0: משה, מבקש סליחה ומחילה על כל מה שעשית לי, מוחה לך על הכל, ואני מפחד שאני אשכח, וגם אנחנו מבקשים מחילה וסליחה, הכל ברוח טובה, ואוהבים אותך, ומתפללים להצלחתך בעזרת השם. אמן. רבותיי, שבוע שעבר אנחנו דיברנו בסוגיה של המשפטים שעוברת כל נשמה ונשמה. הזכרנו ששלושה משפטים תעבור כל נשמה מתחילת מציאותה ועד סופה. המשפט הראשון זה כל שנה בראש השנה, ולמעשה זה לא משפט אחד. ראש השנה מתחלק ליומיים, והזוהר אמור צדיק ט' עמוד ב' כותב שזה מערכת משפט מסועפת שברא האינסוף ברוך הוא כדי לתת מה שיותר הזדמנויות לבני האדם לחזור בתשובה ולתקן את המעשים ולפייס את מידת הדין. ולכן זה לא רק יומיים ראש השנה ושם גמרנו, לכאורה ככה היה צריך להיות, חתימה, כתיבה, שליחת הפתקים באותו היום. בשביל מה הוא מרח את זה קודשא בריך הוא על כל כך הרבה ימים ופרס את זה על יומיים של ראש השנה ועשרת ימי תשובה ויום הכיפורים, ואחר כך יש לך יצוקות, ואחרי זה הושענא רבה ובפתקים, בשביל מה כל כך המערכת כל כך פרוסה על כל כך הרבה ימים? והתירוץ הוא כי הקדוש ברוך הוא אין סוף ברוך הוא רצה, השתבח שמו, לתת לנו כמה שיותר הזדמנויות. יש בני אדם שמסוגלים לתפקד תחת לחץ, ורק ככה הם יכולים להוציא מעצמם דברים טובים בעבודת השם. אנשים בלי לחץ לא זזים. אתה נותן לבן אדם דדליין להגיש את העבודה, אז הוא יודע, אין לי זמן, אני חייב להתחיל לעבוד. יש לנו דדליין ולחץ מאוד גדול מראש השנה עד יום הכיפורים, וזה 10 ימים, 10 ימי תשובה, דף י"ח ראש השנה, המלך נמצא, דרשו השם בימצאו ל10 ימים שהמלך נמצא, וזה 10 ימים מבעילים, מפחידים, מידת הדין רותחת. אתה לא יודע מה כתבו עליך, אתה לא יודע מה כתבו על האישה, על הילדים, על הפרנסה, על הבריאות. גם בגם מה שכתוב, ניתן לתוקף קדושת היום שהוא נורא והיום, מי באש, מי במים, מי ינוע, מי ינוח, מי יזוע. כל זה, ועל המדינות בו יאמרו והבריאות להזכירם, לחיים ולמוות. וגם לחיים, יש חיים שהם לא חיים. יש חיים שהם מוות, מר כלענה, פתאום מחלות, פתאום צרות, לא רוצים את זה. יש גם מה שכתוב להזכירם לחיים ולמוות, יש כל מיני סוגי מוות. אמרתי לכם את הגמרא בברכות דף ח', הגמרא אומרת למוות תוצאות גם שריה 903, יש 903 סוגי מיטה. יש מיטה קלה כמו מיטת נשיקה שזכה לאברהם, יצחק ויעקב, משה, אהרון ומרים, דף י"ז במסכת בבא בתרא, ודף נ"ה בשבת, ויש מיטות קשות כמו קרה אלו אותם התלמידים של רבי עקיבא בן יוסף, סמך בית עמוד בית במסכת יבמות, תנו רבנן 12,000 זוגים תלמידי חכמים היו לו לעקיבא בן יוסף מגבת ועד אנטיפרס, ובאיגרת לרב שרירא גאון כתב שכולם מתו בהשכרה, שזה מיטה קשה יותר מכל 903 מיטות. אז בראש השנה גם אם יגזר על הבן אדם חלילה וחס מיטה, גם גוזרים עליו איזה מיטה, ואם יגזר עליו חיים, גוזרים עליו איזה חיים, אם זה חיים טובים, חיים של שלום, של ברכה, של מזל, או שמא חיים של צרות, של יסורים, בתי חולים, חלילה וחס. אז אנחנו לא רוצים את זה, אנחנו רוצים שיהיה לנו הכל רק אך טוב החסד, זוכנו למלך חיים, כותבנו בספר חיים, למענך אלוהים חיים. אנחנו רוצים כדי לשרת אותך, כדי שיהיה לנו ישוב הדעת לעסוק בתורה, להתחכם בתורה, להידבק בך, לקיים את המצוות. אז יש אנשים שרק בתוך הלחץ והסיר לחץ, הקלחת הזאת, מסוגלים להקים את עצמם, לסליחות, לנץ, לעשות מעשים טובים, לעשות כפרות, ללכת קברות צדיקים, לגזור על עצמם תעניות, מה שאפשר. 10 ימים הלחץ הזה מדריב אותם, נותן להם דינמיקה לזוז. יש אנשים שלא מסוגלים לתפקד תחת נחץ, הם קופאים, לא מסוגלים. הם צריכים משובדת, נחת, שמחה, הם לא יכולים עם לחץ. לכן מה עשה הקדוש ברוך הוא? נתן להם 10 ימים מיום הכיפורים עד הושענא רבה שיוצאים הפתקים, יש לך בדיוק 10 ימים של נחת. יש שם גם חול המועד באמצע, 7 ימים של חול המועד שאסור לעבוד, סימן תפקוף למד, על פי הגמרא בשבת, בפרק ט"ו, משנה ג', אמר רבי יעקב בר מלא, לא ניתנו שבתות וימים טובים אלא לישראל כדי שישבו ויעסקו בתורה, וכך מביא את זה הבית חדש, סימן רשמם ב', הבית יוסף, סימן רשפי ח', המשנה ברורה, סימן תפקוף למד, יביע עומר, חלק ב', סימן י"ח, מרכבות ארגמן, חלק ג', סימן כף ג', ביורי דעה, וכולם הביאו את המאמר הזה, ולכן יש לך 10 ימים של נחת ממוצאי יום כיפור עד יציאת הפתקים, שבתוך 10 ימים האלה שבוע של חול המועד שאסור לעבוד, שאתה יושב ועוסק בתורה. אז יש לך 10 ימים של לחץ, ואחרי זה יש לך 10 ימים של נחת, ואם אתה רוצה להוציא את המיטב, בוא נראה אותך עבד השם, גם בלחץ וגם בנחת. אף פעם לא הבנתי איך בני אדם סובלים במהלך השנה, שלא נדע, אבל איך הם סובלים? הרי איך אומר הקדוש ברוך הוא על ישמעאל? ככה למדה את זה הגמרא, אין הקדוש ברוך הוא דן את הבן אדם, אלא באשר הוא שם. רבותיי, אנחנו כל היום הכיפורים מתעננו, ואמרנו סליחות, 26 פעם אל מלך יושב על כיסא רחמים, בוודאי שכולם עשו טעניות, בוודאי שכולם התחרטו, כולם קיבלו קבלות, כולם נתנו צדקות, כולם עשו פדיונות, ואתה גמור בסוף היום, לקראת שעת הנעילה, ואתה אומר, באשר הוא שם, כולם צדיקים באשר הוא שם. כל עם ישראל צדיקים, כל עם ישראל שנמצאים בבתי כנסת, בתי מדרש, שהתפללו כל היום, התענו, כולם צדיקים במוצאי יום הכיפורים, אפילו לפני שיוצא יום הכיפורים, אז על כולם היה צריך לבוא דברים טובים, מתוקים. בית, פרנסה, אישה, ילדים, נחת, כסף, ברכות דפנו, נרחב פיך ועמלאו. אז יש, איך יש מציאות שאנשים סובלים כל השנה? איך הם סובלים? הרי באשר הוא שם, אנחנו היינו צדיקים בנעילה? כן. אז איך אנחנו סובלים כל השנה? איך יש אנשים סובלים? הרי בנעילה באשר הוא שם, היה צריך לגזור על כולם רק טוב. אלא מאי, אלא מאי, מהרגע שיוצא יום הכיפורים, מהרגע שיוצא יום הכיפורים להוצאת הפתקים, הקדוש ברוך הוא אומר, כתבתי עליך מה שאתה רוצה. מה אתה רוצה אישה? קיבלת. מה אתה רוצה פרנסה? כך. רוצה עוד פנטאוס? כך. מה שאתה רוצה קיבלת, באשר הוא שם. אז כולם היינו צדיקים. רק מה הייתה הבעיה? מה הייתה הבעיה? שהקדוש ברוך הוא לפני שהוא נתן, אם היה יוצא הפתקים בנעילה, היינו מרוויחים. סליחה, אני לא יכול להעביר ככה שיעור. היי, סליחה. לא, זה מפריע לי. מאוד מפריע לי. אם הפתקים היו יוצאים מיד אחרי הנעילה, כולנו היינו, היה לנו חיים טובים. אבל הקדוש ברוך הוא השתבח שמו, נותן לנו נסיעת מבחן. בוא נראה אותך אם אתה ראוי למה שחתמתי עליך את הטוב. נותן לך 10 ימים, בוא נראה אם כל הקבלות שקיבלת בנעילה באמת יש להם כיסוי. אם יש להם כיסוי, אתה תקבל את זה והוא משאיר את הפתק ככה. אבל רוב הפתקים בהושענא רבה מתחלפים לרעה ולא לטובה. כי אנשים ראו, וירא פרעה כי הייתה הרווחה, ויכבד ליבו. כבר לא אכפת לו מכלום. אז הוא עושים מה שרוצים מהימים האלה של בין יום הכיפורים לסוכות, ואז תראה מה קורה. לכן צריך מאוד להיזהר, כי סוכות זה מידת הדין. אז סוכות גם צריך לשבת ולעסוק בתורה יותר. זה דרוע סמולה, זה מידת הדין, וגם לפי הקבלה שם זה צריך למשוך את כל החסדים למלכות דנוק. אז יש שם עניינים מאוד גדולים שבן אדם לא יבזבז את הזמן שלו בסוכות. בכל מקרה, שלב שני זה 10 ימי תשובה. יש עניין, רבותיי, ב10 ימי תשובה, רבנו ארי שער הכוונות, דף צדיק טור ג' כותב, אמר לי הרב משה גלנטי, ששמע ממורי זילה, כך כותב המערכו, שאם אדם מתענה בשבע ימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים, ויעשה בהם תשובה גמורה, כל יום מהם מחפר על כל האבונות שחטא, כל ימי חייו ביום שכיוצא בו. זאת אומרת, כיצד? אם אתה מתענה יום ראשון, מתחפר לך אבונות של כל ימי ראשון של כל החיים שלך, לא של השנה, של כל החיים שלך. מתענה יום שני, מתחפר לך אבונות של כל ימי שני של כל החיים שלך. לכן, תבינו כמה זה חמור. כל אחד, אני מקווה מאוד, שעושה תענית ערב ראש השנה. זה לא חובה, אבל יש עניין גדול. ערב שבת עושים תענית, ערב ראש חודש עושים תענית, ערב ראש השנה עושים תענית. זה התעניות, מחפרות לך על כל האבונות, יש בזה עניין. לא מסוגל לעשות ערב ראש השנה, אל תבזבז את ההזדמנות הזאת לעשות תענית בעשרת ימי תשובה. כי הבינה מתגלה, ויש לה כוח למחול את כל האבונות שלך, של כל החיים שלך. אז עכשיו זה באמת לא יוצא 10 ימים של תענית. כמה ימים זה יוצא בפועל? בוא נעשה חישוב. יומיים של ראש השנה לא מתענים, כי זה חג ושמחת בחגיך. ג' בתשרי זה צום גדליה שבלאו הכי מתענים, נגמר. יש לך שבת תשובה, אנחנו לא עושים תעניות ביום שבת, אז לא מתענים. יש לך ערב יום הכיפורים, שחזל אומרים ביומה פי א', פסחים סמכת, ברכות דף ח', יומה דף ת', שמצווה להרבות באכילה בערב יום הכיפורים, ואין מצענים בו אפילו תענית חלום, כמו שכותב בסימן רש פי ח', הבית יוסף, אז ממילא ערב יום כיפורים לא, ויום כיפור בלב אחרי אתה מתענה. מה נשאר? ארבעה ימים. על ארבעה ימים אתה עושה כזה בלגן? וזה לא תעניות ארוכות, היום הולך ומתקצר, זה בסך הכל מעלות השחר עד צאת הכוכבים, לא צריך רבנו תם, צאת הכוכבים הרגיל ומתחפר לך כל האבונות, ואתה גם תסיף בתפילה שלך, ריבון העולמים, אם הייתי יכול, הראיתי לך שהתעניתי את כל הארבעה ימים, את ששת הימים האחרים, אם אני הייתי יכול להתענות מעצמי, הייתי מתענה, תעלה עליי כאילו התעניתי, ואתה תראה כאן, התחפר לך כל האבונות של כל הימים של כל החיים שלך, וזה רבנו הארי שר הכוונון דף צדיק טור ג' מי רואה דבר כזה ולא יעשה את זה? הערבים אומרים שהם מתענים 40 יום ברמדאן. משה, שמעת? 40 יום הם אומרים שהם מתענים ברמדאן. אחרי זה הולכים לשירותים, אוכלים כיף, שם אוכלים תורטית. אבל 4 ימים כולה, על 4 ימים אתה עושה כזה רעש? עכשיו, מילתא דפשיטא, שמה שאמרו שזה מתחפר לו על כל ההבנות שלו, צריך להבין, כן, אני מנסה להיות מאוד מדויק, צריך מאוד להבין, יש אבונות שיש להם שורש בשמיים, ויש אבונות שהשורש לא רק בשמיים, יש לו גם השתלשלויות של יסורים שצריך לבוא על הארץ מתחת. כי אין מה שאמרו, יש מצוות שיש להם קרן קיימת לעולם הבא, והפירות בעולם הזה כנל בעבירות. יש עבירות שהקרן הוא בעולם הבא, והיסורים בעולם הזה. כל מה שאמרנו שהימים של עשרת ימי תשובה מחפרים על כל האבונות של כל החיים שלך, מדובר רק על הענפים האלה. הענפים שצריך לבוא עליך יסורים על ידי התעניות מתחפרים. אבל השורש לא התחפר. והוא לא התחפר רק על ידי התיקונים שרבנו הארי הביא בשער רוח הקודש. אז היום אנחנו מסוגלים לעשות את כל התיקונים האלה, אז עושים יום אחד ופודים, והערכתי כבר, הבאתי את רבנו יוסף חיים בשוט, חיים, בשוט רב פעלים, חלק ג' סימן למד א' באור החיים, ושם הוא הביא את כל הפלפול הזה, הערכתי בשוט שלי בחלק ו' סימן למד ח', דיברנו על זה פה בשובבים ואני לא נכנס, אבל שלא יבוא מנדאו ויגיד, כבר התעניתי עשרת ימי תשובה, התחפר לי על כל ההבנות שחטאתי כל ימי החיים שלי, קודם כל זה לא מדויק, כי רק התענית ארבעה ימים, ואם זה יצא ראשון, שני, שלישי, רביעי, מה עם כל העבירות? רק יום ראשון, שני, שלישי, רביעי, אתה עושה את העוונות? יעני, חמישי, סוף שבוע, אין העוונות? לכן כל שנה עושים את כל התעניות האלה, כי כל שנה זה יוצא על ימים אחרים, כדי לחסות את המקסימום ימים שאתה מסוגל להתענות בהם. אבל חוץ מזה, שבן אדם ידע שזה רק על העוונות שצריכים לבוא לו בעולם הזה יסורים, אז זה מתחפר. השורש של העבירה לא תתחפר עד שהוא יעשה את התיקונים של רבנו הארי. הרב סלמן מוצפי גם כן ככה כתב ומביא את התשובה הזאת הבן שלו, הרב בן ציון, מבשרת ציון, שלו בהקדמה שמה בחלק א', והוא כותב שאדם שלא יעשה את התיקונים של רבנו הארי יבוא עליו צרות מכל פינה ולא יודע איך לצאת מהם. ולכן אם אדם, אתה רואה שבא לך צרות, אתה רואה שבא לך איסורים, והיה לך שנה קשה חס ושלום כמו לענה, והצטערת, אתה מבין שאתה צריך את ההנהגה הזאת. ההנהגה הזאת היא בשבילך, שלא יבוא עליך איסורים בעולם הזה, לכל הפחות בעולם הזה. העולם הבא, נו, על הקרים, אומרים בערבית, נראה מה יהיה עוד שמה. אבל לפחות בעולם הזה שלא יהיה לך איסורים, כדי שתהיה מרוכז ומיושב בדעתך לעסוק בתורה ובמצוות. ולכן, זה המנהג. יש לזה רמז בזוהר אמור צדיק ט' עמוד ב', ויעקב עזיל באינון יומין דבין ראש השנה ליום הכיפורים, עריק לשתז ומינה, תב ביטיובתה, שווי גרמה בתעניתה, עד דעתי יום הכיפורים. מה למדנו? שיעקב היה עושה את התעניות האלה מראש השנה עד יום הכיפורים. אז אם יעקב עשה את זה, אז ודאי שראוי לנו לעשות את הדבר הזה גם כן. גם הרמ"א דרך אגב, בסימן תף קוף פי א' סעיף ב', הוא כותב, המדקדקים נהגו שכל אחד מתענה 10 ימים, וכן נהגו לעשות. אתה רואה שהרמ"א מביא את המנהג הזה, והמקור שלו מהמרדכי, אז זה עוד יותר קדום מרבנו הארי המנהג הזה להתענות. לעניין סיום התעניות בערב שבת רבותיי, שו"ת מרכבות ארגמן חלק ב' סימן י"א, הערכתי, אדם שעושה תענית יום שישי, עד מתי יעשה את התענית? עד מתי יעשה את התענית? בעיה, היה פה אחד חכם אמר שכיוון שאנחנו לא רוצים להיכנס לשבת שאתה מעונה, זה לא כבוד של השבת, אז לפני שאתה הולך לפה לחצר לעשות כאן בואי קלה בואי קלה, אז תבטל את התענית שלך, תיקח איזה תמרה אחת, תאכל אותה, תברך העץ, ואז ממילא לא נכנסת לשבת שאתה מעונה. לא נכון, אל תעשו ככה, כי זה לא נכון. הגמרא אומרת בדף י' ב' בתענית, כל תענית שלא שקע עליה חמה לא נקראת שמה תענית. והרב עובדיה בהליכות עולם, פרשת לך לך שנה שנייה, כותב שזה לא פשוט להיכנס מעונה לשבת. אפילו הבן אש חי, פרשת שמות, הוא כותב שלכתחילה לא יעשה תענות יורצייט ביום שישי, אלא ביום חמישי יקדים אותה. אבל אם כבר עושים, ועכשיו השעה גרמה, אם אני לא אתענה עד הסוף, זה לא עולה לי לתענית בכלל. אם הוא יעשה תענית חצי היום, הוא גם לא יכול להגיד עננו. אז מה יעשה? ישלים את התענית, אומר חכם עובדיה, שמי שעושה תענית ביום שישי, ישלים אותה עד הסוף, ולכתחילה הדבר הכי טוב, שיתפלל מבעוד יום כאן במניינים של מבעוד יום שיש במוסיוב, ילך לבית שלו, יחכה שיהיה שקיעת החמה, דקה או דקותיים אחרי שקיעת החמיו, ועל הצד היותר טוב צאת הכוכבים, יתפוס את הכוס ויעשה את הקידוש שלו. ולכן מי שעושה את התעניות האלה ונפל ביום שישי, אז יעשה אותה, ישלים אותה עד הסוף. לא יבטל אותה לא בחצי היום ולא לפני קבלת שבת, כי אז זה לא עולה לו בכלל תענית לפי ההלכה, הוא צריך להתענות. מה? חצי יום אין לזה שום מקור בהלכה. יש בירושלמי דבר כזה, החסידים נהגו לעשות חצי יום, לפי ההלכה זה בכלל לא נקרא תענית, הוא לא יכול להגיד עננו, לא מוציאים ספר תורה, ולא עולה לו בכלל לתענית. יסורים, אבל גם לשתות קפה בלי סוכר זה יסורים, וגם לשבת פה ולשמוע אותך זה יסורים, אז יש מספיק יסורים בעולם. גם על דן צריך לבקש לך סליחה? או שזה בסוף השיעור? או שיכול להיות רואקטיבית, כבר ביקשתי מההתחלה גם על הסוף. נו. מי יכול לעשות תענית הפסקה? אוכל מפסיק, אוכל מפסיק. איי, אני לא אתגעגע אליך. יש תעניות הפסקה שהרב בבא סאלי היה עושה 81 כאלה, ממוצאי שבת עד הקידוש של שבת. תעשה את זה איזה פעם נראה אותך. באמצע ארוחה. אז זה התענית הנכונה, תעניות הפסקה באמת אי אפשר לעשות אותם, קשה מאוד לעשות אותם. מה? לא, יש תענית הרעבת של למשוך את היד כשהוא נהנה, דף עין בסכת גיטין, תני רבי חייה, סעודתך שהנעתך מרובה ממנה משוך ידך, אז צריך למשוך. אני הייתי בישיבה כאן בירושלים באשרי האיש, וכל יום שלישי היו מגישים לנו שניצל אמיתי, לא זוג לובק, לא כאלה תכונים ומועבדים עם כל מיני חומרים ותוספים, שניצל אמיתי, חזה אוף, ביצה, פירורי לחם, שמן עמוק. זה מה שהיו בכל מה שמכיל השניצל. זה היה מעדן עולם, אני זוכר את הדבר הזה, זה היה פשוט מעדן עולם. אבל עם הזמן אתה רוצה להתקדש קצת ולא לא לגעת גם בדברים כאלה, כדי שתתעלה ברוחניות. קוד עמוד א' בכתובות, תוספות כותבים, עד שמתפלל אדם שיכנס תורה במאב, יתפלל שלא ייכנסו מעדנים לתוך מאב. אז לא ליהנות יותר מדי. אני ראיתי אחד לידינו, שלידי הוא ישב מהישיבה, אחרי שהוא גמר את השניצל שלו, השניצלים היו באמצע של השולחן, בא לקחת עוד אחת, יעני שתיים דרך ארץ. אמרתי לו, תגיד לי, לא חרם על התורה שלך? מה, אכלת אחד, מספיק, תשבור את היצר הרע שלך. הוא אומר, אני שובר את היצר הטוב שלי, ולקח עוד אחד. אמרתי לו, נו באמת, אחילק, מה, לא חרם? הוא אומר לי, תשמע, את המסיבות לקחו, הוא בעל תשובה, את המסיבות לקחו, את הסמים לקחו, את הנשים לקחו, את האוכל לא יקחו, תפס עוד אחד, התאבד על השניצל פעם שנייה. היום ברוך השם הוא מקודש קצת יותר, הוא מזוכח, אבל אז זה היה כאילו ההיילייט שלו, האוכל, ולכן כל אחד צריך לדעת את המדרגה שלו. אל תתחיל לעשות לנו תעניות אם אתה לא במדרגות, אל תתחיל לעשות תיקוני שובבים אם אתה לא נמצא שם עדיין. הבעיה, אתם יודעים מה הבעיה? שכבר 40 שנה אתה לא נמצא שם עדיין. כמו אלה שלומדים תורה שלא לשמה, והם יוצאים לצפצף לך, מתוך שלא לשמה באים לשמה, שש פעמים בשס כתוב, מתוך שלא לשמה באים לשמה, אבל אתה 40 שנה כבר שלא לשמה, אז מתי אתה תבוא לשמה? כשתהיה סבא וכולי ואולי? גם זה, נכון שבאמת הרב עובדיה כתב ביביע עומר חלק א' סוף סימן י' ד' ביורדיה, מי ייתן וחכמי הדור לא ילאו את הדור עם תעניות וסיגופים, אלא יותר ילמדו תורה. הבאתי את זה בשו"ת שלי, מרכבות רגמן, חלק א', אבן העזר, סימן עמד ג', המון מקורות, מהבבלי, ירושלמי, מהזוהר, מדרשים, שהתורה מחפרת. אבל שוב, התורה מחפרת על אבונות שאדם דש בעקביו, עבודה זרה דף י"ח, אמר רבי שמעון מלקיש, אבון עקבה יסובני. אבונות שאדם דש בעקביו, וגם אבונות של היסורים שצריכים לבוא עליו פה, אבל השורש של העבירה לא התחפר עד שהוא לא יעשה את התיקונים האלה. וגם התשובה הזאת ביבי העומר, זה חלק א', זה נכתב לפני 100 שנה, תגיד, החלק א' הזה. 100 שנה. אז אנשים לא היו במדרגה של היום. אם השתבח הבורא ברוך הוא, היום האח שורדרה. אנשים רוצים לתקן את עצמם. לא רוצים שיגידו להם, יהיה בסדר, יהיה בסדר, ובסוף בעולם הבא, משה. לא רוצים, רוצים לתקן. אנשים רוצים לתקן. כמה זה להתענות? ובכלל, בימי השובבים, התענית נגמרת בחמש בצהריים. די, דחילק, די, די, מספיק, מספיק. יום אחד תענית יכול לעשות. לך לרב בניהו, לך לרב הלל, יש פה עוד הרבה ישיבות, רחל אמנו, ישיבת המקובלים שער השמיים, כולם, ברוך השם, השתבח שמו, אנחנו לא נמצאים פה, לא במיאמי ולא בשנחאי. אנחנו נמצאים בירושלים, הקודש והמקדש. מלא ישיבות של מקובלים עושים תיקונים, גם עושים תיקוני השובבים, גם בעשרת ימי תשובה, אני יודע, מקומות שעושים, ולכן כל אחד אור בעד אור, כל אשר לאיש ייתן בעד נפשו, יעשה את הדבר הזה וזהו. ולכן מי שרוצה שידע מה המדרגה שלו. אבל אם כבר אתה כבר הרבה שנים דורך במקום, אין עלייה רוחנית, אתה לא מתקדם בתורה, אתה כל הזמן סובל יסורים, כל השנה אתה רק מכבה שריפות, אז בוא נע, אולי באמת הגיע הזמן לחשבון נפש, אולי באמת הגיע הזמן להתעלות, תעשה משהו לא רגיל למדרגה שלך כדי לקבל דברים לא רגילים. אולי באמת מישהו מהיר אותך, פתחי לי אחותי רעייתי עונתי תמתי, קדוש ברוך הוא דופק על פתחי הלב שלך. אולי באמת הגיע הזמן להשתמש קצת בכלים אחרים שאתה עד היום הרדמת אותם, שזה קברות צדיקים, שזה כפרות אמיתיות מהלב, תעניות, התבודדויות, חשבון נפש יסודי לברר בתוך החורים והסדקים. יש לנו הרבה דרכים, הקדוש ברוך הוא לא רוצה להביא צרות על הבן אדם. דף מ"ו אומרת הגמרא במסכת סנהדרין, דף ט"ו במסכת חגיגה, ישנם שבישראל מצטער, שכינה מצטערת, שנאמר קלני מראשי, קלני מזרועי, כביכול הוא מצטער מאוד. חמדת ימים כותב חידוש גדול, פרק ב' עוד כ"ד, ראוי ונכון מאוד לאדם שכל עשרת ימי תשובה ילמד תורה בהם, כי כשם שהימים האלה הם תיקון לכל ימות השנה, כנזכר בתעניות שדיברתי עליהם, ככה הלילות באות לתקן לך את כל לילות השנה. ולכן אתה מבין איזה עוצמה עשרת ימי תשובה האלה, הם שורש ויסוד לכל השנה. אז הימים מתקנים לך את כל הימים, והלילות מתקנים לך את כל הלילות, וראוי מאוד לעשות את ההשתדלויות האלה ולעסוק בתורה. שלב שלישי, רבותיי, היה לנו שלב ראשון, היה ראש השנה, יומיים, שלב שני היה עשרת ימי תשובה, שלב שלישי, יום הכיפורים, יום סליחה וכפרה, זה יום טוב שלנו, יום הכיפורים. רבן שמעון בן גמליאל אומר, בקכ"א בבבא בתרא ולמד עמוד ב' בתענית, אמר רבן שמעון בן גמליאל, היו ימים טובים לעם ישראל כמו ט"ו באב וכמו יום הכיפורים. מה טוב ביום הכיפורים? יום שנמחלים אמונותיהם של ישראל. ראש השנה, כל באי עולם עופרים לפניו כבני מרון, אפילו הגויים. יום הכיפורים זה לא לגויים. לא, היו ימים טובים לעם ישראל כמו ט"ו באב ויום הכיפורים. יום הכיפורים זה רק לעם ישראל. ראש השנה, כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון. ולכן אנחנו קיבלנו איזה צ'ופר, איזה מתנה מהקדוש ברוך הוא, זה יום הכיפורים. עיקר הפחד, האימה, הרטט והזיה, זה ראש השנה יותר מיום כיפור, כי ראש השנה היא כובע דין את ההר, אין רחום, אין חנון. אבל אוכלים, שותים, האכילה, כותב מרן, לא ימלא כרסו כדי סובעו, אלא ישיר שליש ריק. זאת אומרת, זה אכילה עם אימה, זה אכילה עם פחד, זה שוקולד, אבל מריר. זה, איך אומרת הגמרא, מתארת את זה בדף למד ברכות? גילו ברעדה, במקום גילה שם תהיה רעדה. אתה אוכל אבל אתה מפחד. אבל יום הכיפורים אין פחד. יום הכיפורים אין אימה. דף חף ביומה אין יצר הרע ביום הכיפורים. אין שטן ביום הכיפורים. דף סמך זין במסכת יומה. משלחים לשטן שעיר המשתלח. וכותב הרמק היום שאין שעיר המשתלח, מה עושים? ונשלמה פרים שפתנו, ועל ידי סיפור דברים משלחים לו את אותו השפע. ולכן יום הכיפורים נחתם החותם הראשון בחותמנו לחיים. במוצאי יום הכיפורים לקראת הנעילה חותמים את החותם העיקרי, זה נקרא חותם היסוד. מהגמרה, כאן נגמר הדין. אין פתקים. מישהו מכיר פתקים בגמרה? אין. אתה מכיר פתקים בגמרה, משה? אין, אבל אין את זה בגמרה. השס גומר את כל הסיפור של הדין והמשפט יום מוצא יום הכיפורים. מכאן ועד לשמיני עצרת, זה כבר בא בדברי המקובלים. הגמרא לא מדברת על זה, הגמרא גומרת את הדין ביום הכיפורים ושם זה נגמר. שלב הרביעי זה החותם השני, נקרא חותם המלוכה או המלכות. הוא נעשה בדיוק בחצות לילה של הורשען הרבה, ולכן קוראים את ספר דברים, דברים ויתחן הנקב ראי שופטים כי יצסק את נבוא ניצמים וילך עזינו וזאת הברכה. חשוב מאוד לסיים את הספר הזה לפני חצות. מי שיקרא אחרי חצות לא הועיל בכלום, לפי התיקון של הספר, לא הועיל בכלום. אתה אל תחלק למניין ואל תחלק לבית כנסת. אתה לא צריך שתיים מקרא ואחד תרגום. מקרא אחד של כל הספר לפני חצות לילה, אחר כך תלמד מה שאתה רוצה. לא חייב גם להישאר ער באותו יום. נהגו להישאר ער כדי שיהיה לנו תיקון קראת. אבל זה לא חובה מעיקר הדין להישאר. בשבועות יש קפדה לא לישון. אבל בהושענא רבה אין קפדה. זה מנהג ישראל, ומנהג ישראל תורה, ואל תיטוש תורת אמך, וזה נכון לעשות את זה, אבל זה לא חובה. לא חובה להישאר ער. מה כן חובה? הדבר הזה של קריאה. זה לא חובה מההלכה, כי אמרתי לכם שהגמרא לא מזכירה את זה, ושולחן ערוך לא מזכיר את זה, אבל מדברי המקובלים, כדאי מאוד לקיים את המנהג הזה, לקרוא את כל הפרשיות האלה שבספר דברים. שו"ת מרכבות ארגמן חלק ו', סימן ט', חקרתי אם יש גם חתימה בראש השנה. הרי אנחנו אומרים שלושה ספרים נכתבים, וצדיקים גמורים נכתבים ונחתמים, מתי? בראש השנה. אז יש חתימה גם בראש השנה. אז יש שם גם חתימה. רבותיי, יש צדיק של יום כיפור ויש צדיק של ראש השנה. שתיהם נכתבו לחיים. אבל זה לא דומה הצדיק של ראש השנה לצדיק של יום כיפור. צדיק של ראש השנה עמד במידת הדין, בזכויות שלו הוא נחתם לחיים. צדיק של יום הכיפורים, שזה רובנו, אנחנו צדיקים של יום הכיפורים, לא נחתמנו לחיים בראש השנה, נחתמנו לחיים ביום הכיפורים. אז אנחנו אחרי הרחמים והחסדים ואין שטן ועשינו תעניות, אז נחתמנו לחיים. אבל יש כאלה שעומדים במידת הדין וכבר בראש השנה נחתמים. שתיהם צדיקים, מה ההבדל? הרי שתיהם חיו, אז מה נפקמינה אם הוא צדיק של ראש השנה או צדיק של יום כיפור? בטח שיש נפקמינה. נפקמינה אם הוא נקרא בן או עבד להקדוש ברוך הוא. מי שהוא נחתם בראש השנה הוא בנים של קודשא בריך הוא. מהבנים אתם להשם אלוקיכם. מי שנחתם ביום הכיפורים הוא עבד להקדוש ברוך הוא, ויש הרבה נפקמינה. לבן אתה מתנהג מול העבד? בן שלך, אתה נותן לו 100 שקל, אתה לא מרגיש שנתת לו. עבד, אתה נותן לו 100 שקל, אתה מרגיש, כואב לי, יצא לי מהכיס. אז אתה מבין שהקדוש ברוך הוא מתנהג אליהם אחרת. ליל הושענא רבה, פחד אלוקים, מה שהולך בליל הושענא רבה. בהושענא רבה, שמתות הזוהר, תראו אז הכניסו את זה להשמתות. סימן כ"ד, אף כ"ד עמוד א', אני קורא, אל תפחדו. כי כולנו עושים תשובה, לכולנו יהיה רק טוב. אך לא לפינה בספרה דשלמה מלכת, בלילה בתראה דחגה, הסתכל ברנש בצולמנה, דילה וחזי לשלים ולא התגזר עלו ימיתה. אדם יעלה למעלה לגג, היום הרמה כותב לא יעשה את זה, כי אנחנו לא יודעים את השעה שצריך לעשות את זה. אבל כך היה מנהג פעם שהם ידעו את השעה, איך עושים את זה, מקום שאין תאורה בכלל, רק אור הלבנה. הושענא רבה זה תתוו של חודש תשרי, הלבנה במילואה, והלבנה זה רמז למלכות העליונה, והיא מגלה לך מה נגזר עליך בשמיים בראש השנה ויום הכיפורים. אדם היה מוריד את כל הבגדים שלו, פורס סדין לבן, וכמובן שאין לך שום תאורה חיצונית. כל התאורה זה מהלבנה, ממנה אתה מקבל את התאורה, ואתה יכול להסתכל מהצל שלך מה נגזר עליך באותה שעה. זה מה שהוא אומר. אם הצל שלם, אז שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל בעזרת השם. כדרי שאגרה ואשכח גופה, אבל אם הוא רואה בצל, צל בלי ראש. רואה רק את הגוף שלו? בר מינן, בריאו אינטטה השתקחו והוא הסתלק מעלמה. האישה והילדים יישארו והוא הולך השנה. אי גופה לא התחזה והשתקח רשע, אם הוא נסלקין והוא יתקיים. אם הוא רואה צל רק עם הראש, לא עם הגוף, הפוך. הם הולכים, הוא נשאר. אי ידוי פגימוי, אם הוא רואה צל בלי ידיים, עבדין די ידוי פגימין האישה אתה. אותה שנה, כל מה שהוא יגע פחם. אי רגלוי, ואם חסר לו רגליים בצל, מרעין ריטפינה עלה, מחלות רודפות אחריו אותה שנה. ערק צולמה ועדר, ערק ועדר, רואה את הצל מאבאב. עלה כתיב בבוקר תאמר מי ייתן ערב, בערב תאמר מי ייתן בוקר. והוא כותב, לא יודע אם לקרוא לכם מה שכותב רבי אהרון מילוניל, הוא אומר, אם אתה רוצה לדעת, תסתכל באצבעות, טוב, אז בוא. מי שרוצה שיקרא בספר, כתבתי את הכל שם במרכבות פרעו, הבאתי את הכל, למה קראתי לספרים מרכבות פרעו, על שם הפרעון שנפרעים מהנשמה מיד אחרי שהיא נפטרת מהעולם. אם אתה רוצה לדעת את כל הסוגיה, מכל הזוויות, הסוגיה, מה קורה עם בן אדם בראש השנה, עשרת ימי תשובה. יום הכיפורים, 30 יום קודם שהוא נפטר, ביום הפטירה, בקבר, בשבעה, כל יום ביורץ, כל שנה ביורצייד, כל מה שקורה איתו וכל המהלך והמסלול, הבאתי את הכל בספר שלי מרכבות פרעו. זה שלושה כרכים שעבדתי עליהם מאוד מאוד קשה וסיכמתי את הכל. אז מי שרוצה יכול לקרוא שמה. עוד הפעם התימנים האלה. רגע, אז מה עכשיו? יוצאים למקלט? משה, תלך, אתה תוציא אותנו ידי חובה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. לא יכלו לחכות 5 דקות. רבותיי, הרקנתי כותב במדבר יהודה לתת, כותב רבי מנחם מרקנתי, שיש ניסו את זה על בהמות ועופות שהלכו לשחוט למחרת וראו אותם בלי ראש. משה, אתה שומע מה עשה רבי מנחם מרקנתי? הוא לקח תרנגולת שמחר הוא הולך לשחוט אותה לעשות ממנה מרקוף, שם אותה מול הסדין הלבן והוא ראה שאין לה ראש. אתה מבין מה זה? איזה יופי, רואים את זה שזה מתקיים גם בבעלי חיים. יפה מאוד. משה, תקלל אותה. משה, תעשה להם פולסא דנורא. תעשה להם. השלב האחרון והחמישי, רבותיי, זה היציאה להזדמנות אחרונה, שמיני עצרת, קודם השליחים, בקדושת מוסף של יום טוב. יש מי שאומר שיוצא הפתקים בקדושה ונמסרים, כותב ארמחו, אחר שמיני עצרת כמעט אין תקנה לשנות את גזר הדין, כי הפתקים נמסרו כבר למקטרג והוא לא יחזור עד שהוא יעשה דין. ולכן רבותיי, מי שרוצה באמת שיהיה שנה טובה ומתוקה, שיתפלל על זה, ויש רמזו לכל זה במה שאומרים מלך עוזר ומשה ומגן. מלך בראש השנה, דף י"ב, עמוד ב', אמרו לפניי, מלך המשפט, המלך הקדוש, אזכור לכם מה שהגמרא מביאה גם בראש השנה, תמליכוני עליכם. מלך בראש השנה, עוזר בעשרת ימי תשובה, מושיע ביום הכיפורים, ומגן בהושענא רבה. יש ספר שנקרא בת עין, לרבי אברהם דוב מאורטיש. יש לו על הפסוק ויהי כמשלוש חודשים בפרשת וישב, כותב גמר החתימה בחנוכה. שמעתם על זה? גמר החתימה בחנוכה. שמעתם? מה שיותר מפתיע, שאיך הוא כותב? שככה כתוב בכתבי היד שבידי. בידינו אין את הכתב יד הזה, ולכן אין לנו גמר חתימה בחנוכה. אנחנו לפי המערכו, בפשט הדברים, הושענא רבה, נגמר המערכת של המשפט, וזה נגמר כאן. אם אדם רוצה, יתפלל להקדוש ברוך הוא, ויעשה כל אשר לאל ידו כדי שיתוקן הדבר, ויביא לעצמו זכויות בשמיים. הייתי ברחוב יפו, הגעתי ליפו, דווקא היה היום בבוקר, הגעתי לרחוב יפו, אז ראה אותי איזה אחד יצא מהחנות שלו, אמר לי, הרב, אתה יכול לברך אותי שנצליח בביזנס, קצת לא הולך לו, מסכן. אמרתי לו, העסק מרוויח? הוא אומר, לא מרוויח כלום, רק חובות, כל הזמן חובות, ועוד חודש עובר, ועוד חובות, ועוד חודש עובר. אמרתי לו, והחנות של מי? אמר, זה חנות שלי. זה החנות שלי, אבל אין פרנסה, לא זז כלום. אמרתי לו, אז אולי תמכור את החנות, הרי זה רק מביא לך הפסדים, אז לא עדיף תמכור את החנות, עדיף תמכור ותיפטר מזה. הוא כמעט התהפך עליי היום בבוקר, השתגע, ואני, מה? השתגעת? אני אמכור את החנות? אמרתי לו, אל תמכור, אתה רק שאלת אותי עצה, אני רק שואל אותך, למה לא למכור את החנות? בשביל שלא יהיה לך יותר חומות. הוא אומר, מה? עוד מעט יבוא המשיח, יבואו לפה ברחוב הזה, עולה רגלים, אתה יודע כמה כסף אני אעשה? ים של כסף. אשריו, שתראה לאן הוא חושב, הוא מכוון לזה. אז זה טוב מאוד, הלוואי שאנחנו גם נחיה ככה, שנבין שאוטוטו יבוא המשיח, אז כבר כל הצרות שלנו ייפטרו. בכל מקרה רבותיי, זה המשפט במערכת המשפטית של הקדוש ברוך הוא, לעשות את כל ההשתדלויות, הקדוש ברוך הוא לא בא בטרוניה עם בריאותיו, אפשר מאוד מאוד לכל אדם שהשנה הזאת הולכת להיות לו שנה טובה, שנה של עלייה רוחנית, עלייה גשמית, של ישועות גדולות, זה בקלות אפשר לעשות את זה. מה השם שואל מכם? כי אם תשובה ומעשים טובים, כי אם ליראה את השם אלוקיכם, זה לא קשה, זה לא קשה. לא מבקשים ממך דברים שאתה לא מסוגל לתת, זה מאוד בקלות לתת לך שנה טובה. הוא רוצה לתת לך שנה טובה. ראית אבא שרוצה להמניש את הילד שלו? אף פעם. הבאתי לכם את הגמרא בחגיגה וסנהדרין, שהשכינה מצטערת שהאדם מצטער. השם לא רוצה שיהיה צרות, אבל מה נעשה שלפעמים קובלים לו את הידיים ובן אדם לא בא, לא בא, תישאר שמה. ככה זה עובד. ולכן, רבותיי, מי שבאמת רוצה שיהיה לו שנה טובה, בקלות אפשר להגיע לזה. תהיו ילדים טובים, אנחנו נהיה ילדים טובים, קבל על עצמנו לעשות תשובה, וידוי, חרטה, קבלה לעתיד, קביעת עתים לתורה, צדקה, מעשים טובים, קצת קברות צדיקים, קצת לקרוא תהילים, קצת תעניות, כל אחד מה שמסוגל לעשות כדי למתק מעליו מידת הדין, אני בטוח וסמוך על הקדוש ברוך הוא, השתבח הבורא ברוך הוא, שרוצה לתת מתנות טובות וחיים טובים לבנים שלו. הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, אבל חייב קצת מגמה של עלייה, קצת מותר מעיקר הדין בעשרת ימי תשובה לקבל עליו חומרות שהוא לא מקבל עליו כל השנה כולה, כמו פת פלטר ועוד חומרות. אדם יכול להחמיר על עצמו להתפלל נץ רק עשרת ימי תשובה, יכול להחמיר על עצמו לעשות תיקוני חצות רק עשרת ימי תשובה, לקבל על עצמו דברים, ואז הוא מראה שהוא ירא מפני המלך המשפט, ואז זה נותן קלפים הקדוש ברוך הוא כביכול לשחק מול השטן נגדו ולהציל אותו מיד מרדת שחת ומצרות ויסורים. אז אין ספק שהקדוש ברוך הוא יגזור עליכם ועלינו ועל כולנו שנה טובה, שנה של ישועות, של נחמות, משאלות לבכם לטובה, ואנחנו נראה אתכם בפרשת חיי שרה, יום שלישי של פרשת חיי שרה, ועד אז שכל בית ישראל יחתמו ויגזרו לחיים טובים ולשלום. רבי חנניה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל לברכה, חרבה להם תורה ומצוות, שנאמר אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר.
1: יתגדל ויתקדש שמי רבה בעלמה דברך כרותה וימניר מלכותה ויצמע פוקנה ויקרב משחן בחי יכון ובמקום חיי דכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב והימרו אמן. יהי שמי רבה מברך לעלם ולעלמי עלמיה יתברך וישתבח ויתפהר ויתרומם ויתנסה ויתאדר ויתעלה ויתעלל שמי דקודשה בריחו לעילה מכל ברכתה, שירתה, תשבחתה ונחמתה, דאמירם בעלמה ואמרו אמן. יהי שלמה רבה משמה על ישראל ועל רבנן ועל תלמידיון ועל כל תלמידי תלמידיון, דעסקין בהורית הקדישתה, די והתרה הדין ודי בכל אתר ואתר, יהון חינה וחסדה ורחמי מן קודם, הרי שמיה ורעה ואמרו אמן. יהי שלמה רבה משמיה חיים ושבה וישועה ונחמה ושזבה ורפואה גולה וסלב חפרה, ברווח והצלה לנו בכל עמו ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומה וברחמה ויעשה שלום עלינו על כל עמו ישראל ואמרו אמן.
2: עד כאן עמלה של תורה עם הרב מאיר אליהו.
3: ערוץ 2000,
2: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה עם כל הנשמה.

حظك يا مات. כמה דברים בהלכות ראש השנה. תקעת שופר בראש השנה מהפכת מידת הדין ומידת הרחמים. כך פסוק בתהילים, עלה אלוהים בתרועה אדוני בקול שופר. כולם יודעים אלוקים מידת הדין השם בית הרחמים. כשהקדוש ברוך הוא שומע תרועה את עמו ישראל, וכל אחד נראה בתשובה, כמו שכתוב, יתקע שופר בעיר, ועם לא יחרדו, למחלית רבבות. יודעים שהקדוש ברוך הוא יושב על כיסא הדין. עלה אלוקים בתרועה, מסתדק, ויושב על כיסא הרחמים, השם בקול שופר. תרועה יש לה פירוש של רצון, מה שכתוב, ותרועת מלך בו. אומר השני, מה זה התרועה הזאת? מרעהו, נשון רעד, חבר. הקדוש ברוך הוא שומע את תפילות עם ישראל, שומע את התרועה שלהם, נעשה חבר שלהם. כבוד. לחבב אותם, כרחם, אב על בנים. לכן, מצווה תקעת שופר היא מצווה אדירה, מצווה חשובה. זה יום תרועה יהיה לכם. עקר המצווה, שמיעה. לא רק תקעה, השמיעה. מי ששומע כל שופר, יוצא את חובתו. מי שלא שומע, לא ישתע בזו. כך אומר שמה, ברכים לשמוע כל שופר, לא לתקוע בשופר. אומר הרמב"ם בתשובה, התקיעה היא כמו הכשר מצווה. לא ברכים עליה. מה זה הכשר מצווה? אדם שעושה סוכה, מברך על הסוכה לשם בסוכה, אחרי שיושב, ברך. גם זה הכשר מצווה. בגמרא במנחות, דף מבית, כתוב שמה, חכם אחד נכנס לבית המדרש, חכם גדול מהאמוראים, וראה אותם, שמע מרחוק, היו קושרים ציצית. שמע, שקדושה לא נעשות ציצית. קרא אצלם, מה ששיד לי שמענה? אחי אמר רב חסדה, כל מצווה שאין עשייתה גבע מצוותה, אין ברכים עליה. כשאתה מכין את הציצית, זה הכשר. אז תלבוש אותו, תברך. כך גם כפה. עקר המצווה, שמיעה. מה נפקא מינה? אדם לא עלינו חרש, לא שומע. פטור מזאת תקעת שופר. אפילו מי יודע לתקוע, היה פעם בריא, והיה יודע לתקוע. ותקע עליו שופר, לא יצא מזה חובה. כל מי שאינו חייב בדבר, אלא מוציא את האחרים מזה חובתם. והוא לא חייב. כדי לשמוע כל שופר, הוא לא שומע. מה שווה שהוא תוקע. לא מוציא את האחרים מזה חובתם. זה נבין. שעקר המצווה שמיעה. על ידי ששומע, היתקע שופר בעיר, ועם לא יחרדו. כולם חרדים, שומעים כל השופר. יודעים עכשיו הקדוש ברוך הוא ושלמה שמו, יושב על כיסא הדין, וידע את כל העולם. ועל המדינות בו יאמר, איזו לחרף, איזו לשלום, איזו לרעב, איזו לשובע. ובריות בו יפקדו לחיים ולמוות. מי לא נפקד כיום הזה? כל מה שקורה במשך כל השנה. יש צורות טבע. יש אנשים מקבלים רעידת אדמה. יש אנשים מקבלים טייפון.
كيبيمة هوريكان كويني شموت شل شل أستاذ طيبة ميرسي إنزي قداش بالربو أنا بيت أرس في ترعان قام يريب يعشانو الكل بيدو متى كنت بزي رشانا في حوتيم يوم الكفوريم ما دام حوشيف المتعونا بيدعين بزي يمي الدين نفر شو نفر أشهد طبعا عم إسرائيل جلالهم تكون بحود الشفار כי חוק לישראל הוא משפט אלוהי יעקב. לא יודע רק חיים ולמוות. ויהיה לו פרנסה, לא יהיה לו פרנסה. כל המזונות קובעים אותם מראשונה. כי חוק לישראל הוא חוק, אתה נפיל לי נחם חוקי. זה המזונות. כותבים לו כל מה שצריך להדיע. כן, אם יהיה כמסן, כותבים לו להדיע. הקפטנות שלו, מידו רחבה ונותן בידך, רואים יש לו הוצאות, נותנים לו די מחסורו אשר יצר לו, די קובעים, חוץ ממצוות שאדם עושה, ומשלם עליהם כסף, זה חוץ, זה ייחודים. כל מזונותיו כתובים בתשרי ועד תשרי, כמו שכתוב בפסוק. תמיד עיני השם אלוהיך הבא, מראשית שנה עד אחרית שנה. מראשית כתוב בלי א', אותיות מתשרי. מתשרי כמה השכר שלו, כמה הרוויח שנה הזו. וכן אדם שהוא משקר, מעונה, עושה, עובר על התורה, יש לו רק עבירה בידו. בין יעשה כך, בין יעשה... הוא כבר קבענו כמה שכר זה. וכן למה יעשה עבונות? ילך בדרכי התורה, בדרכי המצוות. יפתח בקודש ברוך הוא, שהוא זן ופרנס לכל חי. בעשרת ימי תשובה, אנחנו אומרים, אבינו מלכנו, יתקנו רבותינו, על פי מעשה שהיה, גמרא בתענית כ"ה מספרת, שנה אחת הייתה שנת בצורת. הגיע ראש חודש אדר וטפת גשם לירדה. היו כולם בסער גדול. באו אצל גדול הדור, רבי אליעזר בן הרקנוס. רבנו, ככה וככה העניין. טוב, גזר תענית, התאספו כולם בבית הכנסיות. והתחילו ללמוד כל היום תהילים. הגיע השעת מנחה, עמד רבי אליעזר בכבודו ובעצמו, עבר לפני התיבה, והתחיל להתפלל, צניעות. בקש רחמים. אחרי שעה של צניעות, הוא גמר צניעות, העם זקן בשמיים, השמש זורחת כמו תקופת תמוז. שום דבר. היה שם יושב תלמידו, רבי עקיבא בן יוסף. היה חשוב בשמיים. גישו אליו, תגיד גם את הדעת מהצלעות. טוב, קם. מה עשה? אמר פסוק אחד. אבינו מלכנו, אין לנו מלך אלא אתה. אבינו מלכנו, רחם עלינו. לא הספיק לקבור? קדרו שמיים בעבים, והתחילו מתרוז עוז. אמרו כל העם, תראה, תראה מה ההבדל. זה שעה אחת תפס אותנו, המסנחות שלו, לא עשה כלום. זה במילה אחת, הוריד. כנראה שהוא יותר גדול. יצאה בתקול ואמרה, לא שזה גדול מזה, אלא שזה מעמיר עמדותיו, וזה לא מעמיר עמדותיו. ובלעד זה עליו שלום, היה כבדן. טבע בית שמאי, שמותי הוא, היה כבדן. מי שהיה פוגע בו, היה למקום עושה אותו גם של עזמות. והכבד לא כך. היה שומע, מדברים, מחרפים, ולא אכפת לו. ומחל להם תקווה מידע למקום. ושמאי אמרו, זה נוהג נתיב משורת הדין.
محيل تكبر من الكبدو تكبر من معقول الكبدينو إميس ميرس تسمع سيدك في السمايم تسكب هذا خير ويدك يشامين وإذا شو راح بيكا بالدين كشيشي نقو عمو راك أكاد الدين وتمين أنا زوخي في إليخا بيكا بالدين كبر أما دبيد الملخ אל תבוא במשפט את עבדיך, כי לא יוזדק לפניך כל רעי. היה פחד מהמשפט. אם כל רחוי נאו, שפט אפשר לעמוד. כך אמר דוד, סמר בפחדך בשרי, משפטיך יראתי. כשדוד אמר פחד מהמשפט, מלא מצוות, מלא צדקות, מה היה מלך חסיד כמוהו? ופי כן, פוחד מהמשפט. מה אנחנו נעשה? צריך להכין לנו סנגורים. תלמידים שלנו עם תורה. תורה, מצוות. נבראים מהם מלאכים. והם מגינים עלינו. הם דברים בני הקדוש ברוך הוא. ריבונו של עולם. תראה, זה אנחנו עושרנו בכוח תורתו של זה. בכוח מצוותיו. והתורה כנגד כולם. תמות תורה כנגד כולם. יש בגמרא כתוב כך, השב בתשובה בינתיים, ועשרת ימי תשובה מוחלים לו. לא שב בינתיים, לא חזר בתשובה. אחר כך חזר בתשובה, אפילו הביא כל הקורבנות שבעולם, לא מוחלים לו. כלומר, זה יהיה ימים, דרשו השם במתאו, כי ראו ביותו קרוב, יעזוב ראשה דרכו, יישב ושוב לשם ורחמיהו, ולאלוהינו כי ירבה לסלוח. זה הימים של התשובה. לא לאחר את הרכבת, לעזוק תקף, זה הזמן. זה הזמן. ויקדים, כל הקודם זכה. תריזים מקדמים את המצוות. זה הייתה תשובה. והוא אוהב את החוזים בתשובה. במקום שבעלי תשובה עומדים, יש צדיקים גימורים ואחרים לעמוד. כזה הוא אוהב את התשובה. ומה עושה? מקל. מקל עלינו. אבל יש רע גדול. מה עושה כזה? הוא מסייע אותנו. הבא להתאהר מסייעים לו. לא יודע לה. כזה הוא אומר, פתחו לי פתח, חודו של מעט, ואני אפתח לכם פתח, פתחו של אולם. כשעשרת השמיה, לא 50% הוא עושה פתחו של מעט, ושם פותח לו פתחו של אולם. גאון רבי חיים בן עטר, הייתה לו ישיבה, בעיר העתיקה, ישיבת אור חיים. היה שם חצר רחבת ידיים. אחד הימים של עשרת ימי תשובה, קראו לעצרת. כל היהודים באו שם לשמוע את הגאון. עמדו כולם בחצר, והיו שומעים. התחיל לדבר על דברי תשובה. עבר משם אחד, חילוני, אפילו כובע אין לו. שאל, מה זה פה? יש חופה? הוא רוצה לאכול, לבלע? אמרו לו, לא, זה לא חופה, זה עצרת של תשובה. עושים מספחת בכיסו, חסה את הראש שלו, ואחד לשמוע. דברים שאמר הרב, דברים עומדים ברמו של העולם. אנשים רבים התחילו לבכות. הוא גם כי התאפק. וכשראה כמה אנשים בוכים, גם הוא בכה. וכאב לו מאוד, המעשר. ראה כמה הוא רחוק מהדבריו של הרב. גמרו. גמרו לדבר. גמר לדבר, והוא נשאר עומד. כולם באים, אומרים לו, חזק ברוך, והולכים. כל העם הלכו. הוא נשאר עומד. מה תקרב אצל הרב? אדוני הרב,
אני מודה לך מאוד, פותח את העיניים שלי, אני חוזר בתשובה, מקבל עליי לשאול בתשובה שלמה, אני מתחרן על כל מה שעשיתי, אני מודה לך מאוד, פותח את העיניים שלי. אבל אדוני הרב, יש לי בקשה, אני מבקש אותך. כן בני, מה אתה רוצה לבקש? אומר, הלילה הוא הולך לישון, שיפלע עליו הרב, שלא יקום מהשינה, שימות. טיפש, אני אשמח לך שימות, למה? אומר, אדוני, אני לא יכול לסבול. זה צריך חיים חדשים. עד עכשיו, הכל היה חיי הבל. קם בבוקר, אין, לא תפילה, לא תפילין. נס לעבודה, ישר. עכשיו צריך לקום, ללכת לבית כנסת, שעה אחת שחרית, חזור הביתה, תלת הידיים, ברכת המזון. לא מסוגל לזה. עשה לי טובה. פני עליו, שימות זכאי, לא ימות חייב. עכשיו אני חוזר בתשובה, אבל אני לא יודע, לא חזיק מעמד. עשה לי טובה, פני בלילה. אמר לו, אתה חושב, שאתה ראשון, בקש דבר, בקשה כזאת? אמר לו, מי לפניי? לפניך בלעם. מה לי ולבלעם? בלעם אמר, תמות נפשי מות ישרים. הוא רוצה למות ישרים. חיי ישרים הוא לא יכול. אתה צריך, לא. אתה לא חושב שיש לך שכת נשמיה. אתה חושב שאין בכוחך להמשיך. אבל הקדוש ברוך הוא אמר, הבטיח, פתחו לי פתח, פתחו של מחט, ואני אפתח לכם כפתחו של עולם. גם בתורה ככה כתוב, כי המצווה הזאת, אומר הרמב"ן, זה התשובה. לא נפלתי ממך, לא רחוקה היא, קרוב אליך הדבר מאוד, ואני אחד בחלץ אותו. לא התייאש מה התשובה. אין לך דבר עמד בפני התשובה. ראינו עלינו גאון אחד, קראו לו הגאון רבי נתן לייבשיץ. היה גאון עצום. אלפי תלמידים הוציאו מהעולם, מתחת ידו. הוא היה הרב הראשי בעיר המבורג בגרמניה. והיו נאספים. בכל ערי גרמניה, פרנקפורט, ברלין, היו באים אליו ללמוד תורה. והיו נהנים מאוד בעוכמתו. היה חביר ספרים, יש לנו ספר, אורים ותומים מלחושי משפט. קריטי ופליטי, אני לא יודע. בינה לעתים, אני לא חיים. יש לו כך ספרים. בכל ספריו, מתוקים מדבש ונופת צופים. עליו שלום הרב, חנך את מנה באותה הדרך. לעת דקנתו, נולד לו בן זקונים. קרא לו בנימין וולף. בנימין וולף. טוב, סמוך רק פטירתו, קרא את בנו. תראה בני, אני חנכתי כל האחים שלך על בקעי התורה. תראה את הכולם, תמידי חכמים. אני רוצה, אני הולך בדרך כל הארץ, אני רוצה שתמשיך בדרכם, גם אתה, תלמוד הרבה תורה, תשמור מצוות, תזכור שאתה יהודי, יהודי חייב ללמוד תורה. טוב הבא, טוב. ונפטר. אחרי פטירתו, חלקו את הירושה, היה ממון הרבה, חלקו את הירושה. וגם זה קבל חלק מהירושה. החלק הירושה היה חשוב מאוד. זמן עוד סוחר, אמר לו, תן לי את הכסף שלך, ואני אעבוד, ויננו חלק וחלק וחלק. חצי חצי, טוב. נתן לו, והצליח. יאללה, מעלה, מעלה, מעלה, מעלה. תשאיר עושר עצום. יהיה מיליונר. אנשים... רעים שנתנו עין עליו,
شو نيا عشير قدولك ما بتحيني فشوتو تبو التانو نعسي كوبزيس نعسي كيف نعسبون نعسي عرب حاد شنشف بتفي لانو نخوف دشوت يشتخي هربي كذب كخسا مشك حارين لقات لقات يدردير مع التوراة لقات لقات رحيك مع التوراة كم شيء حاسكين بالتوراة وعسك بابلين يوم تترون يوم كنوع يوم بيت كافي هيفل אבל לא די לו זה וכשגדל והיה לו הרבה כסף היה ידיד של שרים שרי המלוכה כולם שרים נכבדים הוא תדיד אותם יש לו כסף וכסף נעשה לו החברים שלו נעשו החברים שלו במילא היו מזמנים אותו כל שעובדה שלהם מזמנים אותו מה שעבדו שלהם? טרף בשר טרף והוא היה אוכל למרות שהוא בן חכם, בן רב היה אוכל טלפון לאט לאט עזב את התורה אבל בדי אחת שתבוא הוא אוהב ישראל היו עושים שם במדינה שלהם הרבה גזרות על ישראל הוא היה על ידי חוכמתו היה הולך משפיע על השרים ונותנים את הגזרות זה נשאר דבר טוב שלו בינו ובין חברו בין הקדוש ברוך הוא לא היה טוב לא הולך בדרכיו יום אחד מת השר שהוא ידיד שלו גוי כמובן אחרי שמת לפני זה קרא את אשתו תראי יש לנו ידיד זה שמו בנימין וולף והוא ברון המלכן נתן לו תואר ברון זה תואר גדול יותר מסר והוא אדם טוב יש לו נימוסים יש לו דרך ארץ יש לו אהבת הבריות כשהוא ימות לא, אני יודע שתחתני תתני עם מישהו אחר, תתני רק איתו. לא תלכי עם מישהו אחר. הוא אדם טוב, ילך חיים טובים. טוב. מת. עשה לזה. זאת, ישבה לחכות שיבוא הברון הזה, ינחם אותה. לא בא. שלחה לו שליח, וכשת לך שתבוא. בא. למדוע לבתה ינחם אותי אז הוא יתנצל הייתי עסוק הייתי כך אני לא תשמע אני רוצה לראות לך מה נחיל לי ירושה בעלי איזה ממון נחיל לי זה ארמון שיש לנו אבל בוא ראי לך מה שיש בתוך החדרים פתחנו חדר אחד מלא כסף מלא זהב מעלים מרגניות, איזה חרוזים יפים. עברה מהחדר לחדר אחר. יותר טוב מזה. בקיצור, גרמו של העולם. תראה, למה אני מראה לך? כל זה יש לך. אבל בעלי אמר לי שאני אנסה רק לך. לא למישהו אחר. וכל זה יש לך. אמר לה, תתני לי לחשוב. אחרי כמה ימים שלחה לו שטחן אחד. תחיל לשבח אותה וכך. אחרי כל השבחים אומר לו, תשמע, אם אתה רוצה, הערב נעשה וורט. נסכם את הדברים. לא מה נתחה. טוב, בא איתו, בערב. ישבו יחד, גמרו ביניהם לעשות חופה זה היה חודש אלול לעשות חופה וראש חודש חשבן שלנו באותו בראש חודש חשבן שילכו לכנסייה של הנוצרים ושם יעשו את החופה שלהם
وحتابي حت ما بقبره لير الشنا ويشين بابا شلو بحالهم قولوا بيونا تعالى في شلوم وبخي وبخي كختم سعير وتي كختم تنين السعير عزفت التوراة عزفت المتفوت معاسيم طبيب رحت فعشان رحت لي يدبيك عم رشعان عم قويان ما تعرفتها كخا ما تعرفتني كخا تعليقها إني لو أشير تخبى حييم لو ترى خلاص تركه من العلام ببوكر كام شرطوب كله زيعوا حلوم نرى ذيلو تو أبال يسير عقا دول أبال حنمو شابي دبيرو زي حلوم ما زعنو ليش هدي شرشنا وطبعا بقى بشلو ما تتمل حلوم لك حطوز دراكو تو أرز ما فوق حطيش له نميت دراكو تو أرز يكام مبوكير يلعصم مبارز أما داريخة أني لو تلقى لعصوت داريخة كموش أطرد سي أني أميت لك أني حنوك لك إيه معنى دراكو تو أرز مبوكير كام ما حلوم حلوم يزركتو بارس هو شو طال بارس يبين شي زي لو حلوم استم درستم اتحريت اكل مع السر امرني احزو بتشوبة هيا له بجمش الابيب شبدين هيا شمش البدين بفيكتور هيا شمو شلح قرأته ذو فيكتور وينا كاف بكاف معسي حلتي لحزب تشوفها تدريختي يعني لو دعمي ما راتحين وكودم كول إن لخا مدزوزوت إش لخا بايد كمو أرمون إن مدزوزاحت طب تسي مدزوزا ما إن كسف كا ليخ تسي مدزوزا أنا أخذي مدزوزوت كبعوتن ببايد شلو وزي دبار شون דבר שני, דע, המשרסות שלך כולם נוצריות, הם מבשלים לך, טרף, כשר, בשר בחלב, פטר אותם כולם, תן להם פיצויים, תפטר אותם, ואני אביא לך משרתות, נערות יהודיות, כשרות, שהם ידאגו שהכל יהיה כשר, אבל צריך קודם כל, כל הכלים שיש לך, כולם טריף, תנשלוק אותם באשפה, אסור שישארו בביתך, תן לי כסף ותקנה כלים חדשים, תפדל, לך, תקנה כלים חדשים, הלך קנה כלים חדשים, מהתחלה עד היסוד, כלים בשר לחוד, כלים חלב לחוד, השתנה לגמרי, הלך והביא מים חמים, רחץ טוב את הכיור, שם שלא יהיה שום דבר שערי של טרף, והביא את כל הכלים, שם אותם שם, ערך אותם, והביא לו למחרת נערות יהודיות שיעבדו. היה חבר של אבא שלו, אבא דין, הלך אצל אבא דין, אדוני, כך וכך המעשה, תדריך אותי, מה אני אעשה? אפשר לחזור בתשובה שאני אמר. אמר לו, בני, קודם כל, אתה צריך להתחתן, אתה רווק, ב-40 שנה. מה אתה רוצה, נמות ערירי? תקף, יש לך הרבה כסף. אנשים כולם יקפצו. אז תכתוב הודעה בעיתון, שאתה מעוניין להתחתן. ויודע אותו אבא דין שזה רוצה להתחתן עם גויה. רוצה להחיק אותו ממנה. הוא ככה עשה. מוציא הודעה בעיתון, מי שמעוניין תבוא. ויש שטחן יהודי טוב, הלך הביא לו 10 בנות. תבחר אחת מהן.
טוב, בסדר. בשביל לנסות אותם, יושב במשרד שלו, הביא אחת, תתחיל לדבר איתה. תשמעי, אני לא מעוניין, יהודתי. לפחות עושים כל מה שאת רוצה. לא טהרת המשפחה, לא כשרות, לא זה. כל זה אני לא מעוניין. רק כלפי חוץ, אני מראה את עצמי ככה, שאני חוזר בתשובה. אבל את תעשי בבית הזה כמו שאת רוצה. חיים של חילונים. חיים של חילוני. היא חשבה, טוב אדוני, מה שאתה אומר לי, אני אעשה. טוב, גברתי, תלכי, אני מודיע לך הודעה. שלח לך הודעה. מי הלכה? הביא את השנייה. חזר לקח. טוב, גם כי אמרה לו, מה שתגדור עליי, אני אעשה. שלישית, רביעית. בחורה חמישית, הייתה חזקה בתורה. שמעת את הדברים האלה? אדוני, אתה חושב בשביל הכסף שלך אני אין זאת חתיר אתך? מצפצף עליך ועל הכסף שלך. אני דתייה, אני חרדית, ונעשה רק לחרדי. לא צריך אותך, שלום. וככה בזעם. שלח קראת השמש. את זאת אני רוצה. זאת כמותר לשם שמיים. לא בשביל הכסף שלי. כן, תביא אותה. הלך הוא ספס אותה, דבר אותה. הוא רוצה רק לנסות אותה. חזרה אליו, שמחה. עשו בורט, אחרי יומיים, חתונה. עשה את המשואה, עשו חתונה. שמחה גדולה. יום הכיפורים, הלך לבית כנסת. ליל יום הכיפורים, היה בוכה בדמעות שליש. מתחרט הכל מעשר. והיה בוכה בדמעות שליש. בקול גדול, כי שמע השם קול בכי. והעם בכו כיחד אותו. זה היה ברום, זה עשיר גדול. וככה בוכה בתפילה שלו. כולם היו בוכים איתו. הבוקר שחרית אותו דבר. מוסף אותו דבר. העלו אותו לספר תורה. עמד לספר תורה, אחרי שגמר לקרוא, ברך ברכה האחרונה, תפס ככה בספר תורה. רבותיי, תראו אותי. אני נשבע בספר התורה הזה, שאני לא יותר לא אזוז. ימין ושמאל מהתורה. כולם שמחו, שמחו. חוזר בתשובה של אמא. בספירת הנעילה, חיבדו אותו שהוא יתפלל חזר. עמד והתפלל, באיזה בכי, נהי בכי דמרורים. וכולם בכו אותו. יצא הכיפור, שלום. בא אצלו העבדים. שמע ידידי, אתה צריך לזכות במצוות. סור מרע ועשה טוב. לכן אני רוצה לבקש אותך, יש לך ארמון של מלאכים, חצה וחוות ידיים, פה אין להם חיים בדירות צפופות, לא עושים סוכה, אוכלים בבית. אתה תעשה סוכה ותגיד, יש לך רשות, כל מי שרוצה לבוא לאכול בסוכה יבוא לאכול, תזכה אותם. עוד דבר, פה אין אתרוגים, בעיר אין אתרוגים. האקלים לא תופס. תשלח להביא לנו אתרוג כשר, מהודר, בחוץ. כן, ותביא לנו שכולם יברכו עליו. טוב, אדוני. כאשר דברת על זה, קודם כל קרא נגר, עשה לסוכר חוות ידיים, שבו אנשים לאכול שם. דבר שנית, שלח שליח מיוחד. שילך פרנקפורט לברלין, אולי ימצא אתרוג טוב. מצא לו אתרוג טוב. הרבה כסף, אבל זה. תקף מיד, איזה אתרוג הדור, משובח. ראה לו את זה לעבדין, אמר לו, זה נפלא. עמד בבוקר, ועוברים לפניו כל האנשים, אין להם אתרוג.
تفسير 84 وبرغيم عليهم وعميد عميد عاد تصورين لو راح حريب الكنيسه بشار عميد بكلام عمرين دي فناب كل حد بصير تلي ولا كل حد بيعوني امين حريم حري زي ندولو بني وبنوت قدير تمام فيها التوراة بعضها بتشوفها شلما بحي حييد أنشيم حريديم دور الشيم دين مرئينا نو هوريم نسعين بعلم أبا كان صعر يشلهم إن بنيهم صوصين من الدرخ نورخين من درخية التوراة كان صعر يشلهم ترى باب من قنعيدين باب الشيد عن رجل تبينه شحسب تشوفه هذا معسينا حتروح لهراب كشلوميت التوراة وشين بالصدمة عطيب طبيب فالجمرة كتوب شعلوا ملخي الشريط يتكدش برهو مبينما إسرائيل لا بريد فنخا الليل اليوم حق بكسر يوم حقينه لما نبريم الليل بنام بناي فشار ملك يشبع كسي الدين سفر حييم بسفر ميتين بتعين دي فناب ما سفر ميتين ايش فرشيم ايش عددين نموت لك كتب سفر حييم سفر ميتين سفر ميتين ايش كبر ميت مش هم ميت ופותלו מהתורה והמצוות, בשביל מה ידינו אותו עוד? כשהוא נפטר, הביאו אותו ודנו אותו כבר מה שאמר. אז מה נצטרך אף פעם להביא אותו בכל, בכל השנה אף פעם יבוא? בשביל מה? אלא, אלה שישגרו בנים, תלמידי חכמים, צדיקים, מזדקים את הרבים, בספרים שלהם, בדרשות שלהם, מקרבים את ישראל לבים שבשמיים. אדם, זכה שיש לו בנים טובים. ברע מזכה אבא. כל המסות שעושה הבן, זכה בזכותו. ומלא הוא שאיב אותו בעונה ולמד אותו, לא היה עוסקה. מביאים אותו בשמיים. אדוני, אתה נמצא בגן עדן קומה ה'. זה לא מתאים לך. השתכה בין, ככה המצוות עשה, חזי רבי מהעמון, זה לא מתאים לך, צריך לעלות קומה זין, שם הכבוד שלך, מעלים אותו, מדרגה למדרגה, כך אומר רבינו הארי, כתוב, ילכו מחי לחי, למעלה מעלה, לא נשאר מקום אחד, למה שרבנים, שתלמידים, הם עוסקים בזכי סבת, בתורה, ומקרבים את ישראל לאביהם שבשמיים. לכם, כל זה נזז, כזכו אותו. אז לא מגיע לך פה. תעלה עוד למעלה. עוד למעלה. הולך מדרגה למדרגה. מחייל אל חייל. בלי ספרי מתים. לא ידח ממנו נדח. קדוש ברוך הוא אוהב מאוד שאנשים יחזרו בתשובה. והתורה עלית כולנו, אין כמו התורה. איפה אנחנו יודעים? כבר אמרתי לכם דברי הגמרא. דרשו השם ומצאו, כי ראו באותו קרוב. מתי? בעשרת ימי תשובה. זה הזמן שחזר בתשובה. עברו אלו הימים ולא חזר בתשובה, אפילו הביא כל קורבנו שבעונם, אין מחנים לו. לא מחנים לו. יש קושיה. מקשים בזה הפוסקים. במדרש כתוב, בזמן שחזקיהו מלך יהודה, חלה. חלה חולי מסוכן. והיה קרוב לו מוות. בא אליו, ישעיהו הנביא. אמר לו, מת אתה ולא תחיה, תכתוב צוואה. למה? מה עשיתי? אמר לו, אתה מבוגר, כל חייך לא, לא,
نسخة الشاه ما نسخة الشاه زي بتصفر في الأبريفيا زي بتصفر شونا بالتوراة ما نوع جوني في عزيز زي مرسون نريتي بروح كودش يسوب منه بني رشعيم هي من الشير بزكي طيب رشعيم الناس جاء شيء وبنيم كهل شيء الحين شو قصدك هذا هو الحين حالتي لنا شو تشتغل أما لو حيا النبي يتفكيش الخا بتاح رأي تصريح لذين الشام لذين لذين إلا بيجي جدا بتفرع لعصاد كمش تربطا عليها حركة أخ إذا بحيري يشامو يشامو يشامو يشامو تصير عصاد نحكي راس بدا بروح الكودش أما لو طب حطيت يا بيتي مشات تاني تبش الخا יש לך בצדקת, תביני אותה, ואני אתחתן את ה... אולי בזכותך גם כן, יהיה לי בנים טובים. אמרו, למי אני אתן את הבת שלי? נגזר הגזרה עליך, שאתה תמות. אז מה, אני אתן בתי לאחד שימות? אמר לו, בן אמוץ, קלה נבואתך ויצא. קבלתי מאבותיי, אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של האדם לא ימנע עצמו מרחמים. לך לשלום. הוא יוצא מהארמון. יסב חזקיהו פניו אל הקיר וחי לבכות. כתוב שם, אנא השם, זכור, הצלחתי לפניך באמת, לבב שלם, וטוב בעיניך עשיתי. ויבכה חזקיהו, בכי גדול, בחיות, מהירות נפשו. יחזקיהו לא היה מלך כמוהו שהביש תורה בישראל. הגמרא אומרת, בדקו, בדלת ועד באר שבע, לא מצאו תינוק ותינוקת שלא בקיאים בהלכה. לא מצאו איש ואישה שלא בקיאים בתורה וטהרה. כך הביש תורה בישראל. ועוד אדון נצויה. אולי אם לא ימות, הוא ממשיך. בקיצור, ישעיהו לא הספיק לצאת מהארמון. פתאום נגלה על הקדוש ברוך הוא. שמע, תחזור ותגיד לנגיד עמי יחזקיהו. שמעתי תפילתך, ראיתי רמעתך. אני מוסיף לך 15 שנה. קבל תפילתו, בטל את הגזרה. את הגזרה, בטל. שאלה, אמרנו, אם עברו, וזה מתי היה? סמוך לפסח. כך כתוב במדרש. באותם הימים היה סמוך לפסח. באותו הזמן היה מלך אשור, מה שמו? הקיף, סנחריב, הקיף את ירושלים במצור, אין יוצא ואין בה. נוסה לכבוש את העיר ולהרוג אותם. אז כששלחנו את ישעיהו, אני שמעתי תפילתך, הייתי למעתך, ומקף מלך אשור אצילך. כך פתיח לו הקדוש ברוך הוא. כן, איך בטלו את הגזרה? אתה אומר, אם לא שם בינתיים, אפילו הביא לו כל אבן, כל הקורבנות, נמוכנים לו. מה התשובה על זה? יש גמרא, ראש השנה י"ח. כתוב שמה, משפחה אחת, כהנים, היו מגיעים לגיל 20 שנה מתים. לא מעריכים יותר מ-20 שנה. היה, הוא כולם בצער, מה הגזרה הזאת? באו אצל הרב, רבי יוחנן וזכאי. רבנו, כך וכך, רוצה שתפלל עלינו. אמר, כנראה אתם משפחת בית עלי. הוא כעס על עלי, שהיו לו בנים לא טובים, נשבע. לכן נשבעתי לבית עלי. אם יכופר עמון בית עלי,
بزي يفهم منها. أبا ربوتاي كبالتي بزي يفهم منها لو متكبر. أبا متكبر بتورا. تورا زي حوجة تير. عشان الشركة مش ما محنا شيء مزاوة. لمعنى ما زباحين. تورا لمعنى ما يأكل. لخير ليخو. اسكوا بالتورا بتحيو. أخو عسكوا بالتورا بحيو. بكرهو تام مشبحة من زكاي على شمو. למדנו שהקורבנות לא כמו התורה. חזקיה המלך יהודה היה עוסק בתורה. לא רק הוא, כל הדור, הדור שלו שעסקו בתורה. לכן זה הגן עליו. הוא לא בכלל הגזרה הזאת. שכתוב, אם עברו עשו את המשווה ולא חזר בשווה, אז הגזרה לא מבטלת, זה דווקא כשאין תורה. אבל הם מביאים זבחים, מביאים קורבנות, זה לא יועיל. אבל התורה, אין למענה מהתורה. לכן רבותיי, זה הגם, הגאולה שלנו. יש לנו שבוע ימים, ראש השנה, כל אחד הכין את עצמו, ללמוד כמה שיכול ללמוד. מי שלא יודע ללמוד תהילים, מי שיודע ללמוד גמרא, מי שיודע ללמוד שולחן ערוך, דברי הלכה. תראה לי דרך מחייל רעיל. זה אדם יעשה. פשוט השם ייכתב בספר חיים טובים. יש עוד כמה דקות. כלומר, דבר שהשנה הזאת. ראש השנה חל יום חמישי ושישי. אז יום שישי זה יום טוב. איך מותר לבשל מיום טוב? לשבת. איך מותר לבשל? עושים ערבי תבשלין. מכין בערב יום טוב, יום רביעי, כל יום רביעי. כל היום וגם הלילה של הרביעי. מכין ערבי תבשלין. מה זה ערבי תבשלין? מכין כיכר לחם אחד ותבשיל. ימי תבשיל ביצה שדוקה. מה זה? מביאים על זה כמה עמד. מביא אותם, ושם מברך עליהם, אשר קדישנו ומצוותיו, וצוונו על מצוות עירוב. משאיר אותם, שומר אותם באיזה מקום טוב. מותר לאכול אותם, מולדים שבת. כדי כל זה, כדי שאפשר לבשל מיום טוב לשבת. בלי זה היה אסור. לכן לא לשכוח, לעשות ערבי תבשלין. כל אחד יעשה בערב, ערב יום טוב, יום רביעי, לעשות ערבי תבשלין. פת ותבשיל. כך כתב רבנו תם. הרי והרמב"ם אומרים, לא יודע, מספיק תבשיל. ערבי תבשלין. אבל רבנו תם אומר, כתוב בגמרא, במסד דף ט"ז, אמר רבי אליעזר, אין אופים מלעד לאפוי, ואין בשלים מלעד למבושל. אין אשר טוב הוא איפו, כדי שתבשלו ובשלו. לכן, אם נוסע לאפות עוגה או לחם, חייב שיהיה לו גם פת. אז עושים כדבריו. הלכה לא כך, הלכה מספיק תבשיל. ולעבד, אם לא אתה רק תבשיל, מספיק. אנחנו בלב הכי לא אוהבים. הפירו, יש לנו אוכלים אותו על לחם. אנחנו לא אוהבים לחם. אבל אף פי כן, נוהגים לעשות כמו רבנו אותם. דהיינו, שמכנים פת ותבשיל. תבשיל, אמרתי, פיצה מבושלת. ואחר כך, שעה קיימת, כל היום טוב. בלילה, ליל שבת, ייקח את הפיצה הזו, יחלק אותה. כל החתיכה, כל זה, בשביל שזה מחבב את המצווה. אתה בעלי המצווה, אתה מחבב אותה. ידם צריך לעשות ערבי תבשילין. כש...
שיעשה הרבית השני יאמר, בזה העירוב יהיה מותר לי, מותר לנו לאפות, לבשל, לעשות כל צרכנו, מי הוא טוב לשבת, וטוב שעשה את זה, יחד שתותי על ידו. למה היא מבשלת? הוא מבשל? הוא לא מבשל. אז היא מבשלת, צריכה לשמוע את זה, ואנות חרב אמן. אז זה היא מבשלת. וכן להדיק נרות, מי הוא טוב לשבת, מהדקים נרות. אז זה גם כן בכלל ערבי תפשילים. פתאום להזכיר את זה בפירוש.

0: كوز هي يذكر الزي كسيو مذكير الزي لكل عالم يسجد عبته يمنوع صار بيت شيرين ربع عير دلخ كلال وعشي دفترت كلام وعشي عروف بكفين دفترت كلام بشين إيش شخاح منوع صار بيت شيرين يقول سواها قدولة عير ربع عير شو عسيت بشين دفترت كلام قمرام سفيرت מסכת ביצה, ט"ז, כתוב שמה אדם אחד שיהיה עבר והיה אוהב תורה וישב ביום טוב, היה יושב שמואל ולמד תורה, הוא בא משכים הראשון, מטה אוזן, שומע תורה, ראו אותו פעם אחת, היה ראש שנה, ראו אותו שהוא עצב ככה, פניו זועפות. אמרו, מה יש לך? למה פניך זועפות? למה חרה לך? למה נפנו פניך? אמר לו, אדוני, שכחתי לעשות ערבית ושירים, עכשיו אסור לי לבשל. מה אני אוכל בשבת? אמר, שמע, אני עשיתי עירוב עכו בני העיר, והיה רבו של העיר. תסמוך עליי, לך תבשל. טוב, איך עשה? אחר כך, חג הסוכות, היה אחרי זה, אחרי ראשונה הסוכות, גם כן היה יום שישי. כן? יושב לפניו, יושב יום טוב ולומדים תורה. אבל עוד פעם פניו זועפות. מה יש לך פניו זועפות? אמר לו, אדוני, גם היום שכחתי. אמר לו, פעם אחר פעם שוכח, זה פשיעה, זה פושע. אני לא מתכוון עליך. אני התכוונתי על אדם שהוא אנוס. פעם אחת שכח. פעם אחר פעם אתה פושע. אני לא מתכוון עליך. כתבו הפוסקים, בזמנם, בזמננו, יש הרבה אנשים ששוכחים, לא יודעים, כן, לא שמים לב. כוונתו של רב העיר לפתור את כולם, גם את הפושעים. לכן, אם לא עשה ערבית ושירין, יסמוך על רב העיר. מי שלא, אין שם רב העיר. לא עשה ערבית ושירין לפתור אותם. והוא שכח. מה זה, מה יעשה? מה יאכל בשבת? מותר לו לבשל בבוקר. ביום טוב, לפני האכילה, בבוקר, ייקח גדרה גדולה, ימלא אותה תבשיל. ייקח, יאכל ביום טוב, ישאיר בשביל שבת. למה הוא לא בשל במיוחד לשבת? הוא בשל באותו היום, כן? אבל גדרה גדולה, הוא לא יאכל את הכל. יאכל כמה שצריך, וישאיר את השאר. ביום שבת, ואז יכול לקיים גם כבוד שבת. ומחנינה מה כשהוא אומר, לכל ישראל, בתורה ובמצוות, שנאמר, המשמע על צדקו, ידיד תורה ויאדיר.
1: גדל וגדל שימי רבה, ועל מה דברך ינותה, ויבלי בחוטה, ויצמח וקנה, ויקרם ושיחם, וחייכון ומחורי ישראל. העגלה ומשמאל קרב ומוהבה.
0: מי

0: שבירך אבותינו הקדושים והטהורים אברהם יצחק ויעקב, הוא יברך וישמור וייצור ויעזור וגדל וירומם את כל הקהל הקדוש הזה, גדולים וקטנים, הם ושם ביניהם ותמידיהם, מלכה דעלמה יברך את חון, מזכה את חון, שמע וחוסר את חון, ברכון מכל צרה והקטה, ימי מרד, אדומי בשעדכם, ויגן בעדכם, ויפרוס סוכת שלמו עליכם, שותה ביניכם, אהבה ואהבה, שלום ורעות, אדומי אלוהי אבותיכם, יוסף עליכם ככם, אלף פעמים, יברך אתכם, כאשר תבל לכם, יכתובכם האל, בספר חיים טובים, שנה טובה ומברכת, וכן יהיה רצון ונאמר אמן. ביתכם שלום, ביתכם שלום, כל אשר לכם שלום. זכו לשנים רבות.
1: מקבלים קבלה חדשה בימי הרחמים והסליחות.

0: ראש השנה. כולנו רוצים לזכות לשנה טובה באמת. שנה של חיים טובים, שנה של בריאות, פרנסה ורק טוב. מניית השותפות, הזכות שגדולי התורה מעידים שהיא הזכות הכי גדולה לזכות להיחתם לחיים ולשלום. שותפים עכשיו במהפכת זיכוי הרבים של 2000. זיכוי הרבים של 2000. זוכים להבטחת הקודש לשנה טובה ומקבלים את סגולת שופר הישועה, מופת הקבלה לשמירה, לסילוק עין הרע ולבטל מקטרגים. ככה פותחים שנה טובה באמת. חייגו עכשיו 073-321-2929.
1: רוצה לזכות את הרבים? הפרסום הזה הוא בשבילך. ערוץ 2000 יוצא במיזם של כנסי חיזוק וערבי הפרשות חלה עם מיטב הרבניות וללא עלות כספית.
2: בלי עלות ובלי התרמה.
1: מחייגים ל-0733-212-961, מודיעים לחברות, ואחת מרבניות הערוץ תגיע לערב מרתק ומחזק. הרבנית שרה טולדנו, ביתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרבנית מרים דרי, אשת הרב דרי זכר צדיק לברכה, הרבנית שירה דבוש, הרבנית דנית קדוסי, ועוד רבניות נוספות. התקשרו ותזכו, 0733-212-961. ערוץ 2000, מזכים את הנשמה.

ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה.

0: יש משפט שהולך כך. אתה לא יכול להתקדם בחיים לפרק הבא שלך אם אתה ממשיך לקרוא את הפרק הקודם כל הזמן. אתה לא יכול להתקדם בחיים לפרק הבא, נקסט, אם אנחנו כל הזמן ממשיכים לקרוא את הפרק הקודם. וכאילו, אם הוא היה מעניין, אתה יודע מה? תחזור אליו. אבל כאילו, מה הקטע? א', אתה יודע בדיוק מה היה שם. אתה לא באמת רוצה לחזור עליו. וכאילו, עוד שנייה, רגע. ואתה מגלה שם כל דברים חדשים, אבל לא טובים, לא טובים. אז אם אנחנו רוצים להתקדם בחיים, אני חייב ללמוד לסגור את הפרק הקודם, ולהתקדם לפרק הבא. פירוש דבר לשחרר. כי מספרים שהיה פעם זוג, שלא לא פעם ישראל. החליטו, יאללה, מצילנו את החיים. אין ילדים. יאללה, בואו נסיים את זה בשיא. עלו לאיזה צוק. אמרו, יאללה, סופרים לאחור. 10, 9, 3, 2, 1, יאללה, בואו! ורק האישה קפצה. הגבר מסתכל, פתאום רואה, פתחה מצנח. עכשיו מגיעה השאלה. מי בגד במי? מי בגד במי? מה זה אישה? אבל הוא נשאר למעלה, זהו. הוא נשאר עם כל הכבוד, כאילו, ladies first. אני כבר מגיע, בזאת השם. אז בואו נגדיר את זה. שהוא לא קפץ, אתה מלמד זכות כאילו. זה יפה שאתה מלמד זכות, אז שיקפוץ אחרי זה, שיקח אוויר, בוא. זה העבודה העיקרית שלפעמים אנחנו מרגישים נבגדים קצת בחיים. מרגישים שכאילו, לא פייר, לא פייר, לא פייר כזה. אין צדק בעולם. צדק זה רק כוכב, קחו את זה בחשבון. אבל כדי לראות את הצדק בעולם, אנחנו חייבים טיפה להוריד את המשקפיים שלנו. כי אנחנו רואים את העולם דרך העיניים שלנו, וזו זווית מאוד מאוד מסוימת, בסדר? יש עוד זוויות, יש עוד דרכים, יש עוד, נקרא לזה, אפשרויות לאותה סיטואציה בדיוק. ולכן העבודה שלנו זה לדעת, קודם כל אני רוצה כן לשחרר, וכן אני רוצה לדעת לא רק מי בגד, אלא מה החלק שלי, כי לפי די שניהם בגדו פה, בסדר? וזה תמיד ככה, תמיד, תמיד ככה. צריך שניים לטנגו. אין רק אחד אשם. שוב, אני לא באמת מחפש אשמים, אני מחפש לראות מה החלק שלי בסיטואציה. עכשיו, אני לא מדבר על קיצוניות, בסדר? אני לא מדבר על מעשים פליליים, נקרא לזה ככה, שפה יכול להיות שיש רק אחד אשם. אני מדבר על כרגע על האינטראקציות היומיומיות שלנו. אין רק אחד אשם. כל אחד אדם מושקע ברמה כזו או אחרת, ואני צריך לבדוק איפה אני מושקע בזה. איפה אני, ותמיד אני רוצה להתרכז בעצמי. לא שאני עכשיו איזשהו נרקסיסט, בדיוק ההפך. כי מספרים על הברון ממינכאוזן, יש כזה סיפורי הברון ממינכאוזן, שטויות, כן. 1785, כמדומני, זה, אני חושב שלא היה, רודולף ורספה, משהו כזה, כאילו כתב כל מיני אגדות כאלה של הברון ממינכאוזן. אחד הסיפורים שם, שהברון רוכב על סוס, וזה כאילו, זה סיפורים כאלה של הליבה ושבעת הגמדים כאלה. הוא נופל לתוך בוץ, והוא והסוס מתחיל לשקוע. עכשיו הוא קורא למישהו שיעזור לו, ואף אחד לא עוזר לו, הוא תקוע. ואז מה שהוא עושה, יש לו צמה. הוא תופס לנו בצמה ומושך את עצמו כאילו. וכך הוא מציל את עצמו. הוא מוציא את עצמו ואת הסוס מהבוץ. ברעיון, לפעמים צריך למשוך את עצמנו מהבוץ. אל תחכה שמישהו יבוא לעזור לך. אף אחד לא יבוא לעזור לך. אתה חייב, את חייב לדעת למשוך את עצמך מהבוץ. כי לפעמים אולי הרבה עוזרים, אבל לפעמים אתה מרגיש מה זה לבד. היינו עכשיו פה, בחדר ליד. הייתה אימא שלה גם ברגר, חטופה, מרב. ואתה יודע, היא מספרת, זה לא פשוט בכלל, השם יעזור, השם יחזיר את כל החטופים כמה שיותר מהר, אבל זה היה כל אבא ואימא פה, תחשבו תיאורטית, תיאורטית, הבת לא חוזרת בלילה הביתה. אימא לא יכולה לישון בלילה. איפה היא, מה היא, ובינינו איפה הבת שלך כבר יכולה להיות? שם היא יודעת פחות או יותר איפה היא יכולה להיות, אתה מבין? אז לפעמים כולם נותנים לך עצות, וכולם נותנים לך הערות, או כל מיני אחד יש לו מה להגיד, אבל פתאום אתה מרגיש מאוד מאוד לבד, לבד, לבד, עם הקולות ברקע. אנחנו צריכים לתפוס את עצמנו מעצמה כביכול, ולעזור לעצמנו לצאת. זה טוב לעזר באחרים, אבל באמת, אם אין אני למילה, אני חייב לעזור לעצמי, ופה יהיה היסוד שלנו, לעשות איך אנחנו עושים את זה. כי בראש ובשונה להאמין שיש סיכוי. פרשה של השבוע, סופר, סיפורים קלאסיים, בספר בראשית, סיפורים קלאסיים, כאשר רבקה, יש לה שני בנים, עשיו ויעקב. היא לא מתחברת לעשיו. לא, לא. בן, בן, סבבה, אוהבת אותו, אבל לא, לא יודעת, לא יודעת. לא, עושה לי, מה זה חיים קשים? כל השערות לבנות בגלל, לא. יצחק אוהב את עשיו. יצחק מחובר אליו. מחבר אליו, מחבר אותו, מקרב אותו. שואלים חזל, למה יצחק לא זרק אותו מהבית? זרק אתה, בלגניסט! עכשיו, זה לא, תגיד לי עכשיו איזה... הוא לא יודע מה הוא באמת. בוא נה, בן אדם בלגניסט עם תעודות, אבל... בגיל 13 עשה 5 עבירות, רק את העבירות, אין כמה מושגים, אחי. בגיל 13, אבל... למה הוא לא זרק אותו? אז זה לא רק שהוא אהב אותו, אלא יש בחינה שיצחק לא מוותר על אף אחד. וזה מוטיב שאנחנו צריכים לקחת לעצמנו, לא לוותר בראש וראשונה על עצמנו. מה הכוונה? הגמרא מספרת שהיו 4 שנכנסו לפרדס. פרדס, הכוונה היא, זה עולם הרוחניות. יש פשט, רמז, דרש וסוד. אז יש עולם רוחני, שזה שייך בתחומי הקבלה. 4 ביניהם רבי עקיבא, הצליחו לעשות משהו כמו עליית נשמה, משהו כזה מסתורי, כזה מעניין. הם עולים למעלה. והם רואים שם כל מיני דברים, כאילו חגיגה. והם חוזרים, וכל אחד קצת השתבש. חוץ מרבי עקיבא, שנכנס בשלום, יצא בשלום, השאר השתבשו. אחד המשובשים היה אלישע בן אבויה. אלישע בן אבויה הוא תנה. תנה, הכוונה היא, הוא חכם בקנה מידה, שתבין שהוא הצליח לעשות את זה, כן? כל התלמידים שלו עוזבים אותו, למה הוא ירד מהדרך? תחשב, הוא יורד מהשמיים כביכול. חלס, נמאס לי מה הכל. לוקח מכונת תספורת, מוריד את הפאות, מוריד את הפאות לגלח, גלח, חלס. מוריד את הזקן, קעקועים, הרב! כאילו, וואי, וואי. תראה איזה מטורף זה, אה? מי משלם? סתם. תחשב, בוא נחשב על זה, אם שווה לא. אבל תחשב, רב מוכר, אתה יודע, פתאום קולט, אחי, זהו, לא, בלי לפגוע, ואיך קוראים לנו? טוב, לא משנה. לא, היה כן, אבל זה לא רב, רב, אתה יודע. תראה, אתה רואה רב רציני, הבן אדם, כל התלמידים עוזבים אותו. לא מתאים, לא מתאים. אחד נשאר איתו, מי? רבי מאיר בעל הנס. רבי מאיר לא עוזב אותו, הוא נשאר איתו. לא סתם נשאר איתו כי הוא תומך בו, לא נורא אחי, תקשיב, יש לך נשמה גבוהה. לא, לומד מן התורה, לומד מן התורה. יום אחד הוא מספר את הגמרא, שהם הולכים ביחד בשבת, כאשר הרב רוכב על סוס. שבת, לא מתאים אחי, רוכב על סוס. ורבי מאיר הולך איתו, לומד את התורה. בשלב מסוים עוצר אותו אלישע בן אבויה, הרב, אומר לו, עד כאן. ספרתי את פסיעות הסוס, והגיע תחום שבת. כאילו בשבת, אתה לא חד כמה שאתה רוצה. יש 2,000 המקום הזה, בערך קילומטר, בגדול. אומר לו הרב, תקשיב, תראה איזה גאון. ספרתי את הפסיעות של הסוס, עד כאן תחום שבת, תחזור בך. אומר לו רבי מאיר, תחזור אתה! הרב, תחזור! כאילו, וואי! איזה דרמה. אומר לו אלישע בן אבויה, מכילה, אני לא יכול. לא יכול, לא יכול. אני שמעתי בעולם העליון, יצא בת קול, שובו בנים שובבים, חוץ ממני. תבין, זה כאילו היה הכרזה בשמיים. כולם יש להם תקנה, אתה לא. זהו, הלך עליי. ורבי מאיר לא מוותר לו, לא מוותר לו. שואלים חזל, מאיפה היה כוח לרבי מאיר? מאיפה היה לו כוח לא לוותר עליו? אז חזל מספרים שרבי מאיר הרי, מי זה אבא שלו? אבא שלו, הוא חזל היה נרון קיסר. קיסר רומאי. כאשר הוא בא לכבוש את ירושלים, חזלנו לקח חץ וקשת, ירה חץ לכיוון מזרח, החץ מסתובב לכיוון ירושלים. יורה לכיוון מערב, החץ מסתובב לכיוון ירושלים. אומר, אימא לי, יש פה איזה קטע. הוא עוצר איזה ילד, ילד בוא לפה, בוא לפה, ילד יהודי. אומר לו, פסוק לי פסוקך. תגיד לי מה למדת בתלמוד תורה. אומר לו, הילד למדתי פסוק, ונתתי נקמתי באדום ביד עמי ישראל. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא כביכול, נתתי נקמתי, אני יכול לנקום באדום, ביד עמי ישראל, זאת אומרת שישראל, היהודים, התנקמו באדום, אדום זה הרומאים. אמר נרון קיסר, מה? הקדוש ברוך הוא שולח אותי להחריב את הבית, ואחרי זה הוא ינקום בי? עמד, התגייר, זהו. אומרת, כלומר, יצא ממנו רבי מאיר. אז רבי מאיר בא לנס, זה אבא שלו, סבא שלו. אמר רבי מאיר, אם לאבא שלי הייתה תקנה, אם סבא שלא יכול ללכת, לא יודעת מי זה היה שם, אבא או סמה. אבל אם אבא שנגיד יש לו כזאת, הוא היה רומאי, רומאי, שר צבא, לא קשור לכלום, אם הוא הצליח להתגייר, ואני הבן שלו, כל שכן מאלישה בן אבויה, כל שכן מאסב, כל שכן מאיתנו. כל אחד יש לו סיכוי, לא משנה לאן הגעתי, לא משנה מה עשיתי, שתיקחו את זה לכל שלב בחיים שלכם. לפעמים אתה מתחיל להתייאש מעצמך בכל מיני תחומים, סתם, פרנסה, בריאות, זוגיות, לימודים. אתה יודע, אתה נשאב לזה מקום נמוך כזה, שאיך, איך, איך, אין לי תקנה הרב. תפוס את עצמך בקוקו, מה שנקרא, ותמשוך, תמשוך את עצמך. תמשוך את עצמך מתוך הדבר הזה, אל תחכה שמישהו יבוא לעזור לך. כי אנשים יבואו לעזור לך, מנסים לעזור לך. אני אספר לכם על עצמי, אפילו בוא אני אפתוח אתכם, בסדר? היום יש לי יום קשה. יום קשה, אני מודה לכם כבר, זה לא, זה מהבוקר התחיל יום הקשה, בסדר? עכשיו, היום שלי ייגמר כנראה, מחר. למה? כי אני אחריכם, יש לי רדיו, אחרי הרדיו אני נוסע לאילת, יש לי שבת באילת, בסדר? עכשיו, אז הכל כזה אחד אחרי השני. אז אני חי פרה פרה. אני כאילו, אוקיי, מה יש לי עכשיו? הרצאה, אוקיי. נסיים אותה? אוקיי, רדיו. אוקיי, רדיו. סיימתי רדיו? אוקיי, נסיעה לאילת. עכשיו, אז אני... היה לי איזה קטע כזה של משבר כזה, מה? כאילו חלס, אני יושב, ישבתי בצהריים, כאילו זה, ואני, די, אני שפוך, אני שפוך, אני אשתי, דגל לבן, חלס, אני מת, אני מת, אז אני לא חלס. עכשיו, אתה מצפה שכאילו, אוקיי, אבל לפעמים כאילו, מה קרה? אתה עושה את זה לעצמך. אתה קובע לך את הלוז המשוקע הזה, אחרי זה אני מת, אני מת. תודו שזה בדיוק מה שרציתי לשמוע. זה היה במקום, זה חיזק אותי, זה נתן לי תקווה צודקת, לאבא לא עושה את זה, בעזרת השם, וואו, וואו! אז אני רק אומר, לפעמים, אתה יודע, שבאים לשתף אתכם, לא, אחרי זה, בא אליי, זה, די, מה משתייה, זה, זה. לא, אמרתי, לפעמים אני מתבחין לפעמים, כן, רוצה צומי, מה קרה? מה? כאילו, אם אני לא מתבחין, אני מקבל גם ככה, אז כאילו, לפחות אני מתבחין, אני מקבל. יש סיכוי כלשהו, אבל למה אני אומר? מכיוון שלפעמים אתה באמת מרגיש קשה לך ואתה לבד, אבל תזכרו את הנקודה הזאת, הנקודה מבחינתנו שאני חייב, בוא נסגור פרק, נתחיל פרק, נסגור פרק, נתחיל פרק, שלא יהיה הצטברות, כי אם יש הצטברות זה נראה שאני ממש כבר לא יכול יותר, ותדעו לכם שהאושר של האדם הוא מאוד שברירי, בקטנה אפשר להתפרק, בקטנה. אם סתם לך, אפילו בפרשה של השבוע, מסופר על רבקה אימנו. שוב, זו אישה צדיקה, אסור לך לדבר עליהם, כי אנחנו לא יודעים מי זה רבקה, כן? אבל עשיו, הוא היה נשוי לבנות חטא. לקח כמה, כאילו? בנות חטא. והם היו בלגניסטיות, מקטירות לעבודה זרה, השם ירח מה היה שם. עכשיו, גם עשיו לא שמח עליהם, יודע מה. נגיד, היה לו בגדי חמודות, היה לו בגד כזה שהוא לקח מאדם הראשון, משהו כזה חמוד, אז הוא נתן לאמא שלו לשמור. לא לאנשים שלו, לא שמח עליהם. נתן לאמא שלו. כאשר יעקב הולך להתחתן, אז אומרת רבקה ליצחק, קצתי, קצתי בחיי מבנות חטא. זאת אומרת, תבין את הביטויים, כאילו, אין לי חשק לחיות בגלל הקלות שלי. אוקיי, שגות אותי. קצתי בחיי. עכשיו, אם אני הייתי, אם רבקה הייתה אומרת לי את זה, בוא נח, אותי, אל תגזימי. כאילו, וואו, שמה, ניפח קצת יותר מדי. בסדר, קלות, קלות. סבבה, מה קרה? סך הכל של הבעל כמו יצחק. בואו, תגיד תודה. אחלה, בעל. יש לך בן יעקב, מה את עושה? שניים טובים? קשה היום. תגידי אחד גם טוב, גם אחד זה טוב מאמין. זו הסיבה שחרדים עושים מלא ילדים, שאחד יצא לפחד נורמלי. סתם, חס ושלום, תראה. סתם, חס ושלום. כולם אצלנו נורמליים. אפרופו אלה, אתה מבין? אני הולך לעבוד, איפה הילדים שלי? הם כבר שמה. הם כאילו שולחים תמונות, אבא! אחרי שבואו לסבתא שלהם, אתה מבין? שם יעזור, בדים גלעד גלעדתי גם רוממתי, סתם לא, פרגנתי להם וכיף, אין לי בעיה, שילחו, יענו, שילחו לפני יום חמישי, קראו לי מה, רק שבא, רק שבא. באיזה מלון הם? לא אגיד לכם, לא משנה, שלא תקנו, סתם. סתם. קיצור, זה אני הולך לעבוד והם מחוגגים לי שמה. לעניינו, אומרת רבקה, קצתי בבנות חץ, זאת אומרת, אין לי טעם לחיות. עכשיו, די, אחותי, סליחה שאני אומר לך את זה, כביכול, בשפה שלנו, כאילו, מה? סדר, חייב להיות איזה משהו שמג'ייף בחיים, חייב, חייב להיות, נו. שוב, יש לך בעל יצחק, את נביאה, נו, מה מילד, שחררי. לא, אין לי חשק לחיות. עכשיו, חז"ל לא סתם מספרים לנו את זה, התורה היא לא ניואנסים צהובים, כאילו, אתה מבין, מה? זה בא ללמד אותנו שתדע לך, כל האושר של האדם, כל החיים, זה מה זה שברירי, ומשהו קטן הורס לנו הכל, הכל, הכל. מילה לא במקום, פרצוף לא במקום, לא יודע, הורס לך הכל. וזה לא רק כי, תבין, שקח דוגמה, המן, המן,
1: בפורים, בסדר?
0: הוא היה ספר 22 שנה, בכפר קרצום. זאת אומרת, בלי... ספר היום, אם אתה ספר נשים, יש בזה פולוס, יש בזה משהו. בלי לחץ, כן, בלי, אבל... אבל הוא היה ספר, לא יודע, לא נראה לנשים, לא נראה לפרצוף של ספר נשים. אחי, בואו נספר אותך. 22 ספר, עכשיו זה יפה ספר, לא חס שלום, יש פה ספרים לא בלי לחץ, זה יפה מאוד, כל הכבוד. אבל המן לא נראה לי, יש לו קריירה. קיצור, פתאום נהיה שדרגו אותו, שדרגו אותו. נהיה חבר של אחשוורוש, שדרג אותו, סידר לו, יאללה, משנה למלך. משנה, כולם משתחווים לו, כולם. תחשב, הוא מגיע לסין, כולם, וואו. אחד מכל חמישה אנשים בעולם הוא סיני. אנחנו במשפחה שלנו, חמישה, שני הורים, שלושה ילדים. אני חושד באחותי, סתם, לא? אבל בקיצור, תרשום, מגיע לסין, באמת, 2 מיליארד, אתה יודע, כאילו, לא יודע, יואו, אם זה הייתי, אני הייתי אף. אומרים חזל, אחד הרי לא השתחווה לו, מרדכי, אחי, דפדף אותו, נו, דפדף אותו, אל תהיה קיצוני, דפדף אותו. לא, הוא אומר, כל זה איננו שווה לי. לא תגיד, זה עשה לי בסה. כל זה איננו שווה לי, זאת אומרת, כל מה שיש לי לא שווה, לא שווה, לא שווה. תראו כמה צריך להיזהר, יקיריי, כמה צריך להיזהר. יכול להיות שיש לך מלא, מלא, מלא, אבל משהו אחד, הופ, הופ, הופ, הורס לך הכל. כי אנחנו נתפסים לזה, אנחנו נחזים בזה. אז בואו נשחרר קצת, תפתחו את הזום, שמנו שם באמת טוב בחיים, באמת יש לנו כל אחד מאיתנו הרבה טוב. אני בדרך כלל בקורסים, יש פה נציגות מקורסים, אני רואה פה מה קורה. אז אחרי זה תעלו לבמה, סתם, אבל... אז יש... יש כלל שבקורס מסוים שמה שהמוח מצייר, הגוף מייצר. מה שאני חושב בראש זה משפיע על הגוף שלי, בסדר? משפיע על הגוף שלי. וחזל מביא מזה כמה דוגמאות שבאמת כל מה שקורה איתי, יש פה עוד נציגים, סתם שאני לא אשכח את זה, לא? כל מה שאני חווה על עצמי, אני, זה עובר, סתם, אתם רוצים לראות ממש משהו מפחיד, אבל בעדינות, בספר FHT, בספר שנוצא לנו על השיטה, אז שם אני מביא מחקר על אחד בשם פופוניון. פופוניון הוא חוקר רוסי. הוא לקח דגימת DNA, DNA, עכשיו הוא לוקח דגימת DNA ושם אותה במבחנה. עכשיו, לפני שהוא שם אותה במבחנה, ה-DNA זה הקוד הגנטי, נמצא בכל תא חי שיש אצלנו ובכלל, אוקיי? ואז הוא לקח קבוצת סטודנטים של שחקנים, וביקש מהם, תנסו לחשוב מחשבות שליליות. בא לי למות, מסתים החיים, אין לי אהבה, וגם מה שיש לי לא מה יודע מה. ממש כאילו, תתחילו לדקט את זה, לדקט. 20 דקות מחשבות שליליות, אבל מגילות כאלה. כמו שמחשבות השפיעו על הרגש שלהם, ולאט לאט, בכלל לא כך סטודנטים שהם שחקנים. תיכנס לזה באמת, והם נכנסו ממש להרגשה של עצב כזה, של איך, איך, איך. ואז, הוא לקח את הדגימת DNA שלהם לפני ה... נקרא לזה הבימוי הזה, ואחרי הבימוי הזה, לפי דעתכם, היה הבדל בין הדגימות DNA או לא? כן. זאת אומרת, לפני ה-DNA הבצר מסוימת, אחרי 20 דקות של מחשבה שלילית, קרי גם רגע שלילי, ה-DNA הצטמצם. אוקיי? Okay? עכשיו, הוא ביקש מהם לקחת את עצמם ולחשוב מחשבות חיוביות, כאילו, כאילו זכיתי באהבה של החיים שלי, כאילו, אימא לי, אימא זכיתי, כאילו, כאילו, יש, איזה עצמי שזה לא נשאר הרבה זמן, אה? איזה תבין. איך היינו חיים באופוריה כזאת של זוגיות טובה כזאת, של אהבה, מתעורף. אין, אין כאלה דברים. אם אתם נמצאים, תגידו תודה לכל רגע, ותפילו את הסטופר. תהנו מכל רגע, אבל זה חולף. אבל אז זה מתחלף באמת, אני אומר לכם, היא רצון לאהבה. כל ההתאהבות הזאת, לא מאמין בזה, בסדר? זה פרפרים בבטן, זה התרגשות, זה לא אמיתי, זה לא אמיתי, אף אחד לא חי ככה, אף אחד לא חי ככה. מי שחי ככה זה מי שמתודלק כל הזמן, וגם הוא, התדלוק לא עובד, בינינו, כמה זמן, תדלק, נו תדלק. הרי בלעד, בשלום זה כבר מיצית, כל אחד שמאשן, בלי רעיונות, אבל אתה מאשן בהתחלה, עושה לך את זה, יופי, מזיק לך שבוע אפילו, שבוע, שבוע אחי, חומר טוב. נו, אחרי שזה נקבל, אז פעמיים בשבוע. או, ככה כל הזמן, ואתה מעלה, מעלה, מעלה עד שזהו, אתה מבין? אתה צריך תחנת דלק, מאחור הגדול, זה לא עושה לך את זה, לא עושה לך את זה. אמרתם את המשפט הזה ותזכרו אותו, אל תחפשו בחוץ את מה שאיבדתם בפנים. אי אפשר שמשהו חיצוני ימלא צורך פנימי, ואהבה ותמיכה, זה צורך פנימי, שום דבר חיצוני לא יכול למלא לי את זה. הבעיה ששנינו רוצים את זה, מבין? וכל אחד מושך לצד שלו. אבל ענינו, איפה הייתי? הכניס את הדגימה DNA לתוך המבחנה. עכשיו שימו לב טוב, שלב ראשון היה DNA ניטרלי, שלב שני DNA דיכאוני, שלב שלישי DNA שמח. ב-DNA שמח, שהם היו כאילו בהיי, היה השפעה ל-DNA או לא? הוא התרחב, הראה כביכול ביטחון, עוצמה, בריאות, יופי. ואז הוא לוקח את ה-DNA ושם אותו במבחנה. המבחנה אין בה כלום, יש בה ריק, אין בה כלום. אבל יש שם פוטונים של אור שככה מסתובבים באופן אקראי. ואז הוא שם את ה-DNA בפנים. והוא רצה לראות האם תהיה השפעה, שימו לב טוב, ל-DNA על הסביבה שלו. האם הפוטונים של האור שמסתובבים בצורה אקראית בתוך המבחנה, הושפעו מה-DNA או לא? פתאום רואים שהפוטונים של האור מסתדרים בצורה של ה-DNA. אז אני חוזר אחורה. המחשבות השפיעו על הרגש, הרגש השפיע על הגוף, קרי ה-DNA, ה-DNA השפיע על הסביבה שלו. עכשיו היה קטע מעניין. מה קורה שהוא הוציא את ה-DNA החוצה? האם עכשיו הפוטונים של האור חזרו חזרה לצורה האקראית, או שנשארו במידה כזו או אחרת באותה צורה? אם אני שואל, יפה, רמז קטן, נכון, נשארו לזמן כלשהו בצורה הקודמת. זאת אומרת, שימו לב טוב, המחשבה שלי משפיעה על הרגש, הרגש על הגוף, הגוף על הסביבה, וגם כשאני הולך מהסביבה, נשאר פה רושם. זאת אומרת, עכשיו בלי לחץ, תראו לכם, אתם רבתם. קאט, אתה תמיד, ניצוצות. אז המחשבות השפיעו על הרגש, רגש על הגוף, הדין יש לכם, ואז כאילו הסביבה שמעצבנת, איך, איך, איך, איך, איך, ואז אומרת, יאללה, נמאס לי, אני הולכת. ואת הולכת, ואת הולך. ופתאום הילדים הולכים. מגיעים למקום הזה, פתאום, הם לא עושים לב, אבל כאילו, הם נכנסו לזון, אתה מבין? אז תחשבו מה זה בית שרבים בו, בלי לחץ, בלי לחץ. כל בית רבים בו, כמה בסדר. אבל תחשבו בית שרבים בו. תחשבו מה קורה בו. תחשבו איזה, מה אנחנו משאירים בבית. בסדר? אז בלי לחץ, אבל אנחנו צריכים להיות מטהרי אוויר. כי כל אחד מתעצבן. אבל זה התפקיד העיקרי על פי היהדות של הבן אדם. לתקן את מה שהוא עושה. לא להישבר, לא לחפש אשמים, לתקן את מה שהוא עושה. לכן מה שהעץ עושה, כי האדם, עץ השדה. מה העץ עושה? העץ הרי שואב פנימה CO2, בסדר? פחמן דו חמצני, הכוונה היא רעל, והופך אותו לחמצן. קח את כל הרע, תהפוך אותו לטוב. תנסו לחפש רע כדי להפוך אותו לטוב. אל תחפשו בחוץ, תחפשו אצלכם. לא להיבהל מהרע שבתוכי, לא להיבהל מהרע של השני, לא להיבהל מאירועים רעים, לא קרה כלום. אני אהפוך אותו למשהו טוב. אני אמנף אותו ללמידה, אני אמנף אותו לגדילה. לא כדי להישבר, לא חושב שאנחנו לא מתאימים, לא, אני אמנף אותו לגדילה, ולכן צריך מאוד להיזהר שלא דברים קטנים יהרסו. אז בסדנה, יש את הגמרא הידועה, שאתם מכירים אותה, הגמרא מספרת על אחד בשם רבן יוחנן בן זכאי. סיפרת לך, אז בקצרה, חבל הזמן. רבן יוחנן בן זכאי, הוא היה בירושלים, בזמן החורבן, כאשר הרומאים עושים מצור. הוא יוצא מירושלים, נפגש עם אספסיאנוס הקיסר. ואז הוא אומר לו, שלום עליך המלך, שלום עליך המלך. אספסיאנוס אומר לו, תקשיב, אני לא מלך, ואם אני מלך, איפה הייתה עד היום? ואז הוא אומר, תקשיב, אתה מלך, 100%. למה? כי יש פסוק. והפסוק אומר שהאדיר, זה הלבנון, באדיר ייפול. לבנון זה בית המקדש, באדיר ייפול, אדיר זה קיסר. אם אתה מחריב את בית המקדש, אתה קיסר. תוך כדי שהוא מדבר איתו, מגיע השליח מרומא, אספסיאנוס הקיסר! הומלכת! חזר לנו, הוא היה בדיוק באמצע נעילת הנעליים שלו. נעל אחת נעל, נעל שנייה לא נעל, הוא בא לנעול אחרי הבשורה. בא לנעול ו... הצליח או לא? לא מצליח. אז הוא שואל את רבן יוחנן בן זכאי, גם זה פסוק. אומר לו, כן, שמועה טובה תדשן עצם. זאת אומרת, בישרו אותך בשורה טובה, השמנת מנחת, אחי. מה אני אעשה עכשיו? הוא אומר, תביא מישהו שאתה שונא אותו, תביא מישהו שאתה שונא אותו, תראה אותו, אתה תחזור חזר לממדים המקורים. הביא מישהו שונא, חזר. נעל תנעל. כי גם זה פסוק. רוח נחאה תיאבש גרם. הרגשה מגילה, מייבש את עצמך. יופי. עכשיו תקשיבו טוב, למה נספר את הסיפור הזה? הבן אדם הודיעו לו עכשיו שהוא נהיה קיסר. אין לנו איזה מושגים במדינה שלנו. זה לא נהיית ראש ממשלה. תודה רבה, משל, מי בא לו? כאילו, חצי מעולם שונא אותך, ומי שלא שונא אותך נלחם בך, כאילו מה? אין, אולי נשיא, אולי, גם לא, זה לא קיסר. תחשוב, נהיית, לא יודע, במקום קים ג'ון, איך קוראים לו הזה מצפון קוריאה?
1: קים ג'ון פון.
0: זה נראה לי שווה. אם אתה או המלך עבדאללה, ערב הסעודי, זה גם נראה לי שווה. זה נראה לי חבר'ה שיודעים ליהנות, אתה מבין? חבר'ה שווים טוב, אחי, כולם, שקט! יפה. זה נראה לי חיים, זה נראה לי חיים. בקיצור, תאיך עכשיו בישרו לך, נהיית המלך עבדאללה, בסדר? לא עבדאללה, לא עבדאללה בירדן, זה בערב הסעודי, תכף לו, בן סניור, בן מה? בן משהו. בן סלמן, בן סלמן, גם נראה טוב, אה? תודו. טוב, לא שזה... בן סלמן, הסעודי, הסעודי. יותר טוב מירדן, ירד חלש. בקיצור, אומרים לך, נהיית עכשיו מחליף של בן סלמן. אני שואל אתכם את האמת. אם עכשיו יש מישהו שאתם שונאים אותו בחיים שלכם, יעבור מול הפנים שלך, אתה מתעצבן?
2: ברור.
0: מה ברור? שיעברו עוד 10 כמו, מלעוני, מסכנים, אתה מבין? בוא נהיה, אני בן סלמן. מה אכפת לי מהם, יעלובים. אבל לא, את צודקת. תקשיבו. הוא התמנה לקיסר, אומר לו, רבן יוחנן בן זכאי, אתה רוצה להיות בדיכאון? תביא מישהו שאתה שונא, יצאו לך את החשק מהכל. אבל איפה הפרופורציה? על מה אתה מדבר? הוא עכשיו קיסר! משהו קטן יפרק אותך. אתה יודע, זה כמו ברכב. רכב, יש לך רכב, לא יודע מה, 500 אלף שקל. בורג אחד, אבאלה. בורג אחד משבית לך את כל הרכב. פאנצ'ר קטן. 500 אלף שקל, בורג, זה אפילו לא 10 אגורות, אבאלה, 10 אגורות. השבית לך רכב. אבל כמו בפאנצ'ר, אל תתבלבל. לא משתוללים. חפש את הבעיה, חפש את הבעיה. תראה, תוציא אותו, וזה תחליף, בשנייה. זה לא באמת השבית את הרכב, תזכרו את זה. זה לא באמת השבית את הרכב. אז גם בחיים זה אותו דבר. יהיה איזה משהו קטן כזה שיהרוס לך, אבל זה לא באמת משבית את הרכב, זה סך הכל תחפש את הבעיה. תחפשו איפה עליתם על הקוץ הזה, אתם מבינים? עליתם על איזשהו קוץ, עליתם על איזשהו קוץ, לא קרה כלום. החיים שלך הרבה יותר טובים, בסדר? אל תתפס על הקוץ. למשל, בפרשה שנבוא שבוע הבא, יעקב נפטר. הוא נפטר ורוצים לקבור אותו, וקוברים אותו במערת המכפלה. איך שבאים לקבור אותו? הילדים כולם סביבו, וזה בא לקבור את האבא. איך שבאים לקבור את האבא? מגיע עשיו אח שלו. חבר'ה, לעצור. מה קרה? אומר למערת המכפלה, נקראת מערת המכפלה, כי היא כפולה. צריך להיות פה 4 זוגות שקבורים פה. אדם וחווה, זוג ראשון. אברהם ושרה, זוג שני. מי יש לנו? תודה. יצחק ורבקה, זוג שלישי. ויעקב ועשיו. זה הזוג הרביעי. כיוון שיעקב קבר את לאה כבר, אז הקבר היחיד שנשאר,
1: שלי אומר עשיו.
0: אמרו לו, לא אחי, לא מתאים. מה פתאום? מה, אתה ליד לאה? כאילו, בוא, שחרר. מספיק... הוא אומר, לא קשור, לא אכפה לי זה שהוא קבר אותי, זה בעיה שלו. זה היה קבר שלו. הוא ויתר על זה, ואני אמור להיות קבור פה. אמרו, לא. שאתה מכרת את הבכורה, מכר גם את חלקת קבר. אמר להם לא, התחלו ויכוחים. עכשיו, יש ילד אחד, נכד של יעקב, הבן של דן, קוראים לו חושים. חושים, מישהו יודע מה הבעיה שלו? הוא היה חרש. עכשיו, הוא מבלגן, רבים. והוא כאילו, שפת הסימן, מה קורה שם? מה קורה? אז הוא לא יסב. עכשיו, מה בסוף היה? הרעיון היה שפשוט מאוד הם התחילו לדבר איתו, ואז אמרו לו, אתה מכרת בבחורה, גם את הקבר. הוא אמר, מה פתאום? תביא אותו שטר מכירה. איפה שטר מכירה? במצרים. אוקיי, מי יביא אותו? אמרו לו, נפתלי. נפתלי כמו איילה שלוחה. הוא אלוף הלום בריצה. הוא ירוץ למצרים לחזור. טוב, עכשיו אני שירוץ. אז בינתיים חושים כאילו, לא נורא. אמרו לו מצרים. איך מצרים, כאילו, מצרים. פירמידות, לא יודע. אז ההוא, תמיד, ההוא חירש. לא רואה בעיניים ולא באוזניים, מה שנקרא, כאילו. הוא אומר, מה? בגלל. לקח מבוט, בא לעשיו, פוף, הוריד לו את הראש. גמר אותו! הראש לעשיו, זהו, אז במערת המכפלה, אם תבואו פעם אחת, רצו לקברו של עשיו, הראש שמה. עכשיו, שואלים, מה זה הקטע? מה זה הציפורים האלה? כאילו, אלימות המשפחה, אלימות המשפחה. זה לא באמת אלימות המשפחה. אלא שואלים, למה דווקא חושים היה זה שכאן, בוא נעשה מעשה. תבינו מושגים, היה שם שמעון ולוי. שמעון ולוי בלי רעיונות מעשיים, שוב פעם. חזן מספרים, שוב פרשה של השוע הבא, אתם תראו, שהייתה ליעקב בת אחת, כולה דינה. דינה היה אחד בשם שכם בן חמור, חטף אותה, ופגע בה. פגע בה. שמעון ולוי שמעו את זה, פגעו באחותינו, אין בעיה. אין לו, תראה, לוי דווקא לא מתומה, אמרו את כזה חפון דלף לב, כאילו, מה אתם אומרים? בוא נתפלל על זה. אמר, אבא שמעון, מי פגע באחותינו? הוא בא, דיבר איתם, תקשיבו, אתם דווקא חבר'ה טובים, בואו, אתם רוצים את האחיות שלנו? ישראליות, ליגה, ליגה. בואו, תעשו ברית מילה, נדבר על זה. כולם עושים ברית מילה, כולם... שכולם פצועים, חבולים, הם באו, כיסחו את אבות אבותיהם, לא השאירו אף אחד, שחרר, כאילו, כצחצחו אותם! מי נוגע באחותינו? מי? יפה. אז שמעון ולוי היו שם, למה הם לא עשו משהו לעשיו? היה שם יהודה, תקשיבו טוב, עוד שתי פרשיות, אני מריץ אתכם קדימה קצת, בסרט, שהאחים יבואו למצרים, יוסף, הם לא יודעים שהוא יוסף, הם בטוחים שהוא המשנה ללך מצרים. עכשיו הוא לוקח את בנימין אליו, ואז הם באים כאילו להפחיד אותו, תשחרר את בנימין, תשחרר אותו. אז יהודה הוא תותח על, תבינו שהוא לוקח, מרים את הרגל שלו, פוף, רוקע ברצפה של מצרים, כל הרצפה, רעידת אדמה. זאת אומרת, רגל שלו אחי, זה רגל, רגל, אבא לי. יוסף גם שמה, יוסף אמר לו, אתה עושה לרעידת אדמה, אבא לי? מקפל את הרגל, בא לעמוד של שייס, פוף, בואי בעמוד. תראה איזה מטורפים חבר'י. אתה חשבת השבטים כאלה חמודים, וזה... אבל לא עברייני, אוקיי? לא היית רוצה לפגוש שם בלילה בחושך. אז כולם תותחים! שמעון ולוי יש שם, יהודה ושמעון ויוסף, עריות! למה דווקא חושים? למה הוא תכלס עושה את המעשה? אומרים חז"ל, אתה יודע, לפעמים, לפעמים, כשיש ויכוחים, אנחנו נתפסים לשטויות. האחים הקדושים, הם הסתבכו עם עשיו, עם דין ודברים. עם דברים שוליים, מי ילך, איפה כתוב? חושים, אחי, יש פה בלגן. אבא, סבא לא, מי לא קובר את סבא? מי לא קובר את סבא? הוא דוח למטרה. לפעמים, תזכרו את זה, אנחנו נסחפים לכל מיני מחלוקות של שטויות. נתפסים בדברים הקטנים. איך היא אמרה לי? לא, מה אתה, לא התכוונתי. לפעמים, אני גם על עצמי, גם על עצמי. אני בטוח אתכם, אני לא אכפת לי, אני ככה, כאשר עבדתי, עבדתי, אבל... אני לפעמים חושב שיש לי רוח הקודש, שנייה, בלי לחץ, בלי לחץ. אני קורא את המחשבות של אשתי. מה זאת אומרת? היא זורקת לי איזה משהו, ואני ישר, נראה לי שהיא... נראה לי שהיא דברת עליי, כאילו. היא רק אמרה לי, איזה חמודים האלה. ואני, הם חמודים? זאת אומרת, אני לא. זאת אומרת, אני לא. עכשיו, והיא אומרת, מה קשור אליך? מי דיבר עליך בכלל? רק אמרתי, איזה חמודים אלה? ישר אתה כאילו... למה אני אומר את זה? כי אל תלכו למקומות לא נכונים סתם, באמת. ואז אנחנו לא מדברים, ואז אנחנו ברוגז, ואף אחד לא אוהב אותי. מי לא אוהב אותך? אני מסכן. אם אתה מתנהג ככה, באמת אני לא אוהב אותך עכשיו. אני הפרינציפ, אני לא אוהב אותך. אני רציתי לאהוב אותך עכשיו. אני אומר את זה בכוונה, מכיוון שלפעמים אנחנו סתם הורסים לעצמנו, אנחנו נתפסים בשטויות, בשטויות. אז חושים לא שומע פשוט, תבין, בלי, כמו הסיפור הידוע, כולם מכירים את זה עם שתי צפרדים שנפלו לתוך הבור. שתי צפרדים נפלו לתוך הבור, והם ניסו לקפוץ, הרי כולם מכירים את זה, ניסו לצאת, וכל הצפרדים האחרות עומדות, ודי, אל תנסו, חבל, אין סיכוי. ואחת קופצת, וופה, וופה! וכל הצפרדים האחרות, יאללה, אחותי, די, תפסיקי, אין לך סיכוי, ואם נעשה, וופה, וופה, וופה, ודי, אין סיכוי, פתאום, וופה, קפצה. ואז שואלים, איך הצלחת? אז יפה מאוד. אז אומרים שהיא הייתה חרשת. היא ראתה את כולם כאילו... אז הם אמרו לה, תפסיקי, תפסיקי, אין לך עבד. והיא ככה אומרת, יאללה, תקפתי, אני מסוגלת, אני מסוגלת, אני מסוגלת. אז לפעמים, אולי עדיף שלא נשמע, באמת אומר לכם. אולי לפעמים עדיף שלא נשמע. ושאני אומר שלא נשמע, אז קודם כל תעשו לי טובה, גם אל תשמעו את הקולות שאתם אומרים לעצמכם בראש. כי לפעמים הקולות שלנו בראש רק הורסים לנו. את לא מסוגלת, אין לך תקנה, את לא תצליחי, גם אתה, מה זה אורך, ניסיתי לו כל כך הרבה פעמים, בוא, תעזור אחי, תבטל, תבטל, אין לך סיכוי, שחרר. אני לא אומר שלא לשחרר לפעמים. אתם יודעים, ב-1996 למניינם, 10 במאי, הייתה קבוצה של 23 חבר'ה שהעפילו לאברסט. עכשיו, אני לא מטפס הרים, אבל זה חלום של כל מטפס הרי להגיע לפסגת העולם. אבל מי שיודע, מי שרוצה להגיע לפסגה, חייב להגיע לפסגה לפני 2 בצהריים. כי אם אתה לא מגיע לפני 2, זאת אומרת, אתה לא צריך לרדת לבסיס הראשון מהפסגה לפני החשיכה. ואם אתה נתפס לפני החשיכה למעלה, אין סיכוי שאתה תנצל. את הקבוצה של 23, זה היה אחד האסונות הגדולים של האברסט, היה פקק כביכול בפסגה, כי היו הרבה מאוד קבוצות שעלו, ותראה, להגיע לפסגה זה לוקח זמן, כל אחד עומדים בטור, לאט, לאט, לאט, לאט, לאט, והיה פקק. עכשיו, תבינו את המצב הזה. אתה עולה לאברסט פעם אחת בחיים שלך, בדרך כלל, לא עולים פעמיים. שזה דבר שאדם מתכונן עליו, הוא רוצה אותו, הוא חולם עליו, כאילו זה כל החיים שלו. והם הגיעו, והם מגיעים כבר מאוחר מדי. זאת אומרת, המנהל של הקבוצה אמר להם, חבר'ה, צריך לרדת למטה. עכשיו, אין לנו עוד פעם, זהו. הוא אומר, לא, כבר הגענו, נו, שנייה, אנחנו נסתדר. הוא אומר, לא, חייב לרדת למטה. אין, מאוחר, חייב לרדת למטה. ומתלבטים, מתלבטים, מתלבטים, מה הגענו עד לפה, יהיה בסדר! וממשיכים, ומגיעים רק ב-4 לפסגה, וכשתרולת למטה, אז צרנו רב התחילה סופת שלגים, הם נתקעים, סך הכל 8 חבר'ה נהרגים שם, ותבינו, זה אסון, זה היה 5 מהקבוצה הזאת, ועוד 3 מהקבוצה אחרת, זה נחקק אחרי זה בכל תורת המטפסים, שלפעמים צריך לדעת כן לשחרר. לפעמים אתה יודע, אנחנו כל כך הרבה, לא, חבל, עד עכשיו. אז לפעמים צריך כן לוותר. מצד אחד, אל תוותרו לעצמכם. אבל מצד שני, צריך לדעת כן מתי לשחרר. לשחרר שאני אולי מתעקש על הדבר הלא נכון, על הדבר שלא בכך טוב לי. אז אני רוצה לדעת להיות מאוזן, ולדעת, לנסות לראות עד כמה אני יכול, כי לפעמים אנחנו מתעקשים על הדברים הלא נכונים, באמת אומר לך, הדברים הלא נכונים בכך. אני רוצה להבין על מה כן להילחם, על מה לא להילחם. על מה לדעת לשחרר, כי הגיע הזמן לשחרר, או על מה להילחם ולא לשחרר, לא משנה מה קורה. אז כל מקרה לגופו, ועבורנו, כנקודה אחרונה, אי אפשר לאכול את העוגה שתשאר שלמה. אתה לא יכול לנצל את שני העולמות, ולא משנה מה זה נקרא שני העולמות. לכן יש עשיו ויעקב, שני עולמות, הם שניהם תאומים. אבל תדע לך, או שאתה עשיו, או שאתה יעקב. זאת אומרת, אתה לא יכול לקפוץ על שתי החתונות. קח את זה בחשבון. אני זוכר פעם, אני אספר לך, אני לא אצפר את זה, אבל אני לא מבין בחלומות, אל תשאל אותי לחלומות, בסדר? אבל, יום אחד נסעתי באוטו, ומישהו נפל לי, תחל לדבר איזה, בדודה שלי, טוב. התקשרת אליי, אמרת לי, הרב, שלום, אתה מבין בחלומות? עכשיו, תלוי כמה... סתם. אמרת, תספרי, נו, בוא נזרוק. ואז אומר לי, הרב, תקשיב, אני חלמתי על צפרדע שקופץ לי על המיטה ומתה לי על המיטה. מה זה אומר החלום הזה? אמרתי לה, אוקיי, תקשיבי. את במערכת זוגית כלשהי? אומרת לי, כן. אמרתי לה, הפרטנר נשוי? שקט מאחורי הקו. אמרה לו, הלו? אני שומע כאילו נשימות. אני נתתי לדיתי, אומרת לי, כן. אז הוא נשוי? היא אומרת לי, איך אתה יודע, הרב? אימאלה, אימאלה, אימאלה! עכשיו אני באוטו. היא לא ראה אותי, סתם. בינגו, אוקיי. אנחנו בכיוון הנכון, חבר'ה. עלינו פה על משהו, בוא נמשיך בכיוון הזה. אז מה אתה טוב, תקשיב. בואי, תביא לי, החלום הולך ככה. החלום זה הכל מסרים, זה הכל כאילו רעיונות. אז כמה שראית בחלום חדר מיטות, על המיטה שלה, אז חדר מיטות זה ככה, שלמדתי ספרות, ולמדנו שיריו של נחמן ביאליק. אז ככה אמרו לנו שיש תמיד קונוטציה. אז מיטה זה זוגיות. אמרתי לה, צפרדע הוא דו חיים. הוא קופץ על שתי חתונות. פעם במים, פעם בחוץ. אבל בחלום הראה לך שהצפרדע מת על המיטה. להראות לך, מאמי, שהזוגיות הזאת, סליחה של מלך, אוהב אותך, אין לה תקנה. היא לא תצלח, מאמילה. סליחה, שאני אומר לך, הוא לא יעזוב את אשתו. לא שווה. מכל מיני בחינות. אלא אם כן, מאמי, את מביאה פה עכשיו, דברי. אולי גם אני פה בתמונה, סתם, אבל זה לא הלך. סתם, אבל זה לא... אבל... עכשיו, למה אני אומר את זה? כי לפעמים יש דברים ש... שחררו, זה לא בריא. לא טוב, לא טוב, לא טוב, לא טוב, לא טוב. אנחנו נכנסים לסיטואציות לא בריאות, לא בריאות בחיים שלנו. אין מה לעשות, בחיים צריך לוותר, תדעו לכם. בחיים צריך לוותר. לא לוותר לגמרי, לא לוותר לגמרי. אבל אני לא רוצה להגיד שאף פעם לא יהיה לכם כל מה שאתם רוצים. אבל זה החיים. ולכן אני רוצה לקחת את מה שיש, ומה זה אבל ליהנות מזה? מה זה להשקיע בזה? מה זה להוציא את המקסימום מזה אבל? אבל לא לחיות כאילו אם... לא, לא, לא, לא, לא. לא, לא, לא, לא, לא. קחו את מה שיש ותמנפו את זה הכי גבוה שבעולם. תזכרו דבר אחד אחרון, הרבה כמו אנחנו הורסים לעצמנו. מה הכוונה? מספרים שהיה זוג שאתה יודע, בעולם הדתי, חרדי, יש להם, תזכרו איזה שידוחים כאילו, נפגשים כאילו בליינד דייט כזה חמור. אז הם נפגשו בזה לא בשל מלון, אבל לא בשל מלון זה הבייס כאילו. נפגשו בלא בשל מלון, והם יושבים מתחילים לדבר, ו... הבחורה הרגישה כאילו, לא עושה לי את זה, מה שנקרא. לא. ואז כאילו היה קצת כזה מבוכה, ואז הוא הזמין קפה. אפשר להזמין משהו? אז המלצרת הגיעה, כן, מה אתם רוצים? ואז הוא אמר, אני רוצה קפה, מה את רוצה? היא אמרה, אני רוצה... מצטפוזים, אין בעיה, מצטפוזים. ואז הוא שואל אותו, רוצה משהו עם הקפה? אז הוא אמר לה, אפשר גם מלח עם הקפה? והבחורה, מלח? ואז המלצרית כאילו, אלך, אני שומע, הלכה, חזרה, הביאה לו מלח. ואז כאילו, היא כאילו הביאה לו מהקטע, אז אומרת, אני יכולה לשאול כאילו, מה? אז הוא אמר לה, תקשיב, אני יתום מאבא, ואבא שלי לוקחתי לים, וכאילו, הטעם של המלח. אז כאילו את אבא שלי. אני חושב שאני פה, וזה עושה לו הרבה נחת. פתאום ירגיש עליו, יו, אימאלה, אימאלה, איזה רגיש הוא, איזה רגיש, כאילו, אה? קיצור, קצר לכם תהליכים, הם התחתנו. הם התחתנו, ומדי פעם יש אתם קפה מלח, והיו מזגין זכרים, ו... ככה עברו השנים, עברו השנים, ותמיד איתם לספר את הסיפור הזה, שזה הסיפור, היא בכלל לא רצתה אותו, בכלל לא רצתה אותו, אבל המלח עשה לה את זה, כאילו, פתאום... עברו שנים. ובשלב מסוים זה כבר מבוגרים, זקנים, והוא היה לרס דווי. הוא כבר היה סוף ימיו, הוא קורא לה, בואי יש לי מאמי. אני רוצה להתוודות, רוצה להתוודות. והיא כאילו, מה להתוודות? אל תפחיד אותי עכשיו, כאילו. איזה מפחיד זה, אה? וואו. ואז הוא אומר לה, את זוכרת את המלח? האמת שאני לא... אני לא באמת אוהב לשתות עם מלח. אז הוא אומר, לא. אז מה הקטע? אז הוא מסביר, אני אגיד לך, אני פשוט, אני מרוב הלחץ, התבלבלתי. כאילו רוצה להגיד סוכר, ויצא לי מלח. שלא רוצה שתחשבי איזה טמבל, כאילו, מינימום, אתה לא יודע לדבר, כאילו. סוכר, מלח, מלח סוכרזית, אוקיי, יש כיוון, אני מבינה. מלח? אז מהלחץ, זרמתי מהסיפור עם האבא וזה, שזה, יש בזה נכון, אבל בואי, אתה יודע, אתה בוא לא נגזים, כאילו, אני אין משתות מ... ומאז, את רחבת על הסיפור הזה שבכלל לא רצית אותי, ורק בגלל המלח, אמרתי, וואו, אין מה לעשות, יאללה, מלח, אני ואתה ביחד, אחי. אבל עכשיו אני רוצה להגיד לך, כאילו, בוא נעשה, כאילו, עכשיו, בינינו, לא יודע אם הסיפור הזה אמיתי, אבל המסר חזק. תדעו לכם שאתם, אנחנו גורמים לעצמנו את כל הסבל. אנחנו עושים טעויות. אז במקום מודה ועוזב ירוחם, אוקיי, סליחה, עשיתי טעות, סליחה, מודה. לא, אנחנו מתחילים לריב. אני, אתה, אני. צודקת, צודקת, עשיתי טעות, שחרר. אתה לא צריך לסבול, לא צריך לסבול. ותבדקו, תבדקו מכל הבלגנים שלכם בחיים, מה החלק של המציאות, מה החלק שאתם מוסיפים. בסדר? ואני אומר לכם, החלק של המציאות, איתה אנחנו נוכל להתמודד. עם החלק זה נוכל להתמודד. זה לא יהיה נעים, אבל נוכל להתמודד. עם החלק שאנחנו מוסיפים, בדרך כלל זה מה ששובר אותנו. זה מה שהורס לנו. לכן תזכרו, לפעמים אנחנו מרגישים שנבגדנו, בסדר? עבדו עלינו כביכול. אבל זה לא שנבגדנו, כי כל אחד מאיתנו יש לו אחוזים. למדנו שיש לכל אחד מאיתנו סיכוי. לכן יצחק לא מוותר על עשיו, גם אם הוא לא הכי בסדר. הוא לא טמבל, אבל הוא לא מוותר עליו, בדיוק כמו שרבי מאיר בעל נס לא ויתר על אלישע בן אבויה, בדיוק כמו שהוא הבין שכן, גם אבא שלי, תראה מאיפה הוא הגיע, אז כל אחד מאיתנו, אתה חושב איפה הגענו? והגענו עד היום. לכן אמרנו שאתה לא יכול להתקדם לפרק הבא אם אתה קורא את הפרק הקודם, אבל ביהדות אנחנו קוראים את הספר משמאל לימין. אז אנחנו רוצים להבין שאומר הפסוק הרי לב חכם לימינו ולב כסיל לשמאלו. מה זאת אומרת? מה זה לב חכם לימינו? לב כסיל לשמאלו. כשאני הופך את הדפים אני הופך אותם רק ככה, נכון? שמאל. אז לב חכם לימינו, אני מסתכל, תראה כמה עברתי. תראה כמה עברתי.

לאט. אני רוצה לאחל לכולנו, שניקח את החיים פרה פרה, שלב שלב, ותיהנו מכל שלב אבל. אל תחכו לשלב הבא, אל תחכו לשלב טוב יותר, עכשיו טוב יותר. ויהי רצון שנזכור שיהיה עוד יותר טוב, ועוד יותר טוב, ועוד יותר טוב. תודה רבה על הקשבה, נתראה להשתלם, זו השתכנית הבאה, תודה רבה.

ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה.

שנמצאים ערב ראש השנה, ערב יום הדין, ערב, כולנו עומדים לפני המשפט. הגמרא אומרת, ראש השנה, חודש אלול, פחד לומר חודש אלול, פחד מיום הדין, אימה וחרדה. היום הרת עולם ראש השנה, היום יעמוד המשפט, כל יצורי העולמים, מן החיים, מן המוות, מן השובע, איזה מדינות, בייאמר, פחד ואימה ראש השנה. הגמרא אומרת שהדגים שבים פוחדים בראש השנה, הדגים שבים פוחדים. אז ודאי כמה אדם צריך להיות באימה וחרדה, זה יום הדין, זה יום המשפט, יום הדין, הקדוש ברוך הוא שופט כל הארץ, הקדוש ברוך הוא שופט כל אחד ואחד, כל מה שקורה כל השנה. אדם מרוויח, מפסיד, שמח, עצוב, כל השנה כולה. ראש השנה, הקדוש ברוך הוא מעמיד במשפט כל אחד ואחד. מסופר על אחד הצדיקים הגדולים, שערב ראש השנה הוא היה יושב שעה, שעתיים, שלוש, לא אומר כלום, רק חושב. התלמידים שלו שאלו אותו, רבי, מה יש? אתה תמיד לומד, מתפלל, מה אתה חושב? הוא אמר להם, אני עושה חשבון נפש על כל השנה כולה. וחסר לי חצי שעה, שעה, אני לא זוכר מה עשיתי בה. מי זוכר מה הוא עשה היום בבוקר, מה הוא חשב היום בבוקר? אדם חושב ביום 60,000 מחשבות. מי יכול ללכת ולקחת מחשבה, מחשבה שהוא חשב? מי יכול לעמוד במשפט לפני הקדוש ברוך הוא? כי המשפט לאלוקים הוא, אם הקדוש ברוך הוא שופט את האדם, אוי לו, אוי לנפשו, אוי לאדם. אדם צריך רחמים, רחמים, רחמים מהקדוש ברוך הוא. אנחנו צריכים רחמים, רחמים מהקדוש ברוך הוא, למתק את הדינים ולבקש רחמים. וכל אדם שיסתכל מה שקורה בעולם, פחד ואימה מה שקורה בעולם. וצריך לדעת, שנה הבאה, אחרי ראש השנה, בארץ ישראל זה שנת שמיטה. והגמרא אומרת, שביעית, שנה שביעית זה שנה של מלחמות. זה שנה שיש בה מלחמות, שנה, כל שנת שמיטה זה שנה של מלחמות. אדם שישב יחשוב מה עבר על העולם, מי יכול לדמיין מה העולם עבר בשנה וחצי האחרונות? מי יודע מי יחיה מחר, מי לא יחיה מחר, מי יהיה לו פרנסה, מי לא יהיה לו פרנסה, איך החיים יהיו בשנה הבאה, איך החיים יהיו מחר. אדם קם בריא, אין לו כלום, מחר לא יודע מה יהיה איתו. מי שלא דבוק בקדוש ברוך הוא, אוי לו, ואתם הדבקים בשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. אם אדם אין לו דבקות בקדוש ברוך הוא, אוי לו, אוי לנפשו, הוא לא יודע מה יהיה איתו, לא יודע איך יהיה איתו. ברוך השם, היום זה התחלה של משהו גדול, שהקדוש ברוך הוא נותן בעיר הזאת בסן פרנסיסקו את תשובה ישראל. ואמרנו כבר כמה שנים, אדם כל ראש השנה יכול לנצל במשפט. מה זה המשפט של ראש השנה? הקדוש ברוך הוא, כמו בית משפט של העולם הזה, יש בית דין, הקדוש ברוך הוא, ויושבים איתו בשמיים כמה מלאכים גדולים, ואחד נשמה של צדיק שהיה פעם בעולם, גם הוא יושב בבית דין של הקדוש ברוך הוא. ויש מצד אחד סנגור ומצד אחד קטגור. סנגור זה כל המצוות שאדם עשה כל השנה. קטגור זה כל העבירות שאדם עשה כל השנה. ושתיהם עומדים, הסנגור אומר טוב, הוא נתן צדקה, למד תורה, התפלל, עשה חסד, עשה מעשים טובים. הקטגור אומר, הוא גנב, הוא שיקר, הוא חשב מחשבות לא טובות, הוא מטימה את העיניים. כל אחד אומר דבר אחר, ויש משפט, אם הטוב יותר מהרע, נכתב לחיים טובים. חס ושלום, בינוני, באמצע, תלוי ועומד עד יום הכיפורים. משקל הולך לרע, נחתם לחיים, חס ושלום, למוות, לדברים קשים. יש עצה גדולה איך אדם יכול להגיע לראש השנה ולחמוק מן הדין. אומרים רבותינו הקדושים, אדם שעומד ערב ראש השנה, ואנחנו נמצאים שבוע וחצי, פחות משבועיים מראש השנה. אדם שעומד ערב ראש השנה ומערער בתשובה מכל הלב, ויודע שהוא טעה, הוא יושב ואומר, ריבונו של עולם, אני מערער בתשובה ואני חושב בתשובה ואני מקבל על עצמי קבלות חזקות ללכת בדרך השם, ללכת בדרך טובה, לסור, אסורו הבגדים הצועים מעליכם, אמר השם. מה הפירוש? אדם לא יכול לחיות עם טוב ורע ביחד. מה אנחנו אומרים בברכות של ראש השנה? שנהיה לראש ולא לזנב. מה זה שנהיה לראש ולא לזנב? הרי מי שראש הוא לא זנב, אז זה סותר את עצמו. צריך לומר שנהיה לראש. מה הפירוש שנהיה לראש ולא לזנב?
אלא רבותינו הקדושים אומרים, יש אדם שהוא הולך לראש. מה זה ראש? ראשי תיבות לעשות רצון אבינו שבשמיים. האדם הולך לישיבה, הולך לשיעור תורה, שומע שיעורי תורה, הוא ראש, הולך לנושא רצון אבינו שבשמיים. הוא גומר שיעורי תורה, גומר תורה, הולך גם עושה עבירות, עושה חטאים, עושה מעשים לא טובים. אנחנו מתפללים בסגולות ובסימנים שאומרים בערב ראש השנה שנהיה לראש, רק לעשות רצון אבינו שבשמיים בלבד, ולא לזנב, ולא נלך לעשות גם זנב, לעשות גם מעשים רעים וגם מעשים לא טובים, אלא ניקח את הדרך רק של הראש, של התורה, של הקדושה, של המצוות, של המעשים טובים, ונניח את הזנב, את הדברים הלא טובים. ואדם שיושב בערב ראש השנה ומערר בתשובה ומקבל על עצמו להיות לראש, לראש, לראש, רק ראש, לעשות רצון אבינו שבשמיים, מה הקדוש ברוך הוא עושה עם אותו אדם? הקדוש ברוך הוא אומר, האיש הזה עכשיו מערר בתשובה, הקדוש ברוך הוא לוקח את התיק שלו שצריך לעמוד במשפט, הקדוש ברוך הוא שם אותו בסוף התיקים, מוריד אותו, לשנה הבאה נשפוט את אותו אדם. ואז האדם הרוויח עוד שנה שלא דנים אותו לא טוב ולא רע. הוא מתנהל באותה שנה, פחות או יותר מעשים טובים, פחות או יותר שרד את אותה שנה. וכך אדם יכול לחיות עם מעורי תשובה כל ערב ראש השנה, 80 שנה בלי לעמוד למשפט על המעשים שלו. זה הזמן שכל אדם צריך לערער בתשובה עירורים חזקים ביותר, לעשות עירורי תשובה. לעשות עירורי תשובה, לערער מכל הלב שלו עירורי תשובה. צריך לדעת שאדם שדבוק בתורה ודבוק בקדוש ברוך הוא, הוא מושפע שפע עצום מכל העולמות שאפשר לשער ולתאר את הגודל שהוא מושפע. החיים זה מלחמה של הסתרה אחרה של השטן ושל הקדושה. זה מלחמה. המלחמה הזאת עם האדם הראשון ממשיכה עד היום, לא הפסיקה רגע אחד. הקדוש ברוך הוא ברא את האדם הראשון בבריאת העולם, ביום השישי, ערב ראש השנה, האדם הראשון נברא, ראש השנה נכנס, האדם הראשון חטא ערב ראש השנה ואכל מעץ הדעת. ביום ראש השנה, זה נברא העולם, היום הרת עולם, ראש השנה נברא העולם, מהיום שאדם הראשון אכל מעץ הדעת, התחילה מלחמה של הטוב והרע, להילחם מלחמה קשה. אנחנו כמה פעמים שואלים את השאלה הזאת, כי החידוש הזה והדבר תורה הזה, יש בו מוסר גדול לנשמה, שכל אחד צריך לחקוק אותו בנפש שלו. אחד הדברים הגדולים של ראש השנה זה תקיעת שופר. כתוב שבראש השנה מתי שתוקים בשופר, קדוש ברוך הוא יושב על כיסא דין ועובר לכיסא רחמים. מתי שהקדוש ברוך הוא אנשים תוקים בשופר, כל בית כנסת, גם אם הקדוש ברוך הוא יושב על כיסא דין, הוא עובר ויושב על כיסא רחמים. ותקיעת שופר זה הדבר שמבלבל את השטן. הרי כתוב, מתי שיבוא המשיח, ייתקע בשופר גדול, ובאו עובדים מארץ אשור והנידחים מארץ מצרים, והשתחוו לשם בהר הקודש בירושלים. התקיעות שופר מסמן את המשיח. כל שנה שתוקים בשופר, השטן אומר, הנה המשיח בא. אפילו שכבר תוקים בשופר שנים, שנים, אלפי שנים, כל שנה בראש השנה, השטן מתבלבל בתקיעות שופר. והגמרא במסכת ראש השנה אומרת, למה יש תקיעה, תרועה, שברים, תרועה, תקיעה, אומרת הגמרא, היה מקומות שכולם היו צדיקים, וכולם היו תלמידי חכמים, וישרים, והגונים, היו אומרים רק תקיעה. תקיעת שופר, כבכל תקיעה אחת, כולם צדיקים תקיעת שופר. זה מה שהם תוקים באותו מקום, תקיעה. מקום שהיה אנשים בינוניים, היו תוקים תרועה. שלוש פעמים בשופר, אנשים בינוניים. מקום שהיו רשעים, היו תוקים רק שברים. הגמרא אומרת, מתי שהתבלבל עם ישראל וצדיקים ובינוניים ורשעים והכל מעורבב, תקנו שיעשו תקיעה כנגד הצדיקים שבקהל, שברים תרועה כנגד הבינונים, ושברים כנגד הרשעים, ואחרי כך שוב תקיעה לרכז ולאסוף את כולם. ככה תוספות אומר מסכת ראש השנה. למה תוקים בשופר? מה העניין שתוקים בשופר? מה העניין של תקיעת שופר? אז הגמרא מספרת ואומרת, הסימן שתוקים בשופר, הסמל של תקיעת שופר, זה על אמא של סיסרא. מי זה סיסרא? סיסרא היה נכד של עמלק. וסיסרא היה שר צבא גדול, והיה איש חזק, והיה איש קשה, והיה איש גדול. והיה לו צבא גדול. וכל מלחמה שהוא היה יוצא למלחמה,
הוא היה יוצא למלחמה בבוקר, וכל מלחמה הוא היה מנצח אותה. וכבר לקראת צהריים הוא היה חוזר לבית אחרי שהוא ניצח את המלחמה, לבית של אמא שלו, ואמא שלו הייתה מכינה לו לאכול צהריים, והוא היה יושב ואוכל צהריים. סיסרא יצא למלחמה עם עם ישראל. המלאק יצא למלחמה עם עם ישראל. מהשמיים נלחמו בו, והוא הפסיד את המלחמה. וכל הצבא שלו מת, וכל החיילים שלו מתו. ולא היה לו ברירה, הוא ברח לבית של יעל, אשת חבר הקיני, אחת של יתרו. יעל הייתה נכדה של יתרו, הוא ברח לבית שלה. אמא שלו ראתה שהוא בושש לבוא, הוא לא מגיע, השעה מאוחרת הוא לא מגיע. הוא היה רגיל לצאת למלחמה, 3 שעות הורג את כולם, מנצח וחוזר. אמא שלו ראה שהוא מתעכב ולא מגיע. אמא שלו עמדה בחלון והייתה מחכה לו. הכינה לו ארוחה גדולה, שר צבא גדול, הכינה לו כל מה שהוא אוהב לאכול ורוצה לאכול, חיכתה לו. היא ראתה שהוא מתעכב, הבינה, אם הוא מתעכב, משהו לא טוב קורה. ואז אמא שלו התחילה לבכות. ואיך היא בכתה? קודם כל, כמו תקיעת שופר, בכי אחד, חזק, ישר עולה, כמו תקיעה. אחרי כן, שהוא עוד איחר, הבכי שלה היה עולה ויורד, כמו תרועה. ומתי שהיא ראתה שממשהו מאחר, כמו שברים, הייתה בוכה. ועל זה הגמרא אומרת שתקנו לתקוע בשופר תקיעה, שברים, תרועה, זה התיקון של, של התקיעות שהקדוש ברוך הוא תיקן לתקוע בשופר, תקיעה, שברים, תרועה, כנגד הדחי של אמא של סיסרא. היה לנו קושייה חזקה ביותר. סיסרא זה המלאק. סיסרא זה דבר של רשעות גדולה. תמחה את זכר המלאק מתחת השמיים, מדור דור לא תשכח. אין דבר יותר רע מהמלאק. אז אנחנו ביום הדין, בראש השנה, בזמן המקודש ביותר, בזמן המרומם ביותר, בזמן ששערי שמיים פתוחים, בזמן שהקדוש ברוך הוא יושב על כיסא דין ועובר לכיסא רחמים, בזמן שזה מבלבל את השטן ומבלבל את הכל, ואנחנו נחתמים לחיים טובים ושלום, תוקעים בשופר סימן למה, סמל למה, לבכי של אמא של רשע, של סיסרא מהמלאק. היא לימדה אותנו את התקיעות שופר. חסר לנו מי שילמד אותנו תקיעות שופר. אברהם אבינו, בכי של שרה על עקדת יצחק, יעקב אבינו, יצחק אבינו. אין לנו ממי ללמוד תקיעות שופר, רק מסיסרא, מאמא של סיסרא שבכתה עליו, שהוא בושש לבוא והוא לא בא. ביום הקדוש הזה אנחנו מתפללים ותוקעים בשופר ולומדים את התקיעות שופר ממקום תמה, מאמא של סיסרא, נכדה של עמלק, תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים, מדורדור לא תשכח. משם אנחנו לומדים תקיעות שופר, משם לומדים תקיעה שברים תרועה. חסר לנו ללמוד בכל התנ״ך מעם ישראל, אברהם, יצחק, יעקב, משה ואהרון, דוד, יוסף. חסר לנו על יוסף הצדיק, שאחים שלו בחרו אותו ובכה, ללמוד מיוסף הצדיק בכי. צריכים ללמוד מסיסרא, מאמא של סיסרא. חסר לנו מאיפה ללמוד בכי. כמה דמעות ירדו בעם ישראל, פלגי מים ירדו עיניי על עוזבה מתורתך. חסר לנו דמעות של יהודים שמתו על קידוש השם, על קדושת ייחוד שמו. רק צריך לקחת דמעות של אישה טמאה, אימא של המלאק. איך אפשר לומר כזה דבר? אימא של סיסרא, רק משם אנחנו לומדים תקיעות שופר. ביום הדין, יום הרת עולם, יום פחד ואימה, יום חרדה, יום של פחד ואימה ראש השנה. המלאכים פוחדים, מלאכים מתחפזון, המלאכים פוחדים בראש השנה, המלאכים באימה בראש השנה. אז משם לומדים תקיעות שופר, מסיסרא, מאמא של סיסרא. אז פירשנו ואמרנו יסוד עצום. מה קרה באותו יום שאמא של סיסרא בכתה וסיסרא הפסיד במלחמה? סיסרא ברח לבית של אשת יעל, החבר הקיני, ברח לבית של יעל. הגיע לבית של יעל, היה לו ברית עם המשפחה שלה, והיא ראתה שהוא מבועל, הבינה שהוא הפסיד במלחמה. היא החליטה לעשות מעשה גדול, להרוג אותו. אבל איך תהרוג אותו? הוא גיבור, הוא איש מלחמה גדול. היא אישה, מה היא יכולה לעשות לו? יש לו חרב, יש לו כלי מלחמה, היא תזוז, הוא יוריד לה את הראש. מה יכולה לעשות לו? מה יכול להיות? מה יכולה לעשות לו? מה עשתה יעל?
נתנה לו לשתות חלב, הרדימה אותו, והתורה הקדושה אומרת שהיא שימשה איתו. והגמרא אומרת, ותכסה אותו בשמחה, אומרת הגמרא, מידע התורה ששמחה מלשון שמי בא, שלא נהנתה, עשתה את זה לשם שמיים, רק לתת לו ביטחון. והתורה הקדושה אומרת, ואין איש אחד איתם, אין אף איש אחד, אף אחד לא היה איתם. אחד איתם, אין אף אחד איתם. ואחרי שהוא היה בטוח והיה שיקור ושימש איתה ונרדם, היא לקחה סכין והורידה לו את הראש. ואז מתי שהורידה לו את הראש, היה תשועה גדולה לעם ישראל והיה ניצחון גדול. אומרים רבותינו הקדושים, שמאותו עיבור שהיא הייתה איתו, מי נולד? משם יצא רבי עקיבא. שרבי עקיבא היה יסוד של תורה שבעל פה. היסוד של תורה שבעל פה זה היה רבי עקיבא. מתי שמשה רבנו הראה לו הקדוש ברוך הוא את כל הדורות, הראה לו הקדוש ברוך הוא את רבי עקיבא, אמר משה רבנו, איך אתה נותן לי ריבונו של עולם את התורה, תיתן לרבי עקיבא. אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, שתוק כחלה במחשבה, אל תשאל אותי שאלות. רבי עקיבא היה קודש קודשים, היה בעם ישראל שתי אנשים גדולים. משה רבנו תורה שבכתב, רבי עקיבא תורה שבעל פה. רבי שמעון בר יוחאי היה אחד התלמידים הקטנים של רבי עקיבא, שמשם נולד רבי עקיבא. אז על פי היסוד הזה אפשר להבין. מתי שאימא של סיסרא בכתה? מה היא בכתה? היא הבינה שזה רגע קשה של הטומאה והקדושה שנלחמים. ואם יעל תלך לכיוון שלילי ליהנות ולמחשבות שליליות, אז ייוולד ילד שהוא כולו כוחות הטומאה והמשך של עמלק. ואם היא תעשה את זה בקדושה גדולה ובלשם שמיים אמיתית, משם יצא משהו גדול. אז הבכי של אמא של סיסרא היה בכי להכניע את הקדושה, והיא לא הכניעה את הקדושה. אז אנחנו מה עושים ביום ראש השנה? מזכירים את אותו בכי, שאותו בכי נתן לנו את רבי עקיבא, ואותו בכי נתן לנו את היסוד של תורה שבעל פה, ומפה לומדים כמה בכי יכול לשבור ויכול לתקן תיקון שאין כדוגמתו. ומה כתוב על רבי עקיבא? מתי שהוציאו אותו להריגה, רבי עקיבא אמר אחד ויצא נשמתו באחד. סרקו את בשרו במסרקות של ברזל, ומתי שהוא אמר אחד, יצא נשמתו באחד. מה זה יצא נשמתו באחד? על אותו אחד שכתוב שאין איש, אין אחד איתם בבית, על אותו אחד, אם היה איזה נגיעה של הנאה, יצא נשמתו באחד שהיה לו איסורים קשים ונפטר כך בקדושה ובטהרה. זה הכוח של תקיעות שופר. זה הכוח של הקדושה, שאדם נדבק בקדושה ומדבק בקדושה, שהוא יכול להכניע כל דבר וכל סתרחה שיש בעולם. אדם שדבוק בתורה ודבוק בהקדוש ברוך הוא ודבוק במחשבות רוחניות ומתנתק מהחומר ומתדבק בקדוש ברוך הוא באור עליון, מתדבק בקדושה, הוא יכול להשיג ולהגיע להשגות גדולות וקדושות ולהגיע למדרגות שאי אפשר לשער ולתאר. ואף אחד לא יגיד לעצמו מי אני ומה אני, אני לא יכול כלום ואני לא אדם שיכול להשיג השגות. מתי יגיעו מעשיי למעשי אבותיי? כל אדם יכול להגיע להשגות הגבוהות ביותר ולהשגות הגדולות ביותר. כל אדם יש לו כוחות להגיע לשם. זה רק תלוי באדם כמה הוא משקיע וכמה הוא רוצה. אדם כמה שהוא שם את הרצון שלו, שם הוא יכול להגיע עם המחשבות שלו ועם המעשים שלו. אתה צריך להניח את הרצון שלך רחוק, וכמה שתשים את הרצון שלך רחוק, אתה תגיע רחוק מאוד מאוד מאוד. לכל אדם יש כוחות נפש עצומים שאין להם שני. היצר הרע מרדים את האדם, אין לך כוח ואין לך כוח ואין לך כוח. לכל אדם יש כוחות עצומים שאין כדוגמתם. רק אתה צריך לרצות וללכת איפה שהמחשבה שלך יכולה להגיע, שם המעשים שלך יכולים להגיע. אדם שיכול לחלום על הירח, הוא יכול להגיע לירח. אדם שיכול לחלום על כל חלום, אפשר למצות אותו ולהנביש אותו בבגדים ולהשיג את ההשגות שיש. אבל אדם מורס את הכל במחשבות שלו. מה קורה, מה השטן עושה לאדם? היצר הרע מביא את האדם למחשבות שליליות כל הזמן. היצר הרע רוצה שכל הזמן אדם יחשוב שלילי. אף פעם לא יהיה לו בראש חיובי. הכל שלילי, שלילי, שלילי, שלילי. ואדם שנמצא בבוץ, אז הוא בבוץ, הוא מלוכלך בבוץ. אדם שנמצא בחנות של בשמים, נדבק בורח של בשמים.
אדם שכל היום נמצא בלכלוך, ברע, חושב רע, רואה רע, שומע רע, הוא בבוץ, הוא איש שלילי, הוא משדר לו טוב. הוא, אתה מתקרב אליו, הוא משדר לו טוב. אדם שכל היום המחשבות שלו רעות, רעות, רעות, מחשבה זה כמו ציפור. אתה נמצא במקום, מישהו חושב רע, מחשבות רעות, מחשבה היא כמו ציפור שהולכת מגינה לגינה, מבית לבית. אדם שיושב ויש לו חבר עם מחשבות רעות, או נמצא במקום שיש אנשים עם מחשבות רעות, המחשבות רעות מדבקות. כמו ששמחה מדבקת, עצבות מדבקת, מחשבות רעות מדבקות. אדם ששמח הוא מדביק את כולם בשמחה. אדם שעצוב מדביק את כולם בעצבות. אדם שחושב מחשבות רעות מדביק את כולם במחשבות רעות. לכן התורה הקדושה אומרת שתיזהר שלא יהיה לך חבר לא טוב. חבר לא טוב, אמור לי מי חברך, אומר לך מי אתה. כי מי שהחבר שלך, בסוף הוא יביא אותך שאתה תהיה כמוהו. אומר לי מי חברך, אומר לך מי אתה. אדם שחושב רע, מחשבות זה ציפורים. הציפור עובר מפה לשם. הציפור עובר מהגינה הזאת לגינה הזאת. הציפור עובר המחשבה מהראש שלך לראש שלו. זה כמו כביש, מכונית אחת נתקעת, כל המכוניות נתקעות אחריה. בראש, מחשבה אחת לא טובה נתקעת, כל המחשבות אחריה נתקעות. בן אדם צריך להיזהר מאוד מהמחשבות שלו. ומה השטן עושה? השטן מביא את האדם כל היום לחשוב שלילי. ומתי שאדם חושב שלילי, הוא נהיה כמו מים שלא זורמים, שמעלים יובש, מעלים עובש, מעלים דברים לא טובים, מעלים סירחון, מעלים קלקול. אדם שמגיע למסקנה שהשני בעל מחשבות רעות ובעל כל היום שלילי, תתרחק ממנו, יזיק לך. הוא לא בריא לך, הוא לא בריא לנפש שלך, הוא יקלקל לך את הנפש, הוא יהרוס לך את השמחת חיים, הוא יהרוס לך את התואר של הנפש. תתרחק מבקטריה של מחשבות רעות שיש אצל אדם, זה סכנה גדולה בשבילך. וזה מה שהשטן עושה. השטן תופס אדם כל היום שלילי. אם נסתכל מה אנחנו כל היום חושבים? אדם, כל טעות, הקדוש ברוך הוא יעניש אותי, הקדוש ברוך הוא יעשה לי. בוא נחשוב על הקדוש ברוך הוא. מהרגע שאדם נולד, כמה טוב השם עשה עם כל אחד. נושמים, אלוקי נשמה שנתת בי, תורה היא, אתה בראת, אתה יצרת, אתה נפח. כל רגע, אם יסתם אחד מהם, או יפתח אחד מהם, אי אפשר להתקיים אפילו שעה אחת. נבוא ונחשוב כל אחד, השם נתן לנו לאכול, לשתות, בריאות, עיניים לראות, אוזניים לשמוע. כמה טוב השם עשה לנו, כמה מכות השם נתן לנו. כל אחד בחיים עבר כמה מכות להתעורר, אבל אם נספור את הטוב ואת המכות שקיבלנו, המכות הן מפסיעות לעומת הטוב שהשם נתן לנו. וכל אדם רק כל היום מתלונן, מתלונן, מתלונן, כמה טוב השם עשה לך. ילד קטן מאז שהוא נולד רק אומרים לו, תכף השם יעניש אותך, יעניש אותך, יעניש אותך, תעשה כך, השם יעניש אותך. אדם חי כל החיים במחשבה שהקדוש ברוך הוא זה משהו שרק עושה רע ורק מעניש. איפה כל הטוב שהשם עושה לנו? יש לנו 24 שעות ביממה. כמה מתוך ה-24 שעות אנחנו נותנים לשם? בתפילה, בלימוד תורה. כל אחד השם נותן לו פרנסה, כמה מהפרנסה מחזירים להקדוש ברוך הוא? כמה מהבריאות מחזירים להקדוש ברוך הוא? אפסי. הקדוש ברוך הוא רק טוב, רק טוב, רק טוב. אנחנו מונים את הטוב. הטוב זה כמו שמש שזורחת. אנחנו נמצאים בתוך הבית, בבית יש וילון. נפתח את הוילון, השמש תיכנס. נשאיר את הוילון סגור, השמש לא תיכנס. אדם צריך להיות עם מחשבות חיוביות כל הזמן, לדעת שהקדוש ברוך הוא רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד באמת, ורק טוב יוצא מהקדוש ברוך הוא. אין רע מהשם. אבל מה? אדם כל היום חושב רע, חושב לא טוב, ואת אשר יגורתי היה לי, מה שאתה חושב רע, בסוף זה מה שקורה לך. אתה מביא לעצמך את כל המחשבות, את כל הדברים הרעים בעולם, אתה מביא לעצמך. אם תפסיק לחשוב רע, ותחשוב טוב, ותסתכל על החיים טוב, ותסתכל על החיים בצורה חיובית, ותהיה כל מחשבה רעה שבאה, מיד תתאר אותה. אתה חושב אתה עומד למות? אין בעיה. אני חושב אני עומד למות, אני אמות על קידוש השם. תחשוב איך הרגו את רבי עקיבא, סרקו את מסרו במסרקות של ברזל, איך צדיקים קפצו בתוך כבשן האש. כן, אני חושב למות, אני אמות על קידוש השם. תיארת את המחשבה. אתה חושב בא לך פחדים, מה יהיה לי פרנסה? כן, אתה חושב כל היום לא יהיה פרנסה, לא יהיה פרנסה, אתה נכנס לקטנות הדעת, לא יהיה לך פרנסה. יהיה לך בעיות בפרנסה. קשה בפרנסה, תחשוב, יהיה טוב, זה רק ניסיון, זה יעבור, אני אפתח את הוילון, ייכנס השמש, זה כלום, אחרי
כל בעיה יש טוב, אתה תראה שיסתדר לך פרנסה ויהיה טוב. תמשיך לחשוב רע, רע, רע, רע, רע, הראש כמו מגנט, אתה חושב רע, יבוא רע. תחשוב טוב, יבוא טוב. אדם צריך, הוא, אדם שואב את, את, את, את, את החיים שלו. אדם שואב את השלילי ואת החיובי. אם אתה רק רע, אתה שואב רע, אם אתה רק טוב, אתה שואב טוב. ואם יש משהו שהוא קשה, אז תדע, אתה באוטו עולה על עלייה, יגמר עלייה, יש ירידה. צריך לפני כל משהו טוב לעבור משהו שהוא קצת קשה. אתה עובר משהו קשה, אחר כך טוב. אתה קונה בית קשה לשלם אותו בהתחלה, אתה לחוץ, אבל אחר כך אתה מוכר אותו כפל כפליים. ככה זה החיים. מתי שאדם כך מסתכל על החיים, אדם מטפס ועולה ומגיע ומשיג. מתי שאדם כל היום חושב שלילי, רע, איפה, מתי, זה אמר, זה עשה, זה גרם לי, בגללו, הוא לקח לי את הפרנסה, הוא נתן לי את הפרנסה, הוא עשה לי, כל החיים של אותו אדם שלילי. מתי שאדם חושב חיובי, אדם עוד לא התחתן, כן, המזל שלי עוד מעט יבוא, ויבוא טוב מאוד, אני לא אתאה. אין לו עוד ילדים, עוד מעט זה יבוא יותר טוב. אין לו פרנסה, משהו גדול מתחבא, עוד מעט יבוא. תחשוב חיובי, קדוש ברוך הוא ייתן לך חיובי. תחשוב רע, ימשיך הרע. ימשיך הרע בדיוק כמו שאתה חושב. כמה אנשים נכתב להם בחיים להיות עשירים, להיות מוצלחים, להיות טובים, והם הרסו לעצמם את החיים. הם הרסו, הם עצרו את החיים שלהם, עצרו את המזל שלהם. כל היום היו חושבים הכל קטן, הכל בעניות הדעת, הכל בקטנות המוחין, הכל בצער, הכל בשלילי, הכל לראות רע על השני, רק רע רואים על השני. ואז מה השם עושה? אתה מסתכל רע, יהיה לך רע, כמו שאתה מסתכל. השם צילך על יד ימיניך, השם מתנהג עם האדם כמו צל. הצל, אתה זז, הצל זז, השם, אתה זז, השם זז כמוך. מבשרי יחזה אלוקה. אתה רוצה לדעת מה אלוקים חושב, תרגיש בבשר שלך. הבשר שלך חיובי, אתה חיובי, יהיה לך חיובי. אתה שלילי, יהיה לך שלילי. אותו דבר ראש השנה. אדם שמגיע לראש השנה וחושב, יהיה לי רע ולא יהיה טוב, והשנה לא תהיה טובה וחס ושלום, מידת הדין, יהיה לי רע ויהיה לי רע, אתה קורא לדברים שיהיו, ככה יהיה לך. אדם שבראש השנה לא נכנס למשפט של אלוקים, לא נכנס מה בשמיים. אני רק צריך לעשות מצוות, לעשות מעשים טובים, להתחזק, להתעלות, לעלות, להתקדש, לתאר את עצמי, לחזק את עצמי, ככה הוא חושב. הוא לא חושב עכשיו מה, איך יהיה, מה יהיה. כן, רבנו ארי הקדוש אומר, בראש השנה, שאם פתאום אדם נכנס לו בכי, חרדה, זה הרגע שדנים אותו בשמיים. אז ברגע שדנים אותך, תתפלל, תבכה, תתעורר בתשובה, חייב לפקוט בראש השנה. רבנו ארי הקדוש אומר, מי שלא בוכה בראש השנה, סימן שהוא איבד את הנפש היהודית שלו. תתחזק בראש השנה, תתקדש, תפחד מעוד מדין, אבל בצורה חיובית, לא בצורה שלילית. תחשוב מחשבות חיוביות על עצמך, על הקרובים שלך, על כל העולם, תחשוב רק טוב. תפסיק לדון את העולם לכף חובה, תפסיק לדון את עצמך לכף חובה, תפסיק להסתכל על העולם לכף חובה. וזה אחד מהדברים שבאורך הגלויות של עם ישראל איבד את המחשבה הנכונה של הדברים. יש הרבה דברים שבאורך הגלות השתפשו אצל עם ישראל. אחד הדברים שכל הזמן אדם חושב שלילי ופחד ורע ולא טוב, יהיה רע ויהיה רע ויהיה רע, והוא מביא את הרע על עצמו, והורס את החיים של עצמו. ומתי שהוא יגיע לחורבן שיהיה לו המסמר האחרון על החיים, הוא צריך לדעת שהוא עשה את זה לעצמו. לכן אדם צריך מיד, לא משנה בין כמה אתה, איך אתה, מה המצב שלך, איך הפרנסה שלך, איך החיים שלך, איך הבריאות שלך, מה שנשאר לך לחיות יום, שנה, 10 שנים, 100 שנים, תחיה אותם בשמחה, בביטחון, בראייה חיובית על החיים, בראייה חיובית על העולם. וזה הזמן, ערב ראש השנה, זה הזמן שמתקנים.

התוכנית הבאה, הדף היומי עם הרב פנחס עקרב. ערוץ 2000. חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. אתם מוזמנים בכל לילה משעה 12:30 להתחבר, להתרגש ולהצטרף אלינו ל...

0: צלפיים, מילים את הנשמה.
1: ועכשיו, הדף היומי עם הרב פנחס עקרב.
0: ערוץ 2000.
2: מסכת סוטה, דף ממדלת. אנחנו מתחילים בשורה האחרונה בעמוד הקודם. מביאה הגמרא מימרה נוספת ואחרונה בשם רבי יוחנן, שאמר משמו של רבי אליעזר בן יעקב. אומרת הגמרא, ואמר רבי יצחק, אמר רבי יוחנן משום רבי אליעזר בן יעקב. מת תופס ארבע אמות לטומאה. וכמובן כאן אנו עוסקים בעניין טומאת מת מדרבנן ולא מדאורייתא. מדאורייתא מת מטמא, מגם עשה אוהל, ולא בתוך ארבע אמותיו. אין טומאת קרבה במת ולא בכל אחד אחר. עד כמה כמובן שאין שם מעלה, אין אוהל שנמצאים שניהם בתוכו. אבל עד כמה שאדם רק קרוב למת בחלל פתוח, הוא לא אמור לטמות מדאורייתא. אלא שבאו רבנן וחששו שמא יטמא האדם ויטמא טהרות לאחר מכן מדאורייתא, או שאותו אדם חפץ לאכול טהרות ואסור לו לאכול, לדוגמה כהן שצריך לאכול בתרומה, ויטמא באופן של העלה על המת, לאופן שאחד מאיבריו יעיל על המת, הוא כבר נטמא מדאורייתא. משום החשש הזה, לכן אמרו שכל אחד שנכנס לארבע עמותיו של מת, כשהמת גלוי, לא שיש מחיצה ביניהם, באופן הזה האדם נטמא מדרבנן וזקוק להתארות מטומאת המת. מביאה הגמרא משנה באוהלות המסייעת לכך, ותנא תונא משנה המסייעת, נאמר שהמשנה חצר הקבר, העומד בתוכה טהור. והוא שיהוא בה ארבע אמות דברי בית שמאי. בית הלל אומרים ארבעה טפחים, מיד נבאר את ההמשך. בכל אופן, פה אנחנו עוסקים בעניין חצר הקבר. יש קבר שבזמן המשנה הוא היה מערה, שהוא 6 על 400, ברש"י כתוב 6 על 6, יש תיקון בגרסה 6 על 400. כך היו הקברים שלהם, היו קוברים בכוכים בתוך המערה. הייתה גם מבואה למערה, דהיינו חלל פתח המערה פתוח לעוד מעין גומה כזאת שהיא נקראת חצר הקבר, שמשם נכנסים לכיוון הפתח של המערה. עכשיו, יש הבדל אם גודל חצר הקבר הוא קטן מאוד לבין אם הוא גדול. באם הוא גדול, ואכן יש כאן מחיצה, אז אין לי לחשוש אפילו ימת קבור בכוך ממש בסמוך לפתח המערה בתוך ארבע עמותיו של האדם הנמצא בחצר הקבר, ואז באמת אין טומאה מדרבנן. אבל באם המקום הזה קטן, באופן שכאשר האדם ירצה לצאת משם או לנוע שם, יכול להיות שהוא ייכנס פנימה לתוך המערה, אז שוב יש לנו חשש שמא האדם שוב יטמא בטומאת המת, אז פה כן אנחנו גוזרים את אותה טומאת המת מדרבנן. השאלה, איזה גודל צריך שיהיה חצר הקבר, שאז אותה מחיצה בין האדם לבין הכוך, לבין המת שקבור שם בתוך המערה, היא תועיל. מחלוקת בין בית שמאי לבית הלל. לפי בית שמאי צריך שלכל הפחות יהיה בחצר הקבר 400. 400 זה מקום, לדוגמה 400 שאדם קונות לו. 400 זה נקרא שם מקום. פחות מ-400. אני חושש. ואני חושש שם יבוא ויעיל על אותה מת שמאי, ייכנס בתוך אותה המערה. אין לו מקום בפני עצמו. ולכן פחות מ-400 יש כאן טומאת מת מדרבנן. כשאנחנו אומרים 400, לא שהאדם יהיה רחוק 400, חצר הקבר 400, אפילו שנמצא בקירוב לפתח המערה, בקירוב לאותו הכוך שנמצא בפנים, בכל אופן יש כאן מחיצה ויש לו מקום של 400, זה מספיק. פחות מ-400, תמה מדי רבנן. בית הלל אומרים, ארבעה טפחים, כמו שראינו בעירובין, ארבעה טפחים זה גם נקרא שם מקום חשוב, שאנחנו מחשיבים אותו כמקום בפני עצמו, אז כך גם כאן, ארבעה טפחים זה גם שם מקום, ולא צריך להגיע לארבע אמות, מספיק שהוא נמצא במקום נפרד, חיצוני, מאותו המקום שנמצא בו המת, כמו שגזרו רבנן, שהוא נמצא באותו המקום שנמצא בו המת, שאז יש חשש שיתמה בהעלה על המת. זוהי מחלוקתן של בית שמאי ובית הלל. אבל הגמרא מגבילה את המחלוקת ואומרת, במה דברים אמורים שפיתחה מלמעלה? דהיינו דווקא כאשר פתח אותו חצר הקבר הוא מלמעלה. כשאדם ירצה לצאת מחצר הקבר, כפי שאמרנו, זה גומה לפני פתח המערה, אז הוא ירצה לצאת, הוא יצטרך לטפס כלפי מעלה. אז דווקא אז אנחנו באים ואומרים שאכן יש כאן הגבלה ומחלוקת בין בית שמאי לבית הלל. מיד נבאר את הדברים הללו. אבל פתחה מן הצד. אם יש פתח מהצד עם מדרגות מסודרות שאפשר לעלות מאותו חצר הקבר, פה דברי הכל 400. בית הלל יודו לבית שמאי שרק 400 זה מה שפה אנחנו לא גוזרים. ואם יש פחות מ-400 אפילו יותר מ-4 טפחים, אנחנו כן נגזור אליבא דשיטת, גם אליבא דשיטת בית הלל. למה? מחמת שפיתחה מן הצד. באה הגמרא מיד ושואלת, כלפ אליה, אתה אומר כאן דברים בדיוק הפוכים מההסתברות. אדרבה, מן הצד מדריד ונפיק. הרי עד כמה שיש כאן פתח מהצד, אז פה הפוך, פה אין לחשוש. פה אני מבין למה בית הלל ירדו לארבעה טפחים, ולא יחששו שמא יבוא ויעיל על המת, כי הוא פשוט יכול לעלות במדרגות הללו, לצאת מהצד. לא צריך עכשיו לשלוח את זרועותיו לכל מקום, בכדי לטפס על הכתלים. ולכן אני מבין את המחלוקת באמת שמה לבית הלל. אבל מה שאין כן מלמעלה, אי אפשר, זה לא מעיל. אם זה מלמעלה, אז הוא צריך לטפס על הכתלים. כשאדם מטפס על הכתלים, יכול שהוא יכניס יד אחת לתוך המערה ממש, ויעיל על המת, או שיתאמן באוהל, וחמד שיש שם אוהל אחד עם המת, אבל בין כך ובין כך, כן יש חשש שהוא יגיע למחיצתו של המת. אז הפוך, יש לך לומר, שכאשר נמצא פתח המערה מלמעלה, אז אני צריך מקום לכל הפחות של 400 גמלים בבית הלל. אך כשהוא נמצא מן הצד, בזה חולקים את שם בבית הלל, אומר לגמרי, אתה צודק. לכן כך צריך לומר, אלא באמת דברים אמורים שפיתחה מן הצד. בזה הם חולקים, אבל פיתחה מלמעלה 400, פה ידעו בית הלל לבית שמאי, שצריך 400 לא פחות. ועכשיו מסיים את הגמרת הראיה, ואנה מלחצר הקבר דמסיים המחיצתה. בחצר הקבר יש פה הפרש של מחיצה, אז אני מבין למה גם כאשר נמצא בתוך 400 למת, הוא לא יתאמה מתאומה מדרבנן כל אחד ועניינו, אבל מת באלמה תאפיס, ודאי לנו שכאשר יש כאן מת באלמה, והוא נמצא בתוך 400, אפילו שהוא לא נמצא באותו אוהל עם המת, בכל אופן בתוך 400 של מת, אכן תופסת כאן תאומה מדרבנן, אלא אם כן יש כאן מחיצה ביניהם. אומרת הגמרא, למדנו בדברי המשנה שבאים השוטרים ואומרים, מי האיש אשר הרס אישה ולא לקחה, ילך וישוב לביתו. אומרת הגמרא, תנו רבנן ברייתא, מה שאמרנו שנאמר אשר הרס, אחד המארס את הבתולה ואחד המארס את האלמנה ואחד שומר את יבם, ואפילו חמישה אחים ומת אחד מהם במלחמה, כולן חוזרים, לא משנה באיזו אישה מדובר שהוא נסע, כפי שלמדנו בדברי המשנה. מה שנאמר ולא לקחה, עם הפיק ה' לקחה אותה, ולא כתוב לא לקח, זאת אומרת, נגמר מזה שיכול לכתוב לא לקח, וכתב ולא לקחה, היינו שלנו עוד למעט פרט לאלמנה לכהן גדול, גרושה וחלוצה לכהן אדיוט, ממזרת ונתינה לישראל, בת ישראל לממזר ולנתין, שהן למעשה אסורות לו, ופה אתה לא מחזיר אותו מערכי המלחמה. תשאל אותי שאלה מתבקשת, למה אני צריך למעט את זה מהפסוק? הרי יש כאן איסור, ודאי שאני לא אגרום לו לאיסור, אני אחזיר אותו לבצע איסור, לישא את אותה אישה שהיא אסורה לו. אז צריך לבאר, אליבא דעצד, אנחנו ראינו שיש שיטת החינוך וכולי, שיטת הראשונים, שהם סוברים שהסיבה שאנחנו מחזירים אותו מערכי המלחמה, שהוא עצמו, משום מילוי תאוותו, הוא לא ירצה להילחם כנדרש, והוא יפחד למות ולהיפצע, וכמו כן, הוא גם כן יימס את לבב אחיו במלחמה. זוהי הסיבה שאנחנו מחזירים אותו. אם זוהי הסיבה, זה לא משנה אם עכשיו הוא דבוק לשם באיסור או דבוק ביתר. בין כך ובין כך, אני מחזיר אותו. למה? כי הוא יכול להרוס לנו את המלחמה. הוא יכול להוריד כאן את מורל הקרב של הלוחמים. ולכן אנחנו מחזירים אותו. אז ליבד הצד הזה, זה מסתבר, מובן, למה היה צד לומר שאני אכן יחזיר אותו, וכמה שמלן, הפסוק שלו, שעד כמה שיש כעניין של איסור, אני לא מחזיר אותו. צריך את המיעוט הזה מעניין של ולא לקחה, ולא נאמר לו לקח. אומרת הגמרא, לימה דלא כרבי עושה הגלילי. אולי דברי המשנה שלנו לא כשיטתו, למה? דהי רבי עושה הגלילי, האמר, וזה מה שאנחנו נראה במשנה בהמשך, הירא ורך הלבב, זה המתיירא מעבירות שבידו. ועד כמה שהוא בעל עבירה, ובעל עבירה אנחנו מחזירים לבית, אז מהי הסיבה שאותו אדם שקידש אישה כזאת שהיא אסורה לה, ואני לא מחזיר אותו לביתו? הרי הוא בעל עבירה. אז אם כן, אם אני רואה שאני לא מחזיר אותו לביתו, משמע שהמשנה לא כרבי עושה הגלילי. עונה הגמרא, אפילו תימא רבי עושה הגלילי, אבל אפשר לבאר כדי רבא. כפי שרבא ביאר, אמר רבא, לעולם אינו חייב עד שיבעול. מחמת שהוא רק הרס את אותה אישה, הוא עדיין לא בא עליה, הוא לא נשאה, אז הוא עדיין לא עבר איסור. אין לו עבירה שבידו. אנחנו חושבים, נכון, שיבוא עליה, אבל עדיין אין לו עבירה שבידו. לכן מכוח זה הוא יכול להישאר בקרב. אז אם הוא יכול להישאר בקרב, אנחנו משאירים אותו, אנחנו לא מחזירים אותו. משאירים אותו בקרב מכוח אותו המיעוט בפסוק, וגם רבי יוסי הגלילי יודע שהוא נשאר, כי אין עבירה שבידו. מתי הוא עובר עבירה? באותן אלו שאסורות עליו, רק שהוא בועל אותם. מה טעם לא ייקח? משום לא יחלל. פה אנחנו מדברים על מה שנאמר לגבי כהן גדול, אלמנה וגרושה וחללה זונה, את אלה לא ייקח. כי אם בתולה מעמה ויקח אישה, כך נאמר לגבי הכהן הגדול, ונאמר גם כן, ולא יחלל זרעו בעמיו, כי אני השם מקדשו. אז מה טעם לא ייקח ופועל לא ייקח הוא אירוסין. למה לא ייקח לא יקדש? כדי שלא יגיע ללא יחלל זרעו. איך הוא יחלל זרעו? בעניין של ביאה. מתי מותרת לו ביאה? אחר הנישואין. אז מלכתחילה כל האיסור של הלקיחה של האירוסין זה רק כדי שלא יגיע, זה הרחקה שלא יגיע לביאה. אבל עיקר האיסור זה הביאה, כל עוד הוא לא בא, הוא לא עבר על איסור. וכשם שראינו זה בכהן גדול, ככה גם בכהן אדיוט, בעניין גרושה, בכהן אדיוט, למרות שם לא נאמר, לא נאמר שם עניין של חילול, אבל מהחילול שבכהן גדול אני מבין שעצם האיסור זה הביאה. לגבי גרושה נאמר לא ייקח, הוא רק לא נאמר שם עניין של חילול, אבל כן אנחנו למדים גם כן לגבי ממזרת, נתינה, כל אלו שהם בבחינת איסור הליקוחין, האיסור הוא רק עד כמה שאנחנו מביאים לידי ביאה. עד כמה שלא הייתה ביאה, אין איסור, אם כן הוא לא בעל עבירה, אם הוא לא בעל עבירה, מובן למה הוא נשאר בקרב משום אותו המיעוט של הפסוק, וגם רבי יוסי גלילי יודע בכך. וזה מה שאומר את הגמרא, משום הכין או לוקה עד שיבעול. אומר לגמרא תנור רבנן, מה שנאמר לעניין הבית אשר בנה, וכמו כן שנאמר לעניין הכרם אשר נטע, ונאמר לעניין האישה אשר הרס, לימדה תורה דרך ארץ, שיבנה אדם בית ואיתה כרם, ואחר כך חיסה אישה. ברמב״ם מוזכר הכרם לפני הבית. כרם זה עניין הפרנסה, מקור פרנסה. אדם לפני שמתחתן צריך לדאוג לעצמו למקור פרנסה, למקום מגורים שזה הבית, ולאחר מכן שיסה אישה, שאז יהיה ליבו פנוי באמת לעסוק בתורה. אם הוא נושא אישה לפני כן, אז הוא כבר מסתבך, נכנס לבלגן הזה שהוא צריך לחפש מקור פרנסה וכל הזמן הוא לחוץ, וכמו כן צריך לבוא ולבנות בית. לפני כן, כאשר הוא עדיין פנוי ללא אישה, שידאג לכל הדברים הללו, ולאחר מכן שמתחתן, אז הוא יוכל לעסוק בתורה, אשתו מצילתו מן החטא, והוא פנוי לעסוק בתורה וכו'. וכמובן שיש לו מקור פרנסה שהוא יכול לבוא ולהתפרנס ממנו. אז הרמב״ם, כפי שאמרנו, הוא מקדים את הכרם לבית, ולמעשה מדייק כאן הכסף משנה שמה שנאמר ואחר כך יישא אישה, מובן שגם הברייתא לא דקדקה. לא דקדקה אם הבית קודם לכרם או הכרם קודם לבית. אז היא באה ואמרה רק מלכתחילה, ייקח את שניהם, דהיינו אדם יבנה בית ואיתה כרם, לא משנה הסדר, אבל כמובן שעדיף את הכרם מקור פרנסה ולאחר מכן הבית, שכך הוא גם כן מניב לעצמו פרנסה לקיים את הבית, ואחר כך, עיסה אישה. העיסה אישה זה תמיד צריך להיות בסוף. כמובן שאדם שלא הצליח לעשות זאת, כמובן שהוא צריך לעיסה אישה. אבל בכל אופן, זו העצה טובה של דרך ארץ, דרך העולם איך לעשות. ואף שלמה אמר בחוכמתו, הכן בחוץ מלאכתך ועתדה בשדה לך, אחר ובנית ביתך. כך אומר שלמה המלך במשלי. והוא מבאר את הגמרא על פי זה, הכן בחוץ מלאכתך זה בית. כשאתה היית בבחינת חוץ, ועכשיו אתה בונה בית, זה הכן בחוץ מלאכתך. קודם כל תבנה בית. ואת תדע בשדה לך, זה כרם. בשדה, אתה יוצא לך את מקור הפרנסה. אחר ובנית ביתך, זה אישה, שהיא גם כן קרויה ביתך. לא כתוב אחר תבנה בית, אלא ביתך זו אשתך. דבר אחר, דרשה נוספת מהפסוק במשלי, אכן בחוץ מלאכתך זה מקרא. אדם קודם כל ילמד את מה שכתוב, תורה, נביאים, כתובים. ועתידה בחסדה לך זה משנה, פסיקת ההלכה. אחר ובנית ביתך זה גמרא, את כל התורה שבעל פה, כיצד אנו מגיעים לאותה פסיקת ההלכה. אבל כמובן שצריך שזה יהיה בדרך הזה, זה הלכתחילה, כך צריך ללמוד את התורה. דבר אחר, אכן בחוץ מלאכתך זה מקרא ומשנה. ועתידה בשדה לך זה גמרא. אחר ובנית ביתך, אלו מעשים טובים, דבר מוליד דבר, מעשים טובים, מידותיו של האדם משתנות מן הסתם, עד כאן שהוא עוסק בתורה, וכמו כן הוא יודע כיצד לעשות את מעשיו מבחינה הלכתית ולנהוג כיהודי. רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי אומר, אכן בחוץ מלאכתך זה מקרא ומשנה וגמרא, כל עניין הלימוד, ועתידע בשדה לך אלו מעשים טובים. אחר ובנית ביתך, דרוש וקבל שכר. דרוש, דהיינו, אדם צריך לחדש מעצמו, להעמיק בהלכה, בגמרא, בכל דבר ודבר אדם צריך להעמיק, לדרוש, דהיינו, לבוא ולהפיק דברים מעצמו, מחמת שכלו, לייצר דברי תורה, להקיש דבר לדבר, וכמובן, גם ללמד לאחרים. למדנו בדברי המשנה באלו שאינם חוזרים, הבונה בית שער, אכסדרה, מרפסת וכולי, אלו שאינם חוזרים מערכי המלחמה, בא רבי יהודה והוסיף, שאף הבונה בית על מכונו, דהיינו סתר את ביתו ובנה את הבית החדש, על אותו קו של הבית הישן, גם הוא אינו חוזר מערכי המלחמה. מביאה הגמרא ברייתא בעניין זה, תנא, אם הוסיף בו דימוס אחד, חוזר. אם הוסיף בו שורה אחת של אבנים, אין לה גובה ואין לה רוחב, מבחינתנו הוא כבר חרג מהקו שהיה לו קודם לכן קו הבית, אין לה גובה ואין לה רוחב, וזה הדבר שהתחדש אצלו בביתו, ואז אכן הוא חוזר מאחר אחר, כי זה נקרא בית חדש. בירושלמי מבואר שעניין של תוספות חדשות בבית, כמו חלונות וכן הלאה, ישנם דברים שבגינם הוא אינו חוזר. אבל תוספות של הבית, שהם הוספה של הקו, כמו חלוקת הבית, או תוספת קיר מסוים וכדומה, עליהם כמובן שחוזר האדם מערכי המלחמה. רבי אליעזר אומר, אף הבונה בית לבנים בשרון, למדנו במשנה, לא היה חוזר. ויהיה גמר הברייתא בעניין זה, תנא, מהי הסיבה? מפני שמחדשים אותו פעמיים בשבוע, כפי שלמדנו בדברי המשנה, שצריכים לסתור את הבית ולחדש אותו שוב פעם, פעמיים בשבע שנים. ישנה הבנה אחרת של המאירי, אפילו פעמיים בשבוע אחד, דהיינו בשבוע ממש, שבוע ימים. למה? כי מחמת שהאבנים בכלל לא עומדות אחד על השני, כי שם היו בונים את הלבנים ללא טיט, ללא בטון, זה לא תופס בהם למעשה. זה הבעיה של הלבנים בשרון, ככה ליבת שיטתו של המאירי. ישנה שיטה נוספת של הירושלמי, שלמעשה הבעיה היא שמה זה שהמקום לא מחזיק את המבנים. מחמת השיטפונות שיש שם במקומות של מישור החוף וכדומה, זוהי הסיבה שהבתים לא מחזיקים שם מעמד ולכן הם נופלים. וזה לא העניין שהלבנים מצד עצמם, הלבנים בצירוף המקום, זהו הגורם לאי החזקת הבית על כנו. בכל אופן, אדם שבונה שם זה נחשב כבית ערי, וזוהי הסיבה שלא היה חוזר. למענו ואלו שאין זזין ממקומם, בנה בית חדש וחנכו בו בתוך השנה, וכמו כן קרם וחיללו, אישה ונשאה, בתוך השנה הראשונה לא חוזר, לא יוצא בכלל למלחמה, לא זזין ממקומם. אומרת הגמרא תנו רבנן ברייתא, איך אנחנו למדים זאת מהתורה? נאמר בתורה, אישה חדשה. כך נאמר, ופה אנחנו מדברים לעניין נקי יהיה לביתו. כך כתוב הפסוק, כי ייקח איש, אישה חדשה לא יצא בצבא ולא יעבור עליו לכל דבר. נקי יהיה לביתו שנה אחת. ושימח את אשתו אשר לקח, כפי שראינו בדברי המשנה, אמרנו מכך את כל אותם הדברים. אומרת הברייתא, מה שנאמר אישה חדשה, אין לי אלא אישה חדשה. אלמנה וגרושה מניין, מאיפה אני יודע שכאשר אישה שכבר הייתה נשואה לפני כן, אלמנה וגרושה, גם בה נאמר נקי אל לביתו ולא יצא לקרב, אפילו לא לתקן את צורכי החיילים. תלמוד לומר, אישה, דהיינו מכל מקום. אז כמובן שאנחנו לא מדקים את זה מאישה, שבאישה חדשה, כי מה תרצה לכתוב? כי כך איש חדשה. אלא כמובן שהאישה הזה נצרח, אבל כתוב לאחר מכן, ושימח את אשתו אשר לקח. תאמר, ושימח אותה אשר לקח. למה אתה צריך לומר את אשתו? אז שוב פעם כתוב אישה, ומזה אני למד גם כן לרבות את האלמנה והגרושה. אם כן, מה תלמוד לומר? אישה חדשה, מה העניין בחדשה? מי שחדשה לא, יצא מחזיר גרושתו שאין חדשה לא, שהוא כבר היה נשוי לה לפני כן, שכלפי אנחנו לא אומרים נקי יהיה לביתו. תנו רבנן ברייתא נוספת, מה שנאמר בפסוק, לא יצא בצבא. יכול בצבא הוא דלא יצא, אבל יספיק מים ומזון ויתקן הדרכים, עדיין הוא צריך לעשות איזשהו שירות בעבור החיילים. תלמוד לומר, ולא יעבור עליו לכל דבר. שום דבר הוא לא עושה ומספק שום צורכם של החיילים, חוזר לביתו לחלוטין, נקי. יכול שאני מרבה אף הבונה בית ולא חנכו, אתה קרם ולא חיללו, הרס את שווה ולא לקחה, שגם כלפיהם נאמר, שלא יספקו מים ומזון לאחיהם. תלמוד לומר, עליו, עליו יהיה אתה מעביר, אבל אתה מעביר על אחרים. כתוב, ולא יעבור עליו לכל דבר. דווקא כלפי אותו אחד שכבר נשא את האישה, בנה את הבית, חילל את הכרם, והוא עדיין בתוך אותה השנה הראשונה, רק הם אלו שלא מספקים המזון, אבל אלו שעדיין נמצאים לפני החילול, לפני לקיחת האישה, לפני חנוכת הבית, אלו הם באמת מספקים המזון לאחיהם. ומאחר לכתב שואלת הגמרא, לא יעבור, לא יצא בצבא, למה לי? אמרת, לא יעבור לכל דבר. הבנתי, כל דבר, כמובן שאם לא מספק המזון, כמובן שלא יצא לקרב. למה אני צריך לומר לא יצא בצבא? עונה הגמרא, לעבור עליו בשני לוין. נחלקו הרמב״ם והרמב״ן לגבי אדם שמספק מים ומזון ועבר על לא יעבור עליו. השאלה, האם הוא עובר גם כן על לא יצא בצבא או שלא? לפי הרמב״ם אכן גם ככזה הוא עובר על שני לוים. אומר הרמב״ן לא, אם הוא יוצא בצבא אז הוא עובר על שני לוים. הן לא יצא בצבא והן לא יעבור עליו, שכולל גם כן יציאה בצבא. אבל אם הוא יוצא רק ומספק מים ומזון, אז לא, הוא עובר רק על לב אחד, לא יעבור עליו. לפי הרמב״ם כאמור, לא, הוא עובר על שני לבים בכל מצב בעניין, גם אם הוא רק מספק את המים המזון, כי בזה גם כעניין שלא יצא בצבא, כי הוא גם כן הולך ומסייע לצבא באיזשהו אופן. אומרת המשנה, נאמר בפסוק, ויאספו השוטרים לדבר אל העם. נאמר בהמשך, ואמרו, מי האיש הירא ורך הלבב ילך וישוב לביתו, ולא ימס את לבב אחיו כלבבו. מה הפשט שם? רבי עקיבא אומר, הירא ורך הלבב, כמשמעו, שאינו יכול לעמוד בקשרי המלחמה. קשרי המלחמה, כלשון שהחיילים קושרים עצמם זה לזה, כדי לא לתת אפשרות לחיילים מנגד, לבוא ולפרוץ אותם, ולראות חרב שלופה. אז הוא לא יכול בכלל להיות בקרב. מבחינת יראה, יש ירא ויש רך לבב. יראה, הוא פשוט מפחד שמה הוא ימות בקרב או ייפצע, יקרה לו משהו. רך לבב, שהוא לא יכול בכלל לראות חרב שלופה, הוא לא יכול לראות בכלל דבר של מלחמה, או כמובן לא יכול לראות אנשים פצועים ומתים. אדם שהלב שלו רך, אדם שיש לו נפש רגישה, אנשים כאלו חוזרים. כך אומר רבי עקיבא. רבי יוסי הגלילי אומר, הירא ורך הלבב, זהו המתיירא מן העבירות שבידו. לפיכך, תלתה לו התורה את כל אלו שיחזור בגלל הנביא התורה, אפשרויות נוספות, לחזור מן הקרב, כמו נטע כרם, לא חיללו, בנה בית ולא חנכו, הרס אישה ולא לקחה. למה? כדי שאדם לא יתבייש. הוא צריך לחזור מן הקרב, אותו הירא ורך הלבב, שיש לו עבירות שבידו, והוא לא רוצה, יכול להיות שהוא לא רוצה לגלות את אותם העבירות שבידו, אז הוא יכול, כמובן לגלות לראש הצבא, הוא צריך ללכת ולומר לו את זה, כפי שמבואר בירושלמי. אז רק לו הוא צריך, צריך להביא לו ראיה. מהי הסיבה שהוא רוצה לצאת? הוא לא יכול לומר, יש לי איזה קרם. צריך להביא ראיה שיש לך קרם. אתה לא יכול לבוא ולומר לכולם שיצא לה בגלל הקרם וגם לראש צבא. לראש צבא צריך לגלות. אבל לכולם, אתה יכול לומר, יש לי אחד מהדברים שהתורה באה ופטרה אותי, ויחשבו דברים אחרים גם, לאו דווקא שיש לו עבירות שבידו. אז זה בכדי שלא להעליב, לא לבייש את אותם אנשים שיוצאים משום עבירות שבידם. לכן הבאנו גם כאן אותם הדברים. רבי יוסי אומר, ונראה בגמרא במה הם חולקים, במה רבי יוסי חולק על רבי יוסי הגלילי, אבל הוא אומר, מי שיש לו איזושהי עבירה כמעין אלו, אלמנה לכהן גדול, גרושה וחלוצה לכהן אדיוט, ממזרת ונתינה לישראל, בת ישראל ממזר ונתין, שעבר לאחד מהעבירות הללו, שהוא בא ונשא את האישה אסורה לו, הרי הוא הירך ורך הלבב, שיש לו עבירה שבידו. כאמור, נבהר בגמרא במה חולק על רבי יוסי הגלילי. נאמר, והיה כחלות השוטרים לדבר אל העם, ופקדו שרי צבאות בראש העם, ומוסיפה המשנה לא רק בראש העם, אלא הוא בעקבו של עם. מהי הסיבה שהם שמים שרי צבאות מקדימה ומאחורה? כדי למנוע השתמטות, למנוע עריקות בצבא, שלא יערקו משם. מעמידין זקיפין לפניהם ואחרים מאחוריהם. וכשילין של ברזל בידיהם, יש להם קרדומות של ברזל, גרזנים. וכל המבקש לחזור, הרשות בידו לקפח את שוקיו. מי שרוצה לחזור מהקרב, הרשות ביד אותו הזקיף, לקפח את שוקיו, דיינו לקרות לו את הרגליים. למה? יש לו דין רודף. כידוע, אדם שבורח מהקרב, הוא לוקח איתו עוד מישהו, חברו רואה שהוא בורח גם הוא. אז למעשה הוא ממיס את לבב אחיו במלחמה, וזוהי תחילת המפלה, זה בדיוק מה שאומרת הגמרא, שתחילת ניסה נפילה. אם מתחילים לנוס מהקרב, זה תחילת המפלה של העם, זה תחילת מפלתו של צבא. צריך לעמוד בתווך ולוודות שאנשים לא נסים מהקרב, ואפילו בכך שמקפחים את שוקיהם, אפילו בכך שקורטים להם רגליים. עוד יותר, אפילו מעיקר הדין אפשר להרוג חייל שעורק מן הקרב. למה? כי יש לו דין רודף. אם זה תחילת המפלה, אז שאר החיילים ימותו בגינו. ולכן, כמובן שאפשר לבוא ולמנוע, אבל פה נקטנו בעניין שקורטים לו את רגליו, אם הוא מנסה לבוא ולברוח, ולא בהרג. התורה עוד חסה איכשהו על האדם, אם אפשר בכך למנוע את הזליגה מהקרב, את ההשתמטות. מאיפה אנחנו למדים שתחילת ניסה נפילה, הגמרא עוד תאיר על העניין הזה, על הלשון הזאת, כי צריך לומר תחילת נפילה ניסה, שנאמר, כתוב הפסוק, נס ישראל לפני פלישתים וגם מגפה גדולה הייתה בעם. זה בתקופת אלי, הכהן, שעם ישראל נפלו לפני הפלישתים באותה מלחמה, אז מה שהם נסו לפני פלישתים, ואז גם מגפה גדולה הייתה בעם. משום הניסה הזאת שהם נסו מהם, זה תחילת המפלה שהייתה מול הפלישתים. ולאלנו אומר, באותה מלחמה עם הפלישתים שבה מת שאול, וינוסו אנשי ישראל מפני פלישתים, ואז כתוב, ויפלו חללים. קודם כל מנוסה, ואז מפלה. המנוסה היא תחילת המפלה. אומרת המשנה באמת דברים אמורים במלחמות הרשות. כל עניין זה שאנו מתירים לחזור מערכי המלחמה, זה רק במלחמות הרשות. אבל במלחמות מצווה, הכל יוצאין. אפילו חתן מחדרו וקלה מחופתה. מלחמת מצווה, שהיא מלחמה שהיא חובה, דהיינו בכיבוש ארץ ישראל לדוגמה, שהיא מלחמת מצווה שכלל עם ישראל צריכים לבוא ולהשתתף בכיבוש הארץ, או במלחמה של הצלת כלל נפשות ישראל, הצלת היישוב היהודי, כאשר יש איום עליו מוחלט, שאז באים להגן על היישוב היהודי, להגן על נפשות בין בארץ ישראל ומנחוץ עליו, שזה יכול להיות גם כן עניין של מצווה, מלחמת המלאק, כפי שמבואר ברמב״ם בהלכות מלאכים, ואז באמת יש כאן עניין של חובה ללכת ולהציל את עם ישראל, ואז מגייסים באמת את כולם. אבל כמובן, עיקרה של מלחמת חובה זה בארץ ישראל, בתוך גבולות הארץ. אז זה העניין, באמת הרי אומרים מלחמות הרשות, אבל במלחמות מצווה, הכל יוצאים, אפילו חתן מחדרו וקלה מחופתה. מה העניין של קלה מחופתה? הרי למעשה הקלה, הנשים לא יוצאות לקרב. אבל אומר הרלב"ז, אתה צודק, לא מדובר כאן שקלה יוצאת מחופתה להילחם. אבל עצם זה שהחתן יוצא מחדרו, אז אם אלה גם לא חוגגים לקלה את ימי חופתה. אז לכן מוציאים, אפילו לא בתוך אותה השנה הראשונה, שאתה אומר שלא מוציאים לקרב רגיל, מוציאים אפילו בתוך ימי החופה, חתן מחדרו, מוציאים אותם כבר אל הקרב. יש ביאור נוסף, שהרשש מבאר ועוד, שאומנם הקלה, נשים לא יוצאות להילחם בקרב פנים מול פנים, אבל הן כן מספקות מים ומזון לאחיהם, הן נמצאות בעורף ומספקות את כל אותם המים, המזון, תיקון הדרכים וכן הלאה, מה שהן יכולות כמובן לעשות במסגרת יכולתן של אנשים, וכך הן מסייעות לקרב. אומרת הגמרא, אמר רבי יהודה, במה דברים אמורים במלחמות מצווה, אבל במלחמות חובה, הכל יוצאין, אפילו חתן מחלו וקלה מחופתה, והגמרא תבאר באמת שאין מחלוקת עקרונית בין רבי יהודה לתנא קמא, רק כל אחד מכנה את המלחמות הללו אחרת. תנא קמא מפריש בין אותם המלחמות, מבדיל ביניהם ואומר זה מלחמת רשות, זה מלחמת מצווה. רבי יהודה מבדיל ביניהם ואומר זו מלחמת מצווה וזו מלחמת חובה. אנחנו נראה שהמחלוקת ביניהם זה לעניין העוסק במצווה פטור מן המצווה, נבאר את הדברים בגמרא. שואלת הגמרא, מהי איקה בין רבי יוסי לרבי יוסי הגלילי? כזכור, למדנו מחלוקת ביניהם במשנה, מי הוא היה ערב ורח על לבב שחוזר מערכה המלחמה? אליבא דרבי יוסי הגלילי, ערב ורח על לבב, עבירות שבידו. אדם שערב מעבירות שבידו, חוזר מערכה המלחמה. אליבא דרבי יוסי, מי שהוא כאלמנה לכוי גדול, גושה וחלצה וכוי נדיון, המצאר ותמינה לישראל וכו', מי שיש בידו עבירה מעין זה, הוא היה ערב ורח על לבב שחוזר מערכה המלחמה. מה ההבדל ביניהם? עונה הגמרא איקה בניו, עבירה דרבנן. דהיינו כאשר יש לאדם עבירות שמדרבנן ולא מדאורייתא, עבירות דרבנן שהוא מחזיק בהם וחוזר מערכה מלחמה או שלא. לפי רבי יוסי הגלילי, כל עבירה שהיא גם עבירה דרבנן. לפי רבי יוסי לא, רק עבירות מדאורייתא. ולכן נקט אלמנה לכהן גדול, גרושה לכהן גדול. למעשה נקט במשנה גם גרושה וחלוצה. מחמת שחלוצה בדרך כלל נשרח עם גרושה, אפשר לומר שזהו הלשון שהוא נקט. אבל הרעיון הוא דיבר על איסורים דאורייתא, כי למעשה חלוצה היא אסורה לכהן רק מדי רבנן. מחמת שהיא כמו גרושה. אפשר גם לומר, משום שחלוצה המקור שלה, של האיסור, זה איסור דאורייתא של גרושה לכהן אדיוט, וחלוצה היא כמעין גרושה, ורבנן הסמיכו את איסורם על איסור דאורייתא, אז אפשר לומר שהוא גם, זה הוא כלל בפנים. אבל ברעיון הוא התכוון לומר שרק באיסורי תורה, האדם חוזר מערכי המלחמה, אם הוא מחזיק בהם, אבל לא באיסורים דה רבנן. וזו היה מחלוקת לרבי יוסי לרבי יוסי הגלילי. אומר לגמרא, כמען אז לעד איתן, כפי מי הולכת אותה הברייתא שאומרת, סך בין תפילה לתפילה, אדם שמניח תפילין, ודיבר בין הנחת תפילין של יד לתפילין של ראש, עבירה היא בידו, וחוזר עליה מאורכי המלחמה, כמען, לכאורה כרבי יוסי הגלילי, כי העבירה הזאת היא רק מדה רבנן, ולא מדה אורייתא. כך יש להעמיד את דברי הברייתא. למעשה, מהי העבירה שבידו? ידוע שישנם שתי דעות בעניין זה, האם צריך לברך גם על הנחת תפילין של ראש, אפילו שלא מדבר באמצע, על מצוות תפילין, או שלא, די להניח תפילין. בני עדות המזרח, הספרדים, לא מברכים פעמיים, מברכים להניח תפילין מלכתחילה, שותקים באמצע גם כן, וגם מברכים מיד לאחר מכן תפילין של ראש, בלי ברכה נוספת. בני אשכנז, תפילין של ראש מברכים עליהם, על מצוות תפילין. למעשה אם האדם סך באמצע, אז הוא צריך להוסיף ברכה מעבר על מצוות תפילין, לפי בני אשכנז, גם להניח תפילין על תפילין של ראש. לבני ספרד, מי שסך באמצע, צריך לברך ברכה נוספת על מצוות תפילין, על תפילין של ראש. בין כך ובין כך צריך להוסיף ברכה נוספת. אז אפשר לומר, יש כמה דעות מה האדם חוטא. או בעצם הדיבור שאסרו לדבר כבר בזה הוא חוטא, או בעצם זה שהוא גורם לעצמו ברכה נוספת שאינה צריכה, לא הייתה צריכה מלכתחילה, ועכשיו אתה גורם שאתה צריך עוד ברכה, להזכיר שם השם, וזוהי הסיבה שהוא חוזר מרחב וחב, בכל אופן זה עניין מדי רבנן, ולא מדי אורייתא. אומרת הגמרא, מה נתן להד, נתנו רבנן, מי הוא אותו התנא של הברייתא, שנת הברייתא הזו? אומרת הברייתא, שמע כל קרנות והרתיע, אגפת תריסין והרתיע, צחצוח חרבות ומים שוטטין לו על ברכיו. לדוגמת, אדם בא ויצא לקרב, לפתע הוא רואה כבר את כל ההתארגנות לקרב, שומע כבר את הרע של החיילים, של האויב, את הרע של אגפת התריסין, הקשת החרבות במגנים או המגנים על הקרקע, שזה אפילו יכול להרעיד את האדמה לפי כמות החיילים, זה דבר מפחיד. ושמע צחצוח חרבות, מים שוטטין לו על ברכיו, דהיינו עשה את צרכיו הקטנים מרוב פחד, הדין הוא חוזר, כך אומרת הברייתא. כמן, לפי מי הולכת הברייתא? לימה רבי עקיבא, ולא רבי יוסי הגלילי. כי רבי עקיבא אמר הירא ורך הלבב, זה כפשוטו. רבי יוסי הגלילי זה לא כפשוטו. גם אם הוא מפחד לכאורה, הוא לא חוזר מערכי המלחמה, אלא רק אם הוא מפחד מהעבירות שבידו. אז אולי זה כרבי עקיבא. אומרת הגמרא בהאה, אם זה מצב כזה שהוא כבר התחיל לפחד לפני המלחמה, אפילו רבי יוסי הגלילי מודה. משום דכתי, ולא ימס את לבב אחיו כלבו. מלבד העניין הירא ורך הלבב, נאמר שם גם, ולא ימס את לבב אחיו. דהיינו שיש כאן שני בחינות. הירא ורך הלבב, זה עניין מהעבירות שבידו. אבל רבי יוסי הגלילי מודה לרבי עקיבא, שגם אדם שירא בעצם העניין מלהילחם בקרב, יש לו נפש עדינה, גם הוא חוזר, כי בכך הוא ממיס את לבב אחיו. יראו אדם שמפחד, שכבר נכנס לאלם קרב, ודאי שזה ממיס את לבב אחיו, ולכן צריך להחזיר אותו. אז המעשה יוצא שלפי רבי עקיבא, רק אדם שמפחד מחזירים ולא מפחד מעבירות שבידו, זה לא מחזירים. לפי רבי יוסי הגלילי, בשניהם, גם מפחד מעבירות שבידו, וגם אדם שמפחד באופן כללי מעצם הלחימה. נאמר, והיה כחלות השוטרים, לאחר מכן מעמידים את השומרים מקדימה, מאחורה וכולי. אמרנו שלמה שתחילת ניסה נפילה. שואלת הגמרא, היי מפני שתחילת ניסה נפילה? מפני שתחילת נפילה ניסה מבעלה. הלו אתה אומר שעצם הניסה היא גורמת למפלת הקרב, מפלת החיילים בקרב. אם כן, אתה צריך לומר, מפני שתחילת נפילה, מה ההתחלה, מהו הגורם, מהו הטריגר לנפילה, זה הניסה, כך צריך לומר, מפני שתחילת נפילה, ניסה. לא מפני שתחילת ניסה נפילה, שהגורם לניסה זה הנפילה. בדיוק הפוך. עונה הגמרא, אתה צודק, אימא, מפני שתחילת נפילה ניסה, הייתה טעות לשון, ולכן צריך לתקן את זה. אמרנו באמת דברי אמורי במלחמת הרשות, ראינו מחלוקת בין תנא קמא לרבי יהודה לכאורה. לפי תנא קמא דברי אמורי במלחמת הרשות ומלחמת מצווה, הכל יוצאין, אפילו חדר וחדר וכולם חובתה, ברבי יהודה וגורס אחר, דברי אמורי במלחמת מצווה, אבל מלחמת חובה לו. אומרת הגמרא, אמר רבי יוחנן, רשות דרבנן, זוהי מצווה דרבי יהודה. מצווה דרבנן, זוהי חובה דרבי יהודה. דהיינו, רשות של תנא קמא של חכמים, זה בדיוק אותה מלחמה של מצווה שנקט ברבי יהודה. מצווה שנקטו חכמים, זוהי חובה דרבי יהודה. דהיינו, שלמעשה אין מחלוקת ביניהם, רק השאלה איך אנחנו מגדירים את אותה המלחמה. ולמעשה, בין לפי תנא קמא, בין לפי רבי יהודה, יש לנו דבר ברור, מהו רשות, מהו מצווה. רק שרבנן, משום שהם אומרים שיש עניין של רשות, רוצה יעשה, לא רוצה, לא יעשה. ופה אנחנו לא מכניסים את עניין המצווה, כלל ועיקר, ולכן, אם אנחנו רוצים להגדיר לך משהו שהוא חובה, אנחנו לא צריכים להגיע לחובה, אלא דענו לומר מצווה, ברבי יהודה אומר לא, משום שאת הרשות אני מגדיר כמצווה, לכן את החובה, כשאני רוצה להפריד ביניהם, להבדיל ביניהם, אני צריך לומר אותו כחובה, מצווה זה לא יעזור, כי אני רוצה לומר את משמעות ההבדל ביניהם, ואכן יש ביניהם הבדל, האם אנחנו מוציאים את כולם לקרב או לא מוציאים את כולם לקרב. ולכן, רק בכדי לחדד את ההבדל, אז הוא נקט למה שהוא חובה, הוא נקט לו חובה ולא אמר מצווה כמו שרבנן נקטו. אז למעשה המחלוקת שלהם היא רק בעניין הרשות, האם זה רשות או מצווה, המחלוקת לא בעניין ההגדרה של הדבר שהוא חובה, שחובה זה ודאי שכולם יוצאים לקרב, ודאי שאין הבדל, וההגדרה היא רק עניין של ההפרדה בין הרשות לבין זה, כאמור. אמר רובה, מלחמת יהושע לקבש, דברי הכל חובה. קודם כל בזה כולם יודעים שזה חובה. מלחמות בית דוד לרווחה, דברי הכל רשות. מלחמות בית דוד, דהיינו בתקופתו של דוד המלך, הוא נלחם גם כן בכדי להרחיב את ארץ ישראל. נלחם בארם צובה לדוגמה, בכדי להרחיב את ארץ ישראל, זה נקרא לרווחה, ובכדי שעוד ועוד אנשים, נתינים, יעלו מס למלכות. זה עניין של מלחמות לרווחה, כאשר יד ישראל שלטת, אז הם נלחמים עוד ועוד, זה נקרא רשות לדברי הכל, גם בשעתו של רבי יהודה. הנפקמינה, זה לא עניין של האם זה רשות לגמרי, רוצה יצא, לא רוצה לא יצא. זה כמובן שעד כמה שעם ישראל יש את מצוות המלך לצאת למלחמה, יש מצוותו, אז יוצאים למלחמה ואסור להפר את דברי המלך. אבל כמובן הנפקמינה כפי שאמרנו, האם באמת יוצאים כולם למלחמה או שיש חריגים? החריגים זה אלו שאמרנו, מה שמדברים השוטרים. אז ישנם כאלו שחוזרים לבית, ילך וישוב לביתו, ורק מספקים מים ומזון. ישנם כאלו שבכלל לא יוצאים, שכלל ועיקר גם לא מספקים מים ומזון, כפי שנקטנו. זה עניין של מלחמות הרשות או מלחמת מצווה. הנפקמין היחידה, האם העוסק במצווה פטור מן המצווה או שלא? וזה כפי שמיד נראה. אבל מלחמות בית דוד לרווחה דברי הכל רשות. כי פליגי למעוטי עובדי כוכבים, דלא עליי תעליי. עכשיו השאלה היא, במתקפת מנע, יוצאים, עושים איזשהו מבצע צבאי, מערכה צבאית, נגד ראשי הטרור וכדומה, כאלו שאנחנו חוששים שבעתיד הם יפגעו ביהודים יושבי הארץ. עכשיו אין מלחמה, הם לא מאיימים עלינו בפועל, הם לא התחילו במלחמה ויש כאן סכנה מיידית מוחשית ליישוב היהודי. אבל בכל אופן אנחנו רוצים לצאת במתקפת מנע, בכדי למנוע שלא יעשו זאת בעתיד. האם זה נקרא רשות או נקרא מצווה? מר קרא למצווה ומר קרא לרשות. אליבא דשיטת רבי יהודה זה נקרא מצווה. אליבא דשיטת רבנן תנא קמא זה נקרא רשות. נפקא מינה, מה נפקא מינה ההלכתית, האם זה רשות או מצווה? לעוסק במצווה שפטור מן המצווה, כידוע דין הלכה, אדם שעוסק במצווה, פטור מעשיית מצווה אחרת, שהוא לא יכול לעשותה בגין אותה המצווה. לא יעזוב את המצווה הזאת ויעשה את המצווה אחרת, אלא ימשיך בעשיית אותה המצווה הקיימת. אדם עכשיו שיוצא למלחמת הרשות, הוא פטור ממצוות אחרות או שהוא חייב במצוות אחרות? אליבא דרבי יהודה שמלחמת הרשות היא נקראת מצווה, הוא פטור מעשיית מצוות אחרות. עד כמה שנכנסות לו באותו הזמן, והוא לא יכול שלא להינתק מהמצווה הקיימת ולעשותן. אם הוא יכול לעשות את לקיימת שניהם ביחד, זה נידון. אנחנו נעסק במצווה, פטור ממצווה. לפי רבנן שהיא נקראת מלחמת רשות ולא מלחמת מצווה, אז כמובן שאתה לא תהיה פטור מעשיית מצוות אחרות, כשאתה עוסק באותה המלחמה. בסייעתא דשמיא שעה טובה ומוצלחת, השלמנו וסיימנו פרק שמיני, פרק משוח מלחמה, הדרן הלך משוח מלחמה ומיד בחסד השם עלינו, נתחיל פרק תשיעי, פרק עגלה ערופה. אז כידוע עגלה ערופה, מתי עורפים את העגלה? כאשר נמצא חלל, מת, גופה, במקום מסוים שהוא לא עיר, לא מקום יישוב, מודדים זקני העיר את המרחק בין העיר לאותו החלל, בין העיר הזאת לחלל, בין העיר האחרת לחלל. העיר הקרובה ביותר צריכים לעשות אותו המעשה של העגלה הרופה, שעורפים את אותה העגלה בנחל איתן, בנוכחות הסנדרין, באים כמה, אנחנו נראה כמה דיינים מן הסנדרין, באים ומשתתפים שמה, ועורפים את ראשה מצווארה. זו נקראת עגלה הרופה. אנחנו למדנו תחילת פרק שביעי שעגלה ערופה היא גם בלשון הקודש, ופה חוזרת המשנה לדין הזה, עגלה ערופה בלשון הקודש, שנאמר, כתוב הפסוק כי ימצא חלל באדמה, וכתוב על כך ויצאו זקניך ושופטיך. הגמרא כאמור תבאר כיצד בדיוק למדים מאותו הפסוק, אם לא מאותו הפסוק מההמשך, בכל אופן שמשם למדים שיש להם לומר את הדברים בלשון הקודש. אומרת המשנה שלושה מבית דין הגדול שבירושלים, היו יוצאים, שלושה מהסנדרין יוצאים לעשות את אותו הטקס של עגלה ערופה. רבי יהודה אומר לו, חמישה, מאיפה למדיזות שנאמר, זקניך שניים ושופטיך, שזה גם שניים, מיעוט רבים שניים, זקניך זה רבים, שופטיך רבים, ואין בית דין שקול, כל בית דין צריך שיהיה שקול. למה צריך שיהיה שקול? ומה זה שקול? שיהיה שם מספר איזוגי, בכדי שתהיה הכרעת דין, להבטיח שתמיד תהיה הכרעת דין, ושלא יהיה מצב, לדוגמה ששניים מול שניים. לכן צריך שקול, דהיינו שיש שם מספר איזוגי. ואת כאן יש כאן שניים ושניים, יש כאן יחד ארבעה, צריך להוסיף עוד אחד. לכן מוסיפים עליהן עוד אחד. למרות שפה לא מדובר בלישב לדון, לא מדובר כאן בעשיית דין, אבל צריך בית דין, בית דין שהוא קשר לדון. ולכן צריך שיהיו שם חמישה. כך למד רבי יהודה, אנחנו נראה גם כן את דעת תנא קמא בהמשך, כיצד הוא למד מהפסוק. אומרת המשנה, אם אותו המת, הוא לא היה במקום גלוי, אלא נמצא תמון בגל. אם זה בגל של אבנים, כפי שמוכח ברשי, לפי המאירי, לאו דווקא בגל של אבנים, אלא אפילו תמון בכל מקום ומקום, בתוך האדמה, זה לא משנה, העיקר שהוא לא גלוי, או תלוי באילן, ופה מדובר באופן שהגם שהוא הוקע מכת חרב, הוקע לפני כן ומת מחמת אותה המכה, איזושהי מכה לידי מישהו, ולא מת מחמת זה שהוא נטלה, שנחנק בתלייה באילן, אלא שלאחר מכן תלו את גופתו באילן, אפילו על אחד כזה, שהוא קה ולאחר מכן נטלה, או לאחר מכן הוא סווה, או צף על פני המים, דהיינו לאחר מכן שלחו אותו על המים, בין כך ובין כך לא היו אורפין. למה? שנאמר באדמה, ולא תמון בגל. כך נאמר בפסוק. כתוב כי ימצא חלל באדמה, אשר השם אלוקיך נותן לך לרשתה וכו'. כתוב נופל בשדה, לא נודע מי יקהו. אז מי נופל אני למד, ולא תלוי באילן. בשדה, ולא צף על פני המים. כך למדים, וכמובן אלו שבכלל לא מתו מחמת אותה הסיבה של הקאה, אלא מתו מחמת התביעה במים, או מתו מחמת החניקה שבתליעה לעץ, וכן הלאה. זה ודאי שלא, כלפיהם לא נאמר עניין של עגלה ערופה. אומרת המשנה, נמצא סמוך לספר, אם המת נמצא בסמוך לגבול. דהיינו, אמנם בתוך ארץ ישראל, אבל ממש סמוך לגבול. אמנם יש עיר שקרובה לידו, לצידו, שהיא עיר של יהודים, אבל הערים בהמשך, מאחרי הגבול, זה הערים של גויים, גויים שם, גרים שם גויים, בסמוך הגמרא תבאר את הטעם, למה בזה אין עגלה ערופה. או לעיר שרובה עובדי כוכבים, סמוך לעיר כזאת, רובה, שלא גורסים שרובה, שיש בה לכל הפחות עובדי כוכבים, אז כבר אני לא דן את אותם אנשים ולא צריכים לעשות את עניין של עגלה ערופה, הגמרא תבאר למה, או לעיר שאין בה בית דין, כל הפחות בית דין של דיני נפשות, לא היו עורפים. למעשה, במסכת בבא בתרא מבואר, שגם כאשר קרוב לעיר מסוימת שכולה יהודים, אבל יש עיר אחרת שיש בה ריבוי אוכלוסייה על האוכלוסייה של אותה העיר, ועיר שהיא קצת יותר רחוקה, אבל עדיין נמצאת בסביבה, אני הולך כאן בתר רובה, אני לא הולך בתר העיר הקרובה, ולכן זקני העיר הקרובה לא עורפים את העגלה. עוד אומרת המשנה, אין מודדין אלא לעיר שיש בה בדין. כמובן, אין עיר שאין בה בית דין לכל הפחות שלושה, לא יהיה לה בית דין של דיני נפשות של 23, אז לא מודדין אלא לעיר שיש בה בית דין. שואלת הגמרא, מייקה אמר, אמרת עגלה ערופה בלשון הקודש. מה מתכוונת המשנה לומר, שהיא באה ואומרת שנאמר כי ימצא חלל באדמה ויצאו זקניך ושופטיך? איפה אני רואה שם שאכן זה בלשון הקודש? אמר רבי אבאו אחי כאמר, שנאמר, כתוב לאחר מכן, כתוב בהמשך, וענו ואמרו, ידינו לא שפכו את הדם הזה ואיננו לא ראו. משם אני למד, וענו ואמרו, ולהלן הוא אומר בעניין הברכות והכללות, הרגריזים והרבל, וענו הלווים ואמרו, מה אני אמורה להלן בלשון הקודש? אף כאן בלשון הקודש, כפי שאני למד גם כן לעניין ביקורים, לעניין חליצה, שאיפה שכתוב ענייה ואמירה זה בלשון הקודש. ועכשיו, בסדר, עגלה ערופה כיצד, כך צריך לקרוא את בדברי המשנה, אז פה אני מתחיל ופותח את הדברים. כתוב כי ימצא חלל באדמה, ויצאו זקניך ושופטיך, ואז אני למד, שלושה עם בית דין הגדול שבירושלים היו יוצאים, ורבי יהודה חולק, ואומר חמישה, זה היה ספתח למעשה להמשך. אבל עניין שבלשון הקודש, זה אני למד מוענו ואמרו. כך מסדר את הדברים רבי אבאו. אומר, כבר למדנו את המחלוקת רבי יהודה, אומר חמישה, וכבר ברייתא בעניין זה תנו רבנן. נאמר, יצאו זקניך ושופטיך, זקניך שניים, שופטיך שניים, ואל בית דין שקול, מוסיפים עליהן עוד אחד, יחד חמישה, הרי כאן חמישה, דברי רבי יהודה. רבי שמעון אומר, וזו שיטת תנא קמא שבמשנה שלנו, זקניך שניים, ואין בית דין שקול, מוסיפים עליהן עוד אחד, יחד, הרי כאן שלושה. היי, שואלת כבר רבי שמעון, נמי הכתיב ושופטיך, ושופטיך רבי יהודה למד מזה שניים. מה ילמנו זה רבי שמעון? האו מבלה למיוחדין שבשופטיך, דהיינו, אני צריך את הדיינים של הסנהדרין, זה הדיינים הגדולים ביותר, אותם צריך להביא, זה עניין שבשופטיך. ורבי יהודה אומר לך, אני לא צריך שופטיך בשביל זה, מזקני זקניך נפקה, תגיד זקני שופטיך, למה אתה אומר זקניך ושופטיך? אם אתה רוצה לומר, תביא שלושה בלבד, והם המיוחדים, תגיד זקני שופטיך, ויש לומר זקניך ושופטיך, אז ללמד, א', גם את העניין הזה, בזה שריבית הזקניך, ריבית, אז כבר אני מבין שאתה בא ומחלק, ואתה בא ואומר, צריך שניים, זה הזקניך, וגם עניין זה שאני מצריך שיהיו המיוחדים שבשופטיך, וגם בעצם הריבוי של שופטיך, שוב, שזה מיעוט רבים, שניים, אז עוד שניים, ושוב, שקול זה חמישה. ורבי שמעון אומר לך, לא, היא כתב רחמנה זקני, אבא אמינה, אפילו זקני השוק, דיינו בית דין שלושה אדיוטות, לא צריך דיינים מומחים. זה בית דין של שלושה, צריך לומר, זקנים, דיינו בית הדין משם. כתב רחמנה זקניך, דיינו משהו מיוחד, דיינו לכל הפחות מבית דין שהם רשאים להיות דיינים. והיא כתב רחמנה זקניך, הווה אמינא אפילו סנהדרין קטנה, דהיינו בית דין של 23, משם תביא את הדיינים. כתב רחמנא ושופטיך למיוחדין שבשופטיך. אז זה הכל, לכן הוא אומר רק שניים, ועוד אחד השלישי, בית דין שקול 3. ורבי יהודה אומר את הגמרא, גם הזקני זקני מזקני העדה. זהו כבר למד בגזירה שווה. נאמר לי אנפר אליהם דבר של ציבור, שהורו הסנהדרין הלכה בטעות, שעל זונה חיים קרל שגיתה חטאת לציבור, ועשו רוב או כל הציבור על פיהם. צריכים להביא פר לחטאת, זה נקרא פר אליהם דבר של ציבור. מי מביא אותו? הסנהדרין. ונאמר זקני העדה. מה להלן מיוחדין שבעדה? אף כאן כתוב זקניך, אנחנו למדים את הזקן זקן, שגם כאן מיוחדין שבעדה, דהיינו הסנהדרין. שואלת הגמרא, היא גמר, אם הוא למד אכן גזירה שווה עם פר אליהם דבר של ציבור, לגמרא לכולם מילתא מעתם. למה אתה למד רק את עניין מיוחדים שבזקנים, דהיינו עניין של הסנהדרין? תלמד גם כן את המניין שלהם, שצריך 5. כמו שלגבי פר אליהם דבר של ציבור, אתה סובר מסכת סנהדרין, כך שיטתו של רבי יהודה, צריך 5, אז תלמד כך גם כאן, 5, מה אני צריך זקניך ושופטיך את הלימוד הזה מכאן? אומרת הגמרא, זקניך ושופטיך למה לי? אלא וב ושופטיך למניין, באמת אתה צודק. הוא סובר כמו רבי שמעון, שכן ללמד, זקניך ושופטיך אני צריך ללמד כאן, ואני לא ללמד גזירה שווה עם פר אליהם דבר של ציבור כלל ועיקר. זקניך, אמרנו 2, שופטיך, אבל לומר למיוחדים של שופטיך. על מה זה ושופטיך? מהוו הוא דרש לרבות עוד 2. ורבי שמעון, וב לא מש מלא, הוא אכן לא למד מהוו ריבוי נוסף בעניין זה. עד כאן מסכת סוטה, דף מ"ד.
1: עד כאן הדף היומי עם הרב פנחס עקרב.

ההסתכלות הרגילה של בני אדם על תשובה זרקו עליהם תיק. אלול, שינה, אתה צריך לחזור לתשובה. עוד תיק. כמו שזה הניח תפילין, שים ציצית, עכשיו הוא צריך לחזור לתשובה. עוד חובה, עוד נטל. אומר רבינו יונה, טעות יסודית. טעות יסודית. בהבנת המונח תשומה, תמון חסד עליון, שכפי שנראה בהמשך, הוא חסר תקדים. במילים פשוטות יותר, החסד הגדול ביותר שהקדוש ברוך הוא עשה עם הברואים, שהוא יצר בריאה חדשה, שקוראים לה תשובה. כאן, בתשובה, הקדוש ברוך הוא היטיב עם הברואים, והוא יצר מין מפלט, מפלט. הכין להם הדרך לעלות מתוך פחת מסב ולנוס מפח פשיהם. כלומר, להחזיר את הזמן אחורנית, רבותי. ולכן, זה מוגדר כאן, שזה בריאה מיוחדת של הקדוש ברוך הוא. ובחזל, במדרש מבואר, זה מל לתבונה, שאלו את התורה, מה יעשה בן אדם שחטא? אמרה התורה יביא קורבן. שאלו את הנבואה, מה יעשה אדם שחטא? אמר ימות, חטא מחייב מוות. שאלו את החוכמה, שאלו את כל העולמות, אף אחד לא ידע. עד ששאלו את הקדוש ברוך הוא, מה יעשה החוטא? אמר יחזור בתשובה. מה בא לסמל המדרש הזה? שאפילו לעולמות הגבוהים ביותר, והגבוה שבכולם זה עולם התורה, אין הסבר למושג הזה של תשובה. ולמה אמרתי לכם? כי בעומק התשובה, אמרו חז"ל, אדם שחוזר בתשובה מהירה, פתאום הוא תפס פחד, הלא הקדוש ברוך הוא גדול, ויעניש אותו בעולם הזה, בעולם הבא, הוא מצליח לשנות את העבר ולהפוך זדונות לשגגות. הפחתה, נגיד 50%. אבל זה רטרואקטיבית, רטרואקטיבית. אם אדם חוזר בתשובה מאהבה, לא הפחידו אותו, לא מפחד, אלא אוהב את השם, אוהב את האמת, אוהב את התורה, נקרא מתוך המציאות האמיתית שלו. זדונות נהפכים לזכויות. רטרואקטיבית. כל מה שהוא עשה חטא ופשע וזדון, המינוס הופך לפלוס. כי גודל המינוס, גודל הפלוס. כמה שהחטא היה גדול יותר, גרוע יותר, כבד יותר, הוא הופך למצווה גדולה יותר. הערכים רק משתנים. ממינוס לפלוס.

שלום וברכה. חברים יקרים, אלול הגיע. מה זה אומר? האם אנחנו יכולים במשך כל השנה לעשות מה שאנחנו רוצים? לפתע יגיע חודש אלול וזהו, אנחנו נתחיל להתחזק, נשנה את הדרך שלנו, ואז בראש השנה הקדוש ברוך הוא ישכח 11 חודשים, ובשביל חודש אחד יבוא ויהפוך לנו את הדין לטובה? אומר המגיד מדובנה, משל למה הדבר דומה? היה מלך שמלך במשך שנים רבות, והוא רצה לעשות איזשהו טקס, לבוא ולפאר 50 שנה של מלכות. הוא קרא לצורף ואמר לו, תשמע, אני רוצה בטקס הזה שיהיה לי את הכתר הכי יפה והכי מיוחד. כך זהב, כך יעלומים, כך אבנים טובות. כמה שאתה צריך, כך מזכורת. העיקר יש לך שנה להכין לי את הכתר הכי יפה והכי מפואר בעולם. אותו אדם לקח את הכסף, לקח את הזהב, והתחיל לעבוד על הכתר. אבל לפתע אמר לעצמו, רגע אחד, יש לי שנה שלמה, הרי אני יכול לעשות את זה בחודשים ספורים. בוא נהנה קצת מהכסף. מהנאה להנאה, אותו אדם לפתע נשאר בלא ממון. אז מה עושים? אז מוכרים קצת מהיהלומים, אולי קצת מהזהב. אבל יום אחד הוא מקבל מכתב, והוא רואה את לוגו של המלך. ובמכתב כתוב לו, עוד חודש ימים, אתה צריך להגיש לי את הכתר, אני מחכה, אל תאכזב אותי. לפתע הוא התעורר, ובמשך 11 חודשים, היה בתוך ענן של תאוות אינסופיות, והוא מבין שעוד חודש, הוא צריך לתת דין וחשבון למלך שלו. הוא לא ידע מה לעשות, הוא פנה ליהודי חכם, ואמר לו, מה אני עושה במצב כזה? אמר לו אותו יהודי, נשאר לך קצת זהב, קצת יהלומים, ממה שנשאר לך, תכין איזשהו כתר קטן, ובעוד חודש אתה ניגש למלך, טיפול לו על הרגליים, תפקה ותתחנן ותאמר לו, אדוני המלך, תשמע, יש לך שתי אפשרויות, אתה יכול להרוג אותי על מה שעשיתי, ובאמת על פי הדין אתה תהיה צודק, אבל רגע לפני אני רוצה להראות לך את הכתר הקטן שהכנתי לך עם מה שנשאר לי, כי אני עשיתי טעות, בזבזתי את הזהב ואת היהלומים ואת הכסף, לא נשאר לי כלום, נשאר לי מעט להראות לך שאם תשאיר אותי בחיים אני אוכל לעשות לך כתר כזה גדול, אבל אני צריך זמן בשביל זה. חברים יקרים, אנחנו באים לקדוש ברוך הוא בראש השנה ואומרים לו, ריבונו של עולם, תחתום אותנו לחיים טובים ולשלום. יגיד לנו הקדוש ברוך הוא, רגע, השקעתי בכם, נתתי לכם חיים ואוויר ומשפחה וחברים וכל התפאורה מסביב, בשביל מה? כדי שתעשו את רצוני, כדי שביום ראש השנה תמליכו אותי למלך עם כתר של מצוות, ולא הבאתם לי אותו. אנחנו קיבלנו את האיתות, הגיע חודש אלול. בחודש הזה אנחנו צריכים לקחת שנה מיניאטורית קטנה, חודש קטן, כדי לראות לקדוש ברוך הוא איך אנחנו יכולים לחיות את זה בגדול, אם רק ייתן לנו חיים נוספים. חברים יקרים, בואו ננצל את ההזדמנות, בואו ניקח ונשתדל ונראה לקדוש ברוך הוא את הכתר הקטן, ונראה לו בעזרת השם שאם הוא ייתן לנו חיים טובים, אם הוא ייתן לנו חיים, נזכה בשנה הבאה גם לתת לו את הכתר הגדול במשך שנה שלמה. שיהיה לכולנו בשורות טובות, הרבה הצלחה, חודש טוב ומבורך.

0: באנו לעשות תשובה, אבל תשובה על מה? השאלה הראשונה שהקדוש ברוך הוא שואל את אדם הראשון היא אייקה. איפה אתה? לאן נעלמת? ואנחנו באים לפני הקדוש ברוך הוא בסליחות ואומרים לו, אנחנו כאן לפניך, חטאנו לפניך, רחם עלינו. והקדוש ברוך הוא מרחם וסולח ומשפיע ישועות לכל עם ישראל.
1: צריך לדעת, הימים האלה הם ימים הרי גורל. הרי אם היינו יודעים שנה שעברה בחודש אלול תשפ"ג, היינו יודעים מה הולך להיות בשמחת תורה תשפ"ד, והיהודי צריך לדעת שכל מה שקרה השנה, אם זה המאורע הנורא בשמחת תורה, ואם זה הצרות שבאו בעקבותיו עד היום הזה, אין לנו יום השנה שאין כי לילתו מרובה מחברו, הכל זה מכוחו של אלול שנה שעברה. הכל מכוחו של אלול שנה שעברה. מצד אחד אנחנו רואים גם ניסים גדולים שהקדוש ברוך הוא עושה לנו. יש ביטויי חיבה ואהבה בלתי רגילים מצידו של מלך העולם כלפינו. כולנו הרי עדים היינו למחזה נורא שכבר צרות חדשות משקחות את הישנות, וכבר שכחנו מזה. מגיע מחבל ארור לרחוב הלכי 84 בתל אביב, עם מטען של חומר נפץ במשקל 15 קילו חומר נפץ, נכנס לתור בניין של ישיבת הרשב"י, בית כנסת הרשב"י בשכונת התקווה, עולה במדרגות, רואים אותו במצלמות, עולה במדרגות, מגיע לקומה הראשונה, רואה בית מדרש של אברכים שלומדים תורה, דבר המכונה ישיבת בין הזמנים, עולה עוד קומה, רואה חתונה, סך הכל כ-200 איש נמצאים בעת ובעונה אחת בבניין, על גבו מטען של 15 קילו חומר נפץ. חשבתי לעצמי, לפני 23 שנה היה פיגוע במסעדת סברו. שם מתו 16 יהודים ונפצעו למעלה מ-180. המטען שהיה על גופו של אותו המחבל הארור לפני 23 שנה, שקל קילו חומר נפץ. קילו אחד עם ברגים. פה אנחנו מדברים על 15 קילו. מקילו אחד נהרגו 16 יהודים ונפצעו למעלה מ-180. חלילה וחס, יתאר האדם לעצמו מה היה עלול להיות, חלילה. ורואים אותו יורד במדרגות, יוצא מהבניין, מתרחק 5 מטר מהבניין, פותח את התיק, והחומר נפץ מתפוצץ עליו, בור קרב היחפרהו, והקדוש ברוך הוא עושה לנו כאלה ניסים ונפלאות. תראו לעצמכם, אם קילו אחד של חומר נפץ גבה את מחיר חייהם של 16 יהודים, 180 נפגעים, נפצעים, מה היה קורה עם חס ושלום, מטען של 15 קילו חומר נפץ היה מתפוצץ. שמר חמץ. ולכן כמה חשוב וכמה יקר מצד אחד להודות על הניסים של הקדוש ברוך הוא, מצד שני עברנו צרות גדולות, עברנו תקופה מאוד מאוד קשה, שנה מאוד מאוד קשה, מאוד מורכבת. כל זה רבותיי שנה שעברה בחודש אלול נקבע, ולכן יהודי צריך לדעת שמגיעים ימים שגורלנו תלוי בהם.

אלול, ראשי תיבות, אפשר לקלקל ואפשר לתקן. יכול להיות שבמשך השנה כעסנו, עשינו שטויות, היינו שובבים, בוא נקרא לזה ככה. אפשר לקלקל, לא שאפשר, הכוונה מותר לקלקל, אלא האדם מועד לפורענות, מקלקל, מה לעשות, זה בן אדם. בשוגג, לא ברצון, כן ברצון, נופלים, זה אדם. אבל אפשר לתקן. והחודש הזה, שהשם יתברך נתן לנו במתנה, שבורא עולם עוזב את השמיים, עוזב את הכיסא המיוחד שלו, את הארמון שלו, יורד למטה, בא אלינו פה למטה, כדי שאנחנו נתחבר אליו. ואני רוצה שנדע, חבר'ה, כולנו, נכניס את זה טוב טוב לראש. בורא עולם לא נמצא רק בבתי מדרש. בורא עולם לא נמצא רק בבתי כנסת. בא חודש שלו לומר לך, נשמה תאורה שלי, הקדוש ברוך הוא, גם אם תהיה במצולות ים, ולא יהיה לך שם שום אדם שיכול לעזור לך, אפילו לא סירה או אפילו לא גלגל הצלה, תזכור שהיד של הקדוש ברוך הוא בחודש הזה מושטת כלפיך. מה שעליך לעשות זה רק להושיט את היד. כי ימינך פשוטה לקבל שווים. אומר דוד המלך, אם אשק שמיים, גם אם אני אצא יטוס לשמיים שמטה, ואציע שאול, או אני ארד למטה, למטה, למטה, למטה, הנה כאן, גם שם אתה נמצא. אבל גם אם אשכנה באחרית ים, גם אם אני אמצא, אם יהיה באיזה מצולות ים, ים זה המקומות הכי אפלים של האדם, זה הקשיים, זה הצרות, כל משבריך וגליך עליי עברו. גם אם אשכנה באחרית ים, שם, גם שם ידך תנחני. בורא עולם יתפוס אותך וישלוף אותך. הכל תלוי ברצון של האדם, לדעת שיש תקווה. תזכרו את זה, חבר'ה. אני לא יודע איפה כל אחד ואחת נמצאים פה מונחים, מי שצופה, אבל אני רוצה שנדע, יש תקווה. יש לנו אבא גדול. ולא רק שיש תקווה, זה חשוב מאוד לזכור. התקווה שלך אך ורק זה בורא עולם. אנחנו קוראים 40 יום. מזמור, מראש חודש אלול, עד יום הכיפורים. איזה מזמור קוראים? מזמור כף זין בתהילים. לדוד אדוני אורי ואישי ממי ירא, אדוני מעוז חיי, ממי יפחד. תראו מה אנחנו אומרים שם. תראו איך בורא עולם רומז לנו מה זה החודש הזה, חודש אלול של תקווה. לא לאבד תקווה. שהשם יתברך ישלוף אותך מהטעויות שלך. הוא יעזור לך. את תתחתני בעזרת השם. אומר דוד המלך בפסוק הזה, במזמור הזה, עזרתי היית. אל תתשני ואל תעזבני, אלוהי ישעי. למה? מה המשך? כי אבי ואמי עזבוני ואדוני יעזבני. דוד המלך רומז שיש רגעים בחיים של האדם שגם מי שהכי אוהב אותך בעולם, ההורים, שהם ללא אינטרס, רק לתת, גם הם בשלב מסוים לא יכולים לעזור לך. אבל דוד המלך לא מייאש אותנו, הוא לא מתייאש. גם אבי ואמי עזבוני, אבל תדע, ואדוני יעזבני. יש לך תקווה בעולם הזה. התקווה הזו זה בורא עולם. המשך הפסוק, המשך הפסוקים שם, לולא האמנתי לראות בטוב אדוני בארץ חיים. לולא, איזה אותי את זה? לולא? אלול! באלול, אומר מרן החידה, מה אני צריך? איך אני צריך לנהוג? האמנתי לראות בטוב אדוני. אני צריך להאמין ולפתוח, שיהיה יותר טוב. אני אצא מכל התאוות שלי. אני אצא מהמחלוקות שלי. אני אצא מהחובות שלי. אני אתחתן. אני אהיה בריא. בעזרת השם יהיו לי ילדים. להפסיק להיות מכת הממורמרים, חבר'ה. יש כת כזו בעולם. לא להיות מהכת הזו, שכל היום ממורמרים. לא טוב לי, רע לי, למה ככה? למה בורא עולם? למה היא כן ואני לא? למה הוא כן ואני לא? למה אחי נותנים לו ולי לא נותנים? למה אני החתן, אחי זה, וכם לא נותנים, לא מתייחסים אליי? כל הזמן למה, למה, כמה? לולא, באלול, האמנתי לראות בטוב אדוני. אני הופך להיות לראות ולהאמין רק בטוב. לא רוצה רע. לא רוצה רע, יש תקווה. והתקווה הזו, חבר'ה, היא אמורה ללוות אותך כל השנה. זה אלול. אלול זה אבא שבשמיים יורד למטה, אומר לך, צדיק, המחשבות שלך, החרדות שלך, הדאגות שלך, אני מסית לך אותם, זהו. בזכות מה? שאתה לא מאבד תקווה. לא סתם, אנחנו אומרים בסליחות, באים לסליחות. מה אומרים בסליחות? הוא מהרה, רוץ לעזרה לפני מי? עוד פעם, הוא מהרה, רוץ לעזרה, לפני? לא לפני הרב פלוני, לא לפני השכן, לא לפני החבר או החברה. לפני מי שוכן מרומים? הוא, חבר'ה, הוא התקווה היחידה שלך, אחי. הוא הרופא, הוא מרפא.
הוא אלי וחי גואלי, וצור חבלי, הוא החבל שלי, ביום צרה. לא עלינו, כשיש צרה, הוא החבל שלך, גברת. הוא החבל שלך, אחי.

0: עכשיו בערוץ 2000, וראה בנים לבניך, עם הרב יצחק יוסף, נכדו של מרן.
1: יש בברסלב שני סוגים של אנשים. לא יודע אם אני צודק, אבל 90% מהברסלברס הם מקורבים, חדשים. 10% סבא שלהם מהברסלבר, אבל אני יודע אם יש פה 10% שסבא שלהם מהברסלבר. גם סבא שלי לא הברסלבר. הוא היה צדיק עצום וגדול. אבל ברסלבר, הרוב הם חדשים. אז התחושה היא, ב-90% של ברסלב בכל אופן, שתשמע, אתה בא לרבנו ראש שנה, הכל בסדר. הכל בסדר, אל תלחיץ אותנו. יש לך את רבנו, רבנו המאפרה, שמחו על כוחי. מה לכם לדאוג? מה לכם לדאוג? מחר שאני הולך לפניכם. מה הנשמות שלא... אתם, מה לך את כמה וכמה? מי שצריך להתקרב לרבינו הקדוש, מי שהיה אצלי הראש שנה, הוא לא לסמוך כל השנה. ואני אמר, החסידים שלו נידונים בלילה הראשון, הוא לא אמר שברחו עוברים כולם, אין כזה אמירה של רבנו, אני לא בקיא בספרי רבנו, אבל שאלתי מי שבקיא עצום, אין כזה אמירה, זה לא כתוב בשום ספר, זה חכם אחד אמר את זה מעצמו, לא, לא יותר מזה. אף אחד לא אמר שברחו עוברים את הכל, הוא אמר שדנים אותם בלילה הראשון, הוא לא אמר מה יוצא עם הדין. זה מעלה להיות נדון יותר מוקדם, יותר כמה שיותר זריז, אבל בכל אופן, אין מה לדאוג. אין מה לדאוג. אתה נמצא בארץ רבנו, הכל בסדר. זה התחושה. צריך לדעת, רבנו הקדוש אמר, הביאו לי אבנים וסיד. אני בונה בבניינים נפלאים. לא אמר, תביאו טונה, מנות חמות. לא זה הוא אמר לעשות. אמר, תביאו אבנים וסיד, תבוא עם מטען, עם מעשי, עם עבודה. אני אעשה מזה בניינים, אבל אתה צריך להביא את העבודה. אני לא אתחיל מאפס. אני חיפשתי קצת מקורות לראות איך אנש היו מתנהגים. לא, לא בדור שלנו, בדור של אנש תמיד הרבינו הקדוש. אז יש בתורה סמך, בליקוטי מוהר"ן, יש שם תורה נפלאה, שרבינו אמר אותה בראש שנה שלך בשבת, כמו השנה. ראש שנה שלך בשבת. שם רבינו אמר את התורה הזאת, ועוד לפני שהוא הכין את התורה, כשהוא הכין את עצמו להגיד את המאמר, אז... בפרות החומה כותב, הוא מביא שכשרבנו מכין את התורה, כבר זה היה עושה השפעה גדולה על האנה של התלמידים, אמר שהוא הולך לדבר. הפעולה עצומה, רבנו לא, זה לא רק להגיד איזה שיעור כללי, איזה שיחה שהוא הכין בזה, והוא בא מוסר ומקליטים אותה וכתוב. הוא מכין את השיחה הזה, מכין, משפיע על כל המקורבים אליו. אז כבר התחילו להתעורר, על המאמר החזל שכתוב, מייקה דניים 70 שנים, חוני המגל, לשן 70 שנה, כיסה אותו הסלע. יש דבר כזה לישון 70 שנה, אז הם התעוררו. באשר שעברו כל ימיהם בשינה, ומוכרים דקטנות, מה קורה איתי? כל החיים שלי אני ישן. כל החיים שלי, מה איתי? ויש כאלה אחרים שבאו מחשבות של אירוע תשובה אמיתיים. הכל מעניין המאמר, כל מיני דברים שכתובים במאמר סמך. ואז רבנו התחיל לדבר. ההתערות נפלאה מאוד לתשובה אמיתית בין כל האנשים שהיו שם. הוא התחיל לדבר את המאמר הזה, מכותב מורן, הוא ראה ההתערות תשובה גדולה לכל לתשובה. כי הבן אמר שם שצריך לדעת, יש אנשים, בני אדם, שנדמה לעולם, תסתכל עליהם שהם עובדים את השם. זה עובד השם. לא אני, האברכים החשובים, הוא נשמע, זה עובד השם. עוסקים בתורה, תראו אותו מגיע שומר סדרים, בתפילה, תראו אותו הוא מתפלל. ואף על פי כן, תשמעו מילים של רבנו, זה נשמע כמו איזה משפט למשגיח ליטאי מהדור ה... כל עבודתם, אין לה השם יתברך נחת מהם. אין להם ברור להם נחת מהם. נחת, אדם שהוא עוסק בתורה, עוסק בתפילה, עובד השם, ואין להם ברור להם נחת מהם. למה, מה קרה? מה הוא עובר עבירות? מה הוא פוגע בברית? מה קרה? הוא אומר, לא, נשאר כל עבודתם למטה, הכל נשאר למטה. לא, אין יכול להתרום אלו למעלה. מה הסיבה? הוא אומר, הסיבה היא אחת, הם ישנים את ימיהם. הכל נעשה מתוך, לא מתוך חיות, לא מתוך תורות, הכל ישן, הוא אומר. ישן. הוא עומד תורה, כל הסדרים, לא נרדם בפועל. הוא לא ישן בכל הסתם תהיה נרדם, לא. כל הסדר הוא ערני, יש לו למד, תראה אותו, אין דברים מטלים, תעני דיבור כל הסדר. שומע סדרים, תראה אותו סוף החודש בסדרים, וי, וי, וי, וי, הכל וי. תפילות, תראה אותו, איך הוא מתפלל. אז זה תפילה... הוא תרגל, מכוונים, ברוך, זה מוכר בחות, אתה, אין את ההתעוררות, את ההתחדשות, את ה... זה אין לו. כשרבנו אומר, אמר את זה, ואז הוא אמר, זה מה שכתוב, שופר, הוא ישנים משנתכם, מתרדמתכם, אומר הרמב״ם. גרו כולם בבחייה גדולה מאוד. כל הציבור התחיל לבכות בחייה כזאת, שהבן לא צריך לעצור, פשוט אי אפשר להמשיך לדבר. רבנו נעצר, חיכה שהפסיקו לבכות. רבנו, הצין את אצל רבנו הקדוש, בראש השנה, שחל בשבת, תף קופסה מחזיין, וכולם בוכים, בוכים, בוכים, מה אתם בוכים? אתם אצל רבנו, מה הדאגה? מה אתם בוכים? רבנו אומר לך, אתה, אין לך שם מטבח נחת ממך, אין לו נחת מכל מה שאתה עושה, כל מה שאתה עושה אין לו נחת, הכל. מה הכל? אני מצוות, אני עומד תורה, ואני... אבל זה לא, אתה ישן, אתה ישן, אתה מניח תפילין, אתה ישן. הלכת תפילין הבוקר, התעוררת חיות, התרגשות, הלכתי תפילין, איזה... אני הלכתי תפילין, כן, רש"י, רבנו תם, יש כרגע שיבושה רבה, הכל אבל ישן. רבנו המשיך אחרי זה לדבר, ורבנו אמר, היה יכול שלושה ימים רצופים להמשיך לדבר את התורה הזאת, מרוב שאנשים היו בהתעוררות עצומה. זאת אומרת, הצורה שאנה שהיו מתנהגים, זה לא הכר את הצרבנו, אין לך מה לדאוג, תן חיוך, תמשיך הלאה. רק תגיד את הסבי שאמרת את התפילות, 101 קולות, כתחילה, אם לא, 30 מספיק, עצת את החובה, ואתה יכול ללכת לאכול, כל היום, חצי יום, תעשה חצי הולכה, מה שנקרא, תאכל, טונות וזה, ותהיה בשמחה. או כבש, מי ששחט שם. זה כן, אתה חייב להיות אצלו. להיות אצלו אתה חייב להיות. שיהיה לך עורך דין טוב. אבל כל אחד יודע, כל אחד יודע שגם כשיש לו עורך דין טוב, כשהתיק הוא לא פשוט, העורך דין בסוף לוקח את הכסף שלו, גובה את כל הכסף, כל הכסף, זה שמעתי, זה חידוש. חייבתי עורך דין, זה כשבסוף הצלחת, הצליח אותך. אבל אם בסוף לא הצלחת, אז מה הכסף? מה אתה רוצה כסף? מה זאת אומרת, את העבודה שלי אני עשיתי. אני שכרתי לך, אני התארחתי, אני הגעתי שעות רבות וזה, לא הצליח לו, זה תיק לא פשוט, תיק מסובך התיק שלך. אז אחד מגיע עם תיק מסובך, אז זה לא פשוט. צריך לדעת, צריך להתכונן, להגיע מוכנים ליום הגדול של ראש השנה. גם בשמואל הורוביץ מספר איך היה כשרב אברום שטרנהרץ, אני של רבי נתן, המתפלל, הוא אומר, היה בקורבנות, הוא אומר, שמנחה של ערב ראש השנה, קורבנות, קורבנות, מה זה קורבנות? אתה צורי לצבח בנה, לא יודע, אני בדרך לתפילה עושה את זה, לא יודע מה הם עשו שם בתפילה. הוא אומר, איזה התערות, דמעות זולגות, הרבה מהקהל. במירון, לא באומה, במירון. הוא אומר, דמעות זולגות מהקהל, וכן איתך אשרי, התערות, כוונה, כל הקטע במילה במילה, בכוח, בכוונה, התערות, בחיית כפיים, זליגת דמעות. אז הגיע חזן, צדיק השם בכל דרכה. הוא הגיע לצד הדרכה, וואו, מה לך שם הוא אומר? צד עוד דרכה, בניגון, כוונה, כמעט כולם זלגו דמעות, בתערות, אז שזה, הללויה. אז התחיל הקדיש, ועכשיו הקדיש הוא אומר, מה זה אמן, מה זה שמי רבה, בחיית כפיים, ואחרי 18, הכל מנחה של ערב ראש שנה. אצלנו בצין, עושים את זה בשם הרבע שעה, ואתה רץ אחרי זה ל... עשיתי מנחה כבר, עשיתי מנחה. לא התפעלתי לך, עשיתי מנחה, כזה רבי כזה שעשיתי מנחה. הוא אומר, בראש שנה הוא אומר, ההנחות שהיה שם, ההתעוררות, מעומק הלב, זה עבודה, היו עובדים. ידעו שיש לנו יום שצריך להשקיע בו, לעבוד בו, להתאמץ, להתייגע, כדי שבאמת נוכל לזכות לדברים הגדולים. ובאמת אנחנו שליחים של עם ישראל, לא כולם זוכים להגיע. אז מי שזוכה להגיע צריך לדעת, אתה צריך לעשות פה עבודה. אתה נמצא במקום שבו אפשר להשקיע, שיש לך עורך דין גדול. אז אם אתה תבוא גם עם דברים טובים, תביא לעורך דין כל מיני ראיות טובות, דברים יפים, שאתה השתנית אז נכון, אתה בדרך של תשובה, אתה מהלך טוב, אבל אתה שנבח יצא דיננו לאור. רבי נתן, כשהוא הגיע לרבנו לערב ראש שנה, מספר שם שהוא היה ספר טובות זיכרונות. הוא מספר איך שהוא היה בשברון לב עצום. שזה שהיה איתו, משה ברסלבר, תמיד של רבי נתן. הוא אומר, הוא כל כך הזדעזע מהשברון לב של רבי נתן. רבי נתן התחיל את השחרית, הכל בניגון, הוא אומר ככה, ניגון מאוים, הוא אומר, איזה משהו כזה, כולו נראה כאילו שהוא, איזה דיכאון כאילו הוא נמצא. אז אחרי כל הסיפור, סיפור האורך איך שהוא עבר את כל השחרית הזה, בסוף רבי נתן אמר לו, בטח אתה מתפלא, מה עבר עליי? בתמוע לך, התחילת התפילה הייתי בלב נשבר, וזה הפסקתי באמצע התפילה 20 דקות, ואחרי זה המשכתי, הוא מודה לך, מה אומר לך אהובי תלמידי, אומר רבי נתן. שמתי ליבי בתחילת התפילה, לכאן אני נוסע, לאיפה אני הולך? לאיפה עכשיו אני נוסע? לא במטוס אלא בעגלה, אבל לאיפה? על קבר אדמור ז"ל, ערב ראש שנה, ונזכרתי ששהייתי בחיי אדמור מגיע לאדמור, הוא שואל אותי, נו, מה התחדש אצלך בעבודת השם? תיקנת גאווה, תיקנת כעס. מה קידמת ברוך השם? נהיית עוד חצי שעה ביום אתה לומד ברוך השם, אתה חושב בלי מותבר, איזה דברים אתה קידמת? יודע בית להגיד, תנהג יפה כבר, שלום בית כבר, תקים ברוך השם. איזה דברים אתה בא לרבנו, תן איזה תחלף טוב. עכשיו שעבור על ציון אדמור, אז אמנה רבנו לא שואל, אבל אני מרגיש צורך לבוא לרבנו עם איזה משהו שתיקנתי. אומר, אני מרגיש בעצמי חדשות כזאת. אין לי מה להביא לרבנו שיתחדש אצלי השנה. נשבר ליבי בקרבי. התחלתי להתפלל, בלב נשבר בושת פנים עד מאוד. בושה גדולה, באיך אנפין יהיו לו על ציונו הקדוש? איך אני יכול להגיע לציון? איזה בושות יהיה לי? רבנו יראה אותי, מה אתה? אותו אחד שנה שעברה, מכיר אותך, זה שנה שעברה? אז מה? לא השתנית. לא השתנית. כאילו, כמו שנה שעברת. אותו דבר. אחד ראה אותך אחרי שנה, לא השתנית כלום. אחד אומר, קצת נהיית לבן. זה פה ההבדלים. אבל חוץ מזה, אותו בן אדם. אומר איזה בושות אלה, כמעט לא נשאר בשום חיות. לא נשאר בחיות, לא ידעתי במה לחיות את עצמי. איך להתחיות? אבל נתן נפל שקרה ללב נשבר מדי עמוק. כי איך אני מגיע לרבנו בלי שעשיתי איזה הכנה? אז עזר לי השם יתברך. ברוב החמה וחסדיו, שאדמור אמר לי, שאדם צריך לדעת שיהיה לו איזה ניגון שמחיה אותו. ניגון שמחיה אותו, אז אני נמצא במצב של דיכאון, איזה מנגינה, היום שהייתי ילד, היה קלטת, עד שהייתי מגיע מהאוויר, אי אפשר להגיע לזה. היום אתה מכין לך תיקייה, השיר הזה והזה, לוחץ פליי, גמרנו, לא צריך לתת את זה פליי, אתה עם הפלאפון. אגב, לוחץ על הזה, השיר שאתה צריך, אתה שומע אותו, להתחיות, רבי נתן לא יודעת את המעלות האלה, אז הוא התחיל לנגן, אשת חיל, לא אומר, נזכרתי, אשת חיל, הניגון של רבנו בשבת קודש הראשונה, התחלתי לשיר אותו, אז הוא התחיל לשיר אותו לאט לאט, אז נכנס בליבי שמחה עצומה, שמחה עצומה, התחזקתי מאוד, התחלתי לנגנו בחיות נפלאה, והחייתי את עצמי מאוד. אז בדיוק איפה הוא הפסיק בתפילה, במקום שהוא הפסיק בתפילה, זמור להשם חסידיו, הוא דוד את זה רק שאנחנו שאין, אין חשק להתפלל, אז מה עושים? מה, אתה לא מתפלל שחרית? מה אתה עושה? באת לשחרית, בניין של הנץ, פה השני מבנץ, באת לנץ, אין לך היום מוכין להתפלל. מה, תלך הביתה? מה אתה עושה? תלך ליער? אני, אין מה, צריך להתפלל שחרית, עושים שחרית, אין מה לעשות. אין ברירה. אבל רבי נתן הפסיק, עשה הפסקה, וניגן 20 דקות, הוא מנגן, עד שהוא הרגיש שהוא התניע את המנוע, הסתמך, ואז הוא אומר, עזר לי השם, שאני מחסידיו, זה מה שחסידיו, אני חסיד רבינו הקדוש. ואז הוא אומר, וגם עכשיו אני עושה על ערב השנה לציוני הקדוש. אמרתי לבי, טוב להודות להשם, להלל לשמו הגדול, זכיתי להיות. ואז הוא אומר, התחלתי להתפלל בהתלהבות עצומה. ואז, זה הפשר הדבר אומר רבי נתן, אבל זה הדרך. הדרך צריך, הדבר ראשון, צריך לדעת, אני צריך להתכונן, להגיע, לא לבושות אצל רבנו. שיגיד, נו, קיבלת השנה טובה שנה שעברה, נכון? שנה יפה, אני הייתי עורך דין שלך טוב, דאגתי לך, הכל היה בסדר. נו, מה השתנית? אני נתתי הוראות הפעלה. אתה צריך להתבודד כל יום. צריך חצור, כל מיני דברים שאתה צריך לעשות, נו, אתה עושה אותם? מי שעושה כל מה שרבינו הקדוש אמר, ראוי להערצה, אני מעריץ אותו. מה זה מעריץ אותו? פעם שאלתי את רבי ברנר, הרב מתבודד כל יום שעה, אז אתה עניין אותי, שמוע, חסיד ברסלב, מה שנקרא, עשרות שנים, יודעים, מבוגר כבר בן, מבחרותו בפונוביץ', התקרב לרבינו הקדוש, ועשרות שנים חסיד ברסלב, אתה כל השעה. הוא אמר לי דבר כזה, מה ייתן לך שתדע אם אני אקיים לבודד שעה לנו לשעה? רבינו אמר שצריך לבודד שעה, זה צריך לעשות, מה אני עושה? ואם אני לא עושה, אתה לא צריך לעשות. צריך לעשות, רבינו אמר לעשות, צריך לעשות. מה זה נפקא מינה? קשה לך לעשות, אז תגש לך רבינו, תגיד לו, תצעק שם על הציון, רבינו, אני רוצה לעשות, תעזור לי, אני תהיה מליציו של... אני רוצה לזכות לשעה כל יום. זה עבודה לא קלה, איפה לשים את השעה הזאת? זה שאלה, גם זה קושה לא פשוטה. אבל לאוכל, אפן לא שאלת, איפה לשים את הזמן של האוכל, איפה אין לי מקום, אני לא... או השנה, כל זה מסתדר לך. אפילו סליחות, הצלחת להשחיל שם משום מקום, אבל זה לא נכנס משום מה, הזמן של ההתבודדות. צריך להתפלל על זה, לדעת להתכונן לדבר הזה. אז מה עושים? תכלס, צריך לעשות, אז מה לעשות עכשיו? יהיה לנו עוד הרבה זמן, יש לנו עד רבע שנה שבועיים, ועד רבע שנה. צריך להחליט מה עושים, אז... ספר סיפורי מעשיות, המעשה הראשון, זה מעשה נפלא שמביא יורו תשובה, חשוב מאוד לקרוא אותו באלול. לקרוא אותו ולדקדק ממש במילים, מה רבנו הקדוש רוצה ללמד אותנו, רוצה לתת לנו הדרכה. צריך לדעת מה דרך התשובה, מה דרך התשובה אומר רבנו הקדוש. איך הוציאה? זה הכי מסכן. הוציאו עכשיו, יש קומיקס של המעשה הראשון. נפלא, אדיר. אני קראתי את הקומיקס, מאוד, מאוד הבנתי יותר את הסיפור. קראתי את ה... איך הוציאה בסוף? זה העדים חכים לפרק האחרון. איך הוציאה? לא סיפר רבינו הקדוש. מאוד מאכזב. מה זה? אתה סוף הסיפור, איך בסוף הוא הוציא אותה? אין. לא סיפר. למה הוא לא סיפר? אז אנא שאמרו, הסיבה היא, כי אין דרך מסוימת לתשובה. אין בסוף, הנה, זה הדרך ותן לכם פה. כביש אחד, תרסה, ימינה, שמאלה, תגיע לדרך. אין. כל אחד אחד יותר מיוחד. הוא אומר פקיבי אגר, כדבר בתשובה, במכתב. על הפסוק הנותן בים דרך. זה הפסוק של כוונות אלול. נותן בים דרך, ומים עזים לטבעה. אומר, בים יש אוניות, נוסעות. אבל אין ווייז בים. אתה נוסע בים, אין ווייז. פה ימינה, פה שמאלה, כך, אין כביש. שכל אחד ואחד שלוקח אונייה, צרגע מארץ ישראל לספרד, אין לו כביש מסוייך להגיע. אתה צריך לנתן לעצמך, זה הכיוון, סל היד. לא יודע בדיוק איך תגיע. תשובה, יש לנו יד. הר של זהב, מבצע של מגליות, רוצים להגיע לתשובה, לשם יתברך, אבל איך בדיוק אני אתקרב לשם יתברך? אין דרך ברורה. אז עוד יותר נהיה מסובך. אז מה אני צריך לעשות? אז מה אומרת לו בת מלך? איך מוציאים אותי? אתה צריך להתגעגע ולהשתוקק ולחשוף ולרצות מאוד מאוד להוציא אותי. תשב שנה שלמה. נשאר לנו שבועיים, לפחות השבועיים האלה. לשבת בהתבודדות, גם יש כל השנה לא זוכל להתבודד, לפחות עכשיו חייבים להתבודד. צריך גם לתאים מתבודדים עכשיו, זה אין... אתה הולך לסדר, הבעיה גם לתאים נמצאים שם. אז זה... לשבת בשדה, דבר עם השם יתברך. לא חייבים לסדר, אפשר גם בחדר, אבל... מה אני צריך לתקן? תעזור לי, תדריך אותי מה דרך התשובה, אני רוצה לחזור לעשות תשובה. מי שלא רוצה לעשות תשובה, גם זה לא אומר ברור עולם, הלוואי שלה לי רצונות לתשובה, אני רוצה שיהיה לי רצונות לתשובה. איך אני עושה את זה? שלי הגויים לעשות תשובה, שלי חשק, כיסופים, מתי אני אזכה לעשות תשובה? איך עושים תשובה? תזכה אותי לתשובה. דבר על זה עם מי שאני אמרך, תתחנן לברור עולם, ברור עולם, תזכה אותי, מה הדרך שלי? ואחרי שאתה מתחנן, אל תלך. אל תלך, הבת מלך לא אמרו, תשתוקק דגה וזהו, תוציא אותי. זה לא, וזה נגמר. מה היא אומרת לו? יש הלכה למעשה גם כן, משהו למעשה. שנה שלמה תתגעגע יפה מאוד, אבל יום אחד יש הלכה למעשה. אי אפשר כלל לעשות געגועים, רצונות וכיסופים וגמרתי. אומר רבי נתן, שמה זה ימי רצון? אלינו זה ימי רצון. מה זה ימי רצון? מה שצריכים להתגבר ביותר, להמשיך על עצמו, רצונות חזקים וכיסופים גדולים להשם יתברך. זה ימים שבהם צריך לעורר את הרצון, לעורר את הרצון, את הכיסופים, אני מאוד רוצה להתקרב השם יתברך. גמרת לדבר על זה? עכשיו שב רגע בצורה רצינית. עם בורא עולם, הבורא יצחק כרמל אמר, אז זו תשובה שמה לפניך, מה זה לפניך? הוא אמר, תעשה תשובה לא עם המחברת. הוא אומר, גם לתאים עושים תשובה, אבל לתאים יש מחברת, אתה בורק את העבירות, את המצוות, מה צריך לתקן, עם קבלות, אתה יושב עם המחברת. אנחנו יושבים עם השם יתברך. לפניך, אני יושב עם בורא עולם, עם המחברת גם כן, אבל עם בורא עולם. בורא עולם, מה אתה אומר? תראה מה עשיתי, תראה איזה חטאים, איך אני מתקן אותה. מאיפה להתחיל? מה אתה אומר בורא עולם? להתחיל מהשלום בית? בבית להתנהג יותר בעל טוב, או להתחיל מחיזוק בתורה, מה אתה אומר בעולם? אולי מחיזוק בתפילה. תתעץ עם בעולם, תיסע ותיתן עם בעולם. אולי זה יותר חשוב, אולי זה ככה. ומה יש לו בית? יש סיכוי שיש לו בית פעם, זה תלוי בי. אולי היא צריכה לתקן, הייתי עם המוסר, הייתי להתבודד על זה שהיא צריכה... אדם צריך להתבודד על עצמו. מידות, איך אני עושה שאני בבית יהיה יותר טוב? אין לי ספק, אמרתי להברך. אתה, אם אתה תקבל לעצמך, שיהיה לך שלום בית, בזכות התיקון המידות שלך, אין ספק שאתה רוצה זכאי בדין. אין ספק. הרב שלום ארוש, מגיע לבני ברק, הלכתי לראות אותו. פעם ראשונה בחיים שראיתי אותו, לא יודעת מי זה הרב, שראיתי הרב ארוש, מי זה הרב הזה? לראות אותו, מי הוא? אז באתי לשם, בני ברק, לא תגידו ב... מגיע לבני ברק, ראיתי אותו, פעם ראשונה ראיתי אותו, רואים רב חסיד, לא, זה חטאתי אחד אדם בתשובה. מה, שרב חסיד? אז הוא אמר, אלול זה שלום בית. אנחנו אמרו, כולם פתחו את האוזניים כבר, זה היה ציבור ככה לא עממי, כולם פתחו את האוזניים, אז הוא התחיל להסביר כמה שלום בית קשור לאמונה ולמידות, אז אם אתה תגן את השלום בית, תגן את האמונה, תגן את המידות, אתה גם תתבודד, כי אי אפשר שלום בית בלי להתבודד, אתה צריך להיות יועץ נישואים. איזה יועץ? יש בשדה יועץ, שהוא נותן לך כל מה לעשות. אז אדם, תשב עם בורא עולם, מה הלכה למעשה? מה הלכה למעשה? תבוא עם איזה משהו תכלס. קיבלתי על עצמי עכשיו, אחרי שרציתי וכספתי לעשות תשובה, לעשות חיזוק בשלום בית. מה החיזוק? מה? אז אל תגיד כללית, אני אהיה יותר טוב, מה יותר טוב? איך תהיה יותר טוב? עוד יותר טוב, עוד יותר טוב. משהו למעשה. משהו למעשה, אני בא הביתה, אני מחייך. בא הביתה, פותח דלת, לא משנה מה השעה, לא משנה מתי הגעתי. אני נותן חיוך, חיוך ככה, מאוזן לאוזן. אני עצוב, וקח את העט לפני כן, אשים אותו ככה, 20 שניות, ככה, ואז אני שם, שם בכיס, שלום, לפחות, ומילה טובה, שלום ומילה טובה. אה, הקיר הוא החלבי, הכל שטוף, הכל נקי, ברוך השם, איזה יופי של קיר נקי. אדם יחשוב לעצמו משהו הלכה למעשה, חיזוק בתורה, מה חיזוק בתורה? איזה, מה? מגיע ב-9, אתה לא תגיע ב-9, אז מה כן? אני לא מגיע ב-10. לפחות ש-9 ו, לא 10 ו, לא 10, לא מגיע ב-10, אין. אני מגיע 9 ו, גם זה חיזוק מסוים, כל פעם, כל אחד לפי יכולתו וכוחו, לעשות איזשהו גדר, מה אני מתחזק, מה אני רוצה להתחזק, מה אני, לפני השנה אני לומד 5 דקות משהו, 5 דקות, לומד הלכה אחת בחזון עובדיה, עושה משהו, זה עבודה, אני עושה עכשיו בלימוד, אז אני אעשה איזה משהו שכל, איזה משנה שכל יום אותה, אני אחשוב עליה כל היום, שאני בדרכים, אז זה איזושהי משנה שאותה למדתי. תחשוב על משהו, הוא יוכל למעשה להוריד, הרמב"ן כותב, שאדם יש לו המון המון רצונות, ואין שום, הוא לא עשה משהו למעשה, אומר, עד מתי הוא מתאו את האהבה עד שתכפץ. אומר, אסור לעורר את האהבה, את הרצונות הכיסופים, בלי לעשות חפץ, משהו למעשה. אחרי אומר שאברהם הבינו, שעקד את יצחק, הוא רוצה להוריד טיפה דם, כי המון רצונות, בסוף הוא אומר, תעיל תשחוט, זה במקום, עיל, זה, אבל משהו לעשות עם הרצונות הכיסופים, לא להישאר ברצון באלמה. אז רצונות, כיסופים, לעורר את הרצונות, בהתבודדות, לעורר את הרצונות, בואו עולם, מתשוקק אני אליך, ממעקה מצולות שאני נמצא, תקרבני, תקדשני, תקרבני אליך. ולחשוב, מה אני צריך לתקן? אבא, מה אני צריך לתקן? תחשוב, תחשוב את עבודת השם שלך. כל אחד ואחד לפי הדרך שלו, השם יזכה את כולנו, שנזכה להגיע לרבנו הקדוש, לעשות תשובה אמיתית, אמן ואמן.
0: האזנתם לפוראי בנים לבניך, עם הרב יצחק יוסף, נכדו של מרן. חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. אתם מוזמנים בכל לילה משעה 12:30 להתחבר, להתרגש ולהצטרף אלינו לאמירת הסליחות עם גדולי הרבנים ומזכי.

כל כך. לתשומת לב המאזינים, הסליחות הן מוקלטות ואין לענות אמן י"ג מידות והקטעים הנאמרים בארמית. בסליחות אלו לא יוצאים ידי חובה.

0: עכשיו בערוץ 2000 יש נביא בישראל עם הרב אליהו אמר.
1: ערוץ 2000.
2: השיעור היום הייתי רוצה בסייעתא דשמיא לפתוח אותו בסיפור, ומזה אנחנו הולכים להיכנס בעזרת השם לנושא שלנו, מה צריך לעשות בחודש אלול, לקראת מה אנחנו הולכים, איך מתארגנים לשנה טובה בצורה הטובה ביותר בעזרת השם. אבל קודם כל נפתח בסיפור מתוך סיפורי הבעל שם טוב. הבעל שם טוב כידוע הייתה לו תקופה שהוא היה צדיק נסתר, שעדיין לא פרסמו אותו, לא ידעו במי מדובר. והוא היה מלמד ילדים קטנים וככה מתעסק בדברים כביכול, דברים פשוטים. והנה יום אחד הוא היה שם מסר איזה שיעור לילדים באיזה אכסניה מסוימת, ששם הוא היה מתארח, ישן, אוכל שם, ומשם הוא היה מלמד את כל הילדים. ויום אחד הוא יצא ליער, ושם הוא התפלל כמו שהוא באמת ידע להתפלל. כלפי חוץ עדיין אנשים לא הכירו אותו, אבל אז ככה הוא בתוך היער פרץ בתפילה טובה לבורא עולם, עם כל הכוונות והייחודים, מלאכים ושרפים היו בתפילה הזו. בסיומה של התפילה התגלה אליו אליהו הנביא, ואמר לו רבי ישראל, רבי ישראל הבעל שם טוב, מה אתה חושב, שהתפילה שלך היא התפילה הטובה ביותר? אז הוא אומר לו, אני רוצה לחדש ולומר לך שתדע שהתפילה של אלו שאתה מתארח אצלהם, זוג, מבוגר, פשוטים כאלה, יהודים פשוטים, התפילה שלהם הרבה הרבה יותר טובה בשמיים מהתפילה שלך. ותשאל למה? אני מכוון כוונות, ייחודים, עניינים, והם כביכול מתפללים תפילה פשוטה. ופה גילה לו אליהו הנביא. הוא אמר לו, תדע לך, שתפילה פשוטה שיוצאת מלב טהור, מלב נקי, תפילה שבן אדם מתפלל לקדוש ברוך הוא מכל הלב, אפילו שהוא לא יודע את כל הכוונות והייחודים, אבל התפילה הזו בוקעת ממעמקי ליבו, בשמיים יש לה מדרגה ומעלה גבוהה לאין ארוך מכל סוג של תפילה אחרת. וזה מלמד אותנו דבר גדול, שלפעמים אנחנו עושים דברים קטנים, אנחנו קוראים לזה אפילו דברים פשוטים, אבל בשמיים זה לא פשוט, בשמיים זה לא קטן, הדבר הזה הוא נחשב דבר גדול, ובפרט בשביל מי שאין מי שיעשו בשבילו. ופה באמת המקום לציין, החודש הזה, חודש אלול, זה החודש של הילולת הזרע שמשון. הזרע שמשון, שאנחנו ברוך השם זוכים כבר כמה שנים להגיד כאן חידושים משמו, הזרע שמשון נפטר בלי ילדים, ואין מי שיעשה לעילוי נשמתו. אז הוא השאיר ספר וביקש שילמדו לעילוי נשמתו. החודש הזה בעזרת השם, אנחנו רוצים לעילוי נשמתו של הזרע שמשון לעשות מיזם מיוחד, להפיץ את הספר מעבר

0: הסגולה, שזה ביאור של הזרע שמשון, להפיץ אותו לכמה שיותר בתי כנסת, כדי שבבתי כנסת יוכלו ללמוד בקלות ובנעימות בחידושים של הזרע שמשון. לכן, מי שיהיה מעוניין, אנחנו רוצים להפיץ מארז של 10 ספרים, זאת אומרת 5 סטים, חלק א', חלק ב', 5 סטים, שזה 10 ספרים, מארז כזה להפיץ אותו לבתי כנסת, שכמה שיותר בתי כנסת יקבלו. מי שרוצה להיות שותף במיזם הזה ולרכוש מארז של 10 ספרים, אז שיפנה להידברות או באתר או למספר הטלפון 073-222-1250, ובעזרת השם יזכה לזכות, יוכל לקחת את המארז הזה, להפיץ את זה בבתי כנסת שנמצאים אצלו בשכונה, והכוח של זיכוי הרבים. אולי זה פעולה קטנה מצידנו, אבל זה עילוי נשמה גדול מאוד. כל פעם שמישהו יפתח את הספר בבית הכנסת, שזה מקום ציבורי, זה יהיה להצלחתו של אותו בן אדם. אז מי שרוצה להיות שותף במעשה הנפלא הזה, להפיץ את תורתו של הזרע שמשון, ייקח את המארז הזה של מעבר לסגולה, פנו להידברות, בקשו לרכוש את המארז הזה ותפיצו אותו לכמה שיותר בתי כנסת שאתם יכולים, ומן השמיים תבורכו בעזרת השם. אנחנו בסייעתא דשמיא רוצים להתקדם פנימה לקראת חודש אלול. חודש אלול זה חודש מיוחד ביותר, זה חודש הרחמים והסליחות, ככה קוראים לחודש הזה. אבל אתם יודעים, לקראת השנה החדשה, מה אנחנו צריכים לעשות כדי להתארגן באמת שתהיה לנו שנה טובה, שנה מבורכת ושנה של הצלחה? אז אני אאחד את השיעור הזה לדברים פרקטיים. זאת אומרת, איך מתארגנים נכון? מה אני צריך לעשות נכון? כן, לחזור בתשובה. זה מילים מאוד כלליות. איך אני מוריד את זה בשטח? מה באמת אני צריך להתארגן שאני אוכל להתחיל שנה חדשה, תכלה שנה וכללותיה עם כל הקורונה ועם כל הבלגן שלה, ותחל שנה וברכותיה, שנה של בריאות, שנה של ברכה, שנה של הצלחה. מה צריך להתארגן לקראת השנה החדשה? אז בואו נפתח. למעשה חכמנו כבר במילה שהם אמרו חודש אלול, כבר במילה אלול הם רמזו לנו מה צריך לעשות. הכל נמצא במילה הזו. מה הפירוש? בעיקרון חודש אלול, אין כזה חודש בתורה, כן? בתורה לא מופיע שמות לחודשים. בתורה כתוב מספרים. חודש ניסן למשל זה החודש הראשון. חודש אלול לצורך העניין נקרא החודש השישי. חודש תשרי שזה החגים נקרא החודש השביעי. אין שמות בתורה לחודשים. יש מספרים. החודשים מחולקים למספרים 12 חודשי השנה. אלא מה? באו חכמים בתקופה מאוחרת, יותר נכון עזרא הסופר, בתקופה מאוחרת, כך כותב הירושלמי במסכת ראש השנה בפרק א' הלכה ב', בא עזרא הסופר ואמר בואו ניתן שמות לחודשים. ואני אסביר למה דווקא עזרא הסופר רצה לעשות את זה. כי את החודשים קיבלנו ביציאת מצרים, נכון? שיצאנו ממצרים אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, החודש הזה ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. מפה התחילו המספרים של החודשים. יצאנו לגלות בבל, ובתקופתו של עזרא הסופר, חזרנו בחזרה לארץ ישראל ובנו את בית המקדש השני. הייתה שמחה מאוד גדולה, שזכינו ברוך השם לחזור בחזרה לירושלים. וכביכול, כביכול, זה כמו גאולת מצרים, כי כאילו נגאלנו מגלות בבל, והגענו לארץ ישראל, כמו שעם ישראל יצא ממצרים והגיע לארץ ישראל. ולגודל השמחה הם החליטו לתת שמות לחודשים. והשמות הללו, תדעו לכם, יש להם סיבה. לדוגמה, חודש ניסן זה חודש מלשון ניסים. ניסן, ניסים. חודש תשרי, פירושו תשרה ותשבוק, כאילו תתיר. תתיר את כל הדברים הלא טובים, כל הגזרות הרעות, תבטל את הכל, ותניח לזה ותיתן לנו שנה טובה ומבורכת. כל חודש למעשה יש לו איזושהי נקודה, שם, שמאפיין אותו. באו חכמים ונתנו לחודש השישי, החודש הזה שאנחנו נמצאים בו, נתנו לו את השם אלול. זה מין מילה זו. אלול זו מילה בארמית, כן? זה לא מילה בעברית. מה פירוש של המילה אלול? אז שאנחנו מחפשים בתנך את המילה אלול, אנחנו נמצא אותה בפעם הראשונה, בארמית כמובן, בארמית, נמצא אותה בפעם הראשונה מופיעה בפרשת המרגלים. שמשה רבנו שלח מרגלים לארץ ישראל, אז הוא אמר למרגלים, תלכו לארץ ישראל ותרגלו את הארץ. אז כתוב שהוא אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, שלח לך אנשים ויתורו, הכוונה ירגלו, יחפשו, ויתורו את ארץ כנען. כותב התרגום אונקלוס. אומר התרגום אונקלוס, ויעללון ית ערה. זאת אומרת, ויתורו, הכוונה יעללו. זאת אומרת, המילה אלול פירושה לתור, פירושה לחפש. זה מסתדר טוב עם הפסוק, נחפשה דרכנו ונחקורה ונשובה אליך. זאת אומרת, כביכול אלול זה מלשון חיפוש. את מה אני צריך לחפש? אני צריך לחפש את הדרך, איך אני מתחבר עם הקדוש ברוך הוא. נחפשה דרכנו ונחקורה ונשובה אליך. איך עושים את זה? איך עושים את זה? יש לזה הרבה דרכים. מה שאני אנסה איתכם לעשות כרגע ביחד, זה להסביר את זה על פי תורת הקבלה. ואנחנו תכף נראה שקבלה ופשט, בסופו של יום מסתנכרנים ביחד. הסנכרון הוא סנכרון מלא. אז בואו נראה קצת על פי תורת הקבלה, ועל פי זה אנחנו נבין כמה דברים יפים, יפים מאוד, על המהות של חודש אלול. ישנו ספר שכבר במסגרת השיעורים כאן דיברנו עליו כמה פעמים, קוראים לו ספר היצירה. ספר היצירה זה ספר קבלי שחיבר אותו אברהם אבינו, סליחה, והוא נערך פעם שנייה כמשניות, ממש כמו משנה, משנה א', משנה ב', פרק א', פרק ב', על ידי רבי עקיבא. מה עוסק ספר היצירה? ספר היצירה מתעסק ב, כמו שאתם מבינים, ביצירה. מה הכוונה? איזה יצירה? ביצירת היקום. זאת אומרת שמי שלומד את הספר הזה באמת לעומק, הוא יודע להשתמש בקבלה מעשית. קבלה מעשית הכוונה היא ליצור דברים בכוח הדיבור. זה לא צחוק. ליצור דברים בכוח הדיבור. יצירה. יצירת יש מאין. הגמרא מביאה, יש מקור בגמרא מאוד מעניין במסכת סנהדרין, בדף סמכוו עמוד ב', הגמרא שם מספרת על רבא. רבא היה כל פעם לומד בספר היצירה. אגב, האריז"ל כותב שבששת ימות השבוע בן אדם ילמד גמרא, משנה, הלכה, ובשבת, שזה היום השביעי, זה היום הקדוש, ילמד קבלה. אני לא יודע מתי רבא היה לומד, אבל שהוא היה מתעסק ולומד את ספר היצירה, שזה ספר קבלה, הוא זכה ליצור גולם. יש סיפורים על הגולם מפראג. יש על זה דיון, אם כן היה הגולם הזה, או לא היה את הגולם הזה, אבל פה הגמרא כותבת בצורה מפורשת. רבא יצר גולם על ידי ספר היצירה. והוא שלח אותו לחבר שלו, רבי זירה. לא הולך אליו. עכשיו, רבי זירה ישב ולמד, ופתאום נעמד לידו איזה, הוא רואה איזה צל, זה הר אדם עומד לידו, מסתכל עליו, אומר לו, מה אתה רוצה? עכשיו תדעו, גולם לא יכול לדבר. מה הסיבה? היכולת של הדיבור שלנו נובעת מנשמת אלוקים. ויפח באפיו נשמת חיים, כותב התרגום רוח ממללה. יכולת הדיבור של האדם מגיעה רק על ידי הנשמה. והנשמה היא חלק אלוקה ממעל. לכן אומר הקדוש ברוך הוא, נבואה למשל, למה קוראים לנביא נביא? מלשון ניב שפתיים. ניב זה דיבור, ניב שפתיים. לכן אומר הקדוש ברוך הוא, ועשים דבריי בפיך, ובצל ידי כיסיתיך לנטוע שמיים ולסוד ארץ. זאת אומרת, כוח הדיבור הוא כוח אדיר, הוא כוח שיכול ליצור דברים. אגב, כמו שיש את הצד של הקדושה, יש את הצד של הטומאה. והכישופים גם יכולים ליצור דברים לא מהותיים. זה לא אחיזת עיניים, אבל זה דברים שאין להם ממשות. ולכן כל הקוסמים למיניהם, לפני שהם עושים קסם, הם אומרים אברה קדברה. אברה קדברה מוציא לך איזה שפן מהכובע, מהצילינדר שלו. מה זה אברה קדברה? זו מילה בארמית. אברה קדברה. אני אדבר ואני אברה דברים בכוח הדיבור. היום תשאל את הקוסם, מה אתה אומר? מה זה אברה קדברה? אומרים את זה, אני יודע מה, זה חלק מהפעלולים. אבל ברעיון זה אברה כדברה. אני אברה בכוח הדיבור. אתם תראו שאני פה הולך ליצור דברים. וזה שקר. ולכן הם נקראים כישופים. אומרת הגמרא במסכת חולין, מה זה כישופים? שמכחישים פמליה של מעלה. זה פשוט כביכול מכחיש את המציאות של הקדושה. בקדושה יצירה זו יצירה. זה דבר מהותי. בכישוף זה דברים שהם אינם מהותיים. זה לא אחיזת עיניים, אבל זה לא רחוק משם. ולכן, שרבא ברא גולם, הוא לא יכול לנפוח בו נשמה, כי נשמה זה חלק אלוקא ממעל. הוא יכול לתת לו נפש, כמו נפש בהמית, אבל הוא לא יכול לתת בתוכו נשמה. לכן הגולם לא היה יכול לדבר. אז רבי זרע אמר לו, מה אתה עושה? הוא שתק. שהוא ראה שהוא שותק, אמר לו, הבנתי, אתה חברים שלי בראו אותך. אז אמר לו, שוב להפרחה. והגולם הזה הפך להיות ערימת בוץ. פשט, הפך כולו להיות ערימת בוץ. זה לא אחד שעסק, זה לא הראשון שעסק בספר היצירה. יש גם את רבי חיה ורבי הושעיה, שני קדושי עולם, שני קדושי עולם, שכל האנשים שהיו מתעסקים בדברים הכי בזויים והכי טמאים, שהם היו רוצים כאילו להגיד שהם אומרים אמת, הם היו נשבעים בשם שלהם. למה? כי הם היו מתעסקים בסנדלרות, והיו מגיעים אליהם נשים שעוסקות בדברים לא טובים. בחיים הם לא הרימו את העיניים, בחיים לא הסתכלו עליהם. ואלה הפרוצות האלה ידעו טוב מאוד מי מסתכל ומי לא, ושהם ראו את האנשים האלה כאלה קדושים, אז כל פעם שהיה ביניהם ויכוח הם היו נשבעים. אני נשבעת בשמם של הרבנים הקדושים של ארץ ישראל, כך הם היו קוראים להם. רבנים הקדושים של ארץ ישראל. הם שני הצדיקים האלו, רבי חייה ורבי הושעיה, כל ערב שבת, זה מסתדר טוב עם דברי האריזל, היו עוסקים בתורת הקבלה. גם הם היו עוסקים בספר היצירה, והם היו זוכים שיברא להם עגל, והיו אוכלים אותו לכבוד שבת. עגל של, לא נולד מפרה, עגל שנוצר כתוצאה מהלימוד של ספר היצירה. קיצור, זה ספר מאוד עוצמתי, לכל הדעות. ניתן להשיג אותו היום בחנויות הספרים. אבל אני כבר אומר לכם מראש, קשה, אי אפשר להשתמש עם זה. אבל יש אותו. כתבו עליו לאורך ההיסטוריה הרבה מאוד ביורים, כל מיני פירושים ודברים. מה שהוא כותב שם שנוגע לענייננו, בואו נרד קצת מהעננים, ונגיע ככה למה תכלס, מה אנחנו יכולים לעשות. אז ככה, תראו, הוא כותב דבר מאוד מעניין. הוא לוקח את 12 חודשי השנה, ומצמיד להם את 12 המזלות. מזל תאומים, מזל מוזניים, מזל גדי, דלי, וכן על זה הסדר. כל חודש, מזל. חוץ מזה הוא אומר, שלכל חודש יש שבט. ראובן, שמעון, לוי, יהודה, יש להם שבט. חוץ מזה, הוא אומר, יש גם כוח, הוא לוקח את כוחות הגוף. יש לנו ראייה, שמיעה, ערעור, מישוש, הליכה, שחוק, מעשה, פרקטיקה, לעשות דברים, כן, מעשה. יש באדם כל מיני כוחות שנמצאים בו, הוא מפלח את כוחות האדם ל-12 חלקים, ולמעשה הוא אומר, כל חודש יש לו כוח מיוחד משלו. עכשיו תראו מה הוא כותב על חודש אלול. הוא אומר, חודש אלול, המזל שלו הוא מזל בתולה, השבט שלו הוא שבט גד, והכוח שלו הוא כוח המעשה. ופה למעשה ספר היצירה גילה לנו מה צריך לעשות בחודש אלול. מה עבודת חודש אלול? אז תראו דבר מעניין. אמרנו אלול זה חיפוש, נכון? זה הכוונה לחפש, לטור, נחפשה דרכנו ונחקור. עכשיו אני רוצה טיפה להעמיק איתכם בשבט גד. ותראו דבר נפלא. שם נמצא הסוד היפה, גד וכוח המעשה. ואז אנחנו נבין מה אנחנו צריכים לעשות בחודש אלול. גד, מה פירוש המילה גד? גד זה מזל, נכון? גד זה מזל. גד, כוונה בא, מזל. גד זה מזל. אבל לגד, גד נקרא שורש המתהפך. אני אסביר מה זה שורש המתהפך. גד זה מלשון גדיה, לחתוך דבר. גידה, מה זה גידה? בר מינן. אחד שאין לו איבר, קטעו לו את האיבר שלו. גדיה, זה השורש של המילה גדיה זה גד, כאילו זה לחתוך. אבל גם יש לו שורש לא של חיתוך, אלא שורש הפוך, של חיבור, מלשון גדוד. מה זה גדוד? שאנחנו עם גדוד בצבא, מה הכוונה? שכולם ביחד, אנחנו קבוצה של חיילים, שהולכים אחד עם השני עד הסוף, לא מוותרים על אף אחד, לא משאירים פצועים בשטח. גדוד. אז יש גדיעה ויש גדוד. גד הוא שורש המתהפך, זאת אומרת, הוא גם כאילו מסמן לך על גדיעה, הוא גם מסמן לך על קבוצתיות. עכשיו תראו איזה דבר יפה זה. מה זה המילה גדר? גדר, מה פירוש גדר? גדר, היא עושה בדיוק את שתי הפעולות. מי שבחוץ, אתה גדוע, כאילו אתה לא יכול להיכנס, יש גדר, אתה בחוץ. ומי שנמצא בתוך המתחם, אז הוא שמור, הוא איתנו, הוא רשות היחיד, אנחנו מאוגדים ביחד. השורש של המילה גדר, גד, גדר. גדר למשל עושה את שתי הפעולות, צידה החיצון גודע, צידה הפנימי מאחד. אז מה הכוונה גד? מוריי ורבותיי, גד פירושו חיבור וגדיע. אני אסביר את זה בצורת סיפור ואז יובן טוב יותר לציבור. הגמרא מספרת, יש גמרא במסכת נידה, בדף למדוו עמוד ב'. הגמרא מספרת שם על מחלוקת משולשת שהייתה בין רב שמואל ורבי יצחק. לצורך העניין, שמואל היה הכי מחמיר, היה שם דיון הלכתי, הוא אמר תמה, הכי מחמיר. רבי יצחק היה הכי מקל, אמר טהור, הכל בסדר, טהור. רב, הוא היה ביניים, כאילו, זה לא שהוא הסתפק, הוא כאילו נתן איזה משהו כזה, לא, לא, לא מותר ולא אסור, משהו באמצע. עכשיו, אתם מבינים לבד שהתלמידים של רב פסקו כמותו. הפיצו את ההלכה כמותו, אמרו כמו הרב שלהם. רב התבגר ועמד להיפטר מן העולם. היה לו תלמיד, שלתלמיד הזה קראו לו שילו בר אבינה. זה היה השם שלו, שילו בן אבינה. והוא כמובן, כל הפסקים, הכל היה עושה את זה כמו רב, כמו הרב שלו. לפני שרב נפטר, הוא קרא לתלמיד אחר, קראו לו רב אסי. ואמר לו, אתה יודע שיש לי ולשמואל ולרב יצחק מחלוקת, אתה זוכר, שמואל מחמיר, רב יצחק מקל. תשמע, עכשיו לפני שהוא נפטר מן העולם, אומר רב לרב אסי, תדע לך שאני חוזר בי, אוקיי? אני מבטל לדעתי, ההלכה כמו רב יצחק, טהור. לך, רב אסי, גש לשילו בר אבינה, אתה יודע שהוא עושה את כל ההלכות כמו שאני אמרתי לו. לך תגיד לו שחזרתי בי. והוא צריך לטהר ולהתיר כמו שאמר רב יצחק. תגיד לו את זה. אם הוא יקבל ממך את מה שאתה אומר בשמי, מה טוב. אם הוא יתנגד, יגיד לך, לא, מה פתאום, מה אתה תגיד לי מה הרב אמר? אני יודע, אני שמעתי. אם התחיל ויכוח, אמר לו רב את המילה הבאה, גריה. מה פירוש גריה? תגרה אותו, תגרה אותו. תסביר לו ראיות, טעמים, תיישב את דעתו שהוא יזרום בעניין. יפה. אומרת הגמרא שרב אסי בטעות שמע במקום גריה, תגרה אותו, שמע גדיה. מה הכוונה גדיה? גדע אותו, כאילו תחתוך עליו. מה הכוונה? אז חז"ל מסבירים שפירושו לתת לו שמתה. שמתה, לשמת בן אדם זה מאוד חמור. יש נידוי, יש חרם, שזה בכלל חמור מאוד. שמתה, חס וחלילה, אם עושים שמתה לבן אדם, אז שמתה זה אותיות, כך אומרת הגמרא במועד קטן, שם תהה מוות. כאילו, השם ישמור, הוא מאוד מסוכן, לכן אסור לשמת. ואם בן אדם חס וחלילה עשה שמתה למישהו, וזה לא נכון, זה חוזר עליו, כאילו, זה, אין פה חוכמות, אתה משחק באש. אז רב אסי, בטעות שמה, גדיה, כאילו, גדע אותו את שילו בר אבינה, אם הוא לא זורם, תגדע אותו. אז הוא הבין שהכוונה לשמת אותו. טוב, רב נפטר. בא רב אסי לשילו בר אבינה, אמר לו, אתה יודע שרב חזר בו. גם אתה, שילו, חזור בך. אמר לו שילו בר אבינה, מה פתאום, אני לא חוזר בי. אני שמעתי במו אוזני את רב אומר הלכה, אם רב היה חושב אחרת, כמו שהוא אמר לך, הוא היה אומר את זה לי. הוא לא אמר לי, לא חוזר בי. אמר לו רב אסי, אוקיי, עוברים לתוכנית ב'. תדע לך שאם אתה לא חוזר בך, מה אני עושה לך? גודע אותך, גדיה, אני אשמת אותך, תיזהר. אמר לו, שילה בר אבינה לרב אסי, אתה לא מפחד? אתה לא מבין שאם אתה חס וחלילה עושה לי עכשיו שמתה, אתה תיפגע מזה? עכשיו, רב אסי היה בטוח שזה רע, כי הוא בטעות הרי שמה, הוא לא שמה באמת. הוא היה בטוח שהוא עושה טוב. אז הוא לא פחד. הוא אומר לו, אני לא מפחד מכלום, אני רב אסי לא מפחד מאף אחד. אמר לו, שילה בר אבינה, רב אסי כאילו התבטא בלשון משל, אמר לו, אני כמו טס נחושת. איסה דלא שלטה בנחשה, כאילו, אני טס נחושת שלא שולט בו שום דבר. אז שילה בר אבינה אמר לו באותו משקל של לשון, אמר לו, ואני בוכנת ברזל שקוטשת נחושת. אל תתעסק איתי. אתה תשמט אותי, אתה תיפגע. אבל רב אסי היה כל כך בטוח בצדקת דרכו, והוא היה בטוח שהוא שמע מרב שככה הוא צריך לעשות, אז הוא לא פחד. ואז הוא אמר לו, אני משמט אותך. וואו. באותו רגע שהוא שימט אותו, היה אסור לשילה בר אבינה להיות בבית הכנסת, כן? אסור לו להתפלל במניין, הוא לא מצטרף למניין, זה מאוד חמור. לא הייתה לו ברירה, הוא קם, הלך הביתה. אבל הוא אמר, תדע לך, אתה עשית משהו לא נכון, אתה פגעת בי לחינם, ואם פגעת בי בחינם, אתה תיפגע בחזרה. ומה קרה אחרי כמה זמן? מי נפגע? רב אסי. כן? כי באמת לא אמרו לו לעשות את זה. רב אסי נפגע, והוא קיבל סוג של... הוא העלה חום, בקיצור, הוא העלה חום, 40 מעלות. השם ישמור שבן אדם מעלה חום, מה הפתרון, התרופה צפתה לחום, מה צריך לעשות כדי להוריד את החום, בלי כדורים, בלי שום דבר. מה צריך לעשות? מקלחת במים קרים. אתה מתקלח במים קרים, זה מצנן את הגוף, חום הגוף יורד. יפה. מה עשו לרב אסי? קילחו אותו במים קרים. מה קרה? חום הגוף צנח, ירד לו ל-34, 35 מעלות. אז מיד מה עשו? חיממו אותו. שמו לו מים חמים, מה קרה לחום הגוף? זינק. קיררו אותו, חום הגוף צנח. קיררו, חיממו, חיממו, קיררו, מה קרה לו? מת. רב אסי נפטר ממה שהוא שימת. עכשיו אנחנו יודעים את האמת, הוא טעה, אסור היה לו לשמת. הוא רק לא שמע טוב, אבל הוא טעה. אבל הוא נפטר מזה. אומרת הגמרא, יצא הפעם שבן אדם היה נפטר, היו תוקים בשופר, וקוראים לכל בני העיר, בפרט אדם תלמיד חכם, קוראים לכל בני העיר להשתתף בלוויה. תקעו בשופר, אמרו רבותיי, יש לוויה, רב אסי נפטר. שילה בר אבינה שמע את זה, הוא אמר, ידעתי. אני אמרתי לו, חבל, אל תפגע בי, אתה תיפגע, אני לא ייפגע מזה. אבל אז הוא אמר משפט, הוא קרא לאשתו, ואמר לה, תורה שם למעלה מעל הארון, יש לי חבילה שבתוכה יש תכריכים, תכריכים של מת. הוא שמר לעצמו תכריכים בארון. אגב, מי שרוצה זה סגולה לאריכות ימים. אדם שיש לו תכריכים בבית, יש הרבה אנשים שקונים תכריכים מפשטן, עכשיו זה עולה איזה כמה שקלים יותר, אולי איזה 300 שקלים, משהו כזה, אפשר לקנות את זה במועצה הדתית, שם את זה אצלו בבית, תכריכים זה סגולה לאריכות ימים. למה זה סגולה לאריכות ימים? אני אומר לך, כל פעם שאתה טיפה מתבלבל, אתה מסתכל שם, רואה את התכריכים, תאמין לי, אתה לא עושה עבירות, לא מדבר לשון הרע, סגולה לאריכות ימים, אתה הופך להיות בן אדם ישר כמו פלס. בכל מצב, היה לו תכריכים בבית. הוא אמר לאשתו, תביא לי את התכריכים, כי הוא עומד להיפטר מן העולם הרגע. היא אומרת לו, למה? אז הוא אמר לה, לא ייתכן שרב אסי יעלה לשמיים, והתלונן עליי לפני רב. גם אני צריך לעלות לדבר, כאילו שיהיו צדדים שווים. הביאה לו את התכריכים, לבש אותם, ומה קרה? והוא נפטר. זה לא להאמין, זה גמרא פלאית הגמרא הזו. ועוד לא הספיקה לצאת הלוויה של רב אסי, יצאה הלוויה של שילה בר אבינה. כמובן, לא הוציאו את הלוויות ביחד, הלוויות היו בנפרד. אתם יודעים גם למה. כי יש הלכה שלא קוברים שונא ליד שונא. זאת אומרת, שני אנשים שהיו שונאים אחד את השני, לא קוברים אותם אחד ליד השני. וכביכול, אתם מבינים לבד, כאילו, כולם ידעו, הם, כאילו, היה ביניהם ויכוח, וזה, והוא נפטר, והוא נפטר. בוא, איך אומרים, בוא נעשה לוויות נפרדות. אבל בלוויה קרה דבר נס. פעם היו שמים על המיטה, היו שמים עדסים. אז העדסים שהיו על המיטה של רב אסי, התעופפו, ועברו למיטה של שילה בר אבינה. והעדסים שהיו אצל שילה בר אבינה, התעופפו, ועברו למיטה של רב אסי. ואז כל הציבור ידע שהם כבר עשו שלום אחד עם השני. עוד לא הגיעו לבדין של מעלה, כבר עשו ביניהם שלום. כי למה? כי שניהם היו צודקים. גם רב אסי היה צודק, כי רב אמר לו שהוא יחזור בו שילה. אבל הוא לא היה צודק, כי רב לא אמר לשמת. ושילה בר אבינה היה צודק, שלא, הוא לא היה מגיע לו שמתה. אבל הוא לא היה צודק, כי הוא היה צריך לחזור בו מפסק ההלכה. אז שניהם צדקו ולא צדקו. אז אתה שואל מה האמת? אז האמת ששניהם צדקים, או שניהם לא צדקים. אז הם עשו שלום ביניהם. זה אולי מסביר לנו מה פירוש המילה, אלו ואלו דברי אלוהים חיים. נכון? תמיד יש מחלוקת וזה, ואתה אומר, לא, עזוב, שניהם בסדר, אלו ואלו דברי אלוהים חיים. איך זה שניהם ביחד מסתדרים? עכשיו אתה לא מבין, אבל שתעלה למעלה לשמיים, אתה תראה את כל הדברים כולם מתבהרים בצורה נאותה ובצורה טובה. אז עכשיו לענייננו. אומר התוספות, דבר מאוד מעניין. אומר התוספות, תדע לך, איך זה יכול להיות שהוא התבלבל בין המילה גריה לגדיה? זה שתי מילים שונות לחלוטין, לא ייתכן שותה טעות כזו גסה. ואז הוא אומר, הוא התבלבל באותה מילה. רב אמר לו גדיה בלי מפיק בדלד. והוא שמע גדיה עם מפיק בדלד. מה ההבדל? יש המילה, המילה בערבי, בערמית, גוד אסיק מחיצתה, הכוונה היא משוך את המחיצה. גוד, הכוונה משוך. ויש ביטוי אחר בערמית שנקרא גודו אילנה. תחתכו את האילן. אם זה דגוש, זה לגדוע. אם זה רפוי, אז זה למשוך. רב אמר, משוך אותו. והוא שמע, גדע אותו. זאת אומרת, אותו רעיון, אבל הייתה טעות מאוד מאוד מינימלית בדברים. ומזה אומר הגאון רבי משה שפירא, זכר צדיק לברכה, הוא אומר, תראה שהמילה גד, היא מתהפכת. היא גם משיכה וגם גדיעה. עכשיו אני חוזר לחודש אלול. אמרנו שהשם של חודש אלול, השם של הסמל של השבט, הוא שבט גד. מה היה מיוחד בגד? גד היו הקומנדו. מה זאת אומרת? שיהושע בן נון כבש את ארץ ישראל, גד היו החלוץ. יעקב אבינו מברך את גד, תראו איזה מילים יעקב אבינו אומר לשבט גד. גד, גדוד, יגודנו, זה גדיה, גדוד, יגודנו, והוא יגוד עקב. מישהו יכול להסביר לי, זה כל ההטיות של המילה גד, כן, אבל מישהו יכול להסביר מה כתוב כאן? מה אמרנו? גד, גדוד, יגודנו, והוא יגוד עקב. כתוב בספרי, שאליהו הנביא הוא משבט גד. לפי אחד הדעות, אליהו הנביא משבט גד. מה התפקיד של אליהו הנביא באחרית הימים? אומר יעקב אבינו, והוא יגוד עקב. שאליהו הנביא יגיע באחרית הימים, עקב, הכוונה בעקבת הדמשיכה, שאליהו הנביא יבוא, הוא יאגד, יגוד עקב, הוא יאגד את עם ישראל. לכן אומרת הגמרא במסכת קידושין בעשרה יוחסין, שאליהו הנביא לא בא לרחק, אלא בא לקרב. ולכן אומר הפסוק במלאכי, שאליהו הנביא יבוא באחרית הימים, והשיב לב אבות על בנים, ולב בנים על אבותם. מה זאת אומרת? אחדות, התאגדות. אז זה למעשה מסמל אליהו הנביא ושבט גד. שבט גד שהם היו נלחמים, הם היו הורגים את האויב על ידי שהיו קורטים לו את הראש ואת היד. הראש ואת היד. להבדיל, שהיו יוצאים למלחמה, אתם יודעים שהיו כאלה שהיו מחזירים אותם הביתה. למה? הם היו מפחדים. מי האיש הירא ורח הלבב? תחזור הביתה. מה זה הירא ורח הלבב? אומרת הגמרא במסכת סוטה, זה הירא מהעבירות שבידו. מה זה עבירות? איזה עבירות? אומרת הגמרא, מי שמדבר בין תפילין של יד לתפילין של ראש, הולך הביתה. הוא עשה הפסק בין תפילין של יד לתפילין של ראש. ושבט גד שהם היו החלוץ, הם היו הורגים את האויב שמורידים את הראש ואת היד ביחד. שמתם לב, יש פה קיצוניות. אלה שמדברים בין תפילין של יד לראש חוזרים הביתה, אלה שנלחמים באויב, הורגים אותם את הראש ואת היד. מה הסוד? אומר הגאון רבי משה שפירא זכר צדיק לברכה, שמו את הסוד הנפלא. הראש מסמל על המחשבות, על הרעיונות, היד מסמלת על המעשים, על הפרקטיקה. מי שיש לו רק רעיונות ואין לו ביצועים בשטח, ילך וישוב לביתו. אם אתה יודע לתת דרשה יפה על לשון הרע, כמה אסור לדבר לשון הרע, כמה לשון הרע זה לא טוב, כל הכבוד לך. אבל כל היום אתה מדבר לשון הרע, אז אתה מנתק בין הידיעה לבין המעשה. אם בן אדם נותן דרשה כמה מצוות תפילין זו מצווה חשובה, והוא לא מניח תפילין, אז הוא ניתק בין הידיעה לבין המעשה. בן אדם שאומר אני לא אכעס, וכעס זה דבר גרוע, והוא כועס, אז הוא מנתק בין הידיעה לבין המעשה. אז מי שיש לו כאלה עבירות ילך וישוב לביתו, כי אחד כמוך לא יכול להילחם. מה היה מיוחד בגד? גד היו גדוד. הם היו מחברים את הידיעות שלהם למעשים שלהם. גד היה להם יכולת, אם הוא היה יודע שאסור לדבר לשון הרע, הוא לא היה מדבר לשון הרע. לשמור שבת, הוא היה שומר שבת פיקס. להניח תפילין, הוא היה מניח יום יום תפילין, בלי משחקים. זאת אומרת, את כל המצוות שהם יודעים, הם ידעו לחבר אותם לעולם המעשה. זה חודש אלול. כוח המעשה ושבט גד. שאלת מה אני צריך לעשות, העבודה שלנו בחודש אלול היא עבודה פשוטה. פשוט לחבר את מה שאנחנו יודעים, לחבר את זה למעשה. אסור לדבר לשון הרע? אני בלי נדר לא ידבר לשון הרע. אסור לכעוס? אני בעזרת השם לא כועס. אסור לעשות דברים, צריך להניח תפילין, צריך לשמור שבת, צריך ללמוד תורה, אני בעזרת השם יניח תפילין, לומד תורה, אני הולך לקיים את מה שאני יודע באמת. נפלא. העבודה שלנו היא עבודה פשוטה. לחבר ידיעה למעשה. ובזה אני רוצה לסיים. הרב נבנצל, הרב אביגדור נבנצל, שהקדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה, בריאות איתנה ואריכות ימים, אני מביא אותה בכוונה, את הדוגמה הזו, סיפור שהתפרסם. בואו נראה קטע איך מחברים מחשבה למעשה. בא אליו בן אדם, ואמר לו, אני רוצה שהרב יחתום לי ערבות, אני רוצה לקחת הלוואה, ואני רוצה שהרב יחתום לי ערבות. הוא הכיר אותו, ידע במי מדובר. אומר לו, כמה אתה רוצה להלוות שאני צריך לחתום לך? הוא אומר, אני רוצה להלוות 100,000 שקל.
1: וואו.
0: אומר לו, אני מצטער, אני לא יכול לחתום לך ערבות. למה? כי הרב צריך לפרוע. זאת אומרת, אם אתה לא תשלם, אני צריך לשלם את זה. לא יכול לשלם 100,000 שקל. אם אתה רוצה, אני מוכן לחתום על 20,000 שקל. 20, אני יודע שגם אם אתה לא תשלם, אני יכול לשלם. 100,000 שקל יבואו אליי, נגיד אין לי. מה, אני אעשה שקר? לא. אז אם אתה רוצה, אני יכול 20,000. אמר לו, כבוד הרב, גם 20,000 טוב. אמר לו, אין בעיה, תביא את המסמכים לחתום, אני אחתום לך ערבות. באמת למחרת הוא הגיע, הגיש לו צרור מסמכים, אמר לו, כבוד הרב, תחתום פה, תחתום פה, תחתום פה, תחתום פה, כמה חתימות, שלום על ישראל, 20,000 שקל הלוואה, תודה רבה לך. הפירעון היה אחרי 3-4 חודשים, אחרי 3-4 חודשים מתקשרים לרב, אומרים לו, כבוד הרב, הלווה איננו, לא יודעים איפה הוא, אתה צריך לשלם את משהו הלווה, 100,000 שקל. אמר להם הרב, לא, אני חתמתי על ערבות של 20,000. אמרו לו, כבוד הרב, אתה חתמת 5 פעמים על ערבות של 20,000. נוחל, הוא החתים אותו על כמה וכמה הלוואות, שכל הלוואה הייתה 20,000. הקץ אותו, בקיצור, הקץ את כבוד הרב. עכשיו, מה מסתבר? שהוא עשה את זה לכמה אנשים. הבן אדם, כאילו, מכל אחד לקח את זה 100,000, החתים אותם על ערבויות והכל, אסף את הכסף, ברח לחול. הרב חזר הביתה, אמר לי, אשתו, אשתי, נפלנו בערבות של 100,000 שקל. צריך להחזיר את הכסף. מהגורן ומן היקב. על זה חתמתי, אני אחזיר את הכסף. היא אומרת לו, מי החתים, מי הקץ אותך? אמר לה הרב, כי אם אתה חתמת ערבות, הרי זה מישהו שאתה אמור להכיר אותו. מי זה? אם אתה מכיר אותו, גם אני מכירה אותו. אמר לה הרב, לשון הרע. שמתם לב איזה חיתוך לשון הרע? מה אני יכול לדבר? למה אם אני אדבר אני אגיד לך זה ראובן, שמעון לוי, זה משנה מי זה? זה רק לשון הרע. לשון הרע אני לא אומר מי זה עכשיו. עכשיו אני לא אומר מי זה. והרב הלך לשלם את החוב. לאט לאט פרסו לו את זה בתשלומים, בכל אופן זה נפל עליו. הסביר להם גם מה עקצו אותו ומה היה. והתחיל לשלם את החוב. אשתו מספרת, כמה חודשים לאחר מכן, היה לה איזה אירוע משפחתי בארצות הברית, חתונה של איזה חברה, שם מישהי מהמשפחה, היא טסה לחתונה. היא מגיעה לחתונה, ופתאום את מי היא רואה בחתונה? זו גברת שכבר כמעט שנה, היא לא ראתה אותה. מי הייתה הגברת? אז ניחוש אחד אני נותן לכם. מי הייתה הגברת? אשתו של העוקץ. אבל היא לא ידעה, אוקיי? כי הרי לא ידעת מי עקץ את בעלה. אז היא ניגשה אליה, ומה נשמע, ומה שלומך, יואו, כמה זמן לא ראיתי אותך, ואיפה אתם, ומה שלומכם, חברים! עכשיו, היא מסתכלת על הרבנית, ובלב שלה היא אומרת, מה, את לא יודעת שבעלי עקץ אתכם, כאילו, איזה יחס זה? והיא ככה, והיא מדברת איתה בלבביות, כי באמת לא ידע. ואז היא אומרת לרבנית, סליחה, אם אפשר, צריכה לצאת פה כמה דקות. יצא מהחתונה, לקחה את הרכב, נסע לבעלה לבית. היא אומרת לו, תשמע טוב, יש לך שעתיים, החתונה מסתיימת ב-12 בלילה, יש לך שעתיים לארגן 100,000 שקל. אני הולכת להחזיר לאישה הזו את הכסף. היית צריך לראות באיזו חביבות היא קיבלה אותי, איך היא התייחסה אליי בצורה כל כך יפה. אני לא מסוגלת לישון בלילה, שאנחנו ככה עשינו נזק לרב ולרבנית. אם אתה לא מארגן תוך שעתיים את ה-100,000 שקל, אני מתגרשת ממך. לא מוכנה לחיות עם אחד כמוך. אחרי שעתיים היה 100,000 שקל. את האמת, אני לא יודע איך הוא השיג את זה, כן, את מי הוא עוד הקץ. לא, השיג את הכסף, הביא לה 100,000 שקל. היא חוזרת בסוף החתונה, הרבנית באה לצאת, היא מגיעה לאולם. היא אומרת לה, הרבנית, רק רגע. בעלי לקח הלוואה מבעלך, החתים את בעלך ערבות של 100,000 שקל. קחי את הכסף בחזרה, תשלמו את ההלוואה בחזרה. הרבנית חזרה לארץ, והיא אומרת לבעלה, לא סיפרת לי, אה? אבל הנה, תראה, בגלל שלא סיפרת לי, אז החזרתי את הכסף בחזרה. כי אם הייתי יודעת מי זו, בטוח לא הייתי מתייחסת אליה בחביבות. אז כאילו, מי את? זה גנבת את, ואיך התנהגתם, ואיך זה, אולי אפילו הייתי צועקת עליה. תראו מה זה. שבן אדם מחבר את הידיעות למעשים, הקדוש ברוך הוא לא נשאר חייב. אתה תקבל, אתה לא תפסיד בחיים שלך. כי חיברת את הידיעה למעשה. זה העבודה של חודש אלול. לחבר את כל מה שאנחנו יודעים, ברוך השם, כולנו יודעים את התורה. לחבר את זה למעשים. דבר לעצמי, כמובן, בכל רם, כי גם אני צריך לחבר את הידיעות שלי למעשים שלי, אבל זה עבודה של חודש אלול. כמה שנחבר יותר, בעזרת השם, נזכה לשנה טובה ומבורכת, שנת בריאות והצלחה, שנה של ברכה בכל העניינים כולם, בעזרת השם.
1: עד כאן יש נביא בישראל, עם הרב אליהו אמר.

במרוץ 2000. ראש השנה, כולנו רוצים לזכות לשנה טובה באמת. שנה של חיים טובים, שנה של בריאות, פרנסה ורק טוב. מניית השותפות, הזכות שגדולי התורה מעידים שהיא הזכות הכי גדולה לזכות להיחתם לחיים ולשלום. שותפים עכשיו במהפכת זיכוי הרבים של 2000. זיכוי הרבים של 2000. זוכים להבטחת הקודש לשנה טובה ומקבלים

0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. מסילת ישרים. בכל יום בשעה 4 אחר הצהריים אתם מוזמנים להצטרף לרבה הראשי של ירושלים, הגאון הגדול הרב משה שלמה עמאר, וללמוד יחד את יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה מתוך הספר מסילת ישרים של רבינו הרמח"ל. שלמות העבודה, האהבה והיראה. כל יום בשעה 4 אחר הצהריים עם הגאון הרב משה שלמה עמאר. הרב משה שלמה עמאר. ערוץ 2000.
1: אלוקים הוא גדול.
0: מאירים את הנשמה. בואו להיות מזכה הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
2: חינם!
0: ההרצאות עלינו, האירוח, עליכם.
3: 0733-212961.
0: ערוץ 2000.
3: מזכים את הנשמה.
0: הפורטל הטלפוני של ערוץ 2000. 03-378-2000 03-378-2000 כל השיעורים, כל התוכניות, כל ההרצאות,
3: כל מה שהיה וכל מה שיהיה.
0: הפורטל של ערוץ 2000, פשוט מחייגים 03-378-2000
3: 03-378-2000
0: ותמיד נשארים מעודכנים. ערוץ 2000, מאירים את הנשמה.
4: יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך, התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו, 073-321-2911, 073-321-2911.
0: עכשיו איתכם, חנוך לנער עם הרב דניאל אוחיון. חנוך לנער. בכל יום ראשון בשעה 11 בבוקר, הרב דניאל אוחיון בתוכנית מרתקת ומחכימה בנושא חינוך הילדים. כל העצות, הדוגמאות והתפילות לזכות לנחת יהודית אמיתית.

0: ברך.
1: ראשון בשעה 11 בבוקר, חנוך לנער עם הרב דניאל אוחיון. חנוך לנער עם הרב דניאל אוחיון. עכשיו איתכם, חנוך לנער עם הרב דניאל אוחיון.
2: שלום וברכה לצופים היקרים, ערוץ 2000, הרב דניאל אוחיון. נמצאים בחודש אלול, מתקרבים בצעדים איטיים ובטוחים לקראת היום הגדול והנורא. והרבה פעמים אנשים שואלים אותי, כבוד הרב, במה להתחזק? מה נעשה בעזרת השם להגיע ליום הדין מוכנים? בשבועיים שנותרו לנו, בזמן שנותר לנו, מה אפשר לעשות כדי להגיע לראש השנה, ליום הכיפורים, והקדוש ברוך הוא, יהיו לו סיבות טובות לזכות אותנו בדין. אחד הדברים שאדם צריך תמיד, באופן קבוע, במשך השנה, לעבוד עליו, זה העניין של המידות. לימוד תורה

0: ברוך השם, כל אחד לומד ביכולת שלו, ברמה שלו, אבל במידות, אתה יכול לראות לצערנו, אנשים שברוך השם תורה יש להם, אבל חסר להם במרכיב הזה, החיוני הזה, של המידות. תמיד אנחנו שואלים את עצמנו, אנחנו רוצים לזכות לילדים בני תורה, לילדים צדיקים, לילדים יראי שמיים. ואני אומר, רבותיי, שהילדים יסתכלו על ההורים, והילדים יוכלו לקבל מהם את העניין הזה של המידות, זה יוכל לזכות אותם גם כבנים בני תורה. שבן רואה את הדמות של האבא, הבת רואה את הדמות של האימא, הם רואים את המסירות נפש לתורה, את הוותרנות, את הענווה, את הפשטות, את הלא להתגרות, לא להילחם בכל דבר. זה יכול לסייע מאוד לכל אדם לזכות אותו בבנים בני תורה. ולמה אני אומר את זה? כי אני רוצה לשתף אתכם בסיפור שהייתי עד לו לפני שבועיים בשבת חתן בירושלים. קרוב משפחתנו, ברוך השם, יש לו 12 ילדים, שתבח שמו לעד. יודעים מה זה לגדל 12 ילדים בדירה קטנה של 4 חדרים? כן, 12 ילדים, 4 חדרים, זה לא דירה גדולה. עשו חשבון, סלון, אבא ואמא, נשארו שני חדרים ל-12 ילדים. והיינו בשבת חתן, והסתכלתי על הילדים, ברוך השם, כולם בני תורה, איזה מידות, איזה דרך ארץ, איזה שירה בשבת, איזה כבוד לאבא ולאמא, זה פשוט להתקנא. להתקנא ולראות אותם, איך הם גדלים, זה רק צריך להביט וללמוד מהאבא והאמא, איך מגדלים שרשרת כזאת חזקה, שרשרת של תורה שכולם מחוברים בלי לנתק, ולא פספסו אפילו אחד. המשפחות רגילות, אתה יודע, יש לך 4 ילדים, אחד, שניים עושים בעיות. יש לך 6 ילדים, גם כן. קשה, 12 מתוך 12, נדיר. זה נדיר. אבל אחד האורחים, נדמה לי יגיס, בדרשה שלו, הוא אמר, אנחנו מסתכלים תמיד איך צומחים הילדים האלה. אני אתן לכם 2 סיפורים שאני מכיר על המשפחה. ואולי הם יעידו איך הם הצליחו לגדל כאלה בנים ובנות לתפארת. הסיפור הראשון, שאני חושב הוא יכול לשמש דוגמה מאלפת לילדים בבית ללמוד איך מתנהגים. מספר הגיס, בבניין שהם גרים, יש שם איזה בניין בין 4 קומות, יש שם רק 5 חניות בבניין. דהיינו, עוד 11 דיירים, אין להם חניה. מי שקנה ראשון את הדירה, הוא גם שילם תוספת לחניה. אבי החתן, הוא היה בין הראשונים שקנו את הדירה, והוא גם קנה את החניה. במיוחד בירושלים, לא בכל הארץ, החניות מצומצמות, אם אין לך חניה, זה לא פשוט. בתוך הבניין. במיוחד ברחוב שהם גרים, אם אין לך חנייה, אתה צריך להסתובב איזה 15 דקות, לחפש חנייה וללכת איזה 1.5 קילומטר ברגל. שאדם בדרך כלל מחפש חנייה בסביבות 200 עד 300 מטר מהמקום שלה הוא צריך להגיע. מספר הגיס, אבא של החתן, יש לו חניה בתו בבניין. אחד השכנים, שאין לו חניה בבניין, כשהוא מגיע עם האוטו שלו, עם הרכב שלו, והוא רואה שהחניה פנויה, נכנס, חונה, עולה הביתה להתראות. לא משאיר פטקס, אם תגיע, תקשר אליי, אני אזיז את האוטו. הוא מרגיש שזה החנייה שלו. והוא יודע שהחנייה בטאבו של השכן מהקומה הראשונה. אבל הוא לא עושה חשבון. הוא מגיע, החנייה פנויה, הוא חונה. מספר הגיס, אני גר בסמיכות שם, למשפחה, וברחוב הזה, אתה צריך לנסוע, זה רבע שעה, 20 דקות להסתובב מעגלית, כדי למצוא משהו שלא יעשו לך דוח עליו. והוא אומר, שנים, השכן הזה חונה בחנייה, ומעולם, אבא לא ניגש אליו, אמר לו, סליחה, משה, נו, מה יהיה הסוף? מה נראה לך? חניה שלי בטאבו, מה אתה חונה? זה גזל. אני רבע שעה מסתובב עם האוטו. מה נראה לך? אני עם תינוקות. אני עם סלים. 12 ילדים. אני מבקש לך לא לחנות פה. יש מקרים שמישהו חונה לשני בחניה שלו, הוא אחרי צריך להזמין 4 צמיגים. אם הוא רוצה להזיז את האוטו, צריך להזמין 4 צמיגים וגרר. מעולם אביו של החתן לא העיר לאותו שכן. לא רק זה, גם אשתו לא אמרה לבעלה, תגיד לי, מה יהיה איתו הסוף? מה נראה לך? יכולים לשתוק? לא, לא, אני רוצה לשאול אותך, מה אתה חושב? אל תעשה לי מצוות על חשבוני. תעשה עידורים על מישהו, לא עליי. אנחנו באים ב-11 בלילה, 11 וחצי על מקניות לפעמים. רבע שעה הולכים ברגל. על מה? צריך להגיד לו אחת ולתמיד, סליחה, אל תכנה פה יותר. ואם תכנה, תטופל בהתאם. מעולם, לא רק זה, מספר הגיס. סיפר לו אבא פעם אחר שהוא לפעמים, כשהוא מגיע אחרי רבע שעה של הליכה עם סלים מהמקום שבו הוא חנה, איך שהוא מגיע לבניין, הוא רואה את השכן. בחנייה שלו, עם הבטחות של האוטו. לא אומר לו, סליחה, לא יודעת שאתם סלים, סליחה, אני מתנצל, באמת, באמת, סליחה, שום דבר. אבל אביו של החתן, לא רק שלא מאיר לו, אלא כשהוא פוגש אותו בחנייה, הוא אומר לו, מה נשמע, משה, מה שלומך? ברוך השם, איך הילדים בתלמוד תורה? איזה יופי, איך זכית בנים מתוקים, ברוך השם. תבורך, השם, ריבונו של עולם. זה מלאך, זה לא בן אדם. ככה לא להאיר, איך אפשר? איך אפשר? זה לא פעם אחת תפס לך את החנייה שיש שם סוכה. לא. זהו קבוע חונה בחנייה. וגם האישה מעולם לא עירה לבעלה. די, תגיד לו עד כאן. הילדים, הם יודעים שהחנייה של אבא שלהם. הם יודעים שאבא לפעמים נוסע איתם רבע שעה וחפש חנייה. זאת אומרת שמישהו חנה בחנייה שלו, במתכוון, במזיד, לא בשוגג, במזיד. אז ילדים שרואים כך את אבא שלהם מתנהג, זה דוגמה חיה. זה דוגמה של איפוק שהיא לא בסטנדרט. זה דוגמה של איפוק שהילד מייקר מאוד את אבא שלו על הוויתור הזה. וגם הילדים לא אומרים לאבא שלהם, אבא, אתה רוצה? אני אגיד לו. אני אגיד לו. אבא, יש לי איזה מברג, אני עושה לו חור בצמיג. שום פנים ואופן, גם לא העלו את זה במחשבה. אם האבא מוותר, אז ככה צריך להיות. על דבר כזה אפשר להביא את הגאולה, ריבונו של עולם. קדוש ברוך הוא, על דבר כזה אפשר להביא גאולה. מי כעמך ישראל? איזו ותרנות, איזה מידה. זה היה סיפור אחד שסיפר הגיס. אמר הגיס, אני רוצה לספר סיפור שני על המשפחה. ספר, שפעם חזרו בחתונה ב-12 בלילה. הלכו לישון. ב-2, האבא קם כדי לומר תיקון חצות. אבל כשהוא קם, הוא ראה את ביתו ב-1:45 מתפללת תפילת ערבית עם הבגדים שהיא הלכה איתם לחתונה. אז היה בטוח האבא שכולם הלכו לישון, היא נשארה ערה, קראה ספר או משהו כזה, עכשיו סיימה, פעלת ערבית. אבל הוא לא הבין, כך היה. אומר לה, רבקה, מה, עד עכשיו היית ערה מאז שחזרנו ב-12 בלילה? היא אמרה לו, לא, אבא. ב-12 הלכנו לישון. התעוררתי ב-1:45, נזכרתי שלא התפללנו ערבית. כיוון שהלכנו מוקדם לחתונה לצילומים, אז זה לא היה עוד זמן ערבית. לכן עכשיו שהתעוררתי ב-1:45 נזכרתי, אבל אני שואל אותה, למה היה בגדים של בגדי שינה שלך? למה בגדים של החתונה? תשמעו איזו תשובה נפלאה ענתה הבת. אמרה הבת, אמא אמרה לנו, כשהיא מתפללת, היא מתפלט רק עם בגדים כאלה שהיא יכולה לצאת איתם לרחוב, למקולת, לקופת חולים. היא מעולם לא התפללה עם קרוקס. היא מעולם לא התפללה עם פיג'מה. היא מעולם לא התפללה עם חלוק של בגד שינה. כי אמא אמרה לנו כדי להתפלל לבורא עולם, אני כעומדת לפני המלך, אני צריכה לבוש שמתאים לבוא אליו למלך. אז לכן גם אני התלבשתי, אומרת לאבא שלה, התלבשתי את הבגדים של החתונה, ממה שאימא לימדה אותנו. איזה מוסר עצום. איזה חינוך עצום. זה לא ככה שיצאו 12 ילדים בליטה קלות. שני הסיפורים האלה הם דוגמאות מחיי המשפחה. אבל יש עוד 20 דוגמאות שאנחנו לא יודעים אותם. שאבא לא סיפר אותם לאף אחד. ורק הוא יודע אותם. לזכות בילדים בני תורה בדור שלנו קשה מאוד בכולם. בלי לפספס אפילו אחד. שאם כולם לבוא לחתונה כבני תורה, זה לא פשוט. יש בדרך הרבה מהמורות שצריך לעבור אותם. יש פעמים שאנחנו נמצאים במצבים שאתה לא שולט על עצמך בכעס, במה שעשו לך. ואני מכיר את האבא של החתן. איזו עדינות, איזו יראת שמיים. אני זוכר שפעם אחת עזרתי להם בזה משהו כלכלי. כמה פעמים התקשרה אליי האימא והאבא, הרב תודה רבה, הרב תודה רבה. מה שאדם רגיל היה אומר, בסדר, מה קרה? עזר לך, מה קרה? מה קרה? אנחנו צריכים להבין, אנחנו נמצאים בתקופה של נוער מתמודד, ילדים מתמודדים, הרחוב מחבק חזק, הרוחות של סוערות ונושבות בחוץ קשות מאוד. אנחנו חייבים להציל את הילדים שלנו ולהימצא איתם בתוך תיבת נוח. שיהיו מוגנים, שיהיו שמורים. אבל כמו שהפלא יועץ כותב, עיקר החינוך בבית. ילד רואה בבית שלו את אבא שלו ואת אמא שלו. לא צריך פעמים לדבר, לא צריך מילים. הוא מצלם את ההתרחשויות. ואז הוא לוקח אותם אל עצמו. אין לנו עדיין כדור אנטיביוטיקה שאתה לוקח אותו, נותן אותו לילד, והוא נהיה בן תורה. עוד לא גילו את הכדור הזה. אבל בהנחלה הזאת, שאנחנו מנחילים לבנינו, בזה הם קונים יראת שמיים. צריך לחנך את הילדים למידות מוסר יראת שמיים שתהיה בהם. שהם ידעו שאנחנו ההורים מגדלים אותם במחשבה שהשאיפה היחידה שלנו מהם לצמוח כילדים בני תורה. ואנחנו צריכים לעשות הכל בוויתור על תענוגות, בוויתור על מותרות, בהסתפקות במועט, בסבלנות, באורך רוח, בהארת פנים. כל אלה, כל המכלול הזה, הענק הזה, ילד חווה אותו יום יום, יום יום. וממה שהוא רואה, הוא מוציא מהכוח אל הפועל. אז יש לנו אחריות כבדה. בידינו הדבר. בידינו הדבר. לא להגיד אחר כך, מה אני יכול לעשות? עשיתי הכל, זה התוצאות. צריך לדעת אם עשית נכון. היי, המעשים שעשית היו נכונים. וכשאתה לא יודע, תתייעץ בגדולי הדור. אז ודאי וודאי, שכשאנחנו שואלים את עצמנו במה להתחזק, נתחיל במידות ודרך ארץ.
1: מיד נשוב לחנוך לנער עם הרב דניאל אוחיון. ראש השנה, כולנו רוצים לזכות לשנה טובה באמת. שנה של חיים טובים, שנה של בריאות, פרנסה ורק טוב. מניית השותפות, הזכות שגדולי התורה מעידים שהיא הזכות הכי גדולה לזכות להיחתם לחיים ולשלום. שותפים עכשיו במהפכת זיכוי הרבים של 2000. זיכוי הרבים של 2000. זוכים להבטחת הקודש לשנה טובה ומקבלים את סגולת שופר הישועה, מופת הקבלה לשמירה, לסילוק עין הרע ולבטל מקטרגים. ככה פותחים שנה טובה באמת. חייגו עכשיו 073-321-2929.

0: עכשיו איתכם חנוך לנער עם הרב דניאל אוחיון.
1: שלום וברכה לצופים היקרים. אנחנו החל מראש השנה אומרים בתפילה אבינו מלכנו המלך הקדוש, קדוש ברוך הוא המלך, הקדוש ברוך הוא אבינו. אז אם הוא המלך, אנחנו הבנים של המלך. אבל האם באמת אנחנו מתנהגים כבנים של מלך? בן של מלך זה תואר מסוים. צריך להתנהג כבן של מלך. לא לבייש את אבא שלך. אבא שלך הוא המלך. אבינו מלכנו. ככה אומרים בתפילה. רחם עלינו. אבא המלך. וכדי לסבר את האוזן, ואיזה מעשה נפלא, היה איזה מלך אחד, שהוא כך היה שליט חזק בכל הממלכה שלו. וכולם היו אוהבים אותו ורועדים ממנו. ניהל את הממלכה ביד רמה. אבל דרכו של אדם, עד גיל מסוים, הוא ראה שקיצו קרב, רצה שבנו יהיה המשיך דרכו. אבל הוא מכיר את הבן שלו, זה לא האבא. הבן שלו זה לא אותו דבר. הוא קרא לבנו, אמר לו, בני, תראה, אני רוצה, אתה תחליף אותי בתפקידי, אבל אני מוטרד. אני יודע שברגע שאני אלך מן העולם, הם ינסו לקבור אותך לידי. לכן יש לי עצה. אתה חייב איזה יועץ חזק שיהיה איתך בממלכה, אל תעשה דברים גדולים בלי לשאול אותו. שהוא ייעץ לך, שלא תיפול. קח מישהו מנוסה, מוכשר, שלם לו טוב, והוא ילווה אותך במיוחד בתחילת הדרך. טוב. הבן פרסם כרוז, אותה עם קבלת השלטון, הרי לי מחפש יועץ מוכשר לממלכה, המעוניינים, שלחו קורות חיים, ויוזמנו לרעיון. מבין עשרות האנשים שהציעו את עצמם, המלך התחיל לרעיין אותם, מלך החדש. אבל הוא ראה איזה אחד, יועץ, שהוא נראה לו באמת אדם שיוכל להתאים לתפקיד, למה שאבא שלו יעץ. הוא שאל אותו, תגיד לי, במה אתה חושב שאתה יכול לייעץ לי? במה אתה חזק? מה לא תראה? כאן הממלכה, יש הרבה עסקים של יהלומים. אני מבין מאוד ביהלומים. היה לי עסק כזה פעם. זה חשוב מאוד שהיועץ שלך ידע, אחד עסקי המרכזיים כאן המלאכה, שיבין בעניין. בסדר. דבר ראשון. דבר שני אמר לו, תראה, אתה תרצה איזה סוס אביר נרכב עליו, מיד עם בחרך. אני, היה לי פעם חוות סוסים. אני מבין בסוסים. יכול לייעץ לך בזה. מה עוד? בדבר הכי חשוב אמר לו, תראה, אני קורא בני אדם. אני מסתכל על האדם, אני יודע, זה יכול להיות נאמן או לא נאמן. זה מתאים או לא מתאים. יש לי את הראייה החדה לקבוע על כל אדם. אתה צריך אנשים לתפקידים עוד מעט, אז אני אוכל לרעיין לך אותם, ישר אני אוכל לבחור את האנשים הנכונים, להציב אותם במקומות הנכונים. התרשם מאוד בן המלך. עוד תשמע, בוא נתחיל. בסוסים. בוא תבחר לי סוס שאיתו אני אעשה את הסיבוב של ההכתרה. אמר לו, בבקשה, בואי תלעית. פרסמו כרוז גדול שדרושים סוסים שזכרו במרוצים למלך הנבחר. מי שרוצה יביא את סוסו לאצטדיון, והסוס שיבחר המלך ישלם עליו $100,000. באו הרבה אנשים עם סוסים מובחרים, יפים. המלך החדש ראה איזה סוס לבן, אביר. ראה משהו מיוחד מאוד. אז אמר ליועץ, תשמע, אתה רואה את הסוס הזה של המספר 726? נפשיך השקע בו. זה נראה לי סוס יפה, נקי, אביר. כזה ראוי. נרכב. אמר לו היועץ, תראה, הסוס הזה, אל תיגע בו. זה סוס מסוכן. זה רק רוכב מומחה, יודע איך להשתלט עליו. אמר לו, לא, לא, לא, אני רוצה את הסוס הזה. קרא היועץ לבעל הסוס, אמר לו, תשמע, תעשה איתו הקפה באצטדיון, 3 הקפות באצטדיון עם הסוס הזה. והרוכב, הסוס הלבן, עקיף פעם ראשונה, פעם שנייה, פעם השלישית, הסוס העיף אותו. מעליו, מה שעיף אותו, בתנועה סיבובית, ואחרי שהוא נפל הרוכב, הסוס עלה עליו, עם רגליים. הרג אותו. אמר המלך ליועץ, תשמע, הצלת את החיים שלי. הצלת את החיים שלי. הוציא דולר מהכיס, אמר לו, קח לך תשורה. אמר, זה מגיע דולר? מה זה הקמצנות הזאת? אבל הוא ידע, עוד מעט הוא יישב במלאכה, יזכה לסכום אדיר, לא כדאי עכשיו להתווכח. הדבר השני אמר לו, אמרת שאתה מבין ביהלומים? כן, אני הזמנתי כתר משוויץ, $500,000, בוא תראה אותו בחדר, בוא תגיד לי מה אתה אומר עליו. מסתכל היועץ על הכתר, יהלומים, אמר לו, זה יהלומים? זה זירקונים, זה נוצץ, אבל זה לא יהלום. זה אולי $20,000 כל הכתר הזה. מה אתה אומר? שלחו למעבדה, כן התברר, זירקונים, רימו את המלך. החזיר את זה חזרה, קיבל את כספו. אמר המלך ליועץ, תשמע, אתה חזק. הכניס את היד לכיס, מוציא מהארנק, נותן לו דולר. אבל קמצן זה, קמצן המלך הזה. דולר, הצלתי לו $500,000, למה לא שלף איזה $50,000? טוב, אבל הוא אמר, עדיף עכשיו לא לדבר. הדבר השלישי שאמרת שאתה מבין זה בבני אדם. תסתכל עליי, אומר המלך ליועץ, מה יש לך לומר עליי? לא, לא, לא, קח מישהו אחר, לא אתה. לא, לא, לא, אני רוצה שתגיד עליי. אמר לו, תשמע, אתה לא הבן הביולוגי של המלך הקודם. מה? אני 40 שנה בארמון עם אבא שלי. תשמע טוב, מה אני אומר לך? אמא שלך עוד חיה, נכון? בבקשה, תעלה אליה לארמון, תשאל אותה אם אתה הבן שלה, הביולוגי. הוא עולה אליה. אומר לה, אמא, מה שלומך? ברוך השם. תגידי, את ילדת אותי? לא, לא, מה נזכרת עכשיו לשאול את השאלה הזאת? לא, לא, אני רוצה לדעת. אומרת לו, לא. אומרת, תשמע, שאנחנו, אבא, בעלי, נהיה המלך. לנו ילדים. הסתובבנו במלאכה וחיפשנו לאמץ ילד. אתה היית באחד הכפרים נטוש, מוזנח ונוכלך. עלי אמר לי, תשמעי, בואי ניקח את הילד הזה, נאמץ אותו, ונגדל אותו כאילו הבן שלנו. ומאז שהיית קטן עד עכשיו לא סיפרנו לך את האמת. הוא אמר, תראה מה זה, איך הוא ידע שאני לא הבן של המלך? איך הוא ידע? חזר אליו, אמר לו, תשמע, זה שאתה מבין בסוסים, הייתה לך חוות סוסים. זה שאתה מבין ביהלומים, היית בבורסה. אבל איך ידעת שאני לא הבן של המלך? מניין לך? אמר לו, בוא אני אגיד לך. פעם הראשונה הצלתי את החיים שלך. אם אתה היית לוקח את הסוס הזה, אתה היית מת. אבל ידעתי בהבחנה שלי, שמרתי לך, הסוס הזה מסוכן, לא לגעת בו. מה הבאת לי כתשורה? הבאת לי דולר. פעם שנייה ביהלומים קנית כתר מזרקונים, $500,000. אמרתי לך, זה זרקונים, זה לא יהלומים. בדקנו את זה, צדקתי. מה הבאת לי כתשורה? דולר. בוא אני אגיד לך. בוא תראה. אם היית בן של מלך אמיתי, בן של מלך הוא לארג', בן של מלך משחרר, הצלתי את החיים שלך הפעם הראשונה, פעם השנייה ניצלת מגזר $500,000, אתה נותן דולר כל פעם, אמרתי, אתה כנראה בן של איזה פלח, אתה לא בן של מלך, אתה גדלת כנראה באיזה כפר, באיזה משהו, והשורשים של אבא שלך עוד צבועים בחפלך. אבל אם היית בן של מלך, היית נותן, היית משחרר. זה מה שאנחנו אומרים. אנחנו בני מלכים. אנחנו בניו של מלך, מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. אם אנחנו בנים של מלך, צריכים לשחרר, צריכים לתת. בן של מלך לא נותן דולר אחד, הוא כנראה לא בן של מלך, כנראה לא בן של מלך. שפעם מלך מרוקו היה לו אח בצרפת, אמר, אני אלך לבקר אותו, ביקר אותו, וראה את אחיו ככה שהוא דל אמצעים, והוא אשתו יהודייה, בדיוק היה לבן שלהם בר מצווה. אז הם מספרים למלך ההוא שעכשיו הילד מתכונן לבר מצווה, הוא לא תפילין, ביום שלישי שעוד הוא נמצא כאן, מלך מרוקו כאן לבר מצווה. אמר לו, אני אשמח מאוד אם תבוא לבר מצווה. אמר לו, תראה, אני צריך לחזור לממלכה. אבל נתן לו צ'ק גדול לבר מצווה הזאת. ההוא הכי מסתכל על השם, אמר, בואי, מה זה צ'ק שם לנו פה, חבל על הזמן. אמר לו, מלך מרוקו, אני יודע שגם אם הייתי איתך עשירית מהסכום הזה, היית שמח. אבל למה תחת שגדול? כי אני מלך מרוקו. מלך נותן מתנה כמו מלך. בן של מלך נותן תשורה כמו בן של מלך. אנחנו מן הקדוש ברוך הוא בראש שנה, אבינו מלכנו, ריבונו של עולם, אתה מלך. יש לך יכולת לתת לנו. אבינו, את האבא שלנו. יש לך את היכולת בראש השנה למלא משאלות ליבנו לטובה לעבודתך. אבל תיתן לנו נתינה של מלך, לא נתינה של בני אדם. כי את הכל יכול. לכן כשאנחנו עכשיו באים, בימים האלה שלפני ראש השנה, כדי שנהיה ראויים להיקרא בתואר בן מלך, אנחנו צריכים להוכיח במעשים לקדוש ברוך הוא, שאנחנו בניו של המלך, במעשים, שהוא יראה באמת שאנחנו עושים דברים, כי גם אבינו וגם מלכנו, יש פה שני דברים. יש אחד, יש לו אבא עשיר, אבל אם אבא שלו גם מלך, זה חזק. זה חזק. לכן הימים האלה, לפני שהקדוש ברוך הוא יושב על כיסא דין בראש השנה, לפני שהוא מחליט מה יעלה בגורלו של כל אחד ואחד מאיתנו, מה הוא ייתן לו כמלך, מה אתה ראוי לקבל, המלך מסתכל, הוא רוצה לתת המלך, אבל הוא אומר, בוא נראה מה הוא עושה בשבילי, בוא נראה מה הוא עושה בשבילי, מה היכולת שלו, לפי זה מה מגיע לו. ואכן, נותרו ימים ספורים לפני יום הדין. ימים גורליים שבהם אנחנו בעצם חורצים את דיננו. אנחנו קובעים את גזר דיננו. בימים האלה צריך לתת את כל הכוח להתגבר על המידות, להתחזק בתפילה, להתחזק בלימוד תורה, להראות לאבא, אבא, אני ראוי למתנה שאתה רוצה לתת לי, אבא, כל רחום וחנון, תראה איך אני מתנהג. אבא רוצה לתת לבן שלו. מלך רוצה, חלק מהשמחה שלו זה לתת לילדים שלו. אבל מתי הוא ירגיש טוב בנתינה שלו? כשהם עושים את רצונו. אז אנחנו באים לקדוש ברוך הוא, אומרים לו, ריבונו של עולם, אנחנו נעשה את רצונך. אתה תשמח בנו, ריבונו של עולם. אנחנו בניך. אתה אבינו. אתה מלכנו. אין לנו מלך אלא אתה. רק אתה ריבונו של עולם. ובאמת, מי מאיתנו לא ראה כמה השנה שעברה הייתה קשה? כמה צרות, כמה קשיים, כמה ניסיונות. מי מאיתנו לא ראה? אנחנו זקוקים להרבה רחמי שמיים. יותר מהרגיל. יותר מהרגיל. ולכן לפני שהקדוש ברוך הוא סוגר את הספרים, לפני שהוא שם את החתימה, לפני שהוא גוזר את הדין, כדלים וכראשים דפקנו לפניך, ריבונו של עולם, צלח ומחל לכל עוונותינו. ואנחנו בטוחים, הרי בראש השנה לובשים בגדי לבן, לא בוכים בראש השנה, כי אנחנו בטוחים שנצא זכאים בדין. זהו, זה השנה של הגאולה, רבותיי. אבל גם כשתבוא הגאולה, אנחנו צריכים מספיק סיבות להביא לקדוש ברוך הוא שנהיה ראויים להישאר. שלא יהיה טרייד אין איתנו. שנהיה ראויים. אז עכשיו, באים שנותרו, לא לפספס סליחות, לא לפספס שיעורי תורה, לא לפספס תפילה, לתת את כל הכוח, כמו שרץ מרתון, לקראת הסוף, בשארית כוחותיו, נותן את המרוץ הכי חזק, כי הוא יודע שהכל עניין של שניות, שהוא לא יוכל להגיע לגמר ראשון. אז אנחנו ברוך השם, בטוחים ריבונו של עולם, שתוציא אותנו זכאים בדין, ונזכה לכתב לחיים טובים ולשלום.
0: עד כאן חנוך לנער עם הרב דניאל אוחיון. התוכנית הבאה, מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. יסודות לחיים. בכל יום ראשון בשעה 13:00 אתם מוזמנים להצטרף לשיעורו המרתק של הרב שמואל ממן. ביחד נלמד על חשיבה חיובית, התמודדות עם אתגרים, חיזוקים באמונה ועוד. בכל יום ראשון בשעה 13:00 יסודות לחיים עם הרב שמואל ממן, רק בערוץ 2000. מהעבר. ערוץ 2000 מזמין אתכם למסע מרתק אל ההיסטוריה היהודית עם המדריך שרגא שמידלר. כל הסיפורים, המדרשים והמאורעות החשובים של עמנו עם תיאורים מדהימים וגילויים נדירים. קולות מהעבר עם שרגא שמידלר. כל יום ראשון ב3:00 בצהריים. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה.

חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000, 03-613-2000.

0: ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר מכל מקום בכל שעה, להתעדכן על השידורים המיוחדים, לקבל את מיטב הקטעים והמסרים המחזקים. הצטרפו אלינו לקבוצה השקטה בוואטסאפ, שלחו את המילה צרף ל-058-450-2000, 058-450-2000. עכשיו אתם מעודכנים. אין באמור המלצה לשימוש בוואטסאפ או במכשירים שאינם כשרים. מחלקת השירות של ערוץ 2000 יוצאת לדרך. כוכבית 2610. כוכבית 2610. יש לכם צלחת לוויין? נתקלתם בבעיה? השידור נתקע? יש לכם בקשה? אנחנו פה בשבילכם. חייגו כוכבית 2610, ובעזרת השם, אנחנו כבר נהיה בדרך עליכם. ערוץ 2000, מאירים את הנשמה. התוכנית הבאה, מוזיקה ברצף. ערוץ 2000.
1: 1 and 2. 1, 2, 3.

כל הניגונים, מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים, ב-12 בצהריים. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה.

0: ليك دور.
1: התוכנית הבאה, יסודות לחיים, עם הרב שמואל ממן.

0: ערוץ 2000 יסודות לחיים עם הרב שמואל ממן. יסודות לחיים בכל יום ראשון בשעה 1 בצהריים אתם מוזמנים להצטרף לשיעורו המרתק של הרב שמואל ממן. ביחד נלמד על חשיבה חיובית, התמודדות עם אתגרים, חיזוקים באמונה ועוד. בכל יום ראשון בשעה 1 בצהריים, יסודות לחיים עם הרב שמואל ממן. רק בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, יסודות לחיים עם הרב שמואל ממן.
1: שלום וברכה לכולם. היה פעם איזה דרשן אחד שעמד על הבמה בבית הכנסת המרכזית ונתן שיעור והרצאה בפני מאות משתתפים, והנושא המרכזי שלו היה אמונה וביטחון בהשם יתברך. זה היה הנושא המרכזי שהוא דיבר והסביר ואמר בצורה כל כך יפה, כל כך נפלאה, כל כך מרתקת. אבל בסוף השיעור פתאום נכנס איזה כלב גדול לתוך הבית הכנסת, והראשון שברח וקפץ והתחבא מתחת לשולחנות זה היה דרשן בעצמו. אז כל המתפללים, כל המשתתפים שם באו ואמרו לו, הרב, אתה לפני רגע מסעת שיעור כל כך יפה, כל כך נפלא, כמה צריך אמונה, כמה צריך ביטחון בהשם, כמה הכל מנועל, הכל מושגח, הכל מסודר, אז איך אתה זה שהראשון שברחת והתחבאת מהכלב הזה? אמר להם הרב, נכון, יש דרגה של אמונה ויש דרגה של ביטחון, אבל יש מה שנקרא ליתר ביטחון, ומה שאני עשיתי והתחבאתי ככה מתחת לשולחן זה ליתר ביטחון. כמובן זה כדרך מליצה, זה לא האמת של העניינים, אבל צריך לדעת ככה, מה שאנחנו היום נלמד בעזרת השם זה כמה שיותר להעלות את רף האמונה וביטחון בהשם יתברך. ולמה הקדמתי את הסיפור? מסיבה פשוטה, כי הדבר הראשון שצריך לעשות זה קודם כל שאני שמואל ממן, אני הראשון שיעלה בעצמי את העניין של אמונה וביטחון, לא רק בדיבורים אלא גם במעשים, דברים אמיתיים. אומר החזון איש, אנשים רגילים לצפצף אמונה, אנשים מצפצפים אמונה. מה הכוונה? הם מדברים אמונה, ביטחון.

0: זה קל, זה נעים, זה נחמד. אבל השאלה המרכזית היא, איך אנחנו מצליחים ליישם את העניין של האמונה, את העניין של הביטחון, למעשה. באמת, לא רק בדיבורים. בדיבורים כולנו חזקים. בלדבר כולם חזקים. השאלה היא איך אנחנו יכולים באמת לחיות ולחוות הלכה למעשה את העניין של האמונה והביטחון בהשם יתברך, וזה מה שאנחנו נעשה היום. לפני 20 שנה, אם היה חבר שלי מתקשר אליי ואומר לי, שמואל, אתה שומע? אני מזמין אותך אליי לדימונה, תבוא, אני רוצה שתבוא, מה אני רוצה לארח אותך. מה הייתי עושה? עוד לפני שהיה את עידן הווייז, מה הייתי עושה? הייתי מתקשר לדוד שלי בירוחם, לחבר שלי בנתיבות, לאחיין בבאר שבע, כבר יומיים לפני זה ושואל, איך מגיעים לדימונה? אין לי מושג, אני גר בבני ברק, איך אני מגיע מבני ברק לדימונה? איך אני עושה את זה? אז כל אחד היה מסביר לי בטלפון, תרשום, אתה נוסע בכביש 3, ממשיך בכביש 7, פונה שמאלה, ממשיך ימינה, בצומת האיים, שמה. וגם כשאני נכנס כבר לדימונה, אני שואל אנשים, איך אני מגיע לרחוב? נוסע עם מפות. אבל כל הדרך אני לא רגוע. כל הדרך אני בלחץ, שאני לא אתאה, שאני לא אגיע בטעות לעזה. אני יודע, אני לא יודע. אני בלחץ כל הדרך. אבל זה בעידן שלא היה הווייז. אבל היום, שברוך השם בסייעתא דשמיא, יש ווייז. אתה מקבל טלפון מחבר בדימונה, אתה יכול להגיע, אני רוצה לארח אותך, אתה אומר כן, בשמחה רבה. אתה לא מרים טלפון לאף אחד, לא בודק במפות, לא מתייעץ, עולה לאוטו, מתניע, מפעיל את הווייז, נוסע רגוע כל הדרך, רגוע, שלב, הכל בסדר, הכל ברגיעה, הכל טוב, אתה שמח, אתה רגוע, למה? כי אתה בוטח בווייז שהוא ינהל אותך ויוביל אותך לנקודה הנכונה, שהוא יוביל אותך למקום הנכון והבטוח ביותר. רבותיי, כשאנחנו בוטחים בווייז שהוא יוביל אותנו למקום הנכון, לנקודה שאנחנו רוצים, וגם אם הוא לוקח אותנו ברחובות צדדיים ולא מובנים ולא מוסברים, כמה פעמים כתבנו לו להגיע, אני יודע מה, לחצור, לצפת, לטבריה, לכל מיני מקומות רחוקים. מאיפה הוא מוביל אותך לפעמים? בזמני לחץ? בזמני פקקים? הוא מוביל אותך דרך רחובות צדדיים, דרך כבישים צרים, ואתה שואל את עצמך, איך הגעתי לכאן? אני יודע, כשאני נוסע למירון, כשאני נוסע לצפת או לטבריה, אני עולה לכביש 6, ישר, מה שנקרא דוח ישר, עד שאני מגיע לטבריה. אבל הווייז, בשעות הצהריים כשיש פקקים, הוא לוקח אותך כל מיני רחובות צדדיים וכבישים צרים שאתה לא מבין. אבל אתה הולך אחריו באש ובמים. משהו אומר לך אתה עושה. למה? כי אתה בוטח בו שהוא יוביל אותך לנקודה, הוא יוביל אותך למקום בטוח, הוא ייקח אותך לאיפה שאתה רוצה, לאיפה שאתה צריך. אותו דבר אנחנו צריכים לדעת. יהודי שיש לו אמונה וביטחון בהשם יתברך, והוא בוטח שהכל מנוהל, הוא בוטח שהכל מושגח, הוא בטוח בזה, הוא בוטח בהשם. אז ממילא החיים שלו נהיים הרבה יותר רגועים. החיים שלו נהיים הרבה יותר שלווים. הוא הרבה יותר רגוע, הרבה יותר נעים לו, הרבה יותר כיף לו. הוא לא בלחץ מכל דבר. לא כל דבר מטריד אותו, לא כל דבר מדאיג אותו. הוא לא חי בדאגות, הוא לא חי בטרדות, הוא לא חי בלחצים, בפחדים, הוא לא חי בדיכאונות. הוא רגוע. יש את השם יתברך בעולם שהוא מנהל אותו. הקדוש ברוך הוא מנהל כל יהודי ויהודי, כל יהודייה ויהודייה, הקדוש ברוך הוא מנהל בהשגחה פרטית, מדויקת, מסודרת, מנוהלת, הכל עד הפרטים הכי קטנים שיכולים להיות. ומה בורא עולם רוצה? בורא עולם רוצה להוביל אותנו לחוף מבטחים. בורא עולם רוצה לקחת אותנו למקום הכי בטוח, הכי טוב בשבילנו. אז ממילא, קודם כל צריך לדעת למה זה כל כך חשוב העניין של אמונה וביטחון בהשם יתברך. מצד אחד להאמין בו, מצד שני לבטוח בו. אמונה זה אני מאמין שיש בורא לעולם, אני מאמין שהכל מנוהל. ביטחון, אני בוטח בו שהוא יעשה את הדברים הכי טובים בשבילי. הוא יוביל אותי למקום הכי טוב שיכול להיות בשבילי. כשאנחנו משלבים את שתי הדברים האלה ביחד, גם את העניין של אמונה וגם את העניין של ביטחון, מה שזה אמור לגרום לאדם לחיות את החיים הכי מאושרים שיכולים להיות בעולם, הכי מאושרים. גם אם מישהו הציק לו, גם אם מישהו יצבן אותו, גם אם מישהו יכעיס אותו, זה לא משנה שום דבר. יש בורא לעולם. הוא מנהל, הוא משגיח, הוא עושה. אתם יודעים, בפרשת כי תצא מופיע איסור תורה מאוד מפורסם, שאסור להלוות בריבית. יש איסור תורה, אסור להלוות בריבית. והשאלה נשאלת היא מדוע? איך זה יכול להיות? הרי כל חפץ שיש לי בעולם, מותר לי להזכיר אותו לחבר כדי להרוויח ממנו. בוא נניח, מתקשר, מדופק אצלי בדלת השכן, אומר לי, אני יכול בבקשה את הרכב שלך? אני אומר לו, כן, בשמחה רבה, רק אני לא מביא רכבים בחינם. אני לא גמח, אני מזכיר רכבים. יש לי חברת השכרה, אני מזכיר רכבים. 100 שקל ליום. יש עם זה בעיה? אין בעיה. כל חפץ וכל דבר בעולם שאדם יבקש ממני, יש לי זכות מלאה וגם יותר על פי ההלכה לגבות ממנו כסף עבור השימוש. השתמשת בחפץ? השתמשת ברכב? תשלם על זה. אבל יש דבר אחד בעולם שאסור לעשות עליו כסף, וזה הכסף בעצמו. אסור לי להביא 100 שקל לחבר, להלוות לו 100 שקל, ותמורת זה הוא מחזיר לי 120 שקל. 20 שקל נוספים כרווח. וכאן התמיה עולה, איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות? הוא לקח את 100 שקל, הוא עשה מזה עסקים, הוא הרוויח, הוא התפרנס מזה. למה אסור לי לעשות כסף על הכסף שלי? שאלה מאוד פשוטה בהלכות ריבית. יש כאן את הכלי יקר. הכלי יקר כותב יסוד כל כך נפלא. יסוד כל כך מעצים. אומר הכלי יקר, כל דבר וכל עסק שאדם עושה בעולם, הוא לא בטוח ברווחים שלו. הוא לא בוטח שבאמת יהיה פה רווח. יכול להיות שמהעסק שאני עושה, יהיה פה הפסד. בן אדם, הזכרתי לו רכב. 100 שקל ליום. סוף היום, הוא מביא לי את הרכב בחזרה. 100 שקל רווח שהרווחתי, זה 100 שקל שבטוח הרווחתי אותם? הרווח הוא בטוח? לא. יכול להיות שנהיה תקלה ברכב, יכול להיות שנהיה כאן בלי ברכב, לא בטוח שה100 שקל זה רווח. אז כל דבר שאדם מתעסק בו בעולם, כדי להרוויח, כדי להתפרנס, זה מצריך ממנו להכניס את העניין של אמונה בהשם יתברך, שבעזרת השם, כל מה שאני אעשה, כל מה שאני אפעל, כל מה שאני אעבוד, יהיה לי רווח שאני ארוויח מזה, שיהיה לי פרנסה מזה. אבל יש דבר אחד, שהרווח בו הוא בטוח ב-100%. ומהו? להלוות בריבית. כשאני מלווה בריבית 100 שקל, אז ה-100 שקל הקרן יחזור אליי בחזרה. והרווח של ה-20 שקל הוא בטוח ב-100%. אז אומר הכלי יקר, כל עבודה שאתה בעצם בטוח ב-100% שאתה תרוויח ממנה, זה מוריד לך את העניין של אמונה וביטחון בהשם. כי מה אתה אומר במילים אחרות? במילים אחרות אתה אומר לבורא עולם, אני מסתדר, אני לא צריך אותך כביכול. בורא עולם, אני יודע לעשות עסקים לבד. לי יש רווחים בטוחים, לי יש פרנסה ב-100%. כל יתר העניינים שאדם מתעסק בהם, כדי לקבל פרנסה, כדי להרוויח משהו, אז הוא מכניס את העניין של אמונה, ביטחון, בורא עולם, בבקשה, שיהיה פה רווח, שיהיה לי פרנסה ברווח, שבאמת העסקים שאני עושה, יהיה לי מהם רווחים ולא הפסדים. אבל בעניין של ריבית, הרווח הוא בטוח, וממילא זה מוריד את העניין של אמונה בהשם יתברך. אומרת התורה, כזה סוג של פרנסה, שמורידה לך את העניין של אמונה, אל תתעסק בה. אסור לך להתעסק בכזה פרנסה, בכזאת עבודה שגורמת לך חוסר באמונה וביטחון בהשם. ממשיך הכלי יקר ואומר, אז אם כן, למה התורה אוסרת גם כן על הלווה לקחת כסף בריבית? על המלווה אני מבין למה. למה אסור למלווה להלוות כסף בריבית? כי בעצם הרווח הוא בטוח, וזה מוריד לו את העניין של אמונה וביטחון בהשם. אבל למה גם ללווה אסור לקחת כסף בריבית? אומר הכלי יקר, פשוט מאוד. כי הוא מחטיא את המלווה באיסור של חוסר באמונה וביטחון. זה סוג של לפני עיוור לא תיתן מכשול. ובעצם הלווה מכשיל את המלווה באיסור הזה. ולכן אומרת התורה, גם ללווה אסור לקחת כסף בריבית. אבל אומר פה הכלי יקר דבר נוסף, דבר כל כך חזק. אז אם כן, לפי זה יובן למה מותר להלוות כסף בריבית לגוי. אומרת התורה ליהודי, אסור לך להלוות כסף בריבית. אבל לגוי, מותר לך להלוות כסף בריבית. אפילו מצווה. והשאלה היא למה? הרי לפני רגע אמרנו שאסור להלוות כסף בריבית. מה קרה פתאום כשזה מגיע לגוי, אז מותר להלוות כסף בריבית? אומר הכלי יקר, פשוט מאוד. כי הגויים זה לא כמו היהודים. ליהודים יש ערכים, ליהודים יש עקרונות, יש לנו את התורה ואת המצוות. אבל גוי הוא חשוד על הגזלה, הוא חשוד על הגניבה, הוא חשוד על זה שהוא לא יחזיר לך את הכסף. ממילא כשאתה מחזיר לו את הכסף, כשאתה מלווה לו כסף, עדיין עוד פעם נכנס פה העניין של אמונה וביטחון, שבעזרת השם יהיה לי כאן רווח, שבעזרת השם אני ארוויח. כי אומר הכלי יקר, הגויים הם אלימים, הם גזלנים, הם גנבים, אני לא יכול לבטוח בהם, אני לא יכול להאמין שבאמת יהיה לי כאן רווח. לכן, לגוי מותר לך להלוות בריבית. אין בעיה. איזה חידוש עצום, רבותיי. ליהודי למה אסור להלוות בריבית? יהודי, אסור לו להלוות ליהודי אחר בריבית? כי בעצם הרווח כאן הוא בטוח ב-100%. ולכן, זה מוריד את העניין של אמונה וביטחון בהשם. אבל לגוי, מותר לך להלוות בריבית. כי שוב, אתה לא בטוח, אתה לא בוטח ברווח. כי יכול להיות שהגוי לא יחזיר לך. כי הגויים הם אלימים, הם גזדנים, זה לא כמו היהודים. היהודים זה עם הנבחר. יש לנו את התורה ואת המצוות. אין אומה כמו עם ישראל. אין אומה כמו עם ישראל, רבותיי. אני לפני שבוע נתקעתי בהרצליה ב-2 בלילה. נסעתי שם על החוף בהרצליה ביחד עם גיסי. ואני חשבתי כנראה שיש לי ג'יפ 4x4, אני יודע מה, איזה רכב אמר, אני לא יודע מה. ותכלס, הרכב שלי נתקע בתוך החולות שם בחוף. הגלגלים התפרפרו שם בתוך החולות, והרכב ממש היה תקוע, לא ימינה, לא שמאלה, לא קדימה, לא אחורה, שום דבר. 2 בלילה, מה אני עושה? אני יוצא לכביש הראשי, מחפש אולי איזה ג'יפ, משהו שיבוא לעזור לי, לחלץ אותי. שום דבר, לא מצליח. עוברים איזה 2 ניידות משטרה, גם כן ג'יפים, אני אומר להם, עוצר אותם, הרכב שלי פה תקוע, אולי תעזרו לי. הם אמרו לי, אנחנו ממהרים לקריאה, אין לנו זמן. טוב, אני מרים טלפון. לאיפה? לארגון ידידים. ארגון ידידים, 2 בלילה. עונה לי איזה מישהו מעבר לקו, אומר לי, כן, מה העניין? אני אומר לו, תשמע, אני נמצא פה בחוף, בהרצליה, הרכב שלי נתקע, אתם יכולים לעזור לי לחלץ אותי? הוא אומר לי ככה, ודאי, מה השאלה? בשמחה רבה. רבותיי, 2 בלילה. איזה תשובה? לא בכלל? אמרתי, ענה לי איזה בן אדם, אני יודע מה, כן, בטוח, שמע, מאוחר, תראה, אולי תחכה לבוקר, כך מונית, תחזור הבית, עזוב את הרכב, נראה מה נעשה. 2 בלילה. עונה לי יהודי. הוא אומר לי, כן, בשמחה רבה, ודאי, מה השאלה? אני אעזור לך. הוא אומר לי, אני צריך לבדוק מישהו שיש לו גם כן ג'יפ. אחרי 15 דקות, מתקשר אליי בן אדם, אחד בשם אייל, אומר לי, מה העניין? אני מסביר לו, אני אומר לו. אומר לי, תראה, אני קמתי מהמיטה עכשיו, אני בדרך אליך, אתה לבינתיים גם כן תנסה לעצור רכב בדרך, אם עובר איזה ג'יפ או משהו, תנסה לעצור אותו, רק תעדכן אותי מיד כדי שאני אחזור למיטה. הקמתי בן אדם מהמיטה, לא נעים. בן אדם קם מהמיטה, מגיע אליי, סביבות 14:45 הוא הגיע, לא הצלחתי לעצור אף אחד בכביש הראשי, 14:45 הוא הגיע, חילץ אותי, אחרי איזה 15 דקות, היה שם צריך לעשות באמת איזה חילוץ רציני, אבל הוא היה מומחה, הוא היה איש מקצוע, הוא ידע איך לעשות את זה בצורה טובה, חילץ אותי ב-3:00 לפנות בוקר. כשאני יצאתי משם, אז ניגשתי אליו, ואמרתי לו, אייל, אייל לא היה יהודי ששומר תורה ומצוות, בכל אופן כלפי חוץ. כיפה על ראשו לא הייתה לו. אבל הוא בא לעזור לי. אמרתי לו, אייל, אני רוצה להביא לך משהו. אני רוצה באמת להכיר לך טובה במשהו לפחות, אולי בהוצאות הדלק. ודאי שמגיע לך סכום מאוד גדול. מגיע לך הרבה הרבה כסף על העזרה שעזרת לי. במקום נידח אי שם באמצע הלילה. אבל הוא אומר לי, שום דבר. אני לא רוצה אפילו שקל. אם אתה רוצה להביא משהו, תתרום את זה לטובת הארגון, שיעשו עם זה דברים טובים. אבל אתה, ממך, שקל אני לא לוקח. ואז הוא אומר לי את המשפט. הוא אומר לי, מה שעושה לי טוב, זה לעשות טוב לאחרים. מה שעושה לי טוב, זה לראות אנשים אחרים שמחים ומאושרים, ושטוב להם. זה מה שעושה ליהודי טוב, רבותיי. יש עוד אומה כזאת בעולם? תגידו לי אתם. אתם מכירים כאלה דברים כשיש בן אדם שתקוע באיזה חוף, בשלוש לפנות בוקר, מישהו מגיע לעזור לו? מישהו קם מהמיטה כדי לחלץ אותו? בלי כסף, בלי שכר, בלי תמורה, בלי שום דבר. זה עם ישראל. עם ישראל זה עם קדוש. וזה בדיוק מראה כמה אנחנו בנים של בורא עולם. כמה אנחנו בנים של קודש הבריחו. אנחנו בני מלאכים. אנחנו עשויים מחומר אחר. ה-DNA שלנו זה משהו אחר. אנחנו עם הנבחר. זה עם ישראל. זה העוצמה. ומה זה מה שזה מצריך מאיתנו כמה שיותר, להחזיר בחזרה לבורא עולם את העניין של האמונה. בורא עולם, אני מאמין בך. בורא עולם, אני בוטח בך ב-100% שכל מה שקורה, גם דברים שנראים לי כדברים לא מוסברים, כדברים לא מובנים, כדברים שנראים בעיני בשר ודם, כדברים לא טובים, כדברים רעים, אבל באמת צריך לדעת שהכל זה לטובה, והכל בסופו של דבר יוביל למקום טוב. כי בורא עולם הוא טוב ומטיב. עניין של אמונה, עניין של ביטחון, נמצאים בחודש אלול. חודש של רחמים, חודש של סליחות. מתקרבים לקראת ראש השנה. מהו העניין של ראש השנה? כל העניין של ראש השנה זה כדי שתמליכוני עליכם. אנחנו אומרים המלך הקדוש, המלך המשפט, הכל זה מלכויות, הכל זה מלך, המלך, המלך, המלך. להמליך את בורא עולם עלינו. כל אחד ואחד צריך לומר, אני ממליך את בורא עולם עליי, אני מאמין ובוטח בו שהוא יוביל אותי למקום הכי טוב שיכול להיות. זה חודש אלול, זה ראש השנה. להעלות את רף האמונה, להעלות את רף הביטחון בבורא עולם. להרים עיניים למעלה, להגיד לבורא עולם, הכל מושגח, הכל מנוהל, אין טעויות, אין מקרה, אין סתם בעולם. גם דברים שנראים לא מובנים ולא מוסברים. לפני שבועיים הזמינו אותי להרצאה באשקלון, דרך ערוץ 2000, לחוג בית, להזכרה שהייתה שם בבית הכנסת. הזמינו אותי לפני שבועיים. אמרו לי, צריך להגיע בשעה 6:30, יש מנחה, לאחר מכן יש 40 דקות בין מנחה לערבית, ותמסור שיעור. טוב, אתם יודעים, מבני ברק לאשקלון, זה נסיעה ארוכה, לוקח הרבה זמן, ובטח בשעות פקוקות, ואני יוצא בסביבות 4:30, 5, כדי להגיע ולא לאחר. הגעתי, ברוך השם, בזמן, ב-6:30, תפילת מנחה, אמרו לי, אחרי מנחה, יש 40 דקות, אז תדבר. טוב, היו שם בערך 30 אנשים, משהו כזה בבית הכנסת. הסתיים תפילת מנחה, ואז נכנס הרב של הבית הכנסת. הרב של הבית הכנסת נכנס, הוא בא למסור שיעור. עכשיו זה בסדר גמור, הוא הרב של הבית הכנסת, יש לו שיעור קבוע כל יום, הוא צריך למסור את השיעור שלו, זה בסדר גמור. אבל אני חשבתי שאולי אמרו לרב שצריך לחלק את זה 20 דקות, 20 דקות. אולי 20 דקות אני אדבר, כי ראיתי שדיברו איתו לפני השיעור. אז אמרתי, טוב, אני אשב כאן. מה שקרה, עברו 40 דקות, והסתיים השיעור, והרב נעמד ואמר, רבי חנניה בן הקשיא אומר, לאחר מכן קדיש, ולאחר מכן, השם צבאות עמנו, משגב לנו, תפילת ערבית. עכשיו, הכל בסדר, באמת הכל בסדר. זה הרב, שיעור קבוע, ככה צריך שיהיה. אין בכלל ספק בזה. הסתיים תפילת ערבית, אני הייתי בטוח שאולי בהזכרה אחר כך שעושים בחוץ ברכות וכאלה, אז שמה צריך לדבר. הרי הזמינו אותי, הביאו אותי לכאן. אני יוצא לבחוץ, כבר היו קבוצה של אנשים שכבר הלכו, הסתיים תפילת מנחה, תפילת ערבית, יצאו כמה אנשים, אולי 10-15 איש, לעשות ברכות. אבל עושים רק את הברכות, כן, זה לעילוי נשמת, עושים ברכות והולכים. עכשיו אני יוצא לבחוץ, ואני רואה שכבר יש שתי רבנים, רבני המקום, שבדרך כלל מתפללים שם ונמצאים, שהם באו לדבר. עכשיו אני עושה חשבון פשוט, אני אומר, רגע, יש פה בקושי 10-15 אנשים, שלא באו עכשיו לשבת לשמוע שיעור, הם באו לכבד, להגיד ברכות, לעילוי נשמת הנפטר, וללכת הביתה. ויש פה עוד שתי רבנים, אני אהיה הרב השלישי, מה יש לי לעשות כאן? בקיצור, הבנתי שאני לא הולך לדבר. מה שקרה, יצאתי מהבית הכנסת, אחרי תפילת מנחה ותפילת ערבית, ושמעתי שיהיו 40 דקות, וככה התנעתי את האוטו וחזרתי בחזרה לבני ברק. התקשרה אליי הגברת בדרך, ואומרת לי, הרב, לא נעים לי, על התקלה שקרתה כאן, על מה שהיה כאן. אמרתי לעצמי, הנה, עכשיו יש לי את העניין ואת המבחן של אמונה וביטחון בקדוש ברוך הוא ב-100%. אני לא יודע, זה ברור שהכל מת בורא עולם. לא רק לדבר, אלא גם הלכה למעשה. האם אתה מאמין שזה מבורא עולם ולא טעויות של בני אדם? האם אתה מאמין שבורא עולם הוא זה שעושה את הכל ואין לי מושג למה? היית צריך לנסוע מבני ברק עד אשקלון, לשבת שם שעה וחצי ולחזור בחזרה לבני ברק. בלי שכביכול עשית את מה שנדרש ממך, את מה שביקשו ממך. אין לי מושג, אני לא יודע. אבל אמרתי לה, גברתי היקרה, חלילה וחס, את יכולה להיות רגועה, הכל בסדר. הכל בסדר, באמת. היא פחדה, הקפדות. אמרתי לה, חלילה וחס, לא קפדות ולא תקלות ולא שום דבר. לא אני ולא את מנהלים את העולם. יש בורא לעולם, היה לך כוונה טובה, היה לך רצון טוב, היה הזכרה לאחד מבני המשפחה שלה, רצית שיהיה דברי תורה כמה שיותר, זה היה הרצון שלך. בסופו של דבר קרה מה שקרה, קרתה תקלה, אני בטוח שזה לא בכוונה, עובדה שאת מתקשרת להתנצל, לבקש סליחה, אמרתי לה, גברתי היקרה, הכל בסדר, ובאמת ככה הרגשתי, באמת אמרתי, הכל מעט בורא עולם. זה אמונה וביטחון, הלכה למעשה. לא רק בדיבורים, לא רק במעשים, לא רק בדיבורים, סליחה, אלא במעשים, בעובדות בשטח. חזרתי הביתה. כל הדרך הזו לא התעצבנתי, לא כעסתי, לא אמרתי מה הולך כאן. הכל בסדר, נסעתי רגוע, חזרתי רגוע, הגעתי הביתה רגוע, הכל היה בסדר. זה העניין של אמונה וביטחון, כמה שיותר להאמין. הכל מת, השם יתברך, הכל מנועל, הכל מסודר, הכל מדוקדק, הכל מושגח. למה זה קרה? אין לי מושג, אני לא יודע. אבל בטוח זה ברצון השם. בטוח יש פה עניינים שאני לא יודע. וזה בדיוק הנקודה, רבותיי, הלכה למעשה, אמונה וביטחון, הלכה למעשה, חודש אלול. חודש שאנחנו מתקרבים לקראת ראש השנה. מה, לקראת מה אנחנו הולכים? לבוא לבורא עולם, להגיד לו משהו אחד. בורא עולם, אנחנו מאמינים בך, אנחנו סומכים עליך, אנחנו בוטחים בך ב-100%. כי אתה מנהל את הכל, אתה עושה את הכל. עד כמה האמונה מגיעה? עד כמה, עד לאיפה האמונה מגיעה, רבותיי, זה דבר מבהיל. אומר האדמו"ר מקוצק, שאם אדם ייקח חתיכת עץ ויתקע אותו באדמה, אז מה קורה? אז נהיה חור כמובן, וחלק מהחולות נכנסים פנימה, כן? נדחפים לבפנים, כדי שהחתיכת עץ תיכנס בתוך האדמה. ולאחר מכן אתה מוציא את העץ, חתיכת עץ מתוך האדמה, ואז החור שנוצר, הוא נסתם בחזרה, החולות נופלים בחזרה פנימה. אומר האדמו"ר מקוצק ככה, כשאני דחפתי את החתיכת עץ בתוך האדמה, היו כמה חולות, כמה גרגירי חול שנדחפו פנימה. כשהוצאתי את החתיכת עץ מהאדמה, אז היו כמה חולות שיצאו בחזרה וכיסו את הבור. והיו כמה גרגירי חול שנשארו על העץ ששלפתי מהאדמה. אומר האדמו"ר מקוצק, רבותיי שימו לב, כל גרגיר וגרגיר חול שישתנה המקום שלו והמיקום שלו, ממקום למקום, אפילו במילימטר, והגרגירי חול שהיו בפנים, יצאו לבחוץ, והגרגירי חול שהיו בחוץ, נכנסו לבפנים. אומר אדמו"ר מקוץ, כל גרגיר וגרגיר זה מושגח ומנוהל מעת השם יתברך. בדיוק. אין סתם. בדיוק יש סדר מסודר איפה כל גרגיר יהיה בצורה מדויקת. זה אמונה בהשם. זה ביטחון. כשאני יוצא לבחוץ ואני רואה את השמיים, אני רואה את השמש, אני רואה את הירח, אני רואה את הגלקסיות, אני רואה את כל מה שקורה סביבי, אני רואה את היקום, אני רואה את היצירה, אני רואה את הכל. אני אומר, וואו, זה אומר שיש בורא לעולם. אבל מחדש לנו כאן האדמו"ר מקוצק, שזה לא רק הדברים הגדולים, אלא זה אפילו הדבר הכי קטן שיכול להיות. כשאני הולך ברחוב ואני רואה שקית במבה, ריקה, שאפה ברוח מצד ימין לצד שמאל, זה מושגח, זה מנועל, זה מעט השם יתברך. כשאני רואה עלה שהוא נושר מהעץ, והוא מתחיל לעוף ככה, והוא מתחיל... הוא מתחיל לעוף באוויר הוא מתחיל לעוף באוויר, ואני רואה אותו מתחיל לזוז שמאלה, ימינה, ימינה ושמאלה, ופתאום הוא נוחת באיזה מקום על האדמה. המיקום שאותו עלה התמקם ונפל על האדמה, המיקום שלו הוא מדויק, הוא מסודר, הוא בדיוק מעט בורא עולם. כל דבר שקורה, הדבר הכי קטן שיכול להיות, לא רק בדברים הגדולים, כמובן שבזה זה מראה את העוצמה של בורא עולם, אבל השגחה האמיתית זה שבכל דבר ודבר הכל מעט השם יתברך. גם הדברים הכי קטנים שיכולים להיות, גם גרגיר חול שזז מנקודה אחת לנקודה שנייה, גם שקית במבה שזזה ממקום אחד למקום השני. פעם הבעל שם טוב הקדוש הלך ביחד עם החסידים שלו ברחוב, וראו עלה שנושר מעץ ונופל לתחתית העץ. אמר להם הבעל שם טוב, בוא אני אגלה לכם משהו. אתם רואים כאן איזה עלה שהוא נופל מהעץ ונופל לתחתית העץ? אומר להם הבעל שם טוב, אתם יודעים מה הולך כאן? הייתה איזה תולעת אחת שהייתה על העץ, והיא התפללה להשם, הקדוש ברוך הוא חם לי, השמש מכה בי. מה עשה בורא עולם? ניתק את אותו עלה מעט העץ, והעלה נפל אל הרצפה, והתולעת הלכה למקום מוצל. מה אנחנו רואים? איך הכל מנוהל, איך הכל מושגח, רבותיי. אנחנו רואים איזה רוח שבא ומוזיזה את העץ, ויש כמה עלים שנושרים. כל עלה שנושר זה מכוון ומושגח בצורה מדויקת, מדוקדקת, מסודרת, מושגחת בצורה הכי מדודה שיכולה להיות מאת בורא עולם. הכל, הכל, הכל, זה אמונה. זה אמונה. להעלות את רף האמונה כמה שיותר. כשאנחנו נעלה את רף האמונה, אנחנו נבין שחודש אלול, ראש השנה, זה שתמליכוני עליכם. הקדוש ברוך הוא מלך. הוא מנהל. הוא עושה. אומרים חז"ל ככה. אומרים חז"ל, אין אדם נוקף אצבעו מלמטה, אלא אם כן מכריזים עליו מלמעלה. זה גמרא במסכת חולין, דף זין. אין אדם נוקף אצבעו מלמטה, אלא אם כן מכריזים עליו מלמעלה. יש הכרזה על זה. כל דבר קטן שאתה עושה, מוזיז ידיים, מוזיז עיניים, אתה זז, אתה בא, אתה הולך, אתה חושב שאתה מנהל את עצמך. הכל מנוהל, הכל מסודר רבותיי, הכל מדוקדק בצורה הכי מדויקת שיכולה להיות. יש תלמוד ירושלמי, מסכת שביעית פרק ט. הירושלמי מספר ככה. הירושלמי מספר שרבי שמעון בר יוחאי רשב"י, זכותו תגן עלינו, 13 שנים אחרי שהוא היה במערה, הגוף שלו היה כולו כמו חלודה. הוא יצא, הוא אמר, אני אראה מה קורה בחוץ, אני אצא קצת, אני אראה מה קורה. פתאום הוא רואה איזה ציפור שנחה על גבי אחד הסלעים, והוא רואה צייד עם חץ וקשת שמכוון את החץ לכיוון הציפור שהוא רוצה לתפוס אותה. והנה איך שהוא משחרר את החץ, יוצאת בת קול משמיים ומכריזה, דימוס. מה זה דימוס? זה רחמים. באותו רגע שהציפור שומעת את הבת קול, פורסת כנפיים ועפה והולכת. והחץ מחטיא ולא מצליח לפגוע בציפור. אומר רבי שמעון בר יוחאי, תראה כמה הכל מנוהל והכל מושגח. לנו זה נראה שאולי הצייד עשה רעש, אז הציפור שמעה וברחה. לנו זה נראה שאולי הצייד הוא לא יודע לכוון, הוא לא יודע לקלוע, הוא לא יודע לדייק בזריקת החץ. ככה זה נראה בעיני בשר ודם. אבל זה לא ככה. זה מנועל משמיים ומושגח, אם תצליח לתפוס את הציפור הזאת או לא. הכל מנועל, על כל מושגח, כל הדברים, אפילו הקטן ביותר שיכול להיות, אפילו הקטן ביותר. הגמרא במסכת כתובות, דף סמך זין מספרת, שיום אחד איזה אביון, אני, דפק על דלתו של רבא. רבא פותח, הוא רואה שם את האביון המסכן הזה, אומר לו, כן, מה אתה רוצה? אומר לו, הרב, אני רעב, אני רוצה לאכול. אומר לו, בבקשה, בוא, תכנס, אני אביא לך ארוחה. אומר לו, מה אתה רוצה לאכול? אולי חביתה, אולי טוסט, אולי משהו, להביא לך כיכר לחם עם חלב. אומר לו, הרב, על מה אתה מדבר בכלל? אני רוצה ארוחה דשנה, מפנקת, בשר, יין משובח, סלטים, לחמים. ארוחה, מה שנקרא כיד המלך, כמו שצריך. אומר לו, רבא, לא הבנתי, אתה רעב או לא? אתה אביון, אתה עני, נכון? אז בוא אני אביא לך משהו רק כדי שתוכל לאכול, שלא תהיה רעב. אומר לו אותו עני, רבא, מה אתה חושב? שאתה מנהל את העולם? אתה חושב שאתה מפרנס? לא. בורא עולם הוא זן ומפרנס. ואם הוא זן ומפרנס, הוא ידאג לי למה שאני רוצה, למה שאני צריך. אומרת הגמרא, אותו אני, אותו אביון, זה מה שהוא היה רגיל. הוא היה רגיל לאכול כל הזמן אוכל כזה משובח. הוא ירד מנכסיו. אומרת הגמרא, לא עברו מספר רגעים, והגיע האחות של רבא, שלא פגשה אותו 13 שנים. ואחותו של רבא, שבאה לפגוש את האח שלה, היא אמרה, אני לא אבוא בידיים ריקות, אחרי 13 שנים שלא פגשתי את האח, היא הגיעה עם ארוחת צהריים דשנה, עם בשר, עם יין, עם עופות, עם מה לא, היא הגיעה. וככה היא נכנסה הבית. כשרבא ראה את זה, הוא הרים עיניים למעלה לשמיים ואמר, הנה, עוד שיעור באמונה מוחשי מעשי קיבלתי לחיים. כשאותו אביון הרים עיניים לשמיים ואמר לבורא עולם, אתה מנהל את הבריאה, אתה מנהל. אם אתה רוצה זה יהיה, אם אתה לא רוצה זה לא יהיה. ואני מבקש ומתפלל שזה כן יהיה. לא עובר מספר רגעים, ונכנסת אחותו של רבא עם שולחן ערוך. אנחנו רואים שהכל מנועל, רבותיי. הכל מושגח עד הדברים הכי קטנים שיכולים להיות. הכל. במה דברים אמורים? גם בשידוכים, גם ברפואה, גם בחינוך ילדים, בכל תחום בחיים. בכל תחום בחיים. קודם כל, לפני הכל, תכניס את העניין של אמונה וביטחון. כמובן שאדם צריך לעשות, אדם צריך לפעול, חובת ההשתדלות מוטלת על כל אחד ואחד. משמיים נגזר לנו בזיעת אפיך תאכל לחם. יש לנו את חובת ההשתדלות לעשות. יש גדולי עולם שבאמת הם הצליחו להגיע לרמת אמונה כזאת, שגם לעשות דברים הם לא היו צריכים. הכל הגיע עד לפתחם. הכל הגיע עד לבית שלהם. היו גדולי עולם שלא השאירו שום כסף, אפילו לא מטבע קטנה אצלהם בבית, הכל הם חילקו. הם אמרו, מחר זה יום חדש, מחר בורא עולם ידאג לי, יביא לי פרנסה, הכל. אבל זה אנשים ברמה של אמונה וביטחון, הלוואי ונזכה להגיע לשם. מה שאנחנו מנסים לעשות היום, זה לפחות לעלות במדרגה נוספת, לעלות את רף האמונה, עוד קצת, להאמין שהכל מושגח, הכל מנועל. אז ממילא, גם בשידוכים, אומרת הגמרא, 40 יום קודם מצירת הוולד, בת כל יוצאת ומחרזת, בן פלוני לבת פלוני, הכל מנועל. אז אל תדאג, אל תדאגי, הכל מסודר. זה לא אומר שלא צריך להתקשר ולעשות ולפעול, ואת חובת ההשתדלות ודאי צריך לעשות. ודאי. אבל ביחד עם זה, אפשר לישון רגועים בלילה. אפשר לישון רגועים בלילה. אפשר לחיות רגוע. אפשר לחיות בלי לחצים, בלי דאגות. שימו לב, אני מחלק את העניין של העשייה, לעשות, לפעול, להתקשר, מה שצריך. ודאי. אבל התחושה הפנימית, ההרגשה הפנימית, שהכל יתנהל בצורה רגועה, בצורה שלווה. הכל מת השם יתברך, הכל מנוהל, הכל מסודר, הכל מדוקדק, עד המקומות הכי קטנים שיכולים להיות. אבל מחדש כאן החזון איש, רבנו אברהם ישעיהו קרליץ, זכותו תגן עלינו, מחדש כאן חידוש עצום. הוא אומר, מה זה עניין של אמונה וביטחון? עניין של אמונה וביטחון זה לא רק שדברים מסתדרים. מה אדם חושב? רק שהדברים מסתדרים כמו שאני רוצה, או כמו שאני חושב, אז זה מראה את העניין של אמונה וביטחון. ממש לא. אומר החזון איש, גם כשדברים נראים לך שהם לא מסתדרים, גם כשיש דברים שנראים לך שזה לא הולך כמו שאתה חושב, כמו שאתה רוצה, כמו שאתה משתוקק, כמו שאתה שואף, עדיין, לא רק עדיין, אלא דווקא אז צריך להכניס את העניין של אמונה וביטחון. דווקא אז צריך לבטוח ביטחון מלא בקדוש ברוך הוא, שגם כשיש דברים שהם לא מוסברים ולא מנוהלים ולא מסתדרים, הכל זה מת השם יתברך. הגמרא במסכת בבא בתרא אומרת, אפילו רש גרגותא משמיא מקמי ליה. מה הכוונה היא? אומר רש"י, מה זה רש גרגותא? שר הממונה על הבורות, מי ידלה היום להשקות שדותיו ומי מחר ושררה קטנאי. אומר רש"י שגם האחראי על הבור מים, מי ישקה את השדה שלו היום, מי ישקה את השדה שלו מחר, זה מעט בורא עולם. הכל הכריזו על זה משמיים, מי יהיה השר הממונה על זה, אפילו שזה דבר קטן. כל דבר, הכל מנוהל, הכל מושגח, הכל מסודר, הכל מעט בורא עולם. אין דבר שהוא סתם. הייתה פעם איזה משפחה אחת שסגרה צימר בצפון. והם התארגנו כבר יומיים לפני, הילדים מתרגשים, מכינים מזוודות, קונים מה שצריך, מעמיסים את הרכב, נוסעים למושב באחד המקומות בצפון הארץ. והנה הם מגיעים, הם מכינים את הרכב, אבל ממולם הם רואים משפחה נוספת שגם חונה את הרכב, ושתיהם יורדים ביחד כדי להיכנס לצימר לקבל אותו. כשהם מגיעים לבעל הבית, פתאום הבעל הבית רואה את שתי המשפחות והוא תופס את הראש. הוא אומר, וואו, מה קורה כאן? הוא מסתכל ביומן, הוא קולט את הטעות שנגרמה לו. נעשתה כאן טעות. בטעות סגרו אותם שתי משפחות את הצימר באותו יום. איזה עוגמת נפש, לא נעים. מה עושים? בטעות קרה כאן ששתי משפחות סגרו את אותו צימר באותו יום. זה ממש לא נעים. והנה כמובן שתי המשפחות עומדות זו לצד זו, לא יודעים מה לעשות. אבל ראש משפחה אחד, אבא אחד של המשפחה, אמר לאשתו, בואי רגע, עכשיו זה, יש לנו הזדמנות לעבוד דוגמה אישית לילדים שלנו, מה זה כוח של ויתור, מה זה לוותר. לא רק בדיבורים שאנחנו אומרים בוא נוותר, הנה, עכשיו יש לנו מבחן, ויש לנו את האפשרות להוכיח לילדים מה שנקרא בדוגמה אישית, מעשית, אמיתית, שצריכים לוותר, והכל מת השם יתברך, אין טעויות, אצל בורא עולם אין סתם, אין מקרה בעולם. הוא אוסף את הילדים שלו, אומר להם, רבותיי, חלה פה טעות, ככה וככה העניין, אנחנו עולים בחזרה לרכב, עושים פרסה וחוזרים בחזרה לבני ברק. כמובן, אכזבה, לא נעים, בדרך, הוא עוצר בתחנת דלק, קונה להם גלידות, פיצוי, מה שאפשר, אמר להם, בהזדמנות אחרת נצא כשיסתדר. כשהם חוזרים בחזרה לבני ברק, יום למחרת בבוקר, הילד הגדול, שהיה בגיל של שידוכים, ירד להתפלל תפילת שחרית בבית הכנסת. בסוף התפילה, ניגש אליו איזה ראש ישיבה, ואומר לו, תראה, אני ראיתי איך התפללת, ראיתי את ההנהגות שלך, ראיתי איך הגעת בזמן, איך אתה מסיים, איך אתה מתפלל, את הרצינות שלך, זה מאוד נגע לליבי, יש לי בת שהיא גם כן בשידוכים. מה אתה אומר? אולי תיפגשו? וככה היה. הם נפגשו, וברוך השם, גם כן התחתנו. אוסף עוד הפעם ראש המשפחה את כל הילדים, את אשתו, את כולם. אומר להם, רבותיי, לנו זה היה נראה כדבר לא מובן, כדבר לא מוסבר. מה הולך כאן? מה טוב בזה שעכשיו אנחנו לא נמצאים בצימר? אבל אתה לא יודע. אתה לא יודע שמחר בבוקר מחכה לבחור השידוך בבית הכנסת. ודאי שהיה משתלם לוותר על הצימר הזה בשביל שידוך כל כך מכובד, כל כך ראוי, עם אבא תלמיד חכם, משפחה מכובדת, היה משתלם. וזה בדיוק העניין. אז לסיכום רבותיי, אנחנו צריכים לדעת כמה שיותר להעצים בעצמנו, הלכה למעשה, לבטוח בקדוש ברוך הוא. מהדבר הכי גדול שיכול להיות, עד הדבר הכי קטן שיכול להיות. גם גרגיר חול שזז ומשנה את המיקום שלו ממקום למקום, זה בהשגחה עליונה, זה בהשגחה פרטית. אז ודאי וודאי, כל דבר שקורה עם האדם, הכל מנוהל, הכל מושגח, וזה כל כך חשוב לחיות ככה, כי ככה החיים נהפכים להיות הרבה יותר מאושרים, הרבה יותר שמחים, הרבה יותר רגועים, אין לחץ, אפשר לישון רגוע בלילה, אפשר לקום בבוקר, אפשר לשתות הנס קפה בבוקר בצורה רגועה, לא צריך מחשבות תורדניות כאלה שגורמות לבן אדם שלא לא יהיה לו מנוחת הנפש, לא יהיה לו רוגע, לא יהיה לו שלווה, אלא בדיוק הפוך. מנוחת נפש הבוטח, כמה שיותר נבטח בקדוש ברוך הוא, נזכה שבעזרת השם, החודש שבו אנחנו נמצאים חודש אלול, אנחנו נעלה את רף האמונה, נגיע לראש השנה בצורה הרבה יותר חזקה מבחינת אמונה וביטחון מהקדוש ברוך הוא. כשבראש השנה נכריז המלך הקדוש, המלך המשפט, וידע כל פעול כי אתה פעלתו, ואבין כל יצור כי אתה יצרתו, אנחנו נגיד לקדוש ברוך הוא, כן, אני הראשון שאני יודע ואני מבין שהכל מנוהל, הכל מושגח. אני לוקח אותך עליי כמלך, אני ממליך אותך עליי, שנזכה בעזרת השם לאמונה וביטחון בקדוש ברוך הוא, לראות את הטוב הנראה בעיניים, וגם אם יש דברים שלא נראים לנו כטוב, לא נראים לנו כדברים בעיניים שלנו, כדברים טובים, נכניס את האמונה שהקדוש ברוך הוא יוביל אותנו למקום הכי בטוח, הכי טוב שיכול להיות. תודה רבה.
1: עד כאן יסודות לחיים עם הרב שמואל ממן. התוכנית הבאה, שמירת הלשון, עם הרב יורם סרי. ערוץ 2000 קולות מהעבר, קולות מהעבר. ערוץ 2000 מזמין אתכם למסע מרתק אל ההיסטוריה היהודית עם המדריך שרגא שמידלר. כל הסיפורים, המדרשים והמאורעות החשובים של עמנו עם תיאורים מדהימים וגילויים נדירים. העבר עם שרגא שמידלר, כל יום ראשון בשלוש בצהריים, ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. חיבור ושירה לנשמה.
2: ואני כאן דופק לך בדלת, אנא פתח לי.
1: בכל יום ראשון בשעה 4 אחר הצהריים אתם מוזמנים להצטרף אלינו לשעה של מוזיקה שקטה, מחברת ומרגשת. מחברת ומרגשת. כמאמר חז"ל, על ידי שירה זוכה האדם לחיבור פנימי עם בורו. ימי ראשון ב-4 אחר הצהריים, מוזיקה שקטה. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה.
3: אבינו מלכנו,
4: ראש השנה. כולנו רוצים לזכות לשנה טובה באמת. שנה של חיים טובים, שנה של בריאות פרנסה.
5: מלא בפרנסה טובה.
4: זה רק טוב. מניית השותפות, הזכות שגדולי התורה מעידים שהיא הזכות הכי גדולה לזכות להיחתם לחיים ולשלום. שותפים עכשיו במהפכת זיכוי הרבים של 2000.
6: זיכוי הרבים של 2000.
4: זוכים להבטחת הקודש לשנה טובה ומקבלים את סגולת שופר הישועה, מופת הקבלה לשמירה, לסילוק עין הרע ולבטל מקטרגים. ככה פותחים שנה טובה באמת. חייגו עכשיו 073-321-2929.

יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך, התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו. 073-321-2911 073-321-2911

ערב טוב, אנחנו מתחילים בעזרת השם סדרה חדשה שתעסוק בענייני תפילה ונקרא לה רוממות התפילה. למה רוממות התפילה? כי כתוב בקריאת ים סוף, המעמד הגדול והנפלא הזה שעם ישראל עוברים בים, נעשו להם ניסים ונפלאות כאלו, והפסוק החזל אומרים שזה היה כל כך נפלא, עד כדי כך גילוי נורא, נורא מאוד, גבוה מאוד של השראת שכינה, שראתה שפחה על הים, מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי, כלומר הנביא יחזקאל, שפחה על הים, ראתם דברים נפלאים שנביא יחזקאל, שמתאר שם בספר יחזקאל מראות אלוקים, הוא לא ראה דבר כזה. עם ישראל הגיע באותו זמן לדרגה מאוד מאוד גבוהה, בעניין הזה של, במהלך של קריאת ים סוף, במהלך הזה כשהם הלכו שם, ואז הם קיבלו על עצמם עול מלכות שמיים מיוחד בפסוק, זה אלי וענווהו, אלוהי אבי וארום ממנו. הפסוק הזה זה המסקנה שהעם ישראל קיבלו על עצמם במראות הנוראים, הגבוהים האלה שהם ראו בקריאת ים סוף. מה זה אומר הפסוק, זה אלי וענווהו, אלוהי אבי וארום ממנו? הם אמרו שהם הולכים משהו לעשות בעבודת השם. מה אומר הדבר הזה שהם הולכים לעשות בעבודת השם? האם הם התכוונו שהם הולכים לשמור מצוות מהיום והלאה? האם הם התכוונו שהם הולכים להתפלל מהיום והלאה? מה הם התכוונו? אומר המכילתא דרבי ישמעאל על, על פרשת בשלח, יש שם כמה דעות. כשנגלה הקדוש ברוך הוא על הים, לא הוצרח אחד מהם לשאול איזה הוא המלך. שבהתגלות לא היה צריך לשאול מי הוא המלך. אלא כיוון שראו, הכירו, פתחו פיהם ואמרו, זה אלי וענווהו, אלוהי אבי וארום ממנו. מה זה אומר? מה זה וענווהו, אומר המדרש? ארבע דעות. רבי ישמעאל אומר, וכי אפשר לבשר ואדם להינבות, לקונו. מה זה וענווהו? מה זה אלי וענווהו? מה פירוש? אלא אנווה לו במצוות. מה פירוש? אעשה לפניו לולב נאה, סוכנה, ציציתנה, תפילנה. כלומר, הם לא דיברו, לא אמרו שאנחנו הולכים לקבל על עצמנו לקיים מצוות. לא אמרו שהם הולכים לקיים מצוות ציצית ותפילין וסוכה, אלא הולכים לעשות את המצוות בצורה נאה. זה החידוש שקיבלו בקריאת ים סוף. את נאה לפניו במצוות. שהלולב יהיה יפה, הסוכה תהיה יפה, הציצית תהיה נאה ויפה, ותפילה נאה. כלומר, רבי ישמעאל אומר לנו שהם קיבלו על עצמם להתפלל תפילה נאה. מה זה אומר להתפלל תפילה נאה? שהתפילה תהיה כמו שצריך, בכוונת הלב. אבא שאול אומר, אדמה לו, מהו רחום וחנון, אף אתה רחום וחנון. אבא שאול אומר, שהם קיבלו על עצמם בקריאת ים סוף, וענווהו פירושו, להיות במידות טובות, ללמוד מהקדוש ברוך הוא את המידות הטובות, נאור החום, הפתה רחום, חנון וכל שאר המידות הטובות. רבי יוסי הגלילי אומר, נינו, מה זה נינו? הכוונה זה משון נאה, הוא לקח את המילה נאה, ושיבחו לקדוש ברוך הוא בפני כל אומות העולם, כלומר לשבח את השם, זה מה שהוא הבין, לשבח את השם. את דברי רבי יוסי גליל נסביר עוד רגע עם דברי רבי עקיבא. נקפוץ לבא בתור, זה רבי יוסי בן דורמסקית. הוא אומר, אעשה לפניו בית מקדש נאי, ואין נווה אלא בית המקדש, שנאמר, ואת נווה הוא אשמו. בית המקדש נקרא נווה. ואומר, חזה ציון קריאת מועדנו, עיניך תראינה ירושלים נווה שענן. כלומר, בית המקדש נקרא נווה, אז הם קיבלו על עצמם בקריאת ים סוף, לעשות בית מקדש יפה. זה מה שהם קיבלו. עכשיו נחזור לרבי יוסי הגלילי, לשבח את הקדוש ברוך הוא לפני כל עמות העולם. אומר רבי עקיבא, אדבר בנאותיו ובשבחיו של מי שאמר והיה העולם בפני כל עמות העולם. לדבר בשבחו של הקדוש ברוך הוא, בפני עמות העולם. שהרי עמות העולם שואלים את ישראל, לומר, מה דודך מדוד שככה השבעתנו? שיר השירים. מה פירוש הם שואלים אומות העולם? מה דודך מדוד שככה השבעתנו? שכך אתם מתים עליו,
אנחנו מתים על הקדוש ברוך הוא, נהרגים, עם ישראל משך הדורות נהרגו לכבוד השם יתברך, וכך אתם נהרגים עליו שנאמר, על כן עלמות אהבו. מה זה עלמות? אהבוך עד מוות, וכתיב כי עליך הורגנו כל היום. הרי אתם נעים, הרי אתם גיבורים, אומרים אומות העולם לעם ישראל, בואו והתערבו עמנו. וישראל אומרים להם לאומות העולם, מכירים אתם אותו? אתם יודעים מי זה הקדוש ברוך הוא שאנחנו מוכנים להרג על קידוש השם? נאמר לכם קצת שבחו, דודי צח ואדום דגול מרבבה. צח זה לבן, מידת החסד, ואדום זה מידת הדין. דגול מרבבה, יש לו שילוב של חסד ודין. אז אם כן, יש לנו, אם נסכם, ארבע דעות, מה קיבלו על עצמם עם ישראל בקריאת ים סוף. זה אלי וענווהו, אלוהי אבי והרוממנו. דעת רבי ישמעאל, לעשות את המצוות טוב, יפה, לא רק לקיים את המצוות כהלכה, אלא לעשות אותם יפה. וחלק מהם זה התפילה, תפילה נאה, וזה אנחנו הולכים לדבר בעזרת השם. אבא שאול אומר, מידות טובות, רחום, חנון, ללמוד מהקדוש ברוך הוא את המידות הטובות, וכן שאר המידות. רבי יוסי בן דורמסקית אומר, לעשות בית מקדש נאה, והיום שבעבותינו עדיין אין בית המקדש, אז בתי כנסיות נאים ויפים, ואנחנו רואים ברוך השם איך ציבור מתאמץ לעשות בתי כנסיות יפים, עם קירות יפים, מצופים יפה, נברשות יפות, שתענוג להיכנס לבית הכנסת, להרגיש זה בית השם. ורבי יוסי הגלילי וגם רבי עקיבא, לדבר בשבחו של העולם, שזה גם חלק מהתפילה. כי התפילה מורכבת גם מלדבר בשבחו של העולם, כמו פסוקי דזמרה, דרכו קריאת שמע, וגם מהתפילה פירושה בקשה, לבקש מהקדוש ברוך הוא דברים. כמו שהפסוק אומר, ולעובדו בכל לבבכם, אנחנו אומרים את זה כל יום בקריאת שמע כמה פעמים, ולעובדו בכל לבבכם, אמרו חז"ל, איזו היא עבודה שהיא בלב, מה זה לעובדו בכל לבבכם? בלב, משהו ששייך ללב. איזו היא עבודה שהיא בלב, ואומר זו תפילה. באמת אנחנו מתפללים לא רק בלב, אנחנו מתפללים בפה, אבל זה נקרא עבודה שבלב, ואנחנו נלמד בהמשך את העניין של הרמת הקול, הגבהת הקול שבתפילה, אחרי הכל זה נקרא עבודה שבלב. זה התפילה, להתקרב לקדוש ברוך הוא. הרמב״ם בספר פרקונטרס שנקרא פרקי הצלחה להרמב״ם, אומר, ואני אקריא את לשונו, והמתפלל יהיה פונה אל השם יתברך, מילותיו היפות של הרמב״ם. והמתפלל יהיה פונה אל השם יתברך, עומד על רגליו, מתענג בליבו ובשפתיו, ידיו פרוסות, וכלי דיבורו הוגים ומדברים, ויתר חלקיו חרדים ונרעפים, ולא יסור מענעים קולות ערבים, מתדבק, מכין עצמו, מתחנן, קורע ומשתחווה, לפי שהוא לפני מלך מלכי המלכים גדול ונורא, ויגיע אליו השקיעה והפלצות, עד שימצא נפשו בעולם השכליים. כלומר, הוא יהיה כל כך דבוק בתפילה, כל כך דבוק, שהוא לא ירגיש מה שקורה מסביב, הוא יהיה בעולם השכליים, עולם גבוה. מה שהשולחן אורך קורא, התפשטות הגשמיות, לא מתעסק, חסידים הראשונים אומר השולחן אורך, היו מתפעלים עד שהיו מגיעים להתפשטות הגשמיות. מה זה התפשטות הגשמיות? נפרדים לגמרי מענייני החומר. הוא דבוק בתפילה, במה שהוא אומר, נהנה מהמילים שהוא אומר, שמח במילים שהוא אומר. אומר הרמב"ם מעלה, ונכנעה נפשו הנכבד, והוציאו אותו מן המוחשו, או כאילו הוא נסתר מהם. כלומר, להיפרד מעולם החומר. מי מאיתנו מגיע על דבר כזה? להרגיש תענוג בתפילה. אוי, לא יכול להתפלל, להרגיש צער גדול, אין לי את היכולת להתפלל, לפחות להתפלל בפה, בשפה שלך, אבל אחד לא יכול להגיע לתפילה מאיזושהי סיבה, הפסיד תפילה, איזה צער, הפסדתי תענוג, נפלא, שזה התפילה. זה דברי הרמב״ם. ואנחנו רואים באמת במפרשים, כמה הם דיברו על העניין הזה של תענוג שבתפילה. רבי חיים ויטל, בספר שער כוונות, כותב שבתחילת הספר, כשהוא מתחיל לדבר על כוונות התפילה, ואנחנו לא ניכנס כל כך לקבלה, כי זה לא התחום שלי, אבל כשהוא מתחיל לדבר, אז הוא מציין על הארי, שהיה מקיים את המצוות בשמחה. כל המצוות היה מקיים בשמחה.
בפרט התפילה, העניין של התפילה, היה אצלו בנוי בצורה של שמחה גדולה, היה שמח בקיום המצווה. אומר החובות הלבבות, שער חשבון הנפש פרק ג' חשבון חף ד', בענייני התפילות אשר ידעת מעת נערותך וראשית גדוליך, ממשיך הלאה, אל תנוח דעתך על מה שנצטייר בלבך בתחילת לימודך. אל תסתפק במה שלמדת במילים שלנו כשהיית ילד בגן או בתלמוד תורה או בחור צעיר, אלא ראוי לך להתחיל בעת חוזק שכלך והכרתך לעיין בתפילות ובתשבחות, להסתכל במילותן ומגמת ענייניהם, כדי שתהיה בעת שתדבר בהם לפני אלוהיך יודע מה שמוציא לשונך מן המילות, תבין מה שאתה אומר בתפילה ומה שמבקש לבך בעניין, ואל תנהג בכל זה כמנהג ימי הנערות. אל תישאר ילד בעניין של הבנת התפילה, תרומם, שתאמר מן המילות מה שיזדמן לך, זאת אומרת הנערות זה שתאמר מן המילות מה שיזדמן לך, אבל על איזה דרך שיזדמן ואינך יודע העניין, קורה ככה, אלא להפך, חובה הלימוד של ביאור התפילה. כדי להגיע לתפילה בכוונה יש כמה תנאים, כאשר אחד מהם זה העניין של ביאור התפילה. יש את ההלכות, כבר נדבר, יש את הביאור התפילה, וזה רוממות התפילה. כשאדם קיים את ההלכות כמו שצריך ומבין מה שהוא אומר, תפילתו מתקבלת. ספר יוסף אומץ הקדמון כותב, פשוט שחל חובת ביאור התפילה על האדם בטרם ילמד שאר לימוד שבעולם. הדבר הראשון שצריך ללמוד, אומר הספר יוסף אומץ הקדמון, מה ילמד? חובת תפילה. ומי שיש לו לב להבין, רק עצלותו גרמה לו שאינו מבין כראוי, הלא זה פושע או שאינו רוצה לכוון. אתה יכול להבין את התפילה, תנסה. היום בסידורים ברוך השם שמסבירים מילה ליד מילה. ספר רבי עמודים כותב, לפי שהתפילה תלויה בלב וכו', ביותי אבד אב בית הדין ורם בקק פרנקפורט, תיקנתי תיקון גדול לכל בני חבורתא קדישתא. עשיתי תיקון. מה היה התיקון שלו כשהוא היה אבד העיר? מה הוא עשה? שימצאו הסופות שילמדו התפילות מראשית השנה ועד אחרית השנה וכו', כדי שלא יצפצפו כעוף הפורח, ואז יעלה התפילה לנורא עלילה. זאת אומרת, התפילה כשלומדים את פעלים כמו שצריך, רוממות התפילה, אז התפילה עולה למעלה ומתקבלת. באמת נוסח התפילה הוא מה שהתורה דיברה, לעובדה בכל לבבכם, דעת הרמב״ם שמצוא התפילה מהתורה. נוסח התפילה, כל אדם היה מתפלל פעם בנוסח שלו, בזמן שבית המקדש היה קיים, כל אדם חיבר לעצמו נוסח, לפי מה שהוא רצה, לשבח את השם, לבקש בקשות מהשם. היו מכירים קורבנות בית המקדש הראשון. אחרי חורבן בית המקדש הראשון, אחרי שפסקה הנבואה והעבודה זרה מהעולם, עם ישראל נהיה במצב שכבר בקושי יודעים מה להתפלל. מה עשו אנשי כנסת הגדולה? אנשי כנסת הגדולה שהיו בתחילת בית שני, הקמת בית שני בתחילתו, שהיו מהם, הם היו 120 אנשי כנסת הגדולה, וחלק מאנשי כנסת הגדולה היו נביאים. זה היה מרדכי יהודי, חגי, זכריה, מלאכי ועוד נביאים, והם תקנו את נוסח התפילה שאנחנו מתפללים מאז ועד היום הזה. נכון שיש קצת שינויים בנוסח התפילה בין העדות, שזה בעיקר בתוספות שישנם שאנשי כנסת הגדולה לא אמרו, אבל הבסיס של התפילה בכל עדות ישראל הוא אותו בסיס. יש מכוח הגלות קצת מילים שהשתנו פה ושם, בפרט מזמן הארי הקדוש, שהוא תיקן, סידר את נוסח התפילה, מה שנהוג בנוסח ספרדי או ספרד אצל החסידים, זה נוסח הארי, אז ישנם דברים שקצת השתנו. יש נוסח שנקרא נוסח אשכנז, נוסח מקורי יותר, שיש נוסח אצל התימנים שדומה לו, שנקרא נוסח הבלדי, בלדי זה נקרא מקומי, שיש הרבה דברים דומים שם. לעומת זה יש את הנוסח הספרדי וספרד, שרואים את השינויים שהארי סידר בנוסח התפילה. למשל, הודו להשם קירו בשמו, פסוקים שאומרים אצל הספרדים לפני ברוך שאמר, בנוסח אשכנז, באשכנז בלבד, אומרים את זה אחרי ברוך שאמר. נוסח התחנון, סדר התחנון,
מנוסח הספרדי שונה מנוסח העתיק יותר בסידורי ליבורנו. ניכנס קצת לפרטים האלה גם בין הנוסחאות, אבל הבסיס של התפילה זה בא מאנשי כנסת הגדולה. יותר מזה, הספר היחיד הראשון שנכתב מאז מתן תורה לעם ישראל ועד אנשי כנסת הגדולה, לא נכתב שום ספר. היה אסור לכתוב את התורה שבעל פה. הספר הראשון שנכתב זה היה ספר סידור התפילה. הסידור מלשון סדר, לתפילה יש סדר. הסידור מלשון סדר, לכן הוא נקרא סידור תפילה. יש סדר לתפילה. אי אפשר להתפלל להגיד את הסוף ולחזור להתחלה ולערבב בין הדברים. יש סדר לתפילה. גם מבחינת ההלכה וגם מבחינת העניין של מעלות הסדר שבתפילה. לכן סידור נקרא סדר. הוא הסדר הראשון שנכתב בעם ישראל מאז מתן תורה. ואחריו נכתבו המדרשים, הוא נכתב כ-500 שנה לפני כתיבת המשניות על ידי רבי יהודה הנשיא, 700 שנה לפני זה, כ-1,000 שנה לפני כתיבת הגמרא, תוך כדי תקופת התנאים נכתבו מדרשים, אבל הסידור הוא הספר הראשון שנכתב בעם ישראל, ספר הראשון. כתוב בגמרא, רבי יוסי אומר, כל המשנה ממטבע שתבוא חכמים בברכות, לא יצא ידי חובתו. זאת אומרת, כמו שיש מטבע, לכל מדינה יש את המטבע המיוחד שלה, אם אדם לוקח מטבע של איזושהי מדינה, ומשנה את המטבע, לוקח את אותו מטבע, משנה. לא יקבלו את זה, לך לחנות, לא יקבלו את המטבע הזאת. כך, המשנה מטבע שתבעו חכמים בברכות, פה מדובר בעיקר על הברכות, לא יצא ידי חובתו. למה? כי הוא שינה את סדר את צורת הברכה, שינה את הברכה, לכן לא יצא ידי חובת תפילה. לכן במקביל להבנה של התפילה צריך גם לדעת את הלכות תפילה. יש הלכות תפילה ויש צורת התפילה, כוונת התפילה. זה שני נושאים שמשלימים אחד את השני. נושא של הלכות תפילה מורכב בשולחן ערוך, אור החיים כמובן, מתחילת השולחן ארוך, מסימן א' עד סימן קוף ממתת, שעוסק בהלכות שקשורות לתפילה. יש שם את הנושא של צורת התפילה, הלכות לכל חלק בתפילה, מה זה כל חלק, מתי מותר להפסיק, מתי אסור להפסיק, פסוקי דה זמרה, ברכות קריאת שמע. יש את ההלכות שמיוחדות לכל חלק, כמו ברכות קריאת שמע אמרנו, קורבנו, פסוקי דה זמרה וכו'. יש את מתי מותר לעמוד, מתי מותר לשבת, יש את ברכת כהנים, קריאת ספר תורה, ההלכות האלה. יש את הדברים הכלליים של התפילה, שזה זמן התפילה, ניקיון המקום שבו מתפללים, הגוף, ניקיון הגוף של האדם. כשמתפללים בציבור, אז יש דיני קדיש, עניית אמן, יש דיני לעבור מול המתפלל, יש הלכות שמי שחייב בתפילה, כולם חייבים בתפילה, אבל מתי חייבים בכל מקרה בתפילה, את המקרים שפטורים מתפילה, זה הלכות שהם החלק ההלכתי של הדברים. יש את החלק של כוונת התפילה, העניין של כוונת התפילה, כשאדם מכוון מה שהוא מתפלל. כל אדם הרי רוצה להתפלל טוב ולכוון בתפילה. מהם העצות כדי שאדם יוכל לכוון בתפילה? להתפלל ולהנות מהתפילה, לכוון בתפילה. מה בעצם הבעיה שלנו שאנחנו לא מכוונים בתפילה? הבעיה שלנו נובעת מזה שאנחנו טרודים, טרודים בהרבה דברים. כמו שמספרים בלשון הלצה, סיפור שהיה או לא היה, אבל סיפור שהיה יהודי אחד שהיה חייב כסף לגוי, והגוי הגיע זמן הפיראון, הגוי לא בא לבקש, עבר זמן, הגוי לא בא לבקש. הלך אותו יהודי לרב, אמר לו הרב תתפלל עליי שהגוי ישכח מהחוב. שאל אותו הרב, הגוי הזה אתה חייב לגוי? אל תדאג, הוא ישכח, מבטיח לך הוא ישכח. אמר לו הרב, איך אתה יודע שהוא ישכח? אמר לו, כי גוי לא מתפלל 18, הכל אנחנו נזכרים באמצע 18, וגוי הרי לא מתפלל 18, אז מלא הוא ישכח, אם עד היום הוא שכח ימשיך הלאה לשכוח. אז יש כמה עצות להתפלל תפילה בכוונה. אומר השלה במסכת תמיד פרק נר מצווה, כתוב כך, מצאתי כתוב, אומר השלה, בספר דרך חיים,
עשרה דברים שעוזרים על הכוונה, והפגם גורם לביטול הכוונה. מה עם עשרת הדברים? א', תורה. אם אדם עומד להתפלל מתוך לימוד תורה, לומד של חצי שעה, שעה, לומד, וניגש לתפילה, קל לו יותר לכוון. למה? כי הוא, בסוגיה שהוא למד, זה לא מטריד אותו בתפילה. בסדר, למד. עכשיו, אבל אם לפני שהוא למד, לפני שהוא הולך להתפלל, הוא לא למד, אלא היה בעסקים, בחנות, בתפילה, מה הוא חושב? רגע, שמה חייבים לי ככה, אני חייב פה, אני צריך לקנות, נגמרה הסחורה, צריך להזמין. הראש שלו עובד על משהו זה, אז מלא, הוא קשה לו להתפלל. אז קודם כל תורה, גם סגולת התורה כמובן, סגולת התורה. חידוש, דבר שני אומר, לחדש דבר. כשאדם מתפלל, תרגיש, מה היום אני מבקש מיוחד מהשם יתברך? מה היום אני מחדש? מה היום אני משבח את השם יתברך בדבר שלא כתוב בנוסח של התפילה? אני מעצמי משבח את השם יתברך, על זה שזכיתי לנסוע בכביש, וברוך השם הנסיעה הייתה בסדר, להודות על זה שהודעה, או בקשה, או שבח של השם, לחדש משהו. צורך, אומר, מה זה צורך? להרגיש את הצורך, לבוא לפני התפילה, להגיד, אני מבקש עכשיו למשל פרנסה, אז יש אחד שיש לו ברוך השם מלא כסף, הרבה כסף, יש לו שפע, עסקים זורמים כמו שצריך, הוא לא רואה שום בעיה. אני צריך את השם, בלי השם מי יודע מה יקרה עם זה. או אדם שיש לו דעת, אתה חונה לאדם דעת, הוא רוצה שכל, רוצה הבנה, הוא מרגיש, אם הוא מרגיש שאני מבין, לא מרגיש צורך, קורה, אתה חונה, ממשיך. אבל אם הוא מרגיש, אם השם לא ייתן לי דעת, אני לא יוכל להבין מה שאני לומד, מה שאני עושה, לא יהיה לי חוכמה איך להתנהל את החיים, איך דברים שאני צריך, אז הוא לא ירגיש את הצורך, הוא לא מרגיש את הצורך. אז כדי להתפלל בכוונה, צריך להרגיש צורך. דבר נוסף, זה לשון. מה זה לשון? להתפלל בלשון שהוא רגיל בו. בלשון שהוא רגיל, בשפה שהוא תמיד מדבר. אם תמיד הוא רגיל לדבר בצורת דיבור מסוימת, בלשון מסוימת, שתדבר באותה שפה. פה צריך להדגיש שההגיה של לשון הקודש, הרי יש שינויים בין הספרדים לאשכנזים. יש שינויים. תימנים, ספרדים, אשכנזים, שינויים. וכשעלו לארץ, עד העלייה לארץ, כל אחד כמובן התפלל בנוסח שלו, ובהגיה שלו, כמו השפת דיבור שהיה מדבר. אנחנו היום, פה בארץ ישראל, מדברים בשפה העברית במבטא ספרדי. בזמנו, לפני הקמת המדינה, לפני עשרות שנים, היו הרבנים הראשיים שעשו ישיבה, מתחילים לעלות לארץ כל עדות ישראל. אז מה לעשות? לדבר במבטא ספרדי, שזה השפה שאנחנו מדברים, פתח, כמו שאנחנו אומרים, קמץ, כשזה כמו פתח כמעט, כמו פחות או יותר אצל הספרדים, או לדבר במבטא אשכנזי, היה ויכוח. גם על הכתיבה, איך לכתוב. כתב משיטה, זאת אומרת, הכתב העגול, איך לכתוב בכתב חצי קולמוס, הספרדי, או כתב אשכנזי. ואז עשו איזושהי פשרה, שהכתיבה תהיה כמו האשכנזים, והדיבור יהיה כמו הספרדים. ולכן אנחנו רואים שכולם היום כותבים את הכתב העגול, שהיה נהוג מדורי דורות אצל האשכנזים, ואילו הדיבור זה השפה העברית, לא השפה, אלא הגיה של הגיה של הניקוד העברית, כמו שכולם נוהגים, זה הספרדי. אבל בתפילה, כיוון שהתפילה היא יש לה את הגיה של לשון הקודש האמיתית, וכל העדה יש לה את לשון הקודש שלה, באמת אדם יכול להתפלל באיזה הגיה שהוא רגיל. אבל חוץ משם השם, שם השם צריך להיות בהגיה שהוא רגיל מן אגבותיו. יש, נגיד, קומץ או קמץ, אבל כשאדם רגיל להתפלל בהגיה של מן אגבותיו, זה גם כן, זה לא סותר את העניין של הלשון, זה הגיית הלשון. למה? כי זה לשון הקודש למן אגבותיו. יבוא משיח צדקנו בקרוב, ויגיד לנו לנהוג לדבר בשפה כזאת או כזאת, אז אנחנו כולנו, כל עם ישראל נהיה מאוחדים בדרך אחת. אבל בינתיים, כך מסורת אבותינו. הדבר החמישי, אומר השל"ה, הדבר החמישי שעוזר לכוון בתפילה, זה נוע, כלומר לא להתנוע. הוא מדבר הכוונה תפילת 18. בעמידה, כמה שפחות להתנדנד. בדרך כלל, לבחורים צעירים יותר, הנענוע, עוזר להם קצת, נותן להם
אדרנלין, נותן להם קצת ריכוז. בוגרים יותר פחות. יש בהלכה בשולחן אורך גם את העניין הזה, האם לתנועה או לא לתנועה, אבל כרגע נזכיר רק את השלל, להלכה נגיע, שלא לתנועה בתפילת 18 כמה שפחות. למה? כי זה נותן ריכוז, לא עכשיו מסתובב, אלא אם כן זה נותן לו ריכוז, אז זה קצת אחר. קול, מה זה קול? קול נמוך, לא בצעקות. אומר השלה, קול נמוך מעורר את הכוונה, לא בקול גבוה, פוך, בקול נמוך, כי כשאדם בקול נמוך הוא מתרכז מה שהוא אומר. כשהוא בקול גבוה הוא יותר מתרכז בווליום שלו. כשהוא בקול נמוך הוא מתרכז מה שהוא אומר. כמו שיש כאלה אומרים שקול נמוך יכול להחריש אוזניים, כי הוא חודר עמוק. זה קול נמוך. הכנה, מה זה הכנה? יכין ליבו לפני התפילה, להתבונן ברוממות השם וחסדיו, מה שחסדיו שעשה איתו באופן אישי, לכל עם ישראל. עוד דבר שמפריע על הכוונה זה, הוא קורא לזה נכנס. מה זה נכנס? אדם מתפלל קרוב לדלת, ובאמצע נכנס מישהו לבית הכנסת. שם הוא מסתכל, מי זה? טוב, נמשיך. טוב, בתפילה, כשהוא פותח את העיניים, הוא רואה שינוי שם, שינוי שם. הוא זז, הוא... מעניין למה היום שלו את ה... זה גורם לו להסתה מהכוונה. שכן, מה זה שכן אומר? עוד עצה. שכן, מה זה שכן? להתפלל ליד אדם שמתפלל טוב, אתה רואה אדם שמתרכז, לך תפלל לידו. זה מדביק, זה גורר אחד את השני. וזמן, שיהיה לו זמן להתפלל. אחד הולך קניות, טוב, נגיד תורה, צריך ללמוד. הוא עכשיו יש לו זמן כמה דקות לחטוף תפילה. נכנס, תפילתה מהירה באהבה תקבל ברצון. זה תפילתה מהירה. הוא אומר, תפלל מהר. לא, תפלל בנחת, בזמן, תפנה לך זמן שתוכל להתפלל טוב. זה עצות לכוונת התפילה. נסכם. תורה, חידוש, צורך, לשון, נוע, קול, הכנה, נכנס, שכן, זמן. 10 עצות שאומר השלה הקדוש כדי להתפלל טוב. הנושא של כוונה בתפילה הוא לא חדש, לא התחדש אצלנו. הבעיות של כוונה בתפילה הן עתיקות יומין. עד כדי כך שבתלמוד ירושלמי כתוב דבר פלא, ואני מדגיש לפני שאני אומר מה שכתוב בירושלמי, שהמפרשים מסבירים את זה בצורה אחרת, אבל כתוב שם כך, כתוב, אמר רבי חייא, אני מימי לא כיוונתי. אז מה אנחנו עושים פה? הוא אומר, אני מימי לא כיוונתי. פעם אחת, אני אתרגם ללשוננו, פעם אחת רציתי לכוון, אמרתי, היום אני מכוון בתפילה. זהו, היום אני מכוון. אני מתחיל להתפלל, ותוך כדי שאני מתפלל, אני מתחיל לחשוב, מעניין, כשבאים לפני המלך, הרי אני עומד לפני מלך, כשבאים לפני המלך בשר ודם של אותה מדינה, מי נכנס ראשון? ארקפת או ראש גלותה? יש אנשים עם חשיבות, אחד קוראים לו ארקפת, חשיבות מסוימת, ואחד נקרא ראש גלותה. מי נכנס ראשון? זאת אומרת, רציתי לכוון, החלטתי שאני מכוון, אמר רבי חייא, כבר אמרתי, היום אני מכוון, זהו, אני היום עומד לפני מלך מכוון. פתאום אתה חייך לחשוב, בחשבות, מי נכנס שם בארמון של המלך ראשון, הרכבת או רשגלותה? כמובן, בא להגיד שהוא לא, היה קשה לו לכוון. שמואל אמר, שמואל, גדולה עם הוראים, אמר, אנא מנית אפרוחיה, אני סופר את האפרוחים. היה שופר שהתפלל, היה בחוץ אפרוחים, אומר, באמצע שאני מתפלל, מסתכל, 1, 2, 3, שיהיה את עמך, אפרוחים, 1, 2, 3, 4, 5, סופר כמה אפרוחים יש, לא כיוונתי בתפילה. רבי בון, בנו של רבי חייא אמר, אני מנית דימוסיה, זאת אומרת, אני הייתי מונה כמה אנשים מסתובבים שם, ואמר רבי, דימוסיה, יש עוד הסבר, שזה הכוונה, שסופר את שורות האבנים שיש בקיר שבבניין הכותל. דימוסיה, סופר כמה אבנים, אני נראה כמה חתיכות שי שיש פה, יש פה הנה פלטה ארוכה, 60 על 60, 80 על 80, 1, 2, 3, זה גודל שבית הכנסת, זה ככה על כך. זה, רבי מתניה אמר, רבי מתניה, כן, ככה הוא נקרא, רבי מתניה אמר, אני מחזיק טובה לראשי, שכאשר אני מגיע למודיעים, הוא לא שוכח להשתחוות, מודיעים אנחנו לך.
אז באמת המפרשים עומדים על זה, מה הם באו להגיד בזה? יש פה שתי נקודות. האחת, הם באו להגיד, בלי הכנה לא תצליח לכוון בתפילה. אדם מקבל על עצמו, אני מהיום והלאה, בלי נדר, מכוון בתפילה, לא תצליח. לא תצליח. אתה חייב הכנה. ועד כדי כך שמובא בספר חשבון הנפש, שהיו שני בחורים שהחליטו על עצמם, מהיום והלאה אנחנו מכוונים בתפילה. האחד החליט לעשות את זה לא בקפיצות. התחיל ללמוד קצת ביאור תפילה אחת, לקח ברכה אחת, התחיל אותה שורה ועוד שורה ועוד שורה, ולאט לאט קובץ על יד ירבה, והתחיל ללמוד עוד קצת ועוד קצת, עד שאחרי תקופה ארוכה מצא את עצמו מרוכז בתפילה, בדרך כלל, גם אם לא תמיד בדרך כלל. השני החליט, מהיום אני מכוון כל התפילה, הכל, מההתחלה עד הסוף. אומר, תוך כמה חודשים הוא יצא מדעתו. לא יכול, אין דבר כזה, שתגע. אי אפשר דבר כזה לכוון כל התפילה בלי הכנה. זה צריך להיות עוד קצת ועוד קצת ולהפנים ולהכניס ללב, עוד קצת לאט לאט. אז הם באו להגיד, גם אם לא כיוונת בתפילה, קודם כל, הכנה, התפילה כמו שצריך דורשת הכנה. זה לא ברגע אחד, זה הכנה, זה עבודה, כמו שכתוב, ולעובדו בכל לבבכם. דבר שני, הרבה פעמים אנשים אומרים לי, בחורים צעירים, אומר, שמע, אני לא מכוון בתפילה, אז בשביל מה אני מתפלל? אמרו לו, שתהיה בריא, מה יותר טוב משמואל? שמואל היה סופר אפרוחים, מה אתה סופר? בסדר גמור. כמו ששמואל התפלל, תפלל גם אתה. זאת אומרת, הם באו לומר, לא להפוך את זה שאם אדם לא כיוון בתפילה, כאילו הוא לא חייב להתפלל. להתפלל אתה חייב בכל מקרה. כבר אתה מתפלל, שתדל לעשות את זה טוב. לא הצלחת, היית תרוד. טוב, אז לפחות יצאת ידי חובת תפילה כמו אותם תנאים שאמרו, הם רואים, שאמרו על עצמם את מה שהם אמרו. אבל ללמוד ביאור התפילה, זה חובה ללמוד את ביאור התפילה, לנסות לאט לאט לרומם את הרמה של התפילה שאנחנו מתפללים. לכן צריך ללמוד את נוסח התפילה, את הלכות תפילה ונוסח התפילה. לדעת את ההלכות, וגם לדעת להתכונן נכון לתפילה, וגם לדעת את נוסח התפילה כמו שצריך, כמה שאפשר לדעת את הנוסח, וברוך השם היום יצאו הרבה ספרים, יש הרבה ספרים שמבארים את התפילה. נכנסתי לאוצר הספרים, ראיתי שם עשרות רבות של ספרים, בכל מיני נוסחאות שמבארים את התפילה, כל אחד בדרכו הוא. אחד יותר בחידודים, בדברים קשים יותר, בעמוקים, אחד יותר בדברים פשוטים, אבל פירוש המילים, ממש הרבה הרבה הרבה ספרים, בפרט בדור האחרון שלנו, ב-20 שנה האחרונות יצאו גם כן כמה ספרים נפלאים, יש כוונת הלב, שמביא פירוש על כל מילה, יש עוד סידורים שמבארים את התפילה נפלא מאוד, יש יצא יסוד מלכות, מילה מילה מילה, יש כל מציון של הרב בן ציון מוצפי, גם כן יצא סידור מאוד יפה, ויש עוד סידורים, יש הרבה סידורים, שמסבירים מאוד יפה את התפילה. אז זה חובה ללמוד לא רק הלכות תפילה, אלא גם את כוונת התפילה, וזה בעזרת השם מה שנעשה בשיעורים האלה, נשלב בעזרת השם גם את הלכות התפילה, וגם את ביאור התפילה, כדי שנוכל בעזרת השם לרומם אצל עצמנו את התפילה. נוכל להגיע לתפילה יותר בשמחה, נוכל להגיע לתפילה יותר באהבה, ברצון להתפלל, בתענוג לצאת מהתפילה, להרגיש, דיברתי לפני השם יתברך, יהי רצון שנזכה לזה. ולא נשאר בהרגל הרגיל, תפילה כזו, ככה יצאת ידי חובה. לרומם, לרומם, בעזרת השם, לרומם. זה אלי ואנווהו, אלוהי אבי והרוממנו. בתפילה יש חלקים שהם שבח להשם יתברך, כמו פסוקי דזמרה. לשבח את השם יתברך על הבריאה, יכול להביא את האדם להתרגשות. אני זוכר את הרב זבולון גרז, זכר צדיק לברכה. הוא היה מהבודדים שנשארו חיים ממאורעות תרפת בחברון, שנרגו בני הישיבה שם, הוא היה מהבודדים שנשארו חיים. הוא היה מגיע לתפילה ברחובות, הוא היה גר ברחובות, היה מגיע לתפילה בכנסת פאי, נגיד שהיה מניין מ-7 עד 8 ועוד מניין 8 עד 9. באותו, יש כמה חדרים, כמה חדרים שטיבלך. אז הוא היה נכנס למניין של 7 עד 8, מתחיל פסוקי דזמרה מילה במילה כמונה מעות, ממש כמו שכתוב בשולחן ערוך, אשרי יושבי ביתך
לא, נכון, היום עושים שטרות, ככה מהר מהר. אז יש גם אחד אמר לי פעם, אני מתפלל גם כן כמונה שטרות, לא מונה מעות, מונה שטרות, טק, טק, טק, טק, טק, טק, מהר. אז הוא היה מתפלל מילה במילה כמונה מעות, ממש כמו שאתה מסתכל, מונה מעות שהשולחן ערוך התכוון, זה לא סתם שיש לך פה ערימה של שקלים, אתה ממיין שקלים, 10 שקל, 5 שקל, למונה מעות הוא לוקח כל שקל, כל מטבע, ומסתכל אם המטבע לא מזויפת. אז לוקח מטבע, מסתכל, לא מזויפת, זה הכוונה מונה מעות. מטבע לא מזויפת, מחזיר, שם פה, זה בסדר. מציא את השני, לא מזויף, כן, שם פה, זה בסדר. אז מונה מעות, אשרי יושבי ביתך, והיה מתחיל במניין הראשון של 7 עד 8, ומגיע עם תפילת עמידה למניין של 8 עד 9. אז הוא היה מצטרף אליהם לעמידה. וכולם שמעו אותי יושב שם בצד, מתפלל, פסוקת הזמרה, ברכות קריאת שמע, מילה במילה, היו כבר, כולם היו 18, וזה עלינו שבח הולכים, נכנס למניין השני, וככה מספרים על כמה צדיקים שזה היה צורת התפילה שלהם. זה צריך להיות ריכוז עצום, הוא היה גאון עצום, עבד רחובות, זה חצדיק לברכה. וזה תפילה, זה תפילה מיוחדת, זה תפילה שאדם מתפלל ככה. אני בטוח שאחרי כל תפילה הוא יצא עם הרגשה טובה. התפילה לא נועדה בשביל הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא לא צריך את התפילה שלנו, התפילה נועדה בשבילנו. לא נועד, הקדוש ברוך הוא לא צריך שנתפלל, הוא רוצה שאנחנו נתקרב אליו. איך מתקרבים אליו? על ידי התפילה. לכן יש את המצווה להתפלל. כתוב שהאבות היו עקרים, אברהם, יצחק, אמרו חז"ל, למה היו האבות עקרים? שהקדוש ברוך הוא מתאבל לתפילתם של צדיקים. מה פירוש מתאבל לתפילתם של הצדיקים? כדי שהצדיקים האלה, אבותינו הקדושים, אברהם, יצחק, יוכלו להשקיע בתוך עם ישראל, בלב שלהם, את האמונה. וכמו שאנחנו רואים עד היום הזה, יהודי לא יכול לברוח מהאמונה. זה בזכות אברהם אבינו. למה? כי אברהם אבינו חזק מאוד מאוד את העניין של האמונה, על ידי מה? על ידי התפילה. לכן היו עקרים כדי שיתפללו, ויתפללו, ויתפללו, ויחזרו ויתפללו, ואז האמונה תשקע, תיכנס בתוך הלב של עם ישראל. באמת עד היום אתה רואה אנשים שהתרחקו מתורה המצוות, פתאום איזה משהו מחזיר אותם לאמונה. איך זה? כי האמונה בתוך הלב, תוך הדם של האדם, של יהודי. זה בזכות אברהם ויצחק שהיו עקרים. והאדם יודע להתמודד בהתמודדויות החיים, לעמוד בתפילה, אשר לקחתי מן האמורי בחרבי ובקשתי, אומר יעקב אבינו, אשר לקחתי מן האמורי בחרבי ובקשתי, ככה אומר בפרשת ויחי, אומר התרגום, התרגום בצלותי ובעותי, זאת אומרת בתפילה. ולכן יהודי יכול לעמוד היום עם כל הצרות שלו, להתפלל להשם יתברך, לקוות שיתקבלו בקשותיו, בזכות יעקב אבינו. זה יעקב אבינו. אברהם, יצחק ויעקב, אבותינו הקדושים. לכן הם נקראים אבות. למה הם נקראים אבות? כי אנחנו בנים. מה המושג הזה של אבות? מה זה משנה? תקרא אברהם אבינו אב, ואחריו בנים. למה אברהם, יצחק ויעקב שלושתם נקראים אבות? והאימהות הקדושות. למה הם נקראים אבות ואימהות? כי הם הכניסו בנו בבנים, בעם ישראל, מאז בניו של יעקב, עד סוף כל הדורות, הכניסו את האמונה בהשם יתברך. אז הם נקראים אבות. מה שיש בהם יש בנו. כמו שאומר הרמב"ן, מעשה אבות סימן לבנים. מה שקרה איתם, זה מה שקורה איתנו. כל אדם היה רוצה שהתפילה שתתקבל. מי לא היה רוצה שהוא מבקש משהו מהקדוש ברוך הוא, סיים את התפילה, מיד הכל מסתדר. יש לו מישהו חולה בבית. מתפלל. פיינו השם ירפא השם ומשיח, כן, רפואה שלמה לפלוני, בא זה יוצא מהתפילה, כן, הרופא אמר הכל בסדר, יכול להשתחרר הביתה. מי לא היה רוצה את זה, שהתפילה תתקבל? אבל זה לא ככה, כי הקדוש ברוך הוא רצה שלא יהיה כך. זה יכול להביא את האדם לייאוש מהתפילה. יש אנשים שחושבים, הנה התפללתי, התפללתי, התפללתי, לא עזר כלום. שזה אומרים בסוף התפילה, קווה אל השם, חזק ויאמץ ליבך, וקווה אל השם, חוזרים ואומרים. אם התפללת ולא ראית שהתפילה נענית, סוף התפילה אתה אומר, קווה אל השם, וחזק ויאמץ ליבך, וקווה אל השם, קווה אל השם, חזק, קווה, עוד פעם חוזרים. למה? תדע לך שהתפילה, יש מחלוקת בגמרא מה עושה התפילה, במדרש. האם תפילה עושה מחצה ותשובה עושה מחצה, או תשובה עושה הכל ותפילה עושה מחצה, עושה פחות. שר זה תפילה. זאת אומרת, ודאי שהתפילה עושה, וודאי שהתשובה עושה. שאלה רק מה עושה יותר, התשובה או התפילה. לכן, אחד הדברים שאדם, תפילתו תוכל להתקבל, זה העניין של התשובה. אז בואו נראה כמה דברים שכתוב בספרים שמעכבים את התפילה. דברים המעכבים את התפילה.
אחד, כמובן באופן כללי המצוות, אבל אחד, הלנת פעולת שכר שכיר. מה זה קשור? אדם עובד אצלך, סיים את העבודה, מגיע לו את המשכורת. לא סיכמנו שהוא יקבל בתאריך מסוים או משהו, סיכמנו, הוא גומר את העבודה, מקבל את המשכורת. יש לו כסף לשלם, לא משלם. עובר עליו, לא תלין פעולת שכיר איתך, בוקר, לילה, לא משנה, דיברנו את זה בלכות דיני ממונות. לא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר, לא משלם לו. למה? מתחמק, אין לי כרגע, אני צריך את הכסף למשהו אחר. למה אתה מלין את הכסף? זה מעכב את התפילה. מה קשור אחד לשני? הרי התורה שלנו היא מידה כנגד מידה. אז למה אתה, מה זה קשור שהוא ילין פעולת שכיר לתפילה? התשובה, הלנת פעולת שכיר פירושו של דבר, יש לך שלם. תן לו. יש לך, נכון? תן לו. אתה בא בתפילה, אומר, ריבונו של עולם, מה אני צריך? מה ביקשתי? רפואה. יש לך אפשרות לרפא. אמר הקדוש ברוך הוא, כן, יש לי. אז תרפא את מי שאני מבקש. אמר הקדוש ברוך הוא, כן, למה שאני ארפא את מי שאתה מבקש? אתה הרי לא משלם למי שצריך לשלם לו, נכון? מגיע לו כסף, אתה לא נותן לו. אז למה אני צריך לתת לך את מה שאתה מבקש? מידה כנגד מידה. הלנת פעולת שכר שכיר. דבר שני, זה איסור שעטנז. שעטנז. צמר, לא תלבש צמר או פשטים יחדיו. אני הלכתי לקנות עכשיו, לפני החג האחרון, הלכתי לקנות חליפה. ובחליפה, לקחתי מאיזה חנות, היה כתוב שם, ללא שעטנז. יש פתק, ללא שעטנז. ודיבואן שם כתב, ללא שעטנז. מדעתי, לקחתי את זה הביתה, מדעתי, לא מצא חי ביניי, חזרתי לו. אמר לי, כשמחליט לקחת שלם, טוב, לא לקחתי את החליפה, החזרתי לו, קניתי חליפה לחג ממקום אחר. ניגש אליי לפני כמה ימים, אמר לי, תדע לך, בחליפה שלקחת, היה שעטנז. אמרתי לו, והיה כתוב ללא שעטנז. הוא אומר, כן, אני כתבתי, כי אני חשבתי, בקיצור, החליפות נמכרו, הם שעטנז. ניצלתי מאיסור שעטנז, תודה רבה לשם ידבר שהציל אותי. שעטנז מעכב את התפילה. מה העניין בשעטנז? גם צריך להיות פה איזשהו מידה כנגד מידה. מה זה שעטנז? צמר ופשטים יחדיו. לערבב שני דברים. כשאדם לא מצליח לכוון בתפילה, למה? כי הראש שלו מעורבב עם הרבה דברים. יש לו הרבה תערובת בראש. יש לו כזה וכזה קדושה ותומה, דברים טובים, דברים רעים, דברים חשובים, דברים פחות חשובים, דברים בכלל לא חשובים. ערבוב יש לו בראש. שעטנז זה ערבוב של צמר ופשטים יחדיו, כמו שאומר החינוך. מפרי הארץ זה הפשטן, ומפרי הבעלי חיים, הצמר. זה אולי הסבר בזה. לשון הרע, מי שמדבר לשון הרע, תפילתו לא מתקבלת. ומדגיש הגרא, לשון הרע על אמת. אם זה על שקר, עוד יותר חמור. יותר חמור. למה לא מתקבלת התפילה מי שמדבר לשון הרע? הרי התפילה נועדה לחבר את עם ישראל לקדוש ברוך הוא. כשאתה מפריד בין יהודי לחברו, מדבר נגד זה, נגד זה, רכילות, בוא, מפריד. הרי מה התפילה עושה? מחברת. ומה אתה עושה? מפריד. נו, אז איך אתה רוצה שהתפילה תתקבל? להתחבר אל הבורא יתברך, להידבק בהשם יתברך, כשאתה עושה פעולה הפוכה, מפריד בין עם ישראל, בין אחד לשני. לא מתקבל את התפילה. הוא יכול להיות צדיק, וירא שמיים וכו', רק קצת מדבר לשון הרע פה ושם, אוהב לדבר לשון הרע, לא מפריע לו, ויש לו מישהו חולה, למה תפילתי לא התקבלה? אתה יודע למה? כי אתה מדבר לשון הרע. מה, אני מתפלל כל כך, והקדוש ברוך הוא לא מקבל? אתה מדבר לשון הרע. עוד דבר, הנצרך לנקביו. אדם צריך לשירותים. אתם יכולים לראות לפעמים יש אחד, הוא מסיים 18, ישר הולך לשירותים. זאת אומרת שב-18 הוא גם היה לחוץ. לכן יש הלכות להכין את הגוף לתפילה. למה הנצרך לנקביו לא יוכל להתפלל? כי הגוף שלו משוקץ, מתועב, שקוע בחומר. העניין של הנקבים, של הצרכים של האדם, הם נקראים, יש מושג, זה מושג בקבלה קצת, שהם נקראים מקום נמוך, בקליפות, הם מקום שלילי. נכון שזה הקדוש ברוך הוא ברא, שזה טבעי אצל האדם, אבל זה מקביל בעולם הרוחני לדברים השליליים. מזה נובע הפסולת הגוף. אז כשהוא נמצא עם פסולת הגוף ולא מפנה את עצמו, זאת אומרת, הוא מחובר למקומות השליליים הרוחניים. בקבלה לומדים שכל מה שיש פה בעולם הגשמי, יש לו שורש רוחני. הטוב ומה שנראה לא טוב, נקרא לזה קליפות והדברים הלא טובים. בלי להיכנס עכשיו לדברים האלה. אז
העניין של של הצרכים זה העניין של המקום הלא טוב. אז אתה מחובר ללא טוב, נצרך לנקבה, הולך מתפלל. אתה רוצה להיות בטוב, אז קודם כל תפנה מעצמך את הלא טוב שאתה יכול לפנות בקלות, שזה הנצרך לנקבה שצריך לנקות את גופו. לכן כתוב בשולחן ערוך שהנצרך לנקבה ואסור להתפלל. אומרים חז"ל, אם מתפלל תפילתו תועבה. תועבה? למה? היה צריך שירותים. בכל זאת היה זמן תפילה, הציבור, הוא רצה להפסיד מניין, אמר אני אתפלל, תועבה. יש זה הלכות, כן, מתי זה נאמר. למה? כי הוא מחובר למקום לא טוב. הוא מחובר לדברים, שורש רוחני שלילי. זה ארבע סיבות שאומר הגר"א, שסגולות שהתפילה תתקבל, זה לא להלין פעולת שכיר, שער כל דיני ממונות כמובן, ומה שחייבים לשני לשלם, איסור שעטנז, לשמור על איסור של להיזהר מאיסור שעטנז, לשון הרע, לשמור את הפה מלשון הרע, כתוב שעמי ארצות לא היו מדברים לשון הרע בשבת, הלוואי ונהיה כמו עמי ארצות, הלוואי בשבת, ונצרך לנקבה, זה ארבע דברים. רבנו סעדיה גאון בספר התשובה כותב עוד חמש דברים, כותב דברים שסגולה לקבל את שהתפילה תתקבל. אומר א', הדבר ראשון, להתפלל בכוונת הלב. מי שמתפלל בלא כוונת הלב לא יכול לצפות שהתפילה תתקבל. אתה מדבר עם הקדוש ברוך הוא, רוצה שהתפילה תתקבל. תפלל בכוונת הלב. דבר שני, לאהוב את התורה. הוא אומר שמי ששונא את התורה חס ושלום, תפילתו לא מתקבלת. שנאמר, מסיר אוזנו משמוע התורה, גם תפילתו תועבה. לפעמים יושבים בשיעור, ואחרי השיעור יש תפילת ערבית. או בכולל, ואחרי הלימוד, מגיע סדר אחרי סדר הלימוד מגיעה התפילה, ונגיד שקראו שהתפילה בשעה זה, ואחד מגיע שנייה שמצפצף לו זה, בדיוק רבי חנניה בן הקשיא אומר, רוצה לסיים את השיעור, את הסדר, למה? תחיל להתפלל. מה אתה לחוץ? עוד רגע. רבי יוסי אמר, יהיה חלקי ממושיבי בית המדרש, ולא ממקימי בית המדרש. תן עוד כמה שניות, לא קרה כלום, חכה עוד כמה דקות. לא קרה שום דבר, מה הלחץ? המסיר, לא שהוא שונא תורה, הוא לא אוהב תורה, הוא אוהב את השיעור, אבל אצלו זמן זה זמן. לא כל דבר זמן זה זמן, עוד כמה שניות לא קרה שום דבר. תגנור עוד כמה דקות ללימוד תורה, לא יקרה כלום. מסיר אוזנו משמוע התורה, גם תפילתו תועבה. דבר שלישי, אם אותם אוזנו משמוע זעקת דל. יש אדם מסכן שנצרח, יתומים, אלמנות, צריכים לעזור, אדם שבאמת נצרח ו... הוא לא שלום, מסיר אוזנו, לא עניין שלי, לא קשור אליי, שיסתדר לבד. שנאמר, אותם אוזנו מזעקת דל, גם הוא יקרא ולא יענה, ולא יענה. גם הוא יקרא ולא יענה, אותם אוזנו משמוע דל. צריך לדבר רביעי, מי שעושק וגוזל. אדם, יש לו כסף, לא תעשוק את רעך מהפירוש, יש לך כסף שלם, תשלם לו. אל תעכב את הכסף אצלך. או גוזל על אחת כמה וכמה שלוקח כספים שלא שייכים לו, שנאמר, ואשר אכלו במיכה, ספר מיכה פרק ג', ואשר אכלו שאר עמים חולה, אז יזעקו אל השם ולא יענה אותם. זאת אומרת, גוזלים, עושק וגוזל, הקדוש ברוך הוא שומע, כן, מה אתה מבקש? רפואה שלמה, פרנסה, אתה חונן, מה עוד יש שמה? כל הברכות הנפלאות שיש בתפילת 18. טוב, שמעתי, בסדר, שמעתי. אתה גם עושק וגוזל. זה דבר החמישי, מי שיש לו חטאים, הוא מתפלל בלי תשובה מקודם. לכולנו יש חטא. אין אדם צדיק אשר יעשה טוב ולא יחטא, אין צדיק בארץ, יעשה טוב ולא יחטא. כולם יש חטאים, חטא בשוגג. כולנו נכשלים, שלא נטעה בזה. כולנו נכשלים. והרמח"ל כותב, מי שמושלם, אלוקים לוקח אותו. אז אם אנחנו פה, סימן שאנחנו לא מושלמים. בסדר, מותר לנו לטעות. אז זה לא בעיה לטעות, זה בעיה להודות על האמת. לעשות תשובה. הוא רב עם מישהו או משהו, התווכח. נכשל, טעה. הוא אמר לו, היה ככה, ומזה נוצר ויכוח. בסוף התברר לו שלא היה כמו שהוא אמר, היה משהו אחר. אז תיגש, תבקש סליחה. מה קרה? תבקש מחילה. טעיתי. יש אנשים, קשה להם להגיד את המילה טעיתי. הם לא מכירים את הלקסיקון הזה, להגיד למישהו טעיתי. באים רק בתפילה שיש וידוי, תחנון, אשמנו, בגדנו, גזלנו, סלח לי שנייה, מה אמרת? אשמנו, מה אשמת? לא, זה מה שכתוב, אני קורא מה שכתוב.
גזלנו אותה, גזלת משהו? מה, באמת? צריך להיזהר ממך, גזל... זה מה שכתוב, זה גלגול קודם. זה גלגול קודם. לא בושה להגיד, טעיתי, טעיתי, תקן את הקדוש ברוך הוא, איזה דבר נפלא, גדולה תשובה. נתן לנו הקדוש ברוך הוא אפשרות לתקן את העבירות, רק תודה שטעית, אם לא תודה, אז מה? זה דברים שאדם חייב את זה, שנאמר, יען קראתי ותמענו וכולי, אז תקראוני ולא יענה, שחרוני ולא ימצאוני. אדם לא עושה, לא מתקן את הטעויות שלו, וזה לא בושה להגיד טעיתי, רבותיי, לא בושה להגיד טעיתי, אנחנו טועים, זה בסדר, מותר לנו לטעות. צריך להוציא מהראש את המושג הזה שאסור שטעיתי. טעינו, זה בסדר, בואו נתקן, נתקן מה שאפשר. אז זה על ידי תשובה, אני משיב אדם לחברו, מה שצריך לתקן. הגר"א אומר, אז אם נסכן, רבנו סעדיה אומר, חמישה דברים, המתפלל בכוונת הלב, אז אוהב את התורה ולא חלילה הפוך, לא אוטם אוזנו משמוע דל ולא חלילה הפוך, לא עושק וגוזל ולא חלילה הפוך, ושעושה תשובה לפני התפילה. בשם הגר"א, בתיקוני זוהר כתוב, שני דברים צריך האדם לעליית התפילה, אומר הגר"א. א', שלא יהיה במערד דצלותין חובין. זאת אומרת, שלא יהיה בעל עבירות. בעל עבירות. דבר שני, שהתפילה עצמה תהיה נקייה. וזה אומר הגר"א, זה פירוש הפסוק. מי יעלה בהר השם ומי יקום במקום קודשו? נקי כפיים ובר לבב. נקי כפיים מן העבירה. ובר לבב בתפילה. נקי כפיים בעבירה. והכוונה בעיקר לדיני ממונות, רואים כמה הנושא של דיני ממונות כל כך חשוב לקבלת התפילה, כמה יושר בדיני ממונות חשוב לקבלת התפילה. וזה אשר לא נשא לשווא נפשי, שהוא התפילה, ולא נשבע למרמה, במה? במעשיו, שמשביעים אותו קודם לדתו, אומר הגר"א. לא נשא לשווא נפשי, ולא נשבע למרמה. איזה מרמה? שאתה הרי נשבעת, כל אחד נשבע, הגמרא במסכת נידה בדף למד אומרת, שלפני שאדם נולד אומרים לו, קבעו לו כבר אם הוא יהיה חכם או טיפש, עשיר, עני, אבל צדיק ורשע לא קבעו, משביעים אותו, תהיה צדיק ואל תהיה רשע. אז הוא נשבע, כן, לפני שהוא נולד, לפני הלידה, כן, אני אהיה צדיק. עכשיו אומרים לו, אתה רשע, עושה עבירות, אז שהוא לא עובר על השבועה הזאת. כמובן, שוב, כולנו נכשלים, אבל לא במזיד, וגם מה שנכשל בשוגג מתקן את זה. תקן את החטא, עושה תשובה, משתדל ללכת בדרך. מוסיף, על ידי התפילה יישא ברכה מאת השם, אומר הגר"א, שנזכה לזה, בעזרת השם יברך. השולחן ערוך, אור החיים, סימן א', סעיף א', פותח את דבריו ואומר כך, התגבר כארי לעמוד בבוקר, לעבודת בוראו. תהיה אדם צריך להתגבר כארי, איפה זה כתוב? משנת רבי יהודה בן תימה, שאומרים אותה בסוף פסוקי הקורבנות. התגבר כארי לעמוד בבוקר לעבודת בוראו, שיהיה הוא מעורר השחר. הוא מדבר על זמן תפילה, מדבר על הנושא הזה, שהוא יעורר את השחר. אם אדם עייף, קום כארי, זמן התפילה, הגיע זמן תפילה, לקום. מה זה לעבודת בוראו? התגבר כארי לעמוד בבוקר לעבודת בוראו. מה זה עבודת בוראו? אומר המשנה הברורה, כי לכך נברא האדם, כמו שאמר הכתוב, כל הנקרא בשמי ולכבודיו, ברתיו, צרתיו ואף עשיתי. זאת אומרת, אנחנו נבראנו לכבוד השם יתברך. זה התפקיד שלנו כאן, נבראנו לכבוד השם יתברך. לכן זה נקרא עבודת בוראו. אנחנו לא חייבים לעבוד אף אחד חוץ מהשם יתברך, עבודת הבורא. אין מחויבות אחרת להם מעבר לדברים שאדם מתחייב בהם. בן אדם לחברו שיתחייב לעשות דברים. עבודת בוראו זה תכלית הבריאה. שזה אתה פה. לעבוד את עבודת בוראו. טוב? אומר הרמה, ועל כל פנים לא יאחר זמן התפילה וכו'. הגה, שיוויתי השם לנגדי תמיד. הוא כלל גדול בתורה ובמעלות הצדיקים אשר הולכים לפני האלוהים. כן ישיבת האדם ותנועותיו ועסקיו והוא לבדו בביתו, כי ישיבתו ותנועותיו ועסקיו והוא לפני מלך גדול, ולא דיבורו והרחבת פיו כרצונו והוא עם אנשי ביתו וקרוביו, כי דיבורו במושב המלך. אדם שונה בהתנהגות שלו,
בין אם הוא נמצא עם אנשים משפחתו קרוביו, לבין אם הוא נמצא

כל שכן כשישים האדם אל ליבו, שהמלך הגדול הקדוש ברוך הוא, אשר מלוא כל הארץ כבודו, עומד עליו ורואה במעשיו. כמו שנאמר, אם יסתר איש במסתרים ואני לא אראנו נאום השם, תחשוב, הקדוש ברוך הוא רואה אותך. מיד יגיע אליו היראה וההכנעה בפחד השם יתברך, או בושתו ממנו תמיד. כך מעתיק הרמה מאיפה? הרמב״ם במורה נבוכים. זאת אומרת, שיוויתי השם נגדי תמיד, זה מעלה גדולה של הצדיקים, וזה משפט נכון לגבי כל הנושא של עבודת השם, ועל אחת כמה וכמה בנושא התפילה. איך מקיימים מצוות שיוויתי השם לנגדי תמיד? הביאור הלכה בסימן א', פה בסעיף הזה, אומר הרוצה לקיים שיוויתי כראוי, אדם שרוצה לקיים שיוויתי השם לנגדי תמיד כראוי, רוצה לקיים את המצווה הזאת. מה יעשה? יזדרז לקיים מה שנכתוב בשם ספר החינוך, ומפני גודל חביבותה מעתיקום כמה גדולים בספריהם, והוא הולך להביא לנו את דברי ספר החינוך. אומר החינוך, יש שש מצוות תמידיות, שש מצוות שתמיד אדם יכול לקיים אותן. שאר המצוות הן תלויות בזמן, לתפילין בזמן, ביום ולא בלילה, וגם לא מניחים תפילין כל היום, אנחנו לא עושים את זה, זמן חזל כן, ציצית, יש לה זמן, שבת, זה שבת, וכן שאר המצוות. יש שש מצוות שהן תמידיות, תמיד אדם יכול לקיים אותם. לא יפסקו מעל האדם אפילו רגע אחד, כל ימיו. בכל זמן וכל רגע שיחשוב בהם, זה מצוות שתלויות במחשבה, כל רגע שהוא יחשוב בהם, קיים מצוות עשה. ואין קץ למתן שכר המצוות. אז זה שיוויתי. מה הם שש המצוות התמידיות? לא נקריא את הכל, כדאי מאוד לקרוא את זה, בביאור הלכה, משנה ברורה, ספר שמצוי לכל אחד, ביאור הלכה בתחילת סימן א', לפחות הנהגת אדם בבוקר, אבל נגיד אותם בקיצור. מצווה הראשונה, להאמין שיש אלוהי אחד בעולם שימציא כל הנמצאות, ומחפצו ורצונו הוא כל מה שהוא עכשיו, ושהיה, ושיהיה לעדי עד, ושהוא הוציאנו ממצרים ונתן לנו התורה. להאמין בהשם יתברך שהכל זה הוא יתברך, היה הווה ויהיה. איפה לומדים את זה? דכתיב, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. פירושו, תדעו ותאמינו שיש לעולם אלוה המשגיח שהרי הוצאתיך מארץ מצרים. אז השגחה. להאמין בהשגחת השם, זה מצווה ראשונה מתוך ששת המצוות שנאמר אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. כל מה שקורה איתנו זה בהשגחה פרטית מהשם יתברך. ב', לא להאמין באלוה אחר. לא להאמין בשום מילים אחרים, ובשום כוח אחר, ובשום יכולת למישהו אחר, ושום שלטון אחר, שנאמר, ולא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. ואפילו אומר הביאור הלכה, תשימו לב, מודה שהקדוש ברוך הוא שולט על הכל, אין, הקדוש ברוך הוא, השגחה, שליטה, הכל. רק שידמה בדעתו שמסר הנהגת העולם למלאך או לכוכב. יש איזה מלאך, יש מלאכי חבלה שעושים לנו בעיות, שהם כאלה, מאמין שהם עושים דברים מרצונם, כבר כפר, לא קיים את המצווה הזאת שלא להאמין בשום אלוהים אחרים. שנאמר, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. זאת אומרת, כוח, לא, אלוהים זה כוח, שלטון, שולט. הרי זה, אלא יאמין שהקדוש ברוך הוא בעצמו, בכבודו, משגיע בכל העולמות, ואין לשום נברא כוח לעשות דבר בלתי רצונו. לכן נקרא הקדוש ברוך הוא אלוהי האלוהים. זאת אומרת, שתי המצוות הראשונות הם דבר והיפוכו. הדבר הראשון זה להאמין שכל הכוח זה ביד השם יתברך, שליטה והשגחה מלאה, והדבר השני, לא להאמין בשום כוח לשום דבר, אפילו לא משהו של כוח. מצווה שלישית, ליחדו, ייחוד השם, שנאמר, שמע ישראל השם אלוקינו כן, השם אחד. שמע ישראל, ייחוד השם. מה זה שמע ישראל? דע כשהשם היווה את הכל ברצונו, והוא אלוהינו המשגיח בכל העולמות. הוא השם אחד בלי שום שיתוף. פה ייחוד השם, זה תוספת. נכון, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הכל, כן, אנחנו יודעים, אבל אולי היה, חס ושלום. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. אין שיתוף. אין מישהו נוסף. זה שלוש מצוות שעוסקות באמונה בהשם. אנוכי השם אלוקיך, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. מצווה רביעית, לאהוב את המקום ברוך הוא.

ריבונו של עולם, אני אוהב אותך. לאהוב את השם יתברך. מי אני יתוש קטן שיגיד שאני אוהב את השם? כן, זה השם רוצה, שאתה תגיד שאתה אוהב אותו. שנאמר, ואהבת את השם אלוקיך, בכל לבך, בכל נפשך, בכל מודך. ואהבת את השם, מצוות עשה מהתורה. איך אדם יגיע למצב של אהבת השם? אומר הספרי שואל, איני יודע כיצד לאהוב את המקום. תלמוד לומר, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך. תלמד את התורה הקדושה, תראה כמה התורה עמוקה, כמה חוכמה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו בתורה הקדושה. אז אתה תגיע לאהבת השם. שמתוך כך אתה מכיר את מי שאמר והיה העולם. כלומר, שעל ידי ההתבוננות בתורה, יכיר את גדולתו של הקדוש ברוך הוא. שאין לו לא ערך ולא קץ. ותתיישב האהבה בליבו בהכרח. אהבת השם. זה דבר נפלא, אהבת השם יתברך. אומר, יערך בליבו שכל מה שיש בעולם, מעושר ובנים וכבוד, הכל הוא כעין נגד אהבתו יתברך. ולא רק זה, למה הקדוש ברוך הוא ברא לנו אהבה לכל מיני דברים? כדי שמאהבה הזאת נוכל להבין מה זה אהבת השם. כמו שאמר הרמב״ם בסוף הלכות תשובה, כיצד היא אהבת השם? זה כמו שאחד אוהב אישה ודבוק באהבתה. ככה תלמד מזה מה זה אהבת השם יתברך, ומוסיף הרמב״ם וכל שיר השירים יוסד על זה. אהבת השם, ללמוד מזה. והגיע תמיד בבקשת חוכמת התורה. לדעת, לרצות לדעת תורה. לרצות לדעת תורה. לא חשוב החדשות, אתה גם לא יכול להשפיע על החדשות. יותר חשוב לדעת תורה. לא חשוב מה השיר החדש שיצא, ולא משנה מאיזה זמר. בסדר, אפשר לשמוע, טוב, קצת להרגיע את הראש אולי. תשאף לדעת עוד איזה הלכה, עוד מסכת, עוד דף, עוד סוגיה, עוד איזה משהו. מה אמרו בשיעור? מה התחדש בשיעור? מה התחדש בבית המדרש? והגע תמיד בבקשת חוכמת התורה למען ישיג ידיעה בהשם. והקובע את מחשבתו בעניינים גשמיים ובאבלי העולם שלא לשם שמיים, רק להתענג ולהשיג כבוד, בטל עשה זו ועונשו גדול. הוא רוצה לדעת תמיד לפני כולם מה היה בחדשות, מה היה בזה, מה היה פה. זה לא מביא לאהבת השם, זה רק בשביל כבוד. ביטל עשה זאת. לכן דוגמאות כהנה וכהנה. זה המצווה הרביעית. המצווה החמישית, להיות יראת השם יתברך על פניו תמיד לבלתי יחטא. שיהיה יראת השם על פניו. שנאמר, את השם אלוקיך תירא. ומי שבא דבר העבירה לידו, חייב להעיר רוחו. ולתת את ליבו באותו הפרק, בא לו איזה עבירה, הזדמנות, שזה חטא או משהו. קדוש ברוך הוא משגיע בכל מעשה בני אדם, אף אם יהיו במחשך מעשיהם, וישיב להם נקם, לפי רוע המעשה. תיזהר, זה מצווה, להיות יראת השם על פניו. מפחד, מה השם אומר? יראת העונש, יותר גבוה זה יראת הרוממות, ועוד יותר גם אמירת הרוממות, זירת העונש שנובעת מחמת עירת הרוממות. כלומר, יש עירת העונש שהיא עירת העונש מהאיסורים, יש עירת הרוממות, יש ברוך הוא כזה גדול ונפלא, ויש עירת הרוממות, עירת העונש שבאה מעירת הרוממות, יש ברוך הוא כזה גדול ונורא, אז איך אני קטן חוטא לו, עובר על דבריו. זה המצווה החמישית. מצווה השישית, שלא נטור אחרי מחשבת הלב וראיית העיניים, שנאמר, ולא תטור אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם. ואמרו חכמים, אחרי לבבכם זו אפיקורסות, ואחרי עיניכם זו זנות. רבותיי, שימו למה שכתוב. ובכלל אפיקורסות הוא כל מחשבות זרות שהן הפך דעת תורה. מחשבות שהן הפך מה שהתורה רוצה, זה נקרא בכלל אפיקורסות. כך אומר המשנה ברורה. כלומר, אם אדם הולך לרב, שואל אותו, אומר לו הרב, תקשיב, לפי התורה, במקרה הזה, ככה אתה צריך להתנהג. כך. לא, אני עושה מה שאני רוצה. מה שבא, לא שומע לו. הולך, הפך דעת תורה. ובכלל זנות, הוא מישהו רודף אחר תאוות העולם, מבלי שיכוון בהם כלל לכוונה טובה. יש לו תאוות, חפש תאוות העולם, לא משנה, רשימת התאוות מכובדת, חפש את התאוות, ואין לבזה שום כוונה טובה. כלומר, שלא יעשה אותם כדי שיעמוד בריא, למשל הוא אוכל בריא, אפילו קונה אוכל יקר, אבל בריא, והכוונה שלו שיהיה בריא לעבודת השם. זה דבר טוב.
אבל אם הוא רק מחפש לאכול כדי למלות את אהבת האכילה, חפש ממון למלות את אהבת הממון, וכן כהנה וכהנה, כדי שזה, הכוונתו תמיד להרבות תענוגים גדולים לנפשו, עובר על המצווה הזאת. כלומר, שש מצוות, נחזור עליהן, של קיום מצוות שיוויתי השם לנגדי תמיד. שלוש ראשונות עוסק באמונה, ושלוש אחרונות עוסק במעשים. הראשונות הם, אנוכי השם אלוקיך, להאמין שהכל בהשגחה מהשם יתברך. השנייה זה לא להאמין בכוח, שום כוח אחר בעולם. והשלישית, ייחוד השם, שהשם לבד עושה את הכל. עשה, עושה ויעשה את הכל המעשים לבדו. הראשונה שנאמר אנוכי השם אלוקיך, שנייה לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, והשלישית שמע ישראל השם אלוקי השם אחד. זה שלוש מצוות באמונה. עכשיו שלוש מצוות במעשה. הראשונה זה, ואהבת את השם אלוקיך, בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מאודיך. שלוש מצוות במעשה. ואהבת את השם אלוקיך, הראשונה שנאמר ואהבת את השם אלוקיך. השנייה זה יראת השם על פניו, להיזהר מחטא. זהר, אולי יש פה עבירה, אולי יש פה משהו לא מתאים, אולי יש פה משהו שאסור, להיזהר. והשלישית, שזה השישית ברשימה, לא לתור אחרי מחשבת הלב וראיית העיניים, שנאמר ולא תתור אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחרים. כל מחשבה שיהיה הפך דעת תורה, או כל דבר שהוא לא תואם את רצון השם בשמירת העיניים. זה שש מצוות תמידיות. כשאדם הולך ברחוב, כשאדם נמצא בכל מקום שהוא נמצא, והוא חושב עליהם אהבת השם, חושב, אני אוהב את השם, תודה רבה לך השם, מודה להשם, מעורר בליבו את אהבת השם, הוא מקיים מצוות עשה מהתורה. עכשיו הוא נמצא באיזה מקום, אין לו זמן, מה, אין לו ספר, אין לו מה, לא יודע מה לחשוב, יושב, סיים פסוקי דזמרה והשתבח, מחכה שהחזן ניגש, יש לו עכשיו כמה, שתי דקות, שלוש דקות, שמה יעשה, תחזור על שש מצוות תמידיות, תעורר בראש את אהבת השם יתברך, תודה להשם, התפילה מלאה הודעה להשם, גם אנחנו פותחים את הבוקר בהודעה להשם, מודה אני לפניך, זה פסוק, זה משפט, שבא מספר סדר היום, זה לא מחזל, סדר היום, תיקן את המשפט הזה, ספר סדר היום, כן, ואנחנו כל עם ישראל קיבל את זה, לומר בבוקר שמתעוררים מהשינה, עוד לפני נטילת ידיים, לפני הכל, מודה אני לפניך מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי בחמלה, רבה אמונתך, פסיק בחמלה, רבה אמונתך, גדולה האמונה. כמה מילים יש במשפט הזה? 12 מילים. עשו חשבון, 12 מילים. פעם היה יהודי, פרופסור, שהיה איזה כנס של קרדיולוגים, שעוסקים בענייני לב, והיה משהו בארצות הברית, והיה שם איזה קרדיולוג מומחה שקם ואמר שהוא עשה מחקרים והוא הגיע למסקנה שאם אדם מתעורר מהשינה וקם מיד זה מזיק לו לבריאות. הוא נתן עצה כדי לא לקום מיד, הוא אמר לספור לפי המחקרים שלו שאם הוא סופר עד 12 הלב כבר עובר ממצב שינה למצב ערני והוא יכול לקום. קם אחריו איזה פרופסור יהודי אמר זה מה שאנחנו נוהגים עם ישראל, אומרים בבוקר מודה אני לפניך 12 פעם, הנה תוצאות המחקר, 12 מילים, סליחה, אומרים 12 מילים, מודה אני, תגיד לאט, תעורר מהשינה לאט, לא לקפוץ, גם המשנה ברורה מביא ממסכת גיטין, מהגמרא, לא לקפוץ מיד מהשינה, כי אדם, הלב עבר במשך הלילה, במשך השינה, הוא עובר בתנוחה של ברוגע, דפיקות לב נמוכות, ופתאום הוא קם, עושה, מעביר ממצב כזה, זה מסוכן ללב. לא שאנשים לא מתים מתקפי לב או מדברים אחרים. זה חלק מהדרך שהקדוש ברוך הוא רוצה לקחת את העובב אליו, גם בשיטה הזאת. אבל השתדלות של האדם לשמור על הלב שלו, זה לא לקום מיד מהשינה. זה אחד הדברים שצריך לשמור על הלב. זה שיוויתי השם לנגדי תמיד. עוד מביא המשנה ברורה, שגם שיוויתי השם מצייר אדם מול עיניו, פסוק שיוויתי השם לנגדי תמיד. ואת שם השם בניקוד יראה. מה זה יראה? האות י' של שם השם בניקוד חיריק, האות ה' בניקוד שווה, האות ו' בניקוד קמץ, והיה האחרונה, יראה. יש עוד רמזים לזה. במקובלים כתוב שיש דברים, בפרט שקשורים לקבלה, דברים כאלה, שמי שלא מבין בזה שלא יתעסק. כי יכול לקלקל יותר מאשר משהו מתקן. אבל זה לא קשה, היום יש סידורים אפילו שמודפס בהם למעלה, בכל עמוד,
ראיתי סידור כזה מודפס, בכל העמוד למעלה כתוב שיביתי השם לנגדי תמיד בניקוד דירה. ראיתי כאלה עושים את זה פתק שלהם, שצריך להיות בצורה מכובדת, וזה גם מזהירים, ששם השם בית הכנסת שלא יהיה בדף, שיכול ללכת לביזיון, עם שם השם, ולכתוב אותו בשם בסידור, והוא רואה מול עיניו במשך התפילה. גם בספר שער הגלגולים למערכו, כותב שהארי העיר לו יום אחד, שהוא לא היה עם תפילין, ושיח דעת מהתפילין. שיח דעת מהתפילין. הוא מביא שהוא עיר לאחד הצדיקים באותו דור, משיח דעת מהתפילין. הארי עיר שמשיח דעת מהתפילין. מה זה משיח דעת מהתפילין? שייך שאדם יהיה עם תפילין והוא לא יחשוב כל הזמן על התפילין? אז איך הוא יתפלל? אנחנו צריכים להיות מרוכז בתפילה. כמובן שברגע שהוא מפסיק להיות מרוכז בעבודת השם, בתפילה, אז שלא ישיח דעת מהתפילין. אבל כל זמן שהוא עוסק בתפילה, אז הוא נמצא עם התפילין. גם שיביתי השם לנגדי תמיד. זה לא ייתכן שאדם יגיד שיביתי השם לנגדי תמיד, הוא יהיה עם השיביתי, עם הצורת שם השם בניקוד עירה, והוא יתפלל באותו זמן. הוא לא יכול להתרכז, קשה מאוד שני דברים בבת אחת. אז הכוונה היא שבזמן שהוא לא מרוכז בתפילה או בעבודת השם, ישים שיביתי השם לנגדי תמיד מול עיניו. יהיה רצון שנזכה ללמוד את הלכות תפילה, גם את ההלכות, גם את ביאור התפילה, ולהתפלל כמו שצריך לפניו, ושתפילתנו תתקבל ברצון, ונזכה בעזרה השם שתתקבל במהרה תפילה של כל עם ישראל, שיבוא משיח צדקנו ויבנה בית המקדש מהרה בימינו, אמן ואמן.

0: ערוץ 2000, קולות מהעבר עם שרגה שמידלר. קולות מהעבר, קולות מהעבר. ערוץ 2000 מזמין אתכם למסע מרתק אל ההיסטוריה היהודית עם המדריך שרגה שמידלר. כל הסיפורים, המדרשים והמאורעות החשובים של עמנו עם תיאורים מדהימים וגילויים נדירים. קולות מהעבר עם שרגה שמידלר. כל יום ראשון בשלוש בצהריים. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, קולות מהעבר עם שרגה שמידלר.
1: עם ישראל מחולק לשבטים שונים, עדות שונות, אשכנזים, ספרדים, מרוקאים, תימנים, אתיופים, אבל יש עדה אחת שעד כמה שידוע לנו היא הקרובה ביותר ליהדות המקורית, ליהודים המקוריים שחיו כאן בארץ ישראל לפני אלפי שנים. ואני שומע אתכם עכשיו אומרים, בטח, זה העדה שלנו, אבל כנראה שאתם טועים. ויותר מזה, כנראה שמעולם לא שמעתם על העדה הזאת. שמעתם פעם על הדת המוסלמית מסתערבים, אלו שיש יחידה בצבא על שמם, יחידת המסתערבים, היהודים שמעולם לא עזבו את ארץ ישראל. יהושע בן נון הכניס אותם לארץ ממצרים, מאז ועד היום הם גרים פה, שמרו על המנהגים המקוריים של היהודים שחיו כאן לפני אלפי שנים ולא יצאו מעולם לגלות. למה קוראים להם מסתערבים? איך זה שלא שמעתם עליהם עד היום? איזה מנהגים מיוחדים יש להם? מתחילים. יש כאן סיפור על עדה בישראל שלא עזבה את ארץ ישראל אלפיים שנה, נאחזה בארץ ישראל בציפורניים. יש להם מסורות, יש להם מנהגים, יש להם סיפורים שמעולם לא סופרו כי לא העבירו את המידע הזה הלאה. ועכשיו הגיע הזמן לחשוף טיפה מהמנהגים והסיפורים של העדה הזו.
2: מרגלית היא היהודייה האחרונה שגרה פה בכפר. השנה היה לה יום הולדת 91, נכון?
3: 91.
2: מרגלית היא משפחת זיננדי שהגיעו לכאן מבית המקדש. מעל ראשי, ממש פה, נמצאת האבן שהביאו איתם הגולים מבית המקדש בחורבן בית שני. הגיעו לכאן עם האבן הזו, אתם יכולים לראות פה את מנורת בית המקדש, לולב, אתרוג, מחתה, ובצד השני של בית הכנסת ישנה עוד אבן. האבן הזו, זהו שער ניקנור של בית המקדש, אלו ממש אבנים שהגיעו מבית המקדש לכאן.
1: הסיפור שלנו מתחיל בחורבן בית המקדש השני. אז מגיעים לפה לארץ האיטלקים הנחמדים, אז קראו להם רומאים, וביחד עם הפיצה והספגטי הם מביאים לפה גם הרג וחורבן, רוצחים כמעט את כל עם ישראל, שואה שלמה, ואת מי שנשאר בחיים הם לוקחים בתור עבדים ושפחות ומפזרים אותנו בכל קצוות תבל. אבל ישנם גם דלת העם, האנשים שלא שווה להרוג ולא שווה לקחת בתור עבדים ושפחות, ופשוט משאירים אותם פה בארץ. דלת העם האלו, היהודים שנשארו בארץ, עוזבים את אזור ירושלים ועולים אל הגליל והגולן. הארכיאולוגים ימצאו פה בגליל ובגולן יותר מ-80 בתי כנסת מהתקופה הזאת, 80 יישובים שבונים אותם דלת העם שהגיעו לכאן לגליל ושיקמו את עם ישראל מחדש. דלת העם האלו אפילו שיקמו והקימו מחדש את הסנהדרין, המוסד השלטוני של עם ישראל, סוג של כנסת ישראל. אתם יודעים כמה זמן הם החזיקו את הסנהדרין בארץ ישראל? 1,000 שנה. 1,000 שנה אחרי חורבן הבית, שהסנהדרין המשיכה להתקיים בארץ ישראל. לסנהדרין החדשה הזו קראו בכל מיני שמות, ישיבת ארץ ישראל, ישיבת ארץ הצבי, אבל היא הכי התפרסמה בשם ישיבת גאון יעקב. הישיבה הזו התקיימה ברצף 697 שנים. קולטים? ישיבה שעובדת ברצף 697 שנים כאן בארץ ישראל. אנחנו אפילו יודעים מי היו הרבנים במהלך כל השנים האלו, רב אחרי רב אחרי רב, מי היו ראשי הישיבה, מי היו ראשי הסנהדרין. אנחנו אפילו יודעים איפה היא ישבה, ישיבת גון יעקב. היא עברה דירות מכמה מקומות, פעם בצפת, פעם בגוש חלב, אפילו ברמלה, בטבריה הרבה מאוד זמן, וגם קצת זמן בירושלים. אני נמצא עכשיו בדלתון שבגליל העליון, והמבנה הזה שמאחוריי הוא קברו של רבי יוסי הגלילי. אבל אנחנו יודעים שביחד עם רבי יוסי הגלילי נקבר גם רבי אליהו כהן גדול, שהיה ראש הדת המוסתערבים בארץ ישראל, הרב הראשי, ראש הסנהדרין, שנקבר כאן בשנת 1083 לספירה. לצערי הרב, אין פה אפילו שלט שמזכיר את זה, למרות שבכתבים מופיע במפורש שהוא נקבר פה, ביחד עם רבי יוסי הגלילי. אני רק חייב לומר לכם שזה אחד המקומות היפים ביותר בארץ, יש פה נוף משגע, ומעטים האנשים שמגיעים לכאן. הדת המוסתערבים, יהודי ארץ ישראל, ידעו גם להילחם על הדברים בהם הם מאמינים. בשנת 618, אדם בשם בנימין מטבריה מקבל הוראה מהסנהדרין לבנות צבא יהודי ולצאת לכבוש את ירושלים כדי להקים את בית המקדש השלישי. הוא עושה את זה. הם כובשים את ירושלים ומתחילים להקים את בית המקדש השלישי, וזה כיפת הסלע שנמצא את היום בירושלים. זה בנוי על הבסיס שבנו הדת המוסתערבים, יהודי ארץ ישראל. והמקום הזה גם שימש כבית מקדש, בו הקריבו קורבנות, הדליקו את המנורה והקטירו קטורת במשך מאות שנים. בשנת 929 לספירה קורה משהו שמזעזע את כל העולם היהודי. רבי אהרון בן מאיר, ראש הסנהדרין, רבם של המוסתערבים בארץ ישראל, חולק על רבי סעדיה גאון, גדול הדור מבבל. חולק עליו בעניין עיבור השנים, עיבור החודשים, להוסיף יום לחודש, להוריד יום לחודש. התוצאה היא שבארץ ישראל חגגו את פסח ביום ראשון, ובבבל חגגו את פסח ביום שלישי. פסח אחר, תאריכים אחרים. אתם קולטים מה זה אומר? שאם אחד החכמים, רבי סעדיה גאון או רבי אהרון בן מאיר, טועים, זה אומר שכל התלמידים שלהם, לצורך העניין כל יהודי חוץ לארץ, אוכלים חמץ בפסח. בליל הסדר אוכלים חמץ. רבי אהרון בן מאיר סבר שלחכמי חוץ לארץ אסור לעבר שנים וחודשים. המידע הזה, הידע הזה, יותר נכון רוח הקודש הזו, לדעת איך לעשות את זה נכון, נתונה אך ורק לדת המוסתערבים, לחכמי ארץ ישראל. וכך הוא כותב במכתב לחכמי בבל: אף אילו נהרגנו ואלף כמותנו, לא נשנה מנהג אבותינו ולא נחליף חוק. יש הרשות לחבורת ארץ ישראל על חכמי בני הגולה, ואין לבני הגולה רשות על בני ארץ ישראל. רבי אהרון בן מאיר נפטר לאחר כמה שנים בודדות, ואז השוו את התאריכים, וחכמי ארץ ישראל הורידו, הרכינו ראשם בפני חכמי בבל, בניגוד לדעתו של רבי אהרון בן מאיר. פחות או יותר באותם שנים, בשנת 920 לספירת הנוצרים, נכתב בטבריה ספר התנ"ך העתיק ביותר בעולם, שמכונה היום כתר ארם צובע. וגם הומצא הניקוד, הניקוד לעברית, בו אנחנו משתמשים עד היום, הומצא על ידי חכמי המוסתערבים, יהודי ארץ ישראל, בטבריה. כמו שזה נראה, הדת המוסתערבים, יהודי ארץ ישראל, היו תקיפים וגיבורים, כיאה לארץ ישראל, ארץ שמגדלת גיבורים. הם נלחמו גם על הדעות שלהם, ונלחמו גם בפועל על ההגנה על ארץ הקודש, ארץ ישראל. זה קרה גם בשנת 1100, כאשר הגיעו לארץ הצלבנים. הצלבנים כותבים יומנים שמתארים מעבר עליהם, והם מתארים קרב עצום וקשה על העיר חיפה. הם הגיעו מן הים לחיפה, ובחיפה הם פגשו צבא יהודי. וכמו שהם מתארים, חיפה הייתה כולה יהודית, מלאה ביהודים שנלחמו כמו אריות, והצליחו להניס את הצבא הצלבני מלכבוש את חיפה. אחר כך הם נכשלו, הצלבנים חזרו, כבשו את חיפה והרגו את כולם. תשמעו מה כתבו הצלבנים ביומנים שלהם. מונחוס, הנזיר מוונציה, מכנה את חיפה עיר השטן ואת היהודים שם שונאי האלוהים. הוא כותב עליהם שהגנו בחוזקה באש ובחרב על עצמם ועל חייהם. אלברט מכן מתאר את המערכה כך: ההתקפה הצלבנית על העיר מוקפת החומה שילבה כוחות מן היבשה ומן הים. כוחות הימיים שנעו בכ-200 כלי שיט אל חיפה. אתם קולטים? 200 ספינות של לוחמים צלבנים מאובזרים במיטב כלי הנשק. הם הגיעו מהרפובליקה של ונציה, כאשר הקריבו אבירי צרפת את המכונה העצומה לחומה, עלו התושבים יהודים על פי מוצאם על החומה, ובחימה עזה נלחמו בנשקם נגד הנוצרים. טנקארד עודד את אביריו להילחם ביהודים המגינים באומץ לב כזה על העיר, ואולם האזרחים היהודים התנגדו להם בכל תוקף, ומעל החומה יצקו עליהם למטה שמן וזפת רותחת ואש ושיחים השליחו עליהם ועל המכונה. רק לאחר כ-27 ימי מצור נפל מבצר חיפה. ביומנים האלו של הצלבנים הם מתארים שכאשר הם נכנסו לחיפה, הם לא הסתפקו בלשחוט רק את היהודים בחיפה, הם הסתובבו האירופאים הנחמדים האלה בכל הארץ ושחטו כל קהילה יהודית אותה הם פגשו. הם אפילו מתארים איך בירושלים הרבה מאוד יהודים נאספו בבית כנסת אחד, הצלבנים פשוט נכנסו לבית הכנסת וערפו את ראשם ושחטו את כל היהודים בתוך בית הכנסת. הם עשו את זה גם בבית אלפא, קיבוץ בית אלפא, גם בהרצליה שאז נקראה הר סוף, גם את יהודי יפו וגם במרות שבגליל. הם פשוט שחטו את כל היהודים בארץ ישראל, אבל נשארה דלת העם. שידור חוזר. דלת העם האלו חזרו אל יישובי הגליל והתיישבו בכמה מושבות בגליל, בצפת, בפקיעין, במושב אלמה, בסכנין, בעוד כל מיני יישובים קטנים. לאט לאט דלת העם גדלה שוב. דלת העם האלו נשארו בארץ ישראל וחיו טיפה בפחד, ונאלצו להצניע את יהדותם ולא להבליט אותה. נשארו כמה סיפורים מאותה התקופה, כמו סיפורי הצלה ניסיים, כמו זה על פקיעין. מספרים שהערבים תושבי הכפר תרשיחה החליטו שיהודי פקיעין יושבים על מים טובים, יש להם מעיינות וארץ טובה, והם בתרשיחה יש להם איזה מעיין שבקושי נותן מים, והם החליטו לצאת ולכבוש את יהודי פקיעין, להרוג אותם ולהיכנס בבתים שלהם ולשתות מהקפה שלהם. התארגנו אנשי תרשיחה לכבוש את פקיעין, עלו על הסוסים, לקחו את כלי המלחמה, יצאו לדרך, ואז שהם מגיעים ממש בכניסה לפקיעין, אל הציון של הצדיק רבי אושעיה דמין תיראיה, פתאום קופצים עליהם צבא של יהודים, נלחמים בהם ומניסים אותם. אנשי תרשיחה לא הבינו, מי סיפר ליהודים שאנחנו בכלל עולים עליהם? הרי זה היה סוד. אבל הם אמרו, טוב, אם היהודים פה בצד הזה של פקיעין מתארגנים ויודעים שאנחנו נגיע משם, בוא נקיף אותם ונגיע מהצד השני. הם עושים סיבוב גדול, מקיפים את פקיעין, נכנסים לפקיעין מהצד השני, ואז קבוצה אחרת של לוחמים יהודים מתנפלים עליהם והורגים אותם ומבריחים אותם. החבר'ה של תרשיחה הערבים חוזרים הביתה, מלקקים את הפצעים, וכשקמים בבוקר הם מגלים שאנשי פקיעין היהודים אפילו לא ידעו שכל זה קרה. הם ישנו בבית ולאף אחד אין מושג מי זה צבא הלוחמים היהודים שהגן על יהודי פקיעין. ואז בשנת 1492 מתחולל שינוי גדול בעולם היהודי. גירוש ספרד. המון יהודים ממוצא ספרדי עולים לארץ ישראל, מתיישבים בארץ, בעיקר בצפת ובאזור הגליל, ואז הם פוגשים את יהודי ארץ ישראל. והם לא יודעים איך לקרוא להם. מה הם, ישראלים? גם אנחנו ישראלים. מה הם, יהודים? גם אנחנו יהודים. אז מה הם? הם אלה שמעניקים להם את הכינוי מוסתערבים, שהמשמעות שלו הוא מן הערביים. אלו מן הערביים, הם בני ארץ ישראל. המנטליות שלהם היא מנטליות ערבית. הם אוכלים אוכל ערבי, שומעים מוזיקה ערבית. אמנם הם יהודים, שומרי תורה ומצוות, אבל המנטליות שלהם היא מנטליות ערבית. ולכן הם קוראים להם מוסתערבים, מן הערביים. בשנת 1503 מתעוררים חכמי ספרד בארץ ישראל לשאלה מהותית. מתי מתקיימת שנת השמיטה? חזרנו לארץ ישראל, אנחנו מחויבים במצוות התלויות בארץ, אבל איבדנו את הספירה מתי שנת השמיטה. שנה, שנה הבאה, והם מחליטים לשאול את מי? את חכמי המוסתערבים, היהודים שמעולם לא עזבו את ארץ ישראל, היהודים שבמהלך כל הדורות וכל השנים שמרו על שנת השמיטה. וכך כותב להם רבי אברהם פטילה, ראש חכמי המוסתערבים בני ארץ ישראל. עדויות זקננו וחכמנו כמנהג לילנו ומדמשק וסוריה שכננו, שזו השנה שהיא ר' ד' ליצירה, אי שמיטה. לפי מה שנהגנו עד עתה כל גלילות ארץ ישראל, ועד היום אנו מונים את שנות השמיטה לפי מניינם של המוסתערבים, חכמי ארץ ישראל. חכמי הספרדים שגרו פה בצפת כותבים בספריהם שהייתה קהילה של מוסתערבים כמעט בכל יישוב פה בגליל. בין היישובים הם מזכירים את אלו: צפת, אלמה, כפר יסיף, כפר חנניה, שפרעם, פקיעין, סכנין ועוד. אתם מכירים את המנהג המרגש הזה לשבת בליל תשעה באב על רצפת בית הכנסת, להדליק נר אחד בבית הכנסת ולזעוק בכאב.
3: היום 1957 שנים לחורבן בית מקדשנו. אוי לנו כי חטאנו.
1: אתם יודעים שהמנהג הזה הגיע מהדת המוסתערבים, חכמי ארץ ישראל? הם היחידים שקיימו את המנהג הזה, והספרדים שהגיעו לארץ העתיקו את זה מהמוסתערבים. המוסתערבים אפילו כתבו על כל השטרות שלהם את מניין השנים לחורבן בית המקדש. אפילו על בתי הכנסת שלהם פה בגליל הם כתבו על השער את מניין השנים לחורבן בית המקדש. זו הייתה השנה, כך הם מנו את השנים. אתם רואים את שער בית הכנסת היפהפה הזה שנמצא פה מאחור? זהו בית הכנסת בנבוריה, ופה למעלה הכותרת מעל הכניסה כתוב נבנה בשנת 494 שנה לחורבן הבית, ואת השם של התורמים. תראו איזה יופי. אתם יודעים שבצפת חוגגים את פורים יומיים, קוראים את המגילה ארבע פעמים, גם בי"ד וגם בט"ו, ולאף אחד לא ממש ברור למה? והתשובה היא פשוט, כי כך נהגו המוסתערבים. המוסתערבים נהגו לחגוג את פורים יומיים בכל המקומות בארץ, מספק שם אותו ישוב בארץ ישראל הוא מוקף חומה ממות יהושע בן נון, ולכן ממשיכים עם המנהג של המוסתערבים עד היום, ובצפת קוראים את המגילה ארבע פעמים.
3: אדוננו ברכוי ואמרתם כוי לכוי, רבי שמעון ברכוי ואמרתם כוי לכוי, רבי שמעון צדיקוי.
1: ואת ההילולה בלג בעומר במירון אתם מכירים? זה המוסתערבים שנהגו לעשות שם חפלה. האמת היא שכשהספרדים הגיעו לארץ בגירוש ספרד, הם לא ממש אהבו את ההילולה במירון. אהבו את רבי שמעון, אבל חשבו שלכבודו ראוי לשבת, ללמוד תורה, ללמוד קבלה, לא לעשות מוזיקה על האש, ריקודים ולשמוח. לא כך נהגנו לכבוד התנה. בסופו של דבר המוסתערבים ניצחו והחפלה ממשיכה עד היום. יש גם כמה מנהגים מעניינים שהיו למוסתערבים שלצערנו הרב לא השתמרו, אבל אנחנו יודעים שהם היו קיימים, כמו למשל זה שלא היה להם תפילת 18 בלחש. החזן היה אומר את כל התפילה, לא נותן זמן לאנשים להתפלל לבד 18 בלחש, אלא ישר אומר את חזרת השץ בקול, וכל האנשים במקום שלהם היו מתפללים את תפילת 18 בלחש ביחד עם החזן. אתם יודעים שיש טעמים למקרא, גם בספרי תורה וגם בנביאים וגם בכתובים, אבל הדרך לקרוא את הטעמים היא שונה. הטעמים, כמו שקוראים אותם בספר תורה, הם לא אותם טעמים בנביאים, אבל אנחנו כיום איבדנו את הידע איך לקרוא את הטעמים של הכתובים של ספר התהילים. אנחנו לא יודעים. המוסתערבים ידעו וידעו עד לא מזמן. תשמעו עדות של אחד מחכמי המוסתערבים שחי בארץ ישראל במאה ה-14, וכך הוא כותב: כי אנחנו עדת המוסתערבים איננו קוראים את החבדה לצפרים בניגון אחד, אלא קוראים כל ספר בניגון אחר, והשלושה משלי, איוב ותהילים בניגון טבריאני, מפני שקריאת המוסתערבים נמסרה בשלשלת בלתי פוסקת מארץ ישראל עד זמנו של עזרא הסופר ודורו ואנשי כנסת הגדולה עד זמננו. ואת זה כותב רבי יהודה מאיר טבריזי, רבם של המוסתערבים בארץ ישראל במאה ה-14. עם השנים הלכה ונעלמה קהילת המוסתערבים. חברי המוסתערבים פשוט התחתנו ביחד עם אנשים מקהילות שונות והצטרפו לקהילות היהודיות השונות שעלו לארץ ישראל ולמנהגים שלהם. אפשר לראות את זה כדבר עצוב, אבל אפשר גם לראות את זה כדבר שמח. אנחנו, היהודים, מעולם לא רצינו לצאת לגלות. מעולם לא רצינו שיהיו יהודים אשכנזים, יהודים ספרדים, יהודים תימנים, יהודים אתיופים. לא חלמנו על זה, לא רצינו את זה. זה קרה לנו בגלל שהאירופאים הנחמדים האלה זרקו אותנו לגלות, אבל תמיד חלמנו לחזור לארץ ישראל. תמיד חלמנו לחזור להיות עם אחד. הנה, המוסתערבים נטמעו בתוך עם ישראל והפכו להיות חלק מכולם. יכול להיות שככל שיחלפו השנים, גם העדות השונות כיום בארץ ישראל יתעממו ונחזור להיות עם אחד, עם ישראל. וזהו חברים, בזכותכם יהיו עוד סרטים. ניפגש בסרט הבא. יאללה ביי.
2: מרגלית, תני להם ברכה. נהי נהי
4: נהי נהי נבוא אצלכם, אצלכם הם אבוני. לא ינוך ולא יקר, טוב לכם, טוב לישראל. אדוני טוב לכם, אדוני אצלכם, עד עד עמכם. ממש כמי שיעקה כמריח בלילה. נעש בלכם בכל רע. ואת נשכם, אותכם, מעשה ועד עולה.
2: אמן.

0: מיד נשוב לקולות מהעבר עם שרגה שמידלר. חיבור ושירה לנשמה.
1: ואני כאן דופק לך בדלת, אנא פתח לי.
0: בכל יום ראשון בשעה 4 אחר הצהריים אתם מוזמנים להצטרף אלינו לשעה של מוזיקה שקטה, מחברת ומרגשת. מחברת ומרגשת. כמאמר חז"ל, על ידי שירה זוכה האדם לחיבור פנימי עם בורו. ימי ראשון ב-4 אחר הצהריים, מוזיקה שקטה. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה.
2: יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו, 073-321-2911, 073-321-2911.

0: מאזינים לקולות מהעבר עם שרגע שמידלר.
1: שלום חברים, היום יש לי סיפור ממש מיוחד בשבילכם על רב מהרובע היהודי בירושלים ולפני כן מהונגריה, יהודי צדיק, תלמיד חכם, ירא שמיים, שכתב ספר שלם כיצד הוא חוזה את הקמת מדינת ישראל. זה קרה 30 שנה לפני שהרצל כתב את הספר שלו מדינת היהודים. הוא שולח כסף לרוסיה בשביל להקים צבא, את צבא ההגנה לישראל, הוא גואל אדמות בארץ ישראל, מקים את פתח תקווה, את הקהילה היהודית בשכם, ביריחו, בחברון. אתם לא תאמינו לסיפור הזה, מתחילים. הסיפור שלנו מתחיל בפרשבורג שבהונגריה. השנה היא שנת 1837, ולרבי יחיאל בשעה טובה נולד בן. אל ברית המילה מוזמן גם החתם סופר, רבו של הרב יחיאל. הרב יחיאל בעצמו ראש ישיבה גדול בפרשבורג. וממש רגע לפני הברית הם מקבלים את הבשורה המרה שרבי עקיבא איגר, גדול הדור, נפטר. ולכן הילד הקטן מקבל את שמו של גדול הדור הקודם, עקיבא. הילד גדל בעולם הישיבות והוא מצטיין בלימודיו. כאשר הוא בגיל 17, רבה של פרשבורג, הכתב סופר, בנו של החתם סופר, נותן לו סמיכה לרבנות. וכך הוא כותב לו בנוסח הסמיכה, שהתלמיד חכם הצעיר הזה נראה כאילו כל השס והפוסקים ספונים מידיו. באותה תקופה בפרשבורג שבהונגריה התחילה תנועת ההשכלה שעשתה שמות בקהילה היהודית. התחילו שם גם כל מיני קבוצות דתיות, להיות פחות דתיות, יותר דתיות, נאוליטים, ניו אורתודוקס וכל מיני דברים כאלה. רבי עקיבא החליט להילחם בהם מלחמת חורמה. הוא כתב ספר כשהוא בן 26 בלבד, לספר הוא קרא הלב העברי, שראשי תיבות העברי זה עקיבא יוסף בן רבי יחיאל. בספר הזה הוא כותב למה צריך להילחם על הדת היהודית ועל המסורת הקדושה ועל לא לשנות שום דבר ממה שקיבלנו מרבותינו ואבותינו. הוא כותב שם פירוש על הפסוק ויבוא יעקב שלם, שלם ראשי תיבות, שם, לשון ומלבוש, שלא ישנו את שמם, את לשונם ואת מלבושם. הוא היה מגדולי הלוחמים נגד הרפורמה והנאוליטים. על זה אמרו חז"ל, לזה הוא חכם הרואה את הנולד. ורבי עקיבא ראה בדיוק מה הולך להיות עם תנועה ההשכלה בארץ באירופה, ולכן נכנס לו רעיון חדש לראש. בואו נעלה את כל היהדות של שומרי התורה והמצוות לארץ הקודש, ארץ ישראל, נקים מדינה יהודית על פי התורה והקדושה, וכך נציל גם את יהדות הגולה וגם נחזור לארץ אבותינו, וכך תבוא הגאולה. רבי עקיבא יוסף שלזינגר הוא לא רק איש רוח, הוא גם איש מעשה, ולכן שנתיים לאחר מכן, כשהוא בן 28 בלבד, הוא מצליח לגייס סכום כסף גדול מאוד. אותו הוא שולח עם שליח סודי, עם מכתב סודי, לרוסיה, כדי שיקימו שם צבא, צבא יהודי, ירכשו כלי נשק, כדי שיוכלו ביחד לצאת לכבוש בכוח את ארץ ישראל, כדי לעלות את עם ישראל חזרה לארץ ישראל. ואז בשנת 1870, כשהוא בן 33, הוא חולם סדרת חלומות מפחידה, שבעקבותיה הוא מבין שאל לו להמשיך לשבת בגלות, והוא חייב לעלות בעצמו לארץ ישראל ולהתחיל לגאול שם את האדמות ולהביא את עם ישראל חזרה לארץ ישראל. בעקבות זאת הוא עושה סיבוב בעיירות ובערים שם בהונגריה ומטיף לאנשים, תעלו לארץ ישראל, תעזבו את הגלות, הגיע זמן הגאולה, בואו איתי לארץ הקודש, בואו נעלה יחד. דבריו באותה תקופה שהיו ממש יוצאים מגדר הרגיל עשו רעש, עד שהאדמור מסיגת, בעל היטיב לב, קרא לו להיפגש עמו. יושב איתו האדמור, שומע את הדברים, ואומר לו כך, רבי עקיבא יוסף שלזינגר, אני מכבד אותך מאוד, תלמיד חכם גדול אתה, אבל יהודי הונגריה זקוקים לך כאן. תראה כמה השפעה יש לך על כל קהילות פרשבורג והסביבה. תראה כמה כבוד אנשים רוכשים לך והם שומעים לך. אנחנו זקוקים לך כאן, שתהיה אחד ממנהיגי הדור כאן, אצלנו בהונגריה. אל תעזוב אותנו ותלך לארץ ישראל לבדך. אבל הרב שלזינגר עומד על שלו ואומר לו, כבוד האדמור, אני מתנצל, אבל גמרתי בליבי לעלות לארץ ישראל ואימא. האדמור היטיב לב, לא מוותר. הוא שולח מכתב לחמיב, רב אילל ליכטנשטיין, שהיה אחד מגדולי הרבנים בהונגריה באותה תקופה, ומפציר בו שידאג שחתנו לא יעלה לארץ ישראל, אלא יישאר להניג את הקהילה היהודית בהונגריה שממש זקוקה לו. ואכן הרב שלזינגר מקשיב לשני הרבנים, לחמיב רב אילן ליכטנשטיין ולאדמור מסיגת, ונשאר בהונגריה. לתקופה קצרה, פחות משנה, כי במהלך התקופה הזאת שבה הוא גר בביתו של חמיב, חמיב היה חולם חלומות מבעיתים, וכל לילה לפנות בוקר היה תוך כדי שינה הולך לחדרו של הרב שלזינגר, נכנס לתוך החדר, צועק עליו, תעזוב כבר את חוץ לארץ, תעלה לארץ ישראל, אתה לא יכול יותר להישאר כאן. חוזר לישון בחדרו ולא זוכר שהדבר הזה בכלל קרה. ואז הרב שלזינגר אורז את חפציו, הוא, אשתו וילדיו, והם עולים לארץ ישראל. בדרך לארץ הם עוברים באיזושהי עיר שנקראת בטלן, ובעיר הזאת הקהילה היהודית ממש מתחננת אל הרב שלזינגר, תישאר איתנו ותהיה רב הקהילה שלנו. ואז הוא אומר להם כך, יכולתי לשבת ברומו של עולם להיות רב ורבי במרומי קרת, אך כתבתי תנאים עם קלה אחרת, היא ארץ ישראל, אשר לא אוכל לביישה, היה זה כמו פקודה מן השמיים ונסעתי. כשהוא מגיע לארץ הוא כמובן עולה לירושלים, הוא שוכר דירה במקום שנקרא היום הרובע המוסלמי, יש שם מבנה דירות שנקרא בניין המערביים, בית המערביים, שנרכש על ידי יהודים ממרוקו ונמצא בבעלות יהודית עד היום, ושם ממרפסת ביתו הוא רואה את הר הבית, את בית המקדש, והמקום השומם, בית המקדש, ששואלים ילכו בו, זה כל כך הכאיב לו. וכך הוא כותב על אותם ימים, ראיתי את המדבר ואז תקעתי בשופר גדול לקרוא לעם ישראל לחזור חזרה לארץ הקודש ולקומם את שוממות היכלה. ובאותה התקופה כתב כך בספרו, לא באתי לארץ ישראל לאכול פת חלוקה וגם לא בשביל עולם הבא, היה לי בחול הרבה יותר עולם הבא, סובבתי והיו לי כל יום י' ג' סנדקאות וזיקיתי את הרבים, חבריי חשבו כי באתי לארץ ישראל כדי לבוא אל המנוחה, אבל אני לקחתי על עצמי המשרה הכי קשה, השם ירחם, עד אשר יוכלו לפרוץ חומת הברזל ולהביא עד כדי ישוב ארץ ישראל. כשלוש שנים לאחר מכן, בשנת 1000 תפריש למד ג', הוא כותב ספר בשם חברת מחזירי עטרה ליושנה הקדושה, או בראשי תיבות חברת מעלה, ושם הוא כותב ספר שלם כיצד תיראה המדינה היהודית שהולכת לקום בארץ ישראל. לצבא, לצבא הגנה לישראל למשל, הוא מייעד שם שני חילות, חיל רגלים וחיל פרשים. חיל הרגלים יקראו שומרי אל, וחיל הפרשים יקראו לוחמי אל. לא גבעתי וגולני, אבל דומה. בספר הוא כותב כמה חשוב שכל ההתנהלות בארץ ישראל תהיה על טהרת הקודש ועל שפת הקודש. היא לשון הקודש, השפה העברית. הוא מתאר שם כיצד צריכים לקום בתי ספר לבנים בנפרד, לבנות בנפרד, שכל כולם על טהרת הקודש צריך לחזור לשפה העברית, הוא כותב. הוא מתאר שם גם כיצד יגיע הכסף להקמת מדינת ישראל. הוא כותב שכל קהילות ישראל בכל רחבי תבל צריכים להעלות מס, צריכים לגבות מס מכל היהודים בכל העולם, שמהמס הזה יקימו עוד ועוד יישובים בארץ ישראל ויגלו את אדמתה. הוא שולח שליח מיוחד חזרה להונגריה אל הרבנים החשובים שם כדי לקבל את ברכתם ואת מכתב תמיכתם בתוכנית הגדולה שלו לגאול את אדמותיה של ארץ ישראל. הוא מקבל מכתבי תמיכה מרב שמעון סופר, שהיה בנו של החתם סופר, מהאדמור מסיגת ומהרב גנצפריד, זה שכתב את הקיצור שולחן ערוך של הרב גנצפריד. ואז ביחד עם רב יואל מוישה סלמון ועוד כמה אנשים חשובים בירושלים, הוא מקים חברה בשם חברת מחזירי עטרה ליושנה, שם החברה כשם הספר שהוא כתב, הספר שמתכנן להקים את מדינת ישראל. מטרתה של החברה היא להקים יישובים בארץ ישראל ולהגיע עד רמה של הקמת מדינת ישראל, והכל על פי תורתנו הקדושה. ואז הוא יוצר קשר גם עם הרבנים הספרדים. הרב אליהו סלימן מני, רבה של הקהילה היהודית בחברון, הופך להיות תומך נלהב בתוכניתו של רב שלזינגר. גם רבי יהודה אלקלעי מצטרף לעסק, וביחד הם מחפשים מקום להקים את היישוב הראשון. ורבי סלימן מני אומר לו, בוא אלינו, בוא אלינו לחברון, תראה איזה ארץ מיוחדת יש פה, יש פה שטח ענק למחירה, בוא נקים את היישוב הראשון כאן, בארץ חברון. וכך הוא כותב ביומנו הפרטי על אותו ביקור בחברון. באנו וראינו מה שלא פיללנו לראות בארץ ישראל. 26 ערים פוריים ויערות עצים צומחים עליהם. בין הערים משתרע מישור פורח. ובשני מקומות מצאנו גם חורבות עתיקות של יישובים יהודים ובהם עמודים עתיקי ימים מאוד. התפללתי שם, שחרית. ומנחה, וגם מעריב, ומעולם לא כיוונתי את ליבי כמו בתפילה ההיא, ואפילו לא ביום הכיפורים. דמעות זלגו עיניי, בזוכרי מה עבד לנו. אי אפשר לי לתאר כלל את המקומות האלו. העזובים מבניהם זה אלפי שנים. כיצד הם לובשים גיל בשוב אליהם יהודים? נתון מעניין מאוד, שהוא כותב בספר שלו, מחזירי עטרה ליושנה, הוא שאם באמת יעלו לארץ ישראל 60 ריבו יהודים, 600 אלף יהודים, אומות העולם ייתנו לנו את ארץ ישראל ומדינת ישראל תקום. אתם יודעים מה מדהים? שבשנת 1948, כשקמה מדינת ישראל, היו בארץ ישראל בדיוק 600 אלף יהודים, 60 ריבו יהודים. ואז, בשעה טובה, סוף סוף, בבוקר לך, בשנת תרלך, עד פציר הענבים, הוא מצטרף אל חברו רבי יואל מוישה סלומון, והם הולכים להקים את עיר הקודש. פתח תקווה. שם הוא גם זוכה לעבוד את האדמה. וכשמגיע הזמן לתת את המעשרות, היה זה יום חג גדול בשבילו. הוא עולה לירושלים עיר הקודש עם 10 גמלים מלאים בכל טוב הארץ מעשרות. מעשר לעניים, מעשר לכהנים, ללוויים, מעשר שני. הוא מחלק את מה שניתן לחלק שם בירושלים לעניים, ומבחינתו זה יום טוב הגדול ביותר של חייו. לפי תפיסתו, גאולת עם ישראל בארץ ישראל לא יכולה להיות רק גאולה גשמית. צריכה להיות פה גם גאולה רוחנית, וגם חידושים הלכתיים שקשורים לגאולה. הוא חידש חידוש הלכתי שהגיע הזמן להקריב קורבן פסח, למרות שבית המקדש עדיין לא בידינו. הוא רצה להקריב קורבן פסח. הוא גם חידש שכל ירושלים נקראת מקדש. ככה מופיע בפוסקים. ולכן בבית המקדש כידוע, אם ראש השנה חל בשבת, בבית המקדש תוקעים בשופר, אפילו שזה שבת. בשונה מכל העולם. ואם כל ירושלים נקראת מקדש, אז בירושלים, בראש השנה שחל בשבת, בכל ירושלים, צריך לתקוע בשופר. הוא עשה

0: הגאולה כבר כאן. כשהגיע אליו יהודי ואמר לו, זכיתי לעלות לארץ ישראל, אבל אשתי לא הסכימה בשום אופן, ונאלצתי להשאיר אותה בגלות, והיא לא רוצה לבוא לכאן. מה אני עושה? פסק לו רבי עקיבא יוסף שלזינגר, שאם אשתו לא רצתה לעלות לארץ ישראל, אז התקנה של רבנו גרשום שלא להתחתן עם שני נשים, לא חלה לגביו, והוא יתיר לו להתחתן עם אישה שנייה בארץ ישראל. החידושים ההלכתיים האלה הפחידו מאוד רבנים בארץ ובחול, וגרמה לכמה קנאים לזכור איזשהו ערבי שיאיים על חייו של רבי עקיבא יוסף שלזינגר כדי שיירגע קצת, להוריד לו קצת את ההתלהבות, ואותו ערבי אף הגיע לרבי עקיבא, ירה מולו וכאילו פספס אותו, והדבר הזה באמת הרתיע והפחיד את רבי עקיבא יוסף שלזינגר, ולצערנו הרב הוא הוריד הילוך בדאגה לגאולת עם ישראל בארץ ישראל. באותה תקופה משפחתו שנשארה שם בהונגריה שלחה לו מכתב, למה אתה צריך את כל הבלגן הזה? בוא תחזור חזרה להונגריה, אתה אדם מכובד פה, יש פה קהילות גדולות שישמחו לקבל אותך כרב הקהילה, בוא תהיה מלך פה, למה אתה צריך לחיות בכזה מצב בארץ ישראל? והוא כותב להם חזרה, עדיף למות בירושלים מאשר להיות מלך במצרים. ישנה טענה שבסתר רבי עקיבא יוסף שלזינגר עמד בקשרי מכתבים גם עם דוקטור בנימין זאב הרצל, שכתב את ספרו מדינת היהודים. הטענה הזאת טוענת שרבים מרעיונותיו של רבי עקיבא יוסף שלזינגר מופיעים בספרו של דוקטור הרצל, בגלל שרבי עקיבא הוא זה שכתב לו אותם, הוא זה ששכנע אותו להכניס את הרעיונות האלה בספרו. הוא גם השפיע עליו כשהיו לו רעיונות קצת נגד היהדות, קצת לא כל כך קשורים למסורת ישראל, הוא השפיע עליו ושכנע אותו לשנות את דעתו, כך שיוצא שבסופו של דבר גם את הספר של דוקטור בנימין זאב הרצל רבי עקיבא יוסף שלזינגר עומד מאחורי הדברים. במהלך חייו הוא הצליח להקים את המושבות הראשונות בארץ ישראל, לגאול דונמים רבים של אדמה בארץ ישראל, ולתמוך ביישוב היהודי בחברון, ביישוב היהודי בשכם, ביישוב היהודי ביריחו. במקומות האלו תמיד היו יהודים, מעולם לא עזבו את ערי הקודש האלו, והוא תמך בהם ועזר להם כדי להגדיל את היישוב היהודי במקומות האלו. הוא הפיץ את רעיון שיבת ישראל לארץ ישראל בהרבה מאוד קהילות בעולם, ובעצם נטע את הבסיס להקמת מדינת ישראל ולשיבת עם ישראל לארץ ישראל. וכאשר נפטר, למרות שהיו אלו שחלקו עליו, הגיעו ללוויתו אלפים רבים של אנשים. הייתה זו אחת הלוויות הגדולות ביותר שהיו בארץ ישראל באותה התקופה, ובראש הצועדים בלוויה הלך רבי יוסף חיים זוננפלד, רבה של העדה החרדית בירושלים, ואף הספיד אותו בבחיות גדולות. לזכרו של חוזה מדינת היהודים, רבי עקיבא יוסף שלזינגר, עד כמה שאני הצלחתי לברר, ישנם שני מקומות בארץ. רחוב בירושלים שנקרא לב העברי, וישוב בשם בני עייש ליד גדרה. עייש זה ראשי תיבות, עקיבא יוסף שלזינגר. זהו חברים יקרים, תודה רבה, ניפגש בסרט הבא.
1: עד כאן קולות מהעבר עם שרגה שמידלר. התוכנית הבאה, מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. אור העולם. בכל שבוע כולנו מתחברים לשיעורו המרתק של הראשון לציון רבה של

0: עסקים במקום אחד.
1: כל יום ראשון בשעה 5, אור העולם עם הרב משה שלמה אמר.
2: לשעיר, לשירתי.
1: ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. 10 ניסיונות. לכל אחד מאיתנו יש בחיים קשיים, ניסיונות ואתגרים. מחפשים עצה? הרב דוד אלקיים בכל יום ראשון בשעה 6 בערב עם העצות, העידודים והחיזוקים. ראשון ב-6 בערב, כאן בערוץ 2000. מאירים את הנשמה. רוצה לזכות את הרבים? הפרסום הזה הוא בשבילך. ערוץ 2000 יוצא במיזם של כנסי חיזוק וערבי הפרשות חלה עם מיטב הרבניות וללא עלות כספית. בלי עלות ובלי התרמה. מחייגים ל-0733-212-961, מודיעים לחברות ואחת מרבניות הערוץ תגיע לערב מרתק ומחזק.

שרה טולדנו, ביתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרבנית מרים דרי, אשת הרב דרי זכר צדיק לברכה, הרבנית אסתר לוי, הרבנית רבקה בן דוד ועוד רבניות נוספות. התקשרו ותזכו 0733-212-961. ערוץ 2000 מזכים את הנשמה. מזכים את הנשמה. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. זו מלכודת מוות עבורם. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה. אתם מאזינים לערוץ 2000. ערוץ 2000.

האזנתם לקולות מהעבר עם שרגא שמידלר. מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. אתם מוזמנים להאזין לשעה של מוזיקה איכותית ומחזקת בימי ראשון עד חמישי בשעה 12 בצהריים. בימי ראשון עד חמישי בשעה

כל הניגונים, מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים, ב-12 בצהריים. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה.

ירושלים, אור העולם, עם הראשון לציון הרב משה שלמה אמר. אור העולם, בכל שבוע כולנו מתחברים לשיעורו המרתק של הראשון לציון רבה של

0: במקום אחד.
1: כל יום ראשון בשעה 5, אור העולם עם הרב משה שלמה אמר.
2: לשעיר, לשירתי.
1: ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, אור העולם עם הראשון לציון הרב משה שלמה אמר.
3: ברשות מוריי ורבותיי, ברשות הרבנים, שליטה וכל הקהל הקדוש, השם עליהם יחיו, רבנו שערי תשובה בעמוד קוף, עמוד צדי חט, וזה עוד קוף ממזיין, וזה שאמרו רבותינו זכרם וברכה, כי המבזה תמידי חכמים הוא בוזה דבר השם. דבר השם בזה, בזה דבר השם, זה שהוא מבזה תמידי חכמים. הוא בוזה דבר השם. ואין לו חלק לעולם הבא. כמה זה חמור, מבזה תמידי חכמים. יש

0: לדבר שורש בשכל ועיקר במחקר. אומר גם בשכל אפשר להבין, כי תמיד חכם הוא כמו שגריר של התורה. הוא אדם חכם שהוא כולו תורה ועושה כל הזמן בתורה. לא שהיום יש בעוונותינו הרבים, יש רבו המתחזים ובעלי השקרנים, ממש הרמאים, באים כל מיני שמות שונים ומשונים. יש כאלה אומרים אדמו"רים, יש כאלה מקובלים, יש כבר שעברו את כל זה, מחפשים כבר, וכבר מקובל, ואדמו"ר זה לא בשבילם, זה לא. אז מחפשים כבר תוארים, וכל מיני משוגעים, אחד אומר הוא מתנבא, ואחד אומר שיש לו סודות, ואחד אומר... זה דברים באמת שלא... לא צריך להיות חכם בשביל לדעת את הרכנות שלהם. אבל כשאנשים יש להם צרות או איזו דאגה, אז נתפסים בכל שהוא. אולי זה יושיע, אולי זה... הולכים. אני זוכר, הייתי עוד בנערותי אפילו. עכשיו, היו נשים מסכנים, היו להם צרות אולי בבריאות, אני לא יודע מה הייתי... היו הולכים אפילו לערבים. לזה, אומרים, זה... אנשים מהצרות אומרים, הטובע נתלה בקש, אדם לא עליכם, נתפס תוך כדי שהוא טובע, מחפש, רואה קש, תופס בו, מנסה. כי הוא עוסקה, רואה שהוא... אדם שהוא בצרות, הולך אפילו אחרי משוגעי. אפילו משוגעי. אלא מה, יש משוגעים רשמיים שהם תעודה, ויש משוגעים שהם משוגעים יותר גדולים, אבל משחקים, משחקים. אבל תמיד חכם אמיתי שהוא מונח בתורה, עמל בתורה, יומם בלילה, זה שגריר של התורה. אז למשל, אם מדינה אחת תופסת שגריר של איזו מדינה ומעליבה אותו, הוא מצרה את דרכיו, אז זה פגיעה לא בשגריר, פגיעה בכל המדינה שהוא מייצג. ידוע ומפורסם הדבר. אז זהו, אם אדם מבזה את המתחכם האמיתי, הוא מבזה את התורה, הוא מבזה את הקדוש ברוך הוא. את דבר השם בזה, זה דבר השם, אז הוא אומר, אין לו חלק עולם. אבל גם כשתחקור, זה בשכל, בהיגיון. גם כשתחקור, תראה שבעצם הוא מזה, כמו שהגמרא אומרת, אומרת, אני בבלי טיפשי. הבבליים היו טיפשים, למה היו עומדים לפני ספר תורה. ספר תורה. תמיד חכם עובר, טיפשים, זה ספר תורה חי. ככה הגמרא אומרת. אז אם אדם בוזה תמיד חכם, אם הוא לא מכבד תמיד חכם, אז הוא לא מכבד ספר תורה, אז אם הוא מבזה תמיד חכם, מבזה ספר תורה. מבזה, אז זה גם, זאת אומרת, גם בשכל, גם בכל המובנים, זה, על כן אין לו חלק לעולם הבא, שמישהו צריך להיזהר בדברים האלה, אדם יהיה זהיר, לא חוכמה לפעמים, נפרט לפעמים, יש תמיד חכם, שהוא עלוב, הכוונה, אין לו איזה משרה, ואין לו איזה אנשים שרצים, רוכבי הרכש החשטרנים שרצים לפניו, ואין לו, בפרט אם הוא באמת מתנהג בפשיטות, אז הנטייה היא שאפשר, ואז בקלות, זה יותר מסוכן, רחמנא ליצלן, זה מסוכן מאוד לאדם שמבזה דבר כזה, לכל אדם. קל וחומר תמיד חכם. כל אדם מבזה, או מתכבד בקלונו, או מלבין פניו, אין לו חכם בזה בכל אדם. תמיד חכם, אם על אחת כמה וכמה, צריך אדם להיות זהיר בדברים האלה. יש לדבר שורש בשכל ועיקר במחקר. והנה אנחנו מציעים לעניין טוב טעם ודעת. אומר, זאת אומרת, מסביר את העניין. אמר שלמה המלך, עליו השלום, כבוד חכמים ינחלו, וכסילים, וכסילים מרים חלון. עניין חלון, איש חלון, וכן ואני תפילה. זאת אומרת, בוא נאמר פה, לפעמים אדם, כמו שאנחנו אומרים, אני תפילה, ואני תפילה. אני תפילה, אני מתפלל. אלא כשאדם מתפלל באמיתות, כאילו הוא התפילה. אדם שהוא מבזה, הוא החלון, איש חלון, הוא בעצמו בזוי. אמורם מהם כיוצא בהם. איש תפילה, שבטך בתוך מרמה, מה זה שבטך בתוך מרמה? הוא אמרה מהי, אבל שבטך, נהיה הוא בעצמו כולו, בתוך אנשי מרמה. פירוש, האיש הנקלה והנבל מרים כסילים ומכבד ומשבח אותם. הנבל הזה, את מי הוא מכבד כסילים? טיפשים, בשביל איזה חניפות, בשביל איזה טובת הנאה שחושב שיתנו לו. אז הוא מכבד אותם, מרים אותם. מכשולים רבים ועצומים. לא דילגתי. הוא משבח אותם, כי יש כבוד החכמים וישרים, תועלות גדולות. כשמכבדים חכמים ונותנים להם כבוד, יש תועלות, אז דבריהם נשמעים יותר. והם יכולים להשפיע יותר בתורה, להשפיע יותר ביראה. אז יש מעלה גדולה בזה שנותנים כבוד לחכם. ובכבוד הכסילים, הרשעים מכשולים רבים עצמם. כמו שיש תועלות גדולות וחשובות בכיבוד תמידי החכמים, יש מכשולים מרים ורעים בכיבוד הכסילים והרשעים. כי זה, אתה מרים להם ראש, והם מתחילים להשפיע, צריך להיזהר בזה. לא לכבד את הרשעים. כי בהתהדר חכמים, בהידור שמהדרים את החכמים ובתיתם עליונים דבריהם נשמעים. כמו למשל מה שעשו פה רחמנא ליצלן, עדיין הבושה הזאת, החרפה, עשו שם בכנסת, מרימים אחד שהוא רשע, תופס ברשע הכי גרוע בעולם, הכי בזוי, ושמים אותו בכבוד. בזה משפיעים רעה גדולה, רעה גדולה מאוד, צעקתי על זה אז ועדיין הם. וילבו עליהם העם כולו וידימו למועצותם. זה לחכמים, אם מהדרים אותם, אז הם נשמעים. כשאנשים רואים שנותנים כבוד לחכם ומכבדים אותו, אז הדברים שלו נשמעים. במה הוא מדבר, החכם האמיתי? מוסר, תורה, הלכה. דברים של תועלת לכל העם כולו. והשנית, בראות בני אדם את כל כבודם, ילמדו לקח לנחול כבוד ירבה הדעת. גם, בפרט אני אומר, הצעירים, הילדים, כשרואים שמכבדים תמיד החכמים, אז יש להם שאיפה להיות תמיד החכם. ותראה, כולם אוהבים את החכם הזה, כולם מכבדים אותו. גם הילדים רוצים להיות דומה לו, אבל אם רואים שחכם מבזים אותו, אז הילדים לא רוצים, ירצו כל דבר ולא את זה. למה אומרים זה מלאכה בזויה, בעוונות. ואמרו רבותינו זכרם וברכה, לעולם יעסוק אדם בתורה ואפילו שלא לשמע. כי מתוך שלא לשמע, בא לשמע. הוא מביא את המאמר הידוע, לעולם יעסוק אדם בתורה אפילו שלא לשמע. שמתוך שלא לשמע, בא לשמע. פה אני ביארתי השבוע במקום אחר, את העניין הזה ידוע ומפורסם בשם רבי חיים וולוז'ין, תלמיד הגרא, שאמר שהמאמר הזה לעולם יעסוק אדם בתורה שלא לשמע, זה לא בדיעבד. תמיד הבנו, אפילו שלא לשמע, כמו שכתוב גם באפילו שלא לשמע. אבל יש כמקומות אחרים בגלל שעולם יעסוק אדם בתורה שלא לשמע, בלי אפילו. אומר, בכל אופן הוא מפרש שזה לא בדיעבד. אלא זה כך מתחילים. לעולם יעסוק שלא נשמע, ואז הוא מגיע מתוך שלא נשמע, אבל נשמע. הסברתי את זה בדרך פשוטה מאוד. אדם לא יכול להתחיל תורה לשמע. בשביל להבין מה זה נשמע, צריך לדעת מה זה תורה. אם הוא עוד לא למד תורה, עכשיו רוצה להתחיל. איך ידע מה נשמע? מה זה נשמע? אפילו תמיד חכם. בדורנו, אפילו זה נחם גדולים, זה עוד לא ברור, אף אחד כמעט לא יודע מה זה נשמע באמת, בעומק העניין. זה דבר עמוק, זה דבר רחוק מאיתנו, לא פשוט. זו צריכה להיות שאיפה שלנו, להגיע ללשמה, הלוואי, מי ייתן ונגיע, ואפילו מקצת לשמה. אבל אדם שלא למד תורה, רוצה עכשיו להתחיל ללמוד, יכול להתחיל ללשמה, מה זה נשמע? מה הוא לא יודע מה זה? זה צריך הרבה לימוד, זה על כן חייב להתחיל שלא לשמע. ומתוך שלא לשמע, יבוא לי לשמע. אז אני, יש דבר אחד ששם לא אמרתי, יש רמב״ם בפירוש המשניות, בסנהדרי. נדמה לי בתחילת פרק חלק, נדמה לי. אני לא זוכר בדיוק. אבל הרמב״ם אומר, שכשהילד קטן בא ללמוד, אז נותנים לו איזה ממתק, סוכריה, יום יש סוכריה. אז הם נותנים איזה עוגה, או נותנים איזה חתיכת סוכר, או משהו, לפי, או איזה ריבה, מה שהיה לכל דור. היום אומרים לו, תיקח סוכריות, תיקח שוקולדות, תיקח גלידה, היום בכל דור ומה שיש. אומר, וכי אנחנו רוצים שהוא ילמד בשביל הסוכריה, בשביל השוקולדה, בשביל זה אנחנו רוצים שילמד? לא. אנחנו רוצים שילמד תורה כדי להיות דבוק בשם, כדי להגיע להבנת התורה ולראות שמיים, ויהיה דבוק בשם יתברך. זה מה שרוצים. אז אבל מה הסוכריה עושה? אלא הילד עוד לא יודע. הוא לא יכול לדעת מה איך להידבק בשם. מה זה אפילו לקיים? רוצים שקודם כל יתחיל, שיתחיל על הבית, אחר כך יתחיל לקרוא, אחר כך אומרים לו זה חומש, אחר כך נביא, משנה, לאט לאט. אז הוא לא יודע איך צריך להמתיק לו את זה באיזה דבר שקרוב למושגים שלו. אז שמים לו, אומרים לו, אם אתה תלמד היום, טוב, אני אתן לך כך. דבר שהוא אוהב, אם תלמד את זה, ואם אחר כך הוא גדל קצת, אומרים, תלמד את המשניות, מה שגמרנו הפרק, תלמדו בעל פה, אני אתן לך שתי חפיסות של שוקולד. שתי חפיסות, הולך משנן, אבל מה המטרה? המטרה זה לא השוקולד, ולא שאנחנו רוצים שהוא ילמד בשביל שוקולד. המטרה היא שילמד. שמע תורה רק בשביל למשוך אותו, ללמוד תורה, ילד, זה... הרמב״ם שם ממשיך ואומר. אומר, גודל יותר כבר, הממתק הזה כבר לא מדבר אליו. אז מה אומרים לו? אומרים לו, אם תלמד טוב, נקנה לך בגט חדש. נקנה לו איזה חולצה חדש. כדאי לו שיוכל בחג ללבוש דבר חדש. היום זה גם כן, לפי הדור. ואחר כך אומרים לו, הקנו לו משל אופניים. היום כבר יש גם רחמנא ליצלן, אלה של החשמל מסוכנים מאוד. אחר כך אומרים לו, אומר כשגדל יותר, אומרים לו, ניתן לך סכום של כסף. תלמד, תיבחן ותדע, ניתן לך סכום כזה. זה מוצא חן. לפי הגיל זה גודל. אומר, מגיע הזמן שאדם כבר תמיד חכם. אז אומרים לו, אם תלמד טוב ותבדע, תהיה רב, ויתנו לך תעודה, ותוכל ואנשים יקראו לך חכם, רבי, דיין, ואז אדם, זה מושך אותו, כבר לפי ה... כבר אופניים, זה לא שילו, חליפה, זה רגיל כבר, אבל אומרים לו דברים. זאת אומרת, שאפילו כשאדם לומד להיות דיין או רב, זה הסוכריה של הילד. רק היא סוכריה של ילדים בני 5 ו-6, והיא סוכריה של אדם בין 30 ו-40, אבל זה סוכריה. הסוכריה מתחלפת, פעם היא סוכריה, פעם היא שוקולדה שלמה, פעם היא חולצה, פעם היא אופניים, פעם משרה, פעם... אבל הכל זה סוכריה. לא זה המטרה. מה המטרה? המטרה שאדם ילמד תורה, כי התורה זה הקדוש ברוך הוא. קודשה בריך הוא באורית אביסה אחד הוא, ובו תדבק, איך נדבקים בו? על ידי התורה. רק על ידי התורה. אדם יהיה דבוק בשם, שיהיה עובד השם אמיתי, אבל אי אפשר להתחיל עם זה. להגיד לו, תתחיל ללמוד, תהיה דבר, ילד קטן. אפילו גדול, כל מה שצריך הרבה לימוד כדי שאפשר... אז מתחילים בסוכריה, מתחילים בזה, בסוף הוא צריך היה. אז זה בשביל זה, לעולם ילמד אדם שלא נשמע, אין דרך אחרת. הוא לא יכול אף פעם להגיע ללשמע אם לא ילמד שלא נשמע. קודם כל שילמד, שידע משהו בתורה, ויבין משהו, ואז הוא יגיע. כולי ואולי שיגיע בסוף להתחיל ללמוד נשמע. זו המטרה האמיתית. אבל נקדקתי עוד. לעולם ילמד שלא לשמע, כי מתוך שלא לשמע, בלשמע זה גם חלק. כבר אז אומרים לו, כשהוא מתחיל קצת להבין, אומרים לו, תראה, עכשיו אתה תלמד. תקבל פרסים, תקבל זה, תקבל זה, בסדר גמור. אבל תדע שהמטרה זה לא זה. גם האדם לעצמו שכבר יודע ללמוד, אז הוא לומד עכשיו, רוצה להיבחן, רוצה לקבל. אבל ישים נגד עיניו שהמטרה היא להגיע ללשמע. אם לא ישים את זה כבר כשהוא מתחיל בלימודו, עלול לפספס ולהישאר כל הזמן בלא לשמע. אבל כשהוא שם את השאיפה הזאת נגד עיניו, אז אפילו שעכשיו צריך תמריצים כדי שילמד, אבל בסוף זה יביא אותו ללמוד לשמוע. אז כי הוא שם את זה מטרה. אם הוא אמיתי בזה הוא יגיע. באמת האחידים מי יכול להגיע לזה. זה. בדורות שלנו בדי יותר קשה, אבל לא אלמן ישראל מסתמה יש ברוך השם צדיקים גדולים וגאונים גדולים אמיתיים שזכו ל... כתרה של תורה באמת, זה לא דבר פשוט ולא דבר של מה בכך. אז גם העניין של, של עבודת השם ויראת השם, גם אנחנו עובדים את השם מתוך שמפחדים, שלא יהיה עונש, שלא יהיה איזה גזרה חס ושלום, שלא יהיה איזה עוני, שלא... נכון, כך מתחילים. אבל המטרה היא לא לעבוד את השם כדי שלא יעניש או כדי שייתן שכר. המטרה היא להגיע לעבוד את השם כי צריך לעבוד את השם. כי לכך נוצרת. כי זה כל התכלית. אחרת לא שווה לו כל העולם. לא שווה שום דבר כנית. אבל עד שיגיע אדם לזה, זה הרבה. אנחנו עוד נחזור על העניין הזה גם בהקשר לימים האלו. והשלישית, רבים משני לבבות יעורו משנתם כראותם עדר כבוד התורה ויקירו מעלתה. הדבר המעלה שלישית, א', אמרנו שאדם רואים כבודו, אז הם גם רוצים להרבות תורה. וגם שישמעו לו, כשהוא אומר להם הלכה, כשהוא אומר להם תוכחה. השלישית, כשיראו אלה שהלב שלהם ישן, רדומים, תרדמת הזמן, לא חלי ולא מרגיש, אבל כשרואים חכם ומכבדים אותו, יכירו מערתה ויבוא חשקה שהתורה, יבוא החשק שלו בלבבם. ויהיה עסקם בה לשם, לשם יתעלה ולעובדו בלבב שם. בסוף החשק שלהם בתורה יהיה לכבוד השם, כדי לעבוד אותו בלב השם. הייתי ביחוד הכהן על השלום היה גאון אדיר בדור שלפנינו, והוא על השלום היה באמת חכם ועצום וצדיק. ולמה אני זכיתי להכיר את חברו שיותר מבוגר ממנו קצת, ושימשתי אותו במחי חסידי, אבל הם היו למדו יחד. זר ביחוד עליו השלום כתב מכתב לראש הישיבה רבי מאיר מזוז כשהיה עוד ילד או נער צעיר, ואמר לו, כי אם היו שם ותמידו אלו חברים בגיל ברמה שלו שילמד איתם, אמר לו, אני סיפר לו סיפור שאחד בא ואמר לה לתלמידים שילמדו, אמרו לו, אין לנו לא מורה טוב שילמד אותו, אין בעיר הזאת אין מורה טוב ואין חברותה טובה, היה אחד או שניים. אמר להם, אני אביא לכם את המורה הכי טוב שיכול למד, מה ילמד אותו, מה הוא יודע? הוא יודע למד גמרא, הוא יודע למד משנה, הוא יודע למד זוהר, מה שתרצו. איפה נמצא? אני אביא לכם. אמרו לו, ומתי הוא ילמד אותנו, באיזה זמן? אמר להם, הוא מוכן 24 שעות, בלילה, ביום, מתי שתרצו. זה גאון גדול ונותן את כל דבר לו, ואתה צריך הרבה כסף, אנחנו אין לנו. אמר לו, זה חינם אין כסף, לא עולה כלום. איך יכול להיות שיש דבר כזה בעולם? אמר לה, הרב הזה שאני אומר לכם שהוא ילמד, זה החשק. אם אין לכם חשק בתורה, זה ילמד אתכם הגמרא והזוהר והסוד והפלפול והלכה והכל. חשק התורה יביא אתכם איכשהו, תגיעו לכל זה. מתי ילמד? מתי שתקום? לתקום בעוד לילה, בעצי, ביום. חשק הזה עובד. כסף לא צריך לשלם לו כלום. רק צריך שתהיה החשק הזה בלב האדם. זה מביא אותו לכל העניין. אז גם פה, האדם צריך להגיע, השאיפה היא שיהיה לנו חשק, שיהיה לנו להגיע ללמוד תורה, זאת אומרת שאי אפשר בלי ללמוד תורה. אדם יגיע לזה, אפילו עובד, אפילו סוחר, אפילו קל וחומר מי שיושב ולומד. אבל צריך להגיע למצב שהוא לא יכול בלי תורה. זה צריך להיות כל רגע פנוי, כל זמן פנוי יהיה תורה. עוד שיעור ועוד חזרה ועוד שינון של הלימוד. אבל תמיד יהיה בתורה. זה החשק הזה, וזה מביא את האדם להתעלות, מביא אותו להתבקות בשם, מביא אותו לכל המעלות הגדולות, מגיע לדרגות הכי גבוהות. וזה לא צריך לא לשלם, צריך רק רצון. אבל מה, אי אפשר להתחיל לשל הזה. לעולם ילמד שלא נשמע. מתוך שלא נשמע, כשהוא שם ליבו על זה, זה מביא אותו לנשמע, מביא אותו למעשה שיגיע ללמוד בדרגות האלה. דיברנו בתחילת אלול שזה חולף ועובר כמו חלום. כחלום יעוף. כל החיים כמו חלום. אלול מגיע, אנחנו מתכוננים, אומרים, הפעם אנחנו ננצל. ותראו איך שזה חולף. אשרי מי שננצל. אבל כל אחד יודע שהיה אפשר עוד יותר. צריך עוד יותר. עכשיו שני שלישים. אנחנו בסופה. עוד אפשר לתפוס, לא להתייאש חלילה. אפשר עוד להוסיף הלילה ומחר ושבת ולהמשיך. ממעט בעסק, אפילו למעט קצת מדברים אחרים. להוסיף בתורה, להתאמץ יותר. צריכים וחייבים לעשות את הדברים האלה כדי להוסיף בתורה, להוסיף גם לעבוד על התפילה, שלא תישאר כמו ימים רגילים, שאנחנו מתפללים ב, והראש שלנו מטייל ב, בעולמות, בעניינים, כלים מכלים שונים. אדם בעמד להתפלל, נזכר, את זה עוד לא דיברתי איתו, ואת זה לא אמרתי לו, ופלוני עוד לא שילמתי לו, וזה לא שילם לי. כל מה שעובר מתחיל בתוכה, והוא ממשיך, רץ כמו איזה מכונית שנוסעת מהר ולא שם לב, ולא יודע מה שמוציא מפיו ולא מה אומר, הוא עילה לאותה בושה. באים לבקש מהשם, בקשים חיים, בקשים רפואה, בקשים פרנסה, בקשים דעת, בקשים כל מה שצריך לנו, ואפילו לא יודעים מה אומרים, עומדים לפניו, אומרים השם זה ודאי תפתח, גם זה הרבה פעמים לא שמים לב, שהוא פותח לנו, שהוא נותן לנו את הרשות לדבר. אומרים רפאנו, אומרים ברכנו, פרנסה, ואומרים גאולה, ואומרים ישועה, בכלל לא יודעים, הראש רק תפוסים עם איזה שטויות, עם איזה הבלים, דברים שאין להם שום טעם. פתאום מוצא עצמו בסוף, ובמודים, מתי שמתעורר. זה נורא בהיום. אז לפחות הימים האלו נתחיל לעבוד, כדי שבראש שנה לא נעשה אותה שטות. עשרת ימי תשובה לא נעשה שגעונות כאלה. כדי שנוכל להחזיק, אדם ישתדל, יתפוס את עצמו, ימצא דרכים. אחת העצות שאמרתי פעם, ראיתי אותה בחידה עליו השנה. החידה אומר, עצה איך להתפלל. אומר לפני כל ברכה, למשל, אמר לפני השם, אומר השם שפתי, תפתח וידע. לפני ברוך, יגדני בא לומר עכשיו ברכה הראשונה, שלפי השוחה הארוך, אם אדם לא כיוון בה, צריך לחזור. לפחות המגן, אני לא מבטא, יש כמה שניות, אני אומר אותה בכוונה. אבל אומר, להשתדל לומר אותה, אם היא לא ארוכה בנשימה אחת. כדי לא ל... כי הצער המיד תובסות. בנשימה אחת. אולי זאת הראשונה, היא ארוכה קצת, אז יחלק, יגיע לוקי אברהם, לוקי יעקב, פה יעצור, עוד פעם מנשום, ועוד פעם יגיד, אני עכשיו מפה בנשימה אחת. כן, הגדול, גבור, לא רעניין, גומר אחת. אבל מילה במילה, אותו דבר בית הגיבור, יחלק לשני. אתה קדוש, קצרה, יאמר אותה, לפני כן יחשוב, יאמר בנשימה. גמר, האל הקדוש, נושם, אומר, עכשיו אני חייב, תחונן, גם כן בנשימה, תחונן לדמדת. וככה יעשה כל ה... אבל יהיה גיבור. מי שעושה את זה יכול להגיע לתפילה בכלל. לפחות עכשיו בימים האלה שנשאר. אלא מה? בא הצהרה, אומר, אתה צודק, אתה יכול לעשות. אבל מה אתה עושה? צחוק מעצמך? עכשיו תתפלל יפה, ואחרי שהשם יכתוב אותך בראש שנה, ויחתרה כיפור, תזרוק את התפילה, ותזרוק את ברכת המזון. מה אתה חושב ש... על מי אתה משחק? ואדם מסכן נחלש. הוא אומר, אוי ואבוי, צודק. מה זה אני עושה צחוק עם הקדוש ברוך הוא? אבל זה לא נכון. לפניו נעבוד ביראה ופחד. השם נתן יראה. השם נתן פחד. ואנחנו צריכים להשתמש בו. כדי שנתקרב אליו. אז תמיד צריך לפחד מהשם. תמיד יכול לשם, הכל בידו. אבל בימים אלו שיש משפט קבוע, והזמנות יצאו, לכל אחד הזמנה למשפט. במשפט ששופטים בו דיני נפשות, מי יחיה ומי ימות, מי יעני ומי יעשיר, מי ישקוט ישקט ומי ינוע, מי זה ומי זה. אז במשפט כזה, ודאי יש פחד. זה טוב, ואנחנו מתוך שהפחד הזה עובדים, לעולם ילמד שלא לשמע, שמתוך שלא לשמע, מתוך שהוא עושה תפילה טובה וברכות טובות, מתוך פחד, ימשיך בזה בפחד, שמתוך שעושה פחד יבוא לידי לעבוד השם באהבה, בלי גם מעלה מהפחד, כבר לא מעניין אותו הפחד, רק אהבת השם ואהבת, אבל זו דרגה גבוהה מאוד עד שיגיע, בינתיים מתוך פחד, בינתיים לפניו נעבוד ביראה ופחד, נכון? ככה אנחנו אומרים, לפניו נעבוד ביראה ופחד. הלוואי ונפחד לפחות, והלוואי שהפחד יהיה רציני שיביא אותנו לשנות. וכשמתחילים מצד שני, אם אדם גם בימים כאלה לא מנסה לשנות, ויתחיל להגיד לו הרגע עכשיו, אז זה מראה חציפות, מראה שהוא מופקר לגמרי, יודע שקיבל הזמנה ליום הדין, ליום ראש השנה, וממשיך, מצפצף. אוי לא, אחמאסה, על זה נאמר השם ישמור פרשה הזאת, כתבו. אם תלכו איתי בקרי והלכתי אליכם, אחמר עצם בחמתכם. אתם באים לספסף עליי, אני אומר לך שחוקי, ויכול, ואוי ואבוי, אנחנו מה צפצוף שלנו, מה יכול לעשות? מה ייתן לך, מה יוסיף לך לשון רמיה? אבל אם הוא חסו שלום, רק יסתיר פניו רגע, ואדם, רק כל שינוי. מה אנחנו לפניו? מה יכולים לומר? מה יכולים לדבר? מה נענה ומה נאמר? על כן, זה טוב. לא תיבהלו מזה שהיצרה אומר, מה רק עכשיו תעבוד? עכשיו אני מתחיל ואני מקווה להמשיך. וגם אם לא אצליח להמשיך, אבל עשיתי חלק. אם אדם יכול ללמוד היום, יום שלם, נתנו לו חופש. אבל מה יעזור מחר? היום אתה לומד, אתה עושה אלפי מצוות, כל מילה זה תורה, של תורה זה מצווה. אם היום אומרים לך היום, יש לך היום, תיכנס לאוצר, תיקח כמה שאתה רוצה, זהובים. אז תגיד מה, היום אני אקח, מחר לא, אז משימה, גם היום אני לא אקח. יש משוגע כזה בעולם? אין. מיד ייכנס ויביא ויקח, ומחר כבר זה יספיק. אדם יש לו אפשרות ללמוד תורה, יגיד, מחר אני לא אלמד, אז בשביל זה אני לא אלמד. ומחר אולי לא אוכל להתפלל טוב, בשביל זה אני היום לא אשים ליבי על התפילה ועל הברכות. זה שגעונות. בשביל זה חזל קבעו את הקביעה הזאת. לעולם ילמד אדם שלא לשמע. ילמד. שיתחיל להיכנס. וכך צריך, ואין אפשרות אחרת. בשביל להגיע ללשמה. אבל ישים בליבו ידע שיש דרגה גבוהה שאנחנו שואפים אליה. החזון איש היה אומר שהשאיפות של אדם צריכים להיות שאיפות גדולות. תמיד. יעמיד לעצמו תמיד דברים. אני רוצה להגיע דברים גדולים. כי בדרך כלל אומר, אדם לא מגיע לכל השאיפות שלו. אף אחד כמעט לא מגיע. אבל אם השאיפה היא גדולה, אז אפילו אם יגיע לחצי או שליש, יש משהו. אבל אם השאיפה קטנה, וממנה הוא מפסיד חצי, הוא מפסיד. אז מה נשאר בידו? רקם, רקם נגזר השווה. לא נשאר לו כלום בידו. שם רחם. הימים האלו הם ימים מועטים. אם 20 יום כמעט עברו, ולא נודע כי באור קרבנה, מה שנשאר עכשיו זה מעט מאוד, אבל זה מעט שאפשר לפספס ובזבז אותו בעין. זה הרבה אם נתפוס, זה הרבה מאוד. אם נתפוס יש לנו עוד הרבה מה לעשות. יש לנו עוד הרבה מה לתפוס. כל אחד ינסה, יתפוס את עצמו ויתבונן מיד, וכמו שאמרנו בהתחלה, כל לילה יעשה חשבון. בשני השעה, איך הלך לי היום? מתי הגעתי לתפילה? איך התפללתי? איך היה הברכה על המזון? איך היה זה? יעביר בנגד עיניו במהירות. ומה שיראה שחלש, יגיד, מחר אני מחזק את זה. מחר אני אעשה חיזוק יותר בתפילה. מחר אני אברך בנגד המזון בכוונה כמו שצריך. לא כמו שעשיתי היום. וכן על זה הדרך. ואדם יכול להתחזק. עם ה-11 יום, 11 יום מחורב, להתחיל מהחורב, מהיובש הזה, להתחיל עכשיו, ולשמור גם בין אדם לחברו, ישמור פיו, ייזהיר, וידבר יפה לאנשים, ויוותר, ויוותרן. זה הדבר הכי גדול בעולם, לוותר, לוותר ולמחול. למחול על צודק או לא צודק, למחול על כל הבל, דברים בטלים. נפשי כעפר לכל תהיה. והוותרנות צריכה להיות גם בבית וגם בחוץ. בבית עם אשתו, עם ילדיו, מוותר. כשאדם מוותר הם רואים, גם הם לומדים ממנו. ואז יש אהבה ואחווה ושלום ורעות. עם שכנה מוותר, עם אנשים זרים בעבודה, עם אנשים בתפילה, מוותר, מוותר. אלא מה? השר אומר, תשמע, אם תוותר להם יותר מדי, ירמסו אותך. יעלו לך על הראש, ותהיה בזוי ושסוי, ולא יישאר בך מאומה. זה אחיזת העיניים. כל מי שיש לו שכל בקודקודו, ושם לב על החיים, הוא רואה שכל מי שירוויח והצליח, זה רק מי שירבה לוותר. וכל מי שהפסיד ואיבד את כל הרכוש הרוחני שלו ואת כל המעלות שלו, זה מי שהיה עקשן ולא רוצה לוותר ורוצה להיות תמיד צודק ולהיות גדול ולרמוס אחרים. הם נעלמים ואינם רחמן עשה. נער ראיתי גם זקנתי, ולא ראיתי מי שהפסיד מביטורים. מעולם לא ראיתי. בהפך. אפילו אם פעמים נראה, זה רק לשעה נראה, זה רק אחיזת עיניים, ההטעיה, הכחת אורך ש... באמת יש, כל החיים ראיתי את זה. צריך באמת לתפוס במידה הזאת. היא מידה שישבה ברכה בלי גבול, גם בתוך ביתו של אדם, גם בשדה, גם בכל מקום שהוא הולך. מלבד כל זה, כשאדם מבטר ומרגיל עצמו, אז הוא פחות נפגע ממי שלא חיבד אותו, פחות נפגע ממי שפגע בו, פחות נפגע, ואז החיים שלו יותר שקטים, יותר שלם. אז אמרו עליך ככה, יבוסם להם, שיצליחו. אמרו, פלוניה, אין דבר. תנח לו, איך אמר דוד המלך, תנח לו ויקלל, כי השם אמר לו, תניח שיגיד מה קרה. לא מפיהם אנחנו חיים. אדם צריך להרגיל עצמו לדברים הנכונים. ולכבד כל אדם. יש כל אדם ממש חוץ מאנשים שמקלקלים את הציבור ומהווים דוגמה, אנחנו חייבים לומר את האמת כדי להזהיר הציבור מהם. כל מיני אנשים, זה משהו אחר, אבל כללי צריך לדעת ויעבור להיות עובר הפסע, ואז אדם זוכה שהשם גם מעביר רחתת. אדם נותן ויתור על דברים של הבל, והשם מוחל לו על פשעיו. כל המעביר עמידותם מוחלים לו על כל פשעיו. צריך הדבר הזה להכניס בראש, שאנחנו, זה מרן הרב עובדיה עליו השלום היה אומר, זה מוסר השכל, ואומר אותו בפשטות גמורה. אומרים, רואים אדם שמת ביום פלוני, משל ניקח דוגמה רחמנא ליצלן, האסון הנורא הזה שהיה ביום שני, נהרגו אנשים על קידוש השם, ארבעה חיילים ושישה אזרחים, חינם בידי הערלים, העמלקים, קשו אחו ישיב להם כגמולם, חרבם תבו בליבם וקשו שבן. אז הוא אומר, אתה חושב שביום שני נהרגו. נכון, הביצוע ביום שני. אבל מתי היה אותו רגוע? פני שהוא מרגיש טוב ויצא טוב. יש אנשים הרבה שהולכים, פתאום נופלים. ברגע כממרה, בדורנו קרו הרבה, שאנחנו מכירים, צעירים. חושבים שאדם שהוא צעיר, אז הוא אין ביטוח לאף אחד. לא זקן ולא צעיר. באשר בידו נפש כל חי, כל חי, כל מי שחי, זה בידו, והוא נותן את החיים, והוא משפיע חיים לכל חי. וזה צריכים להיות נכונים ליום הזה, ליום הדין. יש לנו את הימים שהשם נתן לנו להתכונן. והשגרה הורסת, גם הסליחות שאומרים כבר נהפכו, אומרים אל מלך ואומרים ביעבור והראש, צריך להתעורר רבותי, עושים כל זה כדי להתכונן, כדי לבוא. אדם אומר את המילים, צריך לשים ליבו איזה מוסרים יש. אנשים צדיקים אומרים את אליך השם, מנגנים אותה, שכן נהנים מהניגון. עבר חטאתי, אלוהי תשועתי, וגם את דמעתי סיעת. אז הוא אומר, עבר חטאתי, מסלצה, עבר חטאתי. זה כזה פשוט. וגם דמעתי, בשביל לעבר חטאת במה, במה עם חוקותה. צריך לשים כמה דמעות, שיהיה נוזל, מוחק, שימחוק את החטאת. הוא ברוגז, סקור, כל המילים שם. אני זוכר מרן עובדיה שם היה קצת, היה אומר בעצמו, אז כשהיה אומר את זה, מלבד שהוא היה בקי בנים, הוא היה אומר את זה בכזה תחינה, זכור עוני ומרודי לענה מעודי, אני לא יכול לשקוע. היה לו איזה הדגשים שהם ממש עוקרים את הנפש של האדם. ממש אתה מרגיש, הוא היה אומר את זה כאילו בפשטות. אבל קצת, זה עוד איזה קצת נעימה, כמו, אבל אז מי שישם לב היה רואה את ה... צריכים לשים לב, המינים, זה מוסרים, זה גדולי עולם כתבו את הדברים. קדושי העליון, היו... רובם תלמידי הריב, יש לפניו ויש קצת אחריו. קדושי עליון גדולי עולם היו. לא כתבו סתם מילים. צריך לשים לב לדברים האלה. אם מתוודע התודה וישמע שניים, יש אחד של רבי משה בן עזרא, ואחד של שנקרא שמעון בן בלעם, הוא היה, אני חשבתי שהוא מאוחר יותר, אני, יכול להיות שהוא היה באותו זמן, הוא אפילו לפניו. בזמן הגאונים הוא היה, ככה הראו לי. וכמילים, אומר רבי משה בן עזרא, שדי גילי צמחו, ואינק ראש פתנים, ומעיני שחקו מעוז כאבי הבנים. צריך לשים לב, שדי גילי, הילד מה הגיל שלו, שהוא יונק שדי אמו. אומר שדי גילי, שהגיל שלי שזה יצא, צמחו, צמחו נגמר, כן. כל הטוב, וכל העושר, וכל הדבש שהיה לנו, יבש בעינינו, שידי גילי צמחו. ומה אני יונק במקום שידי השדי אמו, מה הוא יונק? ראש פתנים, פתן אכזר של נחשים, את זה הוא יונק במקום. במקום לנוק שידי גילו של שדי אמו עכשיו. ומעיניי שחקו, מהדמעות, הרבה דמעות של הצער, מעוז כאבי הבנים, גם הבנים נשחקו, הבנים מרוב המים, גם מרוב הדמעה, פרגי מים. וכן על זה הדרך, אדם ישים לי בו קצת, אז זה מעורר את הלב. הלא העיקר רק לנגן, צריך הניגון גם אם אדם ישים לב, גם הניגון הוא מתאים ואפשר, אבל לשים לב ולהתעורר, ומיד אחר זה... ילמד, אמרתי לכם כמה פעמים שהיו, הכרתי אנשים בעלי משרות גבוהות מאוד, והיו לוקחים חופש כדי לשבת ללמוד בימים אלו, לעשות מתשובה או בסוף אלול. צריך אדם למעט, פחות יוריד יום אחד בשבוע או יומיים, וישב בבית המדרש וילמד. וכשקשה ללמוד, פחות קרא תהילים, וישים ליבו למה שאומר, קרא קצת זוהר, כמה שיכול, אפילו הבנת מילים, אם יש אפשר, יש היום הרבה פירושים שמפרשים את המילים. גם טוב, וגם אם לא, אפילו רק קריאה בעלמה, גם מועילה. זה להוסיף, לחטוף. אין זמן הרבה, צריך לחטוף, חטוף ויכול. חטוף ויכול. לחטוף עוד קריאה, עוד תורה, עוד הלכות, בפרט ברוך השם, השם שלח לנו למחיה, כי למחיה שלחני, מרן רבי עובדיה יוסף השם, הספרים שלו, חזון עובדיה, זה מחיה ממש, אדם בקלות יכול להבין אותם, ולומד הלכות, אז זה לימוד תורה, זה קיום המצוות, זה בקלות, בלי מי שיכול לעמול יותר ולהתעמק בעומק של ההלכה, אדרבה ואדרבה, מה טוב ומה נעים, זה הכי טוב. אבל גם מי שקשה לו, יש הדרכים פתוחות, האפשרויות מרובות, רק צריך לשים ליבו אדם ולא לוותר, לא לתת את עצמו, יוצא מפה וכבר שכח, כבר מדבר, לא, לתפוס עצמנו, אין לנו הרבה זמן. הזמן מועד עכשיו, ממש מועד. חייבים לנצל כל מה שאפשר. ובא להתאר, מסיים אותו. שמסייע לנו לנצל את השעות ואת הרגעים של הימים האלה, להידבק בשם יתברך. מי שברך אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, יוסף דוד ושלמה וליאון נביא ונשע הנביא, וכל הקהילות, אתם יודעים, וברך את כל הקהל הקדוש הזה, הם ונשיהם ובניהם תמידים בכל השם, וברך את כל החיילים, כל השבויים, ויחזיר את כולם בריאים ושלמים, ויבטל מעליהם ומעל כל עמו ישראל, ומעלינו כל גזרות קשות ורעות, זו עליכם ועלינו גזרות טובות, שועות ונחמות, וקדוש ברוך הוא ירפא רפואה שלמה לכל הפצועים, חיילים ואזרחים, וירפא לכל החולים, וירפא רפואתכם, ויתמיד בריאותכם, ויצליח פרנסתכם. אדוני אלוהי אבותיכם, יוסף עליכם ככם אלף פעמים, ברך אתכם כאשר דיבר לכם, ובא לציון גואל בן אומר המרבי חנני.
1: עד כאן אור העולם, עם הראשון לציון הרב משה שלמה אמר. התוכנית הבאה, 10 ניסיונות, עם הרב דוד אלקיים.
2: ערוץ 2000.
3: אמא, בואי, הסיפור כבר מתחיל.
1: שעת סיפור, בכל יום בשעה 6:50. אנו מזמינים אתכם להאזין לסיפור היומי, בהגשת לירון המספר, מרתק, חינוכי ומיוחד עבורכם הילדים. 6:50 בערב, ליל מנוחה, פינת הילדים בערוץ 2000. כל יום ראשון בשעה 9 בלילה, המומחה לענייני שמות הרב שמשון פוקס, בתוכנית מרתקת בה נלמד על סוד האותיות, משמעות השם, בחירת שם נכון והשפעתו על חיי האדם. התוכנית תלווה בהעלאת מאזינים. כל יום ראשון בשעה 9 בלילה, סגולת הנסתרים עם הרב שמשון פוקס, בהגשת לירון עזר. מחכים לכם.
4: אבינו מלכנו,
5: ראש השנה, כולנו רוצים לזכות לשנה טובה באמת. שנה של חיים טובים, שנה של בריאות פרנסה. ורק טוב. מניית השותפות, הזכות שגדולי התורה מעידים שהיא הזכות הכי גדולה לזכות להיחתם לחיים ולשלום. שותפים עכשיו במהפכת זיכוי הרבים של 2000. זיכוי הרבים של 2000. זוכים להבטחת הקודש לשנה טובה ומקבלים את סגולת שופר הישועה. מופת הקבלה לשמירה, לסילוק עין הרע ולבטל מקטרגים. ככה פותחים שנה טובה באמת. חייגו עכשיו 073-321-2929. חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000, 03-613-2000.
1: ערוץ 2000, Radio 2000.

הראשון לציון הרב משה שלמה אמר. האזנתם ל-10 ניסיונות עם הרב דוד אלקיים. עכשיו בערוץ 2, 10 ניסיונות עם הרב דוד אלקיים. 10 ניסיונות

0: קיים בכל יום ראשון בשעה 6 בערב עם העצות, העידודים והחיזוקים. ראשון ב-6 בערב, כאן בערוץ 2000. מאירים את הנשמה.
1: מאירים את הנשמה.
0: עכשיו בערוץ 2000, 10 ניסיונות עם הרב דוד אלקיים.
2: ערוץ 2000.
3: שלום עליכם צופי ערוץ 2000, אל מחבובים היקרים שלנו. איזה תענוג לחזור לשידור, להיות איתכם, לזכות את הרבים. אילו היינו יודעים מה מעלתו של מזכה הרבים, לא שאני עכשיו בא להגביל לעצמי את האף, הרי אתה נצטרך ניתוח פלסטיק, אז אני לא רוצה ניתוחים. אבל כמובן לומר לכם, גם אתם יכולים להיות מזכה הרבים בבית. גדולה ועצומה שכרו של מזכי הרבים, ממש כך. ולכן אני רוצה עכשיו לזכות איתכם את הרבים בענייני דיומה, ממש בענייני דיומה. אנחנו תמיד שמגיעים בעזרת השם לראש השנה, ליום הכיפורים, עשרת ימי תשובה, אלו ימים נוראים, ככה קוראים להם, ימים נוראים.

0: רעים. אל תגידו לי שאין לכם קצת, את יודעת מה? אתה יודע מה? אני אומר קצת, אולי אפילו הרבה. אבל לא משנה, כל אחד ובכמות שלו. יש קצת יראה, יש פחד מהימים הללו. זה לא ימים ש... אתה יודע, אתה בא לאיזה אירוע של חתונה, אתה יודע שאתה הולך רק לשמוח. אתה לא הולך להיות בה ככה מפוחד או עצוב או מיואש או מדוכה. אבל לצערנו הרב, לצערנו אני אומר, הרבה הרבה אנשים לא יודעים את הייחודיות של הימים הללו, את הסגולה של הימים הללו. ולכן הם באים חדורי פחד, אמנם טוב לפחד מהשם, נכון שטוב לפחד מהשם, אבל מדובר על אבא שאוהב, אוהב בלי סוף, אוהב בלי סוף. השם יתברך, תמיד אוהב אותי, ותמיד יהיה לי רק טוב, ועוד יותר טוב, ועוד יותר טוב, ועוד יותר טוב. אז את זה אסור לשכוח. אבל בואו תראו, לנו נדמה שיות וראש השנה זה יום הדין. ספרי חיים ומתים פתוחים, כך אומרת הגמרא במסכת ראש השנה. אז אלו ימים קשים לעם ישראל, אבל באמת של האמיתה, אנחנו צריכים באמת לדעת איך אנחנו עושים תשובה. הרי הימים הללו ימים סגוליים, כדי שאנחנו נעשה בהם תשובה. המלך בשדה, קרוב אליך הדבר, כך אומר הנביא. אז אם כך, אסור לתת לימים האלו לברוח, והשם רוצה, רוצה שנחזור בתשובה. והשאלה נשאלת, רגע, אבל שנה שעברה גם כן באנו עם עוונות וחטאים, או יותר נכון חטאים ועוונות. חטא זה בשוגג, עוון זה במזיד. באנו לבורא עולם ואמרנו לו, בורא עולם, חטאתי, עוויתי, פשעתי, פגמתי, אמרנו את כל סוגי הוידויים וביקשנו בורא עולם סליחה, והנה אנחנו שוב פעם חוזרים ככלב השב אל קיאו. אז רגע, למה שבורא העולם, אחרי שהוא כבר ראה שנה שעברה, למה שהוא שוב פעם ייתן לנו מה שנקרא דרך מחילה, דרך סליחה? הרי כבר הבטחנו שנה שעברה, ולא בדיוק קיימנו, כי חזרנו שוב פעם לכל אותם פעלולים שלנו במהלך השנה. אם זה דיברנו לשון הרע על זה, והלבנו את זה, ועשקנו את זה, ולא משנה, לא נפרט פה את כל העוונות שלנו. וכמובן שאני בא לדבר דברי מוסר, אני קודם כל נותן לעצמי מוסר, אני מדבר אל עצמי לפני שאני מדבר אליכם. אז על כל פנים, למה שבורא העולם יפתח עוד הפעם? אתה תגיד לי, הוא ערך הפעם. בסדר, הוא היה ערך הפעם במהלך שנה שלמה. אבל הנה הוא רואה ששנה ועוד שנה ועוד שנה, ככלב השב אל קיאו, אנחנו חוזרים שוב פעם לאותם פעלולים. אז באמת למה? על זה אומר הבן איש חי הקדוש, שממש עכשיו יום ההילולה שלו, אומר הבן איש חי הקדוש, רגע, אתה עכשיו אוכל בסלון שלך, ובתוך כדי אכילה קרה איזה משהו שמישהו הפיל איזה בקבוק קוקה קולה, הוא נשפח על השולחן ומשם על הרצפה, ואז נפלו עוד כמה דברים והרצפה התלכלכה. באופן טבעי, מה אתה עושה? אתה מביא איזה מגב, אתה מביא סמרטוט, ואתה מנקה. אתה אוסף את כל הלכלוך, אתה לא משאיר את הסלון כך, נכון או לא? רגע, אבל אותו דבר קרה בשבוע לאחר מכן. אז מה תעשה עכשיו? תשאיר את זה ככה? ודאי שלא. אתה עוד הפעם, כמו שניקית השבוע שעבר, עוד הפעם אתה תשוב ותנקה. אבל זה קרה עוד הפעם, שבוע שלישי. אז רגע, תשאיר את הסלון ככה, זה כבר פעם שלישית. מה אתה, השתגעת? ודאי שלא, ודאי שלא. נכון או לא? הנה אתה רואה מפה שמה, שאפילו שזה קרה כבר שלוש פעמים, אתה כל פעם חוזר ומנקה. אותו דבר בורא עולם. נכון. ניקינו את עצמנו ב-40 יום הללו, מאלף באלול, עד סוף יום הכיפורים, שאז בורא עולם עולה שבעה ריקים, עולה עולמות על עולמות, ניקינו את עצמנו, אבל עוד הפעם התלכלכנו. אז מה, בורא עולם משאיר אותנו ככה מלוכלכים? הוא רוצה לנקות את הילדים שלו. לכן הוא נתן לנו ימים סגוליים לחזור בתשובה. וטבע האדם לחשוב, בורא עולם, מה רוצה ממני עכשיו? ודאי שהוא רוצה ממני דברים גדולים, הוא לא מתעסק בקטנות, הרי בורא העולם הוא ענק, הוא גדול, אני לא יכול לתת לו תיאורים. לא יכול לתת לו, אסור לי. אבל בורא העולם, הוא הסתפק באיזה שיר למעלות, הוא הסתפק באיזה, אני יודע מה, איזה תיקון כללי פעם אחת ביום. מה פתאום? הוא רוצה עכשיו שנביא לו ערים וגבעות על כל מה שהחרבנו לו. החרבנו לו שם בניינים על בניינים, ערים שלמות החרבנו לו. ככה זה הסגה שלנו, ככה זה המחשבה שלנו, שזה מה שברוך העולם רוצה מאיתנו. בואו תשמעו מה אומר לנו גדול הדור. לפני קרוב ל-20 שנה, מי הוא? הרב אליעזר מנחם שך. זה היה בתאריך חבזיין באלול תשמ"ט. מרן הרב אליעזר מנחם שך, זכר צדיק לברכה, ראש ישיבת פונוביץ', הוא גם היה גדול הדור, עמד בחלל הישיבה וזעק מקירות ליבו, הנה קרב ובא יום ראש השנה, יום הדין שבוודאי זה מחייב אותנו ביתר שאת וביתר עוז להתעורר ולעשות תשובה. כל אותם בני ישיבה שומעים את האדמור הגדול, את מרן, את גדול הדור, ואז הם שומעים שהוא אומר להם, אבל איך עושים תשובה? בדרך אגב, זה הנושא של התוכנית שלנו. איך עושים תשובה? שאג הרב שך ואמר, תשמעו ממני, תשמעו ממני אדם זקן. הוא היה לו זקן יותר לבן ממני. על כל פנים, הוא אמר להם, לאדם זקן יש ניסיון. כבר אמר לנו הגדול מכולם, שלמה המלך החכם מאדם. אין חכם כבעל ניסיון. כשאתה רואה בן אדם כמה שיותר מלבין ומלבין ומלבין, זה כמו יין ישן ונושן, שכמה שיותר ישן הוא יותר טוב ויותר משובח. אומרים בני הישיבה שהיו באותו ערב, היינו בטוחים שהוא הולך להגיד משהו כמו שכל אחד יקבל על עצמו משעה 9 בבוקר עד 1 בצהריים, שזה הסדר הראשון, כן? שהוא ילמד בלי לדבר דברים בטילים. ללמוד ברצף. הדבר ענק וגדול, ללמוד בתענית דיבור. לפעמים אדם, כבר הוא יושב בישיבה, הוא אברך כולל, יושב בכולל. אבל רוב היום שלו הולך על דיבורי סרק, וקוסטי, וסיגריה, ועוגה, ועניינים. מה נשאר לו מהברוטו נטו? מה נשאר לו? הוא למד מ-9 עד 1, כן? זה הסרד הראשון. היה לו שם אולי שעה נטו. חבל? אתה כבר נמצא בבית מדרש, לא חבל? אז יש עניין בתענית דיבור, וזה מה שחשבו בני הישיבה, שהוא יגיד להם להתענות מ-9 בבוקר, ורק לדבר בדברי תורה. ללמוד ברצף. אבל הרב שך הפתיע את כולם. נקבל על עצמנו לברך ברכת מזון בכוונה. ואיך נעשה את זה? שואל הרב שך, מה זה נקרא אצלו בכוונה? הרי לפעמים בעת הברכה אנחנו עייפים, הראש לא מרוכז, המוח לא צלול, מה נעשה? נכון, אנחנו נברך ברכת המזון מתוך סידור, זה יעזור מאוד לכוונה. באמת לאמיתה, אני אומר לכם, מה אני רואה ביום יום? אני רואה בני תורה, בני תורה, בני עלייה, הם מברכים בעל פה. תגידו לי אתם, כמה זמן לוקח להם בעל פה? אם אני אומר דקה וחצי, אני הגזמתי. כל הברכת מזון, דקה וחצי. ככה גם נראה ברכת מזון, וברכת מזון זה דאורייתא. זה לא דרבנן, זה דאורייתא, ואכלת ושבעת ובירכת. אז על כל פנים, אומר להם הרב שך, לכו הביתה, תגידו לנשים ולילדים שלכם שמהיום והלאה מברכים ברכת מזון מתוך סידור. אני מבטיח לכם, אומר אותו זקן, אותו הרב שך, אני מבטיח לכם שאם נקבל זאת על עצמנו זה יעשה רעש גדול בשמיים. יכריזו עלינו בשמיים, פלוני עשה תשובה, פלונית עשתה תשובה. אם נבוא ליום ראש השנה עם קבלה קטנה זו, זוהי תשובה. אתם שומעים? יושבים בישיבת פונוביץ', לומדים שם קצות החושן, יש כאלו שלא יודעים בכלל על מה אני מדבר. יושבים, לומדים רן, לומדים רשב"א, לומדים ריטב"א, המאירי, לומדים ראשונים, אחרונים. אתה מצפה שלומדים שם בסוגיות, ברומו של עולם. מה בא לך הרב שח? הוא בא לך עם איזה כוס מים בכוס חד פעמית. הוא לא הביא פה איזה יין משובח. הוא בא, אומר לך, אתה רואה את הכוס חד פעמית הזו, הקטנה הזאת? כוס מים, לא, אפילו לא פטל. הוא אומר לך, עם הכוס מים הזאת, הקטנה הזאת, אתה עובר בשופי את ראש השנה יום הכיפורים, ואתה יוצא זכאי בדין. ולא רק זה, אתה גם נהיה מזכה רבים. איך? אתה אומר את זה לאשתך, לילדים שלך, לאחים שלך, לקרובים שלך. עכשיו הם בזכותך מתחילים כל יום לומר ברכת מזון מתוך סידור. אז בוודאי ובוודאי שאותיות מחכימות. אז גם לא קורה לך מציאות שאחרי 120 שנה יראו לך שפתאום דילקת על ברכת המזון ולא קראת אותה כסדר, כי אמרת אותה בעל פה. אז לא שמת לב שהקדמת את המאוחר, מה שנקרא. אבל כשאתה קורא את זה מתוך סידור, קודם כל הסיכוי שלך להתבלבל הוא אפסי. אתה יותר מרוכז, אתה מתבונן במילים, וכמו שאמרנו, אותיות עם מחכימות, ואז אתה קורא את זה יותר בכוונה. מה, לתת לבורא העולם את הברכת מזון כמצוות אנשים מלומדה? איך זה נשמע? הנביא אומר, קחו עמכם דברים ושובו אל השם. מה זה קחו עמכם דברים ושובו אל השם? סיים הרב שח. עלינו לקחת עמנו דבר אחד קטן וללכת איתו הביתה, וללכת איתו עד הסוף, ולבוא איתו לראש השנה. דרך אגב, את אותם מילים כותב לנו הרשש הקדוש לפני 250 שנה, רבי שלום שרבי, בספרו נער שלום. גם הוא אומר, איך יוצאים זכאים ביום הדין? עם דבר קטן, שלוקחים את הקבלה הזו, אבל הקבלה הזו לוקחים אותה לא בקומסי קומסה, לא בשוויה שוויה, אלא ממש מהדרים איתה, קבלה קטנה, אבל יודעים שקיבלנו אותה, כי לפעמים אדם מגזים בקבלות שלו. הוא מה שנקרא לוקח דברים גבוהים, אר אברסט. הוא לא מסוגל לעלות על כיסא, הוא לא מסוגל, הוא רוצה אר אברסט. אז לא טוב, לא טוב הוא עושה. כמו שבורא העולם ברא את העולם בשישה ימים, הוא ביום השביעי שבת ונפש, יכל לברות אותו בשנייה, לא ביום, בשנייה. רצה להראות לנו בורא העולם, כל דבר יש לו את הזמן שלו. אתה לא יכול במכה אחת להכביד עליך, אתה תתייאש, תראה שנפלת ולא הצלחת, ואז יותר לא תקום, יהיה לך ייאוש. לכן דבר קטן שאתה עומד בו, וכל פעם אתה כובש עוד חלק קטן, עוד נדבך, עוד חלק קטן. אז אומר הרב שח, קחו עמכם את הקבלה הזו ואיתה תלכו הביתה. זה הכוונה של הנביא, קחו עמכם דברים ושובו אל השם. כן? מספרים על אברך אחד שהגיע לרבי מיכאל יהודה לפקוביץ'. הוא היה ראש הישיבה גם של פונוביץ', אבל כשהרב שח היה של הבחורים הגדולים, הוא היה של הישיבה הצעירה לצעירים. ימים ספורים לפני יום הכיפורים, כן? בא אליו גם כן בן ישיבה, ואמר לו כי כבר שנים הוא משתדל לקיים את הקבלה הזו שהמליץ הרב שח. איזו קבלה? לקרוא ברכת מזון מתוך סידור. עכשיו הוא מחליט שאחרי שכבר הוא עושה כמה שנים טובות את העצה של הרב שח, הוא רוצה להוסיף עוד קבלה. אז הוא בא לרב לפקוביץ' שייתן לו עצה איזה קבלה לקחת. מה הוא מציע לו עוד לקחת? תקשיבו מה עונה לו רב מיכאל יהודה לפקוביץ'. מה הוא עונה לו? מה הוא משיב לו? האם שמת לב איך אנחנו מברכים ברכת אשר יצר? ברכת אשר יצר צריך להחליף לה את השם. איזה שם? תפילת הדרך. למה תפילת הדרך? כי אדם יוצא מהשירותים, אחרי שהוא נוטל ידיים, הוא אומר אותה בדרך. הוא אומר אותה בדרך, הוא לא עוצר, הוא לא קורא מתוך ברכון, הוא יושב, מתרכז במילים, אלא הוא קורא אותה בדרך, כמו שעושים על עלינו נשבח. גם הנה הייתה תפילת הדרך. יש כאלו בכלל, כבר הצליחו לעלות לאוטובוס. מהבית כנסת שהם גמרו את התפילה, כבר הם כבר עולים כבר לאוטובוס, הם עדיין עם הלל ונשבח. אז הוא שואל אותו, שמת לב איך אנחנו מברכים ברכת אשר עצר? הנה אני נמצא כאן בישיבה ורואה את הבחורים שנוטים ידיים ביציאתם השירותים, ובעודם צועדים בחזרה לכיוון בית המדרש, הם ממלמלים את הברכה. וכי ברכת אשר יצר היא תפילת הדרך? שואל הרב לבקוביץ', שומרים אותה באמצע הדרך, הרי בשעת ברכה אסור לעשות שום דבר, שום פעולה נוספת. אסור אפילו לנגב ידיים. כשאומרים אסור לנגב ידיים, מה הכוונה? לא שמברכים את ברכת אשר יצר עוד לפני שניגבתי ידיים. לא, אל תתבלבלו. לכן אני מפרש את עצמי. אלא הכוונה שהרבה אנשים ממהרים הרי. אז בתוך כדי שהוא מנגב את הידיים אחרי הנטילה, חבל לו על הזמן הזה. אז הוא אומר, בזמן שאני מנגב את הידיים כבר אני גמרתי את ברכת אשר יצר. לא. קודם כל תנגב את הידיים, ואחרי שגמרת לנגב את הידיים, ואתה לא עושה שום פעולה, רק אז תתחיל עם ברכת אשר יצר. אומרים ביידיש פסטיישט. הבנתם? יופי, אז בואו נמשיך. אז כדאי שנקבל על עצמנו, אומר הרב מיכאל יהודה, לפחות אחת ביום, תראו איזה צדיק, הוא עוד נותן להם הנחות. הרי אדם ביום נכנס איזה 10 פעמים לפחות לשירותים. לפחות, מינימום. אז הוא אומר להם אחת ביום. כלומר, 9, תגיד אותה בעל פה, תגיד אותה בדרך, תגיד אותה ב... אבל לפחות פעם ביום, תתחשב בהשם. לעמוד מתחילת הברכה עד סופה, ולומר גם את הברכה הזאת מתוך ברכון או סידור במתינות. הנה אני אראה לכם, בדידיעה ועובדה. אני משתדל להיות נאה דורש, נאה מקיים. הנה, תראו. בצד הזה יש לי את ברכת מעין שלוש, על המחיה, על הגפן, על העץ ופרי העץ. בצד הזה יש לי ברכת אשר יצר. אז אני קורא את זה מתוך ברכון, אני משתדל לעולם לא לקרוא בעל פה. אלא אם כן אני נמצא באיזה מקום שאין לי סידור ושכחתי להביא, בדרך כלל זה תמיד עליי, אבל קרה, החלפתי חולצה ושכחתי לשים את הדברים בחולצה החדשה, אז מה לעשות? משתדל. אז אני אומר את זה במתינות. אומר החפץ חיים, מי שזוכה לומר ברכת אשר יצר במתינות, קשיבו טוב, לעולם לא יראה בתי חולים, לא יראה מחלות. אתם שומעים? עד איפה דברים מגיעים? הבטיח החפץ חיים, אתה תהיה האדם הכי בריא שבעולם. הכי, אם אתה אומר את זה במתינות. ולכן החפץ חיים אומר שהאדם מינימום, במינימום הוא צריך להגיד את הברכה הזו חצי דקה. נכון שחצי דקה זה נראה לכם טיק טק ומהר? אתם לא שמים לב שאתם אומרים את זה אפילו ב-10 שניות. 15 שניות אתה כבר נמצא במצב טוב, מה שנקרא. חצי דקה! להתבונן במילים, לראות מה אתה אומר. חס ושלום אם יפתח אחד מהם, או אם יסתם אחד מהם, אי אפשר להתקיים אפילו שעה אחת. אני לעולם לא אשכח, לעולם, שהייתי חולה בקורונה והייתי מרודה מונשם קרוב ל-30 יום. לפני כן, עוד הייתי מה שנקרא עירני לפני שהרדימו אותי. ורציתי לנשום, ואני לא יכול לנשום. שתי רעות, לא מתפקדות. וכמובן הייתי מחובר למכשירי הנשמה. ועם המכשירים היה קשה לנשום. עד אותו יום, תמיד ידעתי שהשם מנשים אותנו, ואנחנו מקבלים חיים ממנו, אבל לא הערכתי את הנשימות. כמה אני נושם ביום? כמה? גם בלילה אני נושם. אבל לא הערכתי את זה מספיק. אתם קולטים מה שאני מדבר איתכם? לא הערכתי את זה מספיק. פתאום קלטתי, וואי, וואי, וואי, תראה מה זה נשימה, נשימה, נשימה. כשהייתי ילד קטן, לא אשכח את זה כל החיים. אני מדבר איתכם בגיל 7, 8, שיחקתי כדורגל בתור ילד קטן. אז אחד השחקנים נתן בעיטה לכדור, והכדור פגע לי פה בריאות. אתם שומעים? מרוב שהוא נתן מכה חזקה, והכדור פגע לי בריאות, הוא עצר לי את הנשימה למשך 3-4 שניות. ועוד הפעם, 3-4 שניות, ואני מרגיש שאני רוצה לנשום ולא יכול, ועוד שנייה הרגשתי שאני נופח את הנשמה שלי. אבל אז הייתי ילד קטן, מה הבנתי? מה הבנתי? אני יכול ללמוד מזה? היום אנחנו מבינים כמה אנחנו צריכים להגיד תודה לאבא שבשמיים. על כל רמה חברנו ושעשה גידנו, איך אומר דוד המלך? מבשריך זה אלוקה. מבשריך זה אלוקה. אז אומר הרב לבקוביץ', כדאי שנקבל על עצמנו לפחות פעם אחת ביום. להגיד את זה מתוך ברכון ובמתינות. או מתוך סידור. ובפרט שעל ברכה זו כתב הצדיק רבי משה בן מכיר זצ"ל בעל סדר היום, המברך ברכת אשר יצר בכוונה, מובטח לו שלא יחיה כל ימיו, לא יצטרך לא לרופא ולא לרפואותיו. מה יותר מהבטחה זו לשנה הבאה? מי יודע כמה אסונות, כמה מחלות היינו יכולים לחסוך מעצמנו? אמר הרב שמשון פינקוס, רבה של אופקים, אם היינו מברכים כראוי וכיאות, זו אינה מדרגה גבוהה וקדושה עליונה, אלא פשוט הרגל, וההרגל נסע טבע. אם רואים ריבוי מחלות ואסונות בעת האחרון, באופן כל כך מבעיל, אין זאת אלא משום שאין אנו פונים להשם יתברך כמו שצריך. אילו היינו מדברים עם השם יתברך כנדרש, לא היה כעס כזה. וכמדומה שנתקיים בנו הפסוק בפיו ובשפתיו כיבדוני, וליבם רחק ממני. כך אומר הנביא ישעיה, השפתיים נעות אבל הלב אינו חי. זה מה שאמרתי מקודם, מצוות אנשים מלומדה. זוהי הברכה השכיחה ביותר שתקנו לנו חז"ל. אנו אומרים אותה הרבה פעמים במשך היום, כי אנו צריכים שוב ושוב להודות לה' יתברך ולבקש ברוך אתה השם רופא כל בשר ומפליא לעשות. עכשיו בואו נשמע את המעשה המדהים הבא. והמעשה המדהים הבא סיפרה אשתו של הרב הבר עליו השלום, שנפטר לנו בתקופת הקורונה. הרב הבר הצדיק, הגאון, הקים עמותה שנקראת מתנת חיים, וכמובן כל זאת בגלל שהוא בעצמו הזדקק למה שנקרא מתנת בשר ודם, שיתרמו לו כליה, ושהוא עבר את כל הבירוקרטיה עד שהוא הגיע ליום של הניתוח והכל, אז הוא כמו נדר נדר כזה ואמר, אני רוצה להקים עמותה כדי להקל על אנשים, וגם שאנשים לא יחכו הרבה זמן בתור עד שישיגו תורם לכליה. ואכן הוא הקשים את חלומו, והעמותה שלו הייתה הכי גדולה בארץ, וממש מאות ניתוחים של השתלת כליה נעשו דרך העמותה שלו, וזכה, זכה בגדול. חבל על דעבדים ולא משתכחין. ובקיצר, העמותה הזו סייעה במציאת תורמי כליה לאנשים החולים ונזקקים לכליות בישראל, בכדי לחסוך מהם את ייסורי הדיאליזה. אחד מחולי הדיאליזה שפנה אלינו, ככה מספר את אשתו, בבקשת עזרה, היה אלכס, יהודי שחיכה למעלה מ-19 שנה לתרומת כליה. ברוך השם נמצא תורם כליה, שהושתלה בהצלחה בבית הרפואה, איכילוב. הגעתי עם בעלי אברהם, הרב אברהם ישעיהו הבר, זצ"ל, לבקר את אלכס, כדרכנו לבקר את כל תורמי הכליה הנתרמים. עלינו לקומה השביעית, וכשהגענו לחדר שלו, אלכס היה חלש, אך צהל מאושר. הרב הבר אמר בשמחה על כך שזכה בחיים חדשים. התיישבנו. אני שוחחתי עם ביתו שסעדה אותו לאחר הניתוח, ובעלי שוחח עם אלכס. סיימנו את הביקור ועשינו את דרכנו לרכב. הייתה לנו חתונה באזור שמיארנו אליה. אלא שכאשר הגענו לרכב, נזכרנו שלא הבאנו להם את המגנט של ברכת אשר יצר, ולא דיברנו איתם על מעלת הברכה, כפי שאנחנו עושים אצל כל אחד מהמחלימים. בעלי עיף מבט קצר בשעון והביט שאם נתעכב לא נגיע לחופה. אנחנו לא מסדרי הקידושין, אמר לבסוף, ויותר חשוב לזכות את הרבים בברכה החשובה של ברכת אשר יצא. לקחנו את מגנט הברכה ומהרנו לעלות אל חדרו של אלכס. שכחנו לתת לך מתנה, אמרנו שוב לאלכס, וביתו אמרה, מתנה? התפלאו שניהם. כבר קיבלנו מכם מתנת חיים, כליה. איזו מתנה נוספת אנחנו צריכים? את הכליה לא קיבלתם מאיתנו, אמר הרב הבר, אלא מברו עולם ישבנו להם, הוא זה שסידר לכם מתנה מופלאה. אני חזרתי כדי לתת לכם את העטיפה שתשמור על המתנה לאורך זמן. יש לי כאן סגולה לאריכות שימים ולשמירה על הבריאות, ברכון של ברכת אשר יצר. אמרנו והתחלנו ללמדם את ברכת אשר יצר, את חשיבות אמירתה בנחת ובכוונת סגולותיה. הם הקשיבו בשקט מנומס, אך הרגשתי שהם עושים זאת רק בשביל לכבד אותנו. הם לא התחברו לדבר עקב היותם רחוקים מדרך השם, אך לא הפצרתי בהם. בעלי ואני קיבלנו על עצמנו בלי נדר להכיר לאנשים את הברכה הזאת. מה יעשו איתה הלאה? זו החלטה שלהם. תודה רבנית, אמרה ביתו, ונפרדנו לשלום. אכן פספסנו את החופה, אך הרווחנו להכיר ליהודי את הברכה היקרה וחשובה של ברכת אשר יצר. ימי רביעי וחמישי עברו, וביום שישי כשחזרתי מעבודתי בבית הספר, בעלי המתין לי נרגש. אלכס צלצל, כולו רעד בהתרגשות, וכך הוא סיפר לי, הרב הבר, אגיד לך את האמת, כשהייתם פה לא ממש התייחסנו למתנה שהבאתם לנו. מה לי ולברכת אשר יצר? הקשבתי בנימוס, ומיד אחרי שיצאתם התמנתי את הברכה במגירה של יד מיטת האשפוז והמשכתי הלאה. אלא שביום רביעי בבוקר נכנס הפרופסור לחדרי עם פנים חמורות, חמורות סבר. ידעתי שאין בפיו בשורות טובות. אתה בנסיגה, אלכס, אמר הרופא. יש סימני תחייה של הכליה, אמר ברור. הרב הבר, איני צריך לספר לך שנסיגה הוא חלום הבלעות של כל מושתל. אני חיכיתי 19 שנה לתרומה. לא יכולתי אפילו לחשוב על זה. ייתכן שהגוף שלי דוחה את הכליה. ייתכן שכל מה שעברתי היה לחינם. הרופא אמר שמחר בצהריים יעשה בדיקה חוזרת, אך ביקש מראש שלא יתלה בהרבה תקוות. לא נראה לו שיהיו בשורות טובות. כשהוא יצא, פניתי לביתי. הפנים שלי היו חברות, כמו הקיר, אבל לא היססתי. אני בטוח כי יש דחייה בכליה רק בגלל שלא החלטנו לומר את הברכה של הרב הבר, אשר יצר אני ואת. ואז המשיך אלכס ואמר לי ביתו, בורא עולם נתן לנו מתנה ואנחנו לא הסכמנו לומר תודה. הגיוני שזה מה שקרה. היא הסכימה איתי, ובאותו רגע החלטנו ששנינו מהיום נגיד את הברכה לאט ובכוונה כמו שלימדתם אותנו. נכנסנו למחרת לבדיקה חוזרת, אך לא האמנו שנקבל בשורות טובות. ביום שישי בבוקר צוות של רופאים נכנס לחדר שלי ושמחה על פניהם. אלכס, אנחנו מבטרים על הביופסיה. הבדיקות שלך מתייצבות והכליה חזרה לתפקד כראוי. תגיד לנו אלכס, מה עשית? איך קרה הנס הזה? נס, אמרו הרופאים. הבדיקות משתפרות והולכות והצוות חושב לשחרר אותי כבר ביום ראשון. אני מצלצל אליך כדי שתדע מה כוחה של ברכת אשר יצר להציל חיים. אני מבטיח לכם, אמר בזו הלשון הרב שמשון פינקוס זצ"ל, כי אם תברכו ברכת אשר יצר בכוונה, תהיו בריאים. אף אחד לא יוכל להכחיש אותי בזה. יש אמנם יוצא מן הכלל, אבל באופן עקרוני, כל אחד ידע שכשמכוונים היטב בתפילה, כשבוכים ומתחננים מקבלים. לקחת משהו לעשות שינוי, זו הבטחה של ענקי היהדות. ולנו יש את ההזדמנות האדירה לזכות בכל הקופה. כבר בעיצומו של חודש הרחמים והסליחות. זה לא להאמין איך שלא תיאמתי ולא תכננתי, אבל תוכניתנו הגיעה לסיומה בדיוק החצי שעה שלנו. אז הנה, אני מסכם את כל התוכנית שלי ממש בכמה מילים. לא דורשים מאיתנו ערים וגבעות, לא דורשים. החפץ חיים היה אומר שבזמן מלחמה הרי נהרגים מפקדים לא עלינו. ואז מה קורה? משאירים את הצבא בלי מפקדים? מלחמה? אומר החפץ חיים, מה שבימים רגילים כשאין מלחמה, יש פזם. פזם זה ראשי תיבות, פרק זמן. מרב סרן לסגן אלוף, צריך נגיד 4 שנים או 5 שנים. בזמן מלחמה, גם תוך שנה אפשר להפוך את הרב סרן לסגן אלוף. למה? כי חסרים מפקדים, זה זמן מלחמה. אז כשאנחנו נמצאים בימים האחרונים לפני הגאולה, ממש, כשהאמת היא נעדרת. ולכן כל דבר קטן שאדם עושה פה בעולם הזה בדור האחרון רגע לפני הגאולה בעקבת הדמשיכה, זה נחשב בשמיים גדולות ונצורות, כאילו אתה אברהם אבינו. איזה אברהם אבינו? על מה אתה מדבר? אז אפשר להשוות אותי לאברהם אבינו? כן, כי אתה נמצא בדור של עקבת הדמשיכה, הניסיונות גדולים עצומים, ואנחנו רחוקים ממעמד הר סיני. אז יש את ירידת הדורות, ולכן כל דבר קטן שאתה מקבל, תראה מה זה, מוציא אותך זכאי ביום הדין, נותן לך חיים. אז תחשיבו כבר מעכשיו על הקבלה שאתם מקבלים בראש השנה הקרוב, כבר תקבלו אותה, אם זה ברכת מזון מתוך סידור, ואם זה ברכת אשר יצא. אם זכיתי בתוכנית הזאת, שהיא משודרת למאות אלפים בארץ ובעולם, אחד שיקבל עליו קבלה מעכשיו לקרוא ברכת מזון בסידור או בברכת אשר יצר מתוך ברכון, והיה זה שכרי ושכרו של המפיק שלי ניסים. השם ישמרכם ויחייכם, ותזכו לגמר חטיבה טובה, כמו שאומר הבעל שם טוב, שמי שמברך כבר בחודש אילול את עם ישראל גמר חתימה טובה, אז גם אותו מברכים בשמיים גמר חתימה טובה. יהי רצון שתזכו לכל השפעים ולכל הטוב שבעולם, ותדעו רק שמחות בישראל, שום צער, שום בשורות לא טובות, ותזכו לגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן ואמן. בדיקת חיוכים.
1: עד כאן 10 ניסיונות עם הרב דוד אלקיים. התוכנית הבאה, נקודת אור עם הרב עידו סממה.
2: אמא, בואי, הסיפור כבר מתחיל.
1: שעת סיפור, בכל יום בשעה 6:50. אנו מזמינים אתכם להאזין לסיפור היומי, בהגשת לירון המספר, מרתק, חינוכי ומיוחד עבורכם הילדים. 10

בכל יום ראשון בשעה 21:00 המומחה לענייני שמות הרב שמשון פוקס בתוכנית מרתקת בה נלמד על סוד האותיות, משמעות השם, בחירת שם נכון והשפעתו על חיי האדם. התוכנית תלווה בהעלאת מאזינים. כל יום ראשון בשעה 21:00 סגולת הנסתרים עם הרב שמשון פוקס. בהגשת לירון עזר. מחכים לכם. יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו, 073-321-2911, 073-321-2911. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. זו מלכודת מוות עבורם. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה. קיץ טוב מערוץ 2000.

0: אמא, בואי, הסיפור כבר מתחיל.
1: שעת סיפור, בכל יום בשעה 6:50. אנו מזמינים אתכם להאזין לסיפור היומי, בהגשת לירון המספר, מרתק, החינוכי ומיוחד עבורכם הילדים. 10:50 בערב, ליל מנוחה, פינת הילדים בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, שעת סיפור, בהגשת לירון עזר.

ערב טוב ילדים מתוקים ואהובים שלי. האם ניסו פעם לשכנע אתכם לעשות משהו שאתם לא רוצים לעשות? אין הכוונה למעשה חמור, אלא רק משהו קטן שאתם יודעים שלא כל כך כדאי לעשות. ואם היו משכנעים אתכם שוב ושוב פעמים רבות, רק משהו קטן, האם הייתם משתכנעים? תקשיבו טוב למשל הבא. מסופר בשם הרבי הקדוש בעל תולדות יעקב יוסף מפולנה, זכותו יגן עלינו אמן, כי היה פעם אני ואביון מרות שהתקיים מקיבוץ נדבות. פעם אחת ניגש לאחד מגדולי העשירים וביקש ממנו לקבוע מסמר בביתו בעד סכום נכבד של 100 זהובים. זה המון כסף. בתחילה דחה אותו העשיר, מה עכשיו תתקע לי פה מסמר? אך מי שבא אותו העני הזה והפציר בו יום יום, הסכים אותו עשיר וכתב שטר מחירה כדין ונתנו בידי העני. והיא ממחורת, בא העני וביקש לתלות אחד מבגדיו על המסמר הזה. מיד פתח לו בעל הבית, נתן לו ונתנו לעשות כרצונו, שהרי שלא הוא המסמר. זה המסמר של אותו עני. למחורת הגיע העני בבקשה שברצונו לקחת את בגדו מאתמול ותחתיו לתלות חפץ אחר. וכך הטריד את מנוחת בני הבית יום יום, כל פעם רוצה לתלות משהו אחר, להוריד משהו מהמסמר הזה שהוא תקע בבית של העשיר. עד שיום אחד בא אני ותלה במסמרו נבלה של בהמה שהחלה תוך כמה שעות להסריח בריח נורא והיום. והיו עיני בעל הבית, בני הבית, מה הולך פה? מה זה זה? איזה סירחון, איזה צחנה, אבל מה יעשו? הרי המסמר זה שלו. ולגודל הצחנה נאלצו לעזוב את הבית בבושת פנים. וכך נהפך כל הבית להיות תחת רשותו של אותו אני. ברור שסיפור זה מוזר מאוד, אך אינו אלא משל יפה. והנמשל פה כבר מובן. היצר הרע מפתה את האדם שיפתח עבורו סדק צר מאוד כדי שיוכל לתת שם איזה דבר קטן. וגם שבתחילה דוחה אותו האדם, חוזר וחוזר השטן ומפציר בו שוב ושוב, עד שלבסוף מסכים האדם לוותר על דבר של מה בכך ולתת איזה מסמר קטנטן עבור השטן כדי שבכך ייתן לו מנוחה לנפשו. אך סופו שיתלה היצר באותו מסמר כל סוגי נבלות וטרפות שאין אדם יכול לעמוד במחיצתן. והוא שולט בו מראשו ועד רגליו וכובש אותו להיות נכנע תחתיו בשלמות. וכך יכול להפסיד את הכל. החוכמה היא להיות גיבור כנגד היצר ולא לוותר. אפילו פעם אחת, אפילו על דבר קטן. ואם חלילה הוא הצליח לשכנע אותנו, מיד נחזור בתשובה. בשם חטאתי, אביתי פשעתי, רוצה לחזור בתשובה. כדי שלא ניגרר אחריו יותר ויותר. ויהי רצון שנזכור זאת תמיד, לעמוד על המשמר ולא לוותר ליצר הרע אפילו על דבר קטן. אמן אמן שנזכה בעזרת השם יתברך. תודה רבה לכם ילדים מתוקים ויקרים שהקשבתם לסיפור שלנו. כי מדי ערב איתכם לירון מאחורי המיקרופון שעת סיפור. תודה רבה לצוות ההפקה שמביא לנו פה לשידור כמדי ערב. תודה רבה לך בורו עולם על הזכות העצומה לחזק את הילדים שלך לצאת פה למיקרופון. אוהב אתכם מאוד. המשך ערב טוב ולא לשכוח לפני השינה קריאת שמה שעל המיטה. לילה טוב.

0: סיפור בהגשת לירון עזר.
1: ערוץ 2000.
0: התוכנית הבאה, נקודת אור עם הרב עידו סממה.

0: בכל יום ראשון בשעה 10 בלילה, הרב אהרון לוי לוקח אותנו למסע מרתק אל עבר האמונה השלמה. עם כל השאלות, ההתמודדויות והתשובות. הרב אהרון לוי, ראשון ב-10 בלילה. שאלות יש הרבה. תשובה יש רק אחת. מתחזקים עם הרב סניר גואטה.
1: רוצה להאמין.
0: בכל יום ראשון בשעה 11 בלילה, הרב סניר גואטה בשיחה מחזקת ומרתקת על עולמם של בעלי התשובה. הניסיונות, הנפילות וההצלחות. ראשון ב-11 בלילה, מתחזקים עם הרב סניר גואטה. כאן בערוץ 2000. ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר מכל מקום, בכל שעה. להתעדכן על השידורים המיוחדים, לקבל את מיטב הקטעים והמסרים המחזקים. הצטרפו אלינו לקבוצה השקטה בוואטסאפ. שלחו את המילה צרף ל-058-450-2000. 058-450-2000. עכשיו אתם מעודכנים. אין באמור המלצה לשימוש בוואטסאפ או במכשירים שאינם כשרים.

אחים יקרים, חז"ל הקדושים מגלים לנו שיש הזדמנות של פעם בשנה, שאם אנחנו ננצל אותה בעזרת השם, היא מסוגלת לחולל מהפכות. ושנבין, אחים יקרים, עד כמה ההזדמנות הזאת היא פשוטה, וביד כל אחד ואחת. מסופר על ילד מירושלים שהמערכות בגוף שלו קרסו והיו ללא הגנה. והיה דבר מאוד מאוד מאוד קשה למשפחה. זה ילד שהיה ממשפחה מרובת ילדים, 9 נפשות בבית, והילד הזה, מלבד המצב הרפואי הכל כך קשה שלו, בלילה, אם הוא היה מתעורר, הוא היה יכול להזיק לעצמו חלילה, ואפילו לסביבה. עד כדי כך שכל לילה, אבא שלו היה צריך להישאר לידו ער כל הלילה. ואתם מבינים, אחים יקרים, שאבא שער כל הלילה לא יכול לתפקד ביום. ואז ממילא החיים בבית השתנו והפכו להיות מאוד מאוד קשים. אבא שער כל הלילה צריך לישון ביום, והאימא הייתה מפרנסת היחידה בבית, ולאט לאט המצב שם הלך והידרדר, הן מבחינה גשמית, הן מבחינה נפשית, רוחנית. ויום אחד האבא שומע על פרופסור אחד בארצות הברית, שבכל ניתוח שלו, המלאך רפאל עומד לצידו. פרופסור מאוד מאוד מיוחד, שיש לו שיטת ניתוח מאוד מאוד מיוחדת, שהוא יכול להגיע לעצבים שבמוח, ולפתור בעזרת השם את אותה בעיה שיש לבן שלו. ואז הוא מחליט לכתוב מכתב מאוד מאוד מרגש לאותו פרופסור, והוא כותב לו כך, שהוא אבא לתשעה ילדים, והילד הזה לא נותן לו מנוחה, הבעיה הזאת לא נותנת לו מנוחה, והוא כל לילה ער, וביום הוא ישן, והמצב בבית הולך ומדרדר. והוא מתחנן אליו שיעזור לו בכל לשון של בקשה, והוא יודע שההוצאות הן גם גדולות, וזה מאוד מאוד קשה, אבל הוא מתחנן אליו, הוא פונה אליו מלב אל לב, שיציל את המצב, יציל את הבית, יציל את כל המשפחה. אחים יקרים, אותו מכתב מגיע לאותו פרופסור בארצות הברית, והפרופסור הזה שהיה בעל לב טוב, חוץ מזה שהשם שלו היה מאוד מאוד מפורסם בעולם, היה לו לב טוב. הוא קרא את המכתב, שבאמת הוא רואה שהמכתב נכתב עם דמעות, עם לב נשבר. והוא מחליט להשיב לאותו אבא מכתב, והוא כותב לו את הדבר הבא. הוא כתב לו, מאוד התרגשתי לקרוא את המכתב שלך, ואני מאוד מבין ללבכם. אני מוכן את העלות שלי, של הניתוח עצמו, שאני גובה לחסוך מכם, אבל את העלות של החדר ניתוח, ואת העלות של האשפוז, את זה אני לא יכול, וזה מסתכם כ-100,000 דולר. ולפי המכתב שלכם, אני מבין שגם את זה אין לכם. לכן, מה שנותר לי לומר זה שבהזדמנות הראשונה שאני אוכל לעזור לכם, אני אעשה זאת. וההזדמנות הזאת לא יכרה לבוא. לאחר פרק זמן לא ארוך, הפרופסור הזה מגיע לארץ על ידי בקשה של בית החולים הדסה עין כרם, לבצע ניתוח לדוגמה לפני כל הרופאים והמומחים שילמדו איך מבצעים ניתוח מסובך כזה. הוא נוחת בארץ, ואיך שהוא נוחת בארץ, כמובן הוא מתנה עם בית החולים שאת הפציינט, את המנותח, הוא בוחר, לא הם. ומיותר לציין שעלות הניתוח וכל האשפוז, הכל על חשבון בית החולים. איך שהוא נוחת בארץ, הוא נוסע ישירות לשכונת בית ישראל בירושלים. הוא מגיע לכתובת של אותו אבא, הוא דופק בדלת, פותחת ילדה קטנה ואומרת לו כן, אומר לאבא בבית, היא אומרת לו, אבא יושן, את יכולה להעיר אותו בבקשה? לא, אני לא יכולה להעיר אותו, אבא היה ער כל הלילה, והוא צריך להישאר גם ער כל הלילה הבא, והוא ביקש בשום פנים ואופן לא להעיר אותו. את יכולה לקרוא לאמא בבקשה? אמא לא בבית. יש לה מספר טלפון? לא, היא יצאה בלי הטלפון. היא באה לסגור את הדלת, הוא אומר לה, רגע, את יכולה בבקשה לתת לי להיכנס להעיר את אבא שלך? זה קצת דחוף.

היא אומרת לו, לא, ההורים שלי לא מסכימים להכניס אדם זר, אני לא יכולה להכניס אותך. ואיך שהיא באה לסגור את הדלת, הוא משאיר לה פתק, והוא אומר לה, תשמעי, אני מבקש ממך, ברגע הראשון, שאבא שלך מתעורר, אני מבקש ממך למסור לו את הפתק הזה, ואני מאוד מקווה שזה לא יהיה מאוחר מדי. הוא נפרד ממנה, לאחר ארבע שעות, אבא שלה מתעורר, היא מוסרת לו את הפתק, והוא חושב שהוא מתעלף. הוא מרים טלפון מיד, והוא שומע על הקו השני את אותו פרופסור שאומר לו, צר לי, הרגע סיימתי לנתח פציינט אחר, ואני עוד כמה רגעים עולה למטוס. אחים יקרים, האבא הזה כל לילה ממשיך להישאר ער. ולמה? כי דפקו על הדלת שלו ורצו להעיר אותו, והוא לא התעורר. וניסו להעיר אותו והוא לא התעורר. ובורא עולם בימים הללו דופק לנו כל לילה, כל יום. פיתחי לי, אחותי, רעייתי, פיתחו לי פתח. אומר בורא עולם, אני רוצה איתכם קשר. אני בא שתפתחו לי פתח כפתחו של מחט. מה זה מחט, אחים יקרים? מחט תפירה. תנסו להסתכל על הפתח. זה כלום. אומר בורא עולם, אני מבקש ממכם פתח של כלום. ואם אתם פותחים לי פתח כפתחו של מחט, אומר בורא עולם, אני אפתח לכם פתח כפתחו של אולם. אותו אבא, אחים יקרים, ניסו להעיר אותו, אבל הוא לא התעורר. מנסים להעיר אותנו בימים הללו, לשנות את כל השנה שלנו, לקבל חיים אחרים לגמרי, חיים חדשים, אבל מבקשים מאיתנו, כמו שאומר הפיוט של סליחות, בן אדם עליך נרדם, קום, קרא בתחנונים. בן אדם, מה לך נרדם? שלא נשאר אדומים, אחים יקרים, שנקום, שנתעורר, שנשנה משהו קטן, פתח כפתחו של מחט, וזה ישנה לנו סדרי עולם. אחים יקרים, הרב פינקוס, זכר צדיק וקדוש לברכה, מספר שהייתה קהילה שלא הייתה להם בית כנסת, והם הביאו קרוון זמני, שהקרוון הזה ישמש אותם באופן זמני לבית הכנסת. והנה הם נערכים לקבלת הקרוון, מגיע מסעית גדולה עם מנוף גדול מאוד, כל אנשי קהילה יוצאים לקבל את אותו קרוון מיוחד שמיועד להיות בית הכנסת, והנה המנוף מרים את אותו קרוון, ומרים אותו באוויר, ושלושה אנשים בריונים יוצאים מהמסעית, ומתחילים לכוון מלמטה את אותו מנופאי, וצועקים לו, ימינה, ימינה, שמאלה, קדימה, אחורה, וככה מסדרים אותו, עד כדי שהוא יהיה ממוקם בדיוק במקום שהם רצו, ששם תהיה בית הכנסת שלהם. הקרוון יורד למטה, לוקחים את כל השרשראות, המנוף מחזיר את עצמו, המסעית, כולם חוזרים הביתה. איך שהם עוזבים את אותה עיירה, נשמעה צעקה, צעקה גדולה. לא, מה קרה? הם מבינים שהם עשו טעות. הם מקמו את הקרוון במקום שארון הקודש היה אמור להיות הפוך. ואז צריך עכשיו לסובב את הקרוון. וצעקו שם כולם, מה נעשה? המסעית, המנוף כבר לא פה. היה אחד מהקהילה שאמר להם, מה אתם דואגים? מה אתם צועקים? בואו כמה אנשים, נתפוס את הקרוון ונסובב אותו. כולם צחקו. אמר להם, למה אתם צוחקים? אמרו לו, גם אם כל הקהילה יבואו לפה וינסו להזיז, ואפילו במעט את הקרוון אי אפשר. אמר להם, למה? אמרו לו, זה שוקל טונות, אי אפשר להזיז אותו. אמר להם, אבל ראינו בעיניים שלנו הרגע ששלושה בריונים הזיזו אותו, ימינה, שמאלה. אמרו לו, נכון, כל עוד הקרוון היה באוויר, אז אפשר להזיז אותו, זה קל מאוד. אבל כשהוא כבר למטה על הארץ,
גם אם ניקח את כל אנשי העיירה, אי אפשר להזיז אותו. אמר להם הרב פינקוס, זה הימים הללו. הקרוון נמצא באוויר. כל הישועות, כל הבקשות, כל החיים שלנו עומדים ותלויים באוויר. ואפשר להזיז את זה בקלות. לאחר מכן, ראש השנה, יום הכיפורים, הימים האלו מסתיימים עד הושענא רבה. אדם שירצה להזיז את זה, הוא יוכל, אבל זה יהיה הרבה יותר קשה. אומר הרב פינקוס, ננצל את הימים הללו שהכל עוד באוויר, שאפשר להזיז כל דבר בקלות, דברים לא טובים שעשינו, אפשר למחוק אותם בקלות, אבל שננצל את זה, שהכל עוד באוויר, שלא נחלום, שלא נשאר לישון. בן אדם, מה לך נרדם? קום קרא בתחנונים. מספר הרב וייס, אחים יקרים שהיה אב בית דין של העדה החרדית, הוא מספר שהוא היה ניצול שואה, הוא היה ילד בשואה. והוא הרב וייס מספר שכשהוא היה ילד בשואה, הגיע יום אחד מכתב ממלך אנגליה לגרמנים, ימח שמם ושם זכרם הנאצים, שאותו מלך אנגליה מבקש מהם כמחווה לשחרר אליו לאנגליה 1,000 ילדים יהודים. כמובן הוא שילם על זה הון תועפות, ואותם נאצים בחרו 1,000 ילדים כדי להעביר אותם ממחנה השמדה לאנגליה, למלך אנגליה. מספר רב וייס, אני הייתי ילד מתוך 1,000 ילדים שבחרו אותם להוציא אותם ממחנות ההשמדה לאנגליה. העבירו אותנו לאנגליה, ואז התחילו להכין אותנו לקבלת פני המלך. בעוד 3 ימים המלך מגיע, מלך אנגליה מגיע עם הכרכרה שלו. ואז כל 3 ימים מדברים איתנו, קנו לנו בגדי מלכות מיוחדים, לבושים שלא ראינו בחיים שלנו. אנחנו הולכים להיפגש עם המלך, והכינו אותנו איך לעמוד דום כשהכרכרה של המלך עוברת, ואיך לא להזיז שום איבר. היינו דרוכים 3 ימים, עשו לנו הכנות, והתרגשנו מאוד לראות פעם ראשונה את המלך. ולא רק, זה מלך שהציל לנו את החיים. זה מלך ששילם הון תועפות, גילו לנו שהוא שילם המון המון כסף כדי שאנחנו נהיה בין החיים. והנה הגיע היום המיוחל, הכרכרה המפוארת של המלך עוברת, 1,000 ילדים יהודים, אני בתוכם, אומר הרב וייס, עומדים ככה ברחוב לקבל את פניו. שטיח אדום גדול נפרס לכבודו, ועובר את הכרכרה עם כל הפמליה שלו. והנה כשעובר המלך, קרה הדבר הבא. אחד הילדים מבין 1,000, עזב את השיירה שלנו, ורץ לכיוון גלגלי הכרכרה של המלך, וצעק, אדוני המלך, אדוני המלך, אני חייב לדבר איתך. קפצו עליו החיילים, תפסו את הילד, עזקו אותו באזיקים, והכרכרה עצרה. כשהכרכרה של המלך עצרה, הוא שאל אותם, מה קרה? למה עצרתם? סיפרו לו שאחד הילדים מתוך 1,000 שאותו מלך הציל, עזב את השיירה, הפר את ההוראות, ובניגוד לחוק, קפץ על הכרכרה של המלך וצעק המלך שהוא רוצה לדבר עם המלך. המלך חייך, אמר לשומרים שלו, תעלו את הילד הזה אליי לכרכרה. הכניסו את הילד לכרכרה, הושיבו אותו מול המלך. פנה אליו המלך בפנים מהירות וטובות, ואמר לו, ילד מתוק שלי, למה קפצת? למה עזבת את כולם וצעקת שאתה רוצה לדבר איתי? מה מפריע לך? אמר לו אותו ילד, אדוני המלך, קודם כל אני חייב לך הכרת הטוב. קודם כל אני ועוד 999 ילדים חייבים לך את החיים שלנו. זה לא מובן מאליו. שילמת עלינו הון תועפות. קודם כל אני רוצה לומר לך תודה. אבל אדוני המלך, לא לחינם קפצתי על הכרכרה שלך. לא סתם צעקתי שאני רוצה לדבר איתך. אדוני המלך, אבא ואמא שלי עוד במחנה, ואחים הקטנים שלי עוד שם, ובלעדיהם אין לי חיים. מי יגדל אותי?
מי יאכיל אותי? עם מי אני אגדל? ואם הם לא איתי, חיי אינם חיים, וטוב מותי מחיי. אני מתחנן אליך, אדוני המלך, אם אתה יכול להציל גם אותם, אם אתה יכול להביא גם אותם אליי, בבקשה, אדוני המלך, אתה יכול. הסתכל עליו המלך, בלב טוב, הבין את זעקת ליבו, והבטיח לו. אמר לו, אני מבטיח לך, אני אביא את ההורים שלך, וגם את האחים שלך. באותו שבוע, המלך שילם עוד סכום גדול מאוד, והביא את ההורים שלו, ואת האחים שלו. מספר הרב וייס, אני הייתי ילד מאותם 1,000 ילדים, ונוכחתי באותו מעמד שהמלך עבר עם הכרכרה שלו, וראיתי בעיניים שלי, איך אותו ילד קופץ על הכרכרה, וזועק, וזוכה להיפגש עם המלך, וזוכה להציל את ההורים שלו, ואת האחים שלו. אומר הרב וייס, כל חודש אלול, פעם בשנה, החודש הזה לא יוצא לי מהראש, המעשה הזה שהייתי בשואה. אני נזכר באותו ילד שקפץ על הכרכרה וזכה להיפגש עם המלך וזכה להציל את כל המשפחה שלו. כי יש חודש אחד בשנה שבורא עולם עוזב את כל פמליה של מעלה ונמצא איתנו, המלך בשדה. הוא עובר עם הכרכרה שלו והוא אומר, אנחנו צריכים להשכיל להיות כמו אותו ילד חכם שקופץ על הכרכרה וצועק, המלך, אני רוצה להיפגש איתך, אני רוצה לבקש ממך, אדוני המלך. אמר הרב וייס, מי שישכיל להיות כמו הילד הזה בימים הללו, יזכה לשנה אחרת לגמרי, ואפילו לשנים רבות. כמו שאומרים חז"ל, שלפעמים ראש השנה אחד לא משפיע לשנה אחת, משפיע אפילו לשבע שנים קדימה. אומר הרב וייס, מי לא רוצה לנצל את ההזדמנות הזאת? שהקדוש ברוך הוא נמצא איתנו כל רגע ורגע, ימי הרחמים והסליחות, כל דודי דופק פתחי לי, הקדוש ברוך הוא דופק בכל בית ובית, רק פתחו לי, רק תדברו איתי, אני רוצה לתפוס איתכם קשר. ומי שתופס איתו קשר מקבל טובה אדירה. עד כדי כך, אחים יקרים, שהחפץ חיים, רבי ישראל מאיר הכהן מרדין, זכר צדיק וקדוש לברכה, היה קודש קודשים, יום אחד, בימי הרחמים והסליחות, עלה לדרוש בפני כל התלמידים בישיבה. כל התלמידים בישיבה היו דרוכים שקודש הקודשים הולך למסור להם מסר איך לעבור את הימים הללו. איך לעבור את הימים הללו בצורה הנכונה ביותר, בצורה הבטוחה ביותר. ולקבל ממנו טיפ או כמה טיפים שיכולים לשנות חיים. כי צדיק בסדר גודל כזה יודע, גם יודע מה הולך בשמיים, בכל העולמות בימים הללו. כולם היו דרוכים, אחים יקרים, כולם היו נרגשים, רואים את פני הצדיק עולה לדוכן, נעמד על הסטנדר ואומר להם את הדבר הבא. שהיה אני אחד, אני מרוד, עם בגדים קרועים, בלויים, עשה את דרכו חזרה לעיירה שלו. והדרך הזאת ברגל הייתה מאוד מאוד ארוכה, מייגעת, מייעפת ולא פשוטה. והוא לקח איתו מסע לכתפיים. ואותו אני הולך שעות, מזיע, עייף, ואין לו כבר כוחות. והנה, תוך כדי הליכה, עוברת כרכרה מפוארת. הכרכרה עוצרת ליד אותו אני, ואומרת לו, לאן אתה צריך? אותו אני אומר לבעל הכרכרה, את אותו מקום שבו הוא גר, את אותו שם עיירה. ובעל העגלה אומר לו, תעלה לכרכרה, ניקח אותך. הוא עולה לכרכרה, נכנס, הוא רואה מולו שיושב אדם מאוד מאוד מכובד, בגדים מאוד מאוד מכובדים, ואני יושב לידו כל הדרך. לא מחליף איתו מילה. והנה, הכרכרה מביאה את העני עד לעיירה שלו. איך שהעני יורד מהכרכרה, כל אנשי הכרכרה קופצים על העני ואומרים לו, נו, דיברת איתו? אתה יודע עם מי נסעת? אמר להם, לא, אני לא יודע עם מי נסעתי. אתה לא יודע עם מי היית עכשיו על הכרכרה? אמר להם, לא, אני לא יודע. אמרו לו, מה באמת?
אתה לא יודע ליד מי ישבת? לא, אני לא יודע ליד מי ישבתי. מה אתם רוצים ממני? אמרו לו, ישבת ליד הקיסר? נסעת עם הקיסר? החלפת איתו מילה? דיברת איתו משהו? אמר להם, לא, לא החלפתי איתו שום מילה. אמרו לו, אם היית מחליף איתו מילה, הייתה לך טובה לכל השנה. איך לא דיברת איתו? הזדמנות של פעם בחיים. אמר להם החפץ חיים לתלמידים בישיבה, תלמידיי יקרים, אותו אני לא ידע שהוא נוסע עם הקיסר, אבל אנחנו בימים הללו יודעים גם יודעים שבורא עולם נמצא איתנו, שלא נפספס את ההזדמנות הזאת. לימים האלו קוראים אני לדודי ודודי לי. ולמה? למה הוא נקרא דוד? כי אם חס ושלום בעל ואישה רבים, אם חס ושלום בעל ואישה לא מסתדרים, חס ושלום הבעל יכול לתת גט לאשתו ולגרש אותה. דוד לעולם לא נותן גט, הוא לא יכול לתת גט. אומרים בעלי המוסר שיש חודש אחד שלא משנה מה עשינו, לא משנה כמה נפלנו, בורא עולם נקרא דוד, הוא לעולם לא נותן לנו גט, הוא לעולם לא בא לגרש אותנו, הוא נמצא בקרבה הכי קרובה שיכולה להיות לכל אחד ואחת. אבל שננצל את ההזדמנות הזו. אמר להם החפץ חיים, אותו אני לא ידע שהוא נוסע עם הקיסר, ולכן הוא לא החליף איתו מילה. ואם הוא היה מחליף איתו מילה, הייתה לא טובה לכל השנה. אבל אנחנו יודעים שאני לדודי ודודי לי. אנחנו יודעים שהימים הללו הם ימי רחמים וסליחות, ימים של ישועות גדולות. רק שנחליף איתו מילה, שנפנה אליו, שנדבר איתו, שנבקש ממנו, שנפתח את הלב. אומרים חז"ל, הוא תשובה, הוא תפילה, הוא צדקה, מעבירים את רוע הגזרה. שלושה דברים, הוא תשובה, הוא תפילה, הוא צדקה, מעבירים את רוע הגזרה. איך זה כתוב בסידור? צום, קול, ממון. צום כנגד התשובה, קול כנגד התפילה, ממון כנגד הצדקה. שימו לב עכשיו לדבר פלא, אחים יקרים. צום בגימטריה 136, קול בגימטריה 136, ממון בגימטריה 136. נו, מה זו הגימטריה הזו? אלא, בא בורא עולם ושואל כל אחד ואחת, תגיד, צמת בשבילי? אנחנו אומרים לו, ריבונו של עולם, זה דור חלוש, למי יש כוח לצום? אין כוח לצום. אומר לנו בורא עולם, בסדר, לא צמת, בסדר. צדקה נתת? בורא עולם, איך ניתן צדקה? תראה מה הולך פה, יוקר המחיה. ממש הגמרא בסנהדרין שמתארת מה יהיה בדור שרגע לפני שיבוא משיח, בת קמה באימה, קלה בחמותה, פני הדור כפני הכלב, נערים פני זקנים ילבינו, היוקר יאמיר. תראו מה קורה בדור שלנו, אנחנו אומרים לבורא עולם, אין, הפרוטה לא מצויה בכיס, איך ניתן צדקה, ריבונו של עולם? אומר בורא עולם, בסדר, צום, אני אוותר לך, דור חלוש, אתם חלושים. ממון, היוקר יאמיר, ויתרתי לך. קול, את הקול שלך השמעת לי? השמיני את קולך, כי קולך ערב. אומרים רבותינו, ערב בגימטריה, עין, רש, בית, 272. כנגד צום שלא צמנו, 136, וכנגד ממון, צדקה שלא נתנו, 136, ועוד 136, זה 272, כנגד ערב. אומר בורא עולם, השמיעיני את קולך, כי קולך ערב, זה מה שאני רוצה ממך, שלפחות תתפלל אליי, שתבקש ממני, אני לא רוצה שתצום, ואפילו אל תיתן צדקה, אבל לפחות להתפלל אתה יכול. לפחות להשמיע את הקול שלך אתה יכול, להשמיעיני את קולך, כי קולך ערב. שנזכה בעזרת השם, אחים יקרים, לקיים את מה שהגמרא אומרת. אלו דברים שעומדים ברומו של עולם, ובני אדם מזלזלים בהם. אומרת הגמרא בברכות, מה הדבר שעומד הכי גבוה, ואנחנו מזלזלים בו? אומרת הגמרא, תפילה. תפילה. שלא נזלזל בכוח האדיר הזה שיש לנו בימים הללו, שלפחות להתפלל לבורא עולם, לבקש ממנו, ובעזרת השם, בזכות התפילה, כמובן שנבשע. ותזכרו אחים יקרים, תפילה זה ראשי תיבות, תרופת פלא לעם היהודי. אין תרופה יותר גדולה מהתפילה.
אז שנזכה בעזרת השם לנצל את הימים הללו, להתפלל למי שאמר והיה עולם, ובוודאי שנזכה לישועות גדולות, אמן ואמן.

0: זה וכלום לא השתנה. לא מבין הרבה אבל אני יודע שבסוף יהיה טוב. יש אמת אחת לשם אני נוסע להרגיש אותה מקרוב.
1: אני לא רוצה כבוד, רוצה להיות בן של מלך, רוצה להיות איתך על אורך כל הדרך, רוצה להיות צדיק בדיוק ולא בערך.

אחים יקרים, שאלו את הרב שטיינמן, מהי התרופה שמסוגלת לעצור את כל המחלות שפוקדות את עם ישראל? מהי התרופה שיכולה לעצור את כל הצרות שעובר כל יהודי ויהודייה פה בעולם הזה? והוא אמר שיש תרופה אחת, שהתרופה הזאת, אם אנחנו ניקח אותה ונדבק בה וניישם אותה, לאף אחד מאיתנו לא תהיה שום צרה. אמר להם, יש אדם אחד שבכל התורה בחרה התורה להזכיר רק אותו, את יום פטירתו, והוא אהרון הכהן. התורה אומרת, ויגבה אהרון בחודש החמישי באחד לחודש. התורה מציינת שיש אדם אחד בכל התורה שהתורה בחרה לציין את יום פטירתו. ולמה? הוא אומר, זה מסר משמיים שבאים לומר לנו שאהרון היה אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. אהרון הכהן ביום פטירתו, אומרים חז"ל, 80,000 ילדים שקוראים להם אהרון מלווים את מיטתו ביומו האחרון. מה זה? 80,000 ילדים שקוראים להם אהרון? אומרים חז"ל דבר גדול. שאהרון הכהן היה נכנס לאותם בתים של אותם ילדים, של אותם הורים, שהאבא רצה לגרש את אשתו, או שהאישה רצתה לגרש את בעלה, אני לא יכולה יותר איתו, והוא אומר, אני לא יכול יותר איתה, והם רוצים להתגרש. נכנס אהרון הכהן לאותו בית, יושב שעה שלמה עם הגבר, ועוד שעה שלמה עם האישה, ועוד שעה שלמה עם שניהם ביחד, 3 שעות כדי להשכין שם שלום. ויוצא מתוך ביתם כדי שהם לא ייפרדו, והוא מצליח לעשות ביניהם שלום. באותו בית שרצו להיפרד, הם החליטו שהם לא נפרדים בזכותו של אהרון, והם ממשיכים ביחד. באותה שנה האישה מתעברת, נולד בן, היא קוראת לו אהרון, כהכרת הטוב על אהרון הכהן. והוא 80,000 ילדים כאלו שקוראים להם אהרון בזכותו, בזכות השלום בית שלו, מלווים אותו ביום פטירתו האחרון. באה התורה לומר לנו, יש אדם אחד שבכל התורה שבכתב אנחנו נציין את יום פטירתו, לומר לכל אחד ואחת שזה מה שמצפים מאיתנו בשמיים. רוצים מאיתנו דבר אחד, שנהיה אוהבי שלום, שנהיה רודפי שלום, שנהיה אוהבים את הבריות, ואז ממילא התוצאה תהיה ומקרבן לתורה. פעם מספרים דורשי רשומות שהתווכחו השמש והרוח. הלך אדם אחד ברחוב והתווכחו שניהם, השמש והרוח, מי תצליח להסיר מעליו את הלבוש. אמרה הרוח לשמש, אני מתחילה. התחילה הרוח לעשות רוחות חזקות, וככל שהיא מפעילה כוח, ככה האדם הזה תופס את בגדיו ואוחז אותם בכוח, ולא רוצה שהם יעופו ממנו. והרוח מתאמצת עוד ועוד, וככה הבן אדם מתכווץ בתוך עצמו ומכווץ את הבגדים לגוף שלו, ולא נוטה לזה לעוף. באה השמש ואמרה לרוח, זהו, תפסיקי לעשות רוח, הגיע התור שלי. הוציאה השמש את קרני החמות, והאדם הזה אומר לאשתו, אוף, וואו, איזה חום, אני לא יכול. ואז הוא מוריד את הז'קט. ממשיכה השמש להוציא את הקרניים החמות שלה, ואומר האדם לאשתו, אני לא מסוגל, מוריד את העניבה. וככה עד שהצליחה בסופו של דבר. אומרים בעלי המוסר, אם אתה רוצה להסיר מעל האדם את הדרך הלא טובה שבה הוא הולך, אל תעשה עליו רוח. דבר איתו בחמימות, תאהב אותו, ורק על ידי זה אתה תצליח לקרב אותו לאבא שבשמיים. כולנו אחים, אחים יקרים. אנחנו לא יכולים להסתכל על אדם ולשפוט אותו על פי המראה החיצוני שלו. כל אחד ואחת מאיתנו יש לנו נשמה יהודית, חלק אלוקה ממעל. עד כדי כך שהייתה חיילת בצבא בת 24, קצינה בצבא, שיום אחד הלכה לשיעור תורה וחזרה הביתה אחרת לגמרי והתחילה להתחזק. היא הפסיקה ללכת עם מכנסיים, קנתה חצאיות, קנתה חולצות יותר ארוכות, התחילה להתלבש בצניעות. והיא החיילת
מיום ליום ככה מתעלה בעבודת השם, אבא שלה עורך דין מצליח, אמא שלה רופאה מרדימה, והבית רחוק מאוד מתורה ומצוות. היא היחידה, היא הגדולה, יש לה עוד שתי אחיות קטנות, היא היחידה שמכניסה בבית תורה, מצוות ומעשים טובים. יום אחד היא חוזרת הביתה, ואבא שלה ככה פונה אליה ואומר לה, תגידי, את בטוחה שאת בדרך הנכונה? היא אומרת לו, למה אבא, למה אתה שואל? אומר לה, אני לא יודע, אני רואה אותך הולכת לשיעורי תורה, חוזרת, מחליפת הלבוש שלך, מברכת על כל דבר. זה לא קשה לך? היית הולכת להמון מקומות ועכשיו הפסקת? זה לא קשה לך? ואני בכל זאת רואה אותך מאושרת, עם חיוך מפה לפה. את בטוחה שאת בדרך הנכונה? היא אומרת לו, אבא, אל תשאל אותי שאלות. אתה רוצה תשובות? תבוא איתי לשיעור תורה. הולך האבא שלה לשיעור תורה, עורך דין, שמעולם לא היה בשיעור תורה. מעולם לא יודע מה זה לברך. הוא מגיע לשיעור תורה ומסתקרן ומבקש עוד שיעור. ומשיעור לשיעור הוא מתעלה וחוזר הביתה ומחליט לשנות את הדרך שלו. אשתו ניגשת אליו יום אחד ואומרת לו, תגיד בעלי היקר, אתה בטוח שאתה בדרך הנכונה? אומר לה, למה אשתי? היא אומרת לו, תשמע, אני רואה בן אדם אחר. אתה ויתרת על המון דברים. אבל אנחנו לא יודעים מה זה. אתה יכול להסביר לי? אומר לה, אשתי היקרה, אם יש לך שאלות, בואי איתי לשיעור תורה. היא הולכת לשיעור תורה, מסתקרנת, מתחברת, ומתחילה ליישם את הדברים, והם הופכים את כל הבית לקדושה בזכות אותה חיילת. את הבנות הקטנות הם שמים בבנות יעקב במסגרת חרדית, והבית מקבל קדושה וטהרה. והנה מה שהגמרא אומרת, שתלמידי חכמים צריכים שמירה, שיצר הרע מגיע עם כל כוחותיו. הוא אומר, לא יכול להיות שהנערה הזאת הפכה בית שלם מהמקום הכי רחוק והביאה אותם למקום כזה קדוש. יצר הרע החליט לבוא לבית הזה ולהתלבש על אותה נערה. ולאט לאט, אחים יקרים, היא יורדת מן הדרך ולאט לאט מתרחקת, מסירה את הבגדים הצנועים מעליה וחוזרת לאותם מקומות לא טובים שהייתה בהם. ההורים קיבלו את זה מאוד קשה. האבא היה בוכה כל יום בסלון, ואמא בנרות שבת הייתה מתפללת עליה ושואלת את בורא עולם, איך זה יכול להיות? הרי היא גרמה לנו להתקרב אליך בורא עולם. היא השפיעה עלינו. איך יכול להיות שהיא היחידה פה בבית שיורדת מן הדרך? אנחנו מפחדים, בורא עולם, תעזור לנו. שהיא לא תשפיע עלינו ועל הילדות הקטנות. אנחנו רוצים להמשיך בדרך המיוחדת הזאת. מה לעשות? ויום אחד הם מנסים לטקס עצה בסלון, ששניהם עם לב שבור, ומחליטים ללכת לרב שלהם. הם הולכים אל רבם, אומרים לו את כל המעשה המצמרר, הכואב. הרב מקשיב להם, הרב כואב את כאבם ואומר להם, תקשיבו, הסיפור הזה לא פשוט בכלל. זה סיפור מאוד מאוד כבד, שאני לא יכול לקחת אותו על הכתפיים שלי. יש אחד בדור שלנו שיכול לקחת את המעשה הזה ולהחליט. אמרו לו, מי? אמר להם, שר התורה, רבי חיים קנייבסקי, זכר צדיק וקדוש לברכה. בואו נלך אליו, נספר לו, והוא יורה לנו את הדרך הנכונה. הם מגיעים לבני ברק, לקודש הקודשים, נכנסים ושוטחים לפניו את כל הסיפור. אומרים לו, רבנו, מה לעשות? אנחנו בצער גדול, אין לנו יום ולא לילה. היא חוזרת כל יום בשעות מאוחרות ממקומות בילוי לא טובים. ואנחנו לא מבינים איך זה קרה. היא השפיעה עלינו. רבנו, מה לעשות? מסתכל עליהם בעיניים הקדושות שלו, הרב קנייבסקי, ואומר להם, תקשיבו. בעצם הנערה הזאת היא הרבנית שלכם, כי היא גרמה לכם לשנות את הדרך. והיות והיא הרבנית שלכם, מהיום בכל פעם שהיא נכנסת הבית, ולא משנה באיזו שעה, אתם קמים לכבודה, וברגע שהיא יושבת, כולם יושבים. ואם היא תשאל מה זה, תגידו לה שאת הרבנית שלנו, היות ואת גרמת לנו לשנות הדרך,
ולרצות להיות במקום הנכון ביותר, אנחנו חייבים בכבודך. ולא נותר לנו אלא להמשיך להתפלל. הם חוזרים הביתה ומתחילים ליישם את דברי הרב קודש הקודשים. היא נכנסת ממקומות בילוי בשעה 12 בלילה, 1 בלילה, והיא רואה את ההורים קמים בסלון לכבודה. היא מתיישבת, הם מתיישבים, היא לא מבינה. הם אומרים לה, היות ואת הרבנית שלנו, אנחנו חייבים בכבודך. עוברים 3 חודשים, אחים יקרים. 3 חודשים כאלו, והיא חוזרת להיות הרבנית בבית. ולמה? כי דרכיה דרכי נועם, וכל נתיבותיה שלום. דרך התורה, אין דרך אחרת. זו הדרך. הדרך של אוהב שלום, רודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. כמה אני אוהב את השני, כמה אני אעריך את השני, כמה אני אכבד את השני, ודאי וודאי שבסוף זה ישפיע עליו. אומרים דורשי רשומות שנהר גדול שזורם בקצף, בשצף, בזרימה עוצמתית, אם ייכנסו לנהר הזה כל מיני חפצים כמו עץ מסוים או גוף אדם או גוף בהמה, הנהר הזה יטלטל אותו מעלה ומטה, עד שלאחר מכן הוא יפלוט אותו לחוף מבטחים. כי הוא מבין, הנהר מבין, שהחפץ הזה זה חפץ זר שלא שייך אליו. אבל אם בנהר הזה יהיה חתיכת קרח, או אפילו קרחון גדול, ענק מימדים, הנהר הזה ילטף אותו וימיס אותו. ילטף אותו ככה 1,000 פעמים. ולמה? כי הוא מרגיש שהוא אח שלו. רק מה? מחמת הקרירות עכשיו, שמזג האוויר השפיע עליו והוא נהיה קשה, קרח, הנער יודע ללטף אותו ועוד פעם ועוד פעם, עד שהוא חוזר להיות המקור הראשון. הוא הדין הכי מקרים לכל אחד ואחת מאיתנו. גם אם ראינו שעומד לפנינו אדם שיתרחק שנות אור בבחינת קרח, שמזג האוויר השפיע עליו, נלטף אותו, נחבק אותו, נאהב אותו, ואם צריך 1,000 פעמים, וודאי וודאי שהוא יחזור. ולמה? כי הוא אח שלנו. והיות והוא אח שלנו, הוא צריך את החום והאהבה. ורק זה, אחים יקרים, אומר הרב שטיינמן, אם אתם שואלים אותי, מה התרופה לכל הצרות שפוקדות את הדור בכלל, ופוקדות את כל אחד ואחת מאיתנו בפרט, זה רק הגישה בין אדם לחברו. על זה עומד דבר, ועל זה יקום דבר, ועל זה חס ושלום הפוך. אם אנחנו ניקח את התרופה הפלאית הזאת, ונבין שזה התפקיד שלנו, פה, לאהוב אחד את השני, ולהריף עליו אהבה גדולה, ולא משנה איך הוא נראה, ולא משנה מה המעשים שלו, אנחנו נראה דברים גדולים ביותר, שקורים מבלי שחלמנו עליהם, ולא חשבנו שהם יגיעו לממדים כאלו. אומר הרב שטיינמן, זכר צדיק וקדוש לברכה, כדי שנבין באמת, הוא שאל פעם את התלמידים שלו, אחים יקרים, ראיתם פעם חוף ים, אדם שנמצא בחוף ים? אמרו לו רבנו, כן, גם אנחנו היינו בחוף ים. אמר להם, אבא שנמצא בחופשה בחוף הים, ומגלה שהילד שלו בן השלוש הלך לאיבוד. אתם יכולים לתאר את הכאב, את הלב הנשבר שהוא נמצא עכשיו בחיפושים, ועוברת שעה והוא לא מוצא אותו, ושעתיים וכל אנשי החוף מתחילים לעזור בחיפושים. והנה לאחר 3 שעות המציל מכריז, מי שראה ילד בן 3 עם גלגל ים כחול, שיבוא ויודיע. והזמן עובר והאבא לא יודע את נפשו מרוב צער. והנה לאחר 3.5 שעות מגיע אדם אחד עם הילד, מחזיק אותו ואומר לאבא, זה הבן שלך? אבא מסתכל, לא מאמין. הוא מחבק את הילד, איפה היית? הוא מודה לאדם הזה, הוא אומר לו, אני לא יודע איך להודות לך, איפה מצאת אותו? אומר לו, ראיתי אותו משחק בכניסה לחוף עם ילדים זרים. אי אפשר לתאר את השמחה של אותו אדם, של אותו אבא, ואי אפשר להבין כמה הכרת הטוב הוא חייב לאותו אחד שיחזיר לו את הילד. אומר הרב שטיינמן לתלמידים שלו, לבורא עולם
יש לא מעט ילדים שלפעמים הולכים לאיבוד. ובכוח שלנו, שלנו אחים יקרים, שלי, שלך, של כל אחד ואחת, להחזיר אותם לאבא שבשמיים. איך? על ידי אוהב את הבריות, אוהב שלום, רודף שלום, ומקרבן לתורה. והוא אהרון הכהן, שהזכרנו אותו בתחילת השיעור, שהתורה מציינת את יום פטירתו, רק שנבין מה זה. כשמשה רבנו, בפרשת ויתחנן, מתפלל לקדוש ברוך הוא, 515 תפילות, בשביל דבר אחד, להיכנס לארץ ישראל. 515 תפילות, עד שהקדוש ברוך הוא אומר לו, די, רב לך, אל תוסף עוד בדבר. נגזר שלא תיכנס יותר לארץ. והוא, משה רבנו, 515 תפילות, לא מוותר. אבל לא רק על משה נגזר לא להיכנס לארץ. גם על אחיו אהרון, בחטא מי מריבה, נגזר עליהם, יען, לא הקדשתם אותי, אומר הקדוש ברוך הוא, שהייתם צריכים לדבר אל הסלע, והיכיתם את הסלע, הגזרה הייתה שלא תיכנסו לארץ. ואחים יקרים, תראו דבר פלא. משה רבנו מתפלל 515 תפילות, ואילו אהרון לא מתפלל אפילו תפילה אחת. ושואלים רבותינו, למה? הרי משה רבנו, למה הוא מתפלל להיכנס לארץ? כדי לקיים את המצוות התלויות בארץ. אהרון לא מתפלל אפילו תפילה אחת, וכי יעלה על הדעת שחס ושלום אהרון לא רוצה להיכנס לארץ? יעלה על הדעת שאהרון לא רוצה חס ושלום לקיים את המצוות שתלויות בארץ? ודאי וודאי שלא. חז"ל מגלים לנו סוד גדול. אהרון הכהן אמר, אחי משה התפלל 515 תפילות ולא נכנס. אם אני אתחיל להתפלל, יכול להיות שאחרי תפילה 2-3, הקדוש ברוך הוא כן יקשיב לתפילתי. וכן אני אזכה אולי להיכנס לארץ, ואם חס ושלום אני אזכה להיכנס לארץ, זה יכול לפגוע באחי משה. ואם זה יבוא על חשבון שזה יפגע באחי משה, אני לא מתפלל אפילו תפילה אחת. תראו מה זה לב יהודי, מה זה לב של אח שמעדיף לוותר על הדבר הגדול ביותר על מנת שלא לפגוע באחיו. ואותו דבר מצינו, שהקדוש ברוך הוא נגלה למשה בסנה ואמר לו, הגיע שעת גאולתן של ישראל, לך תחזור למצרים תגאל אותם. אומר לו משה לקדוש ברוך הוא, אני לא יכול. אומר לו, למה? אומר לו, יש לי אח יותר גדול ממני, שאם הוא ישמע שאני הגואל ולא הוא, אני יכול לפגוע בו, זה יכול לפגוע בו מאוד. אומר לו הקדוש ברוך הוא למשה, וראה אהרון ושמח בליבו. רק אני בורא עולם יודע מחשבות ליבות בני אדם, ואני יכול להגיד לך בוודאות שאין לך מה לדאוג. כי כשאהרון אחיך יראה אותך שאתה הגואל, למרות שאתה אח הקטן שלו, ולמרות שהוא נמצא במצרים עם עם ישראל, בתוך הסבל, בתוך השיעבוד, והוא מנהיג אותם עכשיו, אני אומר לך, אומר בעולם למשה רבנו, אין לך מה לדאוג. וראה אהרון ושמח בליבו. זה אחים יקרים, התרופה שהיא הגדולה ביותר, מה שרבותינו אומרים שאם נדבוק בה, אם נתחיל ללכת בדרך הזאת, לקיים אותה, אנחנו לא נראה בתי חולים, לא נראה רופאים, לא נראה צרות, לא נראה פיגועים, לא נראה מלחמות. במה? בזה שאנחנו נחשוב אחד על השני, נאהב אחד את השני. עד כדי כך, אחים יקרים, הרב זוננפלד, זכר צדיק וקדוש לברכה, ששבועיים לפני ימים נוראים, השליח ציבור של הבית כנסת בו הוא מתפלל, נפטר לבית עולמו. וכל הציבור והגבאים באו לרב, אמרו לו, רבנו, מה עושים? עוד שבועיים, ימים נוראים, ראש השנה. אנחנו צריכים אדם מיוחד שינהיג לנו את התפילות. והיות ואותו שליח ציבור שלנו, שאנחנו היינו איתו שנים והניג אותנו שנים, אבל כך רצתה השגחה עליונה והוא כבר לא איתנו, הרב, צריך לטפל בזה מיד. אמר להם הרב זוננפלד, תשאירו את זה בשבילי. הכל יהיה בסדר. למחרת באו אליו בתפילה, אמרו לו, רבנו, נו, יש מישהו? אי אפשר, עוד שבועיים. אמר להם, אין לכם מה לדאוג.
תשאירו את זה בשבילי. וככה כל יום שעובר בשבועיים, הציבור והגבאים לא מניחים לו. הם מגיעים אליו ודורשים שליח ציבור. הרב אומר להם, תירגעו, הכל יהיה בסדר. מגיע אחים יקרים ראש השנה. הבית הכנסת מלא מפה לפה. עזרת נשים מלאה. וכל הציבור מסתכל למינה ושמאלה ומחפש את השליח ציבור החדש. זה לא מוצא. מישהו ניגש לרב, אומר לו, הרב, מה קורה? הרב מסמן לו עם היד שירגע, הכל בסדר. ואז הגיע הרגע שהשליח ציבור עולה לטבע. נעמד אותו אדם לא אחר מאשר הבן של אותו נפטר שהיה שליח ציבור. הוא עולה לטבע, ואחד הגבאים ניגש לרב ולוחש לו באוזן, כבוד הרב, ידוע, שולחן ערוך פוסק, וככה מביא המשנה ברורה, שאסור לעלות אבל בשנת האבל שלו, להיות שליח ציבור בימים נוראים. ומציין שם המשנה ברורה, ולמה? כי זה יכול לעורר דינים. והיות וזה יכול לעורר דינים, אנחנו צריכים לעלות שליח ציבור שהוא לא בשנת אבל. וככה אומר לו אותו גבאי. הרב מקשיב לו בסבלנות ומסמן לו שהכל בסדר. מסתיים את התפילה וכל הציבור ניגש לרב עם הגבאים ושואלים אותו, רבנו, איך יכול להיות שעלה הבן של אותו נפטר? איך יכול להיות שזה נוגד את מה שהשולחן ערוך כותב? הסתכל עליהם הרב בעיניו הקדושות ואמר להם, יקיריי, אתם באמת צודקים. השולחן ערוך כך פוסק וכך מביא המשנה ברורה. אבל דעו לכם שפה למעלה בעזרת נשים יושבת האלמנה, אשת הנפטר, אשת השליח ציבור. והלב של הפצוע, רק שבועיים ימים עברו מאז שאיבדה אותו. הלב של הפצוע מדמם. אם היה עולה שליח ציבור אחר לטבע, כל ניגון שלו, כל מילה שלו, הייתה פוצעת את הלב שלה עוד יותר. העדפתי להעלות את הבן שלה, שבכל ניגון וכל מילה ייתן לה נחמה, ובזה שהבן שלה עלה, זה דוחה את כל הטענות ההלכתיות שאמרתם לי, שגם אני יודע אותם. פלא פלאים. יש שולחן ערוך, יש הלכה, אבל רבותינו הקדושים חיו כמה צריך להיזהר לא לפגוע בשני. כמה צריך זהירות שחס ושלום לא נעשה דבר שיגרום צער לשני על פי התורה. ההלכה אומרת לך, נכון, אבל יש שולחן ערוך החמישי. יש לנו ארבע חלקים הכי מקרים בשולחן ערוך. ארבע חלקים כתובים. יש שולחן ערוך חמישי שהוא לא כתוב. מהו? השולחן ערוך החמישי שהוא מידות. מה זה מידות בין אדם לחברו? אתה יכול לדעת את כל התורה כולה. את יכולה לקיים מצוות שלמדת בשיעור תורה. וזה דבר גדול. אבל יש דבר שהוא הרבה יותר גדול. הזהירות שחס ושלום לא נפגע בשני. הזהירות שחס ושלום לא נעשה משהו על פי ההלכה, על פי התורה, שיגרום צער לשני. זה אחים יקרים. הדבר שיעצור את כל הצרות שיש בעולם. הדבר שמסוגל ביותר. שאומרים רבותינו, שלא לחינם, התורה שבכתב בחרה לציין אדם אחד, את יום פטירתו, ויגבה אהרון בחודש החמישי, באחד לחודש, ראש חודש אב. בא לומר לנו שראש חודש אב זה חודש שהוא מועד לפורענות, השם ישמור, שצריך בו מאוד מאוד זהירות. הוא החודש שנחרבו בו שתי בתי מקדש. הוא החודש שאנחנו נוהגים בו מי"ז בתמוז עד תשעה באב, עד עשירי באב, מנהגי אבלות. על מה? על חורבן בית ראשון שחרב על שלושה דברים, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, אבל נבנה לאחר 70 שנה. והבית השני, שנחרב באבון שנאת חינם, שעד היום אנחנו מחכים לו, וכל יום שהוא לא נבנה, אומרים חז"ל, כל יום שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב בימיו. אנחנו צריכים לדעת, אחים יקרים, ש-1955 שנים, אנחנו נכריז, אם בעזרת השם לא ייבנה השנה בית המקדש,
אז אם חס ושלום הוא לא ייבנה, אנחנו נצטרך להכריז 1955 שנים שנחרב הבית והוא עדיין לא נבנה, ולמה? בגללנו אחים יקרים, בגלל שאנחנו עדיין לא הפנמנו מהי התרופה שיכולה לבנות אותו ברגע אחד. מהי התרופה המסוגלת ביותר שיכולה לבנות את הבית ולהשכין את שכינתו של בורא עולם איתנו לנצח נצחים. אומר בורא עולם, אני לא דורש ממך זקן, אני לא דורש ממך חליפה, אני לא דורש שום דבר. זה דברים גדולים, זה דברים מצוינים בעבודת השם, לאט לאט אדם צריך לעלות בעבודת השם, אבל יש דבר אחד אומר בורא עולם, שציינתי אותו בתורה, על יילוד אישה, את יום פטירתו, שאני רוצה שתיקח ממנו דוגמה, ואת זה תיישם במהלך שנות חייך פה בעולם הזה. מהו? תהיה אוהב שלום, רודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. שנזכה בעזרת השם אחים יקרים.

מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. אתם מוזמנים להאזין לשעה של מוזיקה איכותית ומחזקת בימי ראשון עד חמישי בשעה 12 בצהריים. בימי ראשון עד חמישי בשעה

כל הניגונים. מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים. ב-12 בצהריים. ערוץ 2000. מוזיקה לנשמה.

0: ערוץ 2000, שם האדם עם הרב שמשון פוקס.
1: שום דבר, הבאתי פה סודות גדולים מאוד, שכל אחד ואחר... שלום וברכה, צופים ומאזינים יקרים, כאן לירון עזר, והיום מחכה לנו תוכנית שאת האמת, אפילו אני לא יודע מה הולך להיות היום, אבל בטוח שלפי הכותרת שהרב הראה לי ואמר לי, הרב, אתה עולה... שלום וברכה, צופים ומאזינים יקרים, כאן לירון עזר, והיום מחכה לנו תוכנית שאת האמת, אפילו אני לא יודע מה הולך להיות היום, אבל בטוח שלפי הכותרת שהרב הראה לי ואמר לי, הרב, אתה הולך להתוועד לזה ביחד עם הצופים והמאזינים שלנו, מה באמת צפוי לנו בימים הגורלים האלו. אנחנו רואים הרבה דברים מתרחשים בתקופה האחרונה, הרבה שינויים, אנחנו בימים גורליים, סוף השנה. אז שלום וברכה למומחה העולמי לשם האדם הרב שמשון פוקס.
2: שלום וברכה לך לירון היקר, ושלום וברכה לכל הצופים, לכל מי שנמצא איתנו בערב המיוחד הזה, ערב שאנחנו עומדים ביום הראשון של בריאת העולם, כ"ה באלול, שבו התחיל היום הראשון והירב והבוקר יום אחד. ומעבר לזה, אני רוצה להגיד לכם, אני באמת, כמו שלירון פתח את התוכנית, לא גיליתי לו שום דבר, הבאתי פה סודות גדולים מאוד, שכל אחד ואחת שתהיה איתנו בתוכנית הזאת, תזכה בעזרת השם לזכות עם כל הדברים שאנחנו נאמר פה, לגילויים גדולים ולסודות גדולים מאוד.
1: כבוד הרב, לפני הכותרת, יש לנו בגדול, כתוב שמה, האם הראש השם? זה נשמע כמו התחלה של איזה, איך זה נקרא, מסע בחירות של הצד השני. על מה כבוד הרב, השני? על מה הרב מדבר שהוא כותב האם הראש השם?
2: על מה אתה חושב שאנחנו הולכים
1: לדבר? אם זה לפי התמונה ששם דם, זה מה שגם החבר'ה שלנו מצד השמאל חושב.
2: מה הצד השמאל חושב?
1: שביבי נתניהו הוא זה שהשם.
2: במה?
1: בכל מה שקורה סביבנו, בכל המלחמה האחרונה. זאת
2: אומרת, שמה הם אומרים?
1: שהוא השם, הוא הכל מאחוריו, הוא אתה הראש, אתה השם.
2: יפה מאוד.
1: איך הם שמו באיילון? תמונה של ביבי נתניהו רוכב על אופנוע, או על לא יודע מה זה, לזה רכב כזה, וכולם מאחוריו, אתה הראש, אתה השם.
2: יפה.
1: אבל לפני זה, הרב, קודם כל, וגם אתם הצופים והמאזינים יקרים שלנו, איך הזמן עבר, הרב, אנחנו בתוכנית האחרונה של השנה, לא סתם יצא שזכינו, שהתוכנית האחרונה של השנה היא גם ביום הראשון של השנה. אפשר לראות את זה,
2: קפה? ראשון של בריאת העולם.
1: ראשון של בריאת העולם, קפה באלול, וזה גם התוכנית האחרונה שלנו של השנה. איך הזמן עבר, הרב, אנחנו מאמין שלנו תוכנית מיוחדת, ספיישל נקרא לזה, סוף השנה. ספיישל סוף שנה, פה בקדושה, בבית מדרש הגדול של ערוץ 2000, צופים ומאזינים יקרים. האם הראש השם? האם זה קשור לביבי נתניהו? מה הולך לקרות לנו בימים הגורלים האלה? כל זה ועוד בתוכנית המיוחדת האחרונה של השנה. ואם אתם, חברים יקרים, נהניתם מהתוכניות האחרונות, מתוכניות של כל השנה, תכתבו בתגובות, תפרגנו במידה ונהניתם. אני בטוח שאתם פה, משפחת שם האדם, בטוח שנהניתם, אבל תכתבו, לא תתעצלו לאמץ את האצבעות, כדי שגם נעביר לרב, וזה מאוד יחזק לנו, דבר מאוד מאוד חשוב. כל מי שנהנה, כל מי שאיתנו, כל מי שרוצה שגם עוד חברים ייהנו, לסמן לייק. כולם מסמנים לייק למטה. יש לזה כוח חזק מאוד, האלגוריתם של הרשת החברתית הזאת, יוטיוב, אמרו לנו במפורש, שזה גורם לחשיפה בהרבה יותר גדולה. אתם לא יודעים איזה זיכוי הרבים נזקף לזכותכם. ועכשיו, אין דבר יותר גדול מזיכוי הרבים. זכויות ענקיות שאתם זוכים לזכותכם, בתוכנית האחרונה של השנה, בשיעור תורה, בזיכוי הרבים הגדול של השנה, שהרב הולך בעזרת השם לשתף אותנו בדברים מאוד מאוד יוחדים, ואני גם כבר מרותק ומחכה כבר לשמוע. אז כבוד הרב, מי השם?
2: יפה, אני בחרתי לתת את הכותרת הזאת, ושם בכותרת לא אמרתי, אתה הראש, אתה השם, אלא אמרתי, האם הראש באמת השם? והתשובה היא לירון לכל מי שנמצא איתנו, ואני יודע שיהיו בבית אנשים שיתרגזו על מה שאני אומר, והתשובה היא חד משמעית, אתה הראש, אתה השם.
1: הרב מדבר על בנימין נתניהו?
2: יפה מאוד. כאן פה יש את ההטעיה הזאת. חד משמעית אני לא מדבר על ביבי נתניהו, כי אני לא יודע אם הוא הראש באמת. זאת אומרת, יש יותר מדי ראשים, נכון שהוא ראש הממשלה, כן? ונכון שהרבה מאוד אנשים רוצים שהוא ימשיך להיות ראש הממשלה גם אחרי הבחירות הבאות. ונכון שאני אמרתי שיכול להיות שהוא לא יהיה ראש הממשלה. ויכול להיות שהכל, הכל, הכל, הכל מסתדר, ואנחנו מחפשים שהראש יהיה וידע כל פעול כי אתה פועלתו, ויבין כל יצור כי אתה יצרתו, זה מה שאנחנו נאמר בעזרת השם בראש השנה, ויאמר כל אשר נשמה באפו, אדוני אלוהי ישראל מלך ומלכותו בכל משלה. זאת אומרת, אנחנו לא מחפשים שבמשלה, מה שאנחנו אומרים, יהיה ביבי מלך ישראל. לא, לא, לא, לא. אנחנו רוצים שהקדוש ברוך הוא והיה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. אנחנו רוצים שהקדוש ברוך הוא יהיה מלך, ואנחנו רוצים שהקדוש ברוך הוא ימלוך, ואנחנו רוצים שהקדוש ברוך הוא יכירו וידעו כל יושבי תבל, כי לחתיכה כל ברך. אבל אני רוצה לדבר מה זה אתה הראש, אתה השם, ומה זה האם הראש השם. ויש לי פה מהלך גדול בעניין הזה, ואני רוצה לדבר ולגלות סודות בבחינה הזאתי, של אתה הראש, אתה השם. מאיפה מגיע המשפט הזה? אתה הראש, אתה השם. יהיו כאלה שיגידו שמה הם יגידו שמהשמאל מגיע המשפט אתה הראש, אתה השם. ואני רוצה לגלות לכם מאיפה מגיע המשפט אתה הראש, אתה השם, ולהוכיח לכם שזה קשור לכם, לבני ביתכם, לילדים שלכם, לנכדים שלכם, כל המושג הזה, אתה הראש, אתה השם.
1: ואיך זה כל זה קשור לימים הגורלים שאנחנו נכנסים אליהם, כבוד הרב?
2: מצד אחד יש לנו, אנחנו שמענו ואנחנו יודעים שיש עכשיו רק לפני שעה קלה, ראש הממשלה שאמרנו, הוא בנימין נתניהו הודיע שיש איומים רציניים מצד איראן, ואומר שאנחנו ערוכים בצורה מיטבית כדי שחס וחלילה הם לא ירימו ראש, ושומר ישראל שמור שרית ישראל ועל יובד ישראל והקדוש ברוך הוא שומר עלינו והכל טוב. אבל אני רוצה, הבאתי לפה ספר. ספר שנכתב לפני למעלה מ-120 שנה. ובספר הזה שמונח לפניי, שנכתב לפני למעלה מ-120 שנה, יש פה סוד גדול בנושא של אתה הראש, אתה השם.
1: לפני שהרב יתחיל, אני יודע שהרב בקשר עם צדיקים נסתרים, והרב גם יודע קצת דברים מאחורי הקלעים. חדשות כולנו ראינו. ואנשים ראו מה שביבי דיבר ומה שאומרים בימים האחרונים. יש לנו מה לחשוש כבוד הרב? אנחנו הולכים לעבור בעזרת השם את הימים האלו, זה ימים מאוד חשובים, כולם מתארגנים לחג, הבא לנו לטובה, ראש השנה, שישי, שבת, ראשון. אנחנו יכולים להיכנס ברוגע או שיש לנו ממה לחשוש, הולך להיות פה משהו רציני?
2: הכל תלוי במעשים שלנו. אמרנו שהשנה הזאת, כפי שכתוב בספרים הקדושים, זה שנה לא פשוטה, כי גם שנה מעוברת וגם שנה שאין לנו שופר, ויצאתי בקריאה כבר בתוכנית הקודמת שלנו, דיברתי על העניין של שבת קודש, ואני רוצה להקריא קטע קצר מרבנו הבן איש חי, רבי יוסף חיים מבגדד, שהוא אמר על הפסוק שקראנו בפרשת השבוע ניצבים, הוא אומר, כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. אומר הבן איש חי, שימו דבר השם, אין דבר אלא שמירת שבת, שכנאמר ממצוא חפציך ודבר דבר. אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, אפילו אם עברתם על עשרת הדיברות, שימרו שבת ואסלח לכם. זאת אומרת, אפילו אם יעברו העבירות הכי חמורות,
1: וואי.
2: אם ישמרו שבת, הקדוש ברוך הוא יסלח. והשנה, מי לנו גדול משבת קודש השנה, אנחנו צריכים אותה בתור סנגוריה, בתור סנגוריה כללית על עם ישראל, שהשבת תמליץ עלינו טוב, ואמרה שבת לפני הקדוש ברוך הוא, זה מביא הבן איש חי, לכל הימים נתת בן זוג ולי לא נתת, אמר לה ישראל יהיו בן זוגך. נמצא, אומר הבן איש חי, יש קורבה גדולה לישראל עם השבת, וזה יהיה רק אם יהיו ישראל שומרים השבת כהלכתו במחשבה ודיבור ובמעשה. ולכן, אחים ואחיות יקרים, אני חושב, ראש השנה חל בשבת.
1: אבל הרב, זה לא מדובר פה על השבת האחרונה, אתם ניצבים היום כולכם.
2: לאו דווקא על השבת האחרונה, מדובר על כל שבת ושבת, ואני חושב שזה כל בית שרוצים לזכות לברכת השבת, צריכים לקבל על עצמם, בוא נתחום את זה בזמן. לפחות 10 שבתות קרובים.
1: וואו.
2: ללמוד הלכות שבת בשולחן שבת.
1: אבל איך זה מחפר לנו?
2: בסעודה אחת.
1: איך זה מחפר לנו?
2: כי השבת.
0: עכשיו בערוץ 2000, מוצ"ש שמח, בהגשת יעקב אבירן.

0: אני אסביר. אנחנו נמצאים, אנשים לא יודעים, אנחנו נמצאים לפני ימים גורליים מאוד. הימים האלו שאנחנו נמצאים בהם זה הימים האחרונים של השנה. ימים שאנחנו צריכים לאסוף מה יותר זכויות ומה יותר דברים טובים כדי להגיע לראש השנה, שיהיה השנה בשבת קודש הבא עלינו לטובה, להיכנס לשבת, ולומר בתפילה זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים, כותבנו בספר החיים, למענה אלוקים חיים. ושאנחנו נכתוב, ושאנחנו נגיד בספר חיים, ברכה ושלום, פרנסה טובה, גזרות טובות, ישועות, נחמות, נזכר ונכתב לפניך אנחנו, וכל עמך בית ישראל לחיים טובים ולשלום. ומי לא רוצה לזכור, אנחנו רואים מה עברנו בשנה האחרונה. כאלה אסונות, כאלה טרגדיות, כאלה דברים רעים, וכל אחד רוצה להיות חלק מהשנה הבאה עלינו לטובה, שיעבור אצלו במשפחה לטובה. כל אחד, אני, מי שיש לו לב בתוך הלב, בתוך הגוף שלו, מי שיש לו לב פועם, מי שמבין קצת, ותכף אני אגיד מה הבאתי פה, איזה סודות, מבין שאתה הראש, אתה השם, מה הכוונה אתה הראש, אתה השם? שאתה תשקיע בראש השנה, במילא כל השנה, הבא עלינו לטובה, יהיה לנו בזה דברים טובים. כל הבא עלינו, כל השנה, הבא עלינו לטובה, אם אתה תשקיע בראש, אם אתה תטפל בראש כמו שצריך, אם אתה לא תעלים עין ממה שקורה, אז אתה תדע נאמנה שאתה הראש, אתה השם, הכוונה, תכף נראה. תכף נראה, זה לא דברים פשוטים. תכף נראה את העניין הזה של הראש גורם לכל הדברים.
1: הרב, אחד הדברים החזקים שאנחנו נכנסים אליהם פה לשנה החדשה, ברוך השם, בסייעתא דשמיא, יש פה את הדבר הנפלא הזה, להיכנס לשנה החדשה עם תפילה. תשובה, תפילה וצדקה מעביר מתורה גזירה. ואני רוצה להתמקד של, של, של התפילה. קודם כל, תשובה גדולה, ברוך השם, הרבה אנשים מתקרבים ליהדות, בזכות בית המדרש הגדול הזה, של ערוץ 2000, ארגון 2000, ויש את ה, את ה, את ה, את התפילה. אז יש אחד הדברים הנפלאים והענקיים שאני שמעתי שעשו את זה פה, זה עשו ספר של ברכות, ספר גדול מאוד מאוד, שבספר הזה לקחו פה את כל צופים ומאזינים יקרים, לקחו ספר שבספר הזה לקחו את כל השמות של כל האנשים שזוכים להתקשר ולהעביר את השמות שלהם. עכשיו אפילו, ממש עכשיו, לספר מדהים מדהים שכתבו אותו, תראו את הספר. ספר החיים ברחמים. ספר החיים ברחמים. הולכים להגיע הספר הזה לידיים של שתיים מקובלים גדולים. הרב דוד, הרב ניסים בן שמעון, חכם ניסים בן שמעון, קודש קודשים, אב כל בתי הדין בתל אביב, צדיק גדול מאוד, ולידיו של הצדיק המקובל הרב יוסף ביטון. הספר הזה הולך להגיע למרב מדבר על הראש, אתה הראש, ראש השנה, תחילת השנה, היום אנחנו ביום בריאת העולם, חברים יקרים, ויש לכם את האפשרות לכתב בספר הזה. מה זה אומר הספר הזה? יש פה שמות, שם שם, שמחה בטבעון, שמעון בן דנית, יש פה רשימה ארוכה, ואנחנו הולכים להוסיף פה עוד שמות לספר הזה, הולכים להדפיס ולהוסיף פה עוד שמות לספר הזה, שלכם, הצופים והמאזינים היקרים. בספר הזה אתם הולכים להיכתב, והולכים להתפעל לכם הצדיקים הגדולים האלה בערב ראש השנה, ובערב יום כיפור. אתם צריכים להתקשר ולמסור את השמות שלכם למעמד התפילה הגדול הזה. דבר שמדהים, ואי אפשר בכלל לתאר במה מדובר. אנחנו רוצים להראות לכם איזה סרטון קצר, תראו להם פה בהפקה, מה הולך להיות, מה זה התפילה הזאת, ובעזרת השם, מה הולך, מי הולך לזכות בדבר הגדול הזה. אנחנו יכולים לראות את הקטע הזה בבקשה? אז כבר אנחנו נראה את הקטע הזה. אני רוצה רק להגיד לכם שיש את האפשרות הזאת להעביר את השמות שלכם למעמד התפילה הגדול. על פי הקבלה, על פי כל הסודות הקדושים שהולך לעשות את זה הרב ניסים בן שמעון. והצדיק המקובל, הרב יוסף ביטון. מספר הטלפון כדי למסור את שמותיכם למעמד התפילה הנדיר הזה. קורה פעם בשנה, ערב יום ראש השנה וערב יום כיפור. תחשבי, אנחנו נראה לכם את המספר פה על המסך, שיש לכם את האפשרות. אנחנו כבר, תראו לי רק את המספר על המסך, שגם החברים היקרים שרוצה עכשיו, צופים ומאזינים יקרים, את ואתה ששומעים אותנו, יש לכם את האפשרות להעביר את השמות שלכם ושל בני משפחתכם לתפילה הענקית שקורית בערב ראש השנה ובערב יום כיפור. כבר אנחנו נגיד לכם את המספר. בואו בבקשה נראה ביחד את מה שהכינו לקראת השנה החדשה, בבקשה.
2: ימי הרחמים והסליחות כבר כאן, והזמן להרבות בזכויות לקראת יום הדין הולך ומתקצר. זה הזמן לחתום שותפות עם ארגון 2000 ולזכות לשנה טובה, וגם בשופר הקדוש, במארז תצוגה מהודר, המסוגל לשמירה בבית ולסילוק רוחות רעות. לצידו כמה הישועות של המקובל רבי משה זקוטה, לשנה של ברכה, שפע, ישועה והצלחה. מסרו את שמכם ואת שם יקירכם, והם יכתבו בספר החיים, שיהיה מונח על שולחנם של גדולי ישראל, המקובל הצדיק הרב ניסים בן שמעון.
3: תראי ספר שנקרא ספר החיים ברחמים. הספר הזה יהיה אצלי בראש שלם כיפור, בתפילות, בעזר השם. בעזר השם, ברכה והצלחה, כל השם אתם רשומים פה, שיצליחו בכל מקום, בעזר השם.
2: והמקובל הרב ביטון, במהלך ראש השנה ויום הכיפורים.
4: תום לפני אלוה השמיים, שכל המשתתפים איתן, בתוך כלל עם ישראל, יזכו לחתימה טובה בעזרת השם, יחתמו לחיים טובים עם שלום.
2: ותזכו למעמד תפילה וברכה, לישועה ולפרנסה. כחלק משטר השותפות שלכם, תקבלו גם דבש מיוחד עליו ברך הצדיק רבי ניסים בן שמעון שליטה, כדי לפתוח את השנה החדשה במתיקות ובברכה. הימים הקדושים כבר כאן, והזמן הולך ואוזל. הצטרפו עכשיו והיו שותפים.
1: 03-696-2000, 03-696-2000, הצטרפו עכשיו ותהיו חלק מהמעמד התפילה הגדול הזה, המעמד התפילה המרכזי שיהיה בערב ראש השנה ובערב יום כיפור, כמו שראיתם, הרב ניסים בן שמעון והרב יוסף ביטון, הצדיקים המקובלים הקדושים האלו, שהם בעזרת השם יתפללו עליכם, וכמובן כל מי שיזכה איתנו, יזכה בשופר הזה, השופר הקדוש עם שמות קודש, שסביב בתוך הקמיע הזה משהו מדהים על פי הצדיקים, מיוחד מאוד, שטר שותפות, תפילה מיוחדת של השופר הקדוש, דבש שבירך עליו חכם ניסים בן שמעון, אב בתי הדין בתל אביב, וזה אתם מקבלים כל זה אליכם לבית, אבל העיקר העיקרים, אני חושב שזה סיאסים, שהשם שלכם יהיה כתוב בספר הזה, בתפילה ענקית, שתתבצע בערב ראש השנה, ובערב יום כיפור, זה יהיה על שולחנם של הצדיקים הגדולים האלה, הרב ניסים בן שמעון, והרב יוסף ביטון. הרב, מה הזכות של מי שיזכה להיות שותף בדבר הגדול הזה, להיכנס לתפילה הענקית הזאתי, ספר החיים והרחמים, ברחמים.
0: אצל כל הצדיקים, בספרים של כל הצדיקים כתוב, שהדרך לזכות באמת לשנה טובה, זה להיות בבחינת רבים צריכים לו. שכמה שיותר אנשים צריכים אותך בעולם, זה יותר סיכוי שאתה תיכתב ותיכתב ותיכתם לחיים. עכשיו, שבן אדם זוכה להיות שותף כאן, בערוץ 2000, בדבר שכל כך הרבה יהודים זקוקים לו, אין קרובים ואין רחוקים, וזוכה להיות שותף, אז יש לו בחינה שרבים צריכים לו, ואז במילה הוא זוכה לחיים טובים ולשנה טובה, ובפרט להיכתב בספר הזה שיהיה מונח על שולחנם של הצדיקים, לתפילה, לשנה טובה, לכתיבה וחתימה טובה, ולכל מילה דמיטב.
1: תראה איזה יפה הם כתבו פה, ספר החיים ברחמים, ספר הגיבורים המקרבים לב ישראל לאביהם שבשמיים, לפתוח שערי חיים ברחמים. חברים, זה הספר של משפחת ערוץ 2000, משפחת ארגון 2000. ברוך השם, עושים פה פעילות קודש למען עם ישראל. אם זה הזיכוי הרבים בבית מדרש הגדול, אז אתם לא יודעים כמה משאבים, כמה כספים מוציאים פה, כמה לוגיסטיקה, כמה השקעה שאי אפשר בכלל לתאר. ברוך השם, יש לנו מחלקת תפילין, מחלקים תפילין במקומות שאין שם תפילין, אם זה בבסיסים, אם זה בכל מיני מקומות מרכזיים ללא שום עלות. המגזין המדהים של ערוץ 2000, שמופץ בכבר, הגיע כבר ל-80 אלף עותקים, חברים, 80 אלף עותקים כל שבוע, וכל זה זכויות שנזקפים לזכותכם. המשפחות הנזקקות, מפעל הזנה, שמסמכים ברוך השם כל שבוע, מאות משפחות נזקקות, כל זה נכתב פה. ספר החיים ברחמים. אנחנו רוצים להעביר את השמות שלכם לתפילה הגדולה, ותתקשרו עכשיו, תקבלו את כל הפרטים. אתם לא מתחייבים לשום דבר, מה אכפת לכם לשמוע? תשמעו במה מדובר, אבל העיקר העיקרים שתהיו רשומים בספר הזה, ומתפעלים עליכם פה הצדיקים, חכם ניסים בן שמעון, והצדיק המקובל הרב יוסף ביטון, 03-696-2000, אני חוזר, 03-696-2000, 9-6-2000, ונעבור למשהו שבטח אתם כן מעוניינים יותר אפילו, לשמוע ולשמח אתכם שבעזרת השם יתברך, יש לכם את האפשרות לעלות ולדבר עם המומחה העולמי לשם האדם בשידור חי, לפני שמתחילים את השנה החדשה, לפני שנכנסים לשנה החדשה, יום בריאת העולם, איזה עצה שמתאימה בדיוק לך, עצה שמתאימה בדיוק לך לקראת השנה החדשה, פרק תינים שמתאים במיוחד לך, כוכבית 2610, שלוחה מספר 9, כוכבית 2610, שלוחה מספר 9, קשרו, תתקשרו כבר עכשיו ותשמרו את מקומכם, עד אז כל מי שאיתנו משתף את השידור הזה לפחות למישהו אחד, כותב בתגובות שיתפתי עם השם שלכם לברכה לרב, וכולם, כולם, כולם מסמנים לייק למטה, כדי שהשידור הזה, הזיכוי הרבים הזה, הבית מדרש הענק הזה, יגיע היום לכמה שיותר חברים, ויהיה זיכוי הרבים עולמי בסייעתא דשמיא, וכל זה בזכותך ובזכותך. אז הרב אמר, ראש השנה הוא השם. מה הוא עשה לנו שהוא השם? הרי הוא זה שמרחם עלינו וממתיק לנו. הוא זה שבזכותו אנחנו עוברים בדין, על ידי שנעשה דברים טובים, מעשים טובים כמובן, ותפילות, ונשתדל מכל הלב. אז איך הוא השם, כבוד הרב? אני חייב, לא ירדתי לסוף דעתך.
0: אז אנחנו חייבים לדעת שכל מה שיקרה בשנה של תשפ"ז, השנה הבאה עלינו לטובה, שהשנה זה 13 חודשים ולא 12 חודשים, כי זה שנה מעוברת.
1: הרב אמר את זה מספר פעמים, למה זה נשמע כמו מכשול כאילו בדרך?
0: מה מכשול?
1: למה זה לא טוב לנו של 13 חודשים?
0: שנה מעוברת זה שנה יותר, שצריך יותר רחמים.
1: מצד שני, חודש אדר יש פעמיים, אדר א', אדר ב', זה משדר כאילו יותר שמחה, יותר זה...
0: לכן נתנו את המעוברת דווקא בחודשים האלה, כדי לא לעשות יותר מדי.
1: איך אומרים, כאילו כמו סוג של כיסוי כזה, מיסוי כזה של עונק.
0: אז צריך להבין דבר אחד.
1: אז ממה יש לנו לחשוש, כבוד הרב?
0: יפה, אז אנחנו לא אמרתי שצריך לחשוש, אבל צריך לדעת, כשאנחנו מתכוננים ומגיעים לראש השנה, צריכים לדעת שביומיים האלו, שאנחנו עומדים לקראתם, שזה שבת וראשון הבאים עלינו לטובה, בהם נקבע כל עתידנו ועתיד כלל ישראל ועתיד העולם כולו לשנה הבאה.
1: מה אנחנו אמורים לעשות, כבוד הרב? אתם יכולים, עמך ישראל, כל מי ששומע אותנו, נשים, גברים, בטף, כולם באים להתפלל בראש השנה. כולם באים.
0: אז אני רוצה...
1: מה אנחנו אמורים לעשות?
0: אז אני רוצה להקריא, לראות מתוך דברי קודשו, של מרן רבנו יוסף חיים, זכר צדיק לברכה, שכתב לפני למעלה מ-120 שנה, בספרו הבן איש חי, שנה ראשונה, פרשת ניצבים, כותב, ומזה נלמד יסוד חשוב. אתה הראש, אתה השם, אתה ראש המשפחה, את מנהיגת המשפחה, את אמא, אבא, סבא, סבתא, יש לנו שייכות לעניין הזה של ראש השנה, שאנחנו רוצים שבעזרת השם במשפחה שלנו יהיה הכל בסדר בשנה הבאה. איך זוכים לזה? קודם כל, כמו שאמרת, תפילה. כל אדם צריך להתפלל בראש השנה ולהתפלל גם מהמילים שלו. לבקש מאבא שבשמיים. לבקש לזכות לשנה טובה. אבל שים לב מה אומר רבנו יוסף חיים. אני מודיע, זה דבר מדהים מדהים מדהים. חלקנו עושים את זה כבר בבית ולא יודעים כמה דברים וסודות ודברים עמוקים מאוד תמונים בדבר הזה. אומר רבנו יוסף חיים, יהיה רגיל לאכול בראש השנה בשני הלילות על שולחנו בסדר זה. תחילת תמרים יברך בורא פרי העץ ויאכל תמרה אחת ואחר כך יאמר יהי רצון שיתמו אויבינו. הוא אומר שיכוון גם על האויבים העליונים, שזה השטן וחילותיו, וגם על האויבים התחתונים, יש לנו איראן, יש לנו חיזבאללה, יש לנו חמאס, יש לנו יהודה ושומרון שמרימים ראש, שרק היום מצאו שם רקטה, וכן על זה הדרך. אז יכוון בבקשה על האויבים התחתונים. אחר כך כותב רבנו הבן איש חי, ושימו לב, זה צריך שכל בית ידעו את זה. ואחר כך יאכל רוביה, והוא מה שקוראים בלשון ערבי, לוביה. ויאמר יהי רצון שירבו זכויותינו. וגם ותלבבנו מלשון לוביה, ואחרי זה בקרה יאמר שתקרא רוע גזר דינינו ויקרו לפניך זכויותינו. וזה בעצם מגיע ממקור הגמרא שאדם ברשתה ברש השנה יעשה דברים שהם בעצם מוליכים אותו כל השנה. תכף תראה מה הוא כותב. יאכל קרטה ויאמר שיקרטו אויבינו ושוננו, ויכוון בזה על כוחות הרעות שנבראו מהאבונות של האדם. ואחרי זה הוא אומר יאכל סילקה ויאמר שיסתלקו אויבינו, ויכוון על המקטרגים. ואחר כך יאכל קרה, שזה דלעת, דלעת בקבוק, הדומה לקישו, שתקרא רוע גזר דינינו, ויקראו לפניך זכויותינו. ואחר כך יאכל רימון מתוק, שים לב להדגשה של רבנו הבן איש חי, רימון מתוק, אחרי זה הוא כותב שיש רימונים חמוצים.
1: נכון.
0: יאכל רימון מתוק, ויאמר שנהיה מלאים מצוות כרימון. ואחר כך יאכל תפוח מבושל בסוכר, יש כאלה מטבילים בדבש, ויאמר יהי רצון שתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה. והוא אומר שיש סוד בתפוח, אנחנו לא סתם אוכלים תפוח, כי יש לזה גם ריח, גם טעם, וגם נראה טוב. וזה מרמז לסימן טוב שאנחנו מבקשים שפע כללי, בנה חיי מזונה לכל השנה כולה. הוא אומר פה טעם על פי הזוהר הקדוש, על פי הקבלה, והוא אומר עוד דבר, ואחר התפוח נוהגים לאכול ראש כבש, ומבקשים מי רצון שנהיה לראש ולא לזנב. והוא אומר, מי שאין לו, ייקח ראש אחר. אבל אז אומר הבן איש חי, אחים ואחיות יקרים, אומר דבר שכל בית בישראל ובכל העולם צריך לדעת אותו. כל בית יהודי, כל בית. לא יאכלו בראש השנה דבר חמוץ, ולא תבשיל מבושל בדבר חמוץ. וכן יזהרו מפירות חמוצים, אין רימונים, אין ענבים וכולי. ומנהג טוב, לאכול בשר שמן ומיני מתיקה, לסימן הטבע, כך אומר, ועוד, וישתה שתיות ערבות, ישתה שתייה מתוקה, ישתה שתייה שערב לו, על פי הכתוב בעזרה, איכלו משמנים ושתו ממתקים.
1: חדוות השני מוס.
0: כן, כי קדוש היום לאדוננו, ואל תעצבו, אסור להיות עצובים בראש השנה. אבל אז, מטיל רבנו הבן איש חי את הפצצה, את הפצצה של המושג הראש השם. אם אתה לא תיזהר בראש, אוי ובוי, הראש השם, ראש השנה. אומר רבנו הבן איש חי, ייזהר שלא ייחוס, דמלבד חומר איסור הכעס הוא קשה בכל זמן, הנה הוא ביום ראש השנה אינו סימן טוב לאדם. אומר רבנו הבן איש חי, תיזהר. ואז פונה רבנו הבן איש חי לאישה. אני רוצה להקריא מה רבנו הבן איש חי אומר לאישה, אבל לפני שאני אחזור לאישה, אני רוצה לקפוץ למה שהוא אומר קצת אחרי, כי זה קראנו על הכעס, אין ישנים ביום ראש השנה. ומי שלא מסוגל, שיתפק וישן רק אחרי חצות היום. למה? אומרת הגמרא, מי שיושן בראש השנה, מזלו יושן כל השנה.
1: מה זאת אומרת הרב, גם לא לישון בלילה?
0: לא, בלילה ישנים. לא נברא הלילה, אלא שאדם באמת ישן. אז בלילה ודאי שישנים.
1: מתי לא לישון?
0: ביום. ביום ראש השנה. ומי שלא מסוגל, כתוב בשם הארי הקדוש, הוא יכול לישון אחרי חצות.
1: עדיף גם לא אחרי חצות?
0: עדיף לא לישון. אנחנו במשך שנים יודעים את זה בסייעת הדשמיא, לא ישנים בראש השנה. מי שרוצה שהמזל שלו יהיה ער, ויהיה לו מזל טוב כל השנה, לא ישן.
1: רק בלילה.
0: כן. ראש השנה, ראש.
1: ולפני שהרב ידבר פה גם מה שפה לנשים, ומה שמדבר פה, כמו שהרב אמר פה, גולת הכותרת, הבן איש חי לא כתב על דברים חריפים, רק על דברים חמוצים, אני רואה.
0: גם רק על דברים חמוצים.
1: אז חריף אין בעיה?
0: לכאורה, לא כתוב פה. יש כאלה שנזהרו גם לא לאכול דברים חריפים. אבל תכף אני רוצה לקרוא מה שהוא אומר על האישה, ואחרי זה אני רוצה להגיד סוד נפלא שמגלה הבן איש חי, שמי שיעשה אותו, יזכה בסייעתא דשמיא לשנה סופר מוצלחת ומתוקה.
1: חזק.
0: אז אנחנו יכולים להגיד מה הוא אומר לאישה?
1: מחכים כולם לשמוע.
0: אומר רבנו הבן איש חי, והאישה צריכה להיות זריזה, לערוך השולחן ולחסותו במפה יפה, קודם שיבוא בעלה מבית הכנסת. כדי שבבואו ימצא השולחן ערוך, והוא לסימן טוב. כך אומר רבנו הבן איש חי, תכף נגיד מה הוא אומר לגבר.
1: זה משהו שבדרך כלל כל שבת עדיף שיהיה.
0: נכון, אני רוצה להגיד לך משהו.
1: וזה קשה.
0: בתוך עמי אנוכי יושבת, בקבלת קהל מגיעים זוגות, והרבה פעמים אתה רואה שהטריגר והבעיות שהגיעו בשלום בית, ואני רוצה לדבר ולייחס לזה אולי דקה שניים, אני רוצה להגיד לך, אישה צריכה להבין, בעלה, אני יושב עם הרבה אנשים, יש נשים שהם גם שר פנים, גם שר חוץ. שר הפנים עובדים בבית, וגם שר חוץ הולכים להביא פרנסה מבחוץ. הם עוזרים לבעל לקלקל את הבית. לא לקלקל בקוף, אלא לחלקל את הבית. אבל יש נשים שהם רק שר הפנים. ומחכים לרגע שהבעל יחזור מהעבודה, ואת כל הרמה שלהם, ואת כל הצרה שלהם, איך שהוא חוזר מהעבודה, באים ושמים לו. הוא בא הרי מיום קרב, לא משנה איזה עבודה אדם נמצא. אדם הלך להביא פרנסה, ולא סתם לפרנסה קוראים דמים, כי הוא שופך את הדם שלו. ולא משנה איזה עבודה, יש עבודות יותר קשות, ויש עבודות יותר קלות. אני נותן עיצה ייעוצה, תדעו לכם, נשים צדקניות. כשהבעל מגיע הביתה, לתת לו את החצי שעה הראשונה שקט. אל תביאו טענות, ואל תביאו מענות, אלא תתנו לו להתמקם בבית. אנשים אחרי זה לא מבינות למה הבעל מחפש רק לברוח מהבית.
1: וואי, וואי.
0: כי הבית מלא בטענות. הבית מלא במרמורים. אז תתני לו קצת לנשום, אחרי יום, אחרי חצי שעה שהוא אכל משהו, שתה משהו, תביא לו את מה שיש לך בעיות. בית, דבר נוסף, אם היא תלך לשכנה, או לא משנה לאן, היא תתגנדר ותתקשת, ואם היא בבית,
1: סמרת אותי.
0: היא מקבלת את פניו כאילו אבו אגילה שיצא מהמערה. ריבונו של עולם. אדם צריך לדעת, והווה מקבל כל אדם בסבר פנים יפות. מה זה בסבר פנים יפות? לחייך, לדבר. במקום זה מה? מטטה בצד אחד והמערוך בצד שני, כאילו היא באה עכשיו. לקבל את הבעל בסבר פנים יפות. זה ההשתדלות של האישה. זה ההשתדלות. השתדלות לקבל את הבעל שהוא מגיע הביתה בסבר פנים יפות. כמה אני שומע את זה ושוב ושוב, וכמה שמסבירים את זה, צריך להסביר את זה שוב. כשמקבלים את הבעל, למה? הוא בא הביתה, הרי יש בעלים, אני לא מדבר על בעלים שלא דואגים. אני לא מדבר על גברים שחושבים רק על עצמם. בדרך כלל חלק גדול מהגברים חושבים על האישה. חושבים, מביאים פרנסה הביתה, רוצים לתת לאישה את מה שהיא צריכה וכו'. למה הבית נהפך למקום מעיק? למה הבית נהפך למקום שמביאים מלא טענות? הוא אומר, רואי, אני מגיע הביתה, הסתבכתי, אני מעדיף להישאר עוד שעתיים בעבודה, כמה אני שומע את זה מגברים?
1: אבל גם עליה הרב עובר היום מאוד קשה,
0: אני דיברתי כרגע על הטענה של אנשים, על הצד של אנשים.
1: אז אתה נותן גם לגברים
0: רגע, בראש? רגע, כן. אני לא אמרתי אני נותן בראש, אני לא נותן בראש לאף אחד, הראש השם, אני לא. אבל אדם צריך להבין דבר אחד, איש ואישה זכו שכינה ביניהם. ואף אדם לא אוהב לשמוע ריתונים וקיתונות של הצקות ודברים. אף אחד לא אוהב לשמוע. ולכן צריך, והווה מקבל כל אדם, אחת כמה וכמה, הבעל שלך, שהחליט להתחתן איתך, והחליט לפרנס, והחליט לחלקל, ואת בא אליו בטענות, זה לא נעים. אפשר לטעון טענות, אפשר להגיד דברים, אבל קודם כל,
1: לא תחצי שעה
0: שם. בדיוק, זה דבר אחד. דבר נוסף כותב הבן איש חי, דבר מדהים. אך אם נזדמן, פה הוא פונה לגברים רבנו הבן איש חי, אך אם נזדמן שבא, ולא ראה שולחן ארוך, לא התקוטט עם אשתו ויחוס. למה? ופה מטיל הבן איש חי את הפצצה
1: לאור. זאת אומרת, אם כבר בתקופת הבן איש חי, כבר יש את המצוות הזאת. זה לא משהו חדש.
0: נעימות עולם זה היה. לא ייחוס. למה? דהכעס הוא סימן רע ביותר. אלא יסבול ולא יקפיד אפילו בלב.
1: זאת אומרת, עדיף שולחן לא מוכן, עדיף בלגן בבית, הכל סדום ואמורה, אבל אתה לא כועס.
0: אומר על ראש השנה, בעיקר ראש השנה.
1: אם אתה כועס, זאת אומרת, אם הכל יהיה שולחן מסודר והכל מתוקתק, אבל יש כעס, זה לא שווה כביכול.
0: שום דבר לא שווה. אתה יכול להטביל 200 פעם תפוח בדבש.
1: מזל שאני נוסע לאומן בראש השנה, כבוד הרב. נמנע הרבה תקלות.
0: אני תכף אדבר על עוד דברים כמסמנים מההפקה שמגיעים שיחות, אבל הנקודה הזאת שאדם צריך לדעת, הנקודה הזאת, ראש השנה, כעס מחוץ לתמונה.
1: חזק ביותר הרב, אנחנו רוצים באמת לשמוע מה באמת אנחנו, איך, מה הרב אומר לגבי הגברים, איך אנחנו, כן, כמו שאמר רבי נשחה, אבל קצת הרב ייתן לנו את זה בעריכות, איך אנחנו אמורים להתמודד עם זה, אוקיי, אנחנו צריכים שהאישה צריכה לדאוג שלא לדבר, אבל איך אנחנו צריכים כן לגרום לזה, שלמנוע כמה שיותר טקלים וחיכוכים. אז אנחנו רוצים, חברים יקרים, אנחנו כבר עכשיו עולה המאזין הראשון לדבר עם המומחה עולה מלשם האדם, הרב שמשון פוקס, יש לכם את הזכות לדבר בשידור חי עם המומחה לשם האדם, יש לכם הזדמנות. זה מספר דקות, אנחנו מקדישים לזה פינה, אני מאמין לא יותר מ-10 דקות, אז תחייגו עכשיו, כוכבית 2610, שלוחה מספר 9, זה לא עכשיו מי שמחייג ראשון הוא זה שיעלה, הכל זה סייעתא דשמיא. הם שולפים מההפקה, יש שיחת טלפון מאחד השלוחות שלנו, ואתם, עם מה שמרצה, מדברים עם הרב בשידור חי ושואלים את השאלה שלכם האישית, בשידור חי את המומחה העולמי לשם האדם, הרב שמשון פוקס, כוכבית 2610, שלוחה מספר 9, ונגיד ערב טוב למאזין הראשון שאיתנו על הקו, ערב טוב לאלעד.
5: ערב טוב הרב.
1: הרב שומע אותך אלעד, רק רציתי לשאול אותך, אתה רוצה לשאול שאלה לגביך?
5: כן.
1: רק אלעד, תנמיך שם את, את הרעשים סביבך, מה שאפשר?
5: כן.
1: השאלה היא לגביך אלעד?
5: כן.
1: יופי, מה השם שלי, מה?
5: מגדלית.
1: אלעד בן מרגלית, חודש לידה?
5: טבת.
1: טבת.
0: כן. מה תוכן השאלה?
5: רציתי לדעת על השם שלי, מה להשתפר, מה להוסיף.
0: או, זה צריך להכיר אותך, אבל באופן כללי מה שאני רואה בעניין שלך, שמגיע שעות הערב, אתה מרגיש גמור לגמרי. וזה... וזה דבר אחד. דבר שני, יש לך איזה אישו מסוים עם אוכל.
6: לא, רציתי לשאול לגבי בעלי, קוראים לו שלמה.
0: או שאתה לא אוכל כמו שצריך, או שמה שאתה אוכל
6: זה לא מספיק. שלמה שמע אותנו, כן, הוא איתנו על הקו.
0: יש איזה עניין בעניין הזה?
6: אילנה.
0: בסך הכל אתה בחור חרוץ, ואתה בחור מסור. אדר. אבל יש לך גם פחדים.
6: רציתי לדעת שהמצב הבריאותי של שלמה הוא ירד מבחור שהיה עם מוסר עבודה והיה עובד במספר עבודות. המצב שלו ידרדר בצורה דרסטית וכיום הוא נכה שלא מסוגל לצאת מהמיטה, תכבד את זה, מסוגל לקום מהמיטה, וכתוצאה מזה גם הפרנסה נתקעה.
0: ומה?
5: נכון.
0: מאוד קשור לאמא, ויש את הנקודה הזאת ש... אתה נשוי, נכון?
5: כן.
0: יש גם בנקודה הזאת של...
6: אוקיי, שמעת.
0: במאמר מוסגר ככה, ממש בראשי תיבות, יש את הנקודה הזאת עם האמא וזה לגבי הזוגיות שלך. אתה מבין למה אני מתכוון. אז בעזרת השם שתגיד מזמור צדיקה לב וגם מזמור קוף קף ח' בתהילים, ובעזרת השם יהיה לכם כל טובה וברכה ושנה טובה וכתיבה וחתימה טובה.
5: אמן, תודה רבה.
0: כל טוב.
1: אמן ואמן, תודה רבה לאלעד, בשורות טובות ושנה טובה וחתימה טובה, ונגיד ערב טוב לתליה.
7: הלו.
1: שלום, תליה.
7: שלום וברכה.
1: ערב טוב, שומעים אותך פה וגם הרב שומע אותך, את רצית לשאול לגבייך?
7: לא, רציתי לשאול לגבי בעלי, קוראים לו שלמה.
6: אוקיי, ויש איזשהו סיכוי שהוא...
7: שלמה שמע אותנו, כן, הוא איתנו על הקו.
1: יופי. שלמה, מה השם של אמא שלו?
7: אילנה.
1: וחודש הלידה?
7: אדר.
1: אדר. מה רצית לשאול, משהו ספציפי?
7: רציתי לדעת, פשוט, המצב הבריאותי של שלמה הוא ירד... מבחור שהיה עם מוסר עבודה והיה עובד במספר עבודות, המצב שלו ידרדר.
6: אין בעיה. אבא רבה רבה גוד הרב.
7: שלא מסוגל לתת לך בטח לך מסוגל לקום מהמיטה.
6: אמן לשם לאמור.
7: וכתוצאה מזה גם הפרנסה נתקעה.
0: אני אסביר לכם, יש שם הנקודה המרכזית, יש שם שני דברים מרכזיים. א', כעסים.
1: רק תנמיכי שם בבקשה שנשמע אותך יותר טוב וגם את תשמעי יותר טוב.
7: אוקיי, שמעת.
0: יפה. שלמה המדובר הוא בן אדם רציני, הוא בן אדם עם הרבה חוכמה, אבל יש שני דברים מרכזיים שזה גרם לכל העניין הזה. היה סיפור עם כעסים גדולים מאוד, ועם הכעסים ביחד היה גם הקפדות, ויכול להיות שההקפדות נמצאות עד עכשיו וגם הכעסים, והכעסים והקפדות גרמו לקללות, והקללות האלה חדרו ויצרו את כל הדבר, המצב הנוכחי שנמצא כרגע.
8: ערב טוב
0: לרב.
7: ויש
0: איזשהו
7: סיכוי שהוא...
0: קודם כל, אי אפשר לפרוס את זה בשידור, אבל כן, צריך לדבר על
8: הנקודה שרון בן יהודי.
0: שדווקא איתי, אבל אפשר לדבר גם זה, לדבר...
8: חשבן, אי חשבן.
0: מה היה הכעסים, אני בטוח שאתם יודעים.
8: הלוואי והיית יודעת.
0: דבר נוסף, מה היה, מי מסוגל פה להקפיד ועל מי?
8: הוא בן 52 כבר והוא לא נשוי.
7: אין בעיה. רבה רבה רבה, כבוד הרב.
0: תבורכו, שיהיה לכם שנה טובה.
8: הוא רוצה, אבל...
7: אמן לכם לאמור.
8: הוא לא...
1: בשורות טובות שנשמע שהיא הבינה על מה מדובר.
8: נכון, הוא אחרי תאומה של...
1: סלוחה מספר 9, אנחנו נבקש סליחה מהמאזינים שממתינים. כוכבית 2610, סלוחה מספר 9, במהלך, לקראת סוף השידור, ניתן בעזרת השם, אם נספיק, לעוד כמה...
8: מן, הלוואי.
1: לעוד השידור, אנחנו נראה בהפקה כמה מחכים לנו. כוכבית
8: 2610, אני ארשום לי רגע, למדבט.
1: סלוחה מספר 9, מי יצטרף לנו זה...
8: כן.
1: נמצא איתנו פה בסייעתא דשמיא, כמדי יום ראשון, המומחה העולמי לשם אדם, וזה האחרונה שלנו. לשנה הזאת. האחרונה לשנה הזאת.
0: הפחדת
1: אותך. והרב הולך להמשיך איתנו. בעזרת השם יתברך, שנזכה כולנו, המומחה העולמי לשם האדם, הרב שמשון פוקס, גם בעזרת השם, בשנה הבאה, בא לנו לטובה, אז אתם יכולים להתקשר ולחייג לתוכנית האחרונה שלנו. אנחנו נעלה בעזרת השם עוד מאזינה אחת או שתיים.
8: ישראל, דובר.
1: תמשיך בשנה הבאה.
8: דובר.
1: ערב טוב ליהודית היקרה.
8: ערב טוב לרב בן רבי יוסף.
1: לגבייך?
8: לגבי הבן שלי.
1: מה השם שלו?
8: שרון בריגה. שרון בן יהודה.
7: דובר.
1: חודש הלידה.
8: חשבן. כן, הבנתי, דובר.
0: למה הכל תקוע שם, גברת יהודית?
8: הלוואי והייתי יודעת. הלוואי והייתי יודעת,
0: הוא מסוגר בתוך עצמו, יש שם עצב גדול,
8: כן, אני יודעת.
0: יש שם סוג של דיכאון גם כן.
8: הוא בן 52 כבר, הוא לא נשוי.
0: נכון, נכון, נכון. וגם אני אסביר לך, הוא כבר, אני לא יודע אם הוא רוצה.
8: הוא רוצה, אבל...
0: לא מספיק רוצה.
8: כן, הוא לא...
0: סך הכל מדובר בבחור מאוד מוכשר,
8: הוא נוטל ידיים, הוא מניח תפילין, הוא מתפלל כל
0: בוקר. אבל את יודעת מה המצב? המצב זה בגלל...
8: זה חסדים בצורה לא
0: בכלל. דבר אחד שכדאי מאוד להקפיד לעשות אותו.
8: אמן, השם מברך אתכם, שיהיה לכם
0: ישועה גדולה בעזרת השם.
8: אמן, הלוואי.
0: אז קודם כל לומר, פרק למד בית...
8: אני ארשום לי רגע, למד בית. כן.
0: פרק למד בית.
8: כן.
0: פרק למד
8: חטא. כן.
0: ופרק עין.
8: אוקיי.
0: להגיד כל יום את הדבר הזה.
8: כן.
0: ואם אפשר לעשות מה שנקרא במוצאי שבת, להדליק מעבר לנרות שמדליקים לדוד המלך, להדליק נר לכבוד רבי ישראל דוב בר.
8: ישראל דוב
0: בר.
8: דובר.
0: בן רבי יוסף.
8: בן רבי יוסף.
0: בן רבי יוסף. כן. רבי ישראל דוב בר. בן רבי
8: דוב
0: יוסף.
8: דוב בר.
0: דוב זה דלת בית.
8: כן, הבנתי, דוב בר.
0: בר זה בית עין ריש.
1: זה המגיד ממזריץ'?
0: לא. רבי ישראל דוב בר זה הצדיק מבילדניק.
8: כן, אני יודעת.
0: בעל הידית.
1: בעל הידית.
0: וזה בעזרת השם, הוא לא זכה שיש לו ילדים, והוא אמר שמי שיהיה עניין שהוא ירצה טובה לילדים שלו, ידליק בעבורו נר, אז תדליקו לו נר, ובעזרת השם לכם רפואות וישועות, אם אפשר להגיד לשרון, להתחזק בעניין של נטילת ידיים.
8: הוא נוטל ידיים, הוא מניח תפילין, הוא מתפלל כל...
0: ברוך השם, להקפיד על נטילת ידיים.
8: חסדים
0: בעזרת השם. השם בעזרת השם מבשר אתכם ואותנו בשורות טובות, בעזרת השם תזכו לגאולה וישועה לשנה טובה ומבורכת.
1: שנה טובה ובשורות טובות וישועות לסמכות לנו בקרוב מאוד. תודה רבה למאזינה היקרה, וערב טוב למאזינה הבאה איתנו, שאיתנו על הקו. ערב טוב לחני.
9: ערב טוב. כן, שלום, ערב טוב.
1: ערב טוב. חני זה בעצם חנה, כן?
9: כן, יש לי שתי שמות. דורין חנה, ואני משתמשת בחני.
1: דורין, עם נון, כן? חנה, וכולם קוראים לה חני.
9: כן.
1: את רוצה לשאול לגבייך, אני מבין.
9: נכון.
1: מה השם של אמא?
9: עדנה.
1: וחודש לידה?
9: חשוון.
1: חשוון.
9: ג' בחשוון.
0: טוב. קודם כל אני אגיד לכם שני דברים על השם שלכם, ואחר כך אני אשמע מה השאלה הספציפית. אז אני יכול להגיד לכם ככה, שאתם אוהבים לעשות הכל באופן עצמאי, לא אוהבים לקבל דעות מאחרים. יש לכם כזה עניין של לדחות עזרה, גם כן לא רוצים לקבל עזרה. דבר נוסף, יש לכם את קצת פחד או חששות מהעניין הפיננסי, אתם מאוד רגישים. ודבר נוסף, יש לכם איזה זיקה לכל העניין הזה של טיפול בילדים.
9: נכון.
1: כל מה שהרב אמר זה נכון, חני?
9: נכון. ערב טוב לכם.
0: אני שמע שאלה ספציפית שלכם.
9: רציתי לשאול, אני אמורה לעבור דירה ועוד לא מצאתי דירה.
0: עם הצוות את מטפלת בילדים, נכון?
9: גננת, כן.
0: גננת, יפה.
9: חיה בת אסתר.
0: אז אני אומר... כל העניין הזה של עם הצוות, זה צריך לראות שני דברים. אני אתן
9: לך,
0: חלק גדול, אני יכול לבשר לך שחלק גדול זה במחשבה שלך ולא במציאות. והמחשבה שלך מולידה את המציאות. תחשבי טוב, ואז אוטומטי זה יהיה טוב. אבל היה לך טקל עם אחת מנשות הצוות, ולכן זה התפתח לדבר הזה.
9: נכון, היא נפגעה ממני.
0: יפה. אז זה הזמן ללכת בערב ראש השנה, או ולנסות לבקש, גם לבקש סליחה ולהגיד,
9: כן, אני עושה את זה,
0: שאת מאוד מעריכה אותה ואת רוצה שיהיה, כן, טוב איתכם, וזה לא בושה, ומי שיודע לבקש סליחה,
9: כן, לפעמים זה מתפקשש, אבל אני אקפיד עכשיו.
0: בד בבד תגידי בעזרת השם את מזמור קוף למד קוף למד A בתהילים,
9: כן,
0: תגידי את המזמור הזה קוף למדי, ותגידי גם את המזמור בתהילים שקוף קף. קוף קף, ואת תראי בעזרת השם שתחשבי עליה טוב, אוטומטי תחשוב עליך טוב, והדברים יסתדרו בעזרת השם.
1: אמן.
9: אמן, אמן. תודה רבה.
0: כל טובה וברכה בעזרת השם.
1: בעזרת השם, ישועות ובשורות טובות. ונגיד ערב טוב למאזינה האחרונה לשידור הזה, לתוכנית שלנו של היום. ערב טוב לחיה. היה לנו את חני, עכשיו זה חיה. ערב טוב, חיה.
9: ערב טוב לכם. רציתי לשאול, אני אמורה לעבור דירה, ועוד לא מצאתי דירה. תודה רבה. זה שנה טובה.
1: מה השם של אמא?
9: חיה בת אסתר.
1: יש לך שם נוסף?
9: לא.
0: חודש?
1: חודש הלידה?
9: כבד באייר.
0: טוב. שני דברים אני אגיד לך בסייעתא דשמיא. לגבי הדירה, אני אתן לך שני דברים לעשות, ולא צריך להילחץ מזה, כן? מצד אחד אתם מאוד לחוצים מזה. אני מציע לכם, לא לגבי הדירה, לגבי דבר אחר, לקרוא פעם בשבוע, אם אפשר בעיקר ביום חמישי, לקרוא את איגרת הרמב"ן.
9: כן, אני עושה את זה.
0: את עושה את זה כל יום חמישי?
9: כן.
0: נפלא ביותר. כזה נקודה אחת. דבר נוסף...
9: לפעמים זה מתפקשש, אבל אני...
0: בסדר, אז תשתדלי לקרוא איגרת הרמב"ן ביום חמישי. דבר נוסף, לבדוק, זה באופן אישי, אני לא מדבר כרגע על הדירה, תכף אני אגיד לכם על הדירה, אבל לבדוק באופן אישי, האם בלב שלכם אין לכם כעס מתמשך כבר על מישהו, בתקופה ארוכה כבר. תחשבו, אני לא אומר שאתם צריכים להגיד בשידור אם אני צודק או לא, אבל אני אומר, לבדוק אם אין לכם כבר עניין של הרבה זמן, כעס על מישהו. לגבי הדירה, תקראו בבקשה פרק פי דלד,
9: כן,
0: בתהילים, ופרק קוף חף בית בתהילים.
9: כן.
0: לאחר מכן תגידו, יהי רצון מפני אבינו שבשמיים, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך, ותבקשו גם על הדירה שלכם, ובעזרת השם אתם תראו שתכף ומיד אתם תמצאו את הדירה בעזרת השם.
9: תודה רבה. שנה פעליון. טובה.
0: שנה
1: תודה
0: טובה
1: רבה. שנה טובה למאזינה היקרה, ואנחנו רוצים להגיד בעזרת השם, חברים יקרים, אנחנו מתנצלים בפני מי שעלה ומי שהתקשר ולא הספקנו לעלות אותו. זמננו תם, יש לנו עוד קטע חשוב לשתף אתכם בשידור האחרון של השנה. הרב עוזרים לסחרנו עוד מסר חזק מאוד מאוד לימים הנוראים והגדולים והעצומים שאנחנו נכנסים אליהם, ואנחנו נשתף אתכם שמי שמעוניין ומי שהתקשר ולא יכל לדבר עם הרב, גם מי שהתקשר ולא היה מסופק מהתשובה, כי יש דברים שהרב לא יכול לדבר עליהם בשידור, אתם לא יודעים, בקבלת קהל זה עולם אחר. פותחים דברים, פותחים, פותחים. אין האזנות ואין אף אחד, זה רק אתם ביחד עם הרב. אז מומלץ מאוד לבוא לקבלת קהל, לקבל ייעוץ והכוונה מהרב. יש גם הרבה עניינים של עין הרע, שהרב במקום במידת הצורך, ולצערנו תמיד יש צורך, חלקם יותר, חלקם פחות, לעשות הוצאת עין הרע במקום. זה 07-33-212-997. אני חוזר, מספר הטלפון לייעוץ והכוונה אישי, עם המומחה העולמי לשם האדם הרב שמשון פוקס, 07-33-212-997. תחייגו, תקביעו כבר עכשיו את הזמן שלכם. גם אם לא יענו לכם עכשיו, יחזרו אליכם מחר בסייעתא דשמיא. כבר תקביעו תור, אני לא יודע אם יש לנו לפני החגים, אבל לאחרי החגים, שלכם את התור שלכם, את הזמן שלכם, זה פה באזור המרכז, בראשון לציון, 07-33-212-997, פגישה פרונטלית, ייעוץ אישי והכוונה עם הרב, לא בטלפון, זה עולם אחר שנפגשים, אפשר הרבה לתת לכם ולתרום לכם, הרב יכול בסייעתא דשמיא, עם הידע הנרחב שיש לרב, עם המתנות שהשם נתן לו, יכול לתרום לכם המון, 07-33-212-997, ודבר נוסף נשתף אתכם כבר עכשיו, ברוך השם יש הרבה אנשים שמעוניינים וביקשו, ועקב הביקוש הגדול יש את האפשרות להזמין את הרב לחוג בית אצלכם בסלון, בבית הכנסת, במרכז הקהילתי, ואני עבדכם הנאמן מגיע ביחד עם הרב, ונעביר ערב מחזק ביחד עם הרב, זה עוצמתי וזה חזק במיוחד, אז מספר הטלפון לאפשרות הזאת להזמין את הרב אליכם לסלון של הבית, לערב מרתק בנושא שמות, ואנשים שואלים את הרב שאלות במקום. תקשיבו, אני כל פעם הולך, זה מדהים כל פעם מחדש. זה מחזק וזה מדהים. גם הרב בעזרת השם יעשה טהרה לבית בסייעתא דשמיא, כמובן זה הכל לפי העניין והצורך. היא על ידי הסרת עין הרע בעזרת השם לכל המשתתפים, זה דבר חזק ועוצמתי. ועבדכם הנאמן לירון עזר יגיע ביחד עם המומחה העולמי לשם האדם, כוכבית.

0: כוכבית 2610, שלוחה מספר 2, כדאי לכם, זה יעשה לכם ברכה ענקית לבית, והגולת הכותרת זה ללא עלות, חיני חינם בשבילכם, משפחת שם האדם. הרב, מה הולך להיות? אז אמרנו שאתה השם, זה ראש השנה.
1: הראש השם.
0: הראש השם, יפה. שזה ראש השנה. אבל הרב גם דיבר שגם מדובר פה על כל אחד שהוא ראש של משפחה.
1: נכון, אז
0: הראש... זאת אומרת, זה ששמנו את התמונה של בנימין נתניהו, שהוא גם סוג של מנהיג, משמיים הוא נבחר להיות גם מנהיג, על, על, על, על כלל מדינת ישראל, אז הוא גם השם?
1: כל מי שנמצא בתפקיד מסוים, יש לו אשמה. יותר, פחות, זה אנחנו לא המודדים. אין לנו סרט מדידה למדוד. אבל אני רוצה באמת... לתת מתנה גדולה.
0: השאלה, כבוד הרב, אנחנו יכולים להסיר את הכובע הזה של האשמה, שלא נהיה אשמים.
1: אני אומר, אם עכשיו, אני, יש דבר שאני בסייעת הדשמי עושה אותו כבר לא מעט שנים בראש השנה. ואני עושה אותו, ואני רוצה לשתף אותו עם כלל המאזינים, עם כלל הצופים, עם כלל הצופות שלנו. דבר נפלא ביותר, הדבר הזה נמצא במחזורים של ראש השנה, בעיקר המחזורים הספרדים, ואנשים לא כל כך שמים לב לזה. כותב רבנו הבן איש חי, מי שרוצה לזכות לשנה טובה, מי שרוצה לזכות לשנה מוצלחת, לשנה מבורכת, קודם קידוש, ישב במושבו, ויאמר פתיחת אליהו זכור לטוב, עד קום רבי שמעון והתחדשון.
0: וואו.
1: אחר כך יאמר פסוק ונוח מצחן בעיני השם 12 פעמים. ואחר כך פסוק ועזרה יצחק בארץ ההיא והימצא בשנה עם 100 שערים ויברכהו השם 12 פעמים. השנה, זה שנה מעוברת, אז אומרים 13 פעמים, זה מצוין שם. ואחר כך פסוק כי עמך מקור חיים באורך נראה אור 10 פעמים. אחר כך פסוק אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה 17 פעמים. ואחר כך הפסוק ואמרתם כל החי ואתה שלום וביתך שלום וכל אשר לך שלום 10 פעמים. ויאמר תחל שנה וברכותיה, ויעמוד לקדש.
0: בגלל זה, עכשיו הבנתי למה לא ישנים בראש השנה. הרב, זה ייקח פה תקופה כל הסיפור הזה.
1: אני רוצה להגיד לך שזה לוקח אולי 5, 7, 8 דקות.
0: אם הפתח אליהו וכל הפסוקים.
1: 10 דקות.
0: וכל זה כתוב במחזור.
1: אני שואל שאלה, אתה הראש, אתה השם, אתה לא רוצה שיהיה לך שנה טובה? משקיעים ביום, אני שואל שאלה מאוד פשוטה. אדם שפותח עסק חדש, כמה הוא משקיע בעסק? כמה משאבים? כמה ריצות? כמה תרחות? כמה מחשבה? יש לנו הזדמנות בראש השנה שבאה עלינו לזכות לשנה טובה. לא כדאי להשקיע?
0: אבל אם בני הבית רוצים כבר להתחיל את כל העניינים, להתחיל את הקידוש, איך אנחנו יכולים לעשות את זה שלא לפגוע באף אחד?
1: להגיד להם שאנחנו עכשיו משקיעים בשנה החדשה.
0: להכין הכנה, הכנה, לעשות הכנה מראש.
1: כן, משקיעים בשנה החדשה.
0: וזה כתוב במחזורים של עדות המזרח?
1: כן, זה מופיע. אני אישית, אני אפילו שאני לא מבני עדות המזרח, אני עושה את זה, ברוך השם, כבר כמה שנים, לא מעט שנים.
0: הרב, אני כבר חשפתי למאזנים, לצופים שלנו, אתה ספרדי, בתחפושת של אשכנזי, וכולם יודעים שאתה איתנו,
1: הרב. הכל בסדר, זה טוב לקוריוז, אבל הנקודה המרכזית היא...
0: אז הרב, זה כתוב בסידור, לא צריך לכתוב את מה שהרב אמר עכשיו.
1: לא, זה מופיע במחזורים.
0: פתח אליהו ומספר הפסוקים.
1: בעבודת השם, במחזורים של ראש השנה, זה מופיע.
0: יפה.
1: ולהגיד את זה, ולא לוותר על זה.
0: ומי שיגיד את זה, אז מה, במה הוא זוכר, כבוד הרב?
1: אז השנה שלנו נראית אחרת.
0: וואו.
1: ההצלחה, ההרגשה של ראש השנה אחרת. צריך להבין דבר אחד, יש לנו, אמרנו, הראש השם, מה שתעשה בראש השנה, להיזהר לא לכעוס, להיזהר לא להתרגל, להיזהר לאכול דברים מתוקים, לעשות את הכל בסימן המילטה שיהיה דברים טובים.
0: ולעשות את כל הסדר הזה גם בלילה השני?
1: אומר הבן איש חי, אומר הבן איש חי, יהיה רגיל לאכול בראש השנה בשני הלילות על שולחנו בסדר הזה.
0: אז כל מה שהרב אמר, עם הפסוקים והכל בפתח אליהו בשתי הלילות.
1: כן, חד משמעי.
0: חזק ביותר.
1: ואז במילה נעשה את זה ונזכה בעזרת השם לשנה טובה, לבריאות, לחיים טובים, למלות משאלות ליבנו לטובה וברכה. ואיך אמר הרב ברוך רוזנבלום? מגיע ראש השנה. ראש השנה של תפשין פי זין. כל מה שהיה לא אמור להמשיך הלאה. היה לך דברים לא מוצלחים, זה לא אמור להמשיך הלאה. היה לך דברים לא טובים, לא היה לך זיווג בתפשין פי וב, יכול להיות לך זיווג בתפשין פי זין.
0: אמן.
1: וזה הכל תלוי בהשקעה של הראש. הראש, מה אמרנו, האם הראש השם? התשובה היא חד משמעית שכן. תשקיע בראש, הכל יהיה בסדר.
0: הרב אומר תשקיע בראש, סופים ומאזינים יקרים, לפני שנגיע לסוף התוכנית מחכים.

0: ברכה לשנה החדשה, וברכה של סוף שנה מהמומחה העולמי לשם האדם, הרב שמשון פוקס, המשפיע.
1: האזנתם לשם האדם עם הרב שמשון פוקס. ראש השנה, כולנו רוצים לזכות לשנה טובה באמת. שנה של חיים טובים, שנה של בריאות, פרנסה ורק טוב. מניית השותפות, הזכות שגדולי התורה מעידים שהיא הזכות הכי גדולה לזכות להיחתם לחיים ולשלום. שותפים עכשיו במהפכת זיכוי הרבים של 2000. זיכוי הרבים של 2000. זוכים להבטחת הקודש לשנה טובה ומקבלים את סגולת שופר הישועה, מופת הקבלה לשמירה, לסילוק עין הרע ולבטל מקטרגים. ככה פותחים שנה טובה באמת. חייגו עכשיו 073-321-2929. שנה טובה מערוץ 2000.

0: עכשיו בערוץ 2, אמונות ודעות עם הרב אהרון לוי.
1: ערוץ 2. אנחנו לומדים בסדרת השיעורים שלנו מתוך הספר דעת תבונות לרבנו משה חיים לוצאטו עליו השלום. שיעור מוקדש להצלחת יהודה לבן רחל ומיכאל בן
2: ג'אנה.
1: בפרק הקודם עסקנו במעמדו של עם ישראל ובתפקידו. אפשר את ספר המאמרים. ולמדנו שעם ישראל הוא למעשה המרכבה לכוח ההשפעה שבעולם, ואומות העולם הם המרכבה לרצון לקבל שבעולם. זה לא שלעם ישראל אין רצון לקבל, יש. וזה לא שלאומות העולם אין רצון להשפיע, יש. השאלה איזה רצון לקבל ואיזה רצון להשפיע, כלומר אילו חלקים מרכיבים את נשמות ישראל ואילו חלקים מרכיבים את נשמות אומות העולם. כשהרצון להשפיע קיים והרצון לקבל חזק ממנו, האדם משתמש עם כוח ההשפעה כדי להפוך את העולם. ולכן ישראל נקראים עזין שבאומות. כי יש להם גם רצון להשפיע גדול, ולא רק רצון לקבל. מי שיש לו רצון לקבל גדול ורצון להשפיע קטנטן, אז הוא יעזור לזקנים ויתרום בסתר, אבל הוא יהיה עסוק כל חייו בהשתעבדות לחומר, בהשתעבדות לרצון לקבל. מי שיש לו רצון לקבל, גם משועבד לחומר, אבל יש לו רצון להשפיע חזק, הוא לא רגוע. הוא לא רגוע, זה נקרא הפרעות קשב. הוא לא רגוע. הוא כל הזמן רוצה לעשות ולעשות ולעשות, כמובן עם רצון לקבל גם, אבל הוא כל הזמן עם הפנים של עשייה. כל הזמן עם הפנים. נשמות ישראל, יש בהם את הכלים, את הניצוצות, את הניצוצות של ההשפעה, של הכלים שנשברו. ולאומות העולם, יש את הניצוצות של הרצון לקבל של הכלים שנשברו. ולכן, צריך לתקן את הכלים השבורים, גם של אומות העולם, כי הכלים הללו הם חלק מהרצון לקבל, שבסופו של דבר ישמש כלי לעתיד לבוא להיות מקבלים על מנת להשפיע. אלא שכדי לתקן אותו, דרך התיקון עוברת כך. קודם כל, עם ישראל יתקן את עצמו. לעם ישראל יותר קל לתקן את עצמו, כי הרצון לקבל שלו חלש יותר, והרצון להשפיע שלו חזק יותר. ולכן בשילוב תורה, יחד עם הרצון להשפיע המשובח, יהיה ניתן לכבוש את הרצון לקבל. וזה מביא לימות המשיח. ואז, כיוון שכוח ההשפעה יתפרסם בעולם, כי מלאה הארץ דעה את השם, יבואו אומות העולם ללמוד מעם ישראל איך להשתמש בכוח ההשפעה העצום הזה כדי לתקן את הכלים שלהם. ולכן אומות העולם לא קיבלו את התורה, כי היא לא תועיל להם, ועם ישראל כן קיבל. את זה למדנו במאמר הערבות של בעל הסולם. אולם הוא כותב, הגמר של תיקון העולם, אי אפשר שיהיה זולת בהכנסת כל באי עולם בסוד עבודתו יתברך, כמו שנאמר, והיה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. אומר בעל הסולם, אגב, כמה פעמים אנחנו אומרים את זה ביום? לפחות שלוש פעמים, נכון? זאת אומרת, אנחנו מבינים את כוונת הפסוק. והיה השם למלך על כל הארץ, נכון? זאת אומרת, תתגלה מלכותו, יהיה גילוי הייחוד, כמו שמלמד רמח"ל, ויהיה השם אחד ושמו אחד. זאת אומרת, פניו של הבורא יתגלו. בסדר? היום יש הוא ושמו. יש את הוא, שזה המיטיב, ויש את שמו, שזה האסתר, שלא רואים את שמו. השם אחד ושמו אחד. אבל מה זה ביום ההוא? ביום ההוא, בגאולה, ביום ההוא. ודייק הכתוב ביום ההוא ולא לפני זה. וכן בכמה כתובים. כי מלא הארץ דעה את השם כמים לים יחסים, ונערו אליו כל הגויים. זאת אומרת, איך כתוב בתפילה? יכירו וידעו כל יושבי תבל, כי לך תכרה כל ברך, תשבע כל לשון, לפניך השם אלוהינו יכרעו ויפולו, ולכבוד שמך יקריתנו, ויקבלו כולם את עול מלכותיך, ותמלוך עליהם מהרה לעולם ועד, כי המלכות שלך יהיו ללמה תמלוך בכבוד, ככתוב בתורתך השם ימלוך לעולם ועד, נאמר, והיה השם למלך על כל הארץ, באום הוא יהיה השם אחד ושמו אחד. אז מה אנחנו אומרים? אנחנו לומדים מזה, שבעזרת השם, כל אומות העולם יכירו בשם, בשמו יתברך, ויעבדו אותו, ואז ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. זאת אומרת שהיום ההוא זה אחרי שאומות העולם ייכנסו תחת כנפי השכינה. מה פתאום? אתה יודע מתי יכירו וידעו כל יושבי תבל? אתה יודע מתי לפניך יכרעו ויפולו? ביום ההוא, לא לפני כן. קודם כל עם ישראל יתקן את עצמו, ואחרי זה, ביום ההוא, כשעם ישראל יהיה מתוקן, אז יכירו וידעו כל יושבי תבל כי לך תכרה כל ברך, ואז יהיה השם אחד ושמו אחד. אומר בעל הסולם, גמר התיקון של העולם אי אפשר שיהיה זולת בהכנסת כל בא העולם בסוד עבודתו. מי שחושב שאנחנו מרחקים את אומות העולם כי הם לא נחשבים, לא מבין את יסוד אמונת בני ישראל. יסוד אמונת בני ישראל זה גילוי הייחוד, ולא ייתכן שיתגלה ייחודו עד שכל חלקי הבריאה יגיעו אל תיקונם, כולל אומות העולם. כי אי אפשר שיהיה זולת בהכנסת כל באי עולם בסוד עבודתו יתברך. מקסיקנים, קנדים, לא משנה מי. כולם יתוקנו, כמו שכתוב. והיה השם למלך על כל הארץ, ביום הוא יהיה השם אחד ושמו אחד. אבל דייק ביום ההוא, ולא לפני זה. וכן כמה כתובים, כי מלא הארץ דעה את השם ונערו אליו כל הגויים. אולם, תפקידם של ישראל כלפי כל העולם, דומה לתפקידם של אבותינו הקדושים כלפי האומה הישראלית. דהיינו, שכמו שזכות אבותינו עמדה לנו להתפתח ולהזדקח עד שנעשינו ראויים לקבלת התורה, שלולי אבותינו שקיימו את כל התורה מטרם שניתנה, כלומר, כבשו את הרצון לקבל ועסקו בהשפעה, כי אז לא היו משובחים כלל משאר האומות. כן מוטל על האומה הישראלית, על ידי העסק בתורה ובמצוות לשמה, להכשיר את עצמם ואת בני העולם כולו, עד שיתפתחו לקבל עליהם את העבודה הגבוהה הזאת של אהבת זולתו, שהוא הסולם לתכלית הבריאה, שהוא דבקותו יתברך כמבואר. כי מציון תצא תורה. תורה זה השפעה. העולם ילמד ויוכשר לעבוד עם כוח ההשפעה בזכות עם ישראל. כמו שאנחנו, לא מרובכם חשק השם בכם, כי אתם המעט מכל העמים, אלא בשביל השבועה שנשבע. מה הכוונה? כיוון שאבותיכם הגיעו אל תיקונם בעולם של אלילות, על ידי שזכו לזכך את רצונם, שנאמר ומצאת את לבבו נאמן לפניך, ועל כך אומרים חז"ל שאברהם עבד את השם בשני יצריו, ביצר טוב וביצר רע, כלומר גם עם הרצון לקבל וגם עם הרצון להשפיע. התכונה הזאת עברה בירושה לבניו, ובזכות הכלים היותר מתוקנים בעולם המקולקל זכינו לקבל את התורה, כי בעזרתה אנחנו נוכל לעשות את מה שאברהם עשה. אברהם קיים כל התורה כולה, כלומר זכה להגיע להשפעה גם בלי שקיבל תורה ומצוות. ואנחנו בעזרת התורה והמצוות והירושה הרוחנית שקיבלנו מאבותינו, ביחד נצליח לעשות את אותה פעולה. וזה מה שאומרים חז"ל, שחייב אדם לומר מתי יגיעו מעשיי למעשי אבותיי, אברהם, יצחק ויעקב. דהיינו, לזכות להיות כמותם, כשם שהם תקנו אותנו, אנחנו צריכים לתקן את העולם. זה תפקידנו. אבל לפני שזה יקרה, לא יבוא היום ההוא. ואם לא יבוא היום ההוא, אז לא יהיה השם אחד ושמו אחד. אבל כדי שיהיה היום ההוא, צריכים בני ישראל להביא את אומות העולם, שלפניך השם אלוהינו יחרבו ויפולו. כך הוא מלמד. באופן אשר כל מצווה ומצווה שכל יחיד מישראל עושה כדי לעשות נחת רוח ליוצרו, זאת אומרת כל מצווה שיהודי עושה לשמה ולא לשום תשלום וגמול ואהבה עצמית, נמצא פועל בזה איזה שיעור בהתפתחות כל בני העולם. זה אפקט הפרפר. כי אין דבר נעשה בבת אחת, אלא בהתפתחות הדרגתית, לאט לאט, עד שמתרבים בשיעור גדול כזה, באופן שיוכלו להכריע את כל בני העולם להזדקחות הרצוי. כלומר, כשיהודי מקיים מצווה לשמה, הוא ממשיך אור, הוא ממשיך שפע, הוא ממשיך אור בספירות, השפע הזה יורד לעולם, זה שפע של קדושה, השפע הזה מתפזר בעולם, ומזכך את נשמות בני האדם. כל פעולה כזאת, כל השפעה כזאת, נותנת עוד אור ועוד אור. הביטוי של ההערה הזאת זה בהתעצמות הרצון להשפיע. גם אצל בני ישראל וגם אצל בני אומות העולם. ולכן כל מעשה שאדם עושה, אם זה לשמה, הוא למעשה מזכה את מי? את עצמו, כן? את עם ישראל גם? ואת כל העולם. וזהו המכונה במליצת חז"ל הכרעת הקו זכות. לעולם יראה אדם את עצמו חציו זכאי וחציו חייב, ואת כל העולם כולו חציו זכאי וחציו חייב. עשה מצווה אחת, דן את עצמו ואת כל העולם כולו לקו זכות. מה זה? מה זה? אדם שזוכה לעשות מצווה אחת לשמה, מאיר בעולם אור, והאור הזה נותן כוח לכוח ההשפעה שבעולם, ועל ידי כך נשמות בני האדם מתעוררות לרוחניות. ולכן כשכל עם ישראל יעבוד את השם לשמה, האור של השפע שירד לעולם יהיה כל כך גדול שהוא ימשוך את כל בני האדם בעולם לרצות להגיע להשפעה.
2: מה ההבדל עם הערבות?
1: מה ההבדל עם?
2: הערבות.
1: מה זאת אומרת?
2: יש ערבות בין עם ישראל.
1: נכון.
2: ועכשיו זה יוצא גם לאומות העולם.
1: לאומות העולם זה לא מדין ערבות. אנחנו לא ערבים להם. כשאומות העולם חוטאים, אנחנו לא נענשים. כשבני ישראל חוטאים, אנחנו נענשים. למה? כי בלי ערבות אי אפשר להגיע לואהבת לרעך כמוך. כי הרי מה זה ואהבת לרעך כמוך? לתת את כל מה שיש לי לזולת. ולכן התורה ניתנה דווקא לעם ישראל ולא לאבות. כי רק כשיש עם אפשר לקיים ואהבת לרעך כמוך. כי אם יש רק יחיד והוא ייתן לכולם את הכל, הוא ימות. מי יחיה אותו? וכי ימוך אחיך והחזקת בו. כלומר, על ידי שאדם נותן לכולם וכולם עומדים החן למלא את חסרונו שלו, הוא יכול לקיים ואהבת לרעך כמוך. זה כל עוד כל העם עומד החן למלא את צרכיו. מה יקרה? פן יש בכם שורש פורה ראש ולענה, והתברך בלבבו למור, שלום יהיה לי, כי בשרירות ליבי אלך, למען שפות ערבה את הצמאה, לא יובה השם סלוח לו, וחרף השם בישהו, ורבצה בו כל העלה הכתובה בספר הזה. למה זה כל כך חמור? אם אחד מנתק את השרשרת של כולם, היא כבר לא שלמה. היכולת לחיות בחברה של ואהבת לרעך כמוך זה כל עוד כולם, ללא יוצא מן הכלל, רוצים לחיות בהשפעה כממלכת כהנים. ברגע שיקום הראשון, שילך בשרירות ליבו ויגיד, אני אשתמש עם רצון לקבל בחברה של פריירים שרוצים רק להשפיע, הוא החריב. החריב לחלוטין את היכולת לחיות בואהבת לרעך כמוך. זו החשיבות העצומה של הערבות. מי שמקבל תורה כדי להגיע לואהבת לרעך כמוך, אין אפשרות שיחיה ללא ערבות. הערבות היא הצד השני של מטבע ואהבת. אי אפשר לזה ולא זה. ברור? אומות העולם, אין לנו ערבות עליהם. על ידי שאנחנו נחיה כפי שמלמד אותנו בעל הסולם, זה ישפיע אור כל כך גדול בעולם וימשיך לעולם שפע כל כך גדול, כי הרי האור מאיר בספירות רק שממשיכים על מנת להשפיע ולא על מנת לקבל, בגלל כל התיקונים שנעשו. ולכן, רק כאשר בני האדם מקיימים מצוות לשמה, הם ממשיכים אור בספירות. וכשכל עם ישראל יעשה, זה יאיר אור כל כך גדול, שאומות העולם יבואו מקצה העולם, כדי ללמוד מעם ישראל איך זוכים להגיע להשפעה. ולכן כל מצווה שאדם עושה, מתה אותו ואת כל העולם כולו לקו זכות. מה רצית לשאול? אה, לא רצית. ובדברים הללו מתבארים היטב מה שעמדנו לאל במה שניתנה התורה בייחוד אל גזע האומה הישראלית. למה דווקא אנחנו קיבלנו את התורה? כי זהו ודאי שאין כאן בדעות אשר דבר תכלית הבריאה מוטלת על כל המין האנושי. זה אין פה בנים יקירים. תכלית הבריאה היא תכלית הבריאה כולה, והבריאה כוללת כל הנבראים. לכן לא תגיע הבריאה אל תכליתה בלי שכל הנבראים יהיו שם. אשר דבר תכלית הבריאה מוטלת על כל המין האנושי יחד, כשחור, כלבן, כצהוב, בלי שום הפרש מעיקרו. זה לא משנה מה המוצא שלך, זה לא משנה מאיזה שטח גיאוגרפי אתה בא, כולם צריכים להגיע אל תכליתם, כי אי אפשר שלא, כי הם במחשבת הבריאה בהכרח צריכים להיות גם בתכליתה. אולם מתוך ירידתו של טבע הבריאות, בעקבות ההשתעבדות לרצון לקבל, ברמות שונות, עד לדיוטה התחתונה, כמבואר לאל, שהוא עניין האהבה העצמית השולטת שליטה בלי מצרים על כל האנושיות, לא היה שום דרך ומבוא לבוא במסע ומתן עמהם ולהבינם שיחריעו ויסכימו לקבל על עצמם, אפילו בהבטחה בעלמה, לפרוטוקול, לצאת ממסגרתם הצרה אל העולם הרחב של אהבת זולתו מלבד האומה הישראלית. אומות העולם, אתם יכולים גם היום להסתכל, אבל לא משנה, בואו נלך אחורה. אנחנו מדברים על אומות שחיו לפני 3,337 שנים. מי הם היו? הם היו מקריבים בניהם ובנותיהם למולך, שזה שיא ההשתעבדות לרצון לקבל שיכול להיות. ואז אתה בא אל אדם כזה ואומר לו, ואהבת לרעך כמוך. אז הוא אומר לך, תשמע, כמוך אני יודע מי זה, זה אני. לגבי ואהבת ולגבי רעך, אולי תסביר לי במה מדובר. מה זה ואהבת? מה זה רעך? יש רק אני. האנושות בימים ההם הייתה בשפל, בתחתית התואבות הנוראות ביותר שנעשו בעולם. הם לא, אפילו להגיד כן הם לא יכולים. זאת אומרת, אפילו כהצהרה. אומר בעל הסולם, מתוך ירידתו של טבע הבריות עד לדיוטה התחתונה, כמבואר לאל שהוא עניין אהבה עצמית שולטת בלי מצרים על כל האנושיות, לא היה שום דרך ומבוא. זאת אומרת, הבן אדם נעול, אין עם מי לדבר. במסע ומתן עמהם ולהבינם שיחריעו ויסכימו לקבל על עצמם אפילו בהבטחה באלמה, לצאת ממסגרתם הצרה אל העולם הרחב של אהבת זולתו, מלבד האומה הישראלית, אשר מכוח שהקדים עליהם השיעבוד למלכות הפראית של מצרים 400 שנה, בייסורים גדולים ונוראים, ונודע דברי חז"ל, מה שאמרו, ממלח ממתק, ממתק את הבשר, כן הייסורים ממרקים עוונותיו של אדם, היינו שמביאים אל הגוף הזדקחות גדולה, ונוסף על זה שהזדקחות אבותיהם הקדושים עמדה להם כנל, שזהו העיקר, כמו שמעידים על זה כמה מקראות בתורה. הוא אומר, לעם ישראל היו שתי מעלות. במילים אחרות, הוא אומר ככה, מה זה מלח ממתק הבשר? כשאתה מולח בשר, אתה גורם לו לשימור. זה משמר את הבשר. נכון? מולחים אותו, ואז הוא מחזיק הרבה זמן מעמד. חודשים. ככה איסורים ממרקים את מה? את האבונות. כשם שמה מלח ממתק את הבשר, כן איסורים ממרקים את האבונות. מה הכוונה? מה זה אבונות? זה רצון לקבל. נכון? מה ממרק את הרצון לקבל? איסורים. למה? למה? כשיש איסורים לאדם, עולם הזה אין לו. ולחשוב הוא יכול. אז על מה הוא חושב? על מה הוא חושב? חוץ מזה שהוא חושב על איך לסלק את האיסורים. כשמביאים על אדם איסורים, האיסורים גורמים לו שלא יהיה מסוגל ליהנות מהרצון לקבל. הוא לא יכול. יש לו פצעים בפה. הוא לא יכול לאכול. אז הוא שומע מוזיקה. הוא לא יכול לאכול. יש לו פצעים בפה. הוא מנסה, אבל זה כואב. אז הוא מפסיק לאכול, ומתחיל לנסות ליהנות מדברים אחרים. באדם יש שני חלקים, רצון לקבל, רצון להשפיע. כשהרצון לקבל מתייסר, מה נשאר לאדם לעשות? אנשים שיש להם צרות הולכים להתפלל. למה הם הולכים להתפלל? כדי שהשם יעזור להם. זה נכון. אבל יש עוד הסברים. רוצה לשמוע? כשיש לאדם איסורים, הרצון לקבל במצוקה. לרצון להשפיע יש יותר חופשיות. ואז הוא מתפלל. נכון שהוא מתפלל שהאיסורים יעברו, אבל הוא מתפלל. הוא עוסק בהשפעה. כשעם ישראל נמצא בגלות מצרים, שהייתה גם גלות גשמית וגם גלות רוחנית, זאת אומרת, זו הייתה גלות פיזית של השתעבדות לגוף, אבל גם השתעבדות של הנפש. עלה לעובדי עבודה זרה ועלה לעובדי עבודה זרה. מצרים הייתה האלי אקספרס של התואבות של העולם העתיק. שם הם היו. ואלו היו איסורים גדולים. במה הם יעסקו? ויענחו בני ישראל מן העבודה. התובנות, תראו, בעקבות השואה התחזקה התובנה שהמשך קיומו של עם ישראל תלוי בהקמת מדינה. זו תובנה שצמחה מתוך איסורים. נכון שעוד לפני כן דיברו להקים מדינה, אבל לפני השואה אף אחד לא בא. מעטים באו לפה. רובם לא רצו לבוא. התובנה שהרצון לקבל משחית ושצריך לעסוק בהשפעה היא תובנה שעם ישראל רכש במצרים. ולכן כשאברהם אבינו שואל את הקדוש ברוך הוא, במה ידע כי ירשנה? במה ידע כי ירשנה? אני הצלחתי להגיע להשפעה, אבל אתה הבטחת שאתה בוחר גם בילדים שלי. מה מבטיח לי שהם יגיעו להשפעה? זו עבודה קשה, ריבונו של עולם. אז הוא אמר לו שני דברים, התורה והאיסורים. ידוע תדע כי גר יהיה זרחה בארץ לא להם, ועבדו ועינו אותם 400 שנה. זאת אומרת, אנשים, גם זה כתוב בחז"ל, אבל צריך להבין את עומק הדברים. אנשים חושבים שגלות מצרים היא עונש. היא לא עונש.
2: היא
1: הכנה. אתה רוצה לדעת, אני אגלה לך איך אני הולך להפוך את כל הילדים שלך למי שאתה. במצרים. במצרים. איך אתה הגעת לאן שהגעת? 10 ניסיונות נתנסה אברהם אבינו. איך הגעת לאן שהגעת? בייסורים. בהתבוננות ובייסורים. גם הם יעשו את זה. רק בגדול. ואחריכן יצאו ברכוש גדול. שהשם אומר יצאו ברכוש גדול, הוא מתכוון לדולרים ולשקלים. תלוי בשער היציג. הוא מתכוון לתורה. זאת אומרת, בזכות התורה ובזכות מצרים, עם ישראל יגיע למדרגה שלך. ומכוח בית ההקדמות האלו, נעשו אז מוכשרים לדבר הזה. ועל כן מכנה אותם הכתוב בעת ההיא בלשון יחיד. שנאמר, ויחן שם ישראל נגד ההר. ואמרו חז"ל, כאיש אחד בלב אחד. למה ויחן שם ישראל כנגד ההר, לשון יחיד? ויחנו בני ישראל כנגד ההר. מה זאת אומרת? איזה מין שאלה זאת? פשוט. ויחן שם ישראל, מה הכוונה? עם ישראל. עם ישראל זה שניים או אחד?
2: אחד.
1: אז כשאתה מדבר על העם, זה אחד. כאילו, מה השאלה פה? כאיש אחד בלב אחד, מה זה ויחן שם ישראל? אם היה, אתה אומר, ויחנו בני ישראל, אז בסדר, אז זה רבים. אבל כשאתה מדבר על עם ישראל, ויחן שם עם ישראל נגד העם. כשאתה מדבר על עם ישראל כישות אחת, זה אומר שכולם מחוברים. מתי אנחנו עם אחד? כשכל בני האומה מחוברים זה לזה. ועל זה אמרו חז"ל, כאיש אחד בלב אחד. כשקיבלו עליהם בני ישראל להיות נאמנים לממלכת כהנים וגוי קדוש. קיבלו עליהם לחיות חיים של השפעה. וכשמקבלים לחיות חיים של השפעה, אז כולם נהיים אחד. כי יש ערבות. מפני שכל יחיד ויחיד מהאומה סילק את עצמו לגמרי מאהבה עצמית. ומערי, מה מפריד בינינו? הרצון לקבל. שמת את הרצון לקבל בצד, אנחנו אחד. וכל מגמתו הייתה רק לאי לחברו, כמו שוכחנו לאל במשמעות המצווה שבאבת לרחה כמוך. ונמצא שנתלכדו יחד כל היחידים שהם האומה, ונעשו ללב אחד ולאיש אחד, ורק אז הוכשרו לקבלת התורה. ולפי כך, מתוך ההכרח האמור, ניתנה התורה בייחוד לאומה הישראלית. גזע אברהם, יצחק ויעקב בלבדה. כי לא היה מקום אפילו להעלות על הדעת ששום זר השתתף עימה. אמנם בגלל זה נתקנה ונעשית האומה הישראלית כמין מעבר, מדיום, מצב ביניים. סוכני שיווק שעל ידיהם יזרמו ניצוצי ההזדקחות לכל המין האנושי בעולם כולו. זאת אומרת, מה קורה כשהחולה מקבל חמצן מהבלון שנמצא אצלי? ואני מחליט לסגור את הבלון. מה הוא יעשה לי? מה הוא יעשה לי? לא, הוא רואה שאני הולך לסגור לו את הבלון.
2: מתחנן,
1: ואם זה לא יעבוד, זה אנטישמיות. זה השורש הפנימי הרוחני העמוק של שנאת ישראל.
3: הלא מודע.
1: שעל ידיהם יזרמו ניצוצי הזדקחות לכל המין האנושי בעולם כולו. באופן שניצוצי הזדקחות הללו הולכים ומתרבים יום יום. כדמיון הנותן לאוצר. הוא שם עוד כסף ועוד כסף ועוד גרעינים ועוד זרעונים. עד שיתמלו לשיעור הנרצה. דהיינו עד שיתפתחו ויבואו לידי כך שיוכלו להבין את הנועם ואת השלווה השרויים בגרעין של אהבת זולתו, כי אז יבינו להכריע כף זכות ויכניסו עצמם תחת עולו של הקדוש ברוך הוא. עכשיו, מה קורה כשיהודים לא הולכים בדרך השם? אז סוגרים את השיבר של החמצן. אז מה החולים עושים? הולכים להרביץ לרופאים. נכון? נכון? אבל מה קורה כשהם כן נותנים חמצן? אז הם אוהבים את הרופאים. אז למה אומות העולם לא אוהבים את ישראל כשעם ישראל הולכים בדרך השם? שהרי שנאת ישראל קיימת גם כשהולכים בדרך השם וגם כשלא. כי כשעם ישראל הולכים בדרך השם, מה הם ממשיכים לעולם? שפע. שאת מה מחזק? את הרצון לקבל הוא מחזק? או את הרצון להשפיע? כשממשיכים אור של קדושה לעולם, את מה זה מחזק בבני אדם? את הרצון להשפיע, נכון? רצון לקבל לא צריך לחזק, הוא טבעי. אז מי נכנס ללחץ? הרצון לקבל. אז שעושים רצונו של מקום, אומות העולם שונאים אותנו בגלל הרצון לקבל. וכשלא עושים רצונו של מקום, אומות העולם שונאים אותנו, כי אנחנו לא נותנים להם לחזק את הרצון להשפיע. שבעברית, זה למה אין לך כובע נרביץ לך. ברור. עכשיו אפשר ללמוד רמח"ל. והנה, העיקר בכל זה הוא ישראל. אז בלי ללמוד בעל הסולם, כי הוא יהודי, כי להם תאוותו. מה תאוותו של הבורא? מהי תאוותו? למדנו, הרי זה לא תאווה. מהי תאוותו? תאוותו זה להיטיב לנבראיו. וההטבה לנבראים מגיעה כשהאומות, כל בני האדם הופכים למקבלים על מנת להשפיע. בשביל להגיע לשם הם צריכים להיות משפיעים, וכדי להשפיע הם צריכים להתגבר על הרצון לקבל, אבל הם לא יכולים. היחידים שיכולים לגרום להם להיות מסוגלים זה עם ישראל. זאת אומרת שהמפתח לתאוותו של השם להיטיב לנבראיו הופקד בידי עם ישראל. כי להם תאוותו. אני לדודי ועליי תשוקתו. וכל שאר הבריאה תלויה רק בהם. כי כל שאר הבריאה שקועה ברצון לקבל. והדרך היחידה לצאת ממנו זה עצמת הרצון להשפיע. ועצמת הרצון להשפיע תלויה בניצוצות הקדושה והשפע שיורדים לעולם, ואלו נעשים רק כשעם ישראל מקיים מצוות לשמה. דהיינו, הופך למשפיע. כי כאשר יפנה אליהם באהבה, הנה לא יהיה מחדש תמיד טובות אחר טובות לכל העולם, טובות אמיתיות ושלמות. אמנם קשה העבירה לעשות שיהיה הקדוש ברוך הוא פונה חס וחלילה מישראל, שעם ישראל לא עובד לשמה, שעם ישראל עובד על מנת לקבל, הוא פועל הפוך מתפקידו. כבעל הכועס על אשתו, אוהב על בנו, ועל הזמן ההוא נאמר והתעצב אליבו. את כל זה למדנו, ועכשיו אנחנו פשוט משלבים את דברי רמח"ל עם דברי בעל הסולם. ואז כל ההשפעה נהדרת. אין יותר השפעה של קדושה. ואז שרה ההצלחה, כי העולם לא מתקדם אל תכליתו. נמצא שבריאת הרע אינה נולדת אלא מהסתר הפנים. מתי מתחזק הרצון לקבל? שמצטמצם הרצון להשפיע. וכשמצטמצם הרצון להשפיע, נהיה הסתר פנים. כשנהיה הסתר פנים, הרצון לקבל מתחזק. ותראי כי באמת, צפה הקדוש ברוך הוא מעשיהם של צדיקים ומעשיהם של רשעים. מה זה מעשיהם של צדיקים? השפעה. ומה זה מעשיהם של רשעים? נטילה. ועניין זה לימדו אותנו רבותינו זיכרונם לברכה במדרש, שאמרו, מתחילת בריאתו של עולם צפה הקדוש ברוך הוא מעשיהם של צדיקים ומעשיהם של רשעים. זאת אומרת, עוד במחשבת הבריאה, היה ברור שיהיו צדיקים ויהיו רשעים. דהיינו, שיהיו בעלי רצון לקבל ובעלי רצון להשפיע. וכן אמרו, מה עשה הקדוש ברוך הוא? אחרי שצפה צדיקים וצפה רשעים, הפליג דרכם של רשעים מכנגד פניו, ושיתף רחמיו ובראו. מה הכוונה, הפליג דרכם של רשעים? מה הכוונה? מה זה הפליג? הרחיק. איך מרחיקים דרכם של רשעים? ושיתף רחמיו ובראו. הרחקת הרשע היא על ידי מידת הרחמים. יש לנו רצון לקבל ורצון להשפיע, אין ביניהם קשר. אין קשר בין עולם הקדושה לעולם הטומאה. אם אין קשר בין עולם הקדושה לעולם הטומאה בעקבות שבירת הכלים, אין מי שיתקן. כי כדי לתקן, אתה צריך לתקן את הכלי המקולקל. אז אתה צריך שיהיה אצלך במשרד כלי מקולקל, ואתה צריך כלי עבודה לתקן אותו. אז כדי לתקן את שבירת הכלים, צריך נברא שיש בו גם רצון לקבל וגם רצון להשפיע. הבעיה היא שהוא לא יכול לתקן את הרצון לקבל, מחמת עוצמתו האדירה. לכן צריך ליצור מרחב, שהמרחב הזה יאפשר לאט לאט לתקן חלקים ברצון לקבל. לאט לאט זה זמן ומקום, לאט לאט זה העולם הזה. זאת אומרת, ברגע שנשברו הכלים נוצר עולם חדש, עולם התיקון, עולם הזה. העולם הזה הוא המקום היחיד שבו יש נבראים שמחברים בתוכם קדושה וטומאה, רצון לקבל ורצון להשפיע. ועל ידי העצמת הרצון להשפיע הם מתקנים את הרצון לקבל. זאת אומרת, צפה הקדוש ברוך הוא מעשיהם של צדיקים ומעשיהם של רשעים, שיהיו כלים של טומאה וכלים של קדושה, אבל צריך לתקן. מה עשה? שיתף רחמיו ובראו. אומר המחל במקום אחר במסילת ישרים, מה זה מידת הרחמים? יש חסד ויש דין. חסד זה בלי חשבון ודין זה הכל חשבון. אז מה זה רחמים?
3: האמצע.
1: מה זה אמצע? אין אמצע. זה או בלי חשבון או עם חשבון. אם אתה אומר לפעמים חשבון לפעמים לא, אז זה לא אמצע, זה לפעמים דין, לפעמים חסד. למה מידת הרחמים היא שיתוף? תשובה. מידת הרחמים היא לא ביטול הדין. יש דין. יש שובר לתשלום. אבל דוחים את התשלום. בדיוק. יוצאים במבצע לכל מעלימי המיסים להציר על המס... על, על, על, על ההכנסות שלהם בלי לקבל עונש. אנחנו אוספים נשק לא חוקי, מי שיביא נשק לא חוקי לא נשאל אותו מאיפה יש לו אותו. בסדר? זה נקרא מידת הרחמים. זה לא ביטול הדין, זה לא יאללה תסתובב עם נשק ברחוב. זה מידת הדין. אבל אנחנו נותנים זמן, יוצרים מרחב. זה נקרא שיתף עמו מידת הרחמים. ולמה זה רחמים? כי זה מאפשר על פי הדין לתקן את הכלים. זה לא ביטול הדין. בסוף הכל יהיה בדין. הוא ברא את עולמו בדין. הוא מקיים אותו בדין. אז הוא משתף את הרחמים כדי לאפשר את התיקון.
3: אבל הוא אומר
1: שהנהגת
3: הייחוד היא מעל.
1: נכון. נכון. מידת הייחוד היא מעל, אבל מידת הייחוד שצפתה את הצדיקים והרשעים בנתה את מידת הנהגת המשפט בדרך של רחמים שתאפשר תיקון. זאת אומרת, הנהגת המשפט היא תולדה של שיתף מידת הרחמים. והיינו, כי כל בריאת העולם מתחילה היה בדרך צפיית עתידות, שזה הנהגת הייחוד, כי היה צופה מה שעתיד להיות, וכיוון שצפה מה עתיד להיות, היה מתקן סדרים לצורך כל העתיד. והנה בצפיית מעשי הצדיקים הייתה השמחה לא התברך, ומזה נולד כל סידור ההשפעה הטובה, גילוי פנים. ובצפיית מעשי הרשעים, כל ההיעדר וההשפעה והקלקול. ומשם והלאה, נשאר חוק ההנהגה בדרך זה. שכאשר עושים מעשים, מה נסביר את זה? הוא אומר ככה, כיוון שהעתיד גלוי לפני הבורא, אז צדיקים זה אנשים שממשיכים שפע, לכן נוצרה מידת גילוי הפנים. וכיוון שיש רשעים שמצמצמים את השפע, נוצרה מידת הדין. נכון? דין ורחמים. סליחה, דין וחסד. זאת אומרת, יש לנו כאן תכנון מעשי על פי תכנון מוקדם. כיוון שעתידים להיות צדיקים ועתידים להיות רשעים, היה צופה מה שעתיד להיות, ותיקן סדרים גם למצב של צדיקים וגם למצב של רשעים. זאת אומרת, הטוב והרע הם הכנה להופעתם של הצדיקים והרשעים בעולם. כמובן. בצפיית מעשה הצדיקים הייתה שמחה לא התברך, ונולד מזה סידור ההשפעה הטובה, ובצפיית מעשה הרשעים כל היעדר ההשפעה והקלקול, ומשם ועלה נשאר חוק ההנהגה בדרך זה. כי מעשה הצדיקים יולידו שמחה, דהיינו השפעה, וזה מקור לכל הטובות, ומעשה הרשעים כביכול יעציבו את הלב, דהיינו הרחקת הבריאה מתכליתה, וזהו מקור כל הרעות. ותראי, כאילו לא היה אדון ברוך הוא צופה והולך במעשה הרשעים, לא היה לעולם קיום כלל. אם לא היו איסורים, היה אפשר לתקן את הכלים המקולקלים?
2: לא, היו רשעים.
1: היו רשעים, אבל הם לא
2: היו,
1: ולא היו יכולים לתקן. זאת אומרת, הצמצום מאפשר לבני האדם לתקן את הרצון שלהם. כיוון אם לא היה צופה הקדוש ברוך הוא מעשה הרשעים, אז לא היה צמצום בעולם, ואם לא היה צמצום לא היה הסתר, ואם לא היה הסתר לא היו איסורים, ואם לא היו איסורים הרשעים לא היו מתקנים את דרכם. כי היום אפשר לתקן בדרך תורה ובדרך איסורים, אבל אם הייתה רק דרך תורה, מי שלא הגיע לדרך תורה לא יוכל לתקן. זאת אומרת, דרך האיסורים נועדה בגלל שצפה הקדוש ברוך הוא את הרשעים, וכיוון שלא רצה שידח ממנו נידח, תיקן את דרך האיסורים כדי שאפילו הרשעים יוכלו לתקן את עצמם. ואז ברים נועים הרשעים ושואלים למה יש איסורים. זה לא מדהים? כאילו לא היה אדון ברוך הוא צופה והולך במעשה הרשעים, לא היה לעולם קיום כלל, אלא הניח מעשה הרשעים שכבר אינם לנצח, אלא אדרבה, קלים ומתבטלים. תדע לך, מעשה הרשעים זה הרצון לקבל, והרצון לקבל יש בו שני חלקים. יש חלק שימשיך להתקיים, ויש חלק שיבולע לנצח. איזה חלק ימשיך להתקיים? המקבל על מנת להשפיע. ואיזה חלק יתבטל? המקבל על מנת לקבל. אלא אדרבה, הכלים המתבטלים, ותפס במעשה הצדיקים, כי הם העומדים להתקיים לנצח נצחים, ובכוחם ברא עולמו וקיימו, וגם חקק בו להיות הטוב מתגבר בהולך, עד שיעבור הרע ובטל מן העולם לגמרי. זאת אומרת, מלמד אותנו הרמח"ל כאן. הקדוש ברוך הוא צפה מעשה הרשעים, ולכן הוא ברא עולם שבו יש תיקונים, שאת החלק המתוקה, החלק המשובח יותר שברצון לקבל יהיה אפשר לתקן, ואת החלק המקולקל שברצון לקבל לעולם לא נתקן. זו קליפת המלאק. ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, זה כשהמלאק לא יהיה בעולם. כי יד על כסיה מלחמה להשם בהמלאק מדור דור, תמחה את זכר המלאק מתחת השמיים. כי יד על כסיה, יוד קי, זה חצי משם השם. זה העולם שלנו. ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, זה גם וו קי. יוד קי זה כלים של השפעה. וו קי זה כלים של קבלה. בעולם הזה אי אפשר להשתמש עם כלים של קבלה. שימוש בכלים של קבלה זה פסול. יש רק יוד קי. מתי יהיה אפשר להשתמש בכלים של קבלה? כשיהיה מקבל על מנת להשפיע. אז מה מונע מהשימוש של הוו-קי, שימוש של כלי הקבלה בימינו? מה? הרצון לקבל על מנת לקבל. על מנת לקבל זה ראשי תיבות המלאק. זאת אומרת, שיסתלק הרצון לקבל על מנת לקבל, שכל הרצון לקבל יהיה מתוקן, ואז כלי הקבלה ייכנסו לתוך המדרגה, ואז יהיה השם אחד ושמו אחד.
3: זה
1: הסירות
3: יד לב האבן?
1: כן. כן. תיקון לב האבן, תיקון לב האבן זה תיקון שבא מלמעלה. זה נקרא תיקון מקבציאל. עד כאן להיום.
0: עד כאן אמונות ודעות עם הרב אהרון לוי.

0: עכשיו בערוץ 2000 מתחזקים עם הרב סניר גואטה.
1: ערוץ 2000.
2: קיבלתי טלפון לפני איזה כמה שנים. מה הטלפון היה? שלום הרב, יש לי שאלה. כן, הלכתית. אמרתי לו, שמע, צ'ל, לא יודע אם אני אענה. מה השאלה? תשמע הרב, אני ואשתי אכלנו בחדרה, יש אחלה של מסעדה. אני גר בנתניה. אכלנו בחדרה,

באתי לבית, תודה, מה לאש, מהריח וזה, התקלחתי, שמתי את הפיג'אמה, פונפון על הראש, אני מה שנקרא כבר איזה שעה וחצי אחרי הסעודה. יושב במיטה, שוכב כזה וזה, פתאום אשתי אומרת לי, יואו! אומר לה, מה קרה? הביא לה אותי, הורידה לי את הלב. לא עשינו ברכת המזון. אומר, אשתי בריאה, בוא נעשה עכשיו, הכל בסדר, תביא את הברכון. תביא את הסידור, נעשה ברכת המזון. אומרת לו, מה פתאום? אני שמעתי רב מפורש שאומר שאדם שאוכל, שמה הוא צריך לברך את ברכת המזון. אמר לה, תגידי, מה את רצינית? אין סיכוי, אם אני אחזור עכשיו לאן, לחדר על המסעדה? 22:00. לא רק זה, בכלל יש מצב שאנחנו פטורים. היא אומרת לו, למה אנחנו פטורים? אמר לה, שעה וחצי אחרי כן, נגמר, זהו, מת. אין ברכת המזון, נגמר. הרב, היא אומרת שצריך לחזור, צריך לעשות ברכת המזון, אני אומר לה, לא צריך כלום, לא צריך לחזור, וגם אנחנו פטורים ברכת המזון. מה ההלכה אומרת? אמרתי לו, תקשיב טוב לשם, אני לא רוצה להיכנס ביניכם, שלא תעשו בלגן עכשיו בגללי, ולא יהיה מריבות. אמר לי, לא הרב, מה שאתה תגיד, אנחנו אמן. אמרתי לו, טוב, תקשיב. לפני שנגיד לכם את ההלכה, אני רוצה שתבינו שיש עומק גדול מאוד במה שאני הולך להגיד לכם. ובעצם זה פתיחת השיעור. חודש אלול, רגע לפני יום הדין, יש עומק גדול בהלכה הזו, ולחיים בכלל מוסרית. בשאלה שהוא שאל לגבי אם אדם אכל במקום מסוים, ועקר למקום אחר, איפה הוא אמור לעשות ברכת המזון, נחלקו בית שמאי ובית הלל בגמרא מסכת ברכות. בית שמאי אומרים, תשמע, אתה אכלת בחדרה במסעדה, הגעת לבית בנתניה, תחזור בבקשה לחדרה למסעדה. אתה צריך לברך איפה? שאכלת. שימו לב. בית הלל אומרים להם, מה פתאום? אדם שאכל במקום מסוים, והעקר בשוגג, בטעות, שכח, לא שם לב, הגיע לביתו, יברך במקום שנזכר. אומרים בית שמאי לבית הלל, מה פתאום? בית הלל אומרים להם, למה? מה, אם אדם עכשיו אכל, תראו, זה דבר עמוק ולכאורה נכון, אמיתי. אם אדם עכשיו אכל בקומה 100, פעם לא היו מעליות, אכל בקומה 100. חזר הביתה, נזכר שלא בירך ברכת המזון, מה יחזור מהקומות? חבר'ה, זה נראה לכם הגיוני שזה מה שיבקשו מאיתנו? יבקשו בן אדם לעלות 100 קומות בלי מעלית? לא הגיוני. אומרים בית הלל לבית שמאי, לכן תברך במקום שנזכרת. אומרים בית שמאי לבית הלל, לא. יחזור גם 100 קומות. איך אתם אומרים כזה דבר? איזה עומק. אומרים בית שמאי לבית הלל, אם האדם הזה, נוריד לכם את זה לשטח שלנו, שכח את האייפון שלו במקומה 100, חוזר או לא חוזר? זאת השאלה. אין שאלה. הוא חוזר בית שקדן האחורי אחי. תענה לצדיק. נכון? הוא חוזר במהלכים כאלה. אומרים בית שמאי לבית הלל, למה דברים של הבן אדם עצמו מוסר נפש, הולך, נקרא? ודברים של בורא עולם אומר, לא, בדיעבד, אין בעיה, אפשר לשמה. נפסקה הלכה שבאמת אם אדם בשוגג, עקר ממקום מסוים, בלי לשים לב, אכל במקום מסוים והלך למקום אחר ונזכר במקום אחר, יכול לברך שם ברכת המזון מעיקר הדין. מי שחוזר תבוא עליו הברכה. ולגבי השאלה השנייה, מה הייתה, אתם זוכרים? עברה שעה וחצי. אומר השולחן ערוך, כל זמן שאדם שבע מאותה אכילה, חייב לברך ברכת המזון. רק ברגע שאתה רעב שוב פעם, זה אומר שהאכילה הראשונה מה קרה לה? נעלמה, אין ברכת המזון, גם ברכת מזון נעלמה. על כל פנים, חודש אלול, מה מצפה מאיתנו בורא עולם? בני היקר, עוד מצווה? עוד סליחות? אז מה? שים אותי במרכז חייך. שימי אותי במרכז החיים שלך. אל תשים אותי על הדרך, בני היקר. שים אותי הדרך. אתה הולך לאכול במקום מסוים, שאל לפני כן, אם כשר, אם המקום כשר, אם המקום, לא האוכל רק, המקום כשר. תבדוק. כל דבר שאתה עושה בחיים שלך, תבדוק, בורא עולם, כך תנהל את החיים, מה אתה רוצה? תבינו, חודש אלול, זה לא עוד חודש של קיום מצוות או סליחות או משהו כזה. זה משהו אחר לגמרי. אופרה אחרת, מה שנקרא. זה להמליך אותו. לא סתם כתוב בהלכה. תקשיבו טוב, זה משהו מטורף. אומרת ההלכה, כך נפסק בשולחן ערוך. אין על זה מחלוקת. אסור לאדם לאכול לפני תפילה. זה לגברים, לא לנשים דרך אגב. למה אסור לך לאכול לפני תפילה? אותי השלחת אחרי גביך. איזה גביך? מה עשיתי בורא עולם? אתה הולך אוכל ואחר כך אתה בא אליי, שים אותי מקום ראשון. אני נפגע, אומר השם. ההלכה אומרת שאם אתה לקחת תפילין מהבית בבוקר, הלכת לבית ספר, חצה בבוקר, הנחת תפילין, טוב או לא טוב?

0: טוב, קבל שכר, לא מספיק טוב. למה? כי ההלכה אומרת שאסור לאדם לצאת מביתו לעבודה, אם הגיעה שחרית, לעבודה, לבית ספר או לכל מקום אחר, אם הגיע זמן תפילה, הוא צריך להתפלל ואחר כך לצאת לאן שהוא רוצה. למה? אומר השם, איזה הבטחה. צדק לפניו יהלך וישם לדרך פעמיו. הבטחה בגמר מסכת ברכות. אם אתה מתפלל ואז יוצא לעבודה, יוצא לבית ספר, אומר השם, מהיום אני השותף שלו בעסקים. מי לא רוצה שהשם יהיה שותף שלו? חבר'ה, אם אנחנו חושבים שבעולם רוצה שאנחנו עכשיו רק נבקש סליחה ורק נבכה ונקיים איזה מצווה כזו או אחרת, כל הכבוד לנו. זה ברור שזה פתח של תשובה. אבל זה אמור להביא אותנו לשים את השם מרכז חיינו. זאת הנקודה. לכן מי שיפתח סידור ראש השנה, פתחו. היום פתחתי סידור ראש השנה, רוצה להבין מה מתפללים, לאן מתפללים, איך מתפללים, מה הולכים להגיד, איפה קופסים, מה מדלגים, איזה זמירות. הסתכלתי. תקשיבו טוב. לא מוזכרת פעם אחת המילה סליחה. לא מוזכר שם וידוי, לא מוזכר שם חטאתי, לא מוזכר כלום. יש משהו אחד שאנחנו משנים בתפילה. אמרו לפניי מלכויות כדי שתמליכוני עליכם. מה זאת אומרת? אל תגיד יותר האל הקדוש. מה תגיד? המלך הקדוש. וידע כל פעול כי אתה פעל טוב. ויבין כל יצור כי אתה יצר טוב. ויבין כל אשר נשמה באפו, השם אלוקי ישראל מלך ומלכותו בכל משל. אני רוצה שתבין את זה. אני רוצה שתבין שאני משגיח עליך השגחה פרטית. ואני אוהב אותך. לכן אחת הקללות בפרשת שבוע, מפחיד, 98 קללות. אחת הקללות, תשמעו קללה מובנת. זה מה שאני אגיד לכם עכשיו, אני רק מתחנן אליכם. אם באתי לפה רק בשביל זה, לנתניה זכיתי. תשמעו טוב. אחת הקללות, שיש ב-98 הקללות, בשבת האחרונה קראנו, אתם יודעים איזה קללה? לא מובנת בכלל. ולא תאמין בחייך. מה זה ולא תאמין בחייך? אומר רבי צדוק הכהן מלובלין, איזה דיבור? איזה דיבור? ולא תאמין בחייך, לא שלא תאמין שהשם מנהיג את העולם. כולכם פה כתם מאמינים בהשם. אם לא, לא היית פה, אחותי. אח שלי, נסיך, אתה מאמין בהשם יתברך. בגלל זה אתה פה. אז מה זה לא תאמין בחייך? מה זה הכללה הזאת? אומר רבי צדוק, כשיהודי חוטה, הוא חושב שעכשיו יש עליו היעדר ההשגחה, וחייו מופקרים לכל. יהודי שחוטא, מה אומר? הוא צדיק, אני קיימתי מצוות, השם שומע אותי. עשיתי עבירה, השם עכשיו לא רוצה להסתכל עליי. זה ולא תאמין בך. אתה לא מאמין בעצמך. מה זאת אומרת לא מאמין בעצמי? תשמעו מה הוא כותב. אומר רבי צדוק. בא חבקוק והעמיד את כל התורה על דבר אחד, על האמונה, שזה כל עסק האדם בעולם הזה, וכל המצוות כולן מכוונים להגיע למטרה הזו. של מה? של אמונה. ומה שכתוב בתורה, ולא תאמין בחייך, לא שלא יאמין בהשם, ודאי מאמין, אלא שאחרי שחושב אחרי שעשה עוון, חס ושלום חושב, גורם העדר ההשגחה ולא מאמין בעצמו, שהשם גם משגיח עליו להטיב לו. מה את אומרת? אם אני לא הולך לצנועה, אז השם לא רוצה לעשות לי טוב בחיים. זה כללה, ולא תאמין בחייך. פגמתי במחצה לשלום, חס ושלום, לא חיללתי שבת, השם לא רוצה להסתכל עליי, אח שלי. אומר רבי צדוק, תקשיב למילים, אתה לא מאמין בחיים שלך. עכשיו אני רוצה לקרוא לכם משפט, תקשיבו מה שאני אגיד לכם, זה לא סנרגו את האומר, חשוב לי, תצטטו את זה, זה רבי צדוק הכהן מלובלין, תכתבו את זה כל החיים מול העיניים, אומר הרב. ותדע לך, שלדבר זה צריך אמונה גדולה, שאף על פי שהאדם רואה שלא מקבלים תפילותיו בעשיית רצונו, הוא מבקש מהשם, את מתחננת לזיווג הגון. אתה מתחנן לילדים, אתה אומר ריבונו של עולם, איפה מה רבנים אומרים, לא שומעים אותי בשמיים. אתה מתחנן לעבור איזה, להגיע לזה עבודה, את מתחננת להקים כבר את הבית שלך, לא יודע מה, שלום בית, ילדים, חינוך, את לא מצליחה, את אומרת בוא נה, אני מתפללת, נקראת, צדקות, כלום. אומר רבי צדוק, דבר זה צריך אמונה גדולה שיאמין שהשם שומע תפילותיו, ולא שיקץ עינות אני במעשים בדף, גם אם אתה קטן, השם מקשיב לך, השם שומע אותך. אומר הרב ומסיים, זאת הפצצה. שדברים אלו הם עיקר גדול בהתחזקות האמונה, להאמין שהשם יתברך משגיח עליך עם קטנות מדרגתך כמו שישגיח על הגדול שבגדולים. רבי שמעון בר יוחאי שמשגיח עליו, עליך הוא משגיח אותו דבר. למה? כי לפניו כולם שווים. את כמו שרה אימנו אצל השם. אם את לא מרגישה את זה, יש עלייך כללה של ולא תאמין בחייך. אתה כמו רבי נחמן ברסלב בהשגחה של השם עלינו.
1: מה?
0: אני לא אומר את זה. אם אני הייתי בא לחזק אתכם חיזוקים, עניינים, אל תאמינו לי. אני מי אני אומר חיי? גדלתי באלת. אולי אני לא בסדר בראש, יכול להיות. זה רבי צדוק, אחי. מי שירצה אחרי זה ניתן לו את המקור. אומר רבי צדוק, אתה, רבי שמעון בר יוחאי, הרב עובדיה יוסף עליו השלום, הבן איש חי, הגאון מווילנה, כל הצדיקים, כולם שווים. אתם בנים של השם כולכם. הקדוש ברוך הוא לא אבא רק של מי שיש לו כיפה על הראש. הוא אבא של כל היהודים. הוא לא אבא של רק מי ששמה סמלה, או כיסוי ראש. הוא גם של הבנות שהולכות בחוסר צניעות. הוא מחכה להם כן. כואב לו עליהם כן. כן. כואב לו על מישהו שמחלל שבת? כואב לו. הוא רוצה שתחזור אליו? כן. אבל זה שהוא לא אבא שלך, או שהוא לא שומע אותך, אתה חסר אמונה, אחי. לא אמונה כללית שהשם משגיח. בגלל זה אתה פה, אתה מאמין, אתה רוצה סליחות, בקש סליחה. מה אתה לא מאמין? שהשם אוהב אותי כמו את רבי נחמן מברסלב. אתם מבינים איזה עומק? אנחנו לא מאמינים בעצמנו. אתם יודעים, פעם סיפרתי את זה. היה זה גמל קטן, חמוד, בגן חיות. חמוד כזה, אתה יודע. מתחיל. חיתולים, מה שנקרא. נולד לא מזמן. עם אמא שלו בגן חיות בכלוב. אז הוא אומר לה, אמא, אפשר שאלה? אז אומרת לו, כן, בני. אז אמרת, תגידי, אמא, למה יש לנו כפות רגליים כאלה גדולות? אז אמר לו, בני, זה בגלל שאנחנו נמצאים הרבה במדבר, אז בורא עולם עשה לנו כאלה כפות רגליים שנוכל ללכת על החול ועל כל מיני מקומות שהם קצת תובעניים, וקיצור בגלל התנאים. אמר, אפשר עוד שאלה, אמא? אמר לו, כן. למה יש לנו ריסים כאלה ארוכים? היום יש ריסים שנשים עושות, איך זה נקרא? הלחמה. למה יש לנו ריסים כאלה ארוכים? אז האמא אומרת לו, תשמע, זה בגלל שאנחנו מסתובבים הרבה במדבר, יש סופות חול, אז הריסים מגנים עלינו מפני החול, שלא ייכנסו לנו לעיניים, החולות ייכנסו לנו לעיניים. אמר לה, וואו, איזה תשובה. שאלו שאלה? בטח, בני, חבוד. למה יש לנו כזאת הבשת משונם, כזאת, זה לא נראה טוב. אין אחריות ככה, למה לנו יש? זאת אומרת, תראה, אתה שואל שאלות יפות. אנחנו פשוט נמצאים הרבה הרבה ימים במדבר, ללא מקור של מים, במדבר אין הרבה מים. אז בורא עולם דואג לנו, ולפי התנאים של המדבר, עשה לנו מקור של נוזלים בגוף, שנוכל להתמודד אפילו הרבה ימים בלי מים. אמר לה, אמא, אפשר שאלה אחרונה? אמר לו, כן, בלי מה? אמר לה, אמרת כפות רגליים גדולות בגלל המדבר. הלחמה ריסים בגלל המדבר. דבשת בגלל המדבר. אז מה אנחנו עושים בגן חיות פה בכלוב? למה אנחנו לא במדבר? אחים יקרים ואהובים, זה כל יהודי צריך לשאול אותו היום. את עצמו. את בדרך לבית, מה אני עושה? איפה אני נמצאת? למה כל מקום, כל פעם שאני רוצה לתת לאיזה אירוע משמח, לעשות איזה שמחה בחיים, זה צריך להיות מלווה חלילה באיזה כל מיני משקעות לא טובים. כל מיני אישונים, דברים רעים שפוגעים לי בנפש. ואז אני מצטער על זה. אי אפשר, אהובים שלי, נשמות תאורות שלי, להישאר קלו. צא מהכלא. צא מהכלא, דוד המלך אמר, הוציאה ממסגר נפשי להודות את שמך. תוציא אותי מהמסגר שלי. אני קלו בתוך גוף. תבקש מהשם, אחי. הקדוש ברוך הוא חודש אלול, בקש מאיתנו, פתחו את הלב, תנו לי להיכנס פנימה. פתחי לי את הלב. חבר'ה, לעשות שינוי בחיים זה קשה מאוד. להשתנות זה קשה מאוד. אתן לכם דוגמה. אדם רוצה להוציא רישיון, קשה או לא קשה? לוקח זמן או לא? לך תלמד את התמרורים של של הכבישים, רמזורים, עניינים, תיאוריה. עברת, לא עברת, על המתקדמים. שיעורי נהיגה. שיעורי נהיגה, מתקדמים לאן? טסט. טסט, עשית את הטסט, קיבלת רישיון. 3 חודשים בבוקר, מלווה. 3 חודשים בלילה, עוד נוסף, עוד מלווה. מה זה? זה זמן. אתה רוצה נהיגה? זה זמן. דיאטה, זה קל? מה זה קשה, אחי, חבר חל הזמן. אני רוצה לאכול רק חסות, קרוב, עניינים, לפפונים, בסוף בלילה, היא רוצה להוציא איזה פרי. 12 בלילה, שומעת כל היום שיעורים על תזונה נכונה, סיבים תזונתיים, היא קונה את הקורנפלקס, אתה יודע, זה עם כל, אתה יודע, השרירים. 12 בלילה, פותחת להוציא איזה, לא יודע, מלפפון עם העגבנייה, פתאום היא רואה את העוגת קצפת של שבת. מה קורה שם? ואז יצאה ואומר לה, את חיוורת מקלוריות, את חייבת קלוריות. ואומרת לעצמה, לא, פרי, פרי. ואייצרה אומר לה, גברת, יש גם הלכה שאומרת שאם ראית משהו טעים ואת לא תואמת, את ידונו אותך בשמיים על זה. אין הלכה כזאת, סתם היא ממציאה באותו רגע, גדול. אחי יקר, עד שהיא תואמת. ואז כמו שכתוב, כל המתחיל במצווה אומרים לו, גמור, היא בודקת אם יש לה שיעור לברכה האחרונה. היא מסופקת. ועד הסוף, ב-216 גרם יצחה ברכת מזון, בכלל המוציא את הזרבה לך להוגה הזאת. על כל פנים, זה קשה דיאטה. להקים בית, זה קל או קשה? להתחתן. בוא סגור אולם, אחי, זוג, נו בוא. לא, ההורים שלי רוצים שם, אבל ההורים שלי רוצים פה. נו, אז מה עם ההורים שלך רוצים פה? הם צריכים לכבד אותי, אבל אתה צריך גם לכבד אותם. קיצר, סרט, ואז מגיעים עד שבוחרים את האולם. טוב, מה יהיה בזה? באמנות הראשונות. ואז הוא מתקשר, הרב, אל תשאר, רציתי חתונה, תראה איזה סרט, איזה מלחמות, איזה... מה זה להקים בית זה דבר קל? להקים בית דבר קשה, דיאטה דבר קשה, טס דבר קשה, לבנות בית דבר קשה. אתה יודע מה הכי קל בעולם? אנשים לא מבינים את זה. זה נשמע מילה מפוצצת, קשה, מטורפת, זה הכי קל בעולם. תשובה. תשובה, אתה יודע למה? אומר הרמב"ם, הלכות תשובה, תפתחו. ספר יסודי ללכות תשובה, כל אברך, כל מנטור לומד את זה. מה זה תשובה? אומר הרמב"ם, אתמול היה משוקץ, מתואב, רחוק, לא שומעים תפילותיו. מיד מתקבל את תשובתו היום. מיד שומעים אותו, נקרא קרוב, אהוב, ידיד. אומר הרמב"ם את המילה, מיד מתקבל את תשובתו. מה הוא עשה? אומר הזוהר, מה הוא עשה האדם הזה? תשמעו את השורה. כיוון דברנש, כיוון שהאדם שב יראותי בתשובה, עכשיו הוא יושב בשור, אומר, בוא נע, נגמר, אני מעיף את הטיקטוק. אני שומר ברית. אני מקווה את עצמי צניעות. שבת, כיבוד הורים. רק רוצה. עזוב קיבלת, הרמת, התחלת. שם ציצית. עוד לא קיבלת. אתה בראש שומר, אני השבת שומר. שבת הזו, שבת אחרונה של השנה. הכל הולך אחר החיתום. שבת אחרונה אחותי של השנה. עכשיו אדם אומר הזוהר, רק רוצה. כיוון דברנש שבי יראותי בתשובה, כיוון שאדם חשב לעשות תשובה. לתרעה, אין שער. בכל עינון רקיעין, בכל רקיעי השמיים, זה לא פתח לגבי, שלא נפתח לפניו. שמעת פעם דבר כזה? תן להשם להיכנס לך לחיים. מה אנחנו עושים? פה מצווה, שם מצווה, ואז עושים הבא לנו. אומרים להשם קישטה. לא, פתח לו את הדלת, תגיד לו השם, קח את המפתחות, הבית הזה שלך. אתה מרכז חיי. אתה הכל, קח. מה אתה רוצה השם קח, זה שלך, הנה, הנה. אני לא שולט פה על כלום, תני לו את המפתחות. תראי מה הוא יעשה איתך. תראי מה הקדוש ברוך הוא יעשה איתך, חבר'ה, והשם לא רוצה הרבה. שבת קראנו פרשת כי תבוא בפתיחה. איזה מצווה הייתה, מי יודע? בפתיחה. מצוות ביקורים. מה זה ביקורים? אדם יש לו עץ משבעת המינים. אני מדבר איתם עכשיו משהו פשוט, הכי פשוט בעולם. אדם יש לו עץ שבעת המינים. תנו לי פרי משבעת המינים. תן לי פרי, איזה פרי משבעת המינים יש? תנר, רימון, נכון, תמר. בסדר? התמר הראשון. תמר שביקר, הראשון שהוא רואה בעץ, אחד, יש לו עכשיו 100 תמרים, אבל הראשון שיצא, שם עליו איזה עושה סימון, שם עליו איזה גגמי, שם עליו איזה עשב, איזה משהו שהוא זוכר שזה הוא, לוקח אותו, אחרי שהיא בכל, מעלה לירושלים, בורא עולם כביכול אומר זה שלי, אתה לא נוגע בו. בוא נה, בן אדם יש לו 100 תמרים, אתה נותן לאחד, למה צריך את זה? למה צריך? ואתה יודע בדרך מה עושים לו? איזה ריקודים, איזה שירים, עם התמר. מה הדבר הזה? אז לא שבן אדם שיש לו כמה עצים, אז הוא צריך להביא מכל אחד. לפי התורה אין שיעור לזה, אחד רק. חזל הביאו שיעור וכו', אבל התורה מבקשת אחד. למה השם מבקש את זה? שאלתי את הילד שלי, למה? אתם יודעים למה? יש פה שני דברים חזקים מאוד. הדבר הראשון, שהקדוש ברוך הוא מבקש להיות הראשון. הראשון. וגם אם זה דבר קטן, לא צריך הרבה. תן לי קטן, תקבל גדול. אבל תן לי להיות ראשון. אישה מאוד נפגעת שהיא רואה שבעלה, חברים שלה, של בעלה הם לפניה. אז המשחקים שלו זה לפניה. היא נפגעת, למה אני לא מקום ראשון? בעל מאוד נפגע שהוא מרגיש שהוא לא מקום ראשון אצל אשתו. את בטלפון, בעלך נכנס, אין טלפון. אחותי נדבר אחר כך בעלי הגיע תיק. אופה, אתה ראשון. איך הוא שמח, איזה כיף, איך זה מכבד אותו. בעולם אתה יודע איך הוא נפגע שהוא לא מקום ראשון אצלנו? כשאנחנו מניחים תפילין ב-11 בבית ספר או בעבודה, כל הכבוד, קבל שכר, והוא נפגע, ועל הדרך גם הוא נפגע. למה אתה לא מניח תפילין על הבוקר איתי ביחד? למה את פותחת את היום בלי ברכות השחר, אחותי? תן לי את הפרי הראשון, את הקטן. אומר הרב הישמח ישראל, דבר מפחיד ממצווה הזו למדנו, שגם האדם הפשוט שבפשוטים, שיושב בשדה ולוקח תמר אחד או תאנה אחת. תראו מה הוא כותב. אומר הרב, מתקבל לפני השם ברחמים ורצון וכל מלאכי שמיים מאתרים את המצווה הזו. מזה יוכל כל איש לחזק את עצמו יהיה איך שיהיה. מילים מפחידות. אם יזכה לעשות אפילו מצווה אחת או מחשבה טובה אחת, כל ימי חייו די. אני קורא את זה, אני לא מצליח להבין את זה. הוא אומר לך, כל ה-70 שנה עשית מצווה אחת או מחשבה טובה, לא מצווה, מחשבה על השם, תדע לך, זכית בעולמות. מה עשיתי כבר? עולמות. לכן הרב מקוצק, כששאלו אותו איפה השם יתברך נמצא, הוא אמר איפה שנותנים לו להיכנס. אז שאלו אותו כמה הוא נמצא אצל ה... אמר כמה שנותנים לו להיכנס. משל לבית חשוך, סגור, שפותחים את התריס. מה קורה כשפותחים את התריס? באור יום, שמש נכנסת, נכון? אם פותחים לגמרי את התריס, את החלון, יותר, נכון? אם פותחים גם את הדלת, עוד יותר. ככה השם יתברך שואל, כמה את פותחת את הלב שלך, אני נכנס. כמה אתה פותח את הלב, אני נכנס. אחים יקרים ואהובים, לדוד אדוני, אורי ואישי ממירה, אדוני מעוז חיים מיפחד, אומר המלבים, תגיד לי שאלה הכי פשוטה בעולם. אם בורא עולם עכשיו היה יורד למטה, תקשיבו לי טוב. והיה שואל כל יהודי פה, כל יהודיה, מה את רוצה? בקשה אחת. יש מלא בקשות לבן אדם. תתמקדי על אחת. תתמקד עליך, על בקשה אחת. אז מי יש פה נשים שאולי בקשו זיווג הגון? יש פה אחד להגיד, אני רוצה לזכות בלוטו, לא יודע מה. אני רוצה להצליח בכדורגל. כל אחד בעניינים שלו. דרך אגב, שבוע שעבר הראה לי יהודי, תמונה. לא להאמין. זה ללמוד ממוסר. יש אדם, אני חושב שזה היה מאמריקה, לא יודע בדיוק מאיפה הוא בא, קנה כדורגל. אז אתם ראיתם את זה. לפני 40 שנה. כדור לפני 40 שנה. מבונשר, כן? לא כדור ששחק איתו היום. כדור לפני 40 שנה. ב3.4 מיליון דולר. זה 10 מיליון שלנו. כדור מפונשר. למה הוא קנה את זה בסכום כזה, אתם יודעים? זה כדור שמרדונה שיחק לפני 40 שנה ונתן גול עם היד. קראו לכדור הזה יד האלוקים, כאילו, לגול הזה. אז הוא, הגזום הזה, מה שנקרא, קנה את הכדור, 100 כדורים ששחק איתם הכל. כדור, אם ששחק איתו לפני 40 שנה, תקוע לו בבית, קנה אותו ב10 מיליון שקל. כי נגע בו מרדונה, שכבר נמצא בעולמות העליונים, אחי. מה זה יהודי שנוגע בתפילין? מה זה בת ישראל מדליקה נרות? מה זה שאת נותנת ברכה? מה זה שאת מגדלת את הילדים שלך עם חיוך? מה זה שגבר יש לו חברה אומר, מספיק, עשיתי את העבירות, די, מספיק, אני קם מקים בית נאמן בישראל. אתה יודע מה זה? אתה יודע איזה משקל זה בשמיים? אתה יודע איזה משקל זה שאת אומרת לבחור שאת יוצאת איתו, אורי, די, אנחנו חייבים להקים בית. תגיד לך, תקשיבי, זה מוקדם מדי. אתה יודע, אני מכיר היום אנשים, בהבנות הרבים פונים אליי אנשים, צדיקים, אני לא מתעסק עם זיווגים וזה, אבל כשאני אומר להם לא, אני מבין את הכאב, בין 34, 38, אני שואל אותו, אבל איך את הגיל הזה? מה הוא אומר לי? כשהייתי צעיר, אמרתי לו, עכשיו, זזתי, הלכתי, נהניתי, טיילתי. אמרתי לו, עכשיו בגיל 35 אתה נזכר, אחי? לא שחלילה אין תקווה או אין תקנה, חלילה, שלא תבינו אותי. אבל למה, למה? אתה בחור צעיר, יש מישהי טובה איתך, תקדם, אחי. בחורה צעירה, ברוך השם, יש איזה בחור, מתחזק, טוב, זז, מידות טובות, יאללה, קדימה, למי מחכים? לא, תשמע, לא יודע אם זאתי. אף פעם, תשמע, אני אומר לך, לא תבין אם זאתי. תמיד תגיד, רגע, אולי הייתי צריך את זה, אולי... סתם שטויות שלי יצר הרע, אחי. שטויות במיץ עגבניות. כל החיים, השם יתברך אומר, חצי אני איתך. ויצר הרע משאיר אותנו מסופקים. פה, המלבים אומר, אם עכשיו בורא עולם יורד למטה, שואל אותך שאלה, מה אתה רוצה? מה אתה מבקש ממנו? או בריאות, זה להיות עשיר, זאתי להתחתן. כל אחד, יש לו את העניינים שלו, את הבקשות שלו. אומר המלבים, אבל יש בקשה אחת, שאם תבקש אותה, יהיה לך הכל בחיים. הכל בחיים יהיה לך. מה זה? מה אני אבקש ויהיה לי הכל בחיים? אמונה וביטחון. טוב. מה יהיה לי הכל בחיים אם אני אבקש את זה מהשם, חבר'ה? שמחה. תשמע מה כותב המלבים על הפסוק שאנחנו מוסיפים את זה היום בכל שחרית, סוף שחרית. אומר הרב, מכל המון הבקשות שיבקש האדם, מכל המון הבקשות שאתה יכול, המון, הכוונה הרבה, הרבה בקשות, שיכול לבקש האדם, ראוי שישים פניו לשאלה אחת באמצעי את כל מבוקשיו. שם יש הכל, הכל, הכל, הכל. עשירות, זיווגים, נחת מהילדים, זרע קודש, אריכות ימים ושנים, הכל, הכל. מה זה? אומר הרב, שידבק בהשם תמיד, אשר הוא תכלית עושרו באלף ובקשתו. עבדה בדאגה. מה אנחנו יכולים לבקש מהשם? השם, תן לי לדבק בך, אתה יודע למה? כי אם אתה נדבק בו, אם את נדבקת בו, הוא יביא לך את הכל. מה אנחנו עושים? אני אסתדר בזיווג, לכן אני עושה את זה ואת זה ואת זה ואת זה. פה אני אתחזק טיפה, פה אני אעשה ככה וככה. מה שאומר לך? בני, אם היית בא אליי, מבקש אותי, היה לך את כל. השם יתברך כתב בתורה, לקחתם אותי, לקחתם את התורה, לקחתם אותי איתה. מה זה לקחתם את התורה? לקחתם את המצוות של התורה, שבת, ציצית, תפילין, כיבוד הורים. איך אתה מדבר להורים שלך, אחי? איך אנחנו מדברים להורים? מה עם בן אדם לחברו? סיימנו צליחות, מה קורה בבניינים פה שאנחנו יוצאים? מפחידים אנשים, צועקים, עם האופניים, גלגל... מה אנחנו עושים? בן אדם, סליחה, סליחה, השם בוכה. סיימת את הסליחות, אחי, יצאת עם החברה מצד שני? או שאמרת לה, צדיקה, נדבר אחרי כיפור, נקבע תאריך לחתונה. יש כאלה, הוא בא עם החברה, כל הכבוד. מה אומר לה? בהצלחה, מאמין. מה זה, היא הולכת לשחק כדורסל? מה זה בהצלחה? אני נכנס להגיד סליחות. הוא יוצא איתה בסוף הזה, ועוד לפני הוא שואל, אתה רואה אותו מתפלל, אתה אומר בונה, זה צדיק עולם. אתה רואה אותו בתפילות, אתה אומר בונה, זה צריך לכתוב איך הוא מתפלל, ככה להתפלל. מגיעים לשום, הר ישראל, אתה רואה אותו כותב הודעה. מה זה? את באה לישון אצלי? תגיד לי, אם אתה מסתלבט. זה לא מצריק, זה לבכות. זה לא בכיוון, אחי. אז הגעת לכנסייה, לפסגה, בחיות עם השם והכל, אתה באותו רגע צריך לשלוח להודעה, אחותי. חברתי היקרה, שמירת נגיעה, אנחנו נכנסים לשנה חדשה. נכנסים לשנה חדשה. והשנה החדשה הזאת תביאה עליה רק דברים מתוקים בעזרת השם. רק דברים מתוקים. הייתה אמא אחת גננת, גננת. והגננת הזו, לפני ראש השנה, הלכה לחנות שנקראת הכל בשקל. זה גימיק, זה לא באמת הכל בשקל. הלכה לקנות דברים לילדים הקטנים בגן, בנים ובנות. קטנים, חמודים, קטנים. אז היא לקחה את הבת שלה הקטנה, רבקה לה, בת 8. רבקה ראתה שם שרשרת תנינים שקל, עולה שקל. אני רוצה, אני רוצה, מה אני אקנה לך? קנתה לה. הילדה הזאת לא רצתה להסיר את השרשרת מהגוף שלה. לא כשהיא הולכת לבית ספר, לא כשהיא הולכת לישון, לא רוצה. זה מסוכן, חלודה, מים. אבא ישב איתה לילה אחד, סיפר לה סיפור לפני השינה, זה חשוב מאוד, וקריאת שמע על המיטה. לפני שהיא נרדמה, הוא אמר לה, רבקה, אני רוצה לשאול אותך שאלה. את אוהבת את אבא? מה ענתה לו? ברור. אבא, מה זאת אומרת? סיפרתי לכם פעם שאבא איזה ילד. אבא שלו שאל אותו, את מי אתה אוהב יותר, את אבא או את אמא? אז הילד אמר, את שניכם. אז אמר לו, לא, את מי יותר? אמר לו, את שניכם, את מי יותר? די, אבא, נו, מה זה השאלות האלה? אמר לו, אבא, טס לצרפת, אמא לאמריקה, לאן אתה טס? שכחתי אחד. אמר לו, אמריקה. אמר לו, למה אחרי אמא? אמר לו, אמריקה יותר מעניינת מצרפת, אבא. אמר לו, הבנתי, אתה חכמולוגת, אה? אבא טס לאמריקה מלצרפת. לאן אתה טס? כרטיס אחד יש לך. אמר לו, צרפת. אמר לו, עכשיו מה? אמר לו, כבר הייתי באמריקה. תמיד לא... חכם באמת. קיצור, הוא שואל אותה, תגידי, רבקה לי. את אוהבת את אבא? אמר לו, בטח אבא. אמר לה, אמא, את אוהבת אותי? תראו מה זה משקל. תביא לי את השרשרת. תורידי אותה, תביא לי אותה. אז מה היא אמרה לו? ניסתה להתחמק. אבא, יש לי דובי, מה זה יפה? וואי, קח אותו ממני. אמר לה, לא, תקש, אני רוצה את השרשרת. אמר לו, אבל תראה איזה צבעים יש לו. הוא לא רצה לצייר אותה, אמר לה, נכון, איזה יופי, תביא לי אותו, אני אקח אותו. אבל הילדים הם חכמים. שלושה ימים אחרי זה, אבא חוזר מהכולל, מהעבודה, נכנס לבית, הילדה רצה אליו, אבא! קח את השרשרת. אני אוהבת אותך יותר מהשרשרת מבנינים. תפס את השרשרת, הניח על השולחן, חיבק אותה חזק, הכניס את היד לכיס, הוציא קופסה עם שרשרת מזהב $1,000. אמר לה, הבאת לי שרשרת בשקל. אני נותן לך שרשרת $1,000. כשתגדלי תביני מה זה אומר. אבל תזכרי דבר אחד, כל החיים, כל פעם שאבא מבקש ממך משהו קטן, הוא רוצה להביא לך משהו הרבה יותר גדול. כל, שם, כל פעם שבורא עולם רוצים לך איזה מצווה קטנה, שאתה אומר, איי, מה השם אומר לנו? פיתחו לי פתח כחודו של מחט, מחט קטן, קטני לי קטן. אבל קטן וכואב. אם אני לוקח מחט, עושה על היד, מה קורה לך? מה אתה צועק? איי! הרב, אני מקבל עצמי לקרוא תהילים. כל הכבוד, קבל שכר. זה לא היי. תהילים זה דבר עצום. כבוד הרב, אני שם ציצית. כל הכבוד, היום זה סטייל, אחי. כבוד הרב, אני מוחקת את האינסטגרם. אופה, זה היי. כבוד הרב, אני אקרא שיר השירים 40 יום. יפה מאוד, קבלי שכר, כל הכבוד לך. זה נפלא. זה לא היי, זה לא פתח של מחט. פתח של מחט? כבוד הרב, אני ברמן. עוזב את העבודה. אופה. זה האי שלך. זה יסחוב אחריו אולמות, שפע, פרוג'קטורים של דברים טובים. עולם של דברים טובים. מי שיפתח לי אומר השם פתח כחודו של מחט, אני פותח לו פתח כפתחו. זה דרך אגב ברכת מצוות הביקורים. תן לי תהנה אחת. משהו קטן, אני אתן לך עולם. תן לי משהו כזה קטן. מה זה, כזה אכפת להשם? כן. הייתה מישהי באור יהודה, קיבלה קבלה, באמצע השיעור. אני רוצה לקבל על עצמי למחוק את האינסטגרם. בונה, כולם כפיים, אתה יודע, בישי קמה, רוצה להזיץ אגב. כולם כפיים, בירחנו אותה וזה, אורות, פתאום לראות את הבוכה. אני אומר לה, למה את בוכה? היא אמרה לי, מחקתי, שכחתי את הסיסמה, איך אני אחזיר את זה? אתה קולט? אותו רגע! לא תגיד, בסוף השיעור אני אומר את הבוכה. היא מחקה כך, זה היה שידור חי. הרב, הנה, זה שידור חי. פתאום לראות את הבוכה. למה את בוכה? צריכה להיות שמחה. אמרתי, שכחתי את הסיסמה, איך אני... אתה קולט, אחי? איזה בלבול. לכן ראש השנה זה המלך הקדוש. אין שם וידועים, אין שם סליחות, אין כלום. זה הכנה, עכשיו חודש אלול. אבא, אתה המלך, כך. אם אני המלך, למה את לא מתכופפת בשבילי? למה את לא מרדת הראש? לא, אני בים, אני בדברים שלי, אני פה ושם קורית פה, אני פה שם את הציצית. אבל למה אתה הולך ברחובות, רב מכות ילדים בבית ספר, מצלם? מה זה הדרך הזאת? איזה דרך זאת, אחי? זה דרך של שקר, אין טיפה של מצווה בדבר כזה. מצווה, עבד השם, זה עובד השם. בין אדם למקום, בן אדם לחבר. הוא לא יכול להגיד מצד אחד, אני אחי, יש לי לב טוב, אני לא רב, לא דיברתי, לא מתווכח עם אנשים, לא עושה כלום, אבל עושה מה בא לו עם הקדוש ברוך הוא. הוא גם לא יכול להיות הפוך. אני פה אצל הרב רובין, הרב דוד קלף, הולך לשיעורים שלהם, אני צדיק, אני בא לשיעורים, רב עם ההורים, מתלכלכת, צעקות, מחלוקות בבית, עם האחיות, עם האחים. אצריח אותי. שמחה ושלום בבית. דרכי הדרכי, נועם, כל לדיבותיה, שלום. השם יתברך רוצה מאיתנו שינוי, והשינוי לא צריך להיות גדול. הוא צריך להיות שרשרת פנים, שקל אחרי. שקל. הוא רוצה מך שרשרת פנים. כי אנחנו לא מבינים, הרי מה זה השגחה פרטית? אתם יודעים מה זה השגחה פרטית? אם אמא לוקחת את הבן שלה עכשיו קטן, לגן שעשוי, מה היא עושה כל רגע? ילד קטן, בן שלוש, עולה על מגלית שם, מה היא עושה? מסתכלת או לא? אלא אם כן עם פלאפון, לא מסתכלת. מסתכלת? מסתכלת. הוא מתגלש במגלית שם, סוכנת, כבר מסתכלת. למה? דואגת לו. זה נקרא להשגיח על הילד, נכון? אתם יודעים, אצל בורא עולם, אין בייביסיטר. אין דבר כזה. הוא כל רגע מסתכל עליך. כמו שהוא מסתכל על רבי שמעון ברוך הוא, מסתכל עליך. כמו שהוא מסתכל על המרן הרב עובדיה יוסף, מסתכל עלייך. אותו דבר! מה קראנו רבי צדוק אומר? לכן, לפני כמה שנים קראתי סיפור, תקשיבו, אני חותם איתו. לפני כמה שנים קראתי סיפור, אני אגיד לכם את האמת, זה סיפור שגרם להוריד דמעות. למה אני אגיד לכם? כי בסיפור הזה אתה מבין כמה אנחנו כלומניקים מול בורא עולם, וכמה האהבה של השם יתברך לכל אחד ואחד מאיתנו. היו קבוצה של יהודים, נהגי מוניות, אני לא יודע אם הם עושים את זה עד היום, קראתי את הסיפור הזה לפני מספר שנים. הם כל חודש יושבים ביחד, עושים שיעור תורה. מי מעביר את השיעור? איזה רב? אין רב. כל נהג מונית מספר סיפור אמונה שקרה לו במונית. אתה יודע, הרי נהגי מוניות תופסים, נמצאים הרבה עם אנשים. אז יושבים, הוא מספר לו סיפור, זאת אמא אחורה מספרת לו, הבן שלי הזה, קרא לי ככה, קרא... שומעים מלא סיפורים. אז הם מגיעים, כל נהג, אתה יודע, פיצוחים, שתייה וזה, סיפורי אמונה, מתחזקים באמונה. יופי. תקשיבו מה זה. יש נהג מונית שם ביניהם, קוראים לו חיים. הוא אומר להם, חבר'ה, תקשיבו טוב, אף אחד לא מספר להם סיפור. אני הולך לספר לכם סיפור שבחיים שלכם לא שמעתם. בחיים. התחילו לצחוק, למה כל אחד אומר את זה? אמר להם, לא, תקשיבו חבר'ה, זה סיפור שאתה מסתרע על מעל 20 שנה. אמרו לו, מה קרה? אמר להם, מקבל טיקטוק מהסדרן, הוראה מהסדרן, שיש תייר מאמריקה, יהודי, שצריך להגיע לנתב"ג, לקחת אותו לכותל, לעיר העתיקה, לירושלים, לעיר דוד, לכל המקומות העתיקים של עם ישראל. הגעתי לשם, קצר את הסיפור, טלפון עניינים, באדם יוצא, כופתרת, קצת פתוח פה, חולצה קופלת, עם מזוודה, אני עושה לו כבוד, אמרו לי, זה בן אדם, תכבד אותו, זה לא בן אדם רגיל. לא הבנתי מה הכוונה, אבל חיברתי. צדתי מזוודה, שמתי לו את המזוודה בבגש, הוא בינתיים נכנס, ישב מאחורה. תכבד אותו, יושב מאחורה. רק מה קרה כשהוא יושב מאחורה? הוא חלץ את הנעליים, ואני נכנסתי בתור, נהג, יושב, תופס, שם את הידיים על ההגה. פתאום אני רואה את ההוא, הוא חלץ את הנעליים, הלך אחורה, והרים את הרגליים שלו על הכיסא שמול, שליד הנהג. כאילו אני נוהג ורואה רגליים לידי. זה המלאך, אני נוסע, הוא רואה רגליים, אצבעות. בוא נעשה חצוף, לא מדבר, אמור לי לכבד אותו. לא דיברתי. אבל הוא אחרי זה 5-10 שניות, מוציא סיגרה בו, מדיק סיגרה בתוך המונית, גשם בחוץ, הכל סגור במונית, חלונות סגורים. אתה יודע מה קרה בתוך המונית? בוא נעשה, אמרתי, בן אדם הזה לא רואה בעיניים. הוא לא רואה בעיניים, גם אני לא רואה בעיניים. הוצאתי סיגרה גם. איך שהוצאתי את הסיגרה, פתאום הוא היה נדיב. רוצה אני אדליק לך? השתתף בדבר. זה לא כן. הוריד את הרגליים, הוא התיישב, ניסתה לדלקיז וזה, ו... אתה יודע, הושיט לי את היד, קדימה, אני נהג, כאילו, הושיט לי את היד, נדליק לי את הסיגריה. וכשהוא הושיט לי את היד, נדליק לי את הסיגריה, הרגשתי שאני לא יכול להמשיך לנסוע. החברתי סיד, מה קרה? ראיתי שיש לו על היד מספר. המספר היה 381. הוא קלט שאני מבועל, אמר לי, מה אתה מבועל? הייתי בשבעה מדורי גיהנום בעולם הזה, הייתי בשואה. שאלתי אותו מיד, רק אתה ניצלת? אמר, כל המשפחה מתו, רצחו את כולם. היה לי אח אחד שהיה לפניי, והוא גם הוא מת. עצרתי את הרכב בצד, לא אחת לבזור. הוא לא הבין מה קרה לי. כל הנהגים היו שואלים אותו חיים, מה קרה? לא ראית אף פעם ניצול שואה? מה קרה? מה הוא מספר לו, חבר'ה? אסור לאבד פה פרטים. הוא אומר להם, תקשיבו טוב, אתם מכירים אותי בתור חיים, נכון? אני לא גרתי בארץ ישראל בכלל, נולדתי באמריקה. לפני למעלה מ-20 שנה באתי לארץ. באתי לארץ בתור תייר, בחור, ליהנות בארץ ישראל. נופש, פה, ים, עניינים, דברים, לא דדנתי, לא כלום, תטייל. לקראת סוף הנופש אמרתי, בונה, אני באתי לארץ, לא עשיתי כלום לטובת ארץ ישראל. בוא נתנדב לאיזה מקום, כמה זמן תקופה, ונעשה משהו למען ארץ ישראל. שלחו אותי לקיבוץ, הוא לא כותב את השם שלו, בצפון. הוא רק אומר שהיה שם איזה מפעל של פירות. אומר, הגעתי לשם, תשמעו את הסוף של הסיפור מטורף. הגעתי למפעל של הפירות, היה שם ניצול שואה, שקראו לניצול שואה הזה, זלמן, זה לא השם האמיתי שלו, זה שם כאילו דמיוני שנתנו לו, הוא היה שתקן של הקיבוץ, הוא לא היה מדבר, אתה מדבר איתו בוקר טוב, רק מחייב, שחקר, זהו. מכל מה שהוא עבר הוא לא מדבר. אז נתנו לו ככה לשקם אותו, להיות בנגריה, לתת את הנגריה, לנקות, הוא אחראי. נפתחות וזה, שירגיש שיש, כאילו, יש לו מה לעשות בחיים, מה שנקרא מסכן. מעולם לא שמעתי אותו מדבר, הוא אומר. יום אחד בוקר, כולם אוכלים בקיבוץ ארוחת בוקר, אמרתי, אני אתחיל לעבוד. עליתי לטרקטור, אתה יודע, דברים קטנים כאלה, ששקים של תפוחים, של אגסים, שופך אותם, יש במפעל, מין מכונה כזאת, מגלשה כסופה, ולמטה סכינים חדות שחותכות, טרח, טרח, טרח. רק מה קרה? באותו יום, היום גשום, קצת בוץ בחוץ, הנעליים היו מלאות בוץ, אבל אתה יודע, אנחנו עובדים, קיבוץ. עליתי, עשיתי משהו שאסור לי לעשות. במקום מהטרקטור לשפוך, עליתי על המגלשה, כדי שיהיה לי יותר קל לשפוך את הכל. אני על המגלשה שופך, בזמן שאני שופך, מעדתי. בום, זה הביא אותי להחלקה. אני מחליק על המגלשה הזאת הכסופה, אני מנסה לתפוס, לא מצליח. התחלתי לצרוח, הצילו, הצילו, אני עומד למות. עכשיו, מי ישמע אותי? מכונות עובדות, החדר אוכל רחוק מאוד מהאזור, מי יכול לעזור לי? ואז הוא אומר, הרגשתי כאב עצום שאני לא יכול להסביר ברגל שמאל. ואז הוא מסיר את המכנס ואומר לחברים שלו, מה אתם לא יודעים? יש לי רגל תותבת בכלל. הם היו בהלם. הוא שם את זה ככה, חיסה את זה. ואז הוא מספר שרגע לפני שהוא עוצם את העיניים, הוא חושב שהוא מת. הוא אומר, חשבתי אני הולך לראות את מלאך המוות כל רגע. יד תופסת אותי. הוא אומר, חשבתי זה השטן. יד תופסת אותי. ואני עוצם את העיניים. כשפתחתי את העיניים הייתי כבר בבית חולים. שיקום ארוך. הוא היה בלי רגל. מלא דם הלך, כמעט הוא מת. הוא אומר, היה דבר אחד שזכרתי. רגע לפני שעצמתי את העיניים, מי הציל אותי? זלמן. אותו ניצול שואה שתקן, הוא היה הכי קרוב למפעל. הנגריה והמפעל זה אחד עד השני. כנראה הוא שמע צעקות, הוא חשב, לא יודע מה העיר אותו לזה שיש משהו בפנים, הוא נכנס והציל אותי, אבל רגע לפני שעצמתי את העיניים, שהוא תפס לי את היד, ראיתי שיש לו על היד מספר. פעם ראשונה בחיים ראיתי את המספר הזה. מה המספר? 380. אני נמצא במונית. הבן אדם שנמצא במונית, יש לו מספר על היד 381. זלמן, לפני 20 שנה בקיבוץ, יש לו על היד 380. מה, יכול להיות שהם אחים? עכשיו, אתה יודע מה הקטע? איך אני זוכר את היד של זלמן עד היום? כי כשאני קמתי ועשיתי את השיקום בבית חולים, הוא אומר, חשבתי לעצמי, מה היה אז, לפני 20 שנה, הוא אומר, מה היה קורה אם הייתי מת? אולי הדדים צדקו? אולי יש חיים אחרי המוות? אולי יש דין וחשבון מול בורא עולם? אולי עשיתי טעות, לא הלכתי תפילין, עשיתי שטויות, התבוללתי, אמריקה. התחלתי להתקרב להשם, מחפש מה זה בורא עולם, מה זה יהודי, מה זה בן של מלך, מה זה כל המילים האלה. החלטתי להישאר בארץ. הוצאתי תעודת זהות, ואני לא זוכר אם זה שלושה מספרים האחרונים או הראשונים, מה הם היו? 380. הלכתי לשידוך, הפכתי מרווק לנשוי, התחתנתי. אשתי יום אחד אני מגיע הבית, אומרת לי, עשינו קו טלפון, הנה המספר. אני מסתכל על סוף המספר, 380. המספר עדף אותי כל החיים, לא הבנתי למה. פתאום אחרי למעלה מ-20 שנה, אני נהג מונית פשוט, נכנס בן אדם מאמריקה, ניצול שואה, אני רואה על היד שלו את המספר 381, והוא מספר שאח שלו היה לפניו וגם הוא מת 380. אני אומר לעצמי, שמע, מזלמן זה אח שלו? או לא, אולי אני טועה. למה? יש מלא מספרים, מלא מכונות ניצולי שואה, אולי הוא לא היה טוב באותו מקום, לא יודע. וגם אם מזלמן אח שלו, מי אמר שהוא חי, לא ראיתי אותו 20 שנה. החלטתי שאני לא אומר כלום לתייר, אבל אני לא נוסע לירושלים. לאן אני נוסע? לקיבוץ. אני דואר לקיבוץ בצפון, והתייר, נו, מתי מגיעים, מתי מגיעים? אני אומר לו, תכף, תכף, תראה מה אני מכין לך, תכף. אבל אני לא יודע מה הולך לקרות. וכל הדרך אני מתפלל דבר אחד, שזלמן חי. השם רק שזלמן חי. ההורים שלי, תקשיבו מה קרה שם. הוא אומר, אני מגיע לקיבוץ, עובר את השין גימל, יוקר את הכל בעל פה. תק ימינה, שמאלה, שמאלה, ימינה, מגיע לכיוון הנגריה. ומה אני רואה? את זלמן. זלמן שיער לבן, עומד עם התתה. כמו שראיתי אותו למעלה מ-20 שנה, באותה תנועות, אותם עניינים, עומד רק עם שיער לבן. הכנתי את האוטו וככה באחר רק את המונית, יצאתי החוצה, הכל היה שלוליות, גשם. אני מסתכל ואני אומר לו, זלמן, אתה זוכר אותי? זה אני, הצלת אותי, ראיתי לו את הרגל. ואז הוא התחייך, עשה לו ככה עם הראש. לא מדבר. הוא נכנס לאוטו, אמר לתייר שלפנים, אמר לו, צא, אני חייב לראות לך משהו. צא, אתה חייב לראות משהו. הוא אומר לו, לא, גשם בחוץ. צא, אתה חייב לראות. לא, לא, איך אני אצא גשם? הוא אומר, כדי להוציא אותו, הוצאתי לו את המזוודה מהבגז' ושמתי לו אותה בחוץ. המזוודה בחוץ, אתה חייב לראות משהו. הוא יצא. תפסתי לו את היד, אמרתי לו, בוא תראה משהו. הצמדתי אותו לזלמן. הם לא הבינו מה קורה. חשפתי לו לתייר את היד. תפסתי את היד של זלמן, חשפתי לו את היד והצמדתי להם את הידיים אחת לשנייה. שניהם הורידו את הראש להסתכל. ואז הם הרימו את הראש. התייר מסתכל על זלמן ואומר לו, סולי, מה זה אתה? ואז סולי, שקראו לו עד עכשיו זלמן, זה לא השם שלו בכלל, מסתכל על התייר ואומר לו, מנדל, אחי. והם התחילו לבכות. הם התחילו לבכות, הם פשוט ישבו שם על הבוץ, על השלוליות. אני איתם ביחד בוכה, והשמיים בוכים איתנו דמעות גשם. שלושתנו בוכים שם. הרגשתי שאני לא יכול יותר לשאת את ההתרגשות. אני יכול להתעלף פה כל רגע. אני מבין פה ששני האחים נפגשו פה אחרי שנים, עשרות שנים, שכל אחד חשב שאני מת. ופעם ראשונה אני שומע את סולי הזה מדבר. נכנסתי למונית ואמרתי להם, אני חייב ללכת להתראות. אני נוסע לכיוון הבית וכל הדרך אני בוכה. ואני אומר לבורא עולם, ריבונו של עולם, לימדת אותי כמה דברים היום, אבל הדבר הראשון, תודה רבה לך בורא עולם. לימדת אותי מה זה א' ב' של יהדות. מה זה השגחה פרטית? איך אתה צופה את העתיד? איך אתה נותן לכל בן אדם אתה מגיע לו? איך אתה חושב על כל אחד? אבל לא דבר לימדת אותי. שכל הדבר הזה, הסיפור הזה, כל הישועה הזו קרתה, חס ושלום, הוא אומר לעצמו, בגלל המכה ברגע שקיבלתי. והדבר האחרון, שהוא הכי חשוב, הוא אמר, לימדת אותי היום, אחרי שראיתי מה זה שני אחים שנפגשים. שני אחים שמתחבקים אחרי עשרות שנים, איזה אהבה, איזה בחיות. וחשבתי לעצמי בורא עולם, אם שני אחים אחרי עשרות שנים ככה מתרגשים, כמה אתה מתרגש שאנחנו פונים אליך? כמה אתה מתרגש שחוזרים אליך? שיש לך איזה ילד עבוד 5 שנים, 10 שנים, ופתאום אומר בורא עולם, אין מועדונים יותר. בורא עולם, אני נכנס לבית מדרש ללמוד תורה. ריבונו של עולם, אני עושה עכשיו, אני הולכת בצניעות. אתם יודעים מה קורה לבן אדם? מה קורה לקדוש ברוך הוא? איזה שמחה שיש חיבור כזה? אז אם אנחנו רוצים משהו, אחים יקרים, אנחנו צריכים לדעת. השם אומר, תן לי את השרשרת פנינים שיש לך, את החלודה הזה, תן לי. הטיק טוק שמפיל אותך יום ולילה, יום ולילה מקפקף אותך, טיק, טיק, טיק, טיק, טיק. שבת היינו בסמינר בירושלים, אז מישהי אמרה, הרב, אני רוצה חצאית, אבל אני בצבא. אז אמרתי לה, מה זה אומר? מישהי מפקדת פעם הייתה לי אצלי בשיעור, לא ידעתי שהיא מפקדת. היא קמה למישהי שאמרה את זה ואמרה לה, אני מפקדת בצבא ואני מבינה בדברים האלה, ואת יכולה ללכת גם עם צניעות, מכבדים את זה. אם תגידי שאת עכשיו צניעות בחצאית, ייתנו לך חצאית. לא, אבל אני קרבי וזה וזה, היא קמה, לא דבר, אמרה לה, תדברי איתי, קחי את הטלפון. אז אמרתי לה את זה בסמינר, שהמפקדת אמרה את זה. מה היא אמרה לי? הבנתי, אמרתי לה, אז בואי, את יודעת מה? בואי בינתיים תקבלי על עצמך כל זמן לא קשור לצבא, מתי שאת יכולה לשים חצאית. אז מה היא אמרה? זה קשה. אז זה לא קשור לצבא. זה קשור אלינו. זה אנחנו, אנחנו. אם אנחנו, אנחנו נלחם עם עצמנו, עם עצמנו, ונבין את הכוחות שיש לנו, עצומים, עצומים. השם יתברך נותן לנו כוחות. פסוק אחד, זכרו כל החיים, פסוק אחד. אומרת הגמרא שרוב גופי התורה תלויים בו, פסוק אחד. איזה פסוק מחזיק את רוב התורה? אתם יודעים איזה פסוק? אה? איזה פסוק מחזיק את רוב התורה? מה? ואהבת לך כמוך. לא. מה הפסוק השני שעולה לכם בראש? שמע ישראל. זה שני פסוקים שגם מקודם אמרו לי. זה לא זה. אה? ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, זה יפה, זה לא זה אבל. רוצים לשמוע מה הפסוק שמחזיק את רוב התורה? שלמה המלך חכם מכל אדם אומר אותו. בכל דרכיך דעהו, והוא יישור אותך. אם את תכניסי את הקדוש ברוך הוא גם כשאת עובדת, גם כשאת הולך לבית הספר, גם כשאת מתמודדת מול ההורים, גם כשיש לך ניסיונות ופקק, תכניס את השם כל מקום. השם ברוך אומר לך, אני מסדר לך את החיים. אומר על זה רבנו בכי. בכל דרכיך דעהו, אל תשכח בטרדתך, בממלכתך, זיכרון מחשבת עול שמיים. תמיד תזכור את השם, גם בעבודה. ואז מה? הוא יישר אותך. מה זה אומר? אומר הרב, בזה תצליח מלאכתך בידיך. אני אעזור לך להצליח. תזכרי אותי תמיד, אני אסדר לך הכל. לכן אהובי, שבת הזו, שבת האחרונה של השנה. איזה פרשני אתם יודעים? ניצבים, משתבח שמולד. אתם ניצבים היום. זה תמיד בא לפני ראש השנה. שבת האחרונה של השנה. הכל הולך אחר החיתום. נכון? צ'ק בלי חותמת. מה עושים איתו? אין מה לעשות איתו. השבת זו החותמת שלנו. שבת לפני יום הדין ראש השנה. אני לא יודע מה קורה פה בנתניה, ברוך השם, אני יודע, הקהילה פה חזקה מאוד, יש פה יהודים צדיקים טובים, יהודיות צדיקות באו לשיעור תורה בשעה כזאת בלילה מאוחר, אוטוטו סליחות. מי מהקהל, מהבנים והבנות, מוכן השבת הזו, בלי סיגרות, בלי טלפון, בלי כלום, שומר שבת, שבת אחרונה של השנה. ירים את היד. מה השם? עידו? איתי. אורל. מי ירים את היד? נועם? נועם. מי עוד ירים את היד? מה השם? איך? עידן? מי ירים את היד? גברים, שבת הקרובה, שמירה הרמטית. מה השם? שלום. מי מהבנות שבת הקרובה? מה שמירה? מי שלא שומרת? אסתר. נטלי. מה השם? שיראל. עוד מישהו או מישהי? מה השם? בן. סגב. נועה, איפה מחיאות הכפיים לעם ישראל? כי יש מר השבת, אל ישמרני אותי. השיעור יהיה גם במשמת שאול בן נדרה, רוח השם תניחן בגן עדן, אמן. מי עוד שבת הקרובה? אני רוצה לברך את רצון. מה השם? יעקב, מחיאות כפיים. מה קורה מהבנות? מהבנות עוד מישהי שבת הקרובה שמירה, שבת האחרונה, מה שמך? טל, עוד מישהי? איך? שירל ופה? גל? ו? בלה, עוד מישהי? רננה? גברים, עוד מישהו? שבת, מה השם? אורל, מחיאות כפיים לעם ישראל.
1: עד כאן מתחזקים עם הרב שניר גואטה.

0: אבינו מלכנו, רחם עלינו.
1: אבינו מלכנו,
0: ראש השנה, כולנו רוצים לזכות לשנה טובה באמת. שנה של חיים טובים, שנה של בריאות, פרנסה,
2: מלא בפרנסה טובה.
0: זה רק טוב. מניית השותפות, הזכות שגדולי התורה מעידים שהיא הזכות הכי גדולה לזכות להיחתם לחיים ולשלום. שותפים עכשיו במהפכת זיכוי הרבים של 2000. זיכוי הרבים של 2000. זוכים להבטחת הקודש לשנה טובה ומקבלים את סגולת שופר הישועה, מופת הקבלה לשמירה, לסילוק עין הרע ולבטל מקטרגים. ככה פותחים שנה טובה באמת. חייגו עכשיו 073-321-2929. שנה טובה מערוץ 2000. שנה טובה מערוץ 2000. ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה עם כל הנשמה. חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. אתם מוזמנים בכל לילה משעה 12:30 להתחבר, להתרגש ולהצטרף אלינו לאמירת הסליחות עם גדולי

חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. אתם מוזמנים בכל לילה משעה 12:30 להתחבר, להתרגש ולהצטרף אלינו לאמירת הסליחות עם גדול.

צדקה ורחמים.

0: ברוכים הבאים בשם השם, ברכנוכם מבית השם. בלב נרגש אנו פותחים הערב את מעמד הסליחות המסורתי כאן, ברחבת הכותל המערבי, המקום המאחד את עם ישראל לדורותיו. והערב בנוכחות מכובדנו, שר החינוך מר יואב קיש ורעייתו, הפועל רבות כדי לחשוף את הקשר החי של ילדי ישראל לירושלים, בירתנו הנצחית. איתנו גם השר איתמר בן גביר, השר לביטחון פנים, שפועל רבות לביטחוננו. איתנו גם היום ידידנו אהרון פרנקל, העומד לימיננו ומסייע לנו רבות כדי להנחיל את מורשת הכותל המערבי לכל לב יהודי בעולם. תודה לכם מכובדיי. מעמד השיחות הערב מוקדש על ידי מר מוריס דיין לעילוי נשמת אביו, מר אברהם דיין מסן פאולו, ברזיל.
1: קהל קדוש, אנחנו עומדים שבוע לפני ראש השנה כאן ליד הכותל המערבי. הביטו וראו את עם ישראל על כל פלגיו ועדותיו, עומד כאן מאוחד לפני בורא עולם. אנחנו מתפללים, ריבונו של עולם, תן לנו שנה טובה ומתוקה, שנזכה לשנה של בריאות, שנה של ביטחון, שנה של שלום בינינו, שנה של אחדות, שנה שימלא השם כל משאלות ליבנו לטובה. הקדוש ברוך הוא אומר לנו, פתחו לי פתח כחודו של מחט, ואני אפתח לכם פתח כפתחו של אולם. בואו ניקח על עצמנו כל אחד עוד קבלה אחת טובה לשנה החדשה. בואו גם אנחנו ניתן את כתפינו לאחדות ישראל, ובעזרת השם נזכה להיכתב ולהיחתם בספרן של צדיקים גמורים לחיים טובים ולשלום. שהקדוש ברוך הוא ישמור על חיילינו שילכו לשלום ויחזרו לשלום, ונגבר על אויבינו, אמן ואמן.
2: אשרי יושב ביתך עוד ילינו חסיד לאשרם, שכך לא אשרם שאדוני אלוהיו. תהילה לדוד, ארוך אלוהי המלך, ברכה שיוכל לו לבית.

טוב, ואותיך יגילו. אדם כבוד אודיך, בדברי נפלאותיך, סירה ולזוז נורותיך, יאמרו גדולתך, ספרינה. זכרה וטובך ימביאו, וצדקתך ירננו חנון, ורחום אדוני ירחפיים, וגדל חסד טוב אדוני לכל, ורחם על כל מעשיו. ידוך אדוני כל מעשיך, ועשיתך לברכוך. כבוד מלכותך יום.

מסגר עולמי העצון, צדיק המים בכל דרכיו, וחסידו על מעשיו קרוב עד אולי לכל קוראי ולכל עדו יקראו ממית, לצון יראה ויעשה ושם אדם ישמע ויושיע ושומע עד אולי את כל עובד כל השם ישמיד. תהילה את אדוני לבר פי, ויברך כל בזל קודשו עולם העד, ואנוכי אמרתם עד עולם. הללויה, התגדל והתקדש שמרבם. אמן.

חביב אליך וחולב ברחמך רבים באנו לפניך דלתך דבקנו אחור וחנון מלפניך מלכנו רקם עד לשיבנו שומע תפילה שומע תחינה יבואו אליך רוחות הנשמה

כי שמך נקרא הליכה, אבל עמך שבינו אדון אליך ונשובה. הדשא ימינו כקדם, שבן יהודה בתוך הקופסה. מקבים ישועתך אבות ובנים, עמוד בפרץ בניה לזחוק. יונת אחד שערמה ותגיע, אבל אנו עזרת מצר. הדשא ימינו בגלות ישן, זכור בניך בארץ נולעים, וזנתם גלה לגלמודם. שבתנו תעלה נשמה מרומים, אל מלך יושב על כיסא רחמים, אל מלך יושב על כיסא רחמים, ומתנהג בחסידות.

מה שבשיחה רחמנה יתקנת כימי בפיכרס כנעה.

רחמנא כבוש חפתה ומצא מילן רחמנא לא תעבד שמילן רחמנא לכל וסבוב לחובין ולעוויין רחמנא

فيش الا تا ولكن ترسلت.

שאנחנו עד לימוד רחום ככה מידתנו צעקנו בפינו חתנו עליון רחמך מעולם נחם על הרע לא תדע למידות כאן כי בצעק גדולה אנחנו יבדע לידי הכל אטום פסדה ונסיר עלינו ועמוד מליצום לצדקנו דרכך רחום וחנון גילית עלינו בבית ובקשת עליך אמונתך הודעת לו אל מיד יושב על כיסא רחמים ומתנהג בחסידות

ישכח לך מוסר, דלות מעשים ושוריך, אורנו וזקנו לך, ונשים שמותה עולדה בתחווה, כי שממו זכור נעמת, עוד עמדו לדתי, סודך זימו לימודך, תבוא גן עשר, ידע אל ישראל שידע אוכל, מגרד אבוים השמות אמר, כי נשאלים ליצור נקודים מעשירים, התקווה ריבונו של עולם התבטא עליו ועוד קולות וחמורות יצריע לראות ברשעית עולל לפי ועיניי לחתור אותו שער יברה אין לעשות

שמנו, אכלנו מאכלות אסורות, בגענו, ביטלנו תורתך, ימים ולילות, גזלנו, גנבנו וגעינו, דיברנו דופי ולשון הרע, דיברנו אחד בפה ואחד בלב, וכל דיבורים האסורים הבינו, הרגנו הרהורים רעים ובאנו לידי תומת קרי, והרשענו ויעדנו עצמנו לדבר עבירה, זלנו, זלינו אחר ליבנו ועינינו, חמסנו, חמדנו, תפלנו שקר ומדינו.

נפשנו באפנו, לצנו, לא צצנו, מרדנו, מרינו דבריך הטובים. מרדנו במלכות שמיים, מרדנו במלכות בית דוד, ומאסנו במלכות.

ימיינו, אבינו, עברנו על מצוות עשה, עברנו על מצוות לא תעשה, עברנו על כריתות ומיתות בדין, ובפרט באיסורי לב.

צהרנו, ציינו אב ואם, כישינו עורף, קלקלנו צינורות השפע, רשענו, רעים לשמיים ולבריות היינו, שיקרנו ושירנו זרע קודש לבטלה ובראנו משחית לחבל, גם מחלפנו נמצאו דם נפשות.

0: מעי על הרוגם תיאבנו דיינו ותיאטענו ושר במצוותיך ובמשפטיך הטובים ולא שווה לנו ואתה הצדיק על כל הבעלנו כי אמת עשית ואנחנו הרשענו
1: רשמנו מכל העם בושנו מכל גוי גלה ממנו מסוס דמי ליבנו חטאינו יוכבה לבינו ונפרע פירינו זבול מקדשנו חרבה

0: Mal in the Savano, Shimino, but he was in one of Boyk and me, Adam. So, Trapo, Silver, Volunga, Nuhaduna, Yeno, Hakta, Mimena Babunino, Shavno, Mahari, Hatano, Casalva, Novada, no Shavno, Mitayatenu, Vahna, Hispanic, when it's open, no matter if any Haduna, Yeno, him, Lavatano, Tanigimana, Novelo, Hatano.
1: Kadik Bad. מקדמים אנו בברכה את שורד השם יבר קופרשטיין שהצטרף אלינו לאמירת סליחות. לפני שניגש לקבלת עול מלכות שמיים, נישא יחד תפילה לשלום חיילי צבא הגנה לישראל וכוחות הביטחון. מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב, הוא יברך את חיילי צבא הגנה לישראל וכל כוחות הביטחון העומדים על משמר ארצנו וערי אלוהינו מגבול הלבנון ועד מדבר מצרים ומן הים הגדול עד לבוא הערבה ביבשה, באוויר ובים. ייתן אדוני את אויבינו הקמים עלינו ניגפים לפניהם. הקדוש ברוך הוא ישמור ויציל את חיילינו מכל צרה וצוקה ומכל נגע ומחלה. ישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם. ידבר שונאינו תחתיהם ויתרם בחדר ישועה ובעטרת ניצחון. ויקוים בהם הכתוב כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם להילחם לכם עם אויביכם להושיע אתכם ונאמר אמן.
2: זאת הזדמנות. לפני שנה עמדנו כאן והתפללנו לשובם של הנעדרים, של השבויים, ועכשיו הם נמצאים איתנו. נאמר לקדוש ברוך הוא, הודו לאדוני כי טוב. הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו.

ותן שעקים ירקים נפתחו ואת לא מאורות זרחו והארץ כפי כתיב לב שמיים כשנים לחו

يخلي أشريه وياه وبغويه ومميتهم خيانة فنحن نتابع خراب له خد إلهينو قدول أدونو قدس من راشم وقم قدول مال شمعين حسدخا ועד שחכים אמיתים רק יגדול אתה ועושה יפלות אתה אלוהים לבדך שפור חמתך אל הגויים אשר לידוך ובאלמן מחות אשר בשמך לא קראו לקדושת שמך עשה ולא לנו לא לנו אדוני לא לנו כי לשמך אתן כבוד לחזדך ולמיתך למה יום רגועים אין האלוהים אלינו בשמיים אחד אלינו בשמיים עדותו נכון פעמיים חי וקיים מלא רחמים מלא זכיות כל השם חבית הסבא שמיים ועשה מי אמר לו מה תעשה מי אמר לו מה תפלגי הכל מעשה ידם אלוהינו שבשמיים שמה יכולים לקבל תפילתנו ברצון אלוהינו שבשמיים אל תעבדנו ברגלותנו אבד ואשמד כל הקמים עלינו לרעה אלוהינו שבשמיים חסרו ואל תשכחנו ותחמנו ואת ממנו בשרנו בשורות טובות ותל מעלינו כל גזרות קשות ורעות אלוהינו שבשמיים זור עלינו גזרות טובות ולגם ומחותך עלינו מירה אלוהינו שבשמיים דרשנו חיים אצלנו דרש דמנו מיד כמנו אלוהינו שבשמיים יתר לנו היום וכל יום ויום מפילתנו אחזירנו בתשובה שלמה לפניך אחזירנו בתשובה שלמה לפניך אלוהינו שבשמיים ועמדני שמי סברנו ונקרא ותתעננו אלוהינו שבשמיים זוכרנו וזכרותו מלפניך זכינו בדיננו אלוהינו שבשמיים חמול עלינו ואל תפיל ולעול עלינו חוס רחם עלינו אלוהינו שבשמיים תארנו תומות עמוננו תארנו בתומותינו אלוהינו שבשמיים אמונה חמיך עלינו אלוהינו שבשמיים כבוש את כובשנו עלן תעס עמנו אלוהינו שבשמיים למען הרסים לא למעלנו לחצת לא חצנו לחמת לא חמנו לחמת לא חמנו אלוהינו שבשמיים מלא משעות לבנו טובה לעבודתך אלוהינו שבשמיים נקום את נקמתנו נקום נקמת דם עבדך השפוך אלוהינו שבשמיים סימור את נפילתנו סימור את נקודת בית הנופלת אלוהינו שבשמיים ענית עתירתנו עלינו ביום קוראינו לך ענית מעלינו אלוהינו שבשמיים פדנו מדי כל אויבינו פדנו מדי יצרנו הרע אלוהינו שבשמיים צווית לנו ברכותיך צווית לנו ישורותיך צדקנו משפותיך

תמיד במעמדיך ואימתיך, קרא רוע גזר דיננו, קבל ברחמים וברצון את תפילתנו. אלוהינו שם שמיים ריבה רבינו גלינו, ראה בעוני עמך ישראל, רפא כל חולי עמך ישראל, רפא כל חולי עמך ישראל, ראה בתוך הקשה והפרנסה, אלוהינו שם שמיים שאת שבתנו, שית שלום בינינו, שית שלום בינינו, שית שלווה בארמנותינו, אלוהינו שם השמיים, תן שלום בארץ, תן שלום בארץ, תן, תן שלום בארץ, תן סבבה בעולם, תן שלום במלכות, תן תענו אותנו חביתו בארץ, תן זרע לזרוע ולרם לאוכל, תן לרביעתם לסובע, אלוהינו שם השמיים, תיקון בלעדינו גדול לפניך, אלוהינו שם השמיים, הסימנות לטובה, סימנות לישועה, סימנות לרחמים, גרירו שוננו ועבר שיחזו יבלנו, הגענו כי אתה לא עזרתנו, וניחמתנו, ורוגז אחר תזכור, ורוגז אהבה תזכור, וזרק עתק תזכור, ורוגז תימו תזכור, ומדבר ואל תפר בריתך איתנו, ענינו בעת ובעונה הזאת, ענינו אבינו, ענינו גורנו, ענינו גואלנו, ענינו דורשנו, ענינו עוד ועדיו, ענינו עתיק ונחמות, ענינו זך וישר, ענינו חי וקיים, ענינו תאור עיניים, ענינו יושב שמיים, ענינו קו ירקוח, ענינו לא לחפץ ברשע, ענינו מלך מלכי המלכים, ענינו נועה ונשגב, ענינו סומך נופלים, ענינו עוזר דלים, ענינו פודה ומציל, ענינו צדיק ומצדיק, ענינו קרוב לכל כואב באמת, ענינו רב ונישא, ענינו שורן שרקים,

חוסן ישראל עמך אדוני עשה למען אברהם אזרחת ממך אדוני עשה למען יצחק נגד עולמך

תעשה למען אהרון כי אין הוא רחבי תומך אדוני עשה למען זכות יוסף

0: die Lebensmittel. Adonai, Ase, Leman, Mele, Shalomo, Bala, Bai, Tishmecha. Adonai, Ase, Leman, Zechut, Avdecha, Rebi, Akiva, Ben Yosef, Anehrag, Alichut, Kedushat, Shemecha. Adonai, Ase, Leman, Shenizkelu, Veshenizrefu, ושנהרגו ושנחנקו, ושתבלו איסורים על איכות קדושת שמך. אדוני עשה לבעם שמך, ומוסד ישראל עמך.
1: עשה למען שמר, עשה למען עמידה, עשה למען ברידה, עשה למען גולה, עשה למען בתר, עשה למען הדרך. עשה למען ביהודה, עשה למען זכר, עשה למען חסדה, עשה למען טובה, עשה למען ישר, עשה למען כבודה, עשה למען לימודה, עשה למען מחותך. עשה למען יצחר, עשה למען עוזר, עשה למען סודך. עשה למען פירח, עשה למען צדקתה, עשה למען קדושתה, עשה למען רחמנותה, עשה למען שכינתה, עשה למען תורתך. עשה למען אברהם, יצחק ויעקב. עשה למען משה ואהרון. עשה למען יוסף, דוד ושלמה. עשה למען ירושלים, עיר הקודש. עשה למען ציון, משכן כבודך. עשה למען חורבן ביתך. עשה למען שמעו תחלך. עשה למען ישראל העניים. עשה למען ישראל הדלים. עשה למען ישראל השרויים וצרות. עשה למען יתומים ואלמנות. עשה למען יונקי שדיים. עשה למען גאולי חלב. עשה למען תינוקות של בית רבן שלא חדו. עשה למען אנחנו לא למעננו. עשה למען אחי הושיענו. הושיענו וענינו היום ובכל יום ויום תפילתנו כתפילתנו. אתה דנאל עניה, דנאל עשיקה, דנאל דברי ליבה, דנאל שפלי דעתה, דנאל מלכי חירוכה, דנאל אבו אמינו בהר המוריה, דנאל יצחק מגבי מטבחה, דנאל יעקב בבית אל, דנאל יוסף בבית הסירה, דנאל משה עבדנו על ים סוף, דנאל אהרון במחתה, דנאל פנחס

Dani le hanani amishel maza ya begonatun waikirita. Dani le gubegu wada yavata. Nemod chayvestem shishana bira. Dani le zava kula. Dani le choni v'magal. Dani le tzadike v'chaside ut mimedi v'chol davedar. Rachamana nina rachamana shizif. Rachamana pirog. Rachamana yimale rachamim rachim anina akon shemitana. ועל כל ישראל אחד עמך שכוננו אבי דינן בדין שמח רבה זיכרון לפניך בשחק לעד בספר יוחק גריד עולם בל יוחק את אברהם את יצחק אורך הבאים לקוד בצרה כדה תשקוד וצונך ורחם יפקוד בני הצון אל הקוד אור הגבורתך להקיץ נרדמים למנך תפתח הרדים נידה מן המשיר המרבה סדר המשמם מרומים אל מלך השם על כיסא רחמים אל מלך יושב סדר רחמים מתנהג בחסידות

נוסע המון בפשע וחטאה ונקה וסלחת לעבודת

רחום וחנון חטא לפני רחם על אלמו שינו לי לביד אלי חלון הנפשי יישא אלוהי בך ותרתי על אלמו שאל ילצו ואי לי גם כובך על אלמו שאו ושאו וקדים רקם דרך אחד ונועדיני אוכתך למדי אני עד חילים עבדך ולמדיני כי אתה אלוהי אישי אותך קיביתי כל היום זכוח עמך אדוני וחסדה כי מעולם עם החטות נוראי ושאל תזכור כך עשרה זכור לי אתה למען טובך אדוני טוב ישר אדוני על כניעו חטאים בדרך ידרך הנביא במשפט וילמד אני מדח כל כל אוכות אדוני חסד באמת אלו אלו נוצרים בריתו מילותיו למען שמך אדוני וסלחתם אני קירה בו מי זה האיש יראה אדוני יורנו בנבך ונפשו וטוב תלים לזרעו ירש ארץ עשות אדוני לראה בריתו לא יודע מיני תמיד ידע אדוני כי יוצאים יש רגלי פני אליי ויחונני כי יחיד ואני אני צרות לב אוויר חיום משוקדי יוצאיני ואוני ועמלים צלחות תאירו יווי כי רבו ושנאת חמאס אליהוני שמר נפשי ועצילי אלה ראש כזיתי וחתום יושר יצלון כי ביותיך בידי אלוהים וכסדים כל צרותיו והוא יפדה את ישראל מכל אבונותיו אדוני אלוהי ישראל שוב מכון אפיך וינחם עליו

מתחננן כעבדה דמתחנן למראה. אבל אני בנית יהודה ונדד הריקם, מן כמה אחמרנה דבישמיה, למתחננן כבשיבה דמתחנן למראה כולו, ונשיבה וחסמה מפרקין. ועמך בן ישראל מצלותין ובתחנונין, הרים ימינה מצלה פוגן לזברה דחייה, ומתאיה מתרצה ברחמים, ומתפייס בתחנון, מתרצה מתפייס לעם, אני יודו דלפרו כאן אדמי עלמה, מה זה הבא?

גברו יגונותי וירבו אנחותי, כי כל עוונותי שתלי נגדך.

ומרחמך דרשנו חיים אצלנו העתר לנו היום ובכל יום ויום תפילתנו ואל תמישנו מסיורנו זוכרנו בזכרותו מלפניך חוס ורחם עלינו תארינו תומות עמוננו אמונה חמך עלינו

חפשנו שעל, המציא לנו תעל. חושה שלך משיח, רציתי שאת תפריח. אבינו מלכנו, אבינו מלכנו, אבינו מלכנו, אחים עלינו, אבינו מלכנו, אבינו אתה, אבינו מלכנו, אלו מלכתה, אבינו מלכנו, אחים עלינו, אבינו מלכנו, חוננו ואנונו, כי אין בנו מעשים. עשה עמנו צדקה וחסד למען זוכה, כדו מרשינו, ואנחנו לא יודעים מה נעשה כי עליך עינינו. זכור אחמך, אדוני, וחסדיה, כי מעולם הם מהי החסדך, אדוני, עליהם כאשר אמרו, תסבור לנו, אמרות ראשונים, יקדמו רוחמך, כי דלונו מאוד. עזרנו ושמענו נעשה שמים בארץ, חוננו, אדוני, חוננו, כי רב סבנו ווז. ברוגז רחם תזכור, ברוגז אהבה תזכור, ברוגז עקדה תזכור, ברוגז לימוד תזכור, אדוני, שיאמר, כי הוא ידע עצרנו זכור כעבר עננו. עזרנו אלוהי שינה, דבר כבוד שמך.

חדש שמרבה בעלמא דברה קירותי וימליך מלכותי ויצמח בוקנה ויקרב משיחי חיי חון וביום חון חיי דחון בית ישראל חיי חון וביום חון חיי דחון בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ואימרו אמרו

ריחו לילה מן כל ברכתה שירתה תשברתה ונחמתה דמירן בעלמה ואמרו אמן.

תפילתכם, תשמע תפילתכם ברצון, ויענה כל עתירתכם.

0: כאשר דיבר לכם וכן יהי רצון ולומר אמן. תתקבל צלותנה ובאותנה עם צלות הון ובאותון לכל בית ישראל, קודם אבונה ושמיה והרב אמרו אמן. שלמר הבא מן שמיה חיים וסבעה וישועה ונחמה, ושזבה ורפואה וגאולה, ורפואה וגאולה וסליחה ורפרה ורווח והצלה לנו בכל עמו ישראל, ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו וברחמיו יעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל, ואמרו אמן.
1: שיר המעלות ממקים קדיחה אדוני אדוני שימה וקולי תהנה וזרה כשבו דקון רענוני מבנות תשמורי אדוני מיעמוד כי אמך יעשה לך למען דברי כימיתי אדוני כימיתה נפשי לברוך עדי נפשי לאדוני ושמורי לבוקר שמורי לבוקר יחד ישראל אל אדוני כימה אדוני החסד והרבה עם מופדות והוא יבדה את ישראל מכל עוונותיו.
2: התגדל והתקדש שומר הבא ועל מה דברה כאותי ואמליך מחותי ועצמח פורקני ויקרם בשכם בחי יכון ומיום יכון ומחיית יכול בית ישראל ועגלה בזמן קריב אמרו אמן. יש אמר הבא מברך לעולם ממעם היה התברך והשתבח והתפר והתרומה והתנשא והתהדר והתעלה והתהלל שמת וקודשה בריחו אלא מן כל ברכתה שירתה תשבחתה ונחמתה נמירן בעלמה ואמרו אמן. יהיה של אמר הבא מי שמיה חיים וסבא וישועה ונחמה ושזבה רפואה וגאולה וסליחה וכפרה ורווח והצלה לנו ולכל עמו ישראל ממרו אמן. עושה שלום עם רומא וברחמה ועשה שלום עלינו וכל עמו ישראל ממרו אמן.
3: כאן נכבד אנו מבקשים מכאן להודות למשטרת ישראל בפרט למחוז ירושלים ולמרחב דוד ולכוחות הביטחון בכלל העושים לילות כימים בכדי לשמור על ביטחון המתפללים. תודה לכם. אנו מבקשים מכם להישמע להוראות הסדרנים. אנא הקפידו שההליך היציאה יעשה לאט ובבטחה, לא לרוץ, לא לדחוף, כדי שאיש לא ייפול ויהווה מכשול חלילה. גם במוצאי שבת, אם ירצה השם, יתקיים כאן כמדי ערב מעמד סליחות מרכזי עם הרב יעקב עד השליטה והחזן יהודה נפתלי שעובר לפני התיבה. לילה טוב ושבת שלום.

0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה עם כל הנשמה. ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה עם כל הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, אורות אליהו, עם הרב אליהו רוסטמי.
1: ערוץ 2000. טוב, שבוע טוב לכולם, אחים קרים וההורים שלי, בעזרת השם יתברך, נעשה ונצליח. שבזכות האמונה הקדושה שאנחנו לומדים, כל מי שנמצא כאן, כל מי שומע דרך הטלפון, בכלל ישראל יזכו לשנה טובה ומבורכת, שנה מלאה הצלחות, ברכות, ישועות, שידוכים טובים, מי שצריך לה, לילדים שלו, רפואה שלמה, שלום בית אמיתי. והעיקר, איך אומרים, לא לחלוק על, על, על, על, על, על הקדוש ברוך הוא. איך אוהבים את השם? מה זה בכל לבבך? זוכרים? איך אוהבים את השם? מה זה בכל לבבך? אומר רש"י, שלא יהיה לבך חלוק על המקום. מה שבא עליך תקבל בסבר פנים יפות. אתם שומעים? שמעתם הגדרה כזאת שאיך אוהבים את השם? תראו את רש"י, רש"י, על החומש. ואהבת לך, ואהבת את השם לך בכל לבבך. אומר רש"י, שלא יהיה לבך חלוק על המקום. אל תחלוק על הקדוש ברוך הוא. אם מביא לך ילד בעייתי שלא רוצה ללמוד בישיבה, אל תחלוק עליו. אתה יכול להתפלל על הילד, אתה יכול לעשות תיקון חצות, שיר השירים, קום נץ חמה, קום חצות. אבל אל תחלוק על השם, תקבל את זה. לא, מה פתאום? הוא רוצה לזרוק את הילד מהבית. הוא רוצה לחלוק על המקום. אז הוא לא... יכול להיות שהוא עובד את השם, אבל הוא לא אוהב אותו. השם מחפש בעולם הזה אנשים שאוהבים אותו. השם מחפש אוהבים. להיות אוהב השם זה אחד שמוכן לקבל את כל מה שהשם מביא עליו. מה שבא, ברוך הבא. כן, אף פעם לא אומר, למה זה מגיע לי, מה פתאום וזה, הוא לא נלחם. זה השם, זה השם עושה לי טובה גדולה, השם אוהב אותי. השם לא יעשה לי רע. לכן אומר, אם אתה תתנהג ככה, אומר הרמ"ק, רבי משה קונדוורו, מי אל כמוך, אנחנו אומרים את זה כל יום בתפילה, במיכה כתוב, מי אל כמוך נושא עוון ועובר על פשע, נשארית נחלתו, לא יחזיק לעד אפו, יחפץ, יכבוש עוונותינו. מה זה יכבוש עוונותינו? הוא ייקח את כל העוונות שלך וישים אותם תחת הכביש. יכבוש, מלשון כביש. למה? כי אם מישהו עשה לך רעה, אתה מאמין שזה לא הוא. זה השם לטובתי. אז השם לוקח את כל העוונות, יכבוש עוונותינו. ככה מסביר הרמ"ק. רבי משה קונדוורו, רבו של רבנו ארי. אתה שוכח את הרעה שעשה לך, אתה זוכר רק את מה? את הדברים הטובים שהוא עשה לך. אדם היה עם אשתו 10 שנים, 20 שנה, פתאום האישה החליטה לחתוך ממנו.

זה אחותה הסיתה אותה. הוא לא מדבר ככה. הוא זוכר את התקופות שהוא היה איתה, והיה תקופות גם, תקופות יפות. הוא זוכר את הימים הטובים שהיה איתה. הוא לא זוכר את הדברים הלא טובים. אומר הרמק, מי ששוכח את הרע וזוכר רק את הטוב, השם שוכח לו את כל העוונות שעשה הרעים וזוכר לו רק את הדברים הטובים. תראו מה זה רבותה, איזה מתנה יש פה מהרמק. רבי משה קורדוברו, רבינו משה קורדוברו, בעל ספר תומר דבורה, שם זה כתוב בספר שלו. יש לו פירוש על מי אל כמוך. אומר השם, זה לא שאני אוותר לך, זה לא ויתור. מגיע לך בדין, למה? כי אתה מתנהג כמוני. אני גם כן לא זוכר את הדברים, מי יכול לשכוח דברים רעים? בשר ודם לא יכול. אומר השם, אתה שוכח את הדברים הרעים, מגיע לך בדין, זה לא ויתור שלי. אני מוכרח לשכוח לך הכל. אתה שוכח את הדברים הרעים שעשו לך, גם אני שוכח לך את הכל. אתה לא תהיה יותר טוב ממני. רבי זכי, יש במצב שאני יותר צדיק מהשם? היה לך פועל שעבד אצלך, איזה מזכורות יפות הוא קיבל, בסוף הלך הלשין עליך במס הכנסה. על הבעל הבית שלו, שנתן לו. כן? אחי נוכל, אחי טרוריסט. אל תזכור לו את ההלשנה, תזכור לו את מה? שישבתם ביחד ואכלתם על האש, היה כיף, הוא בא לסמכות שלך, הביא לך מתנה, הלכת אתה לסמכות שלו, את זה תזכור, אל תזכור את ההלשנה. אומר הרמק, אם אתה עושה ככה, השם שוכח לך את מה? את כל העוונות שעשית, את כל הדברים הרעים. יכבוש עוונותינו. תגיד תודה להשם ששלח לך את הפועל הזה, זה במקום טיפולים של דיאליזה. לא יודע אם ראיתם, שלא תראו, אבל מי שראה פעם איך נראה מישהו שעושה דיאליזה, איך הוא נראה אחרי זה? חוזרים ממוטטים. והמכונה דיאליזה היא לא עושה 5% מה שהכליות עושים. איזה מתנה. אומר לנו רבנו הרמק, תגיד תודה, תודה השם. ככה אומר הרמק על השוק, כשאדם מתנהג במידה זו ולא יכבוש טובות חברו ולא יזכור רעתו שגמלהו, אלא אדרבה יכבוש את הרע שעשה לו וישכחהו, אל תגיד שהוא רשע, הוא מויסר, הוא לא מוסר, אלא אני שוכח לו הכל, אני שוכח, הוא שוכח לגרושה שאמרה עליו בבית הדין שהוא רמאי והוא שקרן, כך היא אמרה על בעלה לשעבר, הוא מתחזה לדתי, הוא אלים, הוא מזויף, אל תזכור לה את זה, תזכור רק את השנים היפות שהיה ביחד, ותהיה הטובה של חברו סדורה לפניו, ויזכור לה הטובה ויגביה על כל המעשים שעשה לו, ולא אמר בליבו אם עשה לי טובה ועשה לי גם רעה, אשכח לו את הטובה. לא יעשה כן, אלא לא ישכח לו את הטובה, ותראה שהישכח, וכך הקדוש ברוך הוא יתנהג איתו, שאין העוונות יתגברו עליו, אלא יכובש אותם שלא יעלו ולא ייכנסו. אבותיי, אתם שומעים מה אני אומר? מה כתוב כאן? לא נראה לי שאתם מרוכזים. כנראה קמתם מוקדם בבוקר, לא ישנתם בלילה. הרמק פה אומר, בלשון שלו, אומר, מישהו עשה לך משהו רע, אבל עשה לך פעם גם איזושהי טובה, אומר, אל תשכח לעולם את הטובה הזאת, ואם שכחת לו את הרעות ורק את הטובות זכרת, אומר, הקדוש ברוך הוא ישכח את כל הרעות שעשית, ויזכור לך רק את מה? את הטובות. אתם יודעים מה כתוב פה? הרי יש לנו מלא עוונות. אם אתה דן אותי כמעשיי, מה אמר רבי ניסים גאון? זה היה לפני 1,000 שנה. הוא ישב על כיסא של הרב אשה. כך אומר הראש. והוא כותב, בוידוי שלו שהוא אמר על עצמו, אם אתה דן אותי כמעשיי, אוי לי, אויה לי, הללי לי. לא יישאר ממני, מה הוא אומר? מאומה. אבק לא יישאר. אם השם ידון אותנו כמעשינו. יש מלא אבונות, והשם דוחה אותם. הוא רואה איך קמת בבוקר לבית כנסת, איך נתת צדקות, איך נטלת לולב,

0: את השופר, אבל יש לי גם עוונות, את זה אני לא זוכר לך. אתה לא זוכר את הרע שעשו לך, גם אני לא זוכר את מה? את הרע שאתה עשית. וזה מה שאמרנו, אני לדודי ודודי לי, מה פירוש? כאן זה המבחן. בראש השנה לא בודקים איך הנחת תפילין או איך שמרת שבת. זה לא מעניין את אף אחד. זה יש לזה משפט אחר, זה לא בראש השנה. ראש השנה המשפט הוא על מה? איך התנהגת עם אשתך? איך התנהגת עם השכן? עם השותף שכל הזמן צעק עליך ליד הקליינטים? איך התנהגת בזמלנות? לא אמרת עדיין נמאס לי ממנו. מי אתה שאתה תעיר לי? לא רוצה להיות שותף איתו. הרס לי את החיים. אדרבה, אתה אומר איזה מסכן הוא, יש לו לב טוב. הוא לא התכוון. אותו דבר התנהגו איתך. זה המשפט של ראש השנה, תבינו נשמות תורות. אומר רבני שכר, אתה יודע מי זה? רבי צבי אלימלך מדינו. אומר על הפסוק, כי תקרב, קראנו פרשת שופטים, נכון? כי תקרב אל עיר, להילחם עליה, וקראת אליה לשלום. עיר קטנה הוא הגוף. להילחם עליה, לעטות כל האיברים לשכל האלוקי. אומר מי שרוצה שהאיברים שלו ישרתו רק את השם, האוזניים, המוח, העיניים, הלב, וקראת אליה לשלום. מה פירוש? תקרא אליה את מידת השלום. שיהיה לו שלום עם ישראל, וידון את כולם לקו זכות, אומר הבני שכר. אתה רוצה לנצח את הגוף? מה תבקש? שלום. גם אם מי שדיבר עליך רע, מי שגנב ממך, מי שילשין עליך, קילל אותך, וקראת אליה לשלום. לא הביט אבן ביעקב. לא רואה באף אחד רע. הרבי ברסלב אומר, אפילו רשע גמור, תתון אותו לקו זכות. מה תגיד עליו? איפה הוא גדל? באיזה שכונה? איפה הוא גדל? בשכונת עוני, בשכונת מצוקה, עם חברים פושעים, סוממים. מה אתה רוצה ממנו? מסכן. אז שואל החוזה מלבלין, אבל רשע, אסור לדון אותו לקו זכות, לכאורה. אז איך אתה אומר רשע לדון אותו לקו זכות? אומר שהמשנה באבות אומרת, מה היא אומרת? והווה דן את כל האדם לקו זכות. מה זה כל האדם? מי זה בא לרבות? אומר, תזכה גם את הרשע. למה? כדי שגם אותך ידונו לקו זכות. אתה אומר, הוא רשע גמור, ומה אתה? אתה יותר טוב ממנו? אולי במשקל של אלוהים, המצב שלך יותר גרוע. מי אמר שאתה יותר טוב ממנו? אתם מבינים מה החשבון פה? אתה לא יכול אף פעם לדעת מה המצב של הבן אדם. אולי יש לו זכויות שלך אין. אולי יש לך עבירות שהוא אין לו. הרמב״ם כותב בהלכות תשובה, שאם אדם יש לו מידה רעה, כגון כעס, צחוקים שהוא אוהב לעשות, היטול, רדיפת המאכלות, קנאה, שנאה, מי מאיתנו אין לו את הדברים האלה? פחות או יותר. אומר הרמב״ם, זה יותר גרוע מעבירות שיש בהם מעשה, כגון זנות וגזל וגניבה. ככה כותב הרמב״ם. אז זאת אומרת, אם אני עובר על אחד מהמידות האלה, אתה יותר גרוע ממי? מהרשע שמחלל שבת ועובר על איסורי עריות. מי אומר את זה? הרמב״ם. מישהו חולק על הרמב״ם פה? גם רב חיים ויטל אומר אותו דבר בספרו שערי קדושה. מי זה רב חיים ויטל? תלמידו של רבנו ארי, התלמיד המובהק שלו, שכל התורה העביר אליו. הוא לקח אותו פעם בכנרת ונתן לו לשתות מהמים של בעירה של מרים. רבנו ארי ידע איפה זה, ומאז הוא התחיל לקבל זזכור הכל. העביר לו את כל התורה שאליהו הנביא לימד אותו, וכך גם הוא כותב. אומרת, תדע לך, אם אתה מסתכל על דברים רעים אצל אנשים, הנפש שלך לא מתוארת. הנפש שלך היא בעייתית. אומר, שמעתי עם השם הבעל שם טוב, על הפסוק, התייצב על דרך לא טוב, רע לא ימאס. כך כתוב בתהילים. אומר, מי שמתייצב על דרך לא טוב, ולדבר רע על אנשים, פלוני רמאי ואלמוני גנב, והוא שקרן, וזה גאוותן, וזה לא נאמן. על כל אחד יש לו ביקורת. אם מדבר על אנשים, אז רע לא ימאס. כל הזמן הוא יהיה בתוך הרע. כי כל הפוסל במו הפוסל, הוא גם אוהב את הרע. לכן מי שרוצה להכניע את הגוף, מה יקיים בעצמו? וקראת אליה לשלום, שלום עם כולם. כמו שאמר, מי זוכר את הדברים שאומר החתם סופר, לכי לשלום, אומר לחנה, והשם ייתן את שאלתך אשר שאלת מאמו, לכי תעשי שלום עם זאתי שהכיסה אותך 19 וחצי שנה, גרמה לך לדמעות עם פנינה, לכי תשלימי איתה, והשם ייתן את שאלתך. אם תעשי שלום עם זאת שציירה אותך, תקבלי ילד, ואם לא, בזה זה תלוי. כך אומר החתם סופר, אבי משה סופר, בספרו תורת משה. וואי, וואי, וואי, וואי. שמעת מה כתוב כאן? איזה שמחה צריך לעשות עם חידוש כזה? מבינים את מה שאנחנו מדברים פה, מה מבינים פה, איזה גדולי עולם, הבני שכר, בעל שם טוב הקדוש, רבי נחמן, רבי לימלך, אתה קונה פה את הדבר המצער הכי יקר שאין אותו בשום מקום, לא מוכרים אותו בשום בית מרקחת. אתה קונה את האמונה, ועם האמונה אתה קונה שנה טובה. אין מי שיציע דבר כזה. לכם את האמת, אני אומר לכם בגילוי הלב. 50 שנה שמעתי שיעורים על אלול ועל ראש השנה ועל כיפור. רק היום אני מבין למפרע שכל מה שלימדו אותי זה לא... זה לא ראש השנה, זה לא כיפור. להתחזק בעוד איזה מצווה, לדקדק בנטילת ידיים, לדקדק בציצית או ב... זה לא ראש השנה. המשפט של ראש השנה זה לא על זה, זה קיום מצוות. התשובה זה משהו אחר. התשובה זה להכיר שיש כאן מלך שממנו נעשה הכל והכל לטובתי. מי שהגיע לזה, אז הוא הגיע לתשובה. מה זה תשובה? לשנות דרך. יעזוב רשע דרכו ואיש אבן מחשבותיו. זה לא מצוות. מצוות חייבים לעשות. מה, אתה עושה טובה למישהו? לצמך אתה עושה. התשובה זה קשור למה? לעניין האמונה שהשם יתברך עושה פה הכל. אין פה משהו אחר. אם הגעת לזה, הגעת לכל. וכל המצוות זה רק כלי עזר להגיע לידיעה הזאת. כך אומר רבי חי וולוז'ין, תלמידו של הגאון מווילנה, אומר, כי תראה חבור שונאך, רובץ תחת מסעו, וחדלת מעזוב לו. עזוב, תעזוב עמו. מה הכוונה? אומר, אם אתה תעזוב מה שיש לך בלב עליו, עזוב, תעזוב. למה זה כפול? אם אתה תעזוב, רבי יורם, מה שיש לך בלב עליו, אני אעזוב את מה שיש לי בלב עליך. איזה עסקה זאת? איזה עסקה של החיים זה, אה? אתה רוצה להגיע לראש השנה, דבר ראשון, התשובה, אתה יודע מה זה התשובה? אומר הגאון חידה, זה הולך לפי סדר התקיעות. בכל סדר של תקיעות, במה מתחילים? תקיעה פשוטה ומסיימים בתקיעה פשוטה, נכון? תשרת, תשעת, תרע, תמיד תקיעה ומסיימים בתקיעה. מה זה תקיעה פשוטה? הוא אומר להפשיט כל עקמומית של שנאת חינם מהלב. אתה לא יכול להגיע לראש השנה שיש לך בלב על מישהו משהו. למה? השופר לא יעזור לך. השופר אמור להוציא אותנו ממוות לחיים. אבל אם אתה לא ניגש לראש השנה עם הלב נקי לגמרי משנאת חינם, לא יפשט את הלב, השופר לא יכול לעזור. אתם שומעים רבותיי? לא חבל על העבודה, 40 יום אנחנו נלחמים. באמת, אני אומר לכם את האמת, אנחנו קמים, בשעה 4 אנחנו קמים ללמוד טניה. ב-4 וחצי אומרים תיקון חצות, ב-25 אומרים זה סליחות. 40 יום, קוראים את הגוף, את הנשמה ביחד. הכל לכבודו של השם. אם מת עם שנאה, עם משהו בלב, כל זה לא עזר לך כלום. סתם התעייפת. חבל, היית ישן, היית מרוויח יותר. לפחות היית מרוויח את השינה. מה אני אגיד לכם? אני מקבל, אני הבנתי את זה. אתם מבינים את זה? אם אתם הבנתם או לא, לא יודע. אתם מאמינים לזה? אתם מאמינים רק למי? לגלגלץ? לרשת ג' הרשת שלי. רשת ג', תופס אותך ברשת, גלגלץ. מדברים שם נגד השם כל היום, והבית משפט החליט שהערוץ הזה יישאר, לא לסגור אותו. אז לזה אתה מאמין. לרבי חיים וולוז'ין אומר לך, אם תעזוב מה שיש לך בלב על חברך ועל אשתך, אני אעזוב את מה שיש לי בלב עליך. איזה עסקת טיעון. יש יותר טוב מזה. בו זה אומר רבנו יונה, וזהו פתח תקווה נכבד מאוד. שומע רבי יורם, אתה קרא בפתח תקווה. פתח תקווה זה לא רק יישוב. אומר רבנו יונה, זה פתח תקווה גדול מאוד, העניין הזה. שאתה מוציא מהלב את הכל, אין בלב על אף אחד. לא על השותף, לא על השכן, שפעם צעק עליך באמצע סעודת ראש חודש. מה זה אתם עושים פה רעש, אין חנייה פה, תפסו, עצרו, סולח גם לא, אין דבר. הולך קורא לו, בוא גם אתה תאכל איתנו. כן. רבותיי, אם היינו מבינים את זה באמת, היינו מבקשים מהשם, תשלח לנו אנשים שמה, שיעליבו אותי, שיצעקו עליי. אנחנו לא יכולים להגיע לרמות האלה. שלח לי את הבוס שלי שיבטל לי את החופשה. שלח את ראש הכולל שיוריד לי 100 שקל מהמלגה שבקושי גם ככה מקבלים משהו. תן לי את החברותה שיצעק עליי, ליד כולם. אתם שומעים? אומר הרמח"ל, יש חוק שהשם קבע בשמיים. מה החוק? מי ששומע תקיעת שופר, הקדוש ברוך הוא מכניס את כל מי ששמע שופר לרחמים. אז למה זה לא קורה? למה הרבה אנשים שומעים שופר וזה לא יוצאים לחיים, יוצאים איזה בעיות במשך השנה? אומר השם, אם אתם תוותרו ותסלחו, וחנותי את אשר רחון וריחמתי את אשר הרחם. ובמצוות שופר שנצטלמו בישראל, ממשיכים עליהם מנהגת הרחמים. אבל בתנאי שתתחבר עם התשובה של ישראל. זה לא מוזיקה. השופר זה לא מוזיקה, זה לא חצוצרות. צריך תשובה. תקיעה פשוטה. אין לי בלב כלום על אף אחד. לא על הקלה שלי, ולא על החתן שלי, ולא על השכן, ולא על אחותי שלא באה לשמחה שלי לעזור לי כמו שאני עזרתי לה. לא הדייר ששכר ממני את הדירה, וביטל לי את הצ'קים והרס לי את הרהיטים בבית וברח באמצע השנה ולא שילם, שבר גם את הדוד שמש, מכר לי רכב, המוכר מכר לי רכב עם גיר שבור. אתה לא כועס בלב על אף אחד. יש חוק בשמיים, תשמע את תקיעת שופר, הכל יהיה ברחמים. אבל תנע בני לבך לי, אני רוצה את הלב, אני רוצה את הלב שלך. אם אדם בא בראש השנה עם כעסים על אשתו, הגמרא אומרת שם, שאדם מגיע לסוף ימיו, אז הוא יודע שהוא עומד לפני משפט, כמו ראש השנה, גם בסוף החיים יש ראש השנה. אז יש בעלי תשובה, ויש חסידים ואנשי מעשה. אז חסידים ואנשי מעשה שהיו צדיקים כל הזמן, מה הם אומרים? אשרי ילדותנו שלא בישה את זקנותנו. בעלי תשובה מה אומרים? אשרי זקנותנו שלא בישה את ילדותנו. אבל אלו ואלו אומרים, אשרי מי שלא חטא. מי שלא חטא זה הכי טוב. צריך להיזהר, לא לנתק את הקשר עם בורא עולם. אדם ששונא מישהו שידע, יכול להיות שהוא עובד את השם והוא בקשר עם כולם, אבל את הקשר עם בורא עולם הוא הפסיד. מי ששונא מישהו בלב, אתה שונא את ילד של אלוהים. שיהיה לך את כל התצדקה, אסור לך לעשות את זה. אתה מפסיד. ולכן, תראו, כולם אומרים את אותו דבר. רבותיי, אדם שנכנס לראש השנה עם כעסים על אשתו, זה הדבר הכי מצוי. הגמרא מספרת על חסיד אחד, כל פעם שכתוב חסיד, אתם יודעים מי זה? בתלמוד? רבי יהודה ברבי אלי. הוא קבור בין צפת למירון. יש לו שם ציון. הגמרא מספרת, בערב ראש השנה, דפק לו עני בדלת, והיה לו בכיס מטבע אחרון בשביל לקנות לראש השנה תפוח בדבש וקצת, איך זה נקרא, מה קונים שם עוד? רימון, לא יודע מה, כן, היה לו דינר, דינר אחרון בכיס. נגיד 50 שקל לקנות את מה שצריך לחג. אז אשתו כעסה עליו, למה אתה נותן את המטבע האחרון שלך למי? לעני, במקום לקנות לבית, אין לנו כלום בבית. הקנית אותו. מה עשה? במקום לענות לה, לא רצה להריב איתה, הלך לישון בבית הקברות. מישהו פה היה מעיז ללכת לבית הקברות לישון? הייתם מסוגלים להירדם שם? הלך לבית הקברות. אומר רבי ישראל מסלנט, החסיד הזה, זה רבי יהודה ברבי אליי, במקום לאכול בראש השנה תפוח בדבש, תמרים וסילקה וקרטי ולוביה ורימונים, הוא פחד שאשתו לא תזרוק עליו רימון, רימון יד. הוא ויתר שחלילה לא יהיה לו הקפדה עליה בראש השנה, שהקנית אותו. אבל עדיף לי להיות בבית הקברות ולא להקפיד בבית. מה עשה? נתן דינר לעני. עזב את התפוח בדבש, את כל המתוקים, והלך לבית הקברות. למה, יורם? מאוד מאוד הווה שפל רוח שתקוות אנוש רימה. בבית הקברות רואים ששם כדאי להיות ענב. אם אדם יזכור שיום אחד הוא יגיע לשם, בחיים שלו הוא לא יריב עם אף אחד. למה אנשים הולכים לריב? כי הם שוכחים שיום אחד יצטרכו להגיע. משה, תעביר אותם. יום אחד האדם יהיה מחובר לאפר הזה, כי האפר אתה ולאפר תשוב. רק שם לומדים שגם אם ביזו אותך, קיללו אותך, השפילו אותך, הכל שטויות. בכל מקרה הג'וקים והתולעים יאכלו את האדם, אז מה זה משנה? מה אתה שווה? אומר רבי ישראל מסלנט, היה שווה לרבי יהודה ברבי אליי לוותר על כל ההנהגות של ערב ראש השנה שיש, שעושים את כל הסגולות וזה לשנה טובה, שלא יהיה לו קפדה על אשתו. עדיף להיות בבית הקברות כל החג. שמעתם? רבותיי, מאיתנו לא מבקשים ללכת לבית הקברות, אתם לא תעיזו ללכת. אבל לפחות מה? אל תקפידו. תגיד סליחה, את צודקת. אני לא בסדר, אני אשתנה. בעזרת השם השנה אני אתפלל טוב שהשם ייתן לי שכל איך לכבד אותך. מה אני אעשה? אני דפוק. תגיד לה ככה, מה אכפת לך? תשפיל את עצמך, אשפל עצמך, ונעשך המקום, הקדוש ברוך הוא יגביע אותך עד למעלה. זה לא בושה להיות שפל, עד רבה, זה המעלה הכי גדולה שיש. לכן זה העבודה של אלול, להסיר קפדה מהלב, כי אם לא כן, השופר לא יעזור. אמרתי לכם, יש חוק בשמיים שהשופר מכניס אותך לרחמים, לשנה טובה. בתנאי אחד, ראשית כל התשובה, מה זה? להפשיט כל עקמומית שבלב, שלא יהיה שנאת חינם, אומר החידה. הגאון חידה, בספרו חדרי בטן. אין שום שנאה על אף אחד מישראל. לא משנה מה עשו לך, כולם שליחים של אלוהים. וככה תרוויח את הרחמים. לא כדאי? כדאי או לא כדאי? השתבח שמו לעד. שהסתבחנו איתו לעד. איזה יופי. אותה זה עיקר המשפט של ראש השנה. ראש השנה זה לא משפט על מי יחיה, מי ימות, מי במים, מי באש. זה גם, אבל זה לא העיקר. אומר רבי אהרון קוטלר במשנת אהרון, העיקר זה הדין הוא על אמונו הביטחון. כמה האמנת שכל מה שאתה עובר זה מהשם לטובתך? על זה המשפט. על השכם, אתם יהיה לכם מה להגיד. כל שבוע באים לשמוע שיעור של אמונה, מתחזקים איך לוותר, מתחזקים איך לשמוע ביזיון ולשתוק, מתחזקים איך לחזק את שלום הבית, איך לראות את כולם בעין אחרת, איך שלאהוב את כולם, איך לדאוג לדבר הכי חשוב אצל השם. מה הדבר שהשם אוהב הכי הרבה? אהבת ישראל, לאהוב כל יהודי, אף פעם לא להקנית אף אחד, לא לכעוס על אף אחד. מי שמגיע לדברים האלה, הוא לא צריך לפחד מראש השנה. ראש השנה זה חג. בכסה ליום חגנו, זה יום חג. אתה לא צריך לפחד מראש השנה. צריך לשמוח. וגיל הוא ברעדה. ומי צריך לרעוד? אתם צריכים לגיל, אתם צריכים לא לרעוד. למה? מי שלומד אמונה, הוא נמצא בכיוון הנכון. אבל מי שלא, אין לו אמונה, יש לו את כל המצוות, אין לו אמונה, הוא במריבות עם זה ועם ההוא. ויש לו הרבה אנשים שמקפידים עליו. איזה ראש השנה יהיה לו? הוא לא יצא מהבעיות שלו לעולם. זה העבודה של ראש השנה. לתאר את הלב, שבלב שלי לא יקפדה, לפשט כל שנאת חינם מליבו. זה נקרא תקיעה מה? תקיעה פשוטה. זה תקיעה פשוטה. אין בעליות וירידות. תפשיט כל עקממות של שנאת חינם מהלב. אני אומר את האמת, אני מה ש50 שנה לא אמרו לי, עכשיו אני אומר את זה. אני שמח מאוד שאני אומר את זה. זה מוריד הרבה מהמחשבות. מה זה ראש השנה? מה זה? מה זה משפט? מה עושים? על מה המשפט? מה זה מי יחיה או מי ימות? לא הכוונה יחיה או ימות, הוא ילך לבית הקברות או לא. זה לא המשפט על זה. מי יהיה לו חיים? הכוונה שיהיה לך רב שתשמע ממנו תורה אמיתית, שידריך אותך בדרך נכונה. שתוכל ליהנות מהמצוות, תהנה מהשבת, תהנה מהסוכה, עוד מהסוכות. איזה תענוג יהיה לך לשבת בסוכה. אתה לא אגיד חם לי, אני מצטער, אני פטור. אתה תתגעגע לתפילין אחרי חול המועד. יהיה לך געגועים לשבת. אתה לא תסתכל על מתי 3 כוכבים, מתי כבר יוצא את השבת הזאת. בחיים זה לא יקרה לך. אתה תהנה משיעור תורה, תהנה מלימוד מוסר. אתה לא תסתכל בשעון מתי זה נגמר. הסימן שנחתמת למה בשנה הזאת, למה? לחיים טובים. זה חיים. ומה זה מוות? ההפך. לא יהיה לך שום רב שילמד אותך אמונה ומוסר. כל השנה יהיה לך טיולים, חוץ לארץ, כן. אבל לא יהיה לך אמונה. זה נקרא מיטה. מוות וחיים, זה הכוונה ברוחניות. לא ב... אתה רואה הרבה אנשים, אין להם ראש השנה, והם חיים עד 120. זה לא קשור למוות וחיים פה. כך אומר רבי אהרון קוטלר, בספרו משנת אהרון. לא מקפיד על אף אחד. גם אשתך צועקת עליך בבית, אתה עריץ, אתה רודן בבית, אתה כועס. ככה את אומרת לי, אני עובד 2 עבודות. מביא לך כסף, כל מה מבקשת. אני רודן, עכשיו אני אראה לך מה זה. עכשיו אני אעשה איתך ברוגז, זהו. לא אוכל את התבשילים שלה, לא נותן לה כסף, הולך לישון בסלון. נהיה עכשיו מקובל, כמו בבסלי, הולך להתבודד. אתה אדם דתי, נשמע תורה, אבל אין לך אמונה. תכניס טוב לראש את מה שאומר רבי אהרון הלוי. מי זה רבי אהרון הלוי? ספר החינוך. ספר החינוך. על כן, כשהצערהו או יחייבהו אדם, ידע בנפשו כי אבונותיו גרמו זאת. והשם גזר עליו בכך. לכן לא צריך לכעוס ולא להקפיד. כי השם ירד מכיסא הכבוד ואמר לה להגיד לך ככה. וכן אישה שבעלה אמר לה איזו מילה פוגעת. אחת אמרה לי, הרב, נפגעתי עד עמקי נשמתי, כבוד הרב, עמקי נשמתי. אמרתי לה, יש לך חולי נפש בעמקי הנשמה שלך. מה זה נפגעתי? אומר החזון איש, מי שנפגע הוא חולה נפש. מי רוצה להיות חולה נפש? למה להיות חולה נפש? מה זה נפגעתי? אמר, מה? אתם עוברים ליד בית חולים של משוגעים, מישהו מהחלון של המשוגעים צועק, הלו, יא טיפש, יא מפגר. מה אתה עושה, אליהו? אתה צוחק, נכון? אז אם אשתך אומרת לך, אתה יא מפגר, יא זה. זה לקחת, אותו דבר בדיוק. יורם, אתה מסוגל? אני לא שמע עדיין. המזל שהיא לא אומרת לי את זה. לא יודע איך אני אגיב, אם כן. או שזה, יורם, הוא איזה מרוקאי אחד קנה נחש, נגדל אותו. בחורת באו אליו, ראו את הנחש חתוך לחתיכות, קרה עוד לא את הצורה. אמרו לו, מה זה, מה עשית על הנחש? אמר, אצלי בבית, אף אחד לא יעשה לי הוא עשה לי ככה עם הלמה. העצבני עליו. אם היא אומרת, אני לא יכולה לסלוח לך, לא יכולה. היא לא מאמינה שהשם מנהל את העולם. אישה אחת כועסת על חמותה, לא מדברת איתה 10 שנים. מתנהגת כמו מוסלמית. מוסלמית יש לה גם כיסוי ראש. היא אומרת עליו אכבר גם כן. מה צורקת? השם מלך, השם מלך. ומה השם מלך? בדיוק. היא לא מאמינה ואת לא מאמינה. השם נתן פקודה לבעלך לצער אותך, זה משמיים. כל מצוותיך אמונה, פספסת את העיקר. רבותיי, אני רוצה להגיד לכם, תשמעו, רבנו יונה, אתם יודעים, זה אחד מגדולי הראשונים. רבנו יונה גירונדי. הוא חיבר ספר שנקרא שערי תשובה. למה הוא חיבר את הספר הזה? לחפר על מה שהוא עשה לרמב״ם. הוא נפל שולל אחרי כל אלה שיצאו על הרמב״ם, חשבו שהרמב״ם הוא מחשף. לחפר על עצמו, כתב את הספר הזה שערי תשובה. הוא היה גאון גדול מהראשונים. והוא אומר, שומע רב מזרחי, רבנו יונה אומר שאין סיכוי לבן אדם לצאת זכאי בדין, בחיים. אין מצב. השם יצר מערכת משפט כזאת שאין סיכוי שאדם יכול לצאת בדין, לצאת זכאי. כי לא יצדק לפניך כל חי. תשמע יורם, לא, אין מי שיכול להיות צדיק. אין דבר כזה. אין אחד בעולם שיכול לצאת זכאי. רבי יהודה הנשיא לא ריחם על עגל, קיבל 13 שנה של איסורים בכליות ובדרכי השתן בשיניים, עוד 5 שנים תוספת. אי אפשר לתאר את הסבל שהוא סבל. ורבנו הקדוש מה היה נשיא ישראל, כל ימה בתורה אף פעם לא הוריד את היד תחת הטבור שלו. איזה קדושה. לא נהנה מהעולם הזה כלום. וכתוב עליו שהוא נפטר בטלה ענבה. הוא היה הענב היחידי האחרון. לא היה ענבה אחריו. צדיק מושלם, תן הקדוש. על מה איסורי? מה הוא עשה? ממחזל שהוא לא ריחם על עגל. לא ריחמו עליו. אז מה אנחנו נגיד? אנחנו כמו רבנו הקדוש? כל אחד יודע מלא עוונות. איזה מחשבות רעות יש לנו על אנשים. אתה מרגיש יותר טוב ממישהו בעולם? נהפכת להיות תועבה בעיני השם. תועבת השם, כל גבה לב. אפילו בלב אתה מרגיש גאווה על מישהו שאתה יותר טוב ממנו. תראה פלוני, אני בא כל שבוע לשיעור אמונה, והוא לא בא, אני יותר טוב ממנו. אוי ואבוי אם אתה חושב ככה. את כולם קו זכות. אני הבעייתי. חוץ מכבודכם, הרמק, רבי משה קודבור שהזכרנו אותו, אומר, אתה צריך להרגיש הפחות יותר מכל הבריות, לא בבני אדם. אתה רואה כלב ברחוב, אתה צריך להגיד, הלוואי אני אהיה כמו הכלב הזה פעם. הוא לא מורד בקדוש ברוך, הוא עושה את התפקיד שלו. אני עושה גם? הוא יותר טוב ממני. כל הבריות יהיו בעיניך גדולים ממך. אין נמוך ממני בעולם. מה משה רבנו אמר? נו, זה מפריע לי, אליהו. אם באים לדבר, אז אל תבוא. משה רבנו אומר, שלח נא ביד תשלח. מה הכוונה? שהשם אמר לו, משה רבנו, אני רוצה שאתה תלך לגאול את עם ישראל ממצרים. מה אמר לו? שלח נא ביד תשלח. אז רש"י מפרש, הוא אמר, התכוון שימה, שמי ילך? אהרון, יותר ראוי ממנו. ככה אמר משה רבנו. אבל בעלי החסידות המפרשים, שהוא התכוון, כל מי תשלח בעולם, לשליחות הזאת הוא יותר טוב ממני. אפילו תביא אחד מדאש, הוא יותר טוב ממני. ככה הרגיש משה רבנו, אני פחות שבכולם. אם אתה אומר לאשתך, מה את מבינה בנדלן? מה את מבינה בדירות? מה את מבינה בחשבונות בנקים? את יודעת רק לבזבז כסף. אם אמרת על המצב כזה, הקדוש ברוך הוא לא יסתכל עליך. ראש השנה, אתה לא יכול לעבור את הדין. אין אני ויכולים לדור מה במקום אחד. אומר הגאון מווילנה, אומר, אף על פי שהשם דן מידת הרחמים, לפני משורת הדין כל אחד, את עם ישראל, אבל מי שגאה, הולך איתו לפי הדין. אין עליו רחמים. מי שגאה, מה אתה? דל וגאה, מה אתה? על מה אתה מתגאה? אדם מקבל איזה חיידה קטן, הוא לא ש... מי רבי סופר אותו? אתה על מי אתה מתגיע? למה אתה מרים את הראש? למה אתה שונא אנשים? אומר, הגאה דנים אותו ממש כמידתו, לא עושים לו לפנים משר הדין כלל. כל פעם שאתה מקפיד על מישהו, זה מראה על גאווה, השם לא אוהב את זה. לכן לצאת זכאי במשפט השם זה לא אפשרי, אל תבוא במשפט את עבדיך כי לא יצדק לפניך כל חי. אז מה עושים? תגידו אתם, מה הפתרון לצאת זכאי בכל זאת? יש רק אפשרות אחת, תוותר על מה שאתה צודק. השם יראה שאתה מוותר על מה שאתה צודק, הוא יגיד גם אני מוותר על מה? שאני צודק, אני גם צודק, אני צריך להעניש אותך. אתה כן? אתה צריך לקבל עכשיו על הראש. אתה צריך שנה מלאה בלגנים, מחלות, צרות, זה עניינים, משפטים. אני אבטל לך את הכל. תרחם על מי שאתה שונא. אחד אמר לי, אומר, אשתי הוציאה לי את הנשמה עם פינצטה. ככה אומר. משפטים, מעצרים, תלונות, פרסימה אותו בכל הרשתות, שבעלה נועף, איזה מילים. ויש לו ילדה, ילדה ממנה. גירש אותה, אחרי שהתגרשו, פתאום הוא מקבל טלפונים ממנה, אין לה איפה לגור, אין לה כסף לסחירות. והוא יש לו שתי דירות. כי הוא מבקש ממנו שייתן לה דירה אחת לגור עם הילדה שלו. אמר כבוד הרב, אני אתן לערבי לגור בחינם ואני לא אתן לה. ערבי הוא ייתן לו בחינם. בוא תשמע, אתה רוצה ישועות בחיים שלך, אתה עכשיו גרוש, אין לך חיים, אתה לבד, אתה כמו הומלס, אתה מסכן. אתה רוצה ישועות? אתה רוצה שהשם יפתח עליך שבע שערים בשמיים של ברכה? ישפוך עליך זהב? אמר לי כן. תשמע בקולי, מה שאני אגיד, אמר כבוד הרב, מה שתגיד אני אעשה. זה שמע תורה, אני לא אכביד עליך. אבל אתה רוצה לשמח את השם או לא? אמר לי כן. תתקשר אליה, תגיד לה, בואי תגורי בדירה, ולפני שהיא תגיע, תמלא את הבית בדברים. תמלא את המקרר בדגים, בבשר, תשים חטיפים בארון בשביל הילדה שלך. תראה לקדוש ברוך הוא שמה שעשו לך זה לא היא, אלא זה השם. ואתה תקבל את הטוב של השם. לולי האמנתי לראות בטוב, בטוב השם, אתה רוצה לולי, מה זה אותיות זה לולי? אלול. באלול צריך לעורר רחמים בשמיים עלינו. איך אתה אומר רחמים, מעורר רחמים? שאתה מרחם גם על מי שלא מגיע. לא מגיע לו לרחם עליה. מה, עשתה לך את כל הרע שבעולם. אומר השם, אתה תהיה כמוני, אני אשפוך עליך את כל הטוב שבעולם. הרב, אני הולך על זה. נתן לה לחזור לבית, נתן לה את הדירה, נתן לה את הזה, מילה לה שם אוכל, נתן לה הכל. העיר אתה ככה, ביקשה ממנו סליחה והחליט לחזור אליה. אתם שומעים מה זה? עכשיו החיים שלו הסתדרו, ברוך שם יש להם, נולדו להם עוד כמה ילדים. אחד מהם הייתי סנדק. רבותיי, אתם רוצים לזכות בדין או לא? מה רוצים? זה התשובה. לא יקפיד על חבריו, לא יקפיד על אף אחד. כל ראש השנה סובב על האמונה. כמה האמנת? שכל תנועה שקורה בעולם זה הכל השם. הכל לטובתך. בבוקר קמת, אתה רואה, הכיור מלא כלים. מה אתה עושה? מותר לשטוף כלים לפני שהולכים לבית כנסת? אתה רוצה לשמח את אשתך, שהיא תקום בבוקר, תראה שהכלים, נקיים. מותר? מה אתם אומרים? מה זה? לא תעמוד על דם? ריחה, מה? אם שטויות של לבלי העולם על פרנסה מותר לבטל תפילה, אז שאשתך המסכנה קורסת, תחת העומס, אתה רוצה לשמח אותה. אז מה קרה? יש לך חולצה מגועצת. אני אומר, בלא שואלם, האישה הזאת מה עושה בבית כל היום? אבל אם אתה מאמין, אתה אומר, בלא שואלם, אתה רוצה לבדוק את האמונה שלי. כנראה שיש איזה כתרוג עליי. אני אעשה חסד, אני אשטוף את הכלים. החסד הזה יציל אותי. לא כועס, לא עושה פרצופים, לא מאיר הערות. כל מה שעושה, עשה הכל לטובתי. כל עינוי שבא לך זה משמיים, זה לטובתך. זה האמונה. אומר המערכו, שערי קדושה, אני מסיים בזה, ועבר על מידותיך לכל מי שחטא לך. ולא תרגיש צער אפילו בלב. אל תגיד, עשו לי בושות, ציירו את הבן שלי, למה הגבאי לא נותן לבן שלי לקרוא בתורה, לא תרגיש צער מלבבך, כי טוב הוא לך, שכל המעביר על מידותיו, הרב יורם, מעבירים לו, הכל פשעיו. כל שכן אבונות וחטאות. מה ההבדל? יש חטא, יש אבון ויש פשע. מה ההבדל ביניהם? חטא זה שוגג. אבון זה מזיד. מה זה פשע? זה במרד. אז הוא אומר, מעבירים לו על כל פשעיו גם על מה שעשה במרד. אתם מבינים מה זה? מה זה מרד? אדם לא רעב, לא רעב. הולך לאכול בחנות שמוכרים שם בשר וחלב ביחד. זה נקרא צ'יסבורגר. חלב, גבינה ובשר ביחד עושים. שם מרחם. בכוונה, הוא לא רעב. תגיד שהרעב הפריע לו, אז הוא אכל שם. לא. למה אתה אוכל בשר וחלב? לא, להכעיס את השם. זה נקרא פשע. גם על זה, מי שמעביר על בידותיו, גם על זה, השם מעביר לו. אתם שומעים מה זה? חטאנו, אבינו, פשענו, חטא זה שוגג. אבון זה מזיד. מה זה מזיד? אדם היה רעב, אכל פיצה, אחרי שהוא אכל בשר. אחרי שאכל בשר, אסור לאכול פיצה. אכל פיצה זה חלבי. היה רעב, אכל, אמר, מה אני אעשה? אני רעב. זה נקרא מזיד. דעה שעשו. פשע זה להכעיס, דווקא. אחד סיפר לי לפני שחזרתי בתשובה, היה בחוץ לארץ. הוא אומר, היה נכנס לחנות של גויים שמוכרים שם דברים טמאים, אף על פי שהיה חנות על יד זה של יהודים, חנות כשרה למאדרין, דווקא נכנס ל... זה נקרא פשע, להכעיס. למה? הכניסו לו שנאה לדתיים. הוא אומר, גם אתה נמצא בדרכה של הפשע, הרב מזרחי, השם ותר לך על הכל. בתנאי שגם אתה מתנהג בסלחנות, בוותרנות, זהו, גם אלה שיראו לך. להשיב טובה תחת רעה, אתה עובר את הדין מהצלחה. עכשיו בואו נקבל עלינו כולנו, גם נשים יקרות שימצאות בעזרת נשים. בואו נקבל על עצמנו מהיום, לפחות עד יום כיפור. גם מי שעשה לנו רע, אנחנו נחזיר לו טובה. משתדל, זה קשה, אבל זה משתלם. אם אשתך צעקה עליך, בוא נקרא משהו ברמה שלנו, אה יורם? אתה מביא לה שוקולד עם זר פרחים. קיבלת? יאללה, הנה יורם קיבל. מי מקבל עליו? להביא שוקולד עם זר פרחים לאישה שצעקה עליך? אה? הרב אילן, אתה מביא לה פרחים עם שוקולד? אה, בעזרת השם. השנה תתחתן? בעזרת השנה הבאה תביא לה שוקולד עם פרחים. גם אתה, הרב משה, גם אתה בעזרת השם. השנה אתה מתחתן, עכשיו בחודש אלול, זה החודש האחרון. יאללה. המזרחי, אם צעקה עליך אשתך, מה זה, איפה היית? מה זה כל יום ראשון אתה מאחר? איפה אתה הולך? תביא לה שוקולד ופרחים. ככה כל אחד יתרגל לחיות בצורה כזאת. גם את אישה, אם בעלך מצער אותך, תחזירי לו טובה. תקנה לו ספר. אורות אליהו. ספר של אמונה, שהוא ילמד איך להתנהג. אחת אמרה לי, כבוד הרב, בעלי, שהוא בורגז איתי, כועס עליי, לא מדבר איתי שבועיים, שלוש שבועות. אומרת, אני מעדיפה שיקח מקל וירביץ לי, עדיף לי מאשר שמשהו לא מדבר איתי. בשבילה זה מוות, היא אומרת. היא אומרת, אני הולכת להיות חולה, ככה היא אומרת. כמה זה מצער את האישה? מה אתה עושה בורגז? מה, אתה פגר? על הצער הזה אתה תשלם. הדמעות עולות עד כיסא הכבוד, השם לא אוהב שמצערים את הילדים שלו. וידע כל פעול ויבין כל יצור ויאמר כל אשר נשמה באפו אדוני אלוהי ישראל מלאך. רבותיי, אני רוצה לאחל לכם אחלה שנה, שנה טובה, מלאה שמחות, מלאה ברכות, מלאה פרנסות, מלאה ישועות, שידוכים טובים, כיסים מלאים, לב שמח, שלום בית אמיתי, בריאות טובה, נורא מעלייה, ילדים מוצלחים, אמונה שלמה.
1: עד כאן אורות אליהו עם הרב אליהו רוסטמי. התוכנית הבאה, אור הזוהר, עם ניסים דורון. ערוץ הפיים. הניגון הוא כל הנשמה. בכל יום רביעי אתם מוזמנים לטיש חסידי בערוץ 2000. טיש חסידי בערוץ 2000. מוזיקה חסידית, ניגונים מרגשים ושמחה אמיתית. ימי רביעי ב-4 אחר הצהריים. שעה של מוזיקה חסידית. ערוץ 2000. מוזיקה לנשמה. הדרך אל האושר. בכל יום רביעי בשעה 8 בערב, הרב מיכאל לסרי סולל לנו דרך לחיים של אושר ורוגע עם חיוך על הפנים. בתוכניתו, הדרך אל האושר.
2: יש לנו עולם, הוא לא תמיד מושלם.
1: העצות, החיזוקים והבדיחות שלא עוצרות לרגע. הדרך אל האושר עם הרב מיכאל לסרי. כל יום רביעי ב-8 בערב. ערוץ 2000. שמחים מתוך הנשמה. חם בחוץ, חם מאוד אפילו, אבל הרבה יותר חם בתוך רכב סגור. מדי שנה נפטרים עשרות ילדים במוות אכזרי וקשה מנסו כשהם נשכחים נעולים בתוך הרכב. אין דבר נורא יותר מלחזור לרכב ולהבין שהאוצר הגדול שלך כבר לא בחיים. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. קחו אותם איתכם, תשאירו אותם בבית, או שתמצאו להם שמרטף. אבל אל תשכחו אותם נעולים ברכב הלוהט. זו מלכודת מוות עבורם. יחד נעבור את הקיץ בשלום. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.

0: עכשיו בערוץ 2000, דורש ציון, עם הרב בן ציון מוצפי.
1: ערוץ 2000.
2: ובכן, חודש אלול, אחד הדברים הכי חשובים שאפשר להינצל בהם מיום הדין, זה נוסף על תשובה, מצוות הצדקה, שאדם נותן צדקה לעני הגון, אז זוכה מכפר לו את כל העוונות. בגמרא מובא בסנהדרין, שלחו מיתם, איזה הוא בן עולם הבא. זאת אומרת, בעולם הבא יש מדרגות, מדרגות. יש בן עולם הבא, יש מזומן לחיי עולם הבא, ויש, יש לו חלק, אבל חשוב זה בן עולם הבא. מי זה? שיבו להם, שייף עיל, שייף נפיק, ענוותן ושפל ברך. זאת אומרת, כשהוא נכנס לבית המדרש, נכנס בנחת, בשקט, בלי רעש, וגם יוצא משם אותו דבר כמו שנכנס. אחר כך, ענוותן, שפל ברך, לא מחפש כבוד, לא מחפש איזה מקום מיוחד לשבת, אלא איפה שיהיה. וגם שפל ברך עם הבריות, לא מרגיש שהוא איזו אישיות מיוחדת. ועוד דבר העיקרי, גריס באורייתא תדירה. אין רגע אחד שהוא אינו עוסק בתורה, ולמה חזיק כתיבותה לנפשי. ולא אומר לעצמו, הנה למדתי היום, הנה אני לומד. לא, לא אומר אף פעם לעצמו, זאת אומרת גם בליבו לא משבח את עצמו. זה נקרא בן עולם הבא. כותב המאר שעליו השלום, מה זה שאיף עיל, נתן, שפל רוח? הוא אומר דע שהענווה והשפלות היא העליונה שבמידות של האדם. המידה הכי טובה והכי גבוהה זה להיות ענו ושפל רוח. ואין כמוה. אומר, והיא הפך הגאווה. והענווה בשביל לימוד תורה היא הכי חשובה והכי טובה. זה צניעות, זאת אומרת שיהיה אדם בצניעות. כך כותב המערשה. הרב בן יהוידע, מי זה בן יהוידע? הגאון רבי יוסף חיים, שביום רביעי, יום הפטירה שלו, זכותו תגן עלינו, אומר רבנו יוסף חיים, שמי אמר את זה? עולה. מה זה שלחו מיתם? ידוע, בזמן התלמוד, היו רוב חכמי ישראל עברו לבבל. אבל היה בארץ ישראל, היה כמה גדולים, כמו רבי יוחנן, ואיתו תלמידיו שלמדנו שהיו איתו פה בארץ ישראל,